0: វតាបានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់លោកសាករិយប៉ុន្តែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីសាករិយអើយព្រោះពាក្យដែលលោកទូលអង្វរបានទទួលហើយឯអេលីសាបេតប្រពន្ធលោកនឹងបង្កើតកូនប្រុសមួយឲ្យលោកត្រូវឲ្យវាមានឈ្មោះថាយូហានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឆ្លើយតបមួយដ៏ត្រឹមត្រូវហើយជាការឆ្លើយតបមួយដែលធ្វើឲ្យលោកសាករិយមានអំណរខ្លាំងទេអញ្ចឹងបើយើងអានខោទៀតទេវតានោះថាលោកនឹងមានអំណរដោយសារតែកូនមួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងមួយនេះបន្តទៀតពេលដែលលោកសាករិយគាត់ឮដំណឹងគាត់បែរជារឿងដូចមិនជឿណារឿងឆ្ងល់ឆ្ងល់តែទេវតាធ្វើម៉េចបដាឲ្យគាត់គោអញ្ចឹងទៅនិយាយអត់បានរហូតទល់តែយូហាននឹងកើតមកបានគាត់អាចនិយាយបានអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរយើងឃើញមានចំណុចតូចតូចតូចតូចតូចតូចបដិញមកគ្នាទៀតដើម្បីជួយឲ្យរឿងនឹងកាន់តែមានន័យមិនមែនពេលដែលលោកសាករិយចូលទៅក្នុងព្រះវិហារដើម្បីដុតគ្រឿងក្រអូបនោះគាត់អធិដ្ឋានតែឯងទេគាត់គឺគាត់មានបងប្អូនក្រុមជំនុំដើម្បីអធិដ្ឋានឲ្យដែរមិនមែនគាត់អធិដ្ឋានតែឯងទេបាទបើមិនជាយើងមើលនៅក្នុងខ10នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក1ខ10យើងនឹងឃើញមានមនុស្សនៅខាងក្រៅព្រះវិហារកំពុងតែជួយអធិដ្ឋានឲ្យលោកសាករិយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក1ខ10បានសម្ដែងថាហើយបណ្ដាមនុស្សដែលនៅខាងក្រៅកំពុងតែអធិដ្ឋាននៅវេលាដុតគ្រឿងក្រអូបបាទឃើញទេពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរឿងនេះសម្រាប់លោកសាករិយគាត់អធិដ្ឋានសំកូនរហូតដល់គាត់វ័យចំណាស់គាត់មានវ័យចំណាស់ហើយគេមិនអាចជឿថាគាត់អាចមានកូនបានទេអ្នកប្រពន្ធគាត់ហើយលោកសាករិយគាត់ក៏ជាអ្នកធ្វើការបំរើព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារដែរនៅសម័យនោះឲ្យតែពួកសំណាច់សង់ពួកចាស់ទុំធ្វើការនៅក្នុងព្រះវិហារគឺក្រុមជំនុំតែងតែជួយឧបត្ថម្ភហាអីចឹងទៅហើយចោះយើងរាល់ថ្ងៃវិញតើយើងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់យប់តើយើងរាល់គ្នាដែលបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកអ្នកដែលគាត់ខំធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អទេដូចជា missionary មិនថានៅប្រទេសកម្ពុជាទេទូទាំងប្រទេសឲ្យតែពួក missionary ពួកគ្រូគង្វាលឬក៏ពួកចាស់ទុំអីផ្សេងផ្សេងតើយើងក្នុងយើងរាល់ថ្ងៃក្នុងនាមយើងជាអ្នកក្រុមជំនុំតើយើងបានអធិដ្ឋានជួយអធិដ្ឋានលើកទឹកចិត្តដូចមនុស្សដែលនៅខាងក្រៅព្រះវិហារកំពុងតែអធិដ្ឋានលើកចិត្តដល់លោកសាករិយហើយឬនៅបាទអានេះគឺជាចម្លើយដែលយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទយើងត្រូវយកអ្នកដតីនៅក្នុងនៅជំនវិញមិនថាអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ឬក៏យើងចូលចិត្តអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែដាក់ពួកគាត់នៅពាក្យអធិដ្ឋានយើងទាំងអស់ការអធិដ្ឋានការដែលការដែលអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកធ្វើការផ្សាយដំណឹងវាជួយឲ្យការងារបម្រើព្រះបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងភាគច្រើនបើសិនជាយើងនិយាយរឿងសម្ដេចសង្ឃភាគច្រើនព្រោះសម្ដេចកង់គាត់អាចនឹងមានបញ្ហាច្រើនជួបបញ្ហាច្រើនមានទាំងគេបដិសេធផងយើងមើលលោកអូសេដាច់ស្ដេចអ៊ីស្រាអែលមកបដិសេធច្រើនដងណាហើយរោសម្លាប់រោអីទៀតបាទប៉ុន្តែព្រះជួយរហូតតែសាអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំត្រូវតែគិតគូរសូមចងចាំថានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានចាំពេលយូរមិនមែនព្រះទ្រង់បដិសេធការអធិដ្ឋានរបស់យើងទេគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះមានចិត្តអត់ធ្មត់រង់ចាំនៅពេលវេលាដែលចាំឲ្យយើងដឹងថាការដែលហេតុអីបានជាព្រះមិនប្រទានឲ្យខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធំពេលដែលខ្ញុំសូមតើពេលខ្ញុំសូមនឹងវាកើតអីវាមានបញ្ហាចុះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានថាទៅសូមអ្វីដែលធំជាងយើងដែលយើងអាចធ្វើបានហើយដល់ពេលតែយើងបានវាមកភ្លេចព្រះបាត់ទៅមិនទៅអញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងមួយដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះរង់ចាំយើងទៅទៀតនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងត្រូវឲ្យមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះយើងមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយយើងរស់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះដោយសារអីយើងឃើញគំរូលោកសាករិយហើយនឹងអេលីសាបេតគាត់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះទោះបីជាគាត់ចាំត្រូវការចាំពាក្យអធិដ្ឋាននឹងយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីព្រះអត់ទាន់ឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែធ្វើការងារនៅក្នុងព្រះវិហារនឹងឯងក្រាញក្រាបលុតនៅជាមួយនឹងព្រះវិហារនឹងឯងបាទហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានកុំអធិដ្ឋានតែម្ដងណាបាទប្រាប់អង្គពាក្យមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកតាមខ្ញុំចាំបានថាអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរបាទនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរមិនប្រងឲ្យខ្ញុំដល់អធិដ្ឋានតាមភាសាទៅភាសាគឺខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅណាគឺខ្ញុំអធិដ្ឋានមែនអត់ចេះខ្វះគេមិនមែនគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាក្នុងចិត្តតែយើងអធិដ្ឋានមិនមែនគ្រាន់តែយើងទល់តែយើងលើដៃសំពះតែយើងនិយាយជាមួយព្រះក្នុងចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃក៏យើងមានការសន្ទនានិយាយជាមួយហើយមួយទៀតអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរក៏វាអាចចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាពេលដែលយើងអធិដ្ឋានអំពីរឿងអ្វីមួយចាំបាច់ត្រូវការយើងប្រាប់ព្រះរៀងពេលនេះព្រះថាឥឡូវបើអត់ជឿសាក់លបងលោព្រះមើលប្រញាប់ព្រះឲ្យយើងលបងលោតាយើងត្រូវត្រូវចេះរៀនលបងព្រះសាក់បើមិនជឿសាក់មើលបាទជឿសាក់មើលបាទហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងឃើញព្រះពោតាមក្រោយដោយលោកសាក់សាបែតគាត់បានទទួលបានកូនហើយកូននឹងល្អទៀតបាទនៅក្នុងកាពីទីគាត់ថាកូននឹងល្អទៀតកូននឹង ធ្វើជាទូតរបស់ព្រះណាអ្នកនំអ្នកនំរះវ៉ែអ្នកដែលដើរផ្លូវវាចឲ្យខ្លាយមកជាដើរផ្លូវត្រង់អ្នកខូចឲ្យប្រជាខិលហើយអូប្រជាខិលអ្នកខូចឲ្យប្រហែលទៅជាល្អសោះជាស្រ័យយើងមើលនៅក្នុងរឿងនេះបាទអញ្ចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នាចេះរៀនអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរៀនពាក្យអធិដ្ឋានពេលខ្លះយើងអាចអធិដ្ឋានដោយអត្តមានិយមបាទប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចនៅពេលនេះហើយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានប្រយ័ត្នយើងជួបសេចក្តីល្បួងក្នុងពេលអធិដ្ឋានបាទឋានអត្តមានិយមអធិដ្ឋានសម្រាប់តែខ្លួនឯងពេកចង់បានតែរបស់ខ្លួនឯងពេកទៅដល់ភ្លេចអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដោ
1: ះអី
0: ចឹងក្នុងពេលដែលយើងសូមឲ្យយើងតមោដោយបន្ទាបហើយសម្រួមចិត្តសម្រួមកាយរបស់យើងឲ្យស្មោះត្រង់លន់តួទៅព្រះណាបាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺព្រះទ្រង់ស្ដាប់នៅការអធិដ្ឋានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរងចាំចម្លើយរបស់ព្រះយូកុំគិតថាព្រះបដិសេធហើយត្រូវរៀនស៊ូខ្លួនឯងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលមួយចំណុចទៀតអញ្ចឹងយើងបកទៅមើលរឿងមួយទៀតជារឿងដែលល្បីដែលបាទដែលល្បីដែលក្មេងៗចាំខ្ញុំគិតថាក្មេងៗចាំច្រើនរឿងនេះអឹមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឬក៏បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលចាំរឿងលោកអេលីយ៉ាធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះនៅលើភ្នំកែម៉ែលហ៎មានចាំអត់ភ្លើងធ្លាក់ទៅលើមេចុះអេចាំណោះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺនៅក្នុងរឿងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រទី1ចំពុក17-18អញ្ចឹងពីជំពូកហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងរឿងរបស់គាត់ណាបើយើងអានមកទៀតពីមុខទៀតវាមានដំណើរដើមតងវាប៉ុន្តែខ្ញុំច្បិចយកអាពីជំពូកហ្នឹងដើម្បីវាឃើញរូបរាងច្រើនជាងនៅក្នុងរឿងនោះគេឃើញមានតួអង្គអេលីយ៉ាតួអង្គដាច់ហើយនឹងតួអង្គព្រះបាទច្រើនហើយមនុស្សច្រើនហើយមូលហេតុដើមហេតុដំបូងហ្នឹងវាអញ្ចែបាទមូលហេតុដំបូងហ្នឹងគឺព្រះបានប្រាប់ឲ្យលោកអេលីយ៉ានោះទៅប្រាប់ស្ដេចថាម៉េចទៅប្រាប់ស្ដេចថារយៈពេល3ឆ្នាំនឹងគ្មានទេភ្លៀងលើកលែងតែទិលតែចេញពីមាត់ទូលបង្គំបានមានភ្លៀងស្ដេចហ្នឹងក៏ហៃទៅក៏អេលីយ៉ាក៏ទៅបាត់ទៀតទៅហើយក៏រយៈពេល3ឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រោយមកឃើញភ្លៀងចាំទៀតមកឃើញភ្លៀងអាយុពេលប្រហែលជាង3ឆ្នាំអត់មានភ្លៀងស្រាប់តែស្ដាច់នឹងឲ្យហៅលោកអេលីប្រូទឹករោអីចឹងទៅដល់ពេលចឹងទៅអេលីយ៉ានឹងថាមូលហេតុគឺមកពីព្រះនឹងមិនគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមកពីត្រង់នឹងអត់គោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទៅធ្វើឲ្យអត់មានភ្លៀងដល់ពេលឡើងទៅស្ដាច់នឹងក៏បាននិយាយគ្នាចោះឡើងវិញញាច្រើនញាញ៉ៃអត់ទៅក៏គេថាឥឡូវខ្ញុំមានព្រះដែរតាព្រះបាលខ្ញុំច្រើនមានព្រះបាលច្រើនឥឡូវខ្ញុំយកព្រះបាលរបស់ខ្ញុំធ្វើពិធីពួតគ្នាមកបាទពួតគ្នាអេលីយ៉ាក៏មិនទៅរៀដែរបាទខ្ញុំក៏មានព្រះខ្ញុំដែរហើយដល់ពេលដល់ជំពូក18មករឿងពេញមកអញ្ចឹងដល់ពេលដល់ជំពូក18ហ្នឹងគឺលោកអេលីយ៉ាគាត់ឲ្យក្រុមព្រះបាលគឺរៀបចំពិធីរបស់គេរៀបចំតាំងពីព្រឹកគេរឹមផងគេច្រៀងផងរហូតដល់ពេលថ្ងៃអត់មានចម្លើយអីមិនតិចដល់ពេលតាហត់ខ្លាំងចាប់ដើមដៃផងអីផងអីចឹងទៅបាទក៏នៅតែអត់មានចម្លើយដល់ពេលរៀងថ្ងៃរៀងជ្រេមកបាទលោកអេលីយ៉ាគាត់ហាងមើលទៅហត់ពេកក៏គាត់សុំម្ដងដល់វេនគាត់ដល់ពេលវេនគាត់គាត់ឲ្យគេរៀបចំពិធីរៀបចំថ្មចំអីមកក៏អធិដ្ឋានឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាទៅមើលពាក្យអធិដ្ឋានរបស់គាត់សិននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារសត្វទី1ចំពុក18ខ37ខ38សូមស្ដាប់ទូបង្គំអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមស្ដាប់ទូបង្គំដើម្បីឲ្យប្រជាជននេះបានដឹងថាគឺទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយដែលជាព្រះហើយថាគឺទ្រង់ដែលនាំចិត្តគេត្រឡប់មកវិញខណៈនោះភ្លើងនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ធ្លាក់មកបញ្ឆេះដងវាយព្រមទាំងអស់ថ្មនិងធូលីដីហើយក៏លិចទឹកដែលនៅក្នុងប្រឡាយអស់ទៅអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺជាពាក្យដែលលោកអេលីយ៉ាគាត់អធិដ្ឋានគាត់អធិដ្ឋានថាម៉េចគាត់ថាសូមស្ដាប់ទូលបង្គំអព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺចង់បង្ហាញយើងទាំងអស់គ្នាថាសូម្បីតែយើងជាមនុស្សធម្មតាក៏ព្រះទ្រង់ស្ដាប់យើងដែរក្នុងពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាសូមដល់ព្រះពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើការយើងរាល់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានកាតព្វកិច្ចរៀងខ្លួនមិនចាំបាច់ថាលោកគ្រូគង្វាលជាអ្នកទៅផ្សាយដំណឹងល្អទេហើយក៏មិនចាំបាច់ថាmissionary ទេដែលមានងារអ្នកដែលមានងារទេដែលអាចសានផងយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានកាតព្វកិច្ចទាំងអស់គ្នាក្នុងការបម្រើព្រះដូចខុសតាមទេពកសលហើយនឹង skill ដែលយើងមានអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះហ៊ានអធិដ្ឋានសូមទៅព្រះដោយចិត្តក្លាហានហ៊ានធ្វើការងារបម្រើព្រះដោយចិត្តក្លាហានអង្គអាចមោះមុតមិនខ្លាចទោះបីជាមានគេច្រើនកំពុងតែព្រួតគ្នាមិនចង់បញ្ចាញ់ចាល់ព្រះរបស់យើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានព្រោះភាពជោគជ័យគឺនៅខាងថ្ងៃខាងអញ្ចឹងយើងមើលរឿងលោកអេលីយ៉ាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមើលទៅត្រឡប់ទៅក្រោយរឿងរបស់គាត់ទៀតគឺយើងឃើញជីវិតរបស់គាត់គឺច្រើនបាទ មានបញ្ហាច្រើនដែលគាត់ត្រូវដោះស្រាយហើយការអស់ចាស់ជាច្រើនដែលគាត់បានធ្វើបើនៅក្នុងចំពុក17វិញព្យាបាលគេធ្វើការអស់ចាស់ឲ្យគេទឹកឲ្យនឹងនំប៉ាំងហ្នឹងប្រេងហ្នឹងចេះតាមោរហូតអត់អស់ទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែបង្ហាញអំពីអំណាចនៃការអធិដ្ឋានអស់អធិដ្ឋានធ្វើឲ្យរឿងដែលមិនអាចទៅរួចអាចទៅរួចបានភ្លៀងរាំងភ្លៀងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំជាងណា3ឆ្នាំកន្លះប៉ុន្តែព្រះបានធ្វើការអស់ចាឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងស្ដាច់បានឃើញដើម្បីឲ្យគេដើម្បីឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះបានលឺទៅដល់ពួកព្រះបាលនោះយើងឃើញនៅក្នុងពុទ្ធ18នេះលោកអេលីយ៉ាថាតើអ្នករកគ្នាបែងចែកអត់ដាច់មែនរវាងព្រះបាលហើយនឹងព្រះយេហូវ៉ាតើអ្នករកគ្នាបែងចែកអត់ដាច់មែនបាទបើបែងចែកអត់ដាច់តោះចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីមកដល់ពេលទៅគឺលោកអេលីយ៉ាគាត់អធិដ្ឋានសូមព្រះថាព្រះអង្គអើយការទាំងអស់នេះគឺដើម្បីតែព្រះនាមរបស់ព្រះទេធ្វើគឺដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកណាកូនមិនមែនធ្វើដើម្បីតែខ្លួនឯងទេដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីអំណាចរបស់ព្រះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីអំណាចរបស់ព្រះគាត់ប្រើអីគេប្រើពាក្យអធិដ្ឋានឲ្យនឹងភាពស្មោះត្រង់ចិត្តក្លាហានហ្នឹងឯងបាទដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យគេបានដឹងចាស់យើងទាំងអស់គ្នាតែយើងមានអីដើម្បីធ្វើពុកម៉ែបងប្អូនយើងកុំចាំបាច់ទោះតែយើងមានងារឬក៏ណាគេប្រើយើងឲ្យយើងទៅបានយើងទៅបាទយើងត្រូវហ៊ានធ្វើបង្កើតវាឬខ្លួនឯងដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងមានបណៈធ្វើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចាំបាច់ថាអុយខ្ញុំអត់ទៅរៀនដល់ហ្វីលីពីនផងមិនខ្ញុំហ៊ានមានណាគេស្ដាប់ខ្ញុំមែនទេបាទខ្ញុំបានទៅដល់អាមេរិកផងខ្ញុំមិនហ៊ានចែកចាយទេមានណាគេស្ដាប់ខ្ញុំផងតោះរួងថ្ងៃហ៎ទូរស័ព្ទដៃមានរៀងរៀងខ្លួនបាទត្រាប់អ្នកមានទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងអ្នកមកវីដេអូអ្នកមកផុសទៅបាទអាហ្នឹងបើសិនជាយើងមានចិត្តចង់អញ្ចឹងនៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងចេះសួរព្រះថាព្រះអង្គអីតើឲ្យទូបង្គំធ្វើអីទូឥឡូវទូបង្គំមាននេះទូបង្គំចេះនេះតើតើទូបង្គំអាចយកអ្វីដែលទូបង្គំចេះហ្នឹងទៅប្រាប់គេមិនបាទពួកម៉ែមកនរគ្នាយើងពេលដែលយើងចែកចាយបំណងអស់របស់ព្រះមួយមួយឬក៏ចង់បង្ហាញព្រះនាមរបស់ព្រះទៅកាន់ណានម្នាក់មិនចាំបាច់ពេលដែលយើងប្រាប់ភ្លាមថ្ងៃនេះគេជឿភ្លាមណាកុំគិតអញ្ចឹងបាទហើយកុំគិតថាអ៊ូទៅទៅញ៉ក់ញ៉ក់ញ៉ក់អាទៅច្រើនពេកគេធុញអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងជួបគេគេចង់ដឹងគេចង់ឮពីព្រះដែលយើងជឿដែរនេះអញ្ចឹងយើងគន់ថាគេហើយជាពិសេសគឺអញ្ជើញគេមកសាក់មើលទៅបើសិនជាព្រះបណ្ដាលចិត្តគេគេនឹងរោព្រះបើសិនជាគេមិនចូលចិត្តក៏គេមិនអីព្រោះថាអីព្រះអត់បង្ខំមនុស្សទេគេអាចរៀនពីយើងបានគ្រប់យ៉ាងយើងឲ្យគេរៀនពីយើងឃើញព្រះថាអូអ្នកដែលនឿយព្រះហេតុទុកធ្ងន់អើយខ្ញុំសុភាពឲ្យស្លូតចូលរៀននឹងខ្ញុំចោះនឹមខ្ញុំញាយហើយស្រួលហើយស្រាលទេអញ្ចឹងយើងអាចមានសិទ្ធរៀនទៅរៀនពីយើងអត់បើយើងអត់ដឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹមបង្វែរត្រឡប់ទៅរឿងសញ្ញាថ្មីវិញម្ដងបាទនេះគឺជាជីវិតរបស់ពួក missionary សំដៅទៅលើទៅចិត្តដល់ពួក missionary កាន់ missionary ដែលបានមើលតាម live ហើយក៏ដូចជាបងប្អូនអរគ្នានៅទីនេះដូចគ្នាបើសិនជាអនាគតទៅខ្លាចទៅជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះស្ម័គ្រចិត្តឬក៏នៅក្នុង startup ស្ថាប័នមួយណាក៏ដោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាដែលចាំរឿងលោកពេត្រុសហ៎ព្រោះលោកពេត្រុសច្រើនចាំរឿងលោកពេត្រុសដែលគេចាប់ឃុំឃាំងហើយទេវតានាំគាត់ដើរចេញពីគុកដោយអត់មានអ្នកដឹងអត់ចាំអត់នៅក្នុងកាពីគេគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ1ដល់ខ17បើឃើញហើយអានខ្សឹបខ្សឹបណាបាទយើងឃើញនៅក្នុងដំណើររឿងនេះគឺក្រោយពេលដែលស្ដេចហេរ៉ូតបានធ្វើទុកដល់ពួកជំនុំហើយគេបានសម្លាប់លោកយ៉ាកុបដែលជាបងរបស់យូហានដោយដាវគេសម្លាប់លោកយ៉ាកុបហើយគឺគេឃើញដោយតាំងពួកពេត្រុសប៉ុន្តែឈានដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងអីគឺជាថ្ងៃគេធ្វើបន់រំលងណាបាទដល់ពេលឈានចូលថ្ងៃបន់រំលងហើយគេអាចធ្វើអីបានទេពេលហ្នឹងគឺគេថ្ងៃបន់គឺគេអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងគេមានតែចាប់លោកពេត្រុសហ្នឹងយកទៅឃុំឃាំងបាទដល់ពេលដាក់ឃុំឃាំងណាមានអ្នកយាមដល់ទៅ4ដើម្បីទេដើម្បីកុំអោយលោកពេត្រុសហ្នឹងរត់ចេញបាត់ព្រោះឯសាយកចាប់បានមិនដែលនៅកន្លែងសោះតែចាប់ពុបព្រឹកឡើងបាត់0ចាប់ពុបព្រឹកឡើងបាត់0បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចាប់បាត់ពេកក៏ដាក់អ្នកយាម4នាក់ដល់ពេលដាក់យាម4នាក់ហើយដល់ពេលយប់ឡើងបាទពួកសាវកពួកស្រីហ្នឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគេខំអធិដ្ឋានអញ្ចឹងយើងឃើញយើងមើលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12បាទខ5ដូច្នេះគេក៏ឃុំពេត្រុសទុកនៅក្នុងគុកតែចំណែកខាងពួកជំនុំគេខំប្រឹងអធិដ្ឋានដល់ព្រះឲ្យគាត់អស់ពីចិត្តបាទទៀតហើយណាអញ្ចឹងពេលដែលលោកពេត្រុសគាត់នៅក្នុងហ្នឹងគឺមិនមែនគាត់អត់អធិដ្ឋានគាត់អធិដ្ឋានដូចគ្នាព្រោះអីតែគេចាប់ហើយគឺមិនអោយរួចខ្លួនទេនៅសម័យនោះគឺគេនឹងសម្លាប់ចោលសារអីលោកយ៉ាកុបទៅស្លាប់ហើយហើយអញ្ចឹងលោកពេត្រុសក៏គាត់កំពុងតែភ័យខ្លួនដែរប៉ុន្តែដើម្បីបំបត្តិភាពភ័យគាត់មានតែអាទិហើយពួកជំនុំដឹងតែគេចាប់លោកពេត្រុសភ្លាមពួកគាត់ក៏អធិដ្ឋានដូចគ្នាបាទពួកគាត់ អធិដ្ឋានដូចគ្នានៅពេលដែលពួកគាត់អធិដ្ឋានបន្តមកទៀតគឺមានលេចឡើងនៅទេវតាមួយលេចឡើងទេវតាមួយបានមកនឹមកាត់មកពុបអានោះដែលជិបដៃជិបជើងហ្នឹងរបស់ឯងនៅពេលដែលដើរមកហ្នឹងគាត់ខ្លួនគាត់ទៅពេលឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ហ្នឹងសមិលសម័យឯងគឺគាត់សមិលសម័យពេកដូចភ័យទៅវាសមិលសម័យអត់ដឹងខ្លួនឯងសឹងអស់គាត់ថាគាត់សមិលសម័យដល់ពេលដល់យ៉ាងហ្នឹងចាស់ដល់តាមទេវតាញឹមដល់តាមមកដល់រហូតដល់អាកលែងពលឹះទ្វាគេឃុំយើងហ្នឹងគឺឃុំលោកពេត្រុសហ្នឹងអាទ្វាហ្នឹងក៏ជ្រុះឯងទៀតបាទដកឯងទៀតទៅដល់ទៀតដល់ផុតយាមទី1បាទចូលយាមទី2ទៀតទ្វាដេកនៅខាងក្រៅរហូតដល់ទ្វាដេកនៅខាងក្រៅបានភ្ញាក់ខ្លួនថាអឺទេវតាញឹមចេញមកមែនទេបានដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងមែនទេណាបាទអាពេលភ័យខ្លាំងនឹងជប់គុំខាំងគេញឹមដើអត់ដឹងថាមែនទេនេះថាខ្លួនឯងហ្នឹងតែមើលសម័យពេកទៅដឹងអីដល់ពេលតែមានអីបាទទៀតបិទទេវតាញឹមចេញមកដល់ពេលចេញមកហើយក៏មិនបងអង់យូក៏ដើតម្រង់សំដៅទៅរោពួកបាទទៅរោពួកជំនុំដែលកំពុងអធិដ្ឋាននេះដល់ពេលបើយើងអានរឿងនឹងដល់ចប់ណាបាទយើងអានរឿងដល់ចប់ហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់ទៅដល់ពួកជំនុំអធិដ្ឋានកំពុងតែកោះទ្វារនឹងអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់នឹងភ័យភាសាទៀតភ័យភាសាអីតែពួកទាហានមកចាប់វាភ័យទាំងអស់វាភ័យរឿងនេះបុកភឹបភឹបភឹបបាទបើយើងអានឲ្យដាក់ចិត្តណាភ័យអំពងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយការពារពេត្រុសឲ្យទូគុំអីទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យរួចផុតពីទាហានអីចឹងទៅអាពេលហ្នឹងឮកោះទ្វារគ្រប់ណាមិនភ័យមែនណាភាសាយើងកំពុងភ័យញើបែកញើអីកោះទ្វារថែមទៀតបុកពុះកាន់តែខ្លាំងដល់ពេលតែភ័យកំពុងភ័យក៏អត់ហ៊ានទេបាទយើងមើលទៅបាទអត់ហ៊ានបើកទ្វារទេគេតែនឹមនៀផ្ទៀងតិចស្ដាប់ដល់ពេលនោះឡើងពេត្រុសគាត់ហៅទៅស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះរូដាហ្នឹងផ្ទៀងតិចរហូតទៅប្រាប់គេថាពេត្រុសនៅមាត់ទ្វារប៉ុន្តែពេលហ្នឹងពេត្រុសនៅតែកោះទ្វារហ្នឹងគេអត់ជឿដែរណាដល់ពេលតានេះឡើងក៏នាងរ៉ាដូនឹងក៏បើកទ្វារឲ្យទៅក៏លោកពេត្រុសក៏បានចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំក៏រាយរាប់រឿងប្រាប់ពួកនឹងទាំងអស់គ្នាទៅបាទដល់ពេលប្រាប់រឿងទាំងអស់គ្នាគេក៏មានការអស្ចារ្យជាខ្លាំងចឹងត្រឡប់មួយយើងវិញទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះយើងគិតថានៅស្រុកយើងស្រុកខ្មែរយើងស្រួលហើយយើងមានសេរីភាពហើយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាសនាអីក៏បានយើងអាចផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់មនុស្សជុំវិញយើងដែលយើងស្រឡាញ់អត់មានការគៀបសង្កត់អីទេក៏ប៉ុន្តែមានប្រទេសខ្លះមួយចំនួននៅជុំវិញភពលោកនេះកំពុងតែដឹកបិទតាំងតែងណាចឹងមានអ្នកខ្លះជួបពួកមីសិនារីខ្លះជួបបញ្ហាធ្វើបាបគេគុំឃាំងឬក៏គេគំរាមរោសម្លាប់អីចឹងទៅអូយើងទាំងអស់គ្នានាមយើងជាក្រុមជំនុំក្នុងនាមយើងរាជរបស់ព្រះបងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សពតគង់នៅក្នុងកលតិស័កបងប្អូនកុំភ្លេចពួកគាត់បងប្អូនកុំបានយើងនៅទីនេះសុខសប្បាយតែភ្លេចពួកគាត់ចឹងយើងត្រូវការជួយលើកទឹកចិត្តពតតាមរយៈការអធិដ្ឋានឲ្យពួកគាត់ដឹងថាអូនេះបងប្អូននៅកម្ពុជាក៏កំពុងតែអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំដែរកាលខ្ញុំគ្រុនឈាមប្រហែលថ្ងៃមុនសប្តាហ៍មុននេះពេលយប់ថ្ងៃសៅពេលថ្ងៃសៅមួយថ្ងៃវិញងាកនឹងគឺខ្ញុំក្តៅខ្លួនខ្លាំងមែនទែនញាក់ហ៊ានប្រាប់ណាយតែបើខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំព្រះអធិដ្ឋានខ្ញុំនិយាយត្រង់ដល់ពេលតែងាកឡើងមកជួម៉ោង6ខ្ញុំទៅអត់រួចខ្ញុំថាថ្ងៃទឹកឡើងខ្ញុំទៅស្រុកខ្ញុំទៅជួយឲ្យនៅផ្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំទៅអត់រួចខ្ញុំទេប្រាប់គាត់ថាឲ្យខ្ញុំទៅរួចទេខ្ញុំឈឺខ្ញុំបែរជាគ្រុនឈាមហើយមិនដឹងអួតផងអីផងដល់ពេលឡើងគាត់ថាចាំមិនមិនប្រាប់យូរណាស់ឲ្យទៅពេទ្យដល់ពេលឡើងទៅបាត់ទូរស័ព្ទហើយទេទៅជំនុំមានជ័យប្រាប់គាត់ទៅគាត់ទេមកប្រាប់គាត់ទៅគាត់គាត់តែប្រាប់គាត់ពេលងាកម៉ោង6ហ្នឹងណាម៉ោង8យប់កន្លះហ្នឹងខ្ញុំជជែកខ្លួនជូតខ្លួនជូតអីខ្ញុំជជែកខ្លួនរហូតខ្ញុំដេកបានមួយយប់ពេលដល់ព្រឹកខ្ញុំអត់មានបញ្ហាក្តៅខ្លួនអីទេរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យបានខ្ញុំយើងជិះក្បាលម្ដងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពីចម្ងាយក្នុងខាងកូពីខ្ញុំចាំក្នុងកូពីសញ្ញាថ្មីប្រហែលជានៅក្នុងម៉ាថាយទីយូហានបានព្រះបានមានទូថាបើសិនជាកន្លែងណាមានមនុស្ស2ឬ3នាក់អធិដ្ឋាននោះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងគង់នៅទីនោះឯងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបងជាតិបានអានមិញហើយនៅពេលណាដែលអ្នកអធិដ្ឋានសូមអ្វីមួយដែលនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់មិននោះព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលរឿងមួយទៀតរឿងមួយហ្នឹងគឺម្នាក់ហ្នឹងគឺពិសេសសម្រាប់យើងមែនទែនគឺតកតងនឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចឹងរឿងនេះគឺជារឿងចុងក្រោយដែរម៉ាកុសជំពូក1ខ35ខនេះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាត្រូវតែចងចាំទុកបាទចងចាំចំណាំទុកទៅបើមានហ្វឺតមានអីយើងអាចគូចំណាំទុកព្រោះកុំឲ្យយើងភ្លេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ35បានសម្ដែងថាកាលនៅងងឹតមិនទាន់ភ្លឺស្រាងស្រាងក៏ឡើយនោះទ្រង់តើនឡើងយាងចេញទៅឯទីស្ងាត់ហើយអធិដ្ឋាននៅទីនោះយើងឃើញខនេះតើពេលណាដែលព្រះទ្រង់អធិដ្ឋានបាទចង់ត្រូវចង់ចាំថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះអធិដ្ឋានមុនគេគឺព្រលឹមភ្លឺស្រាងស្រាងហ្នឹងឯងមុនព្រះអង្គធ្វើអីគេទាំងអស់មុនព្រះអង្គធ្វើអីទាំងគឺព្រះអង្គបើនិយាយរឿងលុបមុខលុបអីអាហ្នឹងមិនបាននិយាយរឿងតូចតាចលុបមុខលុបអីទៅឲ្យស្វាងបាទតែមុននឹងព្រះអង្គធ្វើការងារធំដុំបាទឲ្យតែការងារគឺព្រះអង្គ ប្រើពាក្យអធិដ្ឋានក្រកពីព្រលឹមអធិដ្ឋានយើងចុះយើងបើយើងដល់គ្នាថាចុះបើខ្ញុំក្រកឡើងថ្ងៃរះមក10នោះមិនទៅបាទឲ្យតែក្រកឋានទៅបាទអត់អីទេពេលខ្លះយើងធ្វើការយប់ប្រឡប់អីចឹងទៅយើងចាញ់យប់ចាញ់អីវាអត់បញ្ហាឲ្យតែមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់យើងគឺយើងត្រូវការអធិដ្ឋានពេលដែលព្រះអធិដ្ឋានមិនការងាររបស់ព្រះជោគជ័យពេញមួយថ្ងៃព្យាបាលគេប្រោះគេជួយគេបង្រៀនគេបានពេញមួយថ្ងៃមានកម្លាំងអញ្ចឹងចុះយើងទាំងអស់គ្នារហូតដល់ថ្នាក់ព្រះព្រះអង្គអធិដ្ឋានចុះយើងបាទកុំភ្លេចណាថាណាបាទអំណាចនៃការអធិដ្ឋានអូខេឥឡូវយើងឃើញអំណាចនៃការអធិដ្ឋានតាមមួយទៀតដែលព្រះទ្រង់អធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក22ខ41ដល់ខ44ខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញរួចទ្រង់ថយចេញពីគេទៅចម្ងាយប្រហែលជាគេចោលថ្មមួយទំហំដៃក៏លុតព្រះជង់ក្រាបចុះអធិដ្ឋានថាអោព្រះវោបៃតាអើយបើសិនជាទ្រង់សព្វហឫទ័យនោះសូមយកពេញនេះចេញពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមតែព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញនោះមានទេវតាលេចមកឯទ្រង់អំពីឋានសួគ៌មកចម្រើនកម្លាំងថ្វាយហើយដោយទ្រង់កើតទុក្ខជាខ្លាំងបានជាទ្រង់អធិដ្ឋានទទូចរឹតតែខ្លាំងឡើងញើសទ្រង់ក៏ត្រឡប់ជាដំណក់ឈាមដ៏ធំធំស្រក់ទៅដីអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ទទួលក៏ព្រះអង្គអត់ចង់ជួបបញ្ហានឹងដែរព្រោះអីត្រូវគេវាយត្រូវគេចាក់ត្រូវគេស្ដោះដាក់ត្រូវគេមើងងាយណាអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ជាមនុស្សដែរមានចិត្តដូចមនុស្សដែរព្រះអង្គចេះឈឺដែរប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារតែព្រះអង្គទុកចិត្តព្រះព្រះអង្គអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គអើយបើសូមបើសិនជាអាចសូមឲ្យពេញនេះរំលងទូលបង្គំតែកុំអោយតាមចិត្តទូលបង្គំឡើយសូមអោយតាមបំណងព្រះតីរបស់ព្រះវិញបាទអញ្ចឹងពាក្យអធិដ្ឋានកន្លែងនេះគឺជាការអធិដ្ឋានមួយដែលទៀបខ្លួនហើយការអធិដ្ឋានមួយដែលថ្វាយព្រះដាច់ស្រេចតែម្ដងដោយបត់គ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំថ្វាយណាគឺថ្វាយដាច់ស្រេចតែម្ដងទោះបីជីវិតរបស់យើងក៏ដោយមានថ្វាយទៅកាន់ព្រះអញ្ចឹងយើងសម្រេចអោយតាមបំណងព្រះតីរបស់ព្រះទូឋានព្រឹកឡើងត្រកឡើងមុននឹងរៀនបរិភពអាហារឬក៏ធ្វើការបងអើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានកម្លាំងហើយគង់នៅជាមួយកូនថ្ងៃនេះពេលកូនធ្វើអីអធិដ្ឋានទៅបាទអត់អស់យូរទេបើសិនខ្ញុំវិញអធិដ្ឋានដល់5នាទីផងបានមួយនាទីនឹងអស់ចាយបាទអោយតែបានប្រាប់ព្រះនិយាយជាមួយព្រះវាល្អណាស់បាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយយើងបានឃើញរឿងច្រើន4រឿងណាបាទអរគុណច្រើនមែនទែនដែលសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាស្ដាប់យើងមានរឿងសាករៃអធិដ្ឋានសុំកូនចាំយូរប៉ុន្តែព្រះនៅតែឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់អេលីយ៉ាគឺអធិដ្ឋានដោយចិត្តក្លាហានគឺអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចសោះតែអាចទៅរួចលោកពេត្រុសអធិដ្ឋានជប់គុំខាំងក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវបានរួចពីការខិតគុំការគុំខាំងហើយព្រះយេស៊ូវគឺសម្រាប់ជ័យជុំនេះនៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តដល់ពុកម្ដាយអ្នកគ្នាថាការអធិដ្ឋានគឺសំខាន់ហើយការអធិដ្ឋានជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជោគជ័យក្នុងការពន្យល់កិច្ចរបស់ព្រះតទៅមុខអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណម្ដង
1: បាទមេរៀនសប្ដាហ៍នេះគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាការប្រកាន់ជំហរនៃសេចក្តីពិតខាងឯគម្ពីរបាទអញ្ចឹងថាតើមេរៀននេះមានដំណើរទៅដូចម្ដេចហើយយ៉ាងម៉េចនោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យបងគាត់អធិស្ឋានសិនតើមកយើងនឹងរៀនសិក្សាទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសម្រុំចិត្តអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលកូនទាំងអស់គ្នាអាចមកវិភាគសាហើយសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើដើម្បីរាជរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ចាក់ព្រះញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកលើកូនកូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលកូនកូនចែកចាយអំពីមេរៀនទាំងនេះបិតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ14និងខ15ហើយដែលលោកម៉ូសេបានលើកសត្វពស់ឡើងនៅទីរហោស្ថានជាយ៉ាងណានោះកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេលើកឡើងយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់កូនមនុស្សនោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: បាទតាមរយៈខព្រះគម្ពីរហើយនឹងតាមរយៈចំណងជើងនៃមេរៀនរបស់យើងសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងឈោរឿងមុំជាមួយនឹងព្រះហើយឈោរឿងមុំជាមួយនឹងស្ដីពិតនៃព្រះគម្ពីរបាទនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅទីក្រុងស្មឺណាដែលជាទីក្រុងដ៏ស្ដុកស្ដម្ភហើយជាទីក្រុងដែលមានមនុស្សជាច្រើនប្រហែលជា100,000នាក់ដែលរស់នៅទីនោះ បាននៅក្នុងនោះផងដែរគឺព្រះជារាជទាំងអស់គេប្រកាន់ខាងសាសនារ៉ូមអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងគឺពួកគេបានដុតគ្រឿងក្រអូបដើម្បីថ្វាយគ្រឿងក្រអូបនោះទៅកាន់ព្រះនៃសាសន៍រ៉ូមអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺមនុស្សទាំងអស់គេតែងតែធ្វើកម្មវិធីមួយនឹងគេធ្វើពិធីមួយនឹងដើម្បីជាក្តីរំលឹកឬក៏ជាពិធីបូជាមួយសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែគឺមានគ្រីស្ទៀនមួយចំនួនដែលគាត់ឈ្មោះថាលោកប៉ូលីកាប់បាទលោកប៉ូលីកាប់គាត់គឺជាអ្នកបម្រើព្រះដ៏ស្មោះត្រង់គាត់គឺជាមនុស្សដែលនាំសហគមន៍នៅក្នុងសហគមន៍មួយនោះដែរប៉ុន្តែគឺគាត់កាន់ខាងសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងគេឲ្យគាត់ដុតប៉ុន្តែគាត់បានប្រឆាំងជាមួយគេក៏បានដុតគាត់ទាំងរស់ដោយសារតែគាត់មិនធ្វើតាមពួកគេគឺគាត់បាននិយាយថាគាត់បម្រើព្រះអស់រយៈពេល80ឆ្នាំហើយព្រះមិនដែលក្បត់គាត់ទេហើយព្រះមិនដែលធ្វើខុសចំពោះគាត់ទេតើឲ្យគាត់នឹងក្បត់ព្រះយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងគឺគាត់មានស្អីជំនឿកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ឃើញបែបនេះគឺគាត់ឈោយ៉ាងមមួននៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងសេចក្តីរឿងតទៅមុខទៀតវាយ៉ាងម៉េចខ្លះតើសាតាំងបានប្រែប្រួលការបះបោជាមួយនឹងព្រះការប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះហ្នឹងទៅមុខយ៉ាងម៉េចទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាទៅមុខទៀតអ
2: ញ្ចឹងសាយក៏និយាយអំពីចំនួនពីមុនសម័យស្ដេចបាបបន្ទាប់ពីស្ដេចបាបចាប់ផ្ដើមឡើងរាជដូចយើងឃើញពីឆ្នាំ838រហូតដល់ឆ្នាំ1798នេះគេហៅថាពេលវេលាងងឹតហើយនៅពេលនេះព្រះកាតូលិកដឹកនាំដោយស្ដេចបាបបានគ្រប់គ្រងទៅលើសាសនានៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបហើយគេបានធ្វើទុកដល់គ្រីស្ទៀនដែលមិនជឿទៅលើអ្វីដែលគេជឿហើយយើងឃើញថាសាតាំងប្រកែកណាស់ក្នុងការបោកបញ្ឆោតនៅរាជរបស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងហើយតាមរយៈនេះសាតាំងដោយវាចង់ប្រឆាំងនឹងព្រះអញ្ចឹងវាបានបង្កើតនៅក្នុងចិត្តមនុស្សឲ្យធ្វើបាបនៅអ្នកណាដែលគិតមិនដូចខ្លួននៅអ្នកណាដែលប្រឆាំងនៅអ្វីដែលខ្លួននិយាយអញ្ចឹងយើងឃើញថាការបៀតបៀនការធ្វើបាបដល់រាជរបស់ព្រះបានកើតឡើងខ្លាំងនៅពេលដែលស្ដេចឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសណាមួយមិនពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែលរាជរបស់ព្រះបាននិយាយឬក៏បានធ្វើហើយនៅសម័យសង្គមងងឹតហ្នឹងឬពេលងឹតហ្នឹងគឺមានមួយក្រុមឈ្មោះពួកក្រុម Waldensi គាត់ជាក្រុមដែលកាន់ជំហរទៅលើព្រះគម្ពីរក្រុមជំនុំរបស់គាត់គឺរៀនព្រះគម្ពីរតាំងពីតូចមនុស្សភាគច្រើនអាចសូត្របានគម្ពីរយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពាក់កណ្ដាលគម្ពីរឬក៏បានទាំងមូលផងហើយចិត្តរបស់គាត់ឆេះឈួលជាខ្លាំងដោយសារព្រះគម្ពីរតរថ្នាក់គាត់ចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងបានស្គាល់ពីព្រះគម្ពីរដែរអញ្ចឹងពួកគាត់នៅសម័យនោះយើងអត់មានម៉ាស៊ីនព្រីនយើងអត់មានអីក្បួនសរសេរថៃនេះកុំព្យូទ័រសម័យនេះទេសម័យនោះគឺគាត់សរសេរដោយដៃទាំងអស់គាត់ចម្លងព្រះគម្ពីរដោយដៃគាត់ដេកយកតាមខ្លួនហើយនៅកន្លែងណាដែលគាត់អាចឲ្យទៅគេបានគឺគាត់ចែកគឺអ្វីដែលគាត់សរសេរហ្នឹងទៅកាន់អ្នកដទៃអញ្ចឹងទោះបីជាស្ដេចបាបធ្វើគុតធ្វើទុកក្រុមនេះយ៉ាងណាគឺក្រុមនេះនៅកាន់ជំហររបស់ខ្លួនហើយរាជរបស់ព្រះដូចយើងឃើញមានសប្ដាហ៍មុនដែរក៏កាន់តែរីកចម្រើនឡើងនៅពេលដែលមានការធ្វើគុតធ្វើទុកដល់រាជរបស់ព្រះគឺរាជរបស់ព្រះកាន់តែរីកចម្រើន
1: ពួក Valency គឺជាក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលប្រកាន់ជំហររឿងមួយជាមួយនឹងព្រះពួក Valency គឺពួកគាត់ត្រូវបានគេបិទបាំងមិនឲ្យចេញផ្សាយដំណឹងល្អហើយពួកគេត្រូវបានបិទបាំងអំពីរដ្ឋាភិបាលរបស់រ៉ូមអញ្ចឹងពួកគេមិនអាចបាទយកព្រះបន្ទូលចែកចាយទៅកាន់អតីតបានជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែព ួកគេនៅតែខំព្យាយាមបង្រៀនកូនចៅពួកគាត់ដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់ពួកគាត់នឹងចេះព្រះគម្ពីរទាំងពីតូចដូចបងនិយាយមិញអញ្ចឹងអានេះគឺជាគោលជំហរមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានបាទគោលជំហរដែលធ្វើពួកគាត់មានហើយពួកគាត់មានសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យឮទៅដល់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកនេះអញ្ចឹងកើតគឺជាក្រុមមួយពួកបាលេនឌីគឺជាក្រុមមួយដែលចងក្រងគឺជាក្រុមមួយដែលរក្សានៅសេចក្តីពិតនៅពេលសម័យនោះទោះបីមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយបាទអញ្ចឹងនៅបន្ទាប់ពីកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងពេលវេលាដែលយុគសម័យងងឹតកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំណាយពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងពួកគាត់នៅតែបន្តរហូតដល់លោកប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាចនវ៉ៃឃ្លីបបាទអញ្ចឹងឈ្មោះចនវ៉ៃឃ្លីបអញ្ចឹងលោកចនវ៉ៃឃ្លីបគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបកប្រែព្រះគម្ពីរជាភាសាអង់គ្លេសដំបូងគេហើយគាត់ក៏គឺជាចាស់ស្រាចារមួយដែលចង់ឲ្យព្រះគម្ពីរនឹងបានរីកសុខសាយបាទបានរីកសុខសាយ
2: បាទចនវ៉ៃឃ្លីបហេតុអីបានគាត់សំខាន់នៅក្នុងរឿងនៃព្រះគម្ពីរហើយការជីវិតរបស់រាជរបស់ព្រះគឺនៅសម័យនោះសាសកាតូលិកគឺគេអត់ចង់ឲ្យយើងអានព្រះគម្ពីរទេថាអានព្រះគម្ពីរអត់មានប្រយោជន៍អត់មានផលប្រយោជន៍ក៏អត់ផ្ដល់អ្វីដែលរាជរបស់ព្រះត្រូវការក៏ប៉ុន្តែអត្តចរិតរបស់លោកបៃក្លេបគឺជាទីបន្ទាល់មួយអំពីអំណាចនៃព្រះគម្ពីរដោយគាត់សិក្សាព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យគំនិតរបស់គាត់កាន់តែជ្រះថ្លាខួរក្បាលរបស់គាត់កាន់តែរវាសហើយយើងឃើញមួយជីវិតរបស់គាត់លះបង់ទាំងអស់ដើម្បីបកប្រែព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យសាសអង់គ្លេសអាចបានអានព្រះគម្ពីរដោយភាសាខ្លួនឯងហើយទោះបីជាជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបាត់បង់ដោយជំងឺក៏នៅតែគាត់បានទុកស្មោះបន្ទាល់មួយសម្រាប់រាជរបស់ព្រះថានេះអានព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែរីកចម្រើន
1: បន្ថែមពីនេះទៅទៀតនោះលោកចនវ៉ៃឃ្លីបក៏គាត់បានមានសារដាស់តឿននៅពេលដែលគាត់បកប្រែព្រះគម្ពីរហ្នឹងគាត់មានសារដាស់តឿនក៏លើកទៅចិត្តដល់អ្នកដែលអានព្រះគម្ពីរហ្នឹងថានៅពេលដែលអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកនឹងឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលអ្នកអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកនឹងរៀនចេះអត់ធ្មត់ហើយនៅពេលដែលអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកនឹងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងកើតមកពីណាខ្លួនឯងកើតមកពីណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសាររបស់លោកចនវ៉ៃឃ្លីបដែលធ្វើឲ្យលោកចនវ៉ៃឃ្លីបនឹងសម្រេចចិត្តចំណាយពេលមួយជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីនឹងបកប្រែព្រះគម្ពីរជាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបែបនេះណាគាត់ធ្វើបែបនេះគឺគោលបំណងគឺចង់ឲ្យពួកមនុស្សទាំងអស់បានដឹងបន្ថែមអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទបានរៀនកុំឲ្យព្រះគម្ពីររបស់ព្រះបាត់បង់កុំឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាត់បង់នៅសម័យនោះ
2: បាទហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៃព្រះគម្ពីរហើយនឹងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងនៅឃើញនៅក្នុងបរិយាម្នាក់ទៀតឈ្មោះ John Huss John Huss គាត់ជាបរិយាម្នាក់ទៀតដែលខំប្រឹងប្រែងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទុកជាគោលជំហរហើយជាចំណុចសំខាន់នៃសាសនារបស់គាត់តែខាងកាតូលិកគេចាប់គាត់ដាក់គុកគេដាក់គាត់នៅក្នុងគុកមួយដ៏សម្បូរដោយសំណើមធ្វើឲ្យគាត់ឈឺធ្វើឲ្យគាត់ខ្សោយដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានត្រោតត្រង់គាត់ហើយគាត់និយាយខ្លួនឯងព្រះគុណរបស់ព្រះបានត្រោតត្រង់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំបាក់មិនឲ្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តទោះបីជាស្អែកខ្ញុំស្លាប់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំដឹងថាព្រះមានអ្វីមួយផ្សេងដែលល្អជាងនេះសម្រាប់ខ្ញុំ
1: មុនពេលដែលលោកចនហាគាត់បានជួបរឿងបែបនេះអញ្ចឹងគាត់បានទុកសារមួយបាទគាត់បានទុកសារមួយថាព្រះត ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់គាត់នៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងទីត្រជាក់បាទអញ្ចឹងគាត់បានផ្ញើសារគាត់បានធ្វើជាសារដាស់តឿនដល់ក្រុមយុណុំដល់បងប្អូនដែលនៅខាងក្រៅហើយជាដែលជាស្មារតីបន្ទាល់របស់ព្រះនោះអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយដាស់តឿនច្រើនគាត់បានសារដាស់តឿនថាដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះទើបឲ្យគាត់យល់អំពីជីវិតមួយនេះបាទ
2: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ23ក៏លើកទឹកចិត្តយើងដូចគ្នា
1: ត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរវើរវាយត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង
2: ់បាទហើយជនហាសក៏ស្លាប់ដោយដៃរបស់ពួកបាបក៏ប៉ុន្តែទីបន្ទាល់របស់គាត់នៅរស់បន្តទៀតតាមរយៈយើងជាគ្រីស្ទានន
1: ៅពេលដែលយើងឃើញថាជីវិតរបស់អ្នកបម្រើព្រះដូចលោកចនហាពួកវ៉ាលដិនស៊ីហើយនិងចនវ៉ៃឃ្លីហ្វយើងមើលជីវិតរបស់ពួកគាត់ទាំង3ក្រុមនេះបាទទាំង3ក្រុមនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាចោះមនុស្សម្នាដែលនៅក្នុងក្រុមនេះពួកគាត់បានស្លាប់ដោយសារទឹកដីជំនឿរបស់ពួកគាត់គាត់លះបង់ជីវិតដើម្បីតែព្រះគម្ពីរគាត់លះបង់ជីវិតដើម្បីតែសេចក្តីពិតអញ្ចឹងថាតើចោះមានមនុស្សខាងមួយក្រុមទៀតអត់បាទតើមានក្រុមផ្សេងទៀតអត់ដែលហ៊ានឈូទាស់ជាមួយនឹងការបោកប្រាស់របស់សាតាំងការបោកបញ្ឆោតរបស់មនុស្សបាទអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាមានហើយដូចយើងមើលមីរៀនថៃមុនបាននិយាយថាម៉េចថាការសម្លាប់បាទដោយសាច់ឈាមគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគ្រីស្ទៀនមានជំនឿរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងថាតើព្រះបានបញ្ជូនពួកគាត់ទៅឯណាហើយថាតើព្រះជួយពួកគាត់បែបម៉េចបាទអញ្ចឹងនៅសម័យនោះគឺនៅពេលដែលពួកគាត់បានជួបទុក្ខលំបាកបែបនេះព្រះអង្គបានបញ្ជូនពួកគេឲ្យទៅតាមរូងភ្នំបាទទៅនៅតាមរូងភ្នំកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលពីគេដែលគ្មានមនុស្សណាទៅដល់អញ្ចឹងឲ្យពួកគេទៅលាក់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងពួកគេបានលាក់ខ្លួនណាទៅទីនោះគឺអត់មានអាហារបាទគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបរិភោគទេប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើគឺព្រះអង្គបានចំអែតពួកគេដោយសារតែព្រះបន្ទូលបងបានចំអែតគេដោយសារតែសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលនេះឯងយើងឃើញថាអ្នកដែលឈរឲ្យស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងសេចក្តីពិតអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ក៏ឈរជាមួយនឹងយើងដែរព្រះមិនឲ្យយើងអត់ព្រះតែងតែមានផែនការដើម្បីជួយយើងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមនុស្សមួយក្រុមនោះដូចពួកវ៉ាលេនស៊ីហើយលោកចនវ៉ៃឃ្លីហ៍ហើយលោកចនហាស់នឹងគាត់ហ៊ានឈរតើមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានហ៊ានឈរនឹងមុំជាមួយនឹងព្រះបែបនេះអ្នកខ្លះចំណាយពេលមួយជីវិតដើម្បីបកប្រែគម្ពីរអ្នកខ្លះចំណាយជីវិតមួយដើម្បីនឹងឈរឲ្យរឹងមាំហើយមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតហ៊ាននៅស្មោះត្រង់ព្រះតើមានកលលែងអីដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ៊ានឈរ
2: បាទយើងឃើញថាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់គាត់គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយគាត់ត្រូវទ្រង់ដោយនំប៉ាំងជីវិតក៏បានតែជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើឲ្យទោះជាអរិយហើយនឹងលោកីច្រើនអ្វីដាក់គាត់ក៏ដោយក៏គាត់នៅតែអាចឈរបានមមួនដោយហេតុដែលគាត់អាចឈរនៅមមួនបានគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាលចិត្តគាត់មិនមែនឲ្យគ្រាន់តែអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយទុកនៅក្នុងចិត្តទេដូចពូវលដែនស៊ីចឹងគាត់អានហើយគាត់សរសេរគាត់កូពីចម្លងហើយគាត់យកទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចពូវលដែនស៊ីអញ្ចឹងយើងមិនមែនគ្រាន់តែអានហើយគិតហើយយើងយកដាក់នឹងក្នុងចិត្តរបស់យើងឯងយើងត្រូវតែចែករំលែកដល់កាន់អ្នកដទៃដែរបើសិនជាយើងគ្រាន់តែអានហើយយើងអត់ចែករំលែកដល់អ្នកដទៃគឺយើងអត់មានការរីកចម្រើនអ្វីខ្លួនឯងទេគេថាដោយតែយើងចង់ចេះមេរៀនណាមួយឲ្យបានល្អលុះត្រាតែយើងបរៀនវាសិនទើបយើងអាចចេះមេរៀននឹងបានល្អ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាភាពក្លាហានភាពទុកចិត្តព្រះភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីសេចក្តីពិតអញ្ចឹងមូលហេតុបាទមានច្រើនដែលពួកគាត់ហ៊ានឈរទ ី1ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគិតថាជីវិតរបស់គាត់គឺជាជីវិតដើម្បីធ្វើទីបន្ទាល់ទៅកាន់មនុស្សដតីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទី2ទោះបីពួកគាត់អស់ជីវិតដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏ពួកគាត់នៅតែឈ្នះនៅសេចក្តីអាក្រក់របស់សាតាំងគាត់នៅតែឈ្នះការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងអញ្ចឹងថាតើគាត់ឈ្នះបែបដូចម្តេចហើយតើគាត់គិតនឹងគិតបែបដូចម្តេចបាទអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែការស្លាប់នៅលើជើងឆ្កាងហើយរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយគឺជាជំហរមួយដែលពួកគាត់ឈរយ៉ាងមាំមួនមានតែការស្លាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទទេដែលអាចយកឈ្នះសេចក្តីរបួសសេចក្តីបោកបញ្ឆោតសេចក្តីគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅលើពពែដែរនេះអញ្ចឹងគាត់យកជំហរមួយនោះឯងធ្វើជាជំហរដើម្បីគាត់កាន់សេចក្តីពិតគាត់ពួកគាត់គិតថាទោះបីស្លាប់ឬរស់ក៏ពួកគាត់ឈោជំហរយ៉ាងមមួនជាមួយនឹងខ្សែពិតដែរអញ្ចឹងនេះជាទង្វើរបស់ពួក Walden Sea ទង្វើរបស់លោក John Wycliffe ទង្វើរបស់លោក John Haas គាត់ធ្វើបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្ដែងមកកាន់ពួកគាត់ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីមានរឿងកើតឡើងក៏ដោយជាមួយពួកគាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ណានៅតែឈោជំហរដូចមនុស្សមួយក្រុមនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនខំព្យាយាមបំបាត់បំបាំងមនុស្សមួយចំនួនខំព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាពងវែងវង្វាន់អំពីស្គ្រេពិតនៃព្រះគម្ពីរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺនៅតែស្ថិតស្ថេរមិនបាត់បង់អ្វីឡើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានចារថាដូចម្តេចគឺនៅតែអញ្ចឹង
2: តើយើងនៅក្នុងសម័យនេះតើយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបានឈរឲ្យបានមាំមួនដោយពួក Walden Sea ដោយបង John Wycliffe ហើយដោយ John Haas អូ
1: ខេអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរមួយនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានគិតហើយបាននិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថាតើយើងខ្លួនឯងបានសិក្សាព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងហើយឬនៅតើយើងខ្លួនឯងហ៊ានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាគោលជំហរទី1សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយឬនៅហើយថាតើខ្លួនឯងចំពោះខ្លួនឯងតើដែលយើងបាននិយាយសន្យាឬក៏យើងបានប្រើពាក្យអ្វីដើម្បីធ្វើជាគេហៅថាបែបយកថាការអះអាងខ្លួនឯងណាបាទការអះអាងខ្លួនឯងថាដាក់កំណត់ខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំនឹងហ៊ានផ្សែងនឹងអល់ទៅកាន់អ្នកដតីហើយឬនៅបាទអញ្ចឹងយើងគិតមើលថានៅពេលដែលយើងសម័យនេះយើងឃើញថាខ្ញុំខ្លាចហ៎សប្ដងៃអត់ហ៊ានចែកចាយព្រឹងទូអស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដតីឯងដូចថាអីខ្ញុំក្រខ្ញុំអត់សូវចេះខ្ញុំអត់សូវយល់បាទខ្ញុំខ្លាចនិយាយទៅលាចាក់ចាក់ពីព្រះគម្ពីរខុសពីព្រះគម្ពីរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាបានសម្លឹងទៅមើលពួក Walden Sea ម្ដងទៀតថានៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែព្យាយាមអានហ្នឹងនៅពេលដែលព្យាយាមអានព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងហ្នឹង
2: បាទ
1: តែពួកគាត់ធ្វើអី
2: បាទគាត់ពោលសរសេរ
1: បាទគាត់សរសេរមែនទេនៅពេលដែលគាត់សរសេរឲ្យគាត់យកទៅណាទៀត
2: គាត់យកចែកដល់អ្នកដតី
1: បាទគាត់យកចែកដល់អ្នកដតីអញ្ចឹងគោលការណ៍ចំហូររបស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំចង់ខ្ញុំឃើញរៀនអំពី Walden Sea ហ្នឹងពួក Walden Sea ហ្នឹងខ្ញុំឃើញកន្លែងហ្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងចង់ចេះអ្វីមួយនៅពេលណាដែលយើងចង់រឹងមាំចង់ចែកចាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដតីអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវការអានហើយរៀនហើយយើងសរសេរដាក់នៅក្នុងសៀវភៅឬក៏កំណត់ហេតុរបស់យើងឬក៏ក្នុងកុំព្យូទ័រក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏មានដែរប្រសពថ្ងៃមានបាទយើងសរសេរទុកទៅបាទនៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងអាចហ៊ានចែករំលែកនឹងទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់យើងហើយព្រោះដោយសារអីពួក Walden Sea ពួកគាត់យកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយកធ្វើជាកម្លាំងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាខែលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាស្គីលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត
2: ់
1: បាទអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងនៅពេលដែលពួកគាត់អានហើយគឺឲ្យគាត់ចេះឈួលហ្មង
2: ប
1: ាទឲ្យគាត់ចេះឈួលហ្មងអញ្ចឹងមួយទៀតគឺគាត់អតិស្ថានបាទពាក្យអតិស្ថានសម្រាប់យុគសម័យងងឹតគឺអតិស្ថានដោយសេចក្តីជំនឿហើយនឹងសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំលើក ពាក្យមកឃ្លាមិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយខុសយល់ត្រូវទេអញ្ចឹងមកឃ្លានោះគេថានៅពេលដែលយើងអធិស្ឋានសូមព្រះសូមឲ្យយើងអធិស្ឋានសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងឲ្យដូចជាភ្លើងឲ្យយើងនឹងមានចេះឲ្យយើងឲ្យយើងចេះឈួលបាទដើម្បីឲ្យយើងនឹងបាន

0: ថ្ងៃនេះដូចគ្នាខនេះនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ33ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលើលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយ
1: បាទអញ្ចឹងតាមរយៈខមួយនេះគឺជាចម្លើយហើយក៏តាមរយៈខទាំងអស់នេះគឺជាសារលើកទឹកចិត្តហើយនឹងសារដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាទោះបីយើងជួបអ្វីក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់បានឈ្នះលោកីហើយកុំឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមយើងជួបសេចក្តីវេទនាពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គឈ្នះលោកីអញ្ចឹងនេះគឺជាសង្ឃឹមមួយក្តីសង្ឃឹមមួយដែលយើងគួរតែសង្ឃឹមលើព្រះបាទអញ្ចឹងមេរៀនសម្រាប់ស្គាល់ថ្ងៃនេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាហើយសូមស្រុំចិត្តអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណអង្គឋានសួគ៌របស់ពុទ្ធអើយប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់កូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយព្រានពពោហើយគង់នៅជាមួយទូបង្គំទាំងគ្នាឲ្យកូនបានយល់អំពីព្រមទូរបស់ព្រះអង្គការបន្ថែមទៀតនឹងផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
2: តែល្បាប់បានហូរចូលក្នុងភូមិបំផ្លាញផ្ទះបំផ្លាញដំណាំរបស់ពួកគេហើយពួកគេបានរស់នៅយ៉ាងកំសត់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនៅមកជួបនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅនៅក្នុងជ្រលងភ្នំដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយមានភូមិឈ្មោះឡាន់ទ័រដែលប្រជាជននៅទីនោះខិតខំធ្វើការមានប្រាជ្ញានិងមានមោទនភាពចំពោះការរីកចម្រើនរបស់ពួកគេពួកគេបានសាងសង់ផ្ទះយ៉ាងរឹងមាំហើយបានដាំដំណាំជាច្រើននិងធ្វើជំនួញជាមួយនឹងអ្នកភូមិជិតខាងរបស់ពួកគេប៉ុន្តែជាមួយនឹងពេលវេលាដែលកន្លងផុតទៅនោះគឺពួកគេបានភ្លេចនូវអ្វីមួយដែលសំខាន់គឺការស្ដាប់នៅពេលមនុស្សចាស់និយាយពីបទពិសោធន៍និងកំហុសពីអតីតកាលពួកគេមិនស្ដាប់ទេពួកគេនិយាយថាវាជារឿងចាស់ហើយពួកគេបានឆ្លាតជាងមុនហើយដូច្នេះពួកគេមិនស្ដាប់ដល់ពួកគាត់នោះទេនៅពេលនោះផងដែរកសិករបានឃើញទន្លេចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅក៏បានប្រាប់ទៅដល់ប្រជាជននៅទីនោះប៉ុន្តែប្រជាជននៅទីនោះមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការអ្វីដែលគាត់បាននិយាយប្រាប់នោះទេពួកគេមិនអើពើជាមួយនឹងគាត់ឡើយហើយបន្ថែមមកទៀតនឹងមេភូមិបាននិយាយថាទឹកហូរអញ្ចឹងតែរហូតនឹងគឺវាគ្មានអ្វីដែលខុសប្លែកនោះទេដោយហេតុឮបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគេមិនខ្វល់ពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃមុខនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏មានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះអារុនដែលគាត់បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យប្រជាជនគ្រប់គ្នាដាំដើមឈើនៅលើភ្នំដើម្បីការពារដីកុំឲ្យរលំចុះក្រោមប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនបានលឺហើយក៏អស់សំណើចនិងមើលងាយដល់គាត់ហើយពួកគេនិយាយថាក្មេងតូចម្នាក់អាចដឹងអ្វីបានរដូវកាលក៏បានកន្លងផុតទៅហើយការប្រមាណនៅតែមានប៉ុន្តែមនុស្សនៅទីនោះមិនបានស្ដាប់ឡើយពួកគេគិតតែខ្លួនឯងជាអ្នកដែលមានចំណេះនិងប្រាជ្ញាមិនគិតស្ដាប់នៅពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃឡើយនៅឆ្នាំមួយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាងធម្មតាហើយទន្លេក៏ចាប់ដើមហូរលើកម្រិតហើយភ្នំដែលគ្មានដើមឈើនោះក៏បានហូរដីធ្លាក់ចុះមកក្រោមដីល្បាប់បានហូរចូលក្នុងភូមិបំផ្លាញផ្ទះបំផ្លាញដំណាំរបស់ពួកគេហើយពួកគេបានរស់នៅយ៉ាងកំសត់ព្រោះពួកគេបានបាត់បង់ផ្ទះនឹងទីលំនៅដែលគេបានរស់នៅហើយដំណាំរបស់ពួកគេគឺគ្មានសេសសល់បន្តទៀតឡើយនៅពេលនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាទើបយល់ថាការប្រមានទាំងអស់ដែលពួកគេមិនបានស្ដាប់គឺកើតឡើងពិតប្រាកដមែនបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយមិនមានអ្នកណាហ៊ាននិយាយមុនទេគឺពួកគេគ្រាន់តែស្ដាប់គ្នាមនុស្សចាស់ម្នាក់បាននិយាយថាបញ្ហារបស់ពួកយើងមិនមែនខ្វះចំណេះដឹងនោះទេគឺខ្វះការគោរពនិងការស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយកសិករម្នាក់បានលើកឡើងថាយើងបានឃើញសញ្ញាប៉ុន្តែយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងសញ្ញាទាំងនោះនោះទេចុងក្រោយអារុនបាននិយាយថាបើយើងស្ដាប់គ្នាយើងអាចសាងសង់ភូមិឲ្យបានល្អជាងនេះបានលើកនេះគ្មាននរណាសើចចំពោះការផ្ដល់យោបល់របស់អារុនទៀតឡើយ បន្ទាប់មកពួកគេចាប់ផ្ដើមសាងសង់

0: វិញពួកគេស្ដាប់មនុស្សចាស់ហើយនឹងគោរពបទពិសោធន៍របស់កសិករហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងៗនិយាយពួកគេបាននាំគ្នាដាំដើមឈើនិងកែលម្អទន្លេឲ្យមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកភូមិនោះក៏ក្លាយជាកន្លែងដែលរីកចម្រើនឡើងវិញប៉ុន្តែមិនមាននរណាហៅភូមិនោះថាជាភូមិដែលដឹងគ្រប់យ៉ាងទៀតទេគឺពួកគេបានហៅភូមិនោះថាជាភូមិដែលស្ដាប់គ្នារឿងមួយនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាភូមិដែលផ្លេចការស្ដាប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរបានអប់រំយើងថាប្រាជ្ញាមិនមែនមានត្រឹមតែចំណេះដឹងនោះទេប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងការស្ដាប់ការរៀននិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងព្រះប្រទានពរ
1: នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើធ្វើបែបណាតើពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលបានសុខភាពល្អនាងខ្ញុំដឹងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែចង់បាននូវសុខភាពល្អដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដោយសារតែបើសិនជាសុខភាពរបស់យើងចុះខ្សោយគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហើយនឹងការរស់នៅរបស់យើងគឺយើងរស់នៅមិនបានសុខស្រួលនោះទេគឺយើងតែងតែមានវិបត្តិដូច្នេះហើយការមានសុខភាពល្អពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលម្នាក់ម្នាក់គឺមិនអាចខ្វះនូវសុខភាពល្អបានទេឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីដែលអាចធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបានល្អកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវសុខភាពល្អពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងណាដែរទាំង3មុខនេះពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលជួយឲ្យសុខភាពរបស់យើងបានប្រសើរឡើងបើសិនជាសុខភាពទាំង3ផ្នែកនេះបានល្អប្រសើរទី1នឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពីសុខភាពផ្លូវកាយតាកតងនឹងសុខភាពផ្លូវកាយនេះដែរគឺតាកតងនឹងរូបរាងកាយរបស់យើងដែលយើងអាចមើលឃើញទី1នោះដើម្បីឲ្យសុខភាពរាងកាយខាងផ្នែករាងកាយរបស់យើងបានល្អប្រសើរគឺត្រូវការបរិភោគអាហារឲ្យបានទៀងទាត់ហើយអាហារនោះក៏ត្រូវតែជាអាហារសុខភាពដែរគឺយើងមិនត្រូវបរិភោគអាហារណាដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងចុះខ្សោយនោះទេគឺយើងត្រូវការញ៉ាំអ្វីដែលជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងលូតលាស់បានល្អទី2ការពិសាទឹកទឹកគឺជាភាវៈមួយដែលសំខាន់ដែលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងត្រូវការបំផុតបើសិនជាក្នុងរាងកាយរបស់យើងខ្វះជាតិទឹកប្រកបជាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានបញ្ហានៅក្នុងផ្នែកណាមួយហើយរាងកាយរបស់យើងមិនអាចធ្វើការដំណើរការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់យើងបានទេហើយការទទួលទានទឹកនេះគឺភាគច្រើននៅពេលដែលយើងកំពុងតែរវល់ខ្លាំងជាមួយនឹងកិច្ចការងារគឺយើងប្រកបជាភ្លេចក្នុងការទទួលទានទឹកអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អបន្ទាប់មកទៀតគឺការធ្វើលំហាត់ប្រាណការធ្វើលំហាត់ប្រាណគឺជាវិធីល្អបំផុតជាពិសេសនៅពេលដែលយើងហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅចា៎ការហាត់ប្រាណគឺមិនមែនសំដៅទៅលើទៅហាត់ប្រាណនៅហាងនៅជីមនៅកន្លែងហាត់ប្រាណនោះទេគឺយើងអាចហាត់ប្រាណដោយធ្វើកិច្ចការងារកាប់ដីឬក៏យើងដើរលេងនៅជុំវិញបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនេះគឺជាការហាត់ប្រាណដ៏ល្អឬមួយក៏យើងអាចទៅកន្លែងណាមួយដែលយើងទៅស្រូបយកខ្យល់អាកាសធាតុល្អចឹងនេះក៏អាចជាការហាត់ប្រាណដែរមួយទៀតនោះគឺការទទួលនៅពន្លឺព្រះអាទិត្យចាពន្លឺព្រះអាទិត្យពិតជាសំខាន់សម្រាប់រូបរាងកាយរបស់យើងចឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យពុកម៉ែបងប្អូនអាចស្រូបយកនៅពេលព្រឹកដូចជាចាប់ពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង9អីចឹងទៅចឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលដែលវាប៉ះជាមួយនឹងស្បែករបស់យើងវាអាចជួយស្បែករបស់យើងកាន់តែល្អមានសុខភាពល្អជាងមុនហើយចំណុចចុងក្រោយសម្រាប់សុខភាពផ្លូវកាយគឺការឈប់សម្រាកអញ្ចឹងនៅពេលដែលរូបរាងកាយរបស់យើងធ្វើការគឺប្រកបជាមានការហត់ហើយព្រោះអីមនុស្សយើងមានជីវិតឧទាហរណ៍ថាយើងឡៃតែរវល់ធ្វើការងារពេញមួយអាទិត្យយើងមិនមានពេលឈប់សម្រាកអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងទ្រុឌទ្រោមដោយសារតែយើងអត់បានឲ្យវាឈប់សម្រាកទាំងអស់នេះហើយគឺជាសុខភាពខាងផ្នែកផ្លូវកាយដែលយើងត្រូវការត្រួតពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំណែកឯចំណុចទី2គឺ សុខភាពខាងផ្លូវចិត្តសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តគឺតាក់ទងនឹងចិត្តរបស់យើងតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចទៅដើម្បីឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងស្ងប់ហើយនឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងសប្បាយមិនមានទុកព្រួយនាងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីចំណុចខ្លះៗដើម្បីឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានកាន់តែល្អប្រសើរយើងត្រូវគិតពីអ្វីដែលវិជ្ជមានអ្វីដែលល្អល្អសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យចិត្តរបស់យើងគិតច្រើនឬក៏ព្រួយថប់អារម្មណ៍នេះខ្ញុំដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនភ័យច្រើនដែលមានវ័យចាស់ជរាគឺពួកគាត់ចូលចិត្តគិតច្រើនមិនថារឿងអីតិចតួចទេគឺពួកគាត់គិតវែងឆ្ងាយណាស់នឹងគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់គឺមានការតានតឹងថប់អារម្មណ៍គឺព្រួយបារម្ភគ្រប់ពេលវេលាហើយមួយទៀតនោះខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងអ្នកដទៃនៅពេលដែលខ្លួនយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងគឺយើងរស់រាយយើងសប្បាយចិត្តដែលយើងបានឃើញពួកគាត់ជុំវិញខ្លួនយើងយើងសប្បាយចិត្តនឹងគឺជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងមានការដំណើរការល្អប៉ុន្តែបើសិនទំនាក់ទំនងរវាងយើងនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងអត់ល្អដូចថាយើងមានការស្អប់មានការគុំគួនឬក៏យើងឆ្លោះគ្នាជាមួយអ្នកណាម្នាក់មិនលើកលែងទោសឲ្យគឺយើងគិតតែពីគុំទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអានឹងគឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាមួយទៀតជាចំណុចចុងក្រោយសម្រាប់វិធីដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមានសុខភាពល្អគឺនៅពេលដែលយើងចេះចែករំលែករបស់ទៅឲ្យអ្នកដទៃអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅពេលដែលខ្ញុំចែករបស់អ្វីមួយទៅដល់អ្នកដែលខ្វះខាតអញ្ចឹងមិនថារបស់នឹងរបស់ទូចឬរបស់ធំទេនៅពេលដែលយើងបានចែកចាយទៅដល់ពួកគាត់ហើយគឺអ្នកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធូរចិត្តហើយមានអារម្មណ៍ថាក្នុងចិត្តគឺមានតែភាពសប្បាយសូមពុកម៉ែបងប្អូនគិតពីចំណុចនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកធ្វើដូចនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ដូចជានាងខ្ញុំដែរចិត្តរបស់យើងកាលណាតែយើងធ្វើអ្វីដែលសប្បាយគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អនេះគឺជាវិធីដែលធ្វើឲ្យសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អប្រសើរឡើងហើយចំណុចទី3គឺជាផ្នែកសុខភាពខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនេះខ្ញុំដឹងថាមនុស្សម្នាក់ៗពិតជាមានព្រលឹងវិញ្ញាណអញ្ចឹងខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណនេះដែរគឺតាក់ទងនឹងការមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងតើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាអ្វីទៅជាសេចក្តីសុខអញ្ចឹងបើសម្រាប់នាងខ្ញុំវិញនាងខ្ញុំគិតថាជីវិតដែលមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានសង្ឃឹមទៅលើអ្វីមួយជីវិតរបស់យើងមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំជឿទុកចិត្តថាមានព្រះហើយព្រះគឺជាជំនួយសម្រាប់ជួយដល់សុខភាពរបស់ខ្ញុំដោយសារអ្វីគឺដោយសារតែទ្រង់បានបង្កើតខ្ញុំមកហើយទ្រង់ដឹងគ្រប់ចន្លោះអ្វីដែលនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនមានការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះព្រះនឹងជួយការពារសុខភាពរបស់យើងបញ្ហាខាងផ្នែកព្រឹងវិញ្ញាណមួយនេះគឺពិតជាសំខាន់ហើយទាំង3នេះគឺតាក់ទងគ្នាគឺផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវព្រឹងវិញ្ញាណបើសិនជាទាំង3នេះមានផ្នែកណាមួយចុះខ្សោយប្រកបជាចុះខ្សោយទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាសុខភាពផ្នែករាងកាយរបស់យើងមិនល្អយើងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានគឺយើងមានជំងឺឈឺចុកចាប់យើងមិនអាចមានពេលក្នុងការគិតពីផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណទេចិត្តគំនិតរបស់យើងក៏មិនអាចធ្វើការបានដោយយ៉ាងល្អដែរអញ្ចឹងហើយទាំង3នេះគឺយើងត្រូវការមានទាំង3យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធ្វើតាមវិធីដែលនាងខ្ញុំប្រាប់អមិញនេះនាងខ្ញុំនឹងជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបជាទទួលបាននូវសុខភាពល្អអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណ
2: ជឿទុកចិត្តព្រះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដូចជានាំឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តនាំឲ្យមានភាពស្ថិតស្ថេរនិងសន្តិភាពផ្ដល់នូវការចេះអភ័យទោសឲ្យគ្នានាំឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងជួយដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហាស្មុគស្មាញផ្សេងផ្សេង
3: ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះសូមជឿទុកចិត្តថាព្រះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងដូចជាឪពុកសូមជឿជាក់ថាព្រះមិនដែលបោះបង់ចោលយើងទេសូមអធិដ្ឋានចេញពីក្នុងចិត្តទៅកាន់ព្រះសូមបើកចិត្តទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងលក្ខណៈជាមិត្តសូមនិយាយទៅកាន់ព្រះនៅរឿងគ្រប់យ៉ាងនៃជីវិតរបស់អ្នកសូមធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ និងសូមយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកដតីដែរ
2: ក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 នេះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការឆ្លងរីករាលដាលយើងអាចអធិដ្ឋានឬថ្វាយបង្គំព្រះនៅតាមផ្ទះរបស់យើងរៀងៗខ្លួនបានបាទ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី30ជំពូកទី14ចាប់ពីខ1ដល់ខ24ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោះអ្នកជំងឺម្នាក់ឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយទ្រង់មានបន្ទូលអំពីពិធីជប់លៀងសូមអរពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: មានកាលមួយថ្ងៃជាថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះយេស៊ូវយាងចូលទៅសោយព្រះស្ងោយក្នុងផ្ទះនីមឺនម្នាក់ដែលជាពួកផារីស៊ីពួកនោះក៏រិះគន់មើលទ្រង់គ្រានោះឃើញមានមនុស្សកើតទីកម្នាក់នៅចំពោះទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរពួកអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នឹងពួកផារីស៊ីថាតើមានច្បាប់នឹងមើលឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឬទេតែគេនៅតែស្ងៀមនោះទ្រង់ក៏យកគាត់មកប្រោះឲ្យជារួចឲ្យគាត់ទៅវិញហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានលាឬកោធ្លាក់ចុះក្នុងរណ្ដៅនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតើមិនស្រង់យកចេញក្នុងមួយរំពេចនោះទេឬអីតែគេពុំអាចនឹងឆ្លើយអ្វីទូលទ្រង់ពីដំណើរនោះបានទេការទ្រង់ឃើញពួកភ្ញៀវដែលគេរើសយកកន្លែងប្រសើរប្រសើរនោះក៏មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបធៀបទៅគេថាបើមានអ្នកណាអញ្ជើញអ្នករាល់គ្នាទៅបរិភោគការនោះកុំឲ្យអង្គុយត្រង់កន្លែងដ៏ប្រសើរឡើយក្រែងជួនគេបានអញ្ជើញអ្នកណាដែលធំជាងអ្នកហើយកាលណាអ្នកមង្គលការដែលបានអញ្ជើញអ្នកនិងអ្នកនោះផងគាត់មកនិយាយនឹងអ្នកថាតុកន្លែងនេះឲ្យអ្នកនេះអង្គុយវិញនោះអ្នកនឹងថយទៅអង្គុយនៅកន្លែងក្រោយបង្អស់ទាំងខ្មាស់គេផងដូច្នេះកាលណាគេអញ្ជើញអ្នកនោះត្រូវទៅអង្គុយនៅកន្លែងក្រោយបង្អស់សិនដើម្បីកាលណាអ្នកមង្គលការមកដល់នោះគាត់នឹងនិយាយថាសំឡាញ់អើយសូមអញ្ជើញមកអង្គុយនៅខាងមុខវិញនោះអ្នកនឹងបានកើនឡើងនៅមុខពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅតុជាមួយគ្នាបើអ្នកណាដែលបានរំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះតែអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានរំកើងឡើងវិញទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកដែលបានអញ្ជើញទ្រង់ថាកាលណាអ្នកលៀងភ្ញៀវពេលថ្ងៃត្រង់ឬពេលល្ងាចនោះកុំឲ្យអញ្ជើញពួកសំឡាញ់បងប្អូនសាច់ញាតិឬអ្នកមានដែលនៅជិតខាងឡើយក្រែងគេក៏អញ្ជើញអ្នកទៅសងដូច្នោះវិញដែរបើកាលណាអ្នករៀបលៀងភ្ញៀវនោះចូលអញ្ជើញពួកអ្នកក្រអ្នកពិការអ្នកខ្ញើចនិងអ្នកខ្វាក់វិញយ៉ាងនោះអ្នកនឹងបានពោពិតក្បត់មនុស្សទាំងនោះគ្មានអ្វីនឹងសងអ្នកវិញទេលុះកាលណាពួកមនុស្សសុចរិតរស់ឡើងវិញនោះអ្នកនឹងបានរង្វាន់ហើយកាលម្នាក់ដែលអង្គុយនៅតុជាមួយបានលឺពាក្យទាំងនោះគាត់ក៏ទូលទ្រង់ថាមានពរហើយអ្នកណាដែលនឹងបរិភពក្នុងនគរព្រះតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់រៀបជប់លៀងជាយ៉ាងធំក៏អញ្ជើញមនុស្សជាច្រើនដល់ពេលជិតស៊ីលៀងគាត់ប្រើបាវឲ្យទៅប្រាប់ពួកភ្ញៀវថាសូមអញ្ជើញមកបិទទាំងអស់បានរៀបប្រុងជាស្រេចហើយតែគេចាប់តាំងដោះសារដូចគ្នាទាំងអស់អ្នកមុននិយាយថាខ្ញុំបានទិញចំការហើយខ្ញុំត្រូវទៅមើលចំការនោះសូមឲ្យលោកអត់ទោសម្នាក់ទៀតថាខ្ញុំបានទិញគោ5នឹមខ្ញុំត្រូវទៅលោវាមើលសូមឲ្យលោកអត់ទោសម្នាក់ទៀតក៏ថាខ្ញុំទៅនឹងការប្រពន្ធហើយដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំទៅមិនបានបើនោះក៏ត្រឡប់ទៅវិញជំរាបចវាយខ្លួនតាមដំណើរនោះដូច្នេះលោកប្រាប់ទៅបាយទាំងកំហឹងថាចូលប្រញាប់ចេញទៅឯផ្លូវតូចធំនៅទីក្រុងនាំអស់ពួកមនុស្សក្រពិការខ្វាក់និងខ្ញើចូលមកឲ្យឆាប់បើនោះក៏ជំរាបថាលោកការដែលលោកបង្គាប់នោះបានធ្វើហើយតែនៅតែមានសល់កន្លែងទៀតរួចចៅវាយប្រាប់ថាចូលចេញទៅតាមផ្លូវច្រកល្ហកតាមរបងហើយបង្ខំគេឲ្យចូលមកដើម្បីឲ្យផ្ទះអញបានពេញបិទអញប្រាប់ថាឯពួកមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលអញបានអញ្ជើញមកមុននោះអញលែងឲ្យអ្នកណាមួយ ភ្លក់ម្ហូបរបស់អញហើយ
0: វគ្គទី30ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី31នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវប្រោសអ្នកជំងឺម្នាក់ឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយទ្រង់មានបន្ទូលអំពីពិធីជប់លៀងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ជ្រើសរើសយកគំនិតរបស់ខ្លួនជាជាងជ្រើសរើសយកគំនិតរបស់ព្រះដែរឬទេ
1: Have you ever chosen your own idea rather than God's idea
0: តើបងប្អូនធ្លាប់ជ្រើសរើសយកគំនិតខ្លួនឯងព្រោះតែខ្លាចស្លាប់ដែរឬទេ
1: Have you ever chosen your own idea because you were afraid of death
0: លោកពេត្រុសក៏ធ្លាប់ជ្រើសរើសយកតាមគំនិតរបស់ខ្លួនដែរ
1: Peter also used to choose his own idea
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ផ្ដើមប្រាប់ដល់ពួកសិស្សថាទ្រង់ត្រូវតែយាងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិម
1: One day Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem
0: ហើយត្រូវរងទុក្ខជាច្រើននៅដៃនៃពួកចាស់ទុំពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យ
1: And suffer many things from the elders and chief priests and scribes
0: ហើយត្រូវគេធ្វើគាត់ផងតែក្រោយ3ថ្ងៃមកទ្រង់នឹងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ
1: And be killed and be raised the third day
0: នោះពេត្រុសក៏នាំទ្រង់មកជិតចាប់តាំងទូលជំទាស់ថា
1: Then Peter took him aside and began to rebuke him saying
0: អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ប្រណីអង្គទ្រង់វិញកាលនោះមិនត្រូវមកដល់ទ្រង់ឡើយ
1: For be it from you Lord this shall not happen to you
0: តែទ្រង់បែរទៅមានព្រះបន្ទូលនឹងគាត់ថា
1: But he turned and said to Peter
0: ព្រោះមិនចេះគិតតាមគំនិតនៃព្រះសោះគឺគិតតាមតែគំនិតរបស់មនុស្សលោកវិញ
1: For you are not mindful of the things of God but the things of men
0: រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សទាំងអស់គ្នាថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំ
1: Then Jesus said to his disciple If anyone desires to come after me
0: នោះត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចុះ
1: Let him deny himself and take up his cross and follow me
0: ព្រោះអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅ
1: For whoever desires to save his life will lose it
0: តែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានវិញ
1: But whoever loses his life for my sake will find it
0: បាត់មនុស្សណានឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់ប្រលឹងទៅ
1: For what profit is it to a man if he gain the whole world and loses his own soul
0: នោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះឬតើមនុស្សនឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានប្រលឹងខ្លួនវិញ
1: Or what will a man give in exchange for his soul
0: ព្រោះគល់មនុស្សនឹងមកក្នុងសេរីល្អនៃព្រះវរបិតាជាមួយនឹងពួកទេវតារបស់លោក
1: For the son of man will come in the glory of his father with his angels
0: គ្រានោះលោកនឹងសងដល់គ្រប់គ្នាតាមការដែលបានធ្វើរៀងខ្លួន
1: And then he will reward each according to his works
0: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថា
1: Surely I say to you
0: ក្នុងពួកអ្នកដែលឈរនៅទីនេះមានអ្នកខ្លះមិនត្រូវភ្លក់សេចក្តីស្លាប់
1: There are some standing here who shall not taste death
0: ទោះតែបានឃើញកូនមនុស្សមកក្នុងនគររបស់លោក
1: Till they see the son of man coming in his kingdom
0: បើសិនជាយើងយកតាមគំនិតរបស់ខ្លួនជាជាងយកតាមគំនិតរបស់ព្រះ
1: So if we choose our own idea rather than God's idea
0: ហើយបើសិនជាយើងជ្រើសរើសយកតាមគំនិតខ្លួនឯងព្រោះតែខ្លាចបាត់ជីវិតនៅផែនដី
1: And if we choose our own idea because we are afraid of death on earth
0: ដូច្នេះចូលយើងធ្វើតាមគំនិតរបស់ព្រះដោយមិនរញរាវិញ
1: So let us follow God's idea without any daunting
0: នោះទើបយើងអាចរស់នៅជាមួយនឹងព្រះជារៀងរហូតបាន
1: Then we can live with God forever
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ពីព្រោះសម្បត្តិទ្រព្យរបស់អ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងនៅកន្លែងនោះដែររឿងបរិសអ្នកមាននិងកាបូបលុយមានបរិសអ្នកមានម្នាក់ដែលខិតខំរកលុយជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់មានផ្ទះធំឡានទំនើបនិងលុយជាច្រើនប៉ុន្តែគាត់មិនដែលចែករំលែកឲ្យអ្នកណាឡើយព្រោះគាត់ខ្លាចថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងអស់ថ្ងៃមួយគាត់បានដើរកាត់ផ្ទះមួយហើយឃើញបរិសក្រីក្រម្នាក់កំពុងអង្គុយញញឹមជាមួយកូនកូនរបស់គាត់ពួកគេមានតែអាហារបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពោពេញដោយសេចក្តីរីករាយ
3: ហេតុអ្វីបានជាអ្នកសប្បាយចិត្តម្ល៉េះខណៈដែលអ្នកមិនសូវមានអ្វីសោះយើងមានស្នាមញញឹមយើងមានបាយហើយយើងមានគ្នានោះគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រួសារ នឹងការអរព្រះគុណចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំមាន
2: ពាក្យនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកមានគិតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅគាត់ដឹងថាគាត់មានលុយច្រើនប៉ុន្តែមិនសូវមានសេចក្តីសុខឡើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគាត់បានចាប់ផ្ដើមជួយអ្នកខ្វះខាតនិងចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារច្រើនជាងមុនហើយជាលើកដំបូងក្នុងជីវិតគាត់បានរកឃើញសេចក្តីសុខពិតប្រាកដបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាព្រះពរមួយដែលព្រះប្រទានឲ្យមនុស្សការមានលុយផ្ទះឡានឬជោគជ័យក្នុងការងារមិនមែនជាអំពើបាបទេប៉ុន្តែបញ្ហាកើតឡើងនៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិក្លាយជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើងជំនួសឲ្យព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលថាលុយគឺអាក្រក់ទេប៉ុន្តែទ្រង់បានព្រមានអំពីការស្រឡាញ់លុយលើសអ្វីៗទាំងអស់មនុស្សជាច្រើនខិតខំប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិរហូតភ្លេចគ្រួសារភ្លេចជួយអ្នកដទៃនិងសូម្បីតែភ្លេចព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងឲ្យធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ល្អនៃអ្វីដែលព្រះបានប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិគួរតែជាឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើការល្អមិនមែនជារូបព្រះដែលយើងថ្វាយបង្គំទេទ្រព្យសម្បត្តិអាចទិញក្រែបានប៉ុន្តែមិនអាចទិញការកេងលក់ស្កប់ស្កល់បានទេវាអាចទិញផ្ទះបានប៉ុន្តែមិនអាចទិញសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសារបានទេវាអាចទិញឋានបានប៉ុន្តែមិនអាចទិញជីវិតអស់កលជានិច្ចបានទេចូលយើងស្វែងរកព្រះជាមុនសិនប្រើប្រាស់អ្វីដែលព្រះប្រទានដោយប្រាជ្ញានិងមានចិត្តសប្បុរសចំពោះអ្នកដទៃពេលនោះទ្រព្យសម្បត្តិនឹងក្លាយជាប្រពរមិនមែនជាអន្ទាក់សម្រាប់ជីវិតយើងឡើយអ្នកមានពិតប្រាកដមិនមែនជាអ្នកដែលមានលុយច្រើនបំផុតទេប៉ុន្តែជាអ្នកដែលពេញចិត្តនិងអរព្រគុណចំពោះអ្វីដែលខ្លួនមានអាម៉ែន
4: ប៉ុន្តែមេមាន់បានខ្សឹបប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលធ្វើវាភ្លាមទៅសត្វឆ្មាក៏បានស្ទុះទៅខាំសម្លាប់កូនបាក់សីតូចមួយក្បាលភ្លាមភ្លាមរឿងកូនបាក់សីព្រៃនិងមេមាន់ចិត្តឫស្យាកាលពីព្រេងនាយមានកូនប្រុសរបស់កសិករម្នាក់បានយកកូនបាក់សីព្រៃតូចៗចំនួន3ក្បាលមកផ្ទះហើយបានប្រគល់ទ្រុងដ៏ធំនិងស្អាតបំផុតនៅក្នុងកសិដ្ឋានឲ្យទៅពួកវាកូនបាក់សីតូចៗទាំងនោះមានសេចក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងពួកវាបានច្រៀងចម្រៀងយ៉ាងពិរោះរណ្ដំចិត្តចាប់តាំងពីព្រះអាទិត្យរះរហូតដល់ព្រះអាទិត្យលិចមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានឮសំឡេងពួកវាតែងតែបង្ហាញស្នាមញញឹមដោយក្តីសប្បាយរីករាយលើកលែងតែមេមាន់ចាស់មួយក្បាលនិងឆ្មាដ៏លាក់ពុតមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃដែលមានកម្ដៅថ្ងៃក្តៅខ្លាំងមួយកូនប្រុសកសិករបានយកទ្រុងបាក់សីទៅភ្ជួរនៅលើដើមឈើដើម្បីឲ្យពួកវាបានស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធកូនបាក់សីព្រៃទាំងនោះក៏បានច្រៀងកាន់តែខ្លាំងនិងមានសេចក្តីសុខជាងពេលណាទាំងអស់ប៉ុន្តែមេមាន់ចាស់ដែលកំពុងតែក្រាបពងនៅក្បែរនោះមានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសំឡេងច្រៀងដ៏ខ្លាំងនោះវាបានស្រែកកំហកដាក់កូនបាក់សីទាំងនោះថាចូលពួកឯងឈប់ធ្វើសំឡេងរំខាននេះទៅខ្ញុំមិនអាចឮសំឡេងកូនកូនរបស់ខ្ញុំញាស់នោះទេចម្រៀងរបស់ពួកឯងពិតជាអាក្រក់ស្ដាប់ណាស់ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តពួកឯងឡើយកូនបាក់សីទាំងនោះនៅតែបន្តច្រៀងនិងមិនខ្វល់ខ្វាយពីវាឡើយដែលធ្វើឲ្យមេមាន់កាន់តែខឹងសម្បាខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលសត្វឆ្មាដើរកាត់នោះមេមាន់បានដើរទៅក្បែររួចសឹកប្រាប់ដោយសំឡេងព្រួយបារម្ភថាយើងមានបញ្ហាធំហើយកូនបាក់សីព្រៃទាំងនោះគឺជាសត្រូវរបស់យើងពួកវាតែងតែព្យាយាមរត់ចេញពីទ្រុងខ្ញុំពិតជាខ្លាចណាស់ខ្ញុំគិតថាពួកវាចង់ធ្វើបាបកូនមាន់តូចៗរបស់ខ្ញុំឬប្រហែលជាអាចធ្វើបាបកូនឆ្មារបស់ឯងផងក៏មិនដឹងតើឯងឮសំឡេងដ៏អាក្រក់របស់ពួកវាពេញមួយថ្ងៃដែរទេវាដាស់ខ្ញុំមិនឲ្យដេកពួនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្ញុំគ្មានសេចក្តីសុខតតែសោះចាប់តាំងពីពួកវាមកដល់ទីនេះបើមិនព្រមបញ្ឈប់ពួកវាទេរឿងមិនល្អនឹងកើតឡើងជាមិនខានសត្វឆ្មាក៏បានសួរថាតើឯងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីមេមាន់បានតបថានៅពេលដែលកូនប្រុសកសិករលែងពួកវាឲ្យងូតទឹកនៅពេលថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំនឹងហៅឯងហើយយើងនឹងកម្ចាត់ពួកវាចោលតែម្ដងសត្វឆ្មាក៏បានយល់ព្រមតាមការរៀបចំនេះបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃដដែលនោះកូនប្រុសកសិករបានលែងកូនបាក់សីឲ្យចេញមកងូតទឹកពួកវាបានអង្គុយហាលថ្ងៃដើម្បីឲ្យស្ងួតរោមយ៉ាងសប្បាយចិត្តមេមាន់បានស្រែកហៅឆ្មាយ៉ាងខ្លាំងឯសត្វឆ្មាក៏បានលបលួចដើរតម្រង់ទៅរកពួកវាដោយស្ងៀមស្ងាត់កូនបាក់សីព្រៃមួយក្បាលបានក្រឡេកឃើញសត្វឆ្មាវាក៏បាននិយាយទៅកាន់ឆ្មាដោយភាពស្ងប់ស្ងៀមថាអ្នកស្រីឆ្មាយើងបានលើអ្វីដែលមេមាន់ប្រាប់អ្នកហើយវាចង់ឲ្យអ្នកសម្លាប់យើងប៉ុន្តែចូលអ្នកគិតមើលចុះប្រសិនបើអ្នកសម្លាប់យើងកូនប្រុសកសិករច្បាស់ជាសម្លាប់អ្នកព្រោះគាត់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់គាត់តែងតែទៅរកត្រីមកឲ្យយើងស៊ីរាល់ព្រឹកសម្បិតតែពេលយើងឈឺក៏គាត់ហៅគ្រូពេទ្យមកមើលថែយើងដែរមេមាន់កំពុងតែប្រើប្រាស់អ្នកដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់វាប៉ុណ្ណោះវាមិនព្រមប្រថុយប្រឋានខ្លួនឯងឡើយចុះអ្នកមានកូនឆ្មាតូចៗចំនួន3ក្បាលប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់ជីវិតតើនរណានឹងចិញ្ចឹមពួកគេ តើមេមន់នឹងធ្វើរឿងនេះមែនទេគឺมันអាចជាដាច់ខាតសត្វឆ្មាបានងាកទៅមើលជង្រុកស្រូវដែលជាកន្លែងកូនកូនរបស់វាកំពុងតែគេងលក់វាបានដើរថយក្រោយមួយជំហានប៉ុន្តែមេមន់បានខ្សឹបប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលធ្វើវាភ្លាមទៅសត្វឆ្មាក៏បានស្ទុះទៅខាំសម្លាប់កូនបាក់សៃតូចមួយក្បាលភ្លាមៗកូនប្រុសកសិករបានរត់មកដល់រួចក៏បានឃើញកូនបាក់សៃដេកស្លាប់នៅលើដីក៏ចាប់ផ្ដើមយំសោកយ៉ាងខ្លាំងខណៈទឹកភ្នែកបានហូរស្រក់ពេញផ្ទៃមុខគាត់បានឃើញរោមបាក់សៃនៅក្នុងមាត់សត្វឆ្មាសេចក្តីទុក្ខសោករបស់គាត់បានប្រែជាកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានស្រែកដេញសត្វឆ្មានោះថាចេញទៅឲ្យផុតអ្នកបានសម្លាប់បាក់សៃរបស់ខ្ញុំទីនេះមិនស្វាគមន៍អ្នកទៀតឡើយរួចគាត់ក៏បានដេញសត្វឆ្មាចេញពីកសិដ្ឋានជារៀងរហូតរាត្រីនោះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់ត្រជាក់យ៉ាងខ្លាំងសត្វឆ្មាបានអង្គុយនៅខាងក្រៅទ្វាររបងឈើដែលបានចាក់សោជិតឈឹងទាំងរាងកាយទៅទឹកជោកនិងញ័រទៅត្រើកនៅខាងក្នុងជង្រុកស្រូវកូនឆ្មាទាំង3ក្បាលបានយំស្រែកហៅរកម្ដាយយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែរបងទ្វារមិនដែលបើកចំហឡើយសត្វឆ្មាបានកោសទ្វាររហូតដល់ហូរឈាមជើងវាបានយំស្រែកហៅកូនកូនម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែទ្វារនៅតែបិទដដែលលុះដល់ព្រឹកឡើងកូនឆ្មាទាំង3ក្បាលក៏បានស្លាប់ទៅដែលធ្វើឲ្យមេឆ្មាមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងសាច់រឿងនេះបានផ្ដល់នូវការអប់រំយ៉ាងស៊ីជម្រៅថានៅក្នុងជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងប្រហែលជាធ្លាប់មានមនុស្សខ្លះធ្វើបែបនេះដាក់យើងពួកគេបង្ហាញស្នាមញញឹមយ៉ាងផ្អែមល្ហែមមកសព្រាប់ដាក់ត្រចៀករបស់យើងនិងជំរុញឲ្យយើងធ្វើរឿងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតខណៈពេលដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពហើយនៅពេលដែលរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងត្រូវខូចខាតពួកគេក៏បាត់បង់ខ្លួនទៅដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវមិត្តភ័ក្តិពិតប្រាកដនឹងមិនដែលទៀមទាឬសុំឲ្យយើងធ្វើរឿងរ៉ាវណាដែលពួកគេមិនហ៊ានធ្វើដោយខ្លួនឯងនោះឡើយ
5: ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅតាមគេហដ្ឋានចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបង្អែមនេះមានឈ្មោះថាចាចេកឆឹងស្ករត្នោតចាចេកឆឹងស្ករត្នោតរបស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាចេកចាចេកដែលខ្ញុំបានស្ងោររួចជាស្រេចហើយស្ករត្នោតអំបិលដូងចាដូងចាស់ល្មមហើយនឹងទឹកចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចានាងខ្ញុំបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះក្តៅបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងដាក់ស្ករកូរវាចាឲ្យវាឡើងពណ៌ក្រហមបន្តិចតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនណាបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមបងប្អូនអាចដាក់ផ្អែមចាចឹងយើងកូរស្ករក៏ថ្នោតរបស់យើងគឺរៀងខាប់ចាដាក់ទឹកឲ្យវារលាយបន្តិច

0: nhưng cô ơi đây phát tự tích sẵn tập dừng đã đúng rồi.
1: Đúng rồi.

0: ចាយើងឃើញថាចែកឆឹងស្កលថ្នោតរបស់យើងបានរួចជាការស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើវាបរិភោគជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណ
1: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកយាយក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនគឺបងសាត់ទាំងអស់ប៉ាម៉ាក់កូនកូនថ្ងៃនេះអរគុណព្រះអង្គមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ថ្ងៃនេះយើងបានភ្លៀងពេលម្សិលមិញមកយប់បោះព្រឹកជាគេងលក់ស្រួលទេបាទយើងខានភ្លៀងយូរឥឡូវយើងបានភ្លៀងលលឹមតិចតិចអត់ខ្យល់ប៉ុន្តែលលឹមឲ្យយើងត្រជាក់បានគេងស្រួលអរគុណព្រះអង្គហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធានបទមួយដើម្បីនឹងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចនៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងតាកតងថ្ងៃនេះវិធានបទខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធានបទមួយដែលចែកជូនដែលលើកឡើងថាភាពស្មោះត្រង់ទាំង10ចំណុចអញ្ចឹងមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកតែ10ចំណុចយកមកចែកជូនហើយនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះហើយយើងដឹងហើយថាបងប្អូនគ្រឹះបរិស័ទព្រមទាំងខ្ញុំយើងត្រូវការភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទនេះដើម្បីចែកជូនដើម្បីនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាសម្រាប់គ្រឿងរំលឹកឬក៏ដាស់តឿនយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើរជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គតែមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសម្រុំចិត្តនឹងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាព្រះជបត្រាព្រះវិញ្ញាណបោសុតដែលប្រងគង់នៅកោឋានសួគ៌ទូមកុំសូមសរសើរនឹងអរប្រគុណព្រះអង្គនៅព្រឹកថ្ងៃបោសុតដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសដល់ទូមកុំទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមច្រៀងកសារំកើងព្រះអង្គក្រាបថ្វាយមកុំព្រះអង្គនឹងសិក្សាបទបន្ទូរបស់ព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះទូមកុំសូមយាងព្រះអង្គគង់នៅជាមួយទូមកុំដែលមានភារកិច្ចនឹងចែកជូនចែកចាយបទបន្ទូរបស់ព្រះអង្គព្រះនៅវេលាព្រឹកនេះក៏សូមព្រះអង្គគង់នៅនឹងប្រទានពរនឹងផ្ដល់គំនិតយោបល់ប្រាជ្ញាដល់កូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការចែកចាយសូមកុំឲ្យកូននិយាយទៅតាមចិត្តដែលទូបង្គំជាមនុស្សមានបាបឡើយសូមឲ្យទៅតាមបំណងផាតៃរបស់ផងព្រះអង្គទូបង្គំសូមការនេះក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងដឹងហើយថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងជីវិតយើងផ្ទាល់រៀងរៀងខ្លួនតែងតែមានភាពស្មោះត្រង់តិចឬក៏ច្រើនបាទនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាភាពស្មោះត្រង់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចសូមបងប្អូនជួយគិតទាំងអស់គ្នាភាពស្មោះត្រង់យើងមានណាបងប្អូនក៏មានខ្ញុំក៏មានប៉ុន្តែតិចឬច្រើនទៅតាមអ្វីដែលយើងធ្វើពាក្យថាភាពស្មោះត្រង់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានរៀងរៀងខ្លួនបាទយើងធ្លាប់ឮហើយភាពនេះពាក្យនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានសង្សារចុះកាលពីមុនណាខ្ញុំអត់មាននិយាយឡើយទេកាលពីមុនកាលពីនៅ single ណាកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់សន្យាថាខ្ញុំស្មោះត្រង់ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកអង់គ្លេសគេថា I love you បាទអូខេបើនិយាយបន្លាបន្លៃខ្លះទៅអ្នកគ្រូបានយល់អូខេអញ្ចឹងឃើញថាភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងមានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចូលប្រធានបទម្ដងតិចម្ដងតិចដើម្បីយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងភាពស្មោះត្រង់ទៅលើដៃគូភាពស្មោះត្រង់ទៅលើមិត្តភក្តិភាពស្មោះត្រង់ទៅលើគ្រួសារភាពស្មោះត្រង់ទៅលើកូនឬទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់យើងតែងតែមានគ្រប់គ្នាបាទតែងតែមានគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងសិក្សាមើលទៅគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ភាពស្មោះត្រង់ហ្មងនេះស្មោះត្រង់អីគេយកចាប់អារម្មណ៍អីគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រយោជន៍ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាពជោគជ័យណាការរកស៊ីការជំនួញជួញដូរណាយើងឃើញទៅលើអញ្ចឹងវិញបើយើងរវល់តែស្មោះត្រង់ឧទាហរណ៍យើងទិញ1000តម្លៃអស់1000ចុះបើយើងទៅលក់ចំ1000វិញយើងចំណេញដែរថាអត់ទេ มันมันจะนั่งดิจังกลายจะน้อยจังนี่ไอ้เดี๋ยวไปยังศึกษาเมื่อตอนท้ายโอ้ยยังคิดเมื่อตอนนี้ถ้าตายังเท่ายังไม่จังมันเอาขนมเปรี้ยวกับปีป้องปราบถาสำคัญนะพิบสมอตรังบ่อยเยอะขนมสังคมปัจจุบันยังเคยง่ายนะเป็ดใหญ่ยังเตี่ยโตหนังชีวพิบเตี่ยโตหนังการุ่นจุนโดเพียติ๊นะซึ่งแต่ดับขมิ้นตะมุ่ยดิสมอตรังบ่อยเยอะหนึ่งยี่ปีจุนจีนดับกะโหลกพายจะซีมากะโหลกไอ้นาซาลแต่ผมบูนนี่บ่าบ่มันเท่าจริงไม่ปานจำไหนเอ๊บองโอนมวยจำนวนคลาสก็อัดอยู่ดับมากะโหลกเด็กก็เกิดทำมากะโหลกก็ซีได้กะลากะโหลกไอ้อ๋อสมโตดับกะโหลกก็พลังมันแต่ผมบูนกะโหลกกะลาให้ก็ซีกะลากะโหลกให้อันนี้ติดบ่จำนวนคลาสติดดับกิโลอ่ะซีดอลต่อปีกิโลอันนี้กาได้ยืงประพฤติกาได้ยืงเธอนะโดยขยมมันจะเรียกไปข้างดามสมัครตรังวิมีนติดให้หนึ่งจานจังยังเคยท่าจีนยึกยอบนะยังลือนะเปี่ยจังอ่ะนี่นะเปี่ยนี่มีนในทำไมเปี่ยนี่ตุลมตุลีนะสำหรับบางโอนกระบอกสัตว์บางอย่างจังอ่ะนี่เพียบสมัครตรังเทพสตรังนะเอาไว้ได้ยังพอดาวสมดาวตะเลนะปัญญาเจ็ดนะปัญญาเจ็ดสมอตรังสมอสมะนะสมอซอเปี่ยตังอ้อนี่เองได้ยังสลายมอธรรมะสมอตรังนู่นนะยังเคยนกน้องเปย์คลาหมอนุ่มมันเนี่ยมันเนี่ยสมอตรังตะเลนะโดยขยมจังอุติฮะខ្ញុំស្គាល់បុគ្គលណាម្នាក់ខ្ញុំស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគាត់អានឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងបដូរយើងស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងគាត់ណាដើម្បីឲ្យយើងមានជាទីពឹងអ្នកឬក៏ទីពឹងថាគាត់នឹងអាចពឹងបានយើងអាចជួយគាត់បានឬក៏គេអាចជួយយើងបានបាទមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតដែលស្ថិតនៅក្នុងការលក្ខណៈណាមួយណាពាក្យស្មោះត្រង់ដូចជាពាក្យស្មោះត្រង់ជាមួយភរិយាស្វាមីមិត្តភក្តិនិងបងប្អូនជាច្រើនទៀតណានេះហើយដែលយើងឃើញនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមយើងរស់នៅក្នុងកលតិសៈណាមួយនៅក្នុងគ្រួសារណានៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបងប្អូនយើងឥឡូវយើងឆ្លេះប៉ុណ្ណេះសិនយើងនឹងចូលទៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដើម្បីយើងសិក្សាជាមួយគ្នាណាតែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីយើងដឹងថាភាពស្មោះត្រង់វាសំខាន់ណាឥឡូវសូមបើកទៅកូរិនថូសអមញ្ញមិញអូនមិនអានជំពូក10កូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ12 13
2: បានជាអ្នកណាដែលស្មានថាខ្លួនឈរនោះត្រូវប្រយ័ត្នក្រែងលោដួលត្បិតគ្មានសេចក្តីលបួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីលបួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីលបួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវលបួងនៅនោះត្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបាន
1: អរគុណអញ្ចឹងនៅយើងអានកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក10ខ12 13យើងបានអានរួចម្ដងឥឡូវយើងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលយើងជួបនៅបញ្ហាសេចក្តីលបួងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងគិតឃើញថាអូការងារនេះដូចជាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់យើងណាណាដូចជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងជួបនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រងថាម៉េច បើយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គមិនអោយយើងទទួលបន្ទុកនឹងធ្ងន់ពេកទេដូចក្នុងខកាពីព្រះអង្គបានប្រាប់អញ្ចឹងព្រះអង្គនៅតែមានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងយើងគ្រប់គ្រងយើងអត់អោយយើងងួនហួសកម្លាំងដែលយើងមិនអាចទ្របានទេបាទហើយយើងបន្តទៅទៀតសូមទៅបើកលូកាជំពូក16ខ10ដល់12លូកាជំពូក10សំទោសជំពូក16ខ10ដល់ខ12
2: អ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក្នុងការដ៏ធំដែរដូច្នេះបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកីទេតើអ្នកណាហ៊ានផ្ញើសម្បត្តិដល់ពតទុកដល់ពតទុកនឹងអ្នករាល់គ្នាបានហើយបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់នឹងរបស់គេទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានឲ្យរបស់អ្វីដាច់ជារបស់ផងអ្នកបាន
1: អរគុណអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គបញ្ជាប្រាប់ទៀតណាបើយើងស្មោះត្រង់នឹងការទូចនោះការធំក៏យើងអាចស្មោះត្រង់បានដែរនោះព្រះអង្គនឹងប្រទានអ្វីឲ្យយើងកាន់គ្រប់បែបយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាប្រាប់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតណាយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាមាន10ចំណុចដែលយើងត្រូវរៀនជាមួយគ្នានៅព្រឹកនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូក16ខ10ដល់12អ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំហើយអ្នកណាដែលទុកចិត្តក្នុងការតូចបំផុតនោះឈ្មោះថាទុកចិត្តក្នុងការដ៏ធំដែររឿងនៅកន្លែងនេះកន្លែងសំខាន់ឥឡូវខ្ញុំមានការងារមួយចំនួនឲ្យបុគ្គលម្នាក់គាត់ធ្វើណាហើយក៏ខ្ញុំដើរទៅបាត់ឬក៏ខ្ញុំទៅធ្វើការផ្សេងបាត់ទោះតែខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើគិតថាម៉េចខ្ញុំទុកចិត្តគាត់មកវិញនឹងរួចឬមកវិញនឹងបានស្អាតមកវិញនឹងបានហើយនៅអ្វីដែលយើងគិតដល់ពេលដែលខ្ញុំមកឡប់មកវិញខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើរួចថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអោយការធំគាត់ធ្វើទៀតដល់ពេលដែលគាត់ធ្វើហើយការធំទៀតថ្ងៃក្រោយទៀតខ្ញុំទុកចិត្តគាត់ខ្ញុំអោយការធំលើនឹងទៀតណាយើងមើលនៅបុគ្គលបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាច្រើនដែលគាត់ដែលអ្នកទេសកឡើងទៅធ្វើជាលោកធំឡើងទៅធ្វើជារាជរដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសអីយើងឃើញនៅសម័យនោះយើងនៅអេស៊ីបអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ធ្វើការតូចបំផុតរហូតដល់គាត់ឡើងធំធំនៅសម័យនោះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានច្រើនតួអង្គបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះព្រះអង្គប្រាប់ទៀតបើយើងស្មោះត្រង់នឹងការតូចហើយការធំក៏យើងអាចធ្វើបានដែរបាទការធំក៏យើងអាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងយើងសូមបន្តទៅមួយទៀតនៅម៉ាថាយជំពូក24ខ45 46បាទសូមបើកទៅម៉ាថាយជំពូក24ខ20ខសំទោសខ45 46ជំពូក24ខ45 46
2: ដូច្នេះអ្នកណាជាអ្នកបំរើស្មោះត្រង់មានមារយាទនៅមារយាទដែលចៅវាយបានតាំងឲ្យត្រួតលើពួកផ្ទះលោកនឹងឲ្យអាហារគេបរិភោគតាមផ្លូវពេលបើកាលណាចៅវាយមកដល់ឃើញអ្នកបំរើនោះកំពុងតែធ្វើដូច្នោះនោះមានពោហើយ
1: បាទនេះហើយជាចំណុចដែលយើងឃើញនៅក្នុងបទបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះកាលណាអ្នកបំរើស្មោះត្រង់មានណាមារយាទបាទ បងប្អូនធ្លាប់ឮហើយកន្លែងនេះចាស់ចាស់មេញៗខ្លះក៏ធ្លាប់យល់ពាក្យនេះបងប្អូនមិយាតមានន័យថាម៉េចការគិតការពិចារណាការទៅធ្វើអានឹងឲ្យគេហៅមិយាតនេះខ្លះគេអត់មិយាតដូចចាស់ចាស់គេថាអត់មិយាតយីហាអត់មិយាតនេះធ្លាប់ឮទេធ្លាប់ឮទេបងប្អូនធ្លាប់ឮទេពាក្យហ្នឹងធ្លាប់ឮបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះយើងសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្បីតែនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់យើងច្បាស់ថាអ្នកដែលមានមយាតមានមយាតមានន័យថាអ្នកចេះរៀបចំទុកដាក់ណានៅសម្ភារៈទាំងឡាយដែលជាចវាយទុកឬក៏ផ្ទេឲ្យគាត់ធ្វើឬក៏ផ្ដាំឲ្យគាត់ធ្វើណាអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងបទបន្ទូលព្រះអង្គថាម៉េចអ្នកដែលមានមយាតអញ្ចឹងសូមតមួយទៀតចោទយកថាចោទយកថាជំពូក5បាទចោទយកថាជំពូក5នៅក្នុងខ32 33
2: ដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រយ័ត្ននិងធ្វើដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែកចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងហើយត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តសពទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដើម្បីបានរស់នៅដើម្បីឲ្យបានរស់នៅហើយឲ្យបានសប្បាយព្រមទាំងមានអាយុយូរអង្វែងទៅនៅក្នុងស្រុករាល់គ្នានឹងទទួលយកនោះ
1: អរគុណអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក5ខ31 32ថាចូលឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នណានឹងធ្វើដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកឲ្យណាឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តសពគ្រប់តាមសេចក្តីទាំងសេចក្តីអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើអីព្រះអង្គឲ្យយើងដើរឆ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ប្រាប់ព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់យើងនេះដោយក៏ព្រះគម្ពីរខាងដើមបានប្រាប់យើងថាម៉េចកាលណាយើងជឿព្រះអង្គយើងស្ដាប់បង្គាប់យើងធ្វើតាមគ្រប់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលមកកាន់យើងនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងគុណឲ្យយើងងាកឆ្វេងងាកស្ដាំដើម្បីឃើញមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទេហេតុអីព្រោះកាលណាយើងឆ្វេងស្ដាំយើងឃើញហើយសម័យឥឡូវនេះយើងឃើញភាគច្រើននៅក្នុងជីវិតយើងងាយនឹងលបួងចេញពីព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គបានថាឲ្យយើងដើរឆ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងព្រះអង្គកុំឲ្យយើងងាកឆ្វេងងាកស្ដាំឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងធ្វើចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវកំពុងជិះម៉ូតូឬយើងកំពុងតែបើកជានជំនិះអីមួយយើងរវល់តែងាកស្ដាំងាកឆ្វេងចុះអាពីមុខមកមិនប៉ះគ្នាអីទេអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គមានបន្ទូលថាចូលយើងដើរជាមួយព្រះអង្គទៅមុខកុំឲ្យងាកឆ្វេងងាកស្ដាំធ្វើឲ្យយើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះឯងបានដែលយើងថាកុំឲ្យយើងងាកឆ្វេងច្រឡំត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តសពគ្រប់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យកាន់បានរស់នៅហើយឲ្យបានសប្បាយព្រមទាំងមានអាយុយូរអង្វែងទៅនៅក្នុងស្រុកដែលឯងរាល់គ្នានឹងទទួលយកនោះនៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមព្រះអង្គយើងនឹងមានអាយុយឺនយូរមានសុខភាពល្អណាមានកម្លាំងមាំមួនយើងនិយាយផ្នែកសុខភាពដូចអ្នកគ្រូបានលើកពីសុខភាពមុននេះបន្តិចបើយើងមិនគោរពបើយើងមិនធ្វើបើយើងមិនលះបង់តើសុខភាពយើងទៅជាយ៉ាងណានេះហើយជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងយើងតទៅមុខទៀត សូមតមុខទៀតនៅក្នុងសុភាសិតជំពូក3ខ15អសំទោសខ5និងខ6សុភាសិតជំពូក3ខ5និងខ6សុភាសិតជំពូក3ខ5និងខ6
2: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ត្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះត្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯង
1: អរគុណអញ្ចឹងប្រងមិនមានបន្ទូលថាចូលពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គឲ្យយើងពឹងទៅលើព្រះអង្គបាទកាលណាយើងពឹងគំនិតយើងពឹងយោបល់យើងពឹងកម្លាំងយើងយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនេះព្រះអង្គបានប្រាប់បញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតណាតាំងពីរហូតដល់មកថាឲ្យយើងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតនៅម៉ាថាយជំពូក25ខ21យើងបាន6ហើយនៅ4ចំណុចទៀតជាមួយយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាម៉ាថាយជំពូក25ខ21

0: មថាយជំពូក25ខ21
1: ចៅវាយនិយាយថាប្របីអើយប្របីហើយបើល្អស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះនឹងត្រួតរបបបន្តិចនេះដូច្នេះអញនឹងតាំងឲ្យឯងត្រួតលើរបស់ច្រើនទៅទៀតចូលឲ្យឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅវាយឯងចោះ
0: បាទខ្ញុំឃើញនៅខព្រះគម្ពីរនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងមានចៅវាយម្នាក់ដែលគាត់ឲ្យគ្រប់គ្រងរបស់ទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ណាតាំងពីតូចរហូតដល់ការងារធំនៅក្នុងនេះព្រះអង្គបានប្រាប់យើងថាសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ផងយើងថ្ងៃទៅខាងមុខយើងនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រងយ៉ាងធំឥឡូវយើងបែរបន្តិចនៅពេលដែលយើងជឿព្រះយើងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងដើរជាមួយព្រះអង្គដល់ទីបញ្ចប់យើងនឹងបានអីយើងនឹងបានមកកត់ជីវិតដ៏អស្ចារ្យនៅឯនគរឋានសួគ៌ចំណុចត្រង់នេះដែរយើងចង់បានសិក្សាទាំងអស់គ្នាចំណុចត្រង់នេះឯងដែលយើងចង់បានទាំងអស់គ្នាយើងអត់ចង់មានបាបទេយើងអត់ចង់មានកម្មទេយើងអត់ចង់មានទុក្ខទេយើងអត់ចង់វេទនាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងព្រមទាំងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គឲ្យយើងចេះគ្រប់គ្រងណាព្យាយាមធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការនេះ

0: là 1,7.
1: តែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្មាតដឹងខ្មាតនេះគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេ
0: បាទយើងឃើញគ្រប់សឹងនឹងខព្រះគម្ពីរអត់ផុតពីសេចក្តីស្មោះត្រង់ទេបាទនៅក្នុងនេះនៅក្នុងតមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22ដល់23នៅពាក្យកដាខនៅតែមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងនោះបាទផលប្រែផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនេះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះអង្គប្រាប់យើងថាឲ្យយើងស្មោះត្រង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ហើយស្លូតបូតគ្រប់ជំពូកនៅក្នុងខនេះសូមបន្តទៅមួយទៀតនៅក្នុងហេប្រឺជំពូក3ខ2បាទនៅក្នុងហេប្រឺជំពូក3ខ2ព្រះគម្ពីរហេប្រឺបុក3
1: គឺដែលត្រង់ស្មោះត្រង់ដល់ព្រះដែលតាំងត្រង់ដូចជាលោកម៉ូសេក៏ស្មោះត្រង់ក្នុងដំណាក់នៃព្រះទាំងមូលដែរ
0: បាទយើងឃើញនៅក្នុងនេះព្រះអង្គបានប្រាប់ទៀតណាហេប្រឺជំពូក3ខ2បាទគឺដែលត្រង់ស្មោះត្រង់ដល់ព្រះដែលតាំងទ្រង់ឲ្យដូចជាលោកម៉ូសេស្មោះក៏ស្មោះត្រង់ក្នុងដំណាក់នៃព្រះទាំងមូលដែរយើងឃើញហើយថាលោកម៉ូសេគាត់ជាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងការដែលគាត់បម្រើព្រះអង្គគាត់ស្មោះត្រង់ណាណាគាត់ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋដឹកនាំប្រជារាស្ត្ររបស់ផងព្រះអង្គធ្វើការថ្វាយព្រះអង្គសពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងសម័យនោះនេះជាគំរូមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងឃើញជាលោកម៉ូសេជាអ្នកដឹកនាំគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គណាស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គឥឡូវសូមបន្តធីម៉ូថេទី2ជំពូក2ខ11ដល់13បាទក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក2ជំពូក11ខសំទោសចំពោះ2ខ11 13

អញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គបង្រៀនយើងប្រាប់យើងឲ្យយើងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គឥឡូវថ្ងៃនេះយើងឃើញ9ចំណុចដែលយើងគិតឃើញនៅក្នុងខនេះតាកតងនឹងភាពស្មោះត្រង់សឹងតែគ្រប់ខព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គឥឡូវនៅខមួយទៀតសូមបើកទៅក្នុងកូរិនថូសទី1ជំពូក1ខ9កូរិនថូសទី1ជំពូក1ខ9

0: Bà, phục biết họ đã bấy. Tìm TDP.
1: Bà tốt chia dương mình smart trăng cả đời. Con tè trông nâu smart trăng đó đây. Trông phơi chia mình score pre ong trông mình bàn tì.
0: À con. Chẳng dừng khơi nó không đi, bà ngồi dừng thời. Bà dương mình smart trăng cả đói cũng tại trung nâng smart trăng đã đè trung nâng thơ trung thơ chi mình squal bà ông trung có mình bàn tề nó không khó ni bà ông bình chịa dương mà đang hai mà đang tiệt ở dương đau chú mùi nâng bà ông nè chuốc chú mùi nâng bà ông nâng bà đào phiếp dừng khâm nó cái smart trăng là dương tượng này chẳng những khơi nó không khó bệnh bị bệnh này dương miên tập bản năng nằm bay chạy chun ở lúc này bằng phôn tượng này nằm bay dương miên sẽ đầy dừng khâm nằm smart trăng chỉ nick chỉ mùi nằm prang hai bờ sân chỉ khoa tế xôm dương nào chụp bài mùi prang ở bàn chụp lọp nằm bay nhưng prang nằm bờ tiên po sẽ đầy smart trăng sẽ đầy dừng khâm nó sẽ sẽ lanh đòi dương tượng ở kia được không khó bệnh bị bàn sắc xa chỉ mùi kia nó bị bệnh này nằm bay dương bán miền sừng khâm rứ gõ ở đây để dân khoa khát dân trâu để sông prang còn thay tiệt nó phiệp khả hàn bao dân rứ gõ khoa khát trong ná sô mọi prang bàn bẩm bình nhá phiệp sô mọi trang bao dân bàn sô mọi con sô prang bật tiên bộ
2: khi bạn tiếng pin này sôm cầm dịp xu đào lục rù nực rù phục mai bằng phổn hay nâng cầm chuẩn bỏ pre nâng thanh ních khi bạn prem sai
3: hay khi bạn chân nâng mật đó
2: hay thanh ních bằng đá phụ dương tiếng pin này nâng tờ bản to mê riêng bỏ dưới cứ nâng nông mê riêng tì đập bấy sẽ đập tay mê ní cứ mê chân nòng chân thá sẽ đây sẽ lánh cứ chật ca sâm rạch tam cất viên này bạn chẳng mình nâng chập đám sôm sôm chất đại bên nâng ảnh thực than cho mình nâng phụ dương tiếng ọc nha
3: bà sôm sôm rộp chất đại thực than ông bà vô vệ đà để cung nơi nó thần sủa thằng anh ấy còn ông bà con trung để trung văn bắt đầu bây về lìa đó bị xẻ nè nằm bây ai con đừng bị ai bị phía xa bị bèo văn tù rồi bà trung hồi ai lực tức chất đó không chùm nông rồi bà bè thằng ốc nè tại vòng hai anh ta bè trung chi sức đầy sử lạnh vệ đà xôn trung diễn mốc sân thật nơi chùm mùi nâng con đừng tăng ốc nè nơi về lìa bè nè còn xôn rục ca thằng ông ấy nông niêm bà yê sức rì bà kho chẳng chăm rồi bỏ dưỡng, dù rập sắp ra ní, dân khơi nâng hương phê công phí rốm, chung phục đọc bấy, kho bầm bầy. Cùng áo chung phía ở vầy đo nẹ nà lời, chung phía bàn tay sẽ đầy sử lạnh, đo khía tư vinh tư mộc bà nọ. Tư bật nẹ đầy sử lạnh đo kì, nụ bàn thua xâm rạch tam kết vì này hơi.
2: Nâng sắp ra muốn dưỡng bàn riêng rùi tờ hai em phí mì riêng đè tha bà nhặt dòng xâm khăn từng phí nụ cư chia sẽ đầy sử lạnh, ca sử lạnh bế, hơi nâng sử lạnh nhạc chất khẳng. Nâng sắp ra ní cư dưỡng nâng tờ kê lệch mơ em phí mì riêng thông mây bởi dưỡng cư đề miền trên nông chân tha sẽ đầy sá lánh cư chìa ca xâm rạch tạm kết vụ này nụ chân tha ta sẽ đầy sá lánh cư xâm rạch tạm kết vụ này bẹp ná chân dưỡng tổ riêng tầng ọc nìa bạn chân nhưng khơi tha nó khôn nông kết vụ này tầng đọc ra cá cư ban bằng hai ông bì bè trông ban thơ tăng sinh nhá đâm bày thơ chìa tùm nẹ tùm nông chìa mùi nâng rìa bọc bè hay đâm bày ở rìa bọc bè ban miền tùm nông ló chìa mùi nâng nẹ chếp kháng rồi bọc luôn nó phong đài. Đôi dương khơi phong đài tha bởi sân chi dương đọc nên dây biệt tha chấp bạp rồi bọc bế. Cứ chấp bạp rồi bọc bế mình mên chế chấp bạp lùm lùm mình mên chế chấp bạp lên xoay đưa có mình mên chế chấp bạp đài rồi nhì rồi nhảy nè thế. Cứ chấp bạp rồi bọc bế nâng gọi lại ní cứ dương khơi tha cứ chia ca bằng hai nhằm bì tùm nẹ tùm nông rồi viên bế hai nâng mần lúc hai rồi viên mần lúc chư mùi nâng mần lúc khen ai nó phong đài.
3: Cô ca này kết vì này tầng này, cứ dân khơi anh tăng bị đám cầm nạt phần đầy nơi xuân chứ ba ấy đàn này nó. Đại dân khơi anh bè trông bằng riêng chóm tùm nẹ tùm nông, chưa mùi nâng riêng rồi bỏ trông. Ai riêng rồi bỏ trông, mình tùm nẹ tùm nông chưa mùi nâng trông bình. Chân bè trông xô lãnh mình nụ. Hai trông bằng bằng ca nơi kết vì này, đàm bày ai mình nụ ai đăng ông bè tạ trả rạc rồi bỏ trông. Hai ai mình nụ ai bình bình ta bằng nông bè hà rạc tay rồi bỏ trông bằng đài. Tốt bí rí Israel bằng chánh bí bất tế Egypt màu. Cứ kê bằng bắt bóng nơi cô cả. Hơi nâng chú bắp tùm lộp. Đại bệnh trung mình bắt đầu áo đó Abraham, Isaac, hơi nâng Jacob. Đối chân này hơi bệnh trung trái tài bằng hai nơi cực vi này. Ôi rí Israel khơi. ដែលក្រឹត្យវិន័យនោះគឺជាសញ្ញាដែលទ្រង់បានតាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ហើយក្រឹត្យវិន័យនេះគឺដូចនៅអ្វីៗដែលទ្រង់បានបង្រៀនដល់លោកអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសាហើយនិងយ៉ាកុបដែរប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនៃភ្នំស៊ីណាយគឺរាជអ៊ីស្រាអែលត្រូវឃើញជាក់លាក់ច្បាស់លាស់អំពីគោលការណ៍នៃក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យ
2: ហើយយើងក៏ឃើញផងដែរថានៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានទទួលក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការនោះគឺយើងឃើញថាក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការត្រូវបានបែងចែកជា2ផ្នែកផ្នែកទី1គឺយើងឃើញចាប់ពីក្រឹត្យវិន័យទី1រហូតដល់ក្រឹត្យវិន័យទី4គឺព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនប្រាប់យើងរវាងទំនាក់ទំនងរវាងព្រះហើយនិងមនុស្សដែលជារាស្ត្ររបស់ព្រះនេះគឺឲ្យយើងអ្នកគ្នាស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យយើងមានព្រះណាទៀតនៅចំពោះមុខព្រះអង្គឲ្យសោះនេះគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងព្រះហើយនឹងមនុស្សហើយចំណែកឯចាប់ពីក្រឹត្យវិន័យទី5រហូតដល់ក្រឹត្យវិន័យទី10គឺយើងឃើញថាក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នេះគឺឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សហើយនឹងមនុស្សដើម្បីឲ្យយើងប្រកបគ្នាឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យយើងសម្រេចតាមបទបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យនឹងផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទាំងពីរយ៉ាងហើយគឺជាពីរទាំងពីរផ្នែកដែលទាំងពីរផ្នែកនៃក្រឹត្យវិន័យគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញថានេះគឺជាបញ្ញត្តិនេះគឺជាច្បាប់យ៉ាងសំខាន់ដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ37ដល់39នោះគឺនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសង្ខេបមកបាទអញ្ចឹងឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះឯងអំពីចិត្តអំពីព្រលឹងអំពីគំនិតហើយស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចជាការដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងដែរនេះហើយគឺជាការបំពេញនៃបទទំនីរបស់ព្រះ
3: យើងឃើញថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺនៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយដូច្នេះហើយបញ្ញត្តិ10ប្រការហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺមិនអាចបំបែកគ្នាបានឡើយអញ្ចឹងនៃចំណុចបន្តទៀតយើងឃើញថាក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគឺបរិសុទ្ធគឺមានភាពយុត្តិធម៌ហើយគឺល្អទាំងស្រុងផងដែរដូច្នេះហើយយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាគោលគ្រឹះនៃបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការរបស់ព្រះហើយបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការគឺជាអត្តចរិតរបស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកផែនដីទ្រង់បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីសង្គ្រោះយើងដើម្បីឲ្យយើងទៅលួសយើងចេញពីអំពើបាបអត្តចរិតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យហើយទ្រង់បានយកនៅភាពស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់រួមទាំងព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកលួសយើងឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបយើងឃើញថាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការមិនមែនជាអំពើបាបឡើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការបង្ហាញនៅអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើយើងគ្មានបញ្ញត្តិ10ប្រការទេគឺយើងមិនដឹងពីអត្តចរិតរបស់ព្រះហើយយើងក៏មិនដឹងថាអត្តចរិតបែបណាដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការរស់នៅរបស់យើងឡើយអញ្ចឹងបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការបង្ហាញអំពីអត្តចរិតល្អឥតខ្ចោះដែលយើងគួរតែខំប្រឹងស្វះស្វែងរក
2: យើងឃើញថានៅពេលដែលខព្រះគម្ពីរបាននិយាយតកតងទៅនឹងបញ្ញត្តិហើយនឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺជាច្បាប់យ៉ាងល្អហើយនឹងសុចរិតដែរគឺយើងឃើញមានអ្នកខ្លះក៏បានថាព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះថាព្រះយេស៊ូវមកគឺបំបត្តិក្រឹតនៃរបស់ព្រះធ្វើរំលងនៅក្រឹតនៃរបស់ព្រះអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មិនមែនមកដើម្បីបំបត្តិឬក៏លុបច្បាប់របស់ព្រះទេឬបញ្ញត្តិណាមួយដែរគឺព្រះអង្គមកគឺដើម្បីសម្រេចឲ្យគ្រប់ទាំងរបស់ដែលបានសន្យាទុកពីមុននៅក្នុងច្បាប់ហើយនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលបានទុះទីមកអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ18គឺយើងបានឃើញថាត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងគ្មានបាំងឈើមួយឬក្បៀសមួយនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យត្រូវបាត់ឡើយដល់រាប់ដល់កាលណាមេឃនិងផែនដីបានកន្លងបាត់ទៅគឺទាល់តែសេចក្តីទាំងអស់បានសម្រេចដោយសពគ្រប់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះស៊ូព្រះអង្គយើងមកគឺព្រះអង្គទ្រង់បំពេញទាំងអស់គឺព្រះអង្គអត់ឲ្យមានក្បៀសឬបាត់នៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាច្បាប់របស់ព្រះគឺបង្ហាញឲ្យយើងបាទបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយនឹងលក្ខណៈចរិតលក្ខណៈដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងអំពីការពិតទាំងឡាយនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបំ មកបំពេញនៅសេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះ
3: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក31ខ18យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានសរសេរដោយអង្គលីព្រះហស្តទ្រង់ហើយសរសេរនៅលើថ្មប្រទាននៅបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនេះមកកាន់លោកម៉ូសេយើងឃើញថាការសរសេរនៅលើដុំថ្មគឺបង្ហាញអំពីអត្តចរិតដែលមិនផ្លាស់ប្រែរបស់ព្រះដែលអត្តចរិតនោះគឺប្រៀបដូចជាថ្មដែលមិនអាចរលាយឬក៏រលុបបានឡើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានសរសេរនៅលើថ្មគឺទ្រង់បង្ហាញថាអត្តចរិតរបស់ទ្រង់មិនប្រែប្រួលសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់នឹងនៅតែស្រឡាញ់គេដោយហេតុថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាគោលគ្រឹះនៃបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ចឹងអត្តចរិតរបស់ទ្រង់គឺនឹងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់រាជរបស់ទ្រង់ជារៀងរហូត
2: យើងឃើញថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺបានសរសេរនៅលើថ្មដោយព្រះហស្តរបស់ព្រះហើយយើងក៏ឃើញផងដែរច្បាប់របស់ព្រះគឺត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងចិត្តរបស់រាជរបស់ព្រះនៅផងដែរដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនង្កើងជំពូក37ខ30និងខ31បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាមាត់របស់មនុស្សសុចរិតពោលចេញសតេប្រាជ្ញាហើយអណ្ដាតគេក៏សម្ដែងជាសេចក្តីយុត្តិធម៌គិតវិន័យរបស់ព្រះនៃគេនោះគឺនៅក្នុងចិត្តឯជំហាននៃគេក៏មិនភ្លៀងភ្លាត់ឡើយនេះគឺជាបតាងដែលយើងឃើញថាទុបីក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះបានសរសេរនៅលើដុំថ្មហើយមិនមែនត្រឹមតែលើថ្មទេប៉ុន្តែច្បាប់របស់ព្រះក៏បានកត់ទុកក្នុងចិត្តរបស់រាជរបស់ព្រះហើយដូចជាយើងទៅគ្នានេះផងដែរ
3: ព្រះទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទាននៅបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការហើយសរសេរវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែយើងឃើញថាយើងមិនអាចគោរពនៅបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះបានឡើយតបិតគ្រប់គ្នាបានធ្វើអំពើបាបហើយគ្រប់គ្នាត្រូវតែទទួលនៅថ្លៃឈ្នួលនៃអំពើបាបដែលជាសេចក្តីស្លាប់ចឹងបើសិនជាយើងខំប្រឹងឈរដោយគុណដោយរបស់ខ្លួនឯងគឺនោះយើងមិនអាចឈរបានឡើយនៅពេលដែលព្រះជំនុំជម្រះឲ្យកាត់ទោសដល់លោកីយ៍ទាំងមូលចឹងយើងឃើញថាយើងត្រូវការមានជំនួយហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងមកក្លាយទៅជាអ្នកលួសបាបរបស់យើងចឹងទ្រង់បានផ្ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ហើយព្រះគុណនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក2ខ8ដែលលោកពូលបានសរសេរថាយើងមិនមែនរស់ដោយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឡើយគឺយើងរស់ដោយព្រះគុណដែរហើយព្រះគុណរបស់ព្រះគឺជាអ្វីដែលនឹងនាំឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែចំណុចនេះមិនមែនបញ្ជាក់ថាយើងមិនត្រូវគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទេគឺដូចយើងបានបញ្ជាក់ពីដើមថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាអត្តចរិតរបស់ទ្រង់យើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអត្តចរិតរបស់យើងកែប្រែឲ្យបានដូចជាព្រះដែរអញ្ចឹងការគោរពបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមិនមែនបង្ហាញថាយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេគឺបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់នៅព្រះតែទ្រង់បានបង្កើតនៅបញ្ញត្តិទាំងនោះស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតដើម្បីឲ្យយើងអាចបំពេញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៅកាន់អ្នកដទៃដោយទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងតាមរយៈព្រះគុណផងដែរ
2: ដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាការសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គចឹងយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងក្រឹត្យវិន័យគឺយើងមិនអាចនិយាយដោយរាក់បានទេគឺយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យស៊ីជម្រៅមែនទែនព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺសំខាន់សម្រាប់យើងមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់គឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាបំពេញឬក៏សម្រេចនៅតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនោះហើយដោយលោកពលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ9ថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងសំនួរគឺថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់បែបណាដែលអាចនឹងសម្រេចនៅក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះបាន
3: បាទនេះគឺជាសំណួរមួយដែលយើងត្រូវគិតឲ្យបានទៅដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្រាន់តែគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនរំលងនៅក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែมันមានអំពើល្អដែលបានធ្វើដែលមកជំនួសនៅអំពើអាក្រក់ដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើក៏มันមានជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញលេញដែរយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលសម្រេចនៅក្រឹត្យវិន័យគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលធ្វើអំពើល្អដែលមានមេត្តាករុណាគឺជាអត្តចរិតមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយចិត្តធម៌ដែលធ្វើនៅអ្វីៗដែលព្រះបានធ្វើ ហើយយើងឃើញឧទាហរណ៍នៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើលោកីយ៍នេះតែទ្រង់បានទៅបង្រៀនដល់គេទ្រង់បានជួយព្យាបាលនៅគ្រប់ជំងឺដែលគេមានទ្រង់បានដេញរាគហើយទ្រង់បានវេកផ្លូវបើកដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចដើរទៅកាន់ព្រះបានអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកដើម្បីបង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងទៅកាន់ព្រះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាអត្តចរិតរបស់ព្រះតែយើងគួរតែមានគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបដូចគ្នាជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនឹងនាំមនុស្សមកកាន់ព្រះផងដែរ
2: ដូចមុននេះបន្តិចគឺយើងបាននិយាយថាតើយើងធ្វើម៉េចសេចក្តីស្រឡាញ់បែបម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចបំពេញឬក៏សម្រេចនៅក្រឹត្យនេះរបស់ព្រះបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលធំជាងគេគឺជាការស្រឡាញ់អ្នកដទៃនោះឯងបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ8ខ9គឺយើងបានឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមិនរើសអើងគ្នាទេហើយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមិនមែនរើសមុខអ្នកណាទេគឺគ្រប់គ្នាទាំងអស់ត្រូវទទួលបាននូវសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់យើងថាឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃហើយស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងនោះផងដែរគឺថាគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺត្រូវទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះហើយយើងទាំងអស់គ្នានេះផងដែរគឺយើងត្រូវផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងដូចគ្នាមិនថាបងប្អូនយើងមិនថាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមឬថាមនុស្សនៅប្រទេសក្រៅនោះទេគឺត្រូវតែផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ព្រោះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះ
3: នៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ដល់លោកីយ៍ដោយព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់លោកីយ៍នោះអត្តចរិតរបស់យើងនឹងកាន់តែរៀបចំទាន់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់នគរឋានសួគ៌យើងនឹងបានកែប្រែឲ្យដូចជាអត្តចរិតរបស់ព្រះផងដែរនេះគឺជាការបង្ហាញមួយយ៉ាងធំធេងនៃអ្នកដែលដើរតាមព្រះគ្រីស្ទគឺយើងនឹងឃើញការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទរបស់គេនៅក្នុងអត្តចរិតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេចំពោះអ្នកដទៃផងដែរយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ថាចូលអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នកអ្នកដែលគោរពតាមខ្ញុំគឺស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងឯងអ្នកដែលនឹងសម្រេចបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការគឺស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយអស់ពីចិត្តទីឯង
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក4ខ8គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាតែមុនដំបូងបង្អស់ត្រូវឲ្យអ្នករកគ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្នាឲ្យអស់ពីចិត្តត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងគ្រប់បាំងអំពើបាបជាអនិច្ចអនន្តដោយនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក4ខ8នេះគឺបានប្រាប់យើងឲ្យយើងថាដំបូងបង្អស់គឺឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដោយខ្លួនឯងហើយស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាលើសពីអ្វីៗទាំងអស់គឺត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងហើយនឹងស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់អំពីចិត្តដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចបំពេញហើយនឹងអាចចម្រាច់នៅក្រឹត្យមន័យរបស់ព្រះបានអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងបញ្ញត្តិឬក៏ច្បាប់របស់ព្រះហើយថាច្បាប់របស់ព្រះនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺมันអាចបំបែកគ្នាបាននោះទេបាទអញ្ចឹងគឺជាគ្រឹះហើយគឺជាអត្តចរិតរបស់ព្រះដែលយើងអាចឃើញតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងច្បាប់របស់ព្រះអង្គផងដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយព្រះអើយគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយគង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយផ្ដល់ប្រាជ្ញាឲ្យទូបង្គំទាំងគ្នាបានយល់នៅបទព្រះគម្ពីររបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះអង្គជួយដឹកនាំជីវិតរបស់ទូបង្គំឲ្យទូបង្គំជួបតែសំណាងល្អហើយនឹងប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកពីព្រះអង្គផងដែរគឺសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅមេរៀនត្រីមាសក្រោយ
4: បើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះហើយដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់អេតបណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីកាលនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយត្បិតនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះគឺឲ្យយើងកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯបញ្ញត្តិទ្រង់នោះមិនមែនជាបន្ទុកដល់ធ្ងន់ទេបើសិនជាឯងរល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់បង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃស្រុកដែរហើយទោះបើយើងសូមអ្វីពីទ្រង់ក៏ដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់ដែរអ្នកណាដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់នោះឈ្មោះថានៅជាប់ក្នុងទ្រង់ ើយទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរយើងដឹងថាទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណដែលទ្រង់ប្រទានមកនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិទ្រង់ឯសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះគឺដូចជាបានលឺតាំងតែពីដើមរៀងមកដើម្បីឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមយើងខ្ញុំនេះព្រមទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ពីការទាំងនោះក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងពួកបាវបំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅហ្វាយនាយខាងសាច់ឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះមិនមែនតែកាលនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់ផ្គប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តការទៀងត្រង់ហើយល្អនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកស្រុកដ៏ល្អដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអេយ្យកោអេនថាចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមអញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើ
5: លោកនឹងបងវែចាត់ពួកឪពុកមកឯកូននិងចាត់កូនមកឯឪពុកវិញក្រែងអញមកវាយផែនដីដោយសេចក្តីបណ្ដាសាឪពុករាល់គ្នាអើយកុំដុកដានកូនចៅឡើយក្រែងវារសាយចិត្តចេញកូនចៅជាមកតដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហើយឪពុកជាទីអំនួតរបស់ពួកកូនអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមតែឪពុករបស់ខ្លួនដូច្នេះគេទូលថាយើងរាល់គ្នាមិនមែនជាកូនសហាយទេយើងមានព្រះវរបិតាតែមួយគឺជាព្រះឪពុកនៃមនុស្សសច្ចរិតនឹងមានចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលបង្កើតកូនមានប្រាជ្ញានោះនឹងមានសេចក្តីអំណរដោយសារកូននោះណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកចុះកុំអោយកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូងមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយអ្នកណាដែលលួចយករបស់ឪពុកឬម្ដាយខ្លួនរួចពោលថាមិនមែនជាបាបទេអ្នកនោះឯងជាសម្លាញ់នឹងពួកអ្នកបំផ្លាញហើយត្បិតអ្វីបើអ្នករាល់គ្នាមានគ្រូទាំងមើលក្នុងព្រះគ្រីស្ទតែគ្មានឪពុកជាច្រើនទេមានតែខ្ញុំមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទអញនឹងធ្វើជាឪពុកដល់ឯងរាល់គ្នាហើយឯងរាល់គ្នានឹងធ្វើជាកូនប្រុសកូនស្រីដល់អញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតខ្ញុំបានចេញពីព្រះវរបិតាមកមែនហើយបានមកក្នុងលោកីក៏នឹងចាញ់ពីលោកីទៅឯព្រះវរបិតាវិញទៀតមើលប្រលឹងទាំងអស់ជារបស់ផងអញទោះទាំងប្រលឹងនៃឪពុកនិងប្រលឹងនៃកូនផងជារបស់ផងអញដូចគ្នាឯប្រលឹងណាដែលធ្វើបាបគឺប្រលឹងនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់វិញក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទៀងសេចក្តីសន្យាផងកូនទាំងឡាយអើយចូលស្ដាប់ដំបូងមានរបស់ម្នាក់ដែលជាឪពុកហើយចូលចង់ចិត្តឲ្យបានស្គាល់យោបល់

0: ្តីអំណរនៃទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់សារៈប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងល្អ
1: ប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួបនឹងវិបត្តិដ៏ធំមួយតាក់ទងទៅនឹងការរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាក្មេងកំព្រាដ៏ច្រើនលើសលប់របស់ពួកគេមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលខ្វះបុគ្គលិកបម្រើការនីមួយនីមួយសុទ្ធតែមានផ្ទុកទៅដោយក្មេងកំព្រាយ៉ាងច្រើនកកកុញក្មេងជាច្រើនក៏បានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទីបំផុតក៏មានមនុស្សចំណាស់ចំណាស់មួយចំនួនបានស្ម័គ្រចិត្តចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទៅជួយមើលថែក្មេងទាំងនោះអត្រានៃការស្លាប់របស់ក្មេងក៏ស្រាប់តែមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការថ្នាក់ថ្នមបីបាច់ថែរក្សានិងការផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់នឹងការយកចិត្តទុកដាក់បានធ្វើឲ្យជីវិតជាច្រើនរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប
2: ់ចុះចំពោះមនុស្សពេញវ័យវិញតើអ្នកធ្លាប់ទទួលនៅអារម្មណ៍នៃការបបោអង្អែលដ៏ទន់ភ្លន់ការចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងណែនហើយនឹងការអោបគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធដែរឬទេអារម្មណ៍បែបនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានធម្មពលក្តីអំណរនិងសុខភាពល្អផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបន្ថែមទៀតគឺទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់វាគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយក្តីសប្បុរសនិងភាពស្មោះត្រង់ចូលយើងសិក្សាអំពីឥទ្ធិពលដ៏ធំធេងដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់យើងតាមការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថានៅពេលណាមនុស្សម្នាក់កាន់តែមានទំនាក់ទំនងច្រើនប្រភេទនោះប្រព័ន្ធការពារមេរោគផ្ដាសាយនៅក្នុងរាងកាយរបស់គេក៏កាន់តែកើនឡើងដែរវាហាក់បីដូចជាការរស់រាយរាក់ទាក់ដែលអាចជួយទប់ស្កាត់ការក្អកនឹងហៀសំបោបានដូច្នោះដែរផ្ទុយទៅវិញការស្រាវជ្រាវមួយផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាមនុស្សពេញវ័យទាំងឡាយណាដែលមិនសូវជាមានទំនាក់ទំនងច្រើនតែងតែឆាប់ស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកឯកទេសបានរកឃើញថាសម្បីតែការយកកូនឆ្កែឬកូនឆ្មាទៅជូនដល់មនុស្សចាស់ចាស់នោះក៏អាចធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវកម្លាំងថ្មីនិងមានសុខភាពល្អជាងមុនបានដែរតើវាមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេឬអីដែលសម្បីតែទំនាក់ទំនងជាមួយសត្វក៏អាចជួយដល់មនុស្សបានដែរនោះហើយអ្វីបានជាទំនាក់ទំនងល្អអាចធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពប្រសើរឡើងយើងមិនអាចបកស្រាយឲ្យអស់សេចក្តីអំពីអាចកំបាំងដ៏ពិសេសនេះបានទេប៉ុន្តែយើងក៏មានចម្លើយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះៗដែរសេចក្តីសប្បុរសធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ល្អទាំងអស់នោះក៏ផលិតជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យសប្បាយម្យ៉ាងឈ្មោះថាអរម៉ូនអិនដូហ្វីននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជាតិគីមីនេះជួយប្រហារជំងឺផ្សេងៗវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលយ៉ាងនេះមែនគឺអំពើសប្បុរសបង្កើតបានជាក្តីអំណរក្តីអំណរផលិតអរម៉ូនអិនដូហ្វីនហើយអរម៉ូនអិនដូហ្វីនជួយការពាររាងកាយពីជំងឺផ្សេងៗទំនាក់ទំនងល្អគឺសំខាន់ណាស់ហើយវាមានឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់យើងច្រើនជាងផ្នែកសុខភាពផ្សេងៗទៅទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់បានធ្វើការប្រៀបធៀបសុខភាពរបស់ជនជាតិបារាំងហើយនិងជនជាតិអង់គ្លេសមួយចំនួនហើយគាត់ក៏កើតការងឿងឆ្ងល់ដោយព្រោះតែក្រុមជនជាតិបារាំងដែលមើលទៅទំលាប់ថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេហាក់ដូចមិនសូវល្អសោះតែពួកគេបែរជាមានសុខភាពល្អជាងពួកជនជាតិអង់គ្លេសទៅវិញតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតទៅលើភាពខុសគ្នា រវាងក្រុមទាំងពីរនេះគាត់ក៏បានដឹងថាពួកជនជាតិបារាំងមានការបន្ធូរអារម្មណ៍ក្នុងពេលទទួលទានអាហារនិងមានក្តីរីករាយក្នុងការតាក់ទងគ្នាច្រើនជាងពួកអង់គ្លេសអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះក៏បានសន្មតថាទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីអំណរនិងភាពចុះសម្រុងគ្នាពិតជាមានឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់មួយចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សមែនសុភមង្គលនិងសុខភាពគឺតែងតែដើរទន្ទឹមគ្នាជានិច្ចវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយគឺជាការពិតមានពីរអ្នកនោះវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបើដួលនោះម្នាក់ជ្រោងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នានឹងជួយជ្រោងឡើងវិញសាស្តាចម្ពោះ4ខ9ដល់ខ10តើយើងពិតជាចង់បាននូវសុខភាពដ៏ប្រពៃមែនទេបើដូច្នេះមែននោះយើងត្រូវធ្វើការវិភាគទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់យើងផងដែរ
0: ការឲ្យដោយមិនគិតពីប្រយោជន៍តខ្លួននឹងនាំមកនូវព្រះពរ
2: វេជ្ជបណ្ឌិត Handel បានរាយការណ៍ថាអស់អ្នកដែលបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់គឺមិនសូវជាមានជំងឺឬក៏ជួបគ្រូពេទ្យញឹកញាប់នោះទេពួកគេសប្បាយចិត្តចំពោះការងារហើយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេច្រើនជាងអ្នកឯទៀតពីព្រោះពួកគេជាមនុស្សដែលចេះជួយដល់អ្នកដទៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចង់ដឹងថាតើមានអ្វីអាចជួយឲ្យមនុស្សចាស់ជរាមានសុខភាពល្អពួកគេបានរកឃើញថាការឲ្យអ្នកជំងឺណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃនោះអ្នកជំងឺនោះនឹងបានជាសះស្បើយកាន់តែឆាប់រហ័សនៅពេលដែលមនុស្សចាស់ភ្លេចពីបញ្ហារបស់ខ្លួនឯងដោយព្រោះតែរវល់ជួយដល់អ្នកដទៃនោះស្មារតីហើយនឹងសុខភាពរបស់ពួកគេក៏បានប្រសើរឡើងដែរការស្ទង់មតិពីមនុស្សដែលស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់អ្នកដទៃដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃចំនួន 33,300 នាក់បានបង្ហាញថាពួកគេទទួលបាននៅក្តីអំណរដ៏ពិសេសមួយដែលពួកគេមិនដែលមានពីមុនមកហើយមនុស្សភាគច្រើននិយាយថាពួកគេមានសុខភាពល្អជាងមនុស្សដែលពួកគេធ្លាប់ស្គាល់តើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមានអារម្មណ៍បែបនេះព្រះបានសន្យាថាយើងនឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍បែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាអស់អ្នកណាដែលចេះចែកអាហារទៅឲ្យអ្នកដែលស្រីឃ្លានហើយចែកសម្លៀកបំពាក់ទៅដល់អ្នកដែលគ្មានអ្នកនោះនឹងទទួលបាននូវភាពជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នូវរឿងមួយដូចតទៅ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលប្រកបដោយភាពទៀងត្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយគ្មានភាពអាត្មានិយមទ្រង់ត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈក្តីអំណរនិងភាពសុខសាន្តដែលទ្រង់មានក្នុងពេលដែលទ្រង់ជួយដល់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកមានជំងឺភាពអត់ធ្មត់របស់ទ្រង់ក្នុងការបង្រៀនពួកសិស្សដែលយឺតនឹងយល់ក៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរមេរៀនមួយក្នុងចំណោមមេរៀនសំខាន់ៗទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានព្យាយាមបង្រៀនដល់ពួកគេគឺជាមេរៀនដែលស្ដីអំពីក្តីអំណរនៃការបម្រើដល់អ្នកដទៃទោះជារយៈពេល3ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយក៏ដោយក៏ពួកសាវករបស់ទ្រង់នៅតែប្រកាសតវ៉ារកអ្នកដែលមានឋានៈធំជាងនៅក្នុងចំណោមពួកគេដដែលនៅវេលាយប់មួយក្រោយពីការធ្វើដំណើរហត់អស់កម្លាំងពួកគេក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដើម្បីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេអ្នកបម្រើត្រូវលាងជើងឲ្យអ្នកឯទៀតដែលប្រឡាក់ដោយធូលីដីនៅតាមផ្លូវ ដោយសារតែពួកគេគ្មានអ្នកបម្រើតើម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេត្រូវស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកបម្រើដើម្បីលាងជើងឲ្យអ្នកឯទៀតតែគ្មាននរណាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនេះទេព្រោះគេមិនចង់បន្ទាបខ្លួននៅចំពោះមុខអ្នកណាឡើយរំពេចនោះស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវយកកន្សែងមកចងក្រវ៉ាត់ចង្កេះរបស់ទ្រង់បន្ទាប់មកទ្រង់ក៏លុតជង្គង់ចុះហើយចាប់ផ្ដើមលាងជើងឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ម្នាក់ម្នាក់ពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានសេចក្តីខ្មាស់អៀនជាខ្លាំងវាមិនត្រឹមត្រូវតតែសោះដែលលោកគ្រូដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពួកគេត្រូវមកលាងជើងឲ្យពួកគេបែបនេះនោះចិត្តរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានបន្ទាបចុះដោយសារគំរូនៃការបម្រើដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកគេថាប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបើកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរដូចជាកូនមនុស្សបានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើលោកទេគឺនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងម៉ាថាយចំពោះ20ខ26ដល់ខ28ពួកគេមិនដែលភ្លេចមេរៀនដែលទ្រង់បានបង្រៀននោះទេយើងក៏អាចទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីពិតនេះបានដែរគឺចូលផ្ដល់ឲ្យហើយទទួលយកចុះ
2: ក្រុមអ្នកដែលបានរកឃើញកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌នៅជុំវិញពិភពលោកក្រុម7 Day Adventist បានធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗដូចជាសាងសង់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងបានធ្វើផែនការជួយសម្រាលទុក្ខដល់ជនរងគ្រោះនៅតាមប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកមើលទៅហាក់បីដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់បម្រើដល់អ្នកដទៃនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចរស់នៅបានកាន់តែយូរអង្វែងក្នុងជីវិតមួយដ៏រស់រវើកនិងពោពេញដោយក្តីរីករាយ
0: ទំនាក់ទំនងមិនល្អបំផ្លាញសុខភាព
2: តើទំនាក់ទំនងបែបណាដែលនាំឲ្យមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សទំនាក់ទំនងដែលមានភាពអាត្មានិយមស្ដែងចេញនៅភាពស្អប់ខ្ពើមភាពលោភលន់ភាពល្វីងជូរចត់និងភាពខ្វះការអត់ឱនទោសដែលសុទ្ធតែនាំមកនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញចំពោះសុខភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញនៅអំណះអំណាងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំពោះរឿងនេះក្រោយពេលដែលពួកគេបានធ្វើការវិភាគទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការលែងលះប្តីប្រពន្ធចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សហេតុអ្វីបានជាការលែងលះប្តីប្រពន្ធអាចคล้ายជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សកើតជំងឺច្រើនបំផុតការលែងលះប្តីប្រពន្ធធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកទទួលរងនៅការឈឺចាប់ដោយសារការក្រំគ្រាចិត្តនិងភាពកណ្ដោចកណ្ដែងការតស៊ូក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយសាច់ឈាមខ្លួនឯងលើបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិនិងការថែទាំកូនកូនបណ្ដាលឲ្យកើតការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងមនុស្សជាច្រើនបានកើតការក្តៅក្រហាយនិងអារម្មណ៍ល្វីងជូរចត់ហើយបានបដិសេធថានឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យជាដាច់ខាតអារម្មណ៍អវិជ្ជមានទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយហើយនាំទៅរកការកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងប៉ិតណាព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមានគេដែលពោលពាក្យឥតបើកិតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញជាថ្នាំផ្សះវិញសុភាសិតចំពុក12ខ18
0: កែប្រែការយល់ឃើញ
2: ខ្ញុំ Khnhom trâu tay dục chật túc đạ trong bước luôn ảnh chia muốn sẵn. Ní cứ chia biệt xong đấy đà mà nốt chia tràn bán ní dễ. Ní cứ chia ca bông phoàn đò xăm mánh mùi khnong trong nông ca bông phoàn chia tràn tiệt rốt bỏ sật trâu. Thoa mà chết rốt bỏ dưỡng cứ chong thua ở khuôn ảnh bán sợ bãi nâng khu miền ca chư chạp ở vây tiếng ọt. Ní cứ chia bông nông bà thả đó là ơ mùi. Có vấn đề, dưỡng tên tại phía dưỡng xong rách nực đầy bạch nà này. Tám vị thị ạt mà này dụng, nâng thuê ôi nẹ đọt tầy trừ chạp. Dưỡng ai đọc luôn, chánh bì ca bồng phoan này, bán tam rồi dịa, ca dụt dàng cho bác thà. Cá bồng ra nẹ đọt tầy, đòi khu miễn phiệp ạt mà này dụng, nâng nuốt mọt nâu, cơ đầy ông nó đò dường. Bỏ rõ mà nẹ, ai lũng luôn, nâng phiếp sợ bài, phớt phần. Cốt ai, nâng thuếp bỏ hạt, nóng ca chùm này, bê về lìa, chỉ mũi côn côn, rồi bỏ cột. Rứa có miên phiếp, mình xa mọt răng, chỉ mũi nâng bỏ bồn. Bê về lìa, chết tay con lòng phốt tử. À rõm, chốt chết tục đạ, chấm bút cửa xa, có chết tay, thom thòi, tớ bôn tích mà đòn, bôn tích mà đòn. Hai tùm nẹ tùm nồn, rồi bỏ bộ kì, có chết tay thật lẹ cho. Chia lộn đạp. Cốt ai nâng mình đăng khuôn, rồi hốt tuôn tay côn, rồi bỏ quạt, bỏ chăng nâng quạt, rứa có bỏ bôn rồi bỏ quạt, xóm thờ ca lên lìa. Đào dốc chất tục đạc, từ lớp tay cái đầy sợ bài, tuôn khuôn rồi bỏ quạt. Cốt ban bông phlang, à na cốt, nâng cái đầy ông nò, tuôn khuôn rồi bỏ quạt. Cứ đôi chìa, bác công bì, ban chánh thả. Bá nẹ nà, đã mình chắc cực cồn lời chất rô bọc luôn. Nốt thiệp đôi chìa tì cồng đã rô lùm hỏi ạch miền cầm phèn. Sự phía sách chân phúc mập hầy prám khó mập hầy prám bầy. Ở nẹ, đã bán tự tù nợ xa rạp bà giọt đọt thông bông phật bị cam vị thi sạch đa sơ cập hiệp. Đã bán rô khởi nợ khốn nông bè cầm bì. Cứ chìa bộ nẹ, đã bán xâm rách chật rô nợ đói miên phiệp ạt mà này dùng nếu có nông tùm nẹ tùm nông rồi bỏ bộ kế. Bộ kế nếu ta miên phía cái đầy phiệp trong bước bà đầy bỏ bồn hóa kế nâng đợi nòm côn côn rồi bỏ bộ kế ai thua ở vầy đã trâm trâu ta bỏ nọ. Tông vớ bẹp này bàn nóm ai bộ kế rốt nâu bàn dũ ông vầy tiếng miên phiệp sốc sàn nếu có nông chỉ vật cái đấy ông nó. Cả đăng bị tu nê tì bà tốt khuôn, hai nâng sô cập hiệp đó là ơ bà xa, cứ khuôn tay chia xa rạp bà giói, mùi châm nuôn, đã bán mọc bì tùm nẹ tùm nôn, đã khu miên phiệp ạt mà này dùng, tay bà nọ. Đăng bái phiệp sô cập sàn bà tốt khuôn, rồi bỏ dưỡng. Đăng bái sô phía mang cô, xâm rạp rùa xa, mất phía, bà tết chiệt, hai nâng bì phốp lộp tên mù rồi bỏ dưỡng. Dương trâu tài, bà đách nhà, Sway nhìn rộp vị thị đang bay lớp tuổi tùm nét tùm nông rộp bao dường ở bàn cánh tay lọ bỏ xa.
0: Cả sắp bỏ bụi lọ, cả rốt nâu đôi khu miên phiếp ạt mà này dùng.
2: Thuở ai miên ông nó đôi khu luôn. Thuở ai bỏ bán cả bia riêng cài, ai dỗ chứ nè, lấy chùm ngư xinh xinh. Thuở ai miên mất là ơ là ơ. Thuở ai bị phập lộc, khai chi còn lại mùi đã bỏ xa chiếng môn. Phiếp mình ạt mà này giống, chuối lơ cầm bùa sơ cục hiếp, hai nâng bằng càng tùm nét tùm nồng rồi viên mà nốt, nâng mà nốt. Phải tôi tờ vệnh, phiếp ạt mà này giống, thuở ai sơ cục hiếp, trút trồm, nâng bằng phản tùm nét tùm nồng mà tập hiếp.
0: Sốc hợp hiệp riêng cái, bác bỏ đo tùm nẹ tùm nông mê tập hiệp.
2: Dân bán đằng, dàng cho bác thả, tùm nẹ tùm nông, bất chì miên ở tập bồn, tôi lết sốc hợp hiệp rồi bỏ dưỡng mình. Chắc ta sốc hợp hiệp rồi bỏ dưỡng, ách bác bỏ đo tùm nẹ tùm nông mê tập hiệp rồi bỏ dưỡng, vẫn bán đòi rồi biệp ná. Chốt kịch, bí kìa, đà nẹ trừ. Ta nẹ miên ở rộng, với lọ chỉ mỗi nẹ đọt tầy đáy rửa tế. Phải hát chỉ ọt tế. Ta nẹ miên ả rộng mua màu chiêng bê thoa mà đà mên tế vì ai tờ rủi đà tôi tờ vĩnh bà sân chi nè miên à rộm lọ vĩnh nô vi thơ ỏi nè căn tay miên phiệp nghi sruol nông ca kết bì chà rà ná bán cho bác lùa nâng ca thơ lọ tớ căn nè đọt tây nếch cư chia cà tà đọt thông mùi tiệt đã chùm rối nhá ơ dường chứa rỡ thơ tam phần này xem xem tiệt nếch cam vị thị sda sô cập hiệp ca rô nâu đòi miên sô cập hiệp lọ bó rì bồ nâng bông ca nâu hiệp rì rì nông cổ xà nâng nông mật tập hiệp
0: protein nâng cam vị thị sda sô cập hiệp
2: bá chì nếch chạc cả nếch bàn bằng thám ca nhằm bằng lá phai chớ crop phai chớ sẵn đáy của nâng thu nhạc chiệt hoa cắt bằng thỏi ca nhằm khăn nâng sạch sẵn nô riêng cài rộ bò nẹ có nâng can tay miên phiệp răng mòm đài nếch bà hai chiệt lộp miên mật phẹt rộ bò nẹ mối châm nuôn práp nẹ bí đông rau cả nếch chiệt protein mình ốc chi chán chưa chịu thả miễn tại protein đã bán mạo bị sạch sẵn tệ tớp thơ ai bộ kế miễn phiệp răng mòm bàn ta này chia ca bật

0: ជនជាតិជប៉ុនចិននិងកូរ៉េមានអត្រាការជំងឺមហារីកសូដុននិងជំងឺមហារីកក្រពេញកាមតិចជាងសះណាទាំងអស់មូលហេតុមួយផ្នែកគឺដោយសារតែពួកគេញ៉ាំតៅហ៊ូទឹកសណ្តែកនិងផលិតផលសណ្តែកសៀងផ្សេងទៀតដែលសម្បូរទៅដោយជាតិប្រូតេអ៊ីនធម្មជាតិជាច្រើនសូមរីករាយនឹងវិធីរបស់ព្រះក្នុងការផ្ដល់ឲ្យយើងនៅជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺបេះដូងនិងជំងឺមហារីកដូចជាជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសាច់សត្វនោះទេ
1: សារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងដែលចុះសម្រុងគ្នា
0: តើអ្នកធ្លាប់មើលការប្រណាំងទូកដែរឬទេសមាជិកម្នាក់ៗនៅក្នុងក្រុមបានចែវទូកយ៉ាងស្រស់គ្នាឯទូកក៏លូនយ៉ាងលឿនទៅកាន់ទីផ្ដាច់ព្រាត់ដែរតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាមានសមាជិកណាម្នាក់លោតឡើងហើយបែរទៅអុំបញ្ច្រាស់ទិសពីសមាជិកឯទៀតវិញនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់បានបំផ្លាញឱកាសក្នុងការទទួលជោគជ័យនៃក្រុមរបស់គាត់ដែរពួកគេត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះដូចជាទំនាក់ទំនងរបស់យើងដែរយើងឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ទៅលើភាពចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងគ្រួសារជាមួយអ្នកជិតខាងនិងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការផ្សេងៗនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើការទាំងមានភាពសុខសាន្តជាមួយគ្នាលទ្ធផលដែលពួកគេនឹងទទួលបានគឺភាពជោគជ័យហើយសុភមង្គលអ្នកដែលទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះនឹងកាន់តែមានសុខភាពល្អឡើងវាត្រូវការមនុស្សតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីបំផ្លាញសាមគ្គីភាពនិងធ្វើឲ្យទូកឃ្លីងឃ្លោងដូច្នេះភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាអាចបំផ្លាញបានតាមរយៈអ្វីៗជាច្រើន
1: ការសាប្រុសស្រងែការរស់នៅដោយមានភាពអាត្មានិយម
0: ផ្ដល់ផលវិបាកដល់មិត្តភាពល្អនាំទៅរកភាពឯកោកាត់បន្ថយសុភមង្គលនិងភាពសុខសាន្តផ្ទាល់ខ្លួនបង្កើតឲ្យមានចំនួននិងភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗការដោះស្រាយបញ្ហាកំហឹងក៏ជាការសំខាន់ដែរយើងដឹងថាការរក្សាទុកនៅកំហឹងគឺមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពកំហឹងរ៉ាំរ៉ៃបង្កើនជាតិអាស៊ីតក្នុងក្រពះដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃសាច់ដុំនិងសរសៃឈាមនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចលនាពោះវៀនរបស់យើងវាធ្វើឲ្យអរម៉ូនរបស់យើងមានការប្រែប្រួលហើយការប្រែប្រួលនេះអាចបណ្ដាលឲ្យកើតការរលាករ៉ាំរ៉ៃដល់សរីរាង្គផ្សេងផ្សេងនៃរាងកាយរបស់យើងមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងងាយនឹងកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជាងមនុស្សឯទៀត
1: របៀបដោះស្រាយចំនួន
0: តើយើងត្រូវធ្វើបែបណាចំពោះកំហឹងហើយនឹងចំនួនតើមានដំបូន្មានល្អល្អណាខ្លះដែលអាចជួយយើងក្នុងការផ្សះផ្សាគ្នានិងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរីករាយនិងមានភាពចុះសម្រុងគ្នាម្ដងទៀតចូលយើងបដូរមកមើលព្រះគម្ពីរពីបុរាណដែលធ្លាប់ជួយដល់យើងតាមរយៈវិធីជាច្រើនប្រកបណាស់ព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យរស់នៅដោយមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាទ្រង់មានព្រះប្រាជ្ញាញាណគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយយើងឲ្យចុះសម្រុងនឹងគ្នាបានទាំងអស់នេះគឺជាការបង្រៀននៃព្រលឹងវិញ្ញាណមួយចំនួនដែលអាចជួយយើងក្នុងការដោះស្រាយចំនួន

0: 1. ត្រូវធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកបានត្រជាក់សិន
1: ស្ដេចសាឡាមូនដែលជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យបានសរសេរថាអ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយតែអ្នកណាដែលខាត់ទុកបបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាសុភាសិតចំពុក10ខ19តើអ្នកបានរកឃើញថានេះជាការពិតហើយឬនៅបរិសទី1ចេះតែនិយាយទាំងមិនបានគិតទៅកាន់បរិសទី2ហើយរំពេចនោះបរិសទី2ក៏អន់ចិត្តរួចក៏និយាយតបទៅវិញការឆ្លោះប្រកែកក៏កើតមានកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបង្កើតបានជាជញ្ជាំងមួយនៅចំកណ្ដាលអ្នកទាំងពីរបើសិនជាបរិសទី2มันបានតបតអ្វីទាំងអស់នោះបរិសទី1អាចនឹងដឹងអំពីពាក្យសម្ដីល្ងីល្ងើរបស់ខ្លួនហើយប្រហែលជាចំនួនក៏មិនបានកើតឡើងដែរយើងគួរតែរង់ចាំឲ្យចិត្តរបស់យើងបានត្រជាក់វិញសិនចាំដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាក្រោយយើងមិនអាចគិតបានច្បាស់លាស់ក្នុងពេលដែលរឿងរ៉ាវទើបតែកើតឡើងភ្លាមៗហើយចិត្តរបស់យើងកំពុងតែក្តៅនោះទេជាដំបូងយើងគួរតែដើរចេញឬក៏ទៅអង្គុយនៅក្រោមម្លប់ឈើណាមួយដើម្បីពិចារណាឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញថាការទូលថ្វាយអំពីកំហឹងនិងការឈឺចាប់របស់ពួកគេដល់ព្រះនឹងនាំឲ្យគេបានស្ងប់ចិត្តការចំណាយពេលគិតបែបនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវគំនិតដ៏ប្រសើរក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះ
0: 2. ត្រូវចេះទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួន
1: ក្នុងគ្រាជាច្រើនដែលយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញនោះគឺភាពត្រឹមត្រូវទាំងអស់របស់យើងនិងកំហុសទាំងអស់របស់ភាគីម្ខាងទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសុភាសិតមួយបាននិយាយថាជារឿយរឿយទេះដៃម្ខាងមិនលើទេទោះជាយើងមិនសូវជាមានកំហុសក៏ដោយក៏យើងគួរតែគិតពិចារណារកមូលហេតុថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះបានជាមានបញ្ហាកើតឡើងបែបនេះតើអ្នកធ្លាប់បានព្យាយាមកែតម្រូវនរណាម្នាក់ដែរឬទេតាមធម្មតាបើសិនជាខ្ញុំលើកឡើងអំពីកំហុសរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងបកមកខ្ញុំវិញដោយលើកយកកំហុសទាំងប៉ុន្មានរបស់ខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្ញុំមានកំហុសច្រើនជាងអ្នកទៅទៀតប៉ុន្តែបើខ្ញុំអោនលំទោនទទួលយកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសនោះអ្នកក៏ប្រហែលជានឹងសារភាពកំហុសរបស់អ្នកដែរហើយយើងក៏មានដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យបានស្រស់ស្រួលគ្នាវិញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលម្ដងរួចមកហើយថាឬធ្វើដោយម្ដេចឲ្យអ្នកនិយាយនឹងបងប្អូនថាចូលឲ្យអញយកកំទេចពីភ្នែកឯងចេញតែមើលមានថ្នាំនៅក្នុងភ្នែកខ្លួនអ្នកវិញអ្នកមានពុតអើយចូលយកថ្នាំពីភ្នែករបស់ខ្លួនចេញជាមុនសិននោះទើបនឹងបានឃើញច្បាស់អាចនឹងយកកំទេចចេញពីភ្នែករបស់បងប្អូនអ្នកបានដែរម៉ាថាយចំពុក7ខ4និងខ5គួរឲ្យស្ដាយណាស់មនុស្សមិនចូលចិត្តពាក្យថាខ្ញុំសុំទោសនោះទេតើពួកគេខ្លាចអ្នកដទៃថាគេជាមនុស្សដែលអន់ឬនេះគឺជាគំនិតដែលខុសទាំងស្រុងគឺមានតែមនុស្សដែលខ្លាំងហើយមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលចេះសារភាពនៅទោសកំហុសរបស់ខ្លួនអ្នកដតីតែងតែទទួលយកនៅពាក្យសុំទោសទាំងនោះដោយក្តីរីករាយយើងអាចរក្សាមិត្តភាពរបស់យើងបានដោយគ្រាន់តែនិយាយពាក្យថាសុំទោសប៉ុណ្ណោះ ការបដិសេធមិនទទួលកំហុសបានធ្វើឲ្យក្រុមមនុស្សជាច្រើនបែកបាក់គ្នាបញ្ហាជាច្រើនអាចដោះស្រាយបានប្រសិនបើមនុស្សចេះអោនលំទោននិងចេះទទួលកំហុសដែលពួកគេបានធ្វើ
0: 3ត្រូវស្វែងយល់ពីភាគីម្ខាងទៀតជាមុនសិន
1: តើអ្នកធ្លាប់ព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយនរណាម្នាក់ហើយគាត់ព្យាយាមរំខានដល់អ្នកដើម្បីការពារខ្លួនគាត់ដែរឬទេអ្នកប្រហែលជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ឬក៏មិនបានយល់ពីអ្វីដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើឡើយមនុស្សម្នាក់បាននិយាយម្ដងរួចមកហើយថាព្រះបានបង្កើតយើងមកឲ្យមានមាត់មួយនិងត្រចៀកពីរដោយព្រោះតែត្រង់ចង់ឲ្យយើងស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយបើពេលក្រោយអ្នកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទៀតសូមព្យាយាមស្ដាប់ទៅភាគីម្ខាងទៀតរហូតទាល់តែបានដឹងថាគាត់កំពុងតែមានអារម្មណ៍បែបណាអ្នកអាចលើកឡើងវិញនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាអ្នកពិតជាបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មែនអ្នកប្រហែលជានិយាយថាអ្នកតូចចិត្តក៏ព្រោះតែខ្ញុំបានសន្យាថាយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំភ្លេចហៅអ្នកដោយសារតែខ្ញុំជាប់រវល់ពេកមនុស្សទំនងនឹងស្ដាប់យើងហើយធ្វើការផ្សះផ្សាជាមួយយើងវិញបើសិនជាគេគិតថាយើងយល់ពីគេដោយការធ្វើបែបនេះយើងអាចដកចោលនៅបញ្ហារវាងយើងទាំងពីរដើម្បីបែរមករកមើលកំហុសរបស់យើងរៀងខ្លួនហើយព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នា
0: 4ត្រូវអត់អន់ទោសឲ្យអ្នកណាដែលបានធ្វើខុសចំពោះអ្នក
2: ស្ត្រីម្នាក់មានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងនៅពេលដែលប្តីរបស់គាត់បោះបង់ចោលគាត់ហើយទៅយកស្រីថ្មីម្នាក់ទៀតគាត់បានសញ្ជប់សញ្ជឹងគិតអំពីរឿងរ៉ាវដ៏ជូរចត់នេះអស់រយៈពេល13ឆ្នាំគាត់តែងតែញ៉ាំអាហារចម្រាញ់ដើម្បីកុំឲ្យខួរក្បាលរបស់គាត់គិតអំពីបញ្ហាទាំងនោះសុខភាពរបស់គាត់បានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនាពេលដែលខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ចេះតែធ្លាក់ទៅធ្លាក់ទៅទីបំផុតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាប៉ុណ្ណឹងវាល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ហើយនារីម្នាក់នោះបានលួចយកប្តីរបស់គាត់ទៅគាត់ក៏បានព្យាយាមឃាត់នារីម្នាក់នោះមិនឲ្យលួចយកសុភមង្គលរបស់ខ្លួនគាត់ទៅមួយទៀតឡើយដោយដឹងថាការសងសឹកមិនអាចជួយអ្វីដល់គាត់បានគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលើកលែងទោសឲ្យប្តីរបស់គាត់ហើយនឹងនារីម្នាក់នោះហើយគាត់ក៏បន្តជីវិតរស់នៅរបស់គាត់តទៅទៀតគាត់បានស្វែងរកនៅអ្វីដែលគាត់អាចថ្លែងអំណរគុណគាត់បានចាប់ផ្ដើមជួយដល់អ្នកដទៃហើយបង្កើតមិត្តភាពថ្មីសុខភាពនិងភាពសុខសាន្តបានវិលត្រឡប់មករកគាត់វិញ
1: មនុស្សជាច្រើនខឹងចំពោះអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេមានការឈឺចាប់គេគិតអំពីរឿងនោះគ្រប់ពេលវេលាហើយការស្អប់និងចំណងនៃការសងសឹកក៏កាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេអ្នកខ្លះលាក់កំហឹងទុកយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងចិត្តពួកគេញញឹមតែសម្បកខាងក្រៅតែនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេវិញពុះកញ្ជ្រោលទៅដោយការថ្នាក់ថ្នាំងចិត្តការធ្វើបែបនេះมันអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាទំនាក់ទំនងបានទេហើយវាអាចនាំឲ្យកើតជំងឺដំបៅក្រពះឬអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះក៏ថាបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសេងលីនិងវេជ្ជបណ្ឌិតផ្សេងទៀតជឿជាក់ថាកំហឹងហើយនឹងការស្អប់ធ្វើឲ្យរាងកាយផលិតរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកមនុស្សមួយចំនួនទៀតមិនចេះលាក់កំហឹងទុកនៅក្នុងចិត្តទេពួកគេបំផ្ទុះកំហឹងនិងការសងសឹកចេញមកក្រៅការធ្វើបែបនេះ តែងតែធ្វើឲ្យបែកបាក់នៅទំនាក់ទំនងហើយជួនកាលអាចបណ្ដាលឲ្យគាំងបេះដូងភ្លាមភ្លាមថែមទៀតផងទោះជាលក្ខកំហឹងទុកឬបំផ្ទុះកំហឹងឡើងក៏ដោយវាសុទ្ធតែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចគ្នាមានមធ្យោបាយមួយដែលល្អជាងនេះមធ្យោបាយនោះគឺការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃទង្វើដ៏អស្ចារ្យនេះអាចសម្រោះសម្រួលបញ្ហាទំនាក់ទំនងហើយថែមទាំងអាចស្ដារសុខភាពរាងកាយបានទៀតផងការលើកលែងទោសគឺមានន័យថាការជ្រើសរើសបំភ្លេចចោលនៅអ្វីដែលអ្នកដទៃបានធ្វើខុសមកលើយើងគេត្រូវនិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់ដោយព្រោះតែអ្វីដែលគាត់បានធ្វើមកលើខ្ញុំនោះទេខ្ញុំនឹងមិនព្យាយាមដាក់ទោសគាត់ឡើយខ្ញុំនឹងទុកឲ្យព្រះរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំជំនួសវិញតើអ្នកធ្លាប់មានក្តីអំណរដោយព្រោះតែទទួលបាននៅការលើកលែងទោសពីនរណាម្នាក់ដែរឬទេនៅពេលដែលធ្វើខុសតើអ្នកធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែរឬទេនៅពេលដែលគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកជាលើកទី2តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថារំភើបរីករាយដែរឬទេចូលចែករំលែកនៅក្តីអំណរដោយធ្វើការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: បើសិនជាមាននរណាម្នាក់បានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនោះវាពិបាកណាស់ក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យគេប៉ុន្តែព្រះវរបិតានៃជីវិតបានសន្យាថានឹងជួយយើងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាពេត្រុសគឺជាមនុស្សដែលឆាវឆាវម្នាក់គាត់បានឃើញសេចក្តីមេត្តាករុណានិងការលើកលែងទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់ក៏ចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យកាន់តែដូចព្រះយេស៊ូវហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងអត់ទោសឲ្យគេចំនួន7ដងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាយើងត្រូវចេះអត់ទោសឲ្យគេចំនួន7×70ដងសម្រាប់ពេត្រុសក៏ប្រហែលជាមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេគាត់តែងតែឆាប់ខឹងហើយពិបាកក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃមានពេលមួយនោះពេត្រុសបានឃើញបុរសកំណាចម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីទៅលើព្រះយេស៊ូវគាត់បានឃើញការអត់ធ្មត់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយបានលើទ្រង់អត់ឱនទោសឲ្យគេដោយសារជំនួយពីព្រះគាត់ក៏ចេះបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាដល់អ្នកដទៃក្រោយមកលោកពេត្រុសបានសរសេរខព្រះគម្ពីរមួយផ្នែកដែលនិយាយថាក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តសន្តោសហើយសុភាពឥតធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពរវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឯសេចក្តីនោះឯងដើម្បីឲ្យបានព្រះពរទុកជាមរតកពេត្រុសជំពូក3ខ8ដល់ខ9ព្រះអាចជួយយើងដោយដែលទ្រង់បានជួយដល់ពេត្រុសដែរ
0: 5ត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងសងខាង
1: មនុស្សភាគច្រើនគិតតែពីជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះពួកគេគិតថាអ្នកឈ្នះគឺអាចមានតែម្នាក់ទេដូច្នេះហើយបានជាគេព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអ្នកដទៃពិតជាចាញ់ពួកគេស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពីការខាតបង់របស់អ្នកដទៃតើពួកគេឈ្នះអ្វីគឺមានតែទុក្ខព្រួយហើយនឹងការបែកបាក់មិត្តភាពតែប៉ុណ្ណោះមានវិធីដែលអស់ជាងនេះមួយសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនៃជីវិតគឺយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរត់ឲ្យដល់ទីផ្ដាច់ព្រាត់ដំណាលគ្នាហើយទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាជំនួសជាច្រើននឹងត្រូវបានដោះស្រាយបើសិនជាមនុស្សមានចិត្តសប្បុរស chiêng phiệp át ma nì dùng vầy nô. Bà công bì bì bò rán bàn chai anh thả. Mà nô đà miên chật sật thịa nâng bàn bò rì bò. Hói nẹ nà đà sáu tật đò kê. Nô nâng bàn kê sáu tật đò khuôn đà. Sô phía sất châm phúc đọc mùi khó mập hầy pram.
0: Tùm nẹ tùm nông đò chạm bạch bông phột.
1: Bà dương thuê tạm, chùm hiên lo lo, chàng này. Nốt ta dương nâng tự tuốt bàn, nâng tùm nẹ tùm nông lo, đòi bà cóp đòi phiếp, chốt xâm rộng khả nề rứ. Ất tê, dương mân ách bằng khóm cửa xà, rứ có mật phẹt rô bò dương, ai thuê lo, bàn tê. Xâm nua đòi bà xá chàng này. Ta trời thuê dương nà, tớp dương ách, khai chìa mân nô, để miên chất sắp bà rò, chìa mân nô. Khmiến phiếp át ma nì dùm, hói chi nẹ đã xóm nâng tờ tuột bàn, nơi tùm nẹ tùm nôn, bà cóp đòi cà đầy ôm nò. Dương bàn rô khơi anh thả, miền bà mùi ọng, trông miến bà hà ra tầy, bố bình đòi cà đầy mê ta cà rô nà. Hói trông bàn bàn chạy, bì phiếp smọc trông rô bọc trông, đòi ớt nẹ nà, đã túc chật lờ trông. Bà công bì rô bọc trông, cứ bố bình đòi đâm bồn miền, đã cua ai tục chật bàn. Hói có miên rương rào chỉ tràn. Sẽ đây ông bì ớt nẹ. Đã chỉ vất rồi bọc bộ kề. Bàn bè khai. Chỉ miên phiếp sốc sàn. Đòi xa bè chê sạ đà rồi bọc trông. Bè ông smạ chật. Chúi đòi dường. Hói trông ai chúi dường. Ở miên phiếp smọ trông. Nâng miên phiếp át ma nì dùng. Nâng khốn tùm nẹ tùm nôn. Rồi bọc dường bàn. Tá ca nì. Ách cất lần, bán đôi rồi biệp ná. Vía đôi chia đậm khảo, hói nâng mệt rồi bỏ vía đôi chân nọ đà. Đồ ráp nà, mệt nâng tay chuộp nâng đám nụ. Mệt tiền nụ, nâng bông cất bàn chia sạc thông thông, nâng phai lò lò chia tràn. Chùm nái dương vịnh, có đôi chân nọ đà. Bờ dưỡng, nâng chuộp nâng bệ. Nốt chơi rất lệ khả nạ rồi bỏ trụng, nâng bàn sẽ đánh chân. Tam rồi dạ dường. Khi nông bế đại dường, vì cha ra nà, ông bì cha rất lẹ khả nạ rồi bó trông. Hát xông oi trông, bông bánh dường, đòi bế đâm rẻ. Hát nâng tông vừa sắp bỏ rọt rồi bó trông. Nô dường nâng khai chìa mà nô, đã canh tay miên sẽ đáy mê ta cả rồi nà, nâng cua oi chừa tục chật. Đàm chớ mùi đàm, treo cà sao tật, chiếc pro chạm, đâm bế oi vỉa, ai lút lùa. Bạn răng mòm. Dương có ai miền thiếp răng mòm bạn đài. Bà sân bà dương sống ôi bà chúi đòi tùm nẹ tùm nồn rồi bỏ dương chỉ riêng rột ngay. Trông nâng chúi dương mình áo miền công hân nâng thiếp sọp bơm. Miền hẹt phòl mùi tiệt đá bông hai anh thả cả miền tùm nẹ tùm nồn chỉ mối bà vô bày đà nấy chi vật miền xa rạ xâm khăn bọn nà. Tôi chia tùm nẹ tùm nồn, rồi viên mà nốt nâng mà nốt. Miễn xa rạ xâm khẳng, dàng ná có đòi. Có dưỡng đăng thả, tùm nẹ tùm nồn, tiền nốt. Nghĩ nâng bạch bạn nà. Mà nốt tên tay thuở, ở dưỡng và ra chơi. Kế thuở ở dưỡng, thật lệ chọc tới tám hiệp, cầm sòi, nâng ca và ra chơi, rồi bỏ vụ kề. Tôi chia mật, đó chất sát mong phật. Có mình ai nợ có bài dưỡng, chia riêng rồi hột. Bạn đà, nếu lớp bị phục lộn này, cứ khuyên nó nà mà nè, ách kích phật, bí xích đầy xa lập, bạn lời. Mà nụ, để dân sở lạnh, nếu thằng ngày này, ách nâng khuyết cho ngài bị dân, nếu thằng ngày xa ấy. Nè, đã bàn án bè công bì, bàn rốt khởi, nếu ca luôn lôn chật, nếu khốn nông ca xa nì dạ, nếu ca ách băng bẹp bàn, rốt bọc bè. Át ta bọt mùi, bán đi dây thả. Bị bố, ớt tiếng phân nông thông, nâng bắt tớ bàn. Hồi ớt tiếng phân nông tội, nâng rơi chênh tớ bàn đài. Bốn tả, sẽ kể đây sau bố rõ rõ bỏ anh, nâng mân đài khliết bạc bị ảnh lời. Hồi sẽ kể đây xa nhà, bị sẽ kể đây mê trầy rõ bỏ anh, có mân trâu rơi chênh đài. Nít chi bố bán tù, nê bố Giê-hô-va, đã trông bỏ mê ta đòi anh. Ê sái chùm phục 24, khó đọc. ត្រង់ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកដែរ
0: បង្កើតឡើងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការបេះដូងដ៏អស្ចារ្យ
1: សាច់ដុំដ៏មានធម្មពលនេះមិនដែលឈប់សម្រាកទេបេះដូងរបស់អ្នកគឺជាស្នប់ដ៏អស្ចារ្យវាតូចតែពោពេញទៅដោយធម្មពលជារៀងរាល់ថ្ងៃវាសពឈាមរបស់យើងតាមរយៈសរសៃឈាមដែលមានប្រវែងជាង 95,000 គីឡូម៉ែត្រដោយនាំយកអាហារនិងខ្យល់អុកស៊ីសែនទៅកាន់កោសិកានីមួយៗនៃរាងកាយរបស់អ្នកតាមការពិតបើសិនជាអ្នកទាញសរសៃឈាមទាំងនេះចេញហើយរាយវាបន្តគ្នាពីចុងម្ខាងទៅចុងម្ខាងទៀតនោះវាអាចរំផានដីបាន2ជុំកន្លះបេះដូងជួយដល់រាងកាយទាំងមូលដោយបញ្ជូនឈាមទៅគ្រប់កន្លែងដែលរាងកាយត្រូវការអ្វីដែលបេះដូងបញ្ជូនចេញគឺបានមកពីសួតដែលសម្បូរទៅដោយខ្យល់អុកស៊ីសែនបេះដូងបង្រៀនយើងឲ្យចេះផ្ដល់ឲ្យនិងចេះទទួលយកតើអ្នកមិនសប្បាយចិត្តដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅបេះដូងដ៏អស្ចារ្យទេឬអីតើអ្នកមិនចង់ថែរក្សាវាឲ្យបានល្អទេឬអី
0: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
1: អ្នកប្រហែលជាចាំបានអំពីពេលវេលាដែលបានកន្លងទៅនៅពេលដែលមនុស្សនៅក្នុងភូមិបានចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងដើម្បីជួបជុំសួរសុខទុក្ខគ្នាការងារការសិក្សាការធ្វើដំណើរទៅមកនិងការកំដរអារម្មណ៍បានលួចយកពេលវេលារបស់យើងច្រើនណាស់សម្បីតែគ្រួសាររបស់យើងក៏កំរនឹងបានញ៉ាំបាយជុំគ្នាដែរហើយក្មេងៗក៏ឧស្សាហ៍ចេញទៅឆ្ងាយជាច្រើនថ្ងៃដោយមិនសូវបានពិភាក្សាពីរឿងសំខាន់សំខាន់ជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេឡើយអ្នកបានឃើញរួចមកហើយពីតម្លៃនៃទំនាក់ទំនងដែលមិនអាត្មានិយមនៅក្នុងមេរៀននេះតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីចែករំលែកនៅអ្វីដែលអ្នកបានទទួលគ្រួសារមួយចំនួនបានជ្រើសរើសញែកពេលវេលាមួយយប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទុកជាពេលកំណត់ទៀងទាត់មួយសម្រាប់ធ្វើការជួបជុំគ្នាពួកគេអាចនឹងលេងល្បែងកំសាន្តអានអត្ថបទឬពិភាក្សាពីរឿងផ្សេងៗដែលសំខាន់សម្រាប់ពួកគេឪពុកម្ដាយទទួលបាននូវភាពរីករាយដ៏ពិតប្រាកដនៅពេលដែលពួកគាត់បានចំណាយពេលនៅជាមួយកូនៗរបស់ពួកគាត់មុនដំបូងកូនៗអាចនឹងរអ៊ូរទាំប៉ុន្តែពួកគេភ័យច្រើនតែងតែមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលពួកគេឃើញឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអំណោយដ៏មានតម្លៃនៃពេលវេលាដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានភាពរីករាយបំផុតក្នុងការជួបជុំគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅពេលយប់សូមជៀសវាងពីការមើលទូរទស្សន៍ឬការទិញអីវ៉ាន់ជាមួយគ្នាជាដើមអ្នកអាចធ្វើបែបនេះយូរយូរម្ដងប៉ុន្តែការកំដរអារម្មណ៍បែបនេះពិតជាអាចដាក់កំណត់ទៅលើប្រភេទនៃការពិភាក្សានិងការរួបរមគ្នាដែលអាចជួយឲ្យអ្នកស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែច្បាស់អ្នកផ្សេងទៀតបានជ្រើសរើសបង្កើតការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិជាក្រុមតូចៗម្ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ពួកគេអាចចែករំលែកភាពរីករាយនិងការលំបាកនៃជីវិតរបស់ពួកគេទៅវិញទៅមកហើយធ្វើការអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាផងដែរមនុស្សមួយចំនួនបាននាំយកព្រះគម្ពីរឲ្យអានព្រះគម្ពីរនោះជាមួយគ្នាដោយពិភាក្សាពីរឿងសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើបែបនេះនៅពេលល្ងាចនៅឯផ្ទះរបស់សមាជិកនៃក្រុមរបស់ខ្លួន រីឯអ្នកផ្សេងទៀតបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលសម្រាប់បាយថ្ងៃត្រង់នៅកន្លែងធ្វើការពួកគេជាច្រើនអ្នកបានទទួលនៅការលើកទឹកចិត្តប្រាជ្ញានិងភាពរីករាយជាច្រើននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមយកចិត្តទុកដាក់រោគឱកាសដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃដោយមិនអាត្មានិយមអ្នកនឹងនាំមកនៅភាពរីករាយ
0: នៅពេលដែលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ដែលថាយើងផ្ដល់ឲ្យនោះនឹងទទួលបានដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញដើមឈើជួយដល់យើងតាមរយៈវិធីដ៏សំខាន់មួយពួកវាស្រូបយកជាតិពុល ដែលនៅក្នុងអាកាសហើយបញ្ចេញមកវិញនៅខ្យល់អុកស៊ីសែនជីវិតរបស់យើងក៏អាចដូចជាដើមឈើដែលរឹងមាំនិងមានប្រយោជន៍នេះដែរបើសិនជាយើងថែទាំសុខភាពរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពទំនាក់ទំនងរបស់យើងឲ្យបានល្អនោះយើងនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះคล้ายទៅជាកន្លែងដែលប្រសើរជាងមុន ជាមិនខានជំនឿខាងប្រលឹងវិញ្ញាណដ៏សំខាន់នៃមេរៀននេះគឺផ្ដល់ឲ្យនោះនឹងទទួលបានមនុស្សជាច្រើនរស់នៅដោយភាពអាត្មានិយមហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងផ្ទាល់មានការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែអ្នកណាដែលចំណាយពេលវេលាលុយកាក់
1: ហើយជួយដល់គេអ្នកនោះតែងតែទទួលបាននូវសុខភាពរាងកាយនិងភាពរីករាយដែលប្រសើរជាងមុនភាគច្រើនមនុស្សចិត្តល្អទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលទទួលបានមិត្តភក្តិល្អៗជាច្រើនស្រេចលឿនអ្នកតើអ្នកសប្បាយរីករាយដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នក បានរៀនពីចំណុចផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់គឺជាការបន្ថែមដ៏ធំសម្រាប់សុខភាពពេញបរិបូរណ៍រៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសសម្រាប់ធ្វើការអនុវត្តដោយមិនអាត្មានិយមនិងដោយស្មោះត្រង់អ្វីដែលអ្នកជ្រើសរើស អាចនឹងคล้ายទៅជាពោឬជាទុកទោសដល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកដទៃតើអ្នកនឹងជ្រើសរើសអ្វីព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថានឹងបំពេញចិត្តអ្នកនៅសេចក្តីសប្បុរសនិងវិញ្ញាណដែលគ្មានភាពអាត្មានិយមចូរធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវសុខភាពល្អភាពសុខសាន្តនិងភាពរីករាយតាមរយៈការជ្រើសរើស ជួយដល់អ្នកដទៃចោះចូលជ្រើសរើសកិច្ចការដែលអ្នកចង់ធ្វើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកបានប្រសើរឡើងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសមិត្តភក្តិដែលស្មោះត្រង់មិនអាត្មានិយមហើយខ្ញុំផ្ទាល់នឹងព្យាយាមធ្វើជាមិត្តបែបនេះដែរខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសធ្វើមួយនេះ
3: ខ្ញុំនឹងស្វែងផ្សះផ្សាជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ដោយ 1. ធ្វើចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យបានត្រជាក់សិន 2. ការទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯង 3. ការស្ដាប់ដើម្បីឲ្យបានយល់ 4. ការលើកលែងទោស 5. ជួយឲ្យយើងទាំងពីរឈ្នះ
1: ចំណុចមួយនេះល្អខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសមួយនេះដែរខ្ញុំនឹងរៀបចំពេលវេលាដើម្បីជួបជុំជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឬជួបជុំជាក្រុមតូចមួយប្រចាំសប្តាហ៍ខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសយកមួយនេះដែរខ្ញុំនឹងសូមព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យទ្រង់បំពេញនូវសេចក្តីសប្បុរសនិងភាពស្មោះត្រង់ដល់ខ្ញុំ
2: ចំណុចនេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តធ្វើដែរ
3: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការបដិញ្ញាដែលខ្ញុំបានធ្វើឡើងចំពោះការដឹងគុណ
2: ខ្ញុំនឹងធ្វើចំណុចទាំងនេះ
3: សូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដែលប្រសើរជាងមុនសូមចងចាំថាផ្ដល់ឲ្យនោះអ្នកនឹងទទួលបាន
0: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទិញនិងគិត
3: ក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សណ្ដោះហើយសុភាពឥតធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឯសេចក្តីនោះឯងដើម្បីឲ្យបានព្រះពរទុកជាមរតកពេត្រុសទី1ចំពុក3ខ8ដល់ខ9តើខ្ញុំអាចបង្ហាញនៅសេចក្តីសប្បុរសដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំបានដោយរបៀបណា
0: សេចក្តីអធិដ្ឋានន
3: ៅពេលនេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់ទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានពេលនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអោព្រះវរបិតានៃជីវិតសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះការអាណិតអាសូររបស់ទ្រង់ក្នុងការជួយឲ្យទូលបង្គំស្គាល់ផ្លូវជីវិតដែលប្រសើរជាងមុនសូមកុំចាត់ពាក្យដោយមិនបានគិតនឹងចំណងអាត្មានិយមរបស់ទូលបង្គំចេញសូមជួយឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តសប្បុរសដោយមិនមានភាពអាត្មានិយមក្នុងការដែលទូលបង្គំធ្វើទៅលើអ្នកដទៃទូលបង្គំទូលសូមក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
0: មេរៀនបន្ត
2: មូលហេតុដែលថាសំណោជាអសត់ដល់ល្អរបៀបសាងចន្ទាឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតរបស់អ្នកជំហានដើម្បីកែប្រែបញ្ហាឲ្យទៅជាអត្ថប្រយោជន៍

0: And through the shedding of my blood, I can give you life.
1: ហើយដោយរយៈការបង្ហូរនៅព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់នោះព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យថាទ្រង់អាចនឹងផ្ដល់ជីវិតដល់យើងជីវិតអស់កល
2: រុនសុស្ដីទាំងអស់គ្នា It is good to be here together on the Sabbath.
1: ពិតជាល្អដែលយើងអាចជុំគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះ
2: It's also good to be able to celebrate some special Christian ceremonies today.
1: ហើយក៏ល្អដែរដែលយើងអាចនឹងធ្វើកម្មវិធីពិសេសខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាយើង
2: I want us to pray together again.
1: ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានមកផ្លែទៀតសិន
2: Our Father in heaven.
1: អព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌
2: We invite your presence in a very special way today.
1: យើងចង់សូមវត្តមានរបស់ទ្រង់ក្នុងរបៀបពិសេសនៅថ្ងៃនេះ
2: As we celebrate the baptism of a brother in Christ.
1: ក្នុងពេលវេលាដែលយើងនឹងប្ររព្ធហើយអបអរសាទរការធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹករបស់បរិសម្ញក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
2: And then as we celebrate the Lord's Supper.
1: ក្រោយដែលយើងនឹងបន្តក្នុងកម្មវិធីប្ររព្ធនៅពិធីបុណ្យលៀងព្រះអម្ចាស
2: ់ Both of these ceremonies are to bring us into your presence.
1: ហើយកម្មវិធីទាំងពីរនេះក៏ចង់ឲ្យយើងបានចូលក្នុងវត្តមានរបស់ទ្រង
2: ់ May you speak through Caleb and I today also.
1: ហើយសូមទ្រង់បាននិយាយដោយរយៈទូបង្គំហើយនឹងលោកគ្រូធីមផងដែរនៅព្រឹកនេះ
2: This we all ask in the name of Jesus.
1: ហើយកូនសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
2: Amen.
1: Amen.
2: In Revelation chapter 3 and verse 20.
1: ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពុក3ហើយនៅខ20
2: We meet Jesus.
1: យើងជួបព្រះយេស៊ូវ
2: And he's knocking at a door.
1: ហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងតែគោះនៅមាត់ទ្វារ
2: Let's read those verses.
1: ចឹងសូមយើងអាននៅខនោះវិវរណៈចំពុក3ហើយនៅខ20
2: Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him and he with me.
1: មើលអញឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរ
2: Jesus wants to have a relationship with us.
1: ចឹងព្រះយេស៊ូវចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើង
2: He's come to us and he's knocking at the door.
1: ទ្រង់បានមកថាផ្ទះយើងហើយទ្រង់គោះនៅទ្វាររបស់ផ្ទះយើង
2: It's not us looking for him, but he is looking for us.
1: មិនមែនថាយើងអ្នកទៅរកទ្រង់ទេទ្រង់ជាអ្នករកយើង
2: In this picture We are hiding in our house.
1: ហើយបើយើងមើលក្នុងខដែលយើងអាននេះមើលទៅដូចយើងកំពុងតែលាក់ខ្លួនពួននៅក្នុងផ្ទះរបស់យើង
2: But Jesus has come to us and he is knocking on the door of our heart.
1: ហើយព្រះយេស៊ូវបានមកដល់ផ្ទះយើងហើយទ្រង់មកគោះទ្វារចង់ចូលមកក្នុងចិត្តរបស់យើង
2: When we open the door,
1: ហើយពេលដែលយើងបើកទ្វារ
2: we invite Jesus to come inside.
1: យើងអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវឲ្យចូលមកខាងក្នុង
2: In this story we see Jesus eating with us and us eating with him but there's no end
1: ហើយក្នុងខនេះយើងឃើញថាទ្រង់ចង់មកក្នុងដើម្បីបរិភោគជាមួយនឹងយើងហើយយើងជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែដូចមិនមានចុងបញ្ចប់នៃការបរិភោគនេះទេ
2: Jesus wants to have an eternal relationship with us
1: ព្រះយេស៊ូវចង់មានទំនាក់ទំនងរហូតអស់កលជាមួយនឹងយើង
2: When we open that door
1: ហើយពេលដែលយើងបើកទ្វារចំហ
2: When we invite Jesus in
1: យើងអញ្ជើញឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកក្នុង
2: It's a sign that we want to become a part of God's family
1: ជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ថាយើងចង់ក្លាយទៅជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះ
2: And today I rejoice that Jonathan has decided to open the door and become a part of God's family
1: ហើយព្រឹកនេះខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែល Jonathan គាត់បានសម្រេចចិត្តចង់ដូចបើកទ្វារចំហហើយចូលមកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះ
2: He has decided to be baptized
1: គាត់បានសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹក
2: Because he wants to follow Jesus
1: ពីព្រោះគាត់ចង់ធ្វើដូច ដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
2: Let's read in Romans chapter 6
1: ឥឡូវសូមយើងមើលទៅគម្ពីររ៉ូមជំពូក6
2: We're going to read verses 1 to 4
1: ហើយយើងចង់អានខ1ដល់ខ4
2: What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it?
1: ចឹងខរ៉ូមជំពូក6ខ1ដល់ខ2ដូច្នេះយើងនឹងថាដោយម្ដេចតើត្រូវឲ្យយើងចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅទៀតដើម្បីឲ្យព្រះគុណបានចម្រើនឡើងឬអីទេមិនត្រូវឡើយធ្វើដោយម្ដេចឲ្យយើងដែលស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយបាននៅរស់ក្នុងអំពើបាបទៀតបាន
2: Or do you not know that as many as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death
1: ហើយខ3តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាយើងទាំងប៉ុន្មានដែលបានទទួលបុណ្យជ្រមុជក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគឺបានទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីសុគតនៃទ្រង់ដែរ
2: Therefore we were buried with him through baptism into death that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father even so we also should walk in newness of life
1: ដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរ
2: When we open the door of our heart to Jesus we are showing that we want to die to the past
1: ចឹងពេលដែលយើងបើកទ្វាររបស់យើងដល់ព្រះយេស៊ូវហើយនោះយើងចង់បង្ហាញថាយើងចង់ស្លាប់អាភាពអតីតកាលរបស់យើង
2: When we enter the water of baptism we want to die to the past
1: ពេលដែលយើងចូលក្នុងទឹកហើយយើងធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកហ្នឹងគឺយើងចង់ស្លាប់សម្រាប់ជីវិតចាស់របស់យើង
2: It is true that we were born to be sinners
1: But man ថាយើងកើតមកជាប់ក្នុងអំពើបាប
2: But we can die to sin
1: តែយើងអាចមានបំណងចង់ស្លាប់ផ្នែកអំពើបាបដែរ
2: And be born again
1: ហើយកើតជាថ្មី
2: When we're born again we're no longer born to be sinners but we're born to live a holy life with Christ
1: ហើយពេលដែលយើងកើតជាថ្មីនោះយើងមិនមែនកើតដែលយើងចង់ធ្វើបាបតទៅទៀតប៉ុន្តែយើងចង់រស់នៅជាមួយនឹងព្រះវិញ
2: When we go under that water in baptism it's a sign that we want to die to our sinful life
1: ហើយពេលដែលយើងចុះទៅក្នុងទឹកនោះគឺមានន័យជាសញ្ញាមួយដែលថានិមិត្តសញ្ញាមួយដែលថាយើងចង់ស្លាប់ក្នុងអាជីវិតចាស់ដែលមានបាបហ្នឹង
2: When we come out of the water it's a sign that we want to live the new life with Christ
1: ហើយពេលដែលយើងឡើងចេញពីទឹកមកវិញនោះគឺក៏ជានិមិត្តសញ្ញាថាយើងចង់រស់ក្នុងបែបជីវិតថ្មីជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ
2: That's why Paul said we also should walk in newness of life
1: នៅហើយបានលោកពលបានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មី
2: But this new life is lived with Christ
1: តែជីវិតបែបថ្មីនេះគឺយើងដើរជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទវិញ
2: Again and again Jesus says abide in me and I will abide in you
1: ហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏នឹងនៅជាប់ជាមួយនឹងយើង
2: And today Jonathan has chosen to live this new life in Christ.
1: ហើយថ្ងៃនេះ Jonathan ក៏គាត់សម្រេចចិត្តចង់រស់នៅជីវិតបែបថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទ.
2: Many of you have already made that decision and entered into the new life with Christ.
1: ហើយក៏មានបងប្អូនយើងមួយចំនួនធំដែរដែលបានធ្វើការសម្រេចនេះរួចទៅហើយដែរ.
2: Some of you are still deciding.
1: អ្នកខ្លះក៏គាត់នៅគិតគូរនៅឡើយ.
2: Don't put off your decision.
1: តែសូមគុំបងអែបងអងយូ
2: To live the new life is to really live
1: ការរស់នៅបែបថ្មីនេះគឺជាការរស់នៅពិតប្រាកដ
2: I'd like to invite Jonathan to come forward now
1: ឥឡូវនេះចង់សូម Jonathan មកមុខ
2: Jonathan and I have been studying the Bible together
1: ចឹង Jonathan ហើយនឹងខ្ញុំបានសិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នា
2: And he chose to be baptized here in Cambodia
1: ហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើពិធីបុណ្យជំនួយទឹកនៅប្រទេសខ្មែរយើង
2: He will be returning to the United States soon.
1: តែក៏គាត់ត្រូវការនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញនៅពេលខាងមុខ
2: But he wanted to give his life to Christ here in Cambodia.
1: តែគាត់សម្រេចចង់ថ្វាយជីវិតរបស់គាត់ដល់ព្រះនៅស្រុកខ្មែរ
2: I praise God for the good Bible knowledge that Jonathan has.
1: ហើយខ្ញុំក៏អរព្រះគុណព្រះចំពោះការយល់នៅព្រះគម្ពីរដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលលោក Jonathan គាត់មាន
2: Today he's getting baptized, but he has been studying his Bible for a long time.
1: But មែនថាគាត់សម្រេចចិត្តចង់ធ្វើបុណ្យជំនុំទឹកនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែក៏គាត់បានសិក្សាព្រះគម្ពីរគាត់ពីយូរមកហើយដែរ
2: He's made his mistakes.
1: គាត់ក៏មានការខុសឆ្គងខ្លះៗដែរ
2: So he recognizes he needs Jesus as Lord of his life.
1: ហើយដែលគាត់ធ្លាប់ចពុកដួលហ្នឹងគឺនាំឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវការព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់
2: And today he wants to tell everybody through his baptism that Jesus is Lord of his life.
1: ហើយព្រឹកនេះគាត់ចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់គាត
2: ់ Now before a person gets baptized we usually ask them a series of questions to see if they agree.
1: ចឹងមុនដែលនរណាម្នាក់គាត់ធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកយើងតែសួរគាត់នៅសំណួរខ្លះដើម្បីចង់ដឹងថាតើគាត់ព្រមព្រៀងឬអត
2: ់ And as we go through these questions I want you to think do I still agree with that or do I agree with that
1: ហើយពេលដែលយើងសួរសំណួរនេះម្ដងមួយម្ដងមួយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់បានសួរខ្លួនឯងដែរថាតើយើងព្រមព្រៀងក្នុងពាក្យទាំងនេះឬអត់
2: And I want you to say after each question yes I believe it
1: ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងនិយាយក្នុងចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ថាពិតមែនខ្ញុំជឿជាក់នៅពាក្យទាំងនេះ
2: Jonathan's going to say that out loud
1: Jonathan គាត់នឹងនិយាយពាក្យហ្នឹងឮ
2: But I want you to say it in your heart as a prayer to Jesus
1: តែសម្រាប់យើងអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងនិយាយពាក្យថាខ្ញុំព្រមប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តយើងដូចជាយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះវិញ
2: We're going to read in English and Khmer
1: ហើយខ្ញុំនឹងអានជាភាសាអង់គ្លេសហើយជាភាសាខ្មែរ
2: So let us begin
1: ដូច្នេះសូមយើងចាប់ផ្ដើម
2: I believe there is only one all-powerful God who reveals himself as the Father, the Son, Jesus, and the Holy Spirit. This same God created all things.
1: ខ្ញុំជឿជាក់ថាមានតែព្រះមួយអង្គគត់ដែលមានអំណាចខ្លាំងជាព្រះដែលសម្ដែងឲ្យឃើញថាទ្រង់ជាព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រាយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះដដែលនេះជាព្រះដែលបានបង្កើតវត្ថុសពសារពើ
2: Is that what you believe?
3: Yes.
2: Amen. Number 2. Through Jesus' sinless death, I have received forgiveness for the sins I have committed.
1: សេចក្តីស្លាប់ក៏ថយចុះខ្ញុំបានទទួលដោយមិនខុសឆ្គងផងដែរ
2: There are some here who have not yet opened their heart to you.
1: តែក៏មានអ្នកខ្លះនៅទីនេះអត់ទាន់បានបើកទ្វារចិត្តរបស់គាត់ដល់ត្រង
2: ់ who have not yet made the choice to receive baptism.
1: តែគាត់ក៏មិនទាន់បានសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើពិធីបុណ្យជំនុំទឹកនៅឡើយ
2: As your Holy Spirit has worked on Jonathan's heart, may you work on their heart as well.
1: ហើយដោយដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បានធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់ Jonathan សូមព្រះវិញ្ញាណបានធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែលអត់ទាន់ទទួលទ្រង់ផងដែរ
2: So we thank you we praise you for your love
1: ដូច្នេះយើងក៏អរគុណទ្រង់ហើយអរគុណចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង
2: ់ We thank you that through the blood of Jesus we can be forgiven
1: ហើយយើងក៏អរគុណទ្រង់ដែលដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចនឹងទទួលការអត់អន់ទោស
2: Through the presence of the Holy Spirit we can live holy lives.
1: ហើយដោយរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់យើងក៏អាចមានជីវិតដែលមិនមានការខុសឆ្គង
2: Through Jonathan's baptism may you be glorified.
1: ហើយក្នុងពិធីបុណ្យជំនុំទឹករបស់ Jonathan សូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានថ្កើងឡើង
2: We ask this in Jesus' name.
1: អរគុណសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
2: Amen.
1: Amen.
2: When Jesus had washed the disciples' feet.
1: ក្រោយដែលព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងឲ្យសាវករួចហើយ
2: They sat down around the table.
1: គាត់ទាំងអស់គ្នាបានអង្គុយជុំវិញតុមួយ
2: And Jesus introduced to them a new ceremony.
1: ហើយព្រះយេស៊ូវបានបញ្យលបង្ហាញនៅពិធីថ្មីមួយ
2: Maybe we could say he took the old and he gave it new meaning.
1: ឬក៏យើងអាចនិយាយថាទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានយកពិធីចាស់ហើយបានឲ្យអត្ថន័យថ្មី
2: Because the bread was already on the table and the juice was already on the table.
1: ពីព្រោះមាននំប៉័ងហើយមានទឹកត្បែងបាយជូរនៅលើតុជាស្រេច
2: Was a part of the celebration of the Passover.
1: Hi, វត្ថុទាំងពីរនេះគឺជាផ្នែកនៃកម្មវិធីនៃការបុណ្យរំលងដែលគេតែងធ្វើ
2: But on that night, Jesus wanted to celebrate his death.
1: តែនៅវេលាយប់នោះព្រះយេស៊ូវចង់ប្រារព្ធធ្វើពិធីប្រារព្ធនៅការសុគតរបស់ទ្រង
2: ់ That maybe sounds strange.
1: ប្រហែលជាយើងគិតថាប្លែក
2: Who would want to celebrate dying?
1: មានណាចង់ប្រារព្ធថ្ងៃស្លាប់របស់យើងអត
2: ់ If I told you that tomorrow you were going to die.
1: ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាស្អែកអ្នកនឹងស្លាប
2: ់ Have a party tonight.
1: អញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើជប់លៀងយប់នេះអត
2: ់ To celebrate that you're going to die tomorrow.
1: ជប់លៀងហ្នឹងគឺជប់លៀងថាស្អែកនឹងស្លាប់
2: You would just shake your head and say you are crazy.
1: ហើយគេវិក្បាលហើយថាឆ្កួតទេ
2: So why was Jesus celebrating his death?
1: ចឹងហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវចង់ប្រារព្ធនៅថ្ងៃសុគតរបស់ទ្រង
2: ់ It was because of you and me.
1: គឺមូលហេតុដោយសារអ្នកនិងខ្ញុំ
2: Jesus knew that through his death he could give you life.
1: ព្រះយេស៊ូវដឹងថាដោយរយៈការសុគតរបស់ទ្រង់ទ្រង់អាចនឹងផ្ដល់នូវជីវិតដល់យើង
2: And that's the desire of his heart.
1: ហើយនោះហើយជាបំណងចិត្តរបស់ទ្រង
2: ់ that you should have his life.
1: គឺដើម្បីយើងអាចនឹងទទួលនៅជីវិតរបស់ទ្រង
2: ់ and that you should be with him eternally.
1: ហើយគឺថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងនៅជាមួយនឹងទ្រង់រហូតអស់កល
2: And this is why he took some bread.
1: ហើយនេះហើយដែលជាមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវបានយកនំប៉័ងខ្លះ
2: And he said, "This is my body."
1: ហើយទ្រង់បាននិយាយថានេះជារូបកាយរបស់ខ្ញុំ
2: Take it and eat it.
1: ចូលយកហើយបរិភោគទៅ
2: Let me become a part of your life.
1: គឺដូចនិយាយថាខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់អ្នក
2: And then he took the grape juice.
1: រួចត្រង់ក៏បានយកនៅទឹកត្បែងបាយជូរ
2: And he said this is my blood
1: ហើយត្រង់ក៏បាននិយាយថានេះជាព្រះលហិតរបស់ខ្ញុំ
2: Take it and drink it
1: ចូលយកហើយបរិភោគទៅ
2: The Bible tells us that the life of an animal is in its blood
1: ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាជីវិតរបស់សត្វគឺនៅក្នុងឈាមវា
2: You don't believe that
1: បើមិនជឿទេ
2: Drain out all of your blood and see if you still live
1: បងហោឈាមរបស់អ្នកចាញ់អស់ទៅហើយចាំមើលថានៅរស់អត
2: ់ You will be dead
1: អ្នកនឹងស្លាប់ពិតប្រាកដ
2: So Jesus was saying this is my blood I want my life to flow in your veins
1: ចឹងពេលដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយពីទឹកត្បែងបាយជូរជាជីវិតហ្នឹងគឺចោះជាព្រះលហិតរបស់ទ្រង់ហ្នឹងជាឈាមរបស់ទ្រង់គឺចង់ឲ្យមានន័យថាទ្រង់ចង់ឲ្យជីវិតរបស់ទ្រង់បានហូរនៅក្នុងតសៃឈាមរបស់យើង
2: We are mortal that means we must die
1: យើងជាមនុស្សដែលថ្ងៃមួយនឹងត្រូវស្លាប
2: ់ But Jesus is immortal he lives forever
1: តែព្រះយេស៊ូវមិនមានថ្ងៃស្លាប់តទៅទៀតទេគឺទ្រង់រស់រហូត
2: And in offering us the grape juice as a symbol of his blood he is saying I want you to live forever
1: ហើយដោយដែលទ្រង់បានឲ្យទឹកត្បែងបាយជូរជានិមិត្តរូបហ្នឹងគឺដូចជាទ្រង់ចង់មានន័យថាចង់ឲ្យយើងរស់នៅរហូតដូចទ្រង
2: ់ And through the shedding of my blood I can give you life
1: ហើយដោយរយៈការបង្ហូរនៅព្រះលហិតរបស់ទ្រង់នោះព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យថាទ្រង់អាចនឹងផ្ដល់ជីវិតដល់យើងជីវិតអស់កល
2: Praise God for his love for us
1: has ចង់អបអរសាទរដល់ព្រះនាមទ្រង់ដោយសារទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងចំពោះយើង
2: Praise God for these two simple symbols that tell us how much God loves us
1: ហើយក៏ចង់អរព្រះគុណព្រះចំពោះនិមិត្តរូបដ៏សាមញ្ញពីរនេះ ដែលបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ចំពោះយើង
2: So we're going to pray.
1: ដូច្នេះពេលនេះយើងចង់អធិដ្ឋាន
2: And just praise God for the bread and the juice.
1: ហើយអរព្រះគុណព្រះចំពោះនិមិត្តរូបនៃនំប៉័ងនិងទឹកទំពាំងបាយជូរ
2: Actually we're praising God for the death and resurrection of Jesus.
1: ហើយក៏យើងអរព្រះគុណព្រះចំពោះការដែលព្រះយេស៊ូវបានសុគតហើយបានរស់ឡើងវិញផងដែរ
2: So let's pray.
1: ដូច្នេះសូមយើងអធិដ្ឋាន
2: Our Father in heaven, we come on our knees to praise you.
1: អរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌យើងមកដោយលុតជង្គង់ដើម្បីនឹងអបអរអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង
2: ់ You knew that as people, sinful people, we had no hope.
1: ទ្រង់ដឹងថាយើងជាមនុស្សដែលមានបាបគឺមិនមានសង្ឃឹមអ្វីទេ
2: But you sent your son Jesus to bring us hope.
1: តែទ្រង់បានចាត់នៅព្រះរាជវត្រានៃទ្រង់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីផ្ដល់នៅសេចក្តី

0: រូបតំណាងនិមិត្តរូបនេះដល់ត្រង
1: ់ In praise and thanksgiving for Jesus sacrifice for us
0: ដោយអរព្រះគុណត្រង់ចំពោះការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់ត្រង់ចំពោះយើង
1: And as we eat them and as we drink
0: ហើយពេលដែលយើងទទួលទានហើយនៅពិសា
1: May the life of Jesus flow in us
0: សូមឲ្យព្រះជីវិតរបស់ត្រង់បានហូរនៅក្នុងយើង
1: May we have the strength of Jesus
0: សូមឲ្យយើងមានកម្លាំងនិងអំណាចដូចព្រះយេស៊ូវមាន
1: The power to defeat sin just as Jesus defeated sin
0: គឺមានអំណាចដើម្បីអាចយកឈ្នះនៅអំពើបាបដោយព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះផងដែរ
1: We praise you now
0: ហើយយើងចង់អរព្រះគុណត្រង
1: ់ And give you thanks
0: ហើយសរសើរព្រះនាមត្រង
1: ់ In the name of Jesus
0: ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
1: Amen
0: Amen
1: Praise God for his love for us
0: ចឹងយើងអរគុណព្រះចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំរបស់ត្រង់ចំពោះយើង
1: Because of his love for us
0: ហើយដោយរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំរបស់ត្រង់
1: We can come to him with courage and faith.
0: យើងអាចមកឯត្រង់ដោយមានភាពក្លាហានហើយសេចក្តីជំនឿ
1: And I'd like us to read a verse from Hebrews before we take this.
0: ហើយមុនដែលយើងទទួលទានសូមយើងអាននៅខមួយដែលចេញពីគម្ពីរហេប្រឺ
1: Hebrews chapter 4 and verse 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.
0: ចឹងហេប្រឺជំពូក4ខ16ខចុងក្រោយនៃជំពូកដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះ
1: As we take the juice and the bread
0: ចឹងក្នុងពេលដែលទទួលទាននៅទាំងនំប៉័ងនិងទឹកទំពាំងបាយជូរ
1: Let us come before the throne of God.
0: So my young mau chompu balang robos preah
1: to receive grace and mercy.
0: Dambai tatua ban preah kun nang sekdai metta
1: which are the love of God.
0: Da chein pi balang robos trong.
1: Take Jesus said take the bread eat it drink the juice for this is my body this is my blood.
0: Chang preah Yesu ban prab tha oy tatua tien nou nom pang nang tuk ទំពាំងបាយជូរដែលតំណាងឲ្យរូបកាយនិងព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់ចឹងអាចទទួលទានបានពេលឥឡូវនេះ

មួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមុខអ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ចូលទុកដាក់ផ្លូវអ្នកនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះថែមទាំងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ផងនោះទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យបានសម្រេចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាថ្មដាជាបន្ទាយហើយជាអ្នកជួយសង្គ្រោះរបស់ទូលបង្គំគឺជាព្រះនៃទូលបង្គំជាថ្មដាដែលទូលបង្គំយកជាទីពឹងក៏ជាខែលជាស្នែងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទូលបង្គំហើយជាប៉មយ៉ាងខ្ពស់ផងអពួកស្ងួនភ្ងាអើយកុំអោយសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងតោងត្បិតមានសេចក្តីចាញ់ទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញនឹងសងដល់គេចូលដេញតាមសេចក្តីស្រឡាញ់ចុះ

0: ហើយសង្វាតចង់បានអស់ទាំងអំណោយទានខាងវិញ្ញាណដែរតែសួរឲ្យចេះអធិប្បាយជាដើមហើយយើងក៏និយាយពីសេចក្តីទាំងនោះឯងមិនមែនដោយពាក្យសម្ដីដែលប្រាជ្ញាមនុស្សបានបង្រៀនទេគឺដោយពាក្យសម្ដីដែលព្រះវិញ្ញាណបានបង្រៀនវិញព្រមទាំងផ្ទឹមពន្យល់សេចក្តីខាងវិញ្ញាណដោយសារសេចក្តីខាងវិញ្ញាណផងដូច្នេះកុំឲ្យចោតប្រកាន់ទោសគ្នាមុនកំណត់ឡើយលុះត្រាតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកដែលទ្រង់នឹងយកអស់ទាំងអំពើលាក់បាំងដែលធ្វើនៅទីងងឹតមកដាក់នៅទីភ្លឺវិញហើយនឹងបើកសម្ដែងឲ្យឃើញអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សផងនោះគ្រប់គ្នានឹងបានសេចក្តីសរសើរពីព្រះរៀងខ្លួនព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខម្ដងដោយព្រោះបាបដែរគឺជាព្រះដ៏សុចរិតទ្រង់រងទុក្ខជំនួសមនុស្សទុច្ចរិតដើម្បីនឹងនាំយើងរាល់គ្នាទៅដល់ព្រះដោយទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុតខាងសាច់ឈាមតែបានវិញ្ញាណប្រោះឲ្យរស់វិញរួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបតទៅ
1: មានពេលមួយព្រះយេស៊ូវបានយាងចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំនោះឃើញមនុស្សម្នាក់មានដៃស្វិតម្ខាងនោះមានមនុស្សទូលសួរទ្រង់ថាតើមានច្បាប់នឹងប្រោសឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបានឬទេពួកគេសួរដូច្នេះដើម្បីឲ្យតែបានរឿងចោតប្រកាន់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះតែទ្រង់ឆ្លើយថាបានអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាមានឈាមតែមួយហើយឈាមនោះធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះតើមិនទៅចាប់ស្រង់វាមកទេឬអីឯមនុស្សតើមានតម្លៃលើសជាងឈាមអំបានម៉ានទៅទៀតដូច្នេះមានច្បាប់ឲ្យធ្វើការល្អនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែររួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅបុរសស្វិតដៃម្ខាងនោះថាចូលលាតដៃអ្នកទៅគាត់ក៏លាតហើយដៃនោះបានជាដូចជាដៃម្ខាងទៀតដែរ

0: ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពុកម្ដាយបងប្អូននិងគ្រីស្ទបរិស័ទជាទីរាប់អានឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាឈ្នះដោយសារព្រះយេស៊ូវមានបុរសម្នាក់នៅក្នុងភូមិមួយដែលពូកែខាងរុស្ស៊ីបោកប្រាស់គេអ្នកភូមិជិតឆ្ងាយបានស្គាល់គាត់គ្រប់គ្នាថ្ងៃមួយបុរសជើងបោកបានចូលទៅក្នុងផ្ទះពូម្នាក់ដែលនៅភូមិជាមួយគាត់ហើយរៀបរាប់អំពីដំណើរគាត់ទៅកំពង់សោមដើម្បីរកស៊ីបុរសម្ចាស់ផ្ទះស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថាម្នាក់នោះជាជើងបោកប្រាស់តែដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងដោយសារកលល្បិចយ៉ាងប៉ុនប្រសប់របស់អ្នកនោះពូម្ចាស់ផ្ទះក៏លងខ្លួនឲ្យបុរសនោះខ្ចីប្រាក់អស់500,000 រៀលប្រហែល5 ជីមាសពេលគាត់ចេញទៅបាត់ទៅគាត់សង្ស័យថាយីអញចាញ់បោកវាទេដឹងសូមបងប្អូនជ្រាបថាអ្នកបោកប្រាស់មានស្នៀតច្រើនណាស់សូមបីលោកអ្នកស្គាល់គេច្បាស់ហើយក៏ដោយក៏គង់ផ្លត់ស្នៀតដែរចំណែកឯយើងវិញក៏ត្រូវប្រុងប្រៀបខ្លួនមុនជានិច្ចដែរដើម្បីកុំឲ្យចាញ់ល្បិចរបស់អារិយ
1: 1ការរៀបចំខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងសក្តីល្បួង
0: សក្តីល្បួងអាចកើតមានភ្លាមភ្លាមដល់យើងនិងពោពេញដោយកលល្បិចដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចហេតុនោះហើយបានជាយើងតែងតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការល្បួងឲ្យធ្វើអំពើបាបមួយដែលយើងមិនចង់ធ្វើតតែសោះជាញឹកញាប់ការនោះអាចកើតមានឡើងបានដោយសារយើងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនយើងដឹងហើយថាគ្មានការងារណាដែលបានធ្វើជោគជ័យដោយគ្មានផែនការមត់ចត់នឹងគិតគូឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុននោះទេយ៉ាងណាមិញលោកអ្នកក៏មិនអាចយកជ័យជំនះលើអំពើបាបបានដោយគ្មានគម្រោងការឬប្រុងប្រៀបជាមុននោះដែរ
1: ក៏ត្រូវស្គាល់ភាពទន់ខ្សោយរបស់លោកអ្នក
0: សូមចំណាយពេលឆ្លុះបញ្ចាំងមើលនៅសក្តីល្បងទាំងឡាយដែលធ្លាប់មានជ័យជំនះលើលោកអ្នកព្រមទាំងគិតអំពីពេលវេលាដែលសក្តីល្បងទាំងនោះតែងតែកើតឡើងហើយត្រូវទទួលស្គាល់ថាលោកអ្នកបានខំប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីយកជ័យជំនះលើសក្តីល្បងនោះដែរតែកម្លាំងលោកអ្នកហាក់ដូចជាទន់ខ្សោយខ្លាំងពេកនេះជាឧទាហរណ៍មួយស្ដីអំពីនារីម្នាក់ឈ្មោះណាលីនដែលបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយតែមិនអាចទប់កំហឹងនិងពាក្យសម្ដីគំរោះគំរើយបាននាងត្រូវការបញ្ឈប់និងទទួលស្គាល់ថានាងពិតជាមនុស្សមានបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងហើយនាងក៏ត្រូវដឹងដែរថានាងមិនអាចយកជ័យជំនះនេះលើអំពើបាបដោយខ្លួនឯងបានឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពោះ3ខ8សម្ដែងថាតែឯអំដាតវិញនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងផ្សាំបានឡើយគឺជារបស់ដែលទប់មិនបានក៏មានពេញដោយពឹសដែលនាំឲ្យស្លាប់ដូចជានាងណាលីននេះជាដើមដែលមានអណ្ដាតពោពាកពពេចពពោចនិងកំហឹងលូឡាជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនៅពេលដែលប្ដីគាត់មកពីធ្វើការយឺតឬនៅពេលដែលគាត់ឮថាអ្នកជិតខាងណានិយាយអាក្រក់ពីគាត់កំហឹងនេះកើតឡើងក្នុងចិត្តនាងណាលីនច្រើនជាងធម្មតានៅពេលណាដែលនាងភ្លេចអធិដ្ឋាននិងអានព្រះគម្ពីរឬនៅពេលដែលនាងមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តអំពីរឿងអ្វីមួយតើលោកអ្នកដឹងទេថាខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់មានចំណុចខ្សោយផ្នែកណាដែរបើលោកអ្នករកចំណុចខ្សោយនោះមិនឃើញទេនោះលោកអ្នកក៏ពិបាកនឹងយកជ័យជំនះលើវាដែរដូចជាបើលោកអ្នកមិនដឹងកន្លែងរមាស់ច្បាស់ទេនោះក៏មិនដឹងអេះត្រង់ណាដែរកងតបដែលចង់យកជ័យជំនះលើខ្មាំងសត្រូវត្រូវតែសិក្សាពីសត្រូវឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបើលោកអ្នកចង់ឈ្នះអំពើបាបរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកក៏ត្រូវតែស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់ដែលនៅចំណុចខ្វះខាតដែលជាអំពើបាបរបស់លោកអ្នក
1: ខត្រូវយល់និងរំពឹងគិតអំពីជ័យជំនះដែលព្រះគ្រីស្ទបានប្រទានឲ្យ
0: តើលោកអ្នកដឹងទេនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដើម្បីជួយឲ្យលោកអ្នករួចពីបាបសូមលោកអ្នក ពិនិត្យនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ខាងក្រោមនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើវាពិតមែនឬទេហើយពេលនោះលោកអ្នកគួរចំណាយពេលអាននៅចំណុចទាំងនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីទៀមទាមកជារបស់អ្នកផ្ទាល់ព្រះសូបានផ្ចាញ់មេលបងទាំងឡាយនៅលើឈើឆ្កាងសាតាំងបានព្យាយាមលបងព្រះសូពេញមួយជីវិតត្រង់នៅលើផែនដីនេះការលបងដ៏ពិបាកជាងគេចំពោះព្រះសូគឺការលបងនៅលើឈើឆ្កាងប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរកូឡូសចំពោះ2ខ15បានសម្ដែងថាទ្រង់បានទាំងទម្លាក់ងារពីពួកគ្រប់គ្រងនិងពួកមានអំណាចទាំងដាក់ពួកទាំងនោះនៅកណ្ដាលជំនុំឲ្យគេមើលហើយដឹកនាំគេទៅដោយមានជ័យជំនះដោយសារឈើឆ្កាងនោះឯងព្រះសូបានដកយកអំណាចនិងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌពីពួកមេលបងចេញនៅពេលដែលវាកំពុងលបងអ្នកនៅឡើយអ្នកនឹងមិនត្រូវទទួលការលបងពីពួកវាទៀតឡើយព្រោះព្រះយេស៊ូវដែលមានអំណាចជាងពួកវានោះទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយអ្នកហើយដូច្នេះនៅពេលដែលណាលីនត្រូវលបងឲ្យស្អប់អ្នកជិតខាងនាងឬខឹងនឹងប្តីរបស់នាងនាងអាចនិយាយថាសាតាំងអញមិនធ្វើតាមឯងទេព្រោះព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះឯងហើយភាពអាត្មានិយមរបស់អ្នកបានស្លាប់ជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវពិតជាបានទទួលអំពើបាបរបស់យើងនៅលើឈើឆ្កាងដែលមានន័យថាទ្រង់បានសង្កត់ដោយសារអំពើបាបរបស់យើងហើយដំណឹងល្អដែលលើសពីនោះទៅទៀតនោះគឺដោយដឹងសេចក្តីនេះថាមនុស្សចាស់របស់យើងបានត្រូវឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យទួអំពើបាបបានត្រូវសូន្យទៅប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងនៅបំរើអំពើបាបទៀតឡើយត្រង់នេះមានន័យថាគំនិតអាត្មានិយមនៅក្នុងខ្លួនយើងដែលជាស្នូលនៃគំនិតនិងអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយនោះបានឆ្កាងជាមួយព្រះយេស៊ូវដោយព្រះគម្ពីរកាឡាទីចំពោះ6ខ14បានសម្ដែងថាឯខ្ញុំកុំបីឲ្យខ្ញុំអួតខ្លួនឡើយអួតបានតែពីឈើឆ្កាងនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះដែលដោយសារទ្រង់នោះលោកីបានត្រូវចាប់ឆ្កាងខាងឯខ្ញុំហើយខ្ញុំខាងឯលោកីដែរព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាដោយសារតែការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងទើបយើងអាចរួចពីបាបបានគឺយើងលែងមានសក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅលើលោកីយ៍នេះទៀតហើយគឺភាពអាត្មានិយមរបស់យើងបានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងហើយដំបូងឡើយណាលីនមានការពិបាកនឹងជឿថាភាពអាត្មានិយមនិងចិត្តឆេះឆៅរបស់នាងបានស្លាប់ជាមួយព្រះគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងនោះណាស់តែក្រោយពីនាងបានសុំឲ្យព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ប្ដូរចិត្តនាងហើយភាពអាត្មានិយមនិងចិត្តឆេះឆៅនោះបានបាត់អស់ពីចិត្តរបស់នាងទៅទើបនាងជឿថារឿងនេះជាការពិតមែនព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពោះ6ខ11បានសម្ដែងថាដូច្នេះចូលអ្នករកគ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញ្ញាណព្រះសូបានប្រទានដល់អ្នកនៅចិត្តដ៏ល្អស្អាតថ្មីមួយដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋជាមួយអ្នកយើងអាចប្រៀបធៀបរឿងនេះទៅនឹងម៉ាស៊ីនឡានចាស់ដែលគេយកចេញនិងម៉ាស៊ីនឡានថ្មីដែលគេដាក់ជំនួសវិញម៉ាស៊ីនចាស់ពិបាកនឹងបើកឡើងភ្នំណាស់ហើយជួនកាលបញ្ឆេះមិនឆេះផងរីឯម៉ាស៊ីនថ្មីវិញខ្លាំងណាស់ហើយគ្រាន់តែញុះសោបន្តិចក៏ឆេះភ្លាមចំណែកឯចិត្តចាស់របស់យើងក៏ពិបាកនឹងយកជ័យជំនះលើអំពើបាបនឹងក៏មិនសូវស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដែរប៉ុន្តែចិត្តថ្មីងាយស្រួលនឹងប្រព្រឹត្តអំពើល្អគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងងាយស្រួលនឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះផងទ្រង់បានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូទី2ចំពោះ5ខ17បានសម្ដែងថាបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញ
1: កោ ល្អឃើញល្អទើបធ្វើល្អបាន
0: ប្រសិនបើលោកអ្នកតម្រង់កាណុងម៉ាស៊ីនថតខ្លាមួយកំពុងដើរតើលោកអ្នកមិនអាចផ្តិតឲ្យចេញជារូបគោបានឡើយយ៉ាងណាមិញចំពោះជីវិតលោកអ្នកបើលោកអ្នកគិតពីការមិនល្អដូចជារឿងលោភលន់កាប់សម្លាប់ឬច្រណែនតើជីវិតលោកអ្នកអាចងាកចេញឆ្ងាយពីគំនិតនៃរឿងទាំងនោះបានឬទេប៉ុន្តែបើយើងអាចអានតែសិភៅល្អល្អមើលតែរឿងល្អល្អចំណាយពេលតាក់ទងជាមួយមនុស្សល្អល្អនោះជីវិតលោកអ្នកក៏នឹងទទួលតែឥទ្ធិពលល្អដែរដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យមានជ័យជំនះក្នុងជីវិតនោះលោកអ្នកត្រូវតែទទួលនៃគ្រប់ឥទ្ធិពលទាំងឡាយដើម្បីឲ្យកែប្រែជីវិតលោកអ្នកឲ្យបានល្អហើយសូមអានអំពីព្រះយេស៊ូវដោយផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើភាពរឹងមាំនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ដែលលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកបើលោកអ្នកកំពុងមានបញ្ហាអំពីការអត់ធ្មត់សូមមើលទៅការសប្បុរសរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានធ្វើទៅលើពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលមានគំនិតអាត្មានិយមសូមអាននិងស្មឹងស្មាតគិតអំពីខព្រះគម្ពីរនិងទន្ទេញខដែលស្ដីអំពីការអត់ធ្មត់ដើម្បីឲ្យគំនិតនោះស្ថិតនៅក្នុងចិត្តលោកអ្នកជានិច្ចទាំងនោះគឺជាខល្អល្អដែលលោកអ្នកត្រូវទន្ទេញនោះគឺកូរិនថូសទី1ចំពុះ10ខ23យូហានទី1ចំពុះ4ខ4រ៉ូមចំពុះ6ខ6និងខ11ដល់13រ៉ូមចំពុះ8ខ6ដល់ខ10ការទៅព្រះវិហារឬសិក្សាព្រះគម្ពីរក៏អាចជួយឲ្យលោកអ្នកធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវនិងកាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងដើម្បីយកជ័យជំនះលើអំពើបាបបានណាលីនគួរស្មឹងស្មាតគិតពីពាក្យសម្ដីដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យត្រង់ឈឺចាប់ដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូចំពុះ4ខ19ចំពុះ5ខ19ខ20យ៉ាកុបចំពុះ3ខ1ដល់ខ18សុភាសិតចំពុះ17ខ9ដែលនិយាយអំពីការប្រោនដាតនិងគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រោនដាតគ្រោះថ្នាក់នៃពាក្យគំរោះគំរើយនិងការនិយាយជាដើមសូមឲ្យព្រះប្រទានឲ្យលោកអ្នកចេះទប់អណ្ដាតនិងមានចិត្តធ្ងន់ជានិច្ចវិញយើងត្រូវដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាយើងមិនគួរទៅកាន់កន្លែងណាឬធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យយើងចាញ់ល្បួងយ៉ាងងាយនោះទេដូចជាអ្នកដែលកំពុងខំប្រឹងឈប់ពិសាបារីឬស្រាមិនត្រូវទៅកន្លែងណាដែលមានគេកំពុងជក់បារីឬទទួលទានស្រាឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតមានសិភើរឿងឬរឿងនៅក្នុងទូរទស្សន៍មួយចំនួនដែលតែងធ្វើឲ្យយើងមានកំហឹងនិងសម្រើបតណ្ហាដូច្នេះយើងក៏ត្រូវបោះបង់សិភើនិងរឿងទាំងនោះចោលប៉ុន្តែមានករណីខ្លះក៏យើងមិនអាចជៀសផុតពីមនុស្សនិងអំពើអាក្រក់ខ្លះបានដែរពេលនោះយើងកប់បីពង្រឹងនិងទប់ចិត្តយើងឲ្យបានរឹងពឹងជានិច្ចឧទាហរណ៍ដូចជាណាលីនមិនអាចគេចពីប្តីឬអ្នកចិត្តខាងគាត់បានទេតែនាងត្រូវតែខំអត់ធ្មត់និងខំព្យាយាមជៀសវាងកុំសូវនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែរចូលចិត្តនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃវិញជាពិសេសនៅពេលដែលចិត្តនាងមានកំហឹង
1: របៀបយកចិត្តជំនះលើការល្បួង
0: ប្រសិនបើលោកអ្នកបានរៀបចំខ្លួនតាមដំណាក់កាលទាំងឡាយខាងលើនេះវាជាការងាយស្រួលដើម្បីយកចិត្តជំនះនៅពេលដែលសក្តីល្បួងកើតឡើងទោះជាយ៉ាងណានេះក៏ដោយក៏វាមានចំណុចសំខាន់សំខាន់3ទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយសក្តីល្បួងនេះ
1: កចូលគិតអំពីផលវិបាកដែលនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើអ្នកធ្វើបាប
0: នៅពេលដែលលោកអ្នកត្រូវល្បួងឲ្យពិសារបារីខឹងស្រែកលោឡាលួចឬនិយាយកុហកភ្លាមសូមលោកអ្នកគិតថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើលោកអ្នកនឹងធ្វើតាមការល្បួងទាំងនោះពិតជានឹងមានការឈឺចាប់ការបាត់បង់ ប្រាក់កាសអ្នកដតីខឹងនឹងអ្នកលែងទុកចិត្តអ្នកជួនកាលលោកអ្នកត្រូវគេចាប់ខ្លួនទៀតផងសូមគិតមើលអំពីសត្វមួយដែលធ្លាក់ពីដើមឈើប្រសិនបើវាមិនត្រដាងស្លាប់វាឡើងទេវានឹងត្រូវបោកខ្លួននឹងដីស្លាប់មិនខានគឺបើលោកអ្នកមិនខំប្រឹងឲ្យរួចពីបាបទេលោកអ្នកនឹងស្លាប់ដូចជាលោកអ្នកធ្លាប់ដឹងមកហើយដែរថាឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប
1: ់ខទៀមទាសេចក្តីសន្យានៃចិត្តជំនះ
0: យកខព្រះគម្ពីរដែលលោកអ្នកបានទន្ទិញនិងស្មឹងស្មាតដោយដាក់ឈ្មោះអ្នកនិងអំពើបាបទៅក្នុងខនោះឧទាហរណ៍ទី1យើងដាក់ឈ្មោះសុកដែលមានបាបជក់បារីនិងវីប្រពន្ធនិងឧទាហរណ៍ទី2យើងដាក់ឈ្មោះណាលីនដែលមានបាបខឹងនិងនិយាយដើមគេរ៉ូមចំពោះ6ខ6ដោយដឹងសក្តីនេះថាមនុស្សចាស់បានត្រូវឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យទួនៃការជក់បារីនិងការវាប្រពន្ធត្រូវសូនទៅប្រយោជន៍កុំឲ្យសុកខ្ញុំនៅបម្រើការជក់បារីនិងការវាប្រពន្ធទៀតឡើយកូរិនថូសទី2ចំពោះ5ខ17បើណាលីននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងកំហឹងនឹងការនិយាយដើមគេបានកន្លងបាត់ទៅមើលសេចក្តីស្រឡាញ់និងការសុភាពរៀបសារបានត្រឡប់ជាថ្មីវិញលោកអ្នកអាចដាក់ឈ្មោះលោកអ្នកនិងអំពើបាបរបស់លោកអ្នកជំនួសឈ្មោះសុកឬណាលីនការជក់បារីការវាយប្រពន្ធកំហឹងនិងការនិយាយដើមគេវិញការនេះហាក់ដូចជាកូនសត្វមួយដែលត្រដាងស្លាប់ធ្លាក់មកពីលើចុងឈើទោះបីវាមិនបានទូទះស្លាប់ហើយក៏ដោយក៏កម្លាំងខ្យល់ដែលប៉ះនឹងស្លាប់អាចជួយទប់ខ្យល់វាមិនឲ្យស្លាប់បានដែរចំណែកយើងដែលបានដាក់សេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវនឹងទាមទារសេចក្តីសន្យានៃជ័យជំនះពីទ្រង់នោះទ្រង់ក៏អាចជួយយើងបានដូចជាសត្វព្រាបចាប់ផ្ដើមទូទះស្លាប់ហើយយោងខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅព្រាបបាននឹងព្រះវិញ្ញាណរងចាំលើយើងឲ្យឡើងផុតពីសេចក្តីល្បួងនិងប្រទានចិត្តថ្មីដល់យើងវិញប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើតាមសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះមិនត្រូវរងចាំដល់ពេលមានអារម្មណ៍ល្អនោះទេសូមលោកអ្នកទុកចិត្តថាព្រះនឹងប្រទានដល់លោកអ្នកតាមការសន្យារបស់ទ្រង់ហើយសូមលោកអ្នកបោះជំហានឆ្ពោះទៅកាន់សេចក្តីជំនឿនិងទុកចិត្តលើទ្រង់លោកអ្នកនឹងឃើញនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងចិត្តលោកអ្នកមិនខាន
1: កឆ្លោះបញ្ចាំងក្រោយពីមានការល្បួង
0: ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជ័យជំនះនៅលើសមរភូមិនៃការល្បួងណាមួយសូមសរសើរដំកើងដល់ព្រះនឹងសូមឲ្យទ្រង់ជួយដល់លោកអ្នកឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងរឹងមាំឡើងប្រសិនបើលោកអ្នកចាញ់ល្បួងឬធ្លាក់នៅក្នុងអំពើបាបនោះសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ24ខ16បានលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកថាស្បិតមនុស្សសុចរិតទោះបើគេដួលដល់7ដងក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងវិញបានតែមនុស្សអាក្រក់ត្រូវទម្លាក់ទៅក្នុងសក្តីអន្តរាយវិញសូមលោកអ្នកចងចាំថាព្រះនៅតែស្រឡាញ់អ្នកមានបាបហើយចង់ជួយពួកគេជានិច្ចសូមលោកអ្នកលន់ទូបាបលោកអ្នកនៅចំពោះទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់អត់ឱនហើយត្រូវទុកចិត្តថាទ្រង់មុខជានឹងអត់ឱនឲ្យលោកអ្នកជាមិនខានព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពោះ2ខ1និងខ2បានសម្ដែងថាកូនតូចតូចរកគ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករកគ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នកណាប្លត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអស់ហើយដែលទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះវរបិតាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សុចរិតដែលទ្រង់ជាដងវាយធួននឹងបាបយើងរកគ្នាមិនត្រឹមតែបាបរបស់យើង រកគ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺទាំងបាបរបស់លោកីទាំងមូលដែរបន្ទាប់មកសូមលោកអ្នកសេចក្ដីគិតមើលថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកចាញ់សេចក្តីល្បងនោះតើមានជំហានណាមួយខាងលើនេះដែលលោកអ្នកមិនបានធ្វើឬទេតើលោកអ្នកមានខកខានក្នុងការតាក់ទងជាមួយព្រះដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់ដោយការអធិដ្ឋាននិងអានព្រះគម្ពីរឬទេបើលោកអ្នកមានការខ្វះខាតចំណុចណាមួយសូមលោកអ្នកបដិញ្ញាកែប្រែកុំឲ្យមានតទៅទៀតឡើយការយកជ័យជំនះលើសក្តីល្បួងប្រៀបបាននឹងបុរសម្នាក់ដែលបានសង់ផ្ទះមួយខ្នងមានទ្វារនិងបង្អួចតូចតូចជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីពេលរសៀលទៅផ្ទះនោះក៏មានភាពងឿតសូន្យបុរសម្ចាស់ផ្ទះបានយកកេះក្រដាស់យ៉ាងធំមួយមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះគាត់រួចគ្របឲ្យជិតហើយយកទៅបើកនៅខាងក្រៅរួចបិទសារជាថ្មីយកមកបើកនៅក្នុងផ្ទះវិញការធ្វើដូច្នេះគឺគាត់ខំយកភាពងឿតចេញពីផ្ទះគាត់ហើយយកពន្លឺពីក្រៅទៅដាក់ក្នុងផ្ទះគាត់វិញតែការធ្វើរបៀបនេះផ្ទះគាត់នៅតែងងឹតដដែលថ្ងៃមួយមានអ្នកចិត្តខាងគាត់ម្នាក់ប្រាប់ថាគ្រាន់តែរៀបចំខ្សែភ្លើងនិងអំពូលភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះឲ្យស្អាតរួចយកខ្សែភ្លើងមកភ្ជាប់ទៅនឹងខ្សែមេនៅខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះនោះផ្ទះអ្នកនឹងភ្លឺមិនខានបុរសនោះក៏ជួយរៀបចំខ្សែភ្លើងខាងក្នុងផ្ទះនិងភ្ជាប់ទៅខ្សែមេខាងក្រៅចាប់ពីពេលនោះមកផ្ទះនោះក៏មានពន្លឺទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហើយនៅពេលណាងងឹតម្ដងម្ដងគេគ្រាន់តែត្រួតពិនិត្យមើលខ្សែឡើងវិញប៉ុណ្ណោះព្រោះម៉ាស៊ីនភ្លើងនោះពុំដែររត់លត់ឡើយរឿងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណោះបើបុរសនោះមិនតខ្សែទៅភ្ជាប់នឹងខ្សែពីម៉ាស៊ីនផ្ទះគាត់មិនភ្លឺឡើយហើយជីវិតលោកនេះបើមិនភ្ជាប់ទៅជាមួយព្រះយេស៊ូវទេនោះក៏មិនអាចឈ្នះលើសក្តីល្បួងបានដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានសិក្សាមេរៀនស្ពានជីវិតជាមួយខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

ខ្ញុំចង់និយាយខ្លះអំពីការផ្សាយដំណឹងយើងធ្វើមួយសប្តាហ៍មុនខ្ញុំសប្បាយច្រើនប៉ុន្តែសោកស្ដាយច្រើនដែរយើងសប្បាយដោយសារសប្តាហ៍មុននិងសប្តាហ៍នេះទាំងអស់មាន34នាក់ទទួលបុណ្យជាមួយទឹកមាន3នាក់ទៀតទទួលជាសះយើងទទួលនៅព្រះវិហារក្រុងប៉ុន្តែពេលយើងផ្សាយដំណឹងយើងអត់ឃើញអ្នកក្រៅមកចូលរួមជាមួយយើងយើងយកសេចក្តីអញ្ជើញបងប្អូនឃើញហើយដូចនេះជាង1000សម្រាប់ចែក LG នៅភូមិជំនាញយើង6ភូមិប៉ុន្តែគេអត់មកហើយវិញគេអត់មកគេអត់ជួប៉ុន្តែបើគេអត់មកគេមិនអាចស្ដាប់ដំណឹងល្អព្រោះយើងអត់បានប្រាប់ទៅប្រាប់គេធម្មតានៅកម្ពុជាបើមនុស្សមកព្រះវិហារមកពីគេស្គាល់មនុស្សនៅព្រះវិហារហើយមកពីអ្នកនៅព្រះវិហារអញ្ជើញឲ្យគេមកខ្ញុំគិតយើងទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញឆាប់ឆាប់អត់ចង់ឃើញ Hide away ពីព្រោះយើងអត់បានទៅប្រាប់គេកំហុសខ្ញុំដែរនៅខាងជើងយើងមានផ្ទះល្វីច្រើនខ្ញុំអត់ដើរបើកឡានមើលទៅឬដើរតាមផ្លូវផ្ទះល្វីនោះបើអត់ដើរទៅដើរឬបើកឡានអត់ដើរសួរសុខទុក្ខគេដែរអត់ស្គាល់គេសោះសឹកខ្ញុំមិនដាក់បន្ទោសនៅលើបងប្អូនទាំងអស់នឹងថាខ្ញុំអត់មានកំហុសទេយើងទាំងអស់គ្នាយើងសប្បាយនៅក្នុងបរិស្ថានយើងព្រោះវាកន្លែងល្អប៉ុន្តែអ្នកនៅក្រៅគេត្រូវការស្ដាប់ដំណឹងល្អដែរនឹងយើងត្រូវការជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះសូមខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកចូលរួមជាមួយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យយើងយល់ឲ្យយើងដឹងអំពីអ្វីយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ជួយអ្នកជិតខាងស្គាល់ព្រះដែរនៅថ្ងៃនេះពេលខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីបញ្ហាសមចិត្តរបស់ព្រះខ្ញុំមិននិយាយទៅព្រះវិហារយើងទេបើអ្វីខ្ញុំនិយាយត្រូវសម្រាប់អ្នកសង្ឃឹមអ្នកសម្រាប់ខៃប្រាយប៉ុន្តែច្រើនខ្ញុំនិយាយអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលពេលគេឆ្លងដីកាណានគេរស់នៅបាយពន500ជាងមុនយើងបន្តែបញ្ហារបស់គេជាបញ្ហារបស់យើងពេលខ្ញុំមើលអ្វីកើតឡើងនៅផែនដីយើងសពថ្ងៃខ្ញុំឃើញព្រះយេស៊ូវអាយាមកឆាប់ឆាប់បើខាងឯរបស់ព្រះធ្វើរួចហើយសម្បត្តិព្រះគម្ពីរទៅដំណិតទាំងខាងជំពូក78យើងអានមែននិងខ្ញុំចង់អានឲ្យយើងអាននឹងចាប់រំពួកអ៊ីស្រាអែលគេនៅប្រទេសអេជីប400ឆ្នាំនឹងព្រះចង់នាំគេទៅដីកាណានវិញពីព្រោះរាប់រយឆ្នាំមុនព្រះសន្យាជាមួយអាប់រ៉ាហាំកូនចៅរបស់អាប់រ៉ាហាំត្រូវនៅដីកាណានវាជាដីល្អប៉ុន្តែព្រះឲ្យគេនៅអេជីបមួយរយៈពេលដ៏សម័យត្រូវសម្រាប់ឲ្យគេទៅដីកាណានព្រះនាំគេចេញពីអេជីបត្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនគេឃើញប៉ុន្តែគេអត់រៀនទុកចិត្តនៅលើព្រះនឹងពេលយើងអាននៅទំនិតទាំងខាងចម្ពុះ78កុំអភ័យពីដោយព្រោះគេមិនបានជឿដល់ព្រះក៏មិនបានទុកចិត្តនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ផងទ្រង់បានបង្ខប់ដល់ផ្ទៃមេឃនៅខាងលើក៏បានបើកទ្វារនៃស្ថានសួគ៌ហើយបងអំនំម៉ាណាឲ្យធ្លាក់មកលើគេដោយជាភ្លៀងសម្រាប់គេបរិភោគគឺត្រង់ប្រទានអាហារពីស្ថានសួគ៌ទៅគេអានេះថាគេអត់ជឿពេលអត់ជឿយើងយូរយ៉ាងម៉េចគេអត់ជឿមានព្រះនៅស្ថានសួគ៌ឬគេអត់ជឿព្រះស្រឡាញ់គេគេឃើញការអស្ចារ្យព្រះធ្វើនៅអេជីបសម្រាប់ឲ្យគេចេញពីប្រទេសអេជីបប៉ុន្តែគេនៅតែអត់ជឿពេលអត់មានទឹកគេរើរឿងពេលអត់មានអាហារគេរើរឿងអ្វីខ្ញុំឃើញគេជឿមានព្រះនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែគេអត់ជឿព្រះស្រឡាញ់គេពេលអត់អាហារគេថាព្រះនាំយើងទៅទីរហោសឋានសម្រាប់ឲ្យយើងស្លាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅទីនេះពីព្រោះគេអ្នកជឿមានព្រះនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែតើអ្នកជឿព្រះស្រឡាញ់អ្នកនឹងព្រះចាប់រំអំពីជីវិតរបស់អ្នកឬពេលយើងមានបញ្ហាយើងឆ្ងល់ Hide away ព្រះហើយយើងមានវេទនានេះ Rebetania no.
ពីគីអត់ជួប្រៀបទីមពោអាយគីទឹកអាយគីហាប៉ុន្តែគេនៅតែអត់ជួបើយើងក្រោករូបព្រឹកនឹងយើងចេញទៅក្រៅនឹងយើងឃើញហាគ្រប់សម្រាប់ថ្ងៃនោះក្រៅពីថ្ងៃសក់គ្រប់សម្រាប់ពីថ្ងៃតែយើងជួប្រេសរឡងអត់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកជួប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលគេអត់ជួប្រៀបទីមពោអាយគីរៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែគេនៅតែអត់ជួគេជួមានព្រះគេជួប្រេសព្រទីមអាហាអីគេបន្តែគេអត់ទាន់ជួព្រះស្រឡាញ់គេព្រះចង់សង្គ្រោះគេគេនៅក្នុងទីរហោសាតាន40ថ្ងៃហើយព្រះចង់នាំគេចូលក្នុងដីកាណានព្រៀមព្រៀមបន្តែគេអត់ជួមានមនុស្សចូលស៊ើបសួរនៅក្នុងដីកាណាននឹងពេលគេមកវិញគេថាអូមនុស្សនៅនោះគេជាយាធំយើងដូចកដោបសម្រាប់គេនោះបើយើងជាកដោបយើងនៅតែកពួរប៉ុណ្នេះគេនៅកពួរប៉ុណ្នោះគេក៏ហកមកពីគេអត់ជួគេអត់ជួព្រះចង់ជួយគេឈ្នេះព្រះជួយគេចេញពីអេស៊ីបគេនៅតែអត់ជួព្រះជួយឲ្យគេមានទុកនឹងអាហារក្នុងទីរត់ហោសាតានគេនៅតែអត់ជួពេលគេឃើញបញ្ហាមួយទៀតរឿងជាមួយព្រះតែយើងចង់ត្រឡប់ទៅអេស៊ីបវិញយើងអត់ចង់ស្លាប់ដោយសារយេនៅដីកាណានខ្ញុំខ្លាចយើងទាំងអស់គ្នាដូចគេយើងឃើញការអស្ចារ្យព្រះធ្វើរៀលសប្តាហ៍សម្រាប់ជាមយើងបន្តែពេលបញ្ហាធម្មតាយើងអត់ជឿសមិលខោសំសពីសំសបៃទោះបីយើងយ៉ាងនោះក៏ដោយគង់តែគេនៅតែធ្វើបាបទៀតតែមិនព្រមជឿការអច្ចារបស់ទ្រង់ឡើយហេតុនោះទ្រង់បានធ្វើឲ្យអស់ទាំងថ្ងៃរបស់គេកន្លងទៅជាអត់ប្រយោជន៍ហើយអស់ទាំងឆ្នាំគេដោយសេចក្តីស្នែងខ្លាចតែយើងចង់ឲ្យព្រះធ្វើដូចគ្នាសម្រាប់យើងឲ្យរាល់ថ្ងៃរបស់ជីវិតយើងអត់ប្រយោជន៍ដោយសារយើងអត់ជឿពីអ៊ីនត្រូកាចាប់រងអំពីរឿងរបស់គេសម្រាប់រឿងរបស់គេអត់ខាតជារឿងរបស់យើងសមិលខ34-35វិលៀនណាដែលទ្រង់ប្រហាពួកគេទើបគេសួររកទ្រង់ហើយត្រឡប់មកស្វែងរកព្រះអស់ពីចិត្តអានេះថាយ៉ាងម៉េចពីចំតាពីជីវិតគេស្រួលគេអត់ចាប់រំអំពីព្រះទេមានតែបញ្ហាមកដល់ជីវិតគេក៏បានគេខំស្វែងរកព្រះអ្នកណាមានខនធម្មហើយបើហើយជាមានបបិសោតនេះហើយកូនយើងដូចភ្លេចម៉ៃអើតើគេមានបញ្ហានឹងគេរត់មកផ្ទះវិញសុំម៉ៃអើជួយខ្ញុំឃើញមនុស្សខ្លះញញឹមខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកអត់មានបបិសោតនោះប៉ុន្តែខ្ញុំលឺរឿងនេះច្រើនដងកូនលែងចាប់រំអំពីម៉ៃអើហើយគេមានសេរីភាពគេទៅនៅកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែពេលបញ្ហាមកដល់ចាប់រត់ផ្ទះវិញសុំម៉ៃអើជួយពួកអ៊ីស្រាអែលធ្វើដូចគ្នាសម្រាប់ព្រះនឹងអ្វីខ្ញុំយល់ពីព្រះគម្ពីរព្រះឲ្យគេមានបញ្ហាពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យគេស្វែងរកទ្រង់វិញទ្រង់អត់ចង់បាត់បង់កូនសត្រង់ប្រើផ្លូវពិបាកសម្រាប់កូនសម្រាប់ឲ្យគេមកស្វែងរកទ្រង់ខ35គេក៏នឹកចាំថាព្រះទ្រង់ជាទមោដារបស់ខ្លួនគេគឺព្រះដ៏កពួរបំផុតទ្រង់ជាអ្នកប្រោះលួដល់គេតើព្រះត្រូវការឲ្យជីវិតយើងមានបញ្ហាសម្រាប់ឲ្យយើងនឹកឃើញព្រះដ៏លួយើងខ្ញុំសង្ឃឹមយើងអត់ធ្វើដូចគេទេ36ខ្ញុំអត់ចង់អានបន្តែគេមកអានហើយគេបានលើកពន្ជាត្រង់ដោយមុតគេតែអន្តតរបស់គេបានកុហកត្រង់ទេចង់ថាអ្វីគេធ្វើនិងអ្វីគេនិយាយពីកកនេះគេសកំស្វែងរកព្រះគេថាព្រះសំទោសំទោបន្តែជេគេនៅតែចង់នៅតែដែរព្រះចង់ឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលចូលក្នុងដីកាណានក្នុង40ថ្ងៃគេចាំ40ឆ្នាំមកពីគេអត់ជួយើងថាយើងចង់ទៅឋានសួគ៌នៃគ្រូ LNG White ថា
នៅឆ្នាំ1889បាទសមាជិករបស់ព្រះខាង Seventh Day Adventist យើងជឿបាទនេះដាក់នាំព្រះវិហារយើងជឿយើងអាចទៅឋានសួគ៌ហើយប៉ុន្តែយើងនៅផែនដីនេះសម្រាប់យើងជាង40ឆ្នាំហើយព្រះនាំគេចូលទៅកាណាន ប៉ុន្តែរូបរយឆ្នាំក្រោយព្រះនាំគេដល់ចូលបាប៊ីឡូនវិញពីព្រោះគេអត់ជឿព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងពួកអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ជាងអ្នកជិតខាងជាអ្នកអត់ជឿព្រះបានព្រះអាចទៅបាប៊ីឡូនតែខ្ញុំអរគុណព្រះពីព្រោះក្នុងក្រុមជាអ្នកទៅបាប៊ីឡូនមាននៅមានអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះខ្ញុំចង់លើករឿងមួយយើងយល់ហើយប៉ុន្តែចង់លើកមួយដងទៀតស្ដេចនេបូខាដនេសពីពួកអ៊ីស្រាអែលទៅបាប៊ីឡូនហើយគាត់មានយល់សពគាត់ឃើញរូបចម្លាក់នឹងយល់សពនោះជាបទទំនាយអំពីផែនដីយើងបទទំនាយនោះបានបង្ហាញឲ្យយើងយល់ត្រូវមាននគរបាប៊ីឡូនក្រោយនគរបាប៊ីឡូននគរមីដូភើស៊ីក្រោយមីដូភើស៊ីនគរគ្រីសប្រក្រោយគ្រីសនគររ៉ូមរ៉ូមវាបំបែកបន្តែមានមួយផ្នែកឡើងខ្លាំងនិងផ្នែកនោះកាន់អំណាចខាងរដ្ឋអភិបាលនិងកាន់អំណាចខាងសាសនាសពថ្ងៃយើងឃើញយើងហៅព្រះវិហាររ៉ូម៉ាន់កាតូលិកនៃអ្នកគ្រប់គ្រងស្ដេចផាប់ Nebuchadnezzar ឃើញអ្វីត្រូវកើតឡើងចុងក្រោយ Nebuchadnezzar ឃើញជើងរបស់រូបចម្លាក់នោះវាមានដែកលាយជាមួយដីឥដ្ឋDike this dear señor Rome young no knong Miriam Jung rup chamlat no nang knong rup you sop robah sadaik Nebuchadnezzar got keung mean tmo muoy jing pi phnom ot mean dai chlat vi jing nang tmo no bok jing robah rup chamlat no nang kan rup chamlat no che ktik kti oh ano mean nei ta pre yesu ត្រូវយើងមកវិញនឹងបំផ្លែងផែនដីយើងមកពីមនុស្សហត់ជឿសម័យនោះចិត្តដល់ហើយយើងដឹងអំពីរឿងរបស់បុណ្យជាស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះ Daniel Shadrach Meshach និង Abednego ពេលគេមកដល់ Babylon ហើយព្រះសាទលបងសេចក្តីជំនួសរបស់គេរឿងមហោបពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំព្រះយេស៊ូវចូលទីរហោសាតានសាតានមកលបងព្រះយេស៊ូវសេចក្តីលបងទីមួយរឿងមហោបបើយើងត្រូវទទួលសេចក្តីលបងនេះយើងឈ្នះឬយើងចាញ់ពួកអ៊ីស្រាអែលគេរើរឿងច្រើនជាមួយព្រះដោយសារអីមហោបពេលព្រះអើយមហោបរបស់ទេវតាគេល្អអ៊ូគេចង់ហូបសាច់សេចក្តីលបងទី2វាកាសាតលបងទី2របស់ Shadrach Meshach និង Abednego នៅ Babylon គេត្រូវជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះព្រមទៅត្រូវតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះរួចជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់គេគេខ្ញុំនិយាយឲ្យនោះម្ដងទៀតគេត្រូវការជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះត្រមត្រូវក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះឬជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់គេខ្ញុំគិតបងប្អូនដឹងហើយគេជ្រើសរើសឯណាថ្វាយបង្គំត្រមត្រូវតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះឬជួយសង្គ្រោះជីវិតគេគេសម្រេចថ្វាយបង្គំត្រមត្រូវតាមព្រះហឫទ័យព្រះតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយសារការសម្រេចនោះសម្ដេចនេបូខាដនេសាឲ្យទៅហៀនបោះគេចូលក្នុងភ្លើងគេដឹងមុនគេប្រាប់សម្ដេចនេបូខាដនេសាយើងអត់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នេះទេបាទត្រង់ចំបងយើងចូលក្នុងភ្លើងបងទៅពីព្រោះព្រះរបស់យើងអាចសង្គ្រោះយើងប៉ុណ្ណឹងបាទព្រះអត់សុខចិត្តសង្គ្រោះយើងនៅតែអត់ដូចចិត្តទេចង់តាគេចង់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបាទគេត្រូវការបាត់បង់ជីវិតរបស់គេគេសុខចិត្តបាត់បង់ពេលគេចូលក្នុងភ្លើងគេអត់ចេះនឹងព្រះយេស៊ូវដាច់មួយគេក្នុងភ្លើងហើយដើម្បីខ្ញុំលើករឿងនេះពីព្រោះសម័យចុងក្រោយ
យើងត្រូវមានការសាកល្បងដូចគេនឹងបើយើងអត់ជួព្រះពេលសេចក្តីល្បងនោះការសាកល្បងនោះមកដល់យើងធ្វើដូចពួកអ៊ីស្រាអែលក្នុងទីរហោស្ថាននៅក្នុងវិវរណៈជំពូក13សំទៅទីនោះវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញមានសត្វសហោពីសត្វសហោទី1ជាងពីសមតជាងមុនសត្វសហោទី2យើងយល់ពេលយើងអានជំពូក13សត្វសហោទី1ជាស្ដេចផាបនិងព្រះវិហាររ៉ូម Roman Catholic ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីសត្វសហោទី2សត្វសហោទី2យើងជួបវិវរណៈជំពូក13ខ11ខ្ញុំក៏ឃើញសត្វសហោមួយទៀតអានេះទី2ឡើងចេញពីដីមកវាមានស្នែងពីរដូចជាកូនឈាមកូនឈាមល្អស្លោតជជិតលេងសប្បាយតែពូពាកដូចជានាគវិញបើយើងជ្រើសការជួបអាចរើសយើងចង់ជួបសត្វណានាគឬឈាមកូនឈាមយើងជ្រើសរើសណាកូនឈាមពីព្រោះវាស្លោតប៉ុន្តែនគរនេះពីព្រោះសត្វសហោក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីនគរនគរនេះជាសត្វសហោប៉ុន្តែមើលពីមើលឃើញស្មានស្លោតដល់វាបាក់មាត់នឹងនិយាយនឹងយើងដឹងវាសហោយើងយល់អំពីសត្វសហោនេះសត្វសហោទី2ជាស្រតអាមេរិកអាមេរិកខាងជើងយ៉ូហានសរសេររឿងនេះ7000ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអ្វីគាត់សរសេរជាត្រូវក្រោយសម័យយ៉ូហានព្រះវិហារកាតូលិកឡើងនឹងគ្រប់គ្រងនឹងធ្វើសហោសម្រាប់មនុស្សជួព្រះស្មោះត្រង់អស់រូបលៀននេះខៃដប់ខៃដប់ yes ខៃដប់ខ្ញុំទៅប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសអ៊ីតាលីជាប្រទេសស្រែកផាប់នៅនៅទីក្រុងរ៉ូមខ្ញុំមកបានទៅរ៉ូមខ្ញុំឡើងលើភ្នំពីព្រោះ5-600ឆ្នាំមុនមានពួកមនុស្សគេហៅ Waldensi នឹងពួក Waldensi គេចង់ថ្វាយបង្គំស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះគេរិតសាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7គេចង់ចែកចាយព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែព្រះវិហាររ៉ូមអត់ចង់ឲ្យគេធ្វើចង់ឲ្យគេថ្វាយបង្គំថ្ងៃទេតនឹងឲ្យទៅហ៊ានទៅចាប់សម្លាប់គេខ្ញុំចូលរងភ្នំមួយរងភ្នំនោះថ្ងៃមួយពួក Waldensi ច្រើនគេចូលរួមសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះគេថ្វាយបង្គំព្រះក្នុងរងភ្នំសម្រាប់អត់ឲ្យទៅហ៊ានដឹងបន្តែថ្ងៃនោះទៅហ៊ានរកឃើញគេនឹងគេយកអស់នឹងគេដតនៅមាត់រងភ្នំនោះដល់មនុស្សនៅក្នុងស្លាប់អស់ខ្ញុំចូលក្នុងរំភ្នំនោះខ្ញុំឃើញកន្លែងគេស្លាប់គេស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គេក្នុងទ្រង់រងមមគេអត់សិតអត់សុខចិត្តដោយថ្ងៃថ្វាយបង្គំគេអត់សុខចិត្តឈប់អានព្រះគម្ពីរនឹងគេអត់សុខចិត្តឈប់ផ្សាយដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានគេស្លាប់ខ្ញុំទៅមកកន្លែងទៀតនៅទីនោះមានផ្ទះទូតផ្ទះធ្វើពីថ្មសតតំបោវិសថ្មដែរផ្ទះនោះជាសាលានៅក្នុងផ្ទះនោះមានតុមួយធំជាងនេះបន្តិចវាថ្មសតតុនោះជាតុគេប្រើសម្រាប់សរសេរព្រះគម្ពីរក្នុងក្តារនឹងពេលគេសរសេរហើយគេដេកក្នុងអោគេសម្រាប់មនុស្សរកឃើញស្រួលអណងគេចាប់ផ្ដើមដើរទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ចែកចាយព្រះបន្ទូលនឹងភៀវគេឃើញមនុស្សចង់ស្គាល់ព្រះច្បាស់គេយកព្រះគម្ពីរអ្វីគេសរសេរពីក្នុងអាលគេនឹងចែកអាលគេភៀវគេរៀនហើយនឹងគេចេញទៅផ្សាយដំណឹងធម្មតាគេរស់ស៊ីខ្លួនឯងខ្លះធ្វើគ្រូពេទ្យខ្លះធ្វើគ្រូបង្រៀនខ្លះធ្វើអ្នកផ្សេងខាងងារផ្សេង
ប៉ុន្តែពេលគេធ្វើការគេស្វែងរកមនុស្សមានចិត្តល្អចង់ទទួលព្រះពេលគេចេញទៅគេអត់មានគំនិតមកវិញទេគេដឹងហើយតាមផ្លូវគេចាប់នឹងសម្លាប់ប៉ុន្តែគេសុខចិត្តទៅពីព្រោះគេចង់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះកន្លែងគេនៅអត់ស្រួលលើភ្នំគេនៅលើភ្នំសម្រាប់លេខខ្លួនកុំឲ្យទៅហ៊ានរកឃើញសពថ្ងៃមានផ្លូវស្រួលប៉ុន្តែកន្លែងរងាខ្ញុំមានអោឡខ្ញុំណាត់តារងាមានមនុស្សខ្លះមកអធិដ្ឋានមកយប់នៅថ្ងៃពុទ្ធនៅព្រះវិហារនេះគេឃើញពីព្រោះខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកគ្រូ Wendy ពីព្រះវិហារមួយនៅលើភ្នំនោះពួកវ៉ាន់ដេនស៊ីគេជិតកាលាហានប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយខ្ញុំធ្វើមកកន្លែងគេលើកមកធំមួយជាកន្លែងពួកវ៉ាន់ដេនស៊ីចុងក្រោយធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយពួកប្រូតេស្តង់ថាគេចូលរួមជាមួយគេនឹងចាប់ពីថ្ងៃនោះតទៅគេចាប់ថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទី7និងគេចាប់ផ្ដើមថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យពីព្រោះគេចង់ការពារសុវត្ថិភាពរបស់គេគេចង់ស្លាប់ទៀតអានេះ500ឆ្នាំមុនបន្តែពេលយើងអានវិវរណៈចំពុក13យើងយល់ថាអានេះមាននិយាយអំពី500ឆ្នាំមុនចាប់ពីខ11និយាយអំពីសម័យយើងនឹងពេលយើងអានទៀតខ12ក៏ប្រព្រឹត្តដោយនៅគ្រប់ទាំងអំណាចរបស់សត្វទី1នៅមុខនេះនោះទាំងបណ្ដាលឲ្យផែនដីនិងអស់អ្នកដែលនៅផែនដីបានក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វទី1ដែលមានរបួសដល់ស្លាប់នោះតែបានសះជាវិញនោះផងសត្វសាហាវទី2ឲ្យ

0: ហើយ thing បាទយើងអត់ថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទយើងជួព្រះយើងជួមិនអេតេព្រះអាចជួយថែរក្សាខ្ញុំបានព្រះអាចប្រទានអាហារដោយត្រង់ប្រទានអាយពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីរហោស្ថានឬព្រះអាចជួយយើងអត់ឃ្លានម៉ូសេគាត់ឡើងភ្នំ40ថ្ងៃ40យប់អត់មានអាហារគាត់អត់អីមានកម្លាំងចុះវិញនឹងឡើងម្ដងទៀតនៅ40ថ្ងៃទៀតអត់មានអាហារគាត់នៅតែមានកម្លាំងខ្លាំងអេលីយ៉ាគាត់ឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថាន40ថ្ងៃ40យប់ដែរអត់អាហារគាត់អត់អីពេលជួបព្រះហើយព្រះថាទៅធ្វើការទៀតព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងទីរហោស្ថាន40ឆ្នាំហើយសុំទៅ40ថ្ងៃអត់អាហារត្រង់អត់អីដែរបាទត្រង់ចង់ជូនអាហារឲ្យឬជត្រង់ចង់ឲ្យយើងអត់ឃ្លានតែនៅតែមានកម្លាំងត្រង់អាចធ្វើត្រង់មានគ្រប់អំណាចប៉ុន្តែយើងត្រូវការទុកចិត្តនៅលើព្រះអ្នកនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពុក14សំបកតវិវរណៈចំពុក14អង្គ4ខ5នោះជាពួកព្រមជរ័យដែលមិនបានបង្ខោចខ្លួននឹងស្រីឡើយអូខេពួកនេះគេជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះគេជាអ្នកអត់ចូលរួមជាមួយព្រះវិហារខ្លាំងខ្លាយអានបន្ទាប់ទៀតគេតាមកូនជាមនៅគ្រប់កន្លែងដែលត្រង់យាងទៅគេធ្វើអីគេទៅតាមព្រះយេស៊ូវគ្រប់កន្លែងព្រះយេស៊ូវទៅគេលែងចង់ធ្វើតាមចិត្តគេហើយគេចង់នៅជាមួយព្រះគេចង់ចូលរួមធ្វើការងាររបស់ព្រះជាមួយត្រង់ត្រង់បានលួគេចេញពីពួកមនុស្សលោកទុកជាផ្លៃតំបងថ្វាយដល់ព្រះហើយនឹងកូនជាមមិនឃើញមានសេចក្តីពួតពោនៅក្នុងមាត់គេឡើយតបិតគេអិនសាហមងអានេះប្រជារាររបស់ព្រះសម័យចុងក្រោយគេនៅណាគេនៅជាមួយព្រះគេជាមនុស្សស្មោះត្រង់គេអត់យល់ព្រមចូលរួមជាមួយសត្វសាហាវទី1និងសត្វសាហាវទី2គេអត់យល់ព្រមថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យគេនៅតែរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងព្រះជួយសង្គ្រោះគេហើយគេមានជីវិតអកលហើយគេនៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចថ្ងៃនេះនឹងរាល់ថ្ងៃទៅមុខយើងត្រូវការសម្រេចសម្រេចជួយព្រះឬជួយលែងលែងគ្នាមានសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចជួព្រះមែនទេបើយើងត្រូវការលះបង់ជីវិតរបស់យើងមែនទេព្រះអាចជួយយើងរួមឡើងវិញទាំងនៅទៅឋានសួគ៌បើយើងត្រូវការទទួលវេទនាដ៏ខ្លាំងដោយសារគេបៀតបៀនយើងមែនទេព្រះអាចជួយឲ្យយើងនៅរងមមពេលយើងមានវេទនាបើយើងត្រូវការអត់អាហារមិនអីទេព្រះអាចជួយយើងផ្ញើអាហារឲ្យឬឲ្យយើងនៅតែរងមមសុខភាពល្អពេលយើងអត់មានអាហារខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសដូចShadrach, Meshach, and Abednego នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះលោកអរជាងនៅរស់ពីព្រោះជីវិតនេះខ្លីបើយើងរស់ទៅជីវិតនេះវាអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបើយើងរស់អកលពីព្រោះយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអានោះមានការប្រយោជន៍ល្អសំសម្រេចជាមួយខ្ញុំមានបញ្ហាក្តីយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអកលជានិច្ចសូមអរគុណ
1: បើយើងឆ្លើយថាក្តៅណាស់បាត់ដៃខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលារងើកភ្លើងចេញទេអាចតិចបានទេអត់ទេ
2: បាទជាបន្តសូមជម្រាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយដែលបានអញ្ជើញចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅវេលាព្រឹកនេះចឹងហើយយើងមានសេចក្តីអំណរផងមានសេចក្តីទុកផងដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាបានជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើននៅពេលដែលយើងបានរស់នៅលើផែនដីនេះពេលខ្លះក៏យើងមានអំណរពេលខ្លះក៏យើងមានទុកសោកបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំមានបទបន្ទូលខ្លះដើម្បីនឹងចែករំលែកក៏ជាដាស់តឿនរំលឹកដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្លាប់សិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកហើយប៉ុន្តែនៅចំណុចខ្លះក៏យើងនៅតែមានការភ្លេចភ្លាំងយើងនៅតែមានការភ្លាត់យើងនៅតែមានការជំពប់ដួលអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាសូមសម្រុំចិត្តនិងសម្រុំកាយអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាទូលបង្គំបានចូលមកចំពោះព្រះអង្គដើម្បីនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំសរសើររំកើងនឹងអរគុណព្រះអង្គទូលបង្គំសូមយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមកគង់នៅក្នុងចិត្តយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានបើកចិត្តទទួលនៅបទបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាប្រយោជន៍ស្អាងអាងខាងឯជីវិតខាងពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យមានជីវិតរស់នៅដើម្បីនឹងឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះពរនិងប្រគុណរបស់ផងព្រះអង្គសូមព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ប្រាជ្ញាដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងយល់ពីព្រះបន្ទូលទ្រង់នៃសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់បានហើយឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានចងចាំនៅរាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានបង្រៀនទូលមានផ្ដែផ្ដៅយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទុំគុំសូមក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនកូនកូនទាំងអស់គ្នាដែលមានព្រះគម្ពីរសូមបើកព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំនៅព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក23បាទខ33និង34តើនៅក្នុងបទបន្ទូលនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងណាអំពីបញ្ហាជីវិតដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅលើផែនដីនេះកាលបានមកដល់កន្លែងដែលហៅថាភ្នំរលាក្បាលហើយគេក៏ឆ្កាងទ្រង់នៅទីនោះព្រមទាំងចៅកំណាចផងម្នាក់ខាងស្ដាំម្នាក់ខាងឆ្វេងឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាឱព្រះបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងជាគេធ្វើអ្វីទេគេក៏នាំគ្នាធ្វើឆ្នោតចាប់ព្រះភ័ស្តទ្រង់ចែកគ្នាយើងឃើញនៅក្នុងអត្ថបទនៃខព្រះគម្ពីរត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញជំហានទី1គេបាននិយាយថាពេលដែលគេនាំព្រះអង្គទៅគេវាយគេដំគេថ្មេះតេះដៀលគេប្រមាថព្រះអង្គសពបែបយ៉ាងហើយគេយកចោពីរនាក់ទៅឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរយើងដឹងថាសកម្មភាពបែបនេះគឺគេឲ្យតម្លៃតួអង្គព្រះយេស៊ូវដូចជាអ្នកទោសឧក្រិដ្ឋម្នាក់បាទអញ្ចឹងគេយកចោពីរនាក់ទៅឆ្កាងជាមួយព្រះអង្គរឿងទី2ពួកទាហានគេបានឆ្កាងព្រះអង្គហើយគេបានដោះប្រផុសទ្រង់ចេញហើយគេធ្វើពិធីចាប់ឆ្នោតចែកគ្នានៅតាមបទគម្ពីរអត្តន័យនៃខ្លឹមសារត្រង់ចំណុចនេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាពួកពេជ្ឈឃាតយើងដឹងហើយពាក្យថាពេជ្ឈឃាតគឺជាអ្នកសម្លាប់អញ្ចឹងពួកទាហាន4នាក់ដែលមានតួនាទីសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវគេមានសិទ្ធដកហូតរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពីអ្នកទោសទាំងអស់នោះអញ្ចឹងគេដោះប្រផុសរបស់ព្រះអង្គបាទយកមកចាប់ឆ្នោតចែកគ្នាពីព្រោះអីធម្មតាបើយើងគិតថាសម្លៀកបំពាក់យើងផ្សេងយើងដេកមានច្រើនថ្នេរបាទមានច្រើនចម្រៀកយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន3ចម្រៀកដែរដែលយើងយកមកផ្គុំគ្នាធ្វើជាអាវបានមួយហើយអាចអាវខ្លះមានដល់ទៅ4ផងប៉ុន្តែប្រភពរបស់ព្រះយេស៊ូវមានតែមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺត្បាញកណាត់តែមួយផ្ទាំងអញ្ចឹងហើយគេហែកអត់កើតចឹងគេថាដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធទៅលើគេហៅថាពេជ្ឈឃាតណាមួយអាចទទួលយកបាទទ្រព្យសម្បត្តិពីជនដែលត្រូវសម្លាប់ចឹងគេចាប់ឆ្នោតពីព្រោះប្របាក់ហែកអត់កើត
1: Chẳng kì chạp chân áo chạy cái này. Chẳng chờ khôn thân đi cứ chia sẻ cái phép mùi bình chạy bạp dương ẩm phí ca bà mát mẹ nghỉ. Đó là bà bà ổng. Chờ khôn miên phá xa nhà. Lơ lơ bà kê bà bà ổng. Rư gọp bà xe xa bà ổng. Kì xa xe chì phía xa bay. Bà chì phía xa kết. Chì phía xa hai bril. Bà. Hai phía xa mùi tiết. Hai cái đạn ha. Ní cứ chia sẻ xa yu đà. Cho bà chỉ sát sát giữ đá, hát ấy bà chỉ sát giữ đá, khúc khất khí nế, xâm lạp rõ. Thế nhé? Chẳng này cứ chìa, ca bà mát, ca mẹ nghe mùi đùa thông mộng phật. Tao bà Giê-xu trong biên bà Tây Giang Na nở bê đài, bụ kê rùm cầm lật khí nế, chờ mùi bụ xa rùm. Nhưng đằng ấy xa rùm quạt mình bàn chư bà thế, hay quạt miên sát sát bà quạt xế. Còn tay, bụ nẹ chư bà ông, bà chư bà quà lòng nà, bà quà xích. Aoi tờ bụi nẹ đè mình score chấp bạp mình score tầm lọp cắt tốt bà ông tờ vinh. Chẳng hãy bàn chì prê xu mìm tù thầm ách. Prê bò vĩ đá ơi xôm ọt tốt đò kê. Bật nẹ tiếng đi mình đang thạ kê thơ ở vầy tê. Kê ọt dùl nơ ở vầy đè kê thơ. Kê ọt score chấp bạp. Vì ở vầy đè kê cầm bông tài thơ. Chẳng bàn chì bà ông ọt tốt hồi kê. Chẳng hãy prê xu trung miên ca ọt ọt tốt đò mân ục rụp kênh. Bà sân chỉ dân xâm lăng tờ lơ tất chất ra bao dương. Tờ lơ rút bọc qua dương bà nẹ mà nẹ. Ta dương ban. Bà mát bà ong đài rư tế. Ta dương miên cầm hô. Nơi chung bốc bà đài rư tế. À nâng chừng kết mớ. Ta dương ban phơ tế. Dương ban kết tế. Vì bố. Nơi có nông bọt cùng bì bình chạy bà dương cho bà nà. Ta dương miên cầm hô. Nơi chung bốc bà. Chẳng bà ông ọt tốt ở dương, vì bố tại dương mình dùl, vì ở vây đại dương thơ, rứ ở vây đại dương kết nâng thơ. Xong bác bà công phí bằng to tiết nâng episode chung phục buồn, và chung mực nhóm. Bà công phí episode chung phục buồn kho xam sắp bí. Và kho nếp bàn trái thá, chôl mên chất sọp bà rọc nâng khía tờ vinh tờ mộc. Bòm tiền miên chất tuân sẵn đọc, hai ọt tốt khía. Đôi chứ bệ truông bàn ọt tốt, ai nẹ rô khí nế, đào y bệ kỷ đá. Bệ vô bây đá bàn ọt tốt đo dương tăng ọt khí nế tam rồi dạ bệ Giê-xu. Chẳng hai bệ ọng chẳng ọ dương tăng ọt khí nế nâng chế ọt tốt ọt khí nế. Chế áp chia sài ọt khí nế. Chế lược lên ọt khí nế. Vì bố chỉ vất dương rô nơi lược phai đây ní. Lên ấy nâng bạc tung kịch. Lên ấy nâng chú bà tè. Đôi bệ cha lục bồ thà. Anh đạt nâng thầm mình, cha nâng rìu. Chẳng trâu tài chúc bà tiết mùi khí này, trâu tài bạc khí này. Ôi tha ớt cứ ớt đi. Né? Chẳng đàm bấy ôi sẽ cái đây sóc xa, rồi có chì vật dương ru nơi ôi. Sa át, bà ông bằng hành bà lời dương, ông bí ká ớt ôn tốt ở khí này. Đôi chì bè ớt tốt ở dương này. Bà xin đi dương, chạy thầy tròn cùng lúng, dương chạy thầy xâm ớt. Dương chế thầy cung cuốn, dương chế thầy xong sắc, xung kìm này ọt chọp, ọt bạch, ọt miên xôn đẹp hiệp tế. Bố ấy, vì bố, dương ui tờ hót đôi dương cắt đắp, rồi ngược phương nó không đầy rồi bỏ dương. Vậy tôi bắt bà rồi ngược phương nó thông cả đời, rồi có tôi cả đời. Nẹ đỏ tay mơ mình khơi cả đời. Con tay chùm bố luôn dương, cắt đau ọt. Cắt đau. Mà nế, chẳng cắt đau chỉ nít. Chẳng bà sân chỉ chất dương khăng nô nà mà nè. Dương sọp nô nà mà nè. Tụ bây nè đồ tay ọt khơi nhìn mẹn. Ôn tay không chất bỏ dương. Mình tự chạy tê. Cái đau nà. Đếch mình lụa tê. Mẹn á. Bà. Ất sà bài tê. Bà. Vì bố. Cầm hắn. Sầm ọp. Cùng núm. Nơi không chất dương chuyện này. Bà. Mình bạc tê. Chẳng bè trung mì mình đùa thả. Chôl ọt tố, đôi chìa bè vô bây đá bàn ọt tố ở nhẹ đài. Vì khám ai bố thả, nẹ xung bè kê, rô mê kê xung bè nẹ vinh. Bởi dương ọt tố ấy kê ọt tố ở dương. Bởi dương ọt tố ấy kê, bè ọt tố ở dương. Dương ạ tí thàn ha, bà ngài xung ọt tố ở tùm cung phong. Còn tại tùm cung khăn mà nẹ nô, mình xa rò xài chặt tê. Đôi dương cắt đạp được ngực lưng không đài. Mình thì chạy tê. Mình ai xọc tê. Sẽ cái đấy sốc. តោះតែយើងនឹងយករងើកភ្លើងចេញសិនយកសេចក្តីសំអប់កំហឹងពីក្នុងចិត្តយើងចេញសិនបាទសូមបន្តទៀតនៅកូពីម៉ាកុសជំពូក11ខ25ហើយកាលណាអ្នកឈរអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករកគ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករកគ្នាដែរយើងឃើញនៅក្នុងខនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់សេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករកគ្នាដែរអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់សុទ្ធតែជួបប្រទះសុទ្ធតែភ្លុករសជាតិនៃកំហុសហើយបើសិនជាយើងគិតតែសូមឲ្យព្រះអត់ទោសឲ្យយើងហើយយើងមិនអត់ទោសឲ្យគូសត្រូវឬក៏គូវិវាទឬក៏មិត្តសម្លាញ់របស់យើងទៅរួចទេទៅអត់រួចទេអញ្ចឹងព្រះផ្ដល់អតិភិបឲ្យយើងបង្កើតផ្លូវសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងហើយព្រះប្រាប់ថាបើយើងដើរជាមួយព្រះអង្គនាំព្រះអង្គស្រាលណាអត់ធ្ងន់ទេប៉ុន្តែទាល់តែយើងដឹងថាតើស្រាលស្រាលរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតចិត្តសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជាមុនសិនបើមិនអញ្ចឹងទេសេចក្តីសុខគឺអត់កើតមានទេមិនមែនទេទទួលជឿព្រះអង្គហើយសុខហើយមិនសុខទេបើយើងមិនរកផ្លូវសន្តិភាពឃើញបើយើងមិនបង្កើតផ្លូវសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តយើងទេគឺគ្មានសេចក្តីសុខទេគឺសង្គ្រាមអត់ចេះចប់ហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវថាអត់ទោសឲ្យគេត្បិតគេមិនដឹងថាគេកំពុងធ្វើអ្វីយើងម្នាក់ម្នាក់គ្មានអ្នកណាស្រែកថាខ្ញុំចង់ទុកខ្ញុំចង់លំបាកអត់មានទេខ្ញុំចង់បានសុខគ្រប់គ្នាគឺឆ្លែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែតើវិធីណាទៅដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខវិធីណាទៅដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពពិតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតពីចិត្តយើងទៅអញ្ចឹងហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលអត់ទោសឲ្យគេដើម្បីឲ្យព្រះពរបិតាអត់ទោសដល់អ្នកដែរបើអ្នកមិនអត់ទោសគេហេតុអីបានជាអ្នកទៀមទាចង់បានការអត់អន់ទោសបាទសូមនៅមួយទៀតនៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ45ដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ព្រោះទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃរះបំភ្លឺឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អហើយទ្រង់ក៏បង្អុកភ្លៀងធ្លាក់មកលើទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផងឥឡូវយើងសម្លឹងមើលអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះតើទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់បែបណាហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឪពុកជាបលិសកូនធ្វើចៅឬក៏យ៉ាងម៉េចបើយើងចង់ធ្វើជាកូនព្រះនៅនគរឋានសួគ៌យើងត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងអត្តចរិតដូចជាព្រះចឹងដូចគម្ពីរម៉ាថាយនឹងបានចែងដើម្បីធ្វើជាកូនព្រះបានត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្របទៅតាមព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទបើយើងគិតថាអេបើព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងគ្រប់ត្រួតស្រឡាញ់មនុស្សឲ្យធ្វើអាក្រក់យើងអត់ចូលចិត្តនឹងទង្វើរបស់គេប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់គេមិនគាំទ្រឲ្យគេធ្វើនៅទង្វើនោះទេតែយើងដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកជំរុញឲ្យគេធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវទប់ស្កាត់របៀបណាអញ្ចឹងព្រះទ្រង់យុត្តិធម៌ណាស់ព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សពីព្រោះមនុស្សយើងកើតមកសុទ្ធតែបានទទួលប្រពរទទួលបានខ្យល់ដង្ហើមជីវិតពន្លឺពីព្រះអង្គដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអ្នកខ្លះយល់ហើយក៏បែរមកទទួលយកព្រះអង្គអ្នកខ្លះមិនយល់មិនជឿដោយមានពពកខ្មៅបាំងគេអញ្ចឹងគេមើលអត់ឃើញពន្លឺហើយបើគេមើលអត់ឃើញពន្លឺហើយយើងនៅក្នុងពន្លឺយើងស្អប់គេឬយ៉ាងម៉េចពីព្រោះបទគម្ពីរបានចែងច្បាស់ណាស់ទ្រង់ឲ្យពន្លឺថ្ងៃរះឡើងមិនមែនបំភ្លឺតែមនុស្សល្អទេបំភ្លឺតង់មនុស្សអាក្រក់ផងហើយយើងក៏សង្ឃឹមដែរថាថ្ងៃណាមួយនោះគេច្បាស់ជាយល់ពីពន្លឺដូចយើងដែរគេច្បាស់ជាដឹង ំហុសដែលគេកំពុងតែធ្វើគេបែរមកឯការល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែបែរមកតាមរបៀបណាគឺតើតែមានពន្លឺចេញពីអ្នកជឿព្រះអង្គទៅបំភ្លឺគេអញ្ចឹងយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺធំធេងទូលំទូលាយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាលៀងធ្លាក់ពីលើមេឃក៏មិនមែនស្រោចស្រពតែស្រែអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដែរព្រះអង្គឲ្យទទួលពរដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់អ្នកខ្លះគេមិនបានជឿព្រះអង្គគេមិនទាន់ស្គាល់ពីប្រគុណរបស់ព្រះអង្គបាទរហូតដល់មានអ្នកខ្លះជឿហើយហ្នឹងក៏មិនទាន់ច្បាស់ដែរនៅពោលថាខ្ញុំមិនដែលទទួលពរអីពីព្រះអង្គផងនៅតែមានពីព្រោះអីចំណុចនេះក៏ក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាដោយសារតែគេមិនយល់ដោយពួកយូដាអញ្ចឹងមិនយល់ដោយពួកសម្ដេចសង្ឃអញ្ចឹងចង់បានព្រះអង្គសង្ឃគ្រោះមករំដោះខ្លួនចេញពីអំណាចរបស់ទាហានរ៉ូមប៉ុន្តែសម្លាប់ព្រះអង្គសង្ឃគ្រោះរបស់ខ្លួនឯងនេះហើយគឺមិនយល់ហើយពេលខ្លះយើងដូចគ្នាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ត្រង់ហើយប៉ុន្តែយើងនៅធ្វើមិនយល់ពេលខ្លះណានៅតែប្រព្រឹត្តទាំងល្ងើលបាទទាំងបំពៀនអាហ្នឹងឯងដែលព្រះគម្ពីរថាមិនយល់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់អត់ទោសឲ្យយើងយើងត្រូវតែអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសចំពោះយើងដែរបាទសូមបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ20ដូច្នេះបើសិនណាជាខ្មាំងសត្រូវអ្នករកគ្នាឃ្លាននោះចូលឲ្យគេបរិភោគចុះបើគេស្រេកចូលឲ្យគេផឹកទៅបើប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញបាទខ្ញុំអានតខ21កុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញនេះគឺជាខ្លឹមសារដ៏មានអត្ថន័យបំផុតសម្រាប់យើងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកព្រះអង្គនៅពេលដែលគេធ្វើខុសគេធ្វើមិនត្រូវមកលើយើងយើងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់យើងចង់សងសឹកគេវិញប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ប្រាប់យើងថាកុំត្រូវយកសេចក្តីល្អតបទៅគេហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាថាហេកុំឲ្យយើងខឹងកុំឲ្យយើងស្អប់អ្នកណាតាំងចិត្តមិនខឹងបានមានអត់អត់ទេហើយអ្នកណាដែលមិនដែលធ្វើខុសទៅលើគេហើយគេមិនដែលធ្វើខុសមកលើខ្លួនប៉ុន្តែទង្វើនៃការសងសឹកទង្វើនៃការគុំគួនមិនមែនជាគម្រោងការរបស់ព្រះទេជាគម្រោងការរបស់អរិយសត្វតាំងតែគម្រោងការរបស់ព្រះគឺឲ្យយើងធ្វើល្អតបទៅលើសេចក្តីអាក្រក់របស់គេយកឈ្នះខ្ញុំនឹកចាំអំពីរឿងដែលបងប្អូនពីរនាក់ដែលថ្វាយដង្វាយទៅព្រះអេបលគាត់ថ្វាយដង្វាយដែលព្រះសពហាតៃប៉ុន្តែកាអ៊ីនថ្វាយដង្វាយដែលព្រះទ្រង់មិនត្រូវនឹងគម្រោងការរបស់ព្រះមិនមែនថាព្រះអង្គមិនសពតិទេព្រះអង្គសពតិប៉ុន្តែមិនត្រូវគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាគាត់ទៅម៉េចកេអ៊ីនបាបក្រាបនៅមាត់ទ្វារចិត្តវាបណ្ដោយតាមអ្នកតែអ្នកត្រូវយកឈ្នះវាអញ្ចឹងពេលខ្លះគេធ្វើគេនិយាយមកប៉ះលើយើងខឹងឆេវចង់ធ្វើទៅវិញណាទោះបីដឹងថាធ្វើទៅវិញវាខុសប៉ុន្តែនៅតែចង់ធ្វើប៉ុន្តែព្រះថាម៉េចកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយទោះបីជាគេធ្វើនោះមិនត្រូវកំលើយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវអត់ទោសឲ្យគេនេះគឺជាបហាតៃរបស់ព្រះប៉ុន្តែចិត្តមនុស្សវិញពិបាកណាស់ពិបាកទទួលយកណាស់មែនទេពិបាកមែនទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ធ្វើជាកូនព្រះនៃនគរឋានសួគ៌យើងត្រូវតែលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចេញអត់ធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងទេបើធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងតើហើយដូចកាអ៊ីនចឹងបាទកាអ៊ីនគាត់ស្ដាប់តាមព្រះហ៎អត់ព្រះប្រាប់គាត់ទេតើថាបាបនៅមាត់វាហើយចិត្តវាបណ្ដោយតាមអ្នកបើកាអ៊ីនគាត់តាំងចិត្តរឹងរូសប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើបាបគាត់ធ្វើតាមព្រះអត់បញ្ហាប៉ុន្តែគាត់បណ្ដោយទៅតាមសេចក្តីកំផឹងនិងចិត្តគុំគួនរបស់គាត់បាទសូមបើកព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3តើព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ប្រាប់យើងយ៉ាងណាអំពីរឿងនេះ Đôi chân này, chỗ bật đạp cài đào dịch đầy cực đuôn ăn hết. Sốp bà rõ, sụp hiệp, sổ lột bột, chất ọt muộn. Túc đô hôi chỉ bụi nẹ rực tàng, đại bò rõ sọt, hào xung nghe đọc rẻ chọc. Hào trôm trô khní, đằng ọt tốt ở khní tù bình tùm bộ. Bà nẹ nà miên công hô tù năng nẹ nà, nục chỗ ọt tốt ở kì chọc. Đôi chế bà kri bàn ọt tốt ở nẹ rô khní đài. À nắng được chôm bàn lượng mà nhắn, cha nâng riêu lên ấy nâng tùng kịch. Không niêm dương chỉ kri bò sát. Có dương nơi tại bà sầm đầy khí nê, dương còn nơi tại bà sầm cài về càng khí nê đây. Còn tay thua mấy, bè tha, ọt tốt ở khí nê. Trôm trô khí nê, trôm trô bì mấy. Trôm trô chui lực tiết chất, chui sầm an chất khí nê, tụi bình tâm ốc nơi bê đầy miên bà nhà ha, miên cổng hộ. Mên trôm trô, ai thua không trời ơi, thua tì tư. Mà, mên chẳng ấy. Chẳng dự khuyên tha, càng ọt tốt ở khí nê, cứ sầm khẳng. Đầm bây ở bàn khai thì chỉ mất xâm lạnh vĩnh. Đầm bây ở khai thì chỉ bọn bà ôn vĩnh. Dương trời tài ở tổ hội kìa. Trời tài sắp xa kìa. Đầm bây ở cao ơn. Chỉ sạch nhiệt, chỉ bọn bà ôn, chỉ mất xâm lạnh lạng vĩnh. Và chỉ cầm cổ xa lạng vĩnh. Nếu bây đặc trìm sắc xa khó nếch trìm đặc khơi rừng. Thì cả đại dương miền bánh hà đặc trong cổ xa. Đôi bây giờ dương thu từ bầu đó nè. Hãy dừng tháng tiền thằng thua rồi, nợ bán này, nhưng tao cứ làm xe. Nhưng tao tiền xe chết sát, còn đây mình giúp bà mát tiền nó được thuốc lê tiền. Tao dừng tao chua chua lê viết, rồi có dừng tao tiền thầm mây mùi tiền. Chúng nói như dừng ở tao kết chào đôi sát của bầy này. Vì tao anh ta chanh, cái hai thà chà chà có thà chanh lông sở. Bà à xa sở nữa. Khai dừng cho rốt hơi chăng. Liên lẹ mò tích tích sở về chập, lùa à trùi thầm mây xa thầm mây khăn này mà màu. Cô bấy xì cái lại nắng, vừa khơi cái lại nắng cháy. Vừa xà lăng tâm bốc khơi cái lại nó crash cháy hay trao anh chương năng tiết. Vừa tao tiết, văn tao đó đôi cái này. Tao đó chết, bạn đang thả môi môi được cái này. Đó xà lăng tâm bốc khơi trao đi tao tiết. Chẳng nẹ đài trình trăm cô của bấy, phía trao anh khai nắng bạch. Bạch cô của bấy trao anh à. Đó xa tay chanh lông sâu nè, cái thả sâu lông. Và mà nó dương bê khá đôi cái này nhằng này. Chẳng bê khá vì dương thật lẹ tại khăn ông sẽ cái đây lục bốn. Và chẳng cứ xong khăn để dân trời chạy bằng cao ớt xoắn đập hiếp nó không chặt dân. Mình ai nhà nào bao bằng cao ớt xoắn đập hiếp nó không chặt dân bán đi. Biên đã khuôn dân. Bằng cao ớt chặt xoắn đập hiếp nó không chặt nó bỏ dân. Nó không khuôn nó bỏ dân. Hai bởi dân bằng cao ớt xoắn đập hiếp nó không chặt bỏ dân hai. Dân xoay ra sẽ cái sọc khơi nhờ. Xoay ra sẽ phép mình quên khơi nhờ. Tôi chung ưu thơ chăng. Bởi dân miên tùm nuốt không khu xa dân dân ớt đo xa rai. Dân ruột. Từ 20 chân năm, 30 chân năm, 10 chân năm, 20 chân năm cái đó, bộ một bình nơi tập bài nhà đây nè. Chẳng tôi tại dương đọc sài. Hai nó phải để dương đọc sài, nó phải để dương chua chul. Sơn được phép cao lạng với nhé. Sẽ cái này sốc cao lạng, tùm nẹ tùm nôn là o cao lạng, không cố xa bao nhiêu. Bà xong bác bác công phí mùi tiết, chúng mùi nhóm nơi công phí hệ bơ chú bụ đập bí. Khi khó đập buôn đập ràm. Chô đánh tam sẽ cái đây mệt rầy, chúng buôn một nút tiếng o cho. Hai ai ban nhé chị bò rồi sọt đài. Bà nẹ nà, mình sẽ kể bỏ sọt. Núc mình đài khơi bệnh ở mà chả lời. Hai trời, bà giác ai mẹn tên. Cái mình nẹ nà khóa khang ai bà côn này bệnh. Hai mình rước chú chọt. Phần lọc là nôm ai tụm nọ chất. Rút mình mà núc chỉ chẳng bàn xe mọc rụt đòi xa sẽ kể tên núc. Nì hai cứ chỉ rước qua đại dương trâu bằng cao chất xoan thì phép đại châm lương thai dương trâu bằng cao chất xoan thì phép đại không chất ra bao dương. Bà xanh chỉ dương ban tổ túl, bà bò, bà cun bà ông, chỉ nhau nhau hai. Còn tai dương mình ban bằng cao chất xoan thì phép. Dương mình ban bằng bát, nơi sẽ có đây xâm cầm hăng, xâm ọp, chùm lua, cùng nung, vì không chất dương tế, xoan thì phép mình miền tế. Hai dương có mình ai hai thai chìa cô nó bỏ bè bàn này. Dư khơi nhau không khó bè không bì tha phụ bò rớt rưu phụ rớt tăng. Cứ xa mãi đám dương khơi tha bè trung chơi rớt phụ Israel và chìa riêng chìa nẹ rớt tăng. Tại xa mãi ni bè không bì bạp tha nẹ nà đã chứa hai sát đạp bà ông cứ chìa phụ bò rớt rớt chìa cô nó bỏ bà ông nhá và chìa cô nó bỏ bà ông. Vì bố bà sân chỉ dương, mình ai sạp xa bán, mình ai đọc xa rái bà nhà hà này bán tế, dương mình ai khơi nó có bệnh tế. Thế nế? ពីព្រោះនៅក្នុងចុងខ14ថាម៉េចមិនដែលឃើញព្រះអម្ចាស់ឡើយបើយើងចង់និយាយថាមិនដែលឃើញព្រះអម្ចាស់នេះគឺចង់និយាយថាអ្នកនោះមិនបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះទេបើយើងឆ្លើយថាក្តៅណាស់បាត់ដៃខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលារងើកភ្លើងចេញទេអាចតិចបានទេអត់ទេអញ្ចឹងក្នុងចិត្តយើងត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះយើងត្រូវការការអត់ឱនទោសប៉ុន្តែយើងមិនព្រមអត់ទោសឲ្យអ្នកដទៃមិនព្រមអត់ទោសឲ្យបងប្អូនកូនចៅក្រុមគ្រួសារយើងសាច់ញាតិរបស់យើងក្រុមជំនុំរបស់យើងតើយើងតិចទេយើងមានសន្តិភាពទេយើងមានសេចក្តីសុខទេអត់ទេអញ្ចឹងអានេះហើយគឺជាបញ្ហាបើយើងនៅតែមានអាហ្នឹងព្រះអង្គថាមិនអាចឃើញព្រះអង្គទេមិនអាចបានសង្គ្រោះទេមិនអាចចូលទៅនគរព្រះទេមិនអាចរាប់ថាជាកូនព្រះទេពីព្រោះយើងនៅតែក្តាប់អំពើបាបនៅក្នុងចិត្តយើងនៅឡើយហ្នឹងយើងទៅវិច្ឆខ្ចប់វាទុកហ្នឹងយើងនៅតែលាក់បំពួនដោយអេកានអញ្ចឹងបាទអត់ស្ដាប់ប្រងហ្នឹងព្រះថាកុំឲ្យយកកុំឲ្យលោភកុំឲ្យចង់បានទ្រព្យគេអាណាដែលត្រូវបំផ្លាញអាណាត្រូវប្រមូលដាក់ឃ្លាំងអេកានវិច្ឆមាសវិច្ឆលុយវិច្ឆអាវឃើញស្អាតកប់ទុកអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចយើងកប់អំពើបាបកំហុសឬក៏សំអប់ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអត់អាចទេណាអត់អាចទេបាទព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក6ខ4ដល់ខ8ខ្ញុំអានជូនត្បិតឯពួកអ្នកដែលភ្លឺម្ដងទាំងភ្លក់អំណោយថាអំណោយទាននៃឋានសួគ៌ក៏បានចំណែកនៅខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយភ្លក់ព្រះបន្ទូលដ៏ល្អនៃព្រះនិងរិទ្ធបារមីរបស់បរលោកនីយរួចធ្លាក់ទៅវិញនោះគ្មានផ្លូវណានឹងនាំឲ្យគេប្រែចិត្តម្ដងទៀតទេដោយព្រោះគេបានឆ្កាងព្រះរាជបុត្រានៃព្រះខាងឯផ្លូវគេរួចទៅហើយព្រមទាំងធ្វើឲ្យទ្រង់ហាលមុខនៅកណ្ដាលជំនុំផងត្បិតដីណាដែលបានបៀមទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកជាញយញយរួចបង្កើតជាបន្លែមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលភ្ជួររាស់នោះបានទទួលព្រះពរហើយតែដីណាដែលបង្កើតសុទ្ធតែបន្លានឹងអញ្ចាញវិញដីនោះត្រូវបោះបង់ចោលចេញក៏ចិត្តនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយលុះដល់ចុងបំផុតនឹងត្រូវដុតចោលផងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះចង់ព្រាបប្រាប់យើងថាក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងតែងតែមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ស្អាងចិត្តយើងឬក៏លៀងសម្អាតនៅកំហុសរបស់យើងជាញយញយព្រាបបានដូចប្រាប់ព្រះអង្គប្រាប់ថាទឹកភ្លៀងគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាប្រពោរបស់ព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងជាញយញយហើយយើងដឹងកំហុសរបស់យើងបានប្រែចិត្តយើងបានផ្លាស់ប្ដូរចេញយើងបានលៀងសម្អាតពីភាពកខ្វក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះយើងគឺជាដីដែលបានទទួលព្រះពរណាប៉ុន្តែបើព្រះអង្គបានផ្ដល់ប្រពោដល់យើងជាញយញយប៉ុន្តែយើងคลายទៅជាដីដែលបង្កើតបន្លានោះគឺជាកំហុសមួយរបស់យើងដែលរូបកាយរបស់យើងបានបៀមទុកនៅសម្អប់កំហឹងគំនុំការសងសឹកចង់បញ្ចប់ទៅយ៉ាងណាប្រៀបបានដូចជាដីដែលមានបន្លាហើយត្រូវដុតចោលអញ្ចឹងអត់មានប្រយោជន៍អីទេហេតុអីបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលដូច្នេះពីព្រោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ណាថាមនុស្សយើងកំហុសមានទាំងអស់គ្នាអំពើបាបមានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងបានស្អាតយើងរួចពីទោសយើងរួចពីកំហុសបានគឺយើងត្រូវប្រែចិត្តយើងត្រូវទទួលស្គាល់បាទយើងអត់ត្រូវវិច្ឆប់ទុកទេយើងអត់ត្រូវកប់ទុកទេបើយើងកប់ទុកយើងអត់ត្រូវបាត់ផ្លូវខ្លួនឯងទេព្រះអត់បានបាត់ផ្លូវយើងទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នយើងបាត់ផ្លូវខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រះផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងព្រះអង្គប្រៀបព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណបោះសត្វបោះប្រងដូចជាទឹកភ្លៀងដែលស្រក់មកលើផែនដីដែលស្រក់មកលើផែនដីហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាផែនដីដែលបានទទួលព្រះពរព្រះអង្គទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំជឿដោយព្រះគម្ពីរបានចែងគ្មានអ្នកណាបរិសុទ្ធដែលអត់មានបាបទេអត់មានកំហុសទេតែយើងយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកលាងចិត្តយើងដែរឬក៏អត់ តែយើងទទួលស្គាល់ទង្វើរបស់យើងដែរទេឬមួយយើងចាំតែចាប់កំហុសឬក៏យើងបៀមទោសគេហើយតម្កើងខ្លួនឯងអំនួតខ្លួនឯងថាខ្ញុំស្អាតខ្ញុំល្អខ្ញុំបរិសុទ្ធខ្ញុំត្រឹមត្រូវជាងអ្នកឯងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលយើងបានសិក្សាមិញព្រះអង្គថាបើអ្នកទៅឈរអធិដ្ឋានត្រូវនឹកចាំថាតើខ្ញុំមានស្អប់ខឹងអ្នកណាខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអ្នកណាហើយឬនៅបើនៅទេទៅជានីជាមួយគេសិនទៅលួនតួជាមួយគ្នាសិនទៅបង្កើតសន្តិភាពជាមួយគ្នាសិនហើយចាំវិលមករកព្រះនោះព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យយើងព្រះអង្គលាងសម្អាតយើងតែបើយើងនៅតែបៀមទុកនៅតែក្តាប់រងើកភ្លើងទុកហើយស្រែកថាខ្ញុំក្តៅណាស់ខ្ញុំក្តៅណាស់ខ្ញុំចង់បានតិចទៅអត់រួចទេបាទចឹងអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
3: ព្រះមានបន្ទូលថាត្បិតអ្នកមានពិបាកចូលនគរឋានសួគ៌ណាស់បិទសត្វអូតដែលចូលតាមប្រហោងមកជួលគឺស្រួលជាងអ្នកមានចូលនគរឋានសួគ៌ទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបសួរតែអ្នកអរគ្នាសុខសប្បាយដែរទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំឡើងដើម្បីអធិប្បាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះប្រាប់យើងថាចូលយើងធ្វើការបម្រើព្រះកុំគិតថាយើងនៅក្មេងឡើយហើយចូលមានទឹកចិត្តដើម្បីបម្រើព្រះបើយើងទៅដល់កន្លែងណាកុំបារម្ភថាយើងនឹងត្រូវនិយាយអ្វីឡើយនោះព្រះវិញ្ញាណនឹងជួយនិយាយជំនួសយើងវិញហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយអំពីរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ការបកស្រាយសូមសម្រាប់ចិត្តអធិដ្ឋានរបស់គ្នាអរព្រះបដាព្រះរាជបតានិងព្រះញាតបរិសុទ្ធសូមអគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលនេះដល់គាត់អស់គ្នាពេញពេលវេលាមកថ្វាយបង្គំត្រង់នៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គប្រទានព្រះញាតបរិសុទ្ធអង្គងលើកូនបងអស់គ្នានិងជាពិសេសលើទូបង្គំដើម្បីឲ្យទូបង្គំអាចនឹងនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ត្រង់ហើយដែលកុំតាមកូនជំនួសមានបាបឡើយហើយសូមបើកចិត្តនៃអ្នកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់អំពីសារដែលគូននឹងត្រូវបកស្រាយផងដែរគូនសូមតអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ19ដែលរឿងនេះនិយាយអំពីអ្នកមានម្នាក់ទៅសួរព្រះសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានជីវិតអកលជានិច្ចយើងអស់គ្នាមិនថាគ្រីស្ទៀនមិនថាមិនមែនជាគ្រីស្ទៀនតែងតែចង់បាននូវជីវិតអកលអញ្ចឹងមានអ្នកណាខ្លះដែលចង់បានជីវិតអកលប៉ុន្តែយើងអ្នកខ្លះគេមិនដឹងថាតើគេរកវិធីដើម្បីបានជីវិតអកលនឹងតាមរបៀបណាទេហើយនៅក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងអំពីរបៀបដែលថាតើវិធីបានជីវិតអកលយ៉ាងណាប៉ុន្តែមុននឹងឲ្យយើងសិក្សាស៊ីជម្រៅយើងគួរតែស្គាល់សាច់រឿងនឹងជាមុនសិនគឺចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់ជួយអានព្រះគម្ពីររឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ19ខ16រហូតដល់ខ30
4: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ19ខ16ដល់ខ30នោះមានម្នាក់មកទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កាលជានិច្ចទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាល្អដូច្នេះមានតែមួយទេដែលល្អគឺជាព្រះតែបើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះគាត់ទូលសួរថាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះកុំឲ្យលួចឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ខ្លែងឲ្យសោះចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងមនុស្សកំឡោះនោះក៏ទូទ្រង់ថាខ្ញុំបានកាន់តាមគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះតាំងពីក្មេងមកហើយតើនៅខ្វះអ្វីទៀតនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាបើអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯស្ថានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះកាលមនុស្សកំឡោះបានលឺព្រះបន្ទូលនោះហើយនោះក៏ចេញទៅទាំងព្រួយចិត្តព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើននោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនឹងពួកសិស្សថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សអ្នកមាននឹងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ពិបាកណាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទៀតថាដែលសត្វអូតចូលទៅតាមប្រហោងមជ្ឈលនោះងាយជាជាងឲ្យមនុស្សអ្នកមានចូលទៅក្នុងនគរនៃព្រះវិញកាលពួកសិស្សបានឮដូច្នោះនោះក៏នឹកផ្លែកក្នុងចិត្តជាខ្លាំងក្រៃលែងហើយទូលសួរថាដូច្នេះតើអ្នកណាអាចនឹងបានសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់តបទៅគេដោយបន្ទូលថាការនោះមនុស្សលោកធ្វើមិនកើតទេតែព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស់ ពេត្រុសទូលទ្រង់ថាមើលយើងខ្ញុំបានលះចោលទាំងអស់មកតាមទ្រង់ហើយដូច្នេះតើយើងខ្ញុំនឹងបានអ្វីខ្លះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាដល់គ្រាកែជាថ្មីឡើងវិញកាលណាកូនមនុស្សបានឡើងគង់លើបាឡាំងឧត្តមរបស់លោកនោះអ្នករាល់គ្នាដែលបានមកតាមខ្ញុំនឹងបានអង្គុយលើបាឡាំង12ដែរហើយនឹងជំនុំជម្រះពួកពូជអំបូរអ៊ីស្រាអែលទាំង12ឯអស់អ្នកណាដែលលះចោលផ្ទះសម្បែងឬបងប្អូនប្រុសស្រីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនឬស្រែចំការដោយយល់ដល់ឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានជាមួយរយភាកឡើងវិញហើយនឹងបានក្រងជីវិតអស់កលជានិច្ចទុកជាមរតកដែរតែនឹងមានមនុស្សមុនទៅជាក្រោយជាច្រើនហើយនឹងមានមនុស្សក្រោយទៅជាមុនវិញ
3: សូមអរគុណដែលបានអានតាមរយៈកាលកំពីយើងដឹងថាបរោះនោះគឺជាអ្នកមានហើយស្មីគាត់និយាយថាគាត់ជាមនុស្សអ្នកកាន់ក្របណីតាំងពីតូចមកចឹងយើងគិតថាបរោះនោះគឺអាចតែជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែគាត់មកសួរព្រះយេស៊ូវដោយសារតែគាត់ខ្លាចស្លាប់គាត់ចង់បានជីវិតអកលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិហើយគាត់មានកិត្តិយសអីទាំងអស់ហើយគាត់ចង់បានជីវិតអកលយើងមកមើលសំណួរគាត់ដែលគាត់សួរថាទោះមានម្នាក់មកទូលត្រង់ថាលោកគ្រូអើយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអកលជានិច្ចបើយើងមើលតាមសំណួរដែលគាត់សួរគាត់សួរព្រះយេស៊ូវថាលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីហើយបានជីវិតអកលសំណួរគាត់សួរគាត់មិនមែនសួរព្រះថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីទេធ្វើយ៉ាងម៉េចអីទេគាត់សួរថាតើខ្ញុំត្រូវការធ្វើការល្អអ្វីមានន័យថាគាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គាត់ត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីបានជីវិតអកលជាជាងដែលសួរព្រះថាតើឲ្យព្រះធ្វើអ្វីចំពោះគាត់វិញតើយើងគាត់ថាអ្វីដែលគាត់សួរហ្នឹងគាត់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចអីទីគាត់សួរគាត់ចង់ថាគាត់អាចរកសេចក្តីសង្គ្រោះដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវណាមួយដូច្នេះហើយគាត់ចង់ដឹងថាគាត់ជាគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីបីឲ្យគាត់អាចទទួលបានជីវិតអកលបានគាត់ជឿថាគាត់អាចធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ពឹងព្រះឲ្យបានជីវិតអកលនោះទេហើយសេចក្តីបង្រៀននៅសម័យផារស៊ីក៏គេបង្រៀនចង់ដែរដើម្បីបានជីវិតអកលត្រូវតែកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នោះទៅបានជីវិតអកលប៉ុន្តែការបង្រៀននេះត្រឹមត្រូវអត់តើព្រះសូបង្រៀនថាតើការជឿថាការធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់អាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងពិតមានអត់ព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមិនពិតទេបាត់ច្បាប់ឲ្យដែរយើងព្រះដាក់ឲ្យគឺមានទូននទីឲ្យយើងដឹងថាយើងមានបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក2ខ8ដល់ខ9សំអាន1
4: ព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក2ខ8និង9ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករកគ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករកគ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួន
3: តាមរយៈព្រះគម្ពីរនេះបានប្រាប់យើងថាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងមិនមែនជាវិធីដែលធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះទេទោះទៅវិញគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តអួតខ្លួនវិញដូចជាបរិសអ្នកមានម្នាក់នោះនៅក្នុងចម្លើយរបស់គាត់គាត់ថាគាត់កាន់ក្រឹត្យវិន័យហ្នឹងតាំងពីតូចមកហើយតែគាត់ហ្នឹងត្រូវខ្វះអ្វីទៀតដើម្បីបានជីវិតអកលគឺគាត់មានចិត្តអួតដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សដែលកាន់ក្រឹត្យវិន័យតែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណវិញហើយមិនមែនបានដោយសារយើងទេគឺបានមកពីព្រះវិញដូច្នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់សួរសំណួរនេះគាត់សួរខុសថាដែលថាគាត់កិច្ចការល្អអីដែលគាត់ត្រូវធ្វើហើយនៅព្រះគម្ពីរមួយទៀតនោះគឺព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក3ខ5ព្រ
4: ះគម្ពីរទីតូសជំពូក3ខ5នោះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសំអាងនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោះជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
3: ព្រះគម្ពីរនេះក៏បានបញ្ជាក់យើងនៅម្ដងទៀតថាយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះបានមកសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយសារតែទង្វើដែលល្អរបស់យើងដែលយើងខំធ្វើទេហើយយើងឃើញថាមនុស្សភាគច្រើននៅសម័យនេះហើយនិងសម័យមុនៗក៏ដូចគ្នាគេជឿថាគេអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានហើយរបៀបសង្គ្រោះដោយខ្លួនឯងបានគឺគេត្រូវតែធ្វើអំពើល្អឲ្យច្រើនហើយគេជឿថាកាលណាគេធ្វើអំពើដែលល្អដោយមិនគិតពីព្រះនោះគេនឹងទទួលបានជីវិត នៅពេលគេស្លាប់ទៅជំនឿនេះគឺមានសឹងតែគ្រប់ប្រទេសប៉ុន្តែព្រះបានប្រាប់យើងថាយើងមិនមែនសង្គ្រោះដោយសារតែអំពើរបស់យើងនោះទេតែយើងបានសង្គ្រោះដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះដូច្នេះហើយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងគឺដ៏សំខាន់ទៅលើព្រះប៉ុន្តែមានសំណួរមួយទៀតនៅក្នុងរឿងនេះនៅពេលដែលព្រះសូបានសំណួររបស់បរិសហ្នឹងនៅពេលដែលបរិសហ្នឹងសួរព្រះដំបូងថាលោកគ្រូល្អអើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារល្អអីដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជីវិតអកលជានិច្ចអ្វីដែលព្រះសូធ្វើដំបូងគឺទ្រង់ប្រកែកនឹងបរិសហ្នឹងថាកំហៅខ្ញុំថាគ្រូល្អមានព្រឹទ្ធមានតែព្រះប៉ុណ្ណោះដែលល្អហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវប្រកែកនឹងសំណួររបស់បរិសម្នាក់ដោយនិយាយថាកំហៅខ្ញុំថាគ្រូល្អកន្លែងនេះមានមនុស្សជាច្រើនគេមិនសូវយល់ប្រមាណទេអ្នកខ្លះតែដែលមិនជឿព្រះគេថាព្រះយេស៊ូវបានប្រកែកថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះទេដោយសំអាងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាបើមានតែព្រះតែប៉ុណ្ណោះដែលល្អប៉ុន្តែទ្រង់បែរជាប្រកែកនឹងសំណួរដែលថាទ្រង់ល្អទៅវិញហេតុអ្វីយើងគួរតែយល់អំពីបរិបទនៅក្នុងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវឆ្លើយបើបរិសម្នាក់នឹងយល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែជាគ្រូម្នាក់ចឹងហើយបានជាគាត់ហៅថាគ្រូល្អនៅក្នុងចិត្តគាត់ពាក្យថាល្អក្នុងគំនិតរបស់គាត់គឺជាមនុស្សដែលកាន់តាមក្រឹត្យនៃគឺជាមនុស្សដែលធ្វើអំពើល្អគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្រៀនគេជាអ្នកដែលព្យាបាលគេដូច្នេះហើយគាត់ហៅថាគ្រូល្អប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រកែកដោយហៅថាកំហុសខ្ញុំថាគ្រូល្អព្រោះព្រះយេស៊ូវមិនមែនប្រកែកថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះទេតែបើទ្រង់បន្ទាបខ្លួនទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះមែនទែនដូចជាយូហានជំពូក1ខ1ស្បិតកាលដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយបានព្រះបន្ទូលនោះនៅជាមួយព្រះហើយព្រះបន្ទូលហ្នឹងឯងគឺជាព្រះនៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ14ក៏ប្រាប់ថាព្រះបន្ទូលឯងក៏បានផ្លាស់ជាសាច់ឈាមដើម្បីនឹងមកនៅជាមួយយើងនេះបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះហើយនៅក្នុង
4: ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក10ខ30ខ្ញុំហើយនឹងព្រះបិតាគឺតែមួយព្រះអង្គទេ
3: ព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយនឹងខនេះគឺថាទ្រង់និងព្រះបិតាគឺជាព្រះតែមួយអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាទ្រង់គឺជាព្រះពិតមែនទ្រង់មិនបានប្រកែកថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះដូចអ្នកខ្លះគិតនៅក្នុងខនឹងទេតែខ្លះគេយល់ថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះដោយសារតែខនឹងក៏មានដែរតែព្រះទ្រង់ចង់ប្រាប់បរិសនឹងវិញហើយចង់បង្រៀនគាត់វិញថាត្បិតមនុស្សគ្មានអណាល្អទេគឺមានតែព្រះតែប៉ុណ្ណោះដែរល្អឥតខ្ចោះហើយចង់ប្រាប់គាត់ថាសូម្បីតែគាត់ខ្លួនឯងដែលអះអាងថាគាត់ជាអ្នកកាន់ក្រឹត្យវិន័យនឹងក៏គាត់មិនមែនជាមនុស្សល្អគ្រប់10ទេហើយសេចក្តីសច្ចៈរបស់គាត់គឺមិនមែនមកពីទង្វើឬក៏បានធ្វើតែជាប្រសាព្រះវិញហើយក៏បង្រៀនយើងថាយើងមិនល្អដូចជាព្រះទេបាត់នៅក្នុងខរ៉ូមជំពូក10ខ10
4: ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ10ត្បិតយើងបានសច្ចៈដោយមានសេចក្តីជំនឿដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមាត់ទទួលថ្លែងប្រាប់
3: បានបញ្ជាក់ថាយើងសង្គ្រោះដោយសារតែយើងមានជំនឿទៅលើព្រះនឹងឯងគឺយើងមានជំនឿលើព្រះតែយើងនៅបានសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនដោយសារតែទង្វើរបស់ពួកយើងទេតែប៉ុន្តែបើយើងបន្តទៅសាច់រឿងបន្តទៀតព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយគាត់ថាបើអ្នកចង់បានជីវិតអកលចូលកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទៅប៉ុន្តែយើងទៅនិយាយគ្នាមិនថាយើងមិនមែនសង្គ្រោះដោយសារក្រឹត្យវិន័យទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវប្រាប់អរនឹងថាយើងសង្គ្រោះបើអ្នកចង់បានជីវិតគឺកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទៅតាមពិតនេះគឺជាអ្វីដែលពួកផារីសីបានបង្រៀនហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់បរិសនឹងនៅអ្វីដែលផារីសីបង្រៀនតែទ្រង់ក៏ចង់សាកល្បងជំនឿរបស់គាត់ដែរហើយបរិសម្នាក់នោះពេលនោះក៏បានប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាក្រឹតវិន័យទាំងប្រមាណតើអ្វីទៀតដែលគាត់ត្រូវការធ្វើទៀតហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់គាត់ថាបើអ្នកចង់បានឲ្យកាន់តែគ្រប់លក្ខគឺត្រូវលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកទាំងអស់ហើយចែកទៅដល់អ្នកក្រីក្រនោះអ្នកនឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌ហើយចូលមកតាមខ្ញុំនៅកន្លែងនេះព្រះបានឲ្យគាត់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើរតាមទ្រង់យើងនឹងថាបរិសនឹងថាគាត់គ្រប់កាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់តែយើងជឿថាក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលសំខាន់មានប្រមាណតាមពិតក្រឹត្យវិន័យមានច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវក្រឹត្យវិន័យសំខាន់មានតែ2ទេគឺស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតហើយនឹងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដោយស្រឡាញ់ខ្លួនឯងព្រះបានឲ្យគាត់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឲ្យយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅចែកអ្នកក្រីក្រតែគាត់បានធ្វើដែលទេចម្លើយនោះគឺគាត់បានធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទេគាត់មិនព្រមលក់ដីលក់ទ្រព្យអីទាំងអស់ដោយសារតែគាត់ជាអ្នកមានហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាគាត់ពេញដោយចិត្តព្រួយហើយក៏ចេញពីព្រះយេស៊ូវទៅតែគាត់ស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងគាត់ដែរឬអត់គ ក៏បានស្រឡាញ់ដោយតែគាត់និយាយថាគាត់កាន់គ្រប់នៃបន្តែព្រះសូថាលក់ទ្រព្យហើយចែកដល់អ្នកក្រតែគាត់មិនធ្វើទេគាត់មិនបានកាន់គ្រប់នៃទីសំខាន់មួយទេហើយព្រះក៏បានប្រាប់គាត់ថាចូលមកតាមខ្ញុំពាក្យថាចូលមកតាមខ្ញុំគឺត្រូវដើរតាមព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែបរិសុទ្ធនោះក៏មិនបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយដើរតាមព្រះដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនបានធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យតែថាចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតដែរអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺគាត់មិនបានកាន់ក្រឹត្យវិន័យដូចគាត់ថានោះទេតែគាត់មានចិត្តអួតវិញដូចជាព្រះគម្ពីរអេផេសូចំពុ4ដែលយើងទៅអានមិញហ្នឹងតែថាពេលយើងកាន់ក្រឹត្យវិន័យធ្វើឲ្យយើងមិនមែនសង្គ្រោះដោយសារក្រឹត្យវិន័យតែដល់ពេលយើងកាន់ទៅយើងនឹងធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តអួតបរិសុទ្ធនោះមានចិត្តអួតដោយសារគាត់គិតថាគាត់ជាមនុស្សដែលល្អឥតខ្ចោះគាត់ខំកាន់គ្រប់វិន័យតាំងពីក្មេងមកប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគាត់ក៏អត់មានព្រះទេសូម្បីតែរបៀបនៃការចង់បានជីវិតរបស់គាត់គាត់ពឹងទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់ដោយខ្លួនឯងឥឡូវដោយសារតែគាត់ជាអ្នកមានគាត់ព្រមធ្វើតាមគ្រប់វិន័យរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រៀបធៀបគាត់គាត់នឹងថាសត្វអូតទ្រង់មានបន្ទូលថាត្បិតអ្នកមានពិបាកចូលនគរឋានសួគ៌ណាស់បាត់សត្វអូតដែលចូលតាមប្រហោងមកជួលគឺស្រួលជាងអ្នកមានចូលនគរឋានសួគ៌ទៀតហើយបានជាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះនេះដោយសារតែអ្នកមានគេមានចិត្តស្ដាយស្រណោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេបរោះម្នាក់ហ្នឹងមានចិត្តស្ដាយស្រណោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទើបគាត់មិនហ៊ានដើរតាមព្រះតាមពិតនេះមិនមែនសំដៅទៅថាអ្នកមានទេគឺសំដៅទៅលើអ្នកណាដែលមិនព្រមដើរតាមព្រះហើយនៅតែស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីយ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលយើងអានមិញព្រះសូមានបន្ទូលថាបើគាត់លក់ដីហើយចែកអ្នកក្រគាត់នឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌ហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិនៅអកលវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះសូមានបន្ទូលថាចូលយើងរកទ្រព្យសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌វិញជាជាងទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីយ៍តែរលាយព្រះបានបង្ហាញសេចក្តីពិតដល់គាត់ថាបើសិនជាគាត់ធ្វើតាមគិតໄວដែលព្រះសូមានបន្ទូលគាត់នឹងទទួលបានជីវិតពិតមែនគឺឲ្យគាត់រកទ្រព្យសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌ហើយដើរតាមត្រង់ដោយសារចំណុចនេះសាវករបស់ត្រង់ឆ្ងល់ថាតើអ្នកណានឹងបានសង្គ្រោះហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានសង្គ្រោះចម្លើយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាននៅព្រះគម្ពីរនៅក្នុងរឿងដដែលនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក19ដដែលតាំងពីខ25ដល់ខ30នោះយើងនឹងឃើញថាចម្លើយនៃការរកបានជីវិតអកលគឺជាអ្វីហើយពិតប្រាកដកាលពួកសិស្សឮដូច្នោះនោះក៏នឹកផ្លែក្នុងចិត្តជាខ្លាំងក្រឡែងហើយទ្រង់មានសួរថាដូច្នេះតើអ្នកណាអាចនឹងបានសង្គ្រោះព្រះសូតតតទៅគេដោយបន្ទូលថាការនោះមនុស្សលោកធ្វើមិនកើតទេតែព្រះអាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស់ពេត្រុសបានទូលទ្រង់ថាមើលយើងខ្ញុំបានលះចោលទាំងអស់មកតាមទ្រង់ហើយដូច្នេះតើយើងខ្ញុំបានអ្វីខ្លះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាក្នុងគ្រាកែជាថ្មីឡើងវិញកាលណាកូនមនុស្សបានឡើងគង់លើបាល់ឡាំងឧត្តមរបស់លោកនោះអ្នករាល់គ្នាដែលមកតាមខ្ញុំនឹងបានអង្គុយលើបាល់ឡាំង12ដែរហើយនឹងជំនុំជម្ពូចអំបូរអ៊ីស្រាអែលទាំង12ហើយអ្នកណាដែលលះចោលផ្ទះសម្បែងឬបងប្អូនប្រុសស្រីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនឬស្រីចំការដោយយល់ដល់ឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានជា 100% ឡើងវិញហើយនឹងបានគ្រងជីវិតអកលជានិច្ចទុកជាមរតកដែរតែនឹងមានមនុស្សមុនទៅជាក្រោយជាច្រើនហើយនឹងមានមនុស្សក្រោយទៅជាមុនវិញតើក្នុងខទាំងនេះព្រះបាននិយាយថារបៀបបានជីវិតអកលគឺអ្វីនៅក្នុងខ28ត្រង់ថាអ្នកដែលដើរតាមត្រង់នោះបានជីវិតអកលដូច្នេះយើងដឹងហើយថាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនឹងចម្លើយពិតប្រាកដដើម្បីនឹងទទួលបានជីវិតអកលនោះគឺដើរតាមព្រះយេស៊ូវវិញមិនមែនតាមរយៈអំពើសច្ចរិតរបស់យើងទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលជាច្រើនអំពីរបៀបដែលត្រូវរកជីវិតតាមរយៈដើរតាមទ្រង់ទ្រង់ធ្លាប់មានបន្ទូលថាទ្រង់គឺជានំប៉័ងជីវិតហើយទ្រង់គឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតដែរអស់អ្នកណាដែលដើរតាមទ្រង់នោះបាននឹងទទួលបាននៅជីវិតអកលជានិច្ចវិញដូច្នេះបរិសុទ្ធអ្នកមាននេះពោលទៅដឹងថាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺគាត់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវវិញទើបជាវិធីត្រឹមត្រូវដើម្បីបានជីវិតអកលយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវក៏បានកោះហៅគាត់ដែរដើម្បីឲ្យដើរតាមទ្រង់តាមរយៈទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលមកតាមខ្ញុំពាក្យនេះទ្រង់ប្រើចំពោះសិស្សរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ដែលទ្រង់ឲ្យសិស្សទាំងអស់លះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេហើយមកដើរតាមទ្រង់វិញយើងនៅចំណុចនេះក្នុងនាមជាគ្រីស្ទាននៅពេលដែលយើងត្រូវការដើរតាមទ្រង់ដើម្បីបានជីវិតអង្គរយើងក៏ត្រូវការលះបង់ដែរ បាត់ព្រះឲ្យយើងដើរតាមត្រង់

0: ពួកគាត់ទាំងប៉ុន្មានអ្នកក៏បានលះបង់នៅប្រុសសម្បត្តិតខ្លួនហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវវិញដោយហេតុនេះយើងឃើញថាក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមព្រះយើងត្រូវលះបង់នៅប្រុសសម្បត្តិហើយដើរតាមព្រះនៅយុបាននឹងជីវិតអកលយើងឃើញថាដូចជាលោកម៉ាថាយលោកក៏ជាអ្នកមានដែរគោលជាអ្នកយកពួនអញ្ចឹងទៅប្រុសសម្បត្តិលោកគឺច្រើនប៉ុន្តែលោកសុខចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវដោយព្រះយេស៊ូវអត់មានអ្វីទាំងអស់អត់មានប្រុសសម្បត្តិអ្វីដែលគួរឲ្យគាត់ដើរតាមទេប៉ុន្តែគាត់សុខចិត្តជ្រើសរើសយកជីវិតដើម្បីជាប្រុសសម្បត្តិនៅលោកីតែបើយើងសួរថាចុះបើយើងគ្រីស្ទានធម្មតាយើងលះបង់អីកើតយើងមិនអាចទៅលះយើងទៅយើងទៅលះបង់ពុកម្ដាយគ្រួសារយើងមានឬអីចំណុចនេះយើងគួរយល់ថាតើយើងគួរលះបង់អ្វីយើងគួរលះបង់ពេលវេលាណាដែលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងព្រះនឹងយើងក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមព្រះយើងគួរតែចំណាយពេលជាមួយព្រះដោយលះបង់នៅអំពើសច្ចរិតណាដែលនាំឲ្យយើងឆ្ងាយពីព្រះហើយយើងគួរតែមានពេលវេលាមកព្រះវិហារដែរបើនេះក៏ជាការលះបង់ដែលលះបង់នៃការរស់ស៊ីមួយថ្ងៃដែលគ្រាន់តែទៅចូលរួមនៅព្រះវិហារនៅទីនេះហើយសរុបមកវិញសារសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមនុស្សយើងមិនអាចរកសេចក្តីសង្គ្រោះដោយខ្លួនឯងទេតែតាមរយៈការដើរតាមព្រះវិញហើយសេចក្តីសច្ចរិតរបស់យើងមិនអាចជួយយើងឲ្យទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេហើយមនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍នេះមានតែព្រះតែប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកដែលល្អគួរតែទទួលពាក្យថាល្អហើយមនុស្សតែងតែធ្លាប់ប្រព្រឹត្តកំហុសផ្សេងផ្សេងទោះបីជាពួកគេខិតខំធ្វើអំពើល្អតាមក្របខ័ណ្ឌយ៉ាងណាក៏ពួកគេនៅតែប្រព្រឹត្តកំហុសហើយយើងត្រូវចាំថារបៀបនៃការទទួលបានជីវិតអកលនោះគឺដើរតាមព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងដើរតាមទ្រង់ហើយយើងនឹងលះបង់សម្រាប់ទ្រង់ទោះទ្រង់នឹងឲ្យជីវិតមកកាន់យើងរាល់គ្នាបាទសូមអរគុណ
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនមានពេលមួយព្រះយេស៊ូវបានយាងឡើងពីទូកមកវិញស្រាប់តែមានមនុស្សមីដេដាទ្រង់ក៏មានព្រះទ័យក្តួលអាណិតដល់គេទ្រង់ប្រោះមនុស្សជំងឺទាំងប៉ុន្មានក្នុងពួកគេឲ្យបានជាដល់ពេលល្ងាចពួកសិស្សមកឯទ្រង់ទូលថាទីនេះស្ងាត់ណាស់ម៉ោងក៏ជ្រុលហើយសូមឲ្យពួកមនុស្សត្រឡប់ទៅវិញទៅដើម្បីឲ្យបានទិញស្បៀងអាហារនៅក្នុងភូមិជុំវិញតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាមិនចាំបាច់ឲ្យគេទៅទេចូលអ្នករស់គ្នាឲ្យគេបរិភោគទៅពួកសិស្សក៏ទូលទ្រង់ថាមានតែនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយប៉ុណ្ណោះនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលយកមកឯណេះរួចកាលទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យពួកមនុស្សអង្គុយលើស្មៅហើយនោះទ្រង់យកនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2នោះងើបទតទៅលើមេឃទ្រង់ក៏ប្រទានពររួចក៏ប្រទានដល់ពួកសិស្សហើយពួកសិស្សចែកពងមនុស្សគេបានបរិភោគឆ្អែតគ្រប់គ្នារួចប្រមូលចំណែកដែលនៅសល់ដាក់ពេញបាន12កន្ត្រក
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី46ចំពុកទី22ចាប់ពីខ1ដល់ខ23ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីការខុបខិតចាប់ព្រះយេស៊ូវនិងពិធីបុណ្យរំលងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
3: រីឯបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែដែលហៅថាបុណ្យរំលងនោះក៏ជិតមកដល់ហើយពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យគេរកវិធីយ៉ាងណានឹងសម្លាប់ទ្រង់ចេញព្រោះគេខ្លាចបណ្ដាជននោះអរិយសាតាំងវិជោយូដាដែលហៅថាអ៊ីស្ការីយ៉ុតជាម្នាក់ក្នុងពួក12រួចវាទៅនិយាយនឹងពួកសង្ឃរាជហើយពួកមេតបរក្សាព្រះវិហារពីបែបដែលនឹងបញ្ជូនទ្រង់ឲ្យដល់គេក៏ត្រេកអរណាស់ហើយសន្យានឹងឲ្យប្រាក់ដល់វាយល់ព្រមរួចក៏ទៅរកឱកាសនឹងបញ្ជូនទ្រង់ដល់គេក្នុងកាលដែលឃ្លាតពីបណ្ដាមនុស្សឯថ្ងៃបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែក៏មកដល់គឺជាថ្ងៃដែលគេត្រូវសម្លាប់កូនឈាមធ្វើបុណ្យរំលងនោះទ្រង់ចាត់ពេត្រុសនិងយូហានឲ្យទៅដោយព្រះបន្ទូលថាចូលទៅរៀបចំបុណ្យរំលងសម្រាប់យើងរាល់គ្នាបរិភោគតែគេទូលសួរថាតើទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យយើងខ្ញុំរៀបចំនៅកន្លែងណាទ្រង់ក៏ប្រាប់ថាមើលកាលណាចូលទៅក្នុងទីក្រុង នោះនឹងឃើញ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាវគ្គខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី8ជំពូកទី4ចាប់ពីខ31ដល់ខ44ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលអារ្យនឹងប្រោសអ្នកជំងឺជាច្រើនឲ្យជាដូចនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: ទ្រង់យាងចុះទៅដល់កាពីនឹមជាទីក្រុងស្រុកកាលីលេក៏តែងតែបង្រៀនគេរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកគេក៏នឹកផ្លែកពីសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនណាស់ពីព្រោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដោយអំណាចរីឯនៅក្នុងសាលានោះមានមនុស្សម្នាក់ដែលមានវិញ្ញាណអារក្សអាសោចូលវាស្រែកឡើងជាខ្លាំងថាហឺណែព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉េតអើយតើយើងហើយនឹងទ្រង់មានហេតុអ្វីនឹងគ្នាតើទ្រង់មកបំផ្លាញយើងឬអីខ្ញុំស្គាល់ជាក់ហើយទ្រង់ជាព្រះអង្គបរិសុទ្ធនៃព្រះព្រះយេស៊ូវក៏កំហែងវាថាចូលស្ងៀមចុះហើយចេញពីមនុស្សនេះទៅលុះអារក្សបានផ្ដួលអ្នកនោះទៅកណ្ដាលពួកគេនោះក៏ចេញទៅឥតមានធ្វើឲ្យឈឺអ្វីឡើយគ្រប់គ្នាក៏នឹកស្ញាច់ក្នុងចិត្តទាំងសួរគ្នាថាតើពាក្យបែបយ៉ាងណានេះដែលលោកបង្គាប់ដល់វិញ្ញាណអាសោចដោយអំណាចនិងឫទ្ធិបានហើយវាក៏ចេញទៅដូច្នេះនោះក៏លឺល្បីខ្ទរខ្ទីពីទ្រង់សុសសាយទៅគ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញរួចទ្រង់ក្រោកឡើងយាងចេញពីសាលាចូលទៅក្នុងផ្ទះស៊ីម៉ូនរីឯម្ដាយក្មេកស៊ីម៉ូននាងកំពុងគ្រុនជាខ្លាំងហើយគេសូមអង្វរទ្រង់ឲ្យនាងទ្រង់ក៏ឈរឈ្ងោកទៅនាងទាំងកំហែងដល់គ្រុននោះគ្រុនក៏បាត់ទៅរួចនាងក្រោកឡើងភ្លាមបំរើដល់ទាំងអស់គ្នាដល់ពេលថ្ងៃល្ងាចអស់អ្នកដែលមានបងប្អូនឈឺជំងឺផ្សេងផ្សេងគេនាំគ្នាទាំងនោះមកឯទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រោសគេគ្រប់គ្នាឲ្យបានជាដោយដាក់ព្រះហស្តលើក៏មានអារក្សចេញពីមនុស្សជាច្រើនដែរវាស្រែកឡើងថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះតែទ្រង់បន្ទោសហាមិនឲ្យវានិយាយសោះពីព្រោះវាដឹងថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទពិតលុះព្រឹកឡើងទ្រង់យាងចេញទៅឯកន្លែងស្ងាត់ឯបណ្ដាមនុស្សគេតាមរកទ្រង់ក៏មកដល់ហើយឃាត់ទ្រង់ដើម្បីមិនឲ្យទ្រង់យាងចេញពីគេឡើយតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំត្រូវប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះដល់អស់ទាំងស្រុកឯទៀតដែរគឺហេតុនោះបានជាព្រះវរបិតាចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ប្រកាសក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំនៅស្រុកកាលីលេទូទៅ
0: វគ្គទី8ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី9នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវដេញអារក្សនិងប្រោសអ្នកជំងឺជាច្រើនឲ្យជាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំសប្បាយបានជួបបងប្អូនម្ដងទៀតតាមអ៊ីនធឺណិតនិងខ្ញុំសង្ឃឹមពេលយើងធ្វើបង្គំព្រះជាមួយគ្នានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះយើងបានដឹងព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបន្តែព្រះនៅជាមួយយើងនិងពេលយើងនៅជាមួយព្រះយើងនៅក្នុងព្រះបាទយើងក្នុងព្រះទាំងអស់គ្នាយើងជាមួយគ្នា So អរគុណព្រះយើងបានមានសប្តាហ៍មួយទៀតនៅផែនដីនេះសម្រាប់រៀបចំទៅឋានសួគ៌នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវបន្តែមុនយើងចាប់ផ្តើមខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាទ្រង់ជាព្រះល្អអស្ចារ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគ្មានព្រះឯណាទៀតមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តាជាព្រះនៅពីដើមរហូតដល់ចុងអគុណដល់ពីព្រោះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងនិងហៅយើងជាកូនរបស់ទ្រង់និងទ្រង់បានចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងរបស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់អកលជានិច្ចនៅថ្ងៃនេះពេលយើងបើកព្រះគម្ពីរអនឹងយើងអានសុំជួយឲ្យយើងយល់សម្រាប់ជំនួយរបស់យើងជាជំនួយត្រូវតាមកម្រងរបស់ទ្រង់និងផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយលើនេះយើងអញ្ជើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងណែនាំគំនិតរបស់យើងតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់សូមនៅជាមួយទូបង្គំឲ្យទូបង្គំនិយាយភាសាខ្មែរច្បាស់និងអានច្បាស់សូមទ្រង់បានទទួលសេចក្តីអំណររីករាយពីព្រះទ្រង់ជាព្រះអស្ចារ្យសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងដឹងយើងត្រូវការជឿព្រះអ្នកណាជឿព្រះយេស៊ូវបានទទួលជីវិតអកលប៉ុន្តែនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14នៅខ12ពេលព្រះនិយាយអំពីមនុស្សរបស់ទ្រង់សម័យចុងក្រោយពួកនោះបានគោរពក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនឹងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយបើយើងអានព្រះគម្ពីរផ្សេងផ្សេងគេបកប្រែផ្សេងខ្លះថាសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវខ្លះថាសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវមានមួយទៀតថាសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលខ្ញុំមើលAway give a pride be peace are great ទៅអង់គ្លេសគេដាក់ក្នុងព្រះយេស៊ូវឬរបស់ព្រះយេស៊ូវអ្វី a playing prayer សម្រាប់បព្រៃវាសំខាន់ពីព្រោះវាមានន័យផ្សេងបើក្នុងព្រះយេស៊ូវមានតែថាយើងជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះប៉ុន្តែបើយើងបព្រៃថាសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវអានេះមិនជំនឿរបស់យើងអានេះជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវវាខុសគ្នាសត្វថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងនោះតែយើងប្រហែលជាអាចសួរសំណួរតើព្រះយេស៊ូវមានជំនឿអត់តើព្រះយេស៊ូវត្រូវការជឿអត់ត្រង់ជាព្រះបើយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីត្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងត្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យដោយសារត្រង់មកផែនដីនេះ ប៉ុន្តែអានេះជាបបសាថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរត្រង់អត់ដាល់ធ្វើពីមុនសញ្ញាចង់ឲ្យគំនិតរបស់យើងទៅវិញទៅសម័យមុនពេលព្រះបង្កើតផែនដីយើងពេលព្រះបង្កើតមនុស្សសត្វតាមឈើគ្រប់ទាំងអស់ត្រង់បង្កើតជាបរិសុទ្ធជាល្អគ្មានអំពើបាបប៉ុន្តែនៅក្រោយពីអ្នកព្រះបង្កើតជាអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់អ៊ីវ៉ាគេបានរំលោភសិទ្ធិរបស់គេព្រោះក្នុងសួនអេដិនមានដើមឈើច្រើនមុខរូបពន់ប្រហែលជារូបមើលដើមនិងព្រះប្រាប់គេគេអាចបេះផ្លែពីគ្រប់ដើមក្រពីមួយអាដាមព្រះអត់ឲ្យគេបេះមានឈ្មោះក្នុងសួនអេដិនយើងឃើញពីដើមមានឈ្មោះដើមមួយឈ្មោះគេហៅដើមជីវិតញ៉ាំស្លឹកនិងផ្លែឈើពីដើមនោះយើងរស់អស់កលអាដាមមួយទៀតគេហៅដើមដឹងខុសត្រូវសម័យអាដាមនៅទីនោះអាដាមដឹងតែត្រូវគាត់អត់ដាល់ធ្វើអីខុសគាត់អត់យល់អំពីខុសជាអីពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់គាត់ធ្វើជាត្រូវព្រះបានប្រាប់គេដើមនោះគេអត់ត្រូវការទៅក្បែរគេអត់ត្រូវការប៉ះគេអត់ត្រូវការញ៉ាំបើគេធ្វើខុសក៏គេទៅនឹងញ៉ាំនឹងប៉ះផ្លែឬស្លឹកពីដើមនោះគេត្រូវការស្លាប់អកលអាដាមនិងអេវ៉ាគេអត់ឃើញអត់ដាឃើញអ្វីស្លាប់តើសិអនុជាគំនិតថ្មីសម្រាប់គេនឹងថ្ងៃមួយអ៊ីវ៉ាទៅដល់ដើមឈើនោះពេលគាត់មកដល់គាត់ឆ្ងល់ពីព្រោះគាត់ឮសំឡេងរឿងនេះហៀងឃើញក្នុងលោកបាទជំពូក3សំឡេងនោះជាសំឡេងដូចសំឡេងរបស់មនុស្សពីព្រោះចេះនិយាយដូចគាត់ប៉ុន្តែពេលគាត់មើលក្នុងដើមនោះគាត់ឃើញពស់ប៉ុន្តែពស់ជាហាមត់និយាយដូចមនុស្សគាត់ឆ្ងល់និងគាត់ទៅក្បែរទៅជិតពស់នោះនឹងស្ដាប់សម័យនោះគាត់អាចខ្លាចពស់ទេពីព្រោះពស់អត់ចាក់ពស់ជាសត្វស្អាតនិងឆ្លាតពេលគាត់ស្ដាប់ពស់នោះពូសូសំណួរសួរសំណួរអំពីតើអ្វីកើតឡើងបើគាត់ហូបពីផ្លែដើមនោះនឹងគាត់ឆ្លើយគាត់ឆ្លើយយិនត្រូវស្លាប់គាត់ដឹងប៉ុន្តែពូតាមិនស្លាប់ទេយើងបានចេះដូចព្រះពេលអ៊ីវ៉ាបានលើគាត់គិតនឹងគិតសម្រាប់ខ្ញុំចង់ចេះដូចព្រះនឹងគាត់លើកដៃនឹងបេះផ្លែពីដើមនោះនឹងញ៉ាំក្រោយមកគាត់ឃើញដូចជាអត់អីគាត់យកផ្លែទៅឲ្យប្តីគាត់អាដាមនឹងអាដាមញ៉ាំដែរឥឡូវគេខោខោតាយសាគេអត់គោរពច្បាប់ព្រះអើយក្នុងសួនអេដិនដូចមានច្បាប់តែមួយកុំហូបពីដើមនោះប៉ុន្តែគេហូបគេញ៉ាំនឹងដោយសារគេធ្វើខុសច្បាប់របស់ព្រះគេទៅត្រូវការទូលទរណកម្មត្រូវសម្រាប់កំហុសគេ รอมชมพูพรมวยก็มาไปบายถ้าตาเอาไว้ยังทรอยตัวตู้ปะยังทวยกำห้าจิสิกเรสลาอันนี้จิชนูอันเปอร์บาอาดัมนึงอีวะเกี่ยวสลาปเลี้ยงปีพรูเปรียจิเปรียมีนสิกเรสลาตรงบังกาดเกย์ดูจิกอนตรงสลังเกย์ตรงทัวซูนสะอาดอจ้าสำหรับเอลกินเลยตรงสลังเกย์เมนเตนปันไดทามฉบับระบอบนกโกระบอบเรียกิตรกาสลาเนื้อเปลือกมีบาบหายพระเยซูจีพระริชปตราในพระตรงตะชูบพระบบิดานังซอมพระบบิดาช่วยสมไรอาวิพระเยซูสลับจำนวนมนุษย์จังพระเยซูจังตาขยมจังเตยตะตูสิกได้สลับระบอกเกสำหรับอาเย่ทุกชีวิตระบอกขยมขยมสำหรับสองตำลายก็กำหักระบอกเกสำหรับเกไอทุกสักเดย์สัจจริตระบอกขยมพระบบิดามาพิตรงสลังเย่ยูพรองพระเยซูดังตรงตรกาทุกจิตในเลือพระบบิดาพิพูบาพระเยซูมาจำนวนมนุษย์ตรงตรกามาเมียนอมนายสมามนุษย์นังตรงดังเพื่อมาภายในนี้นี่กำลังสตรอยผู้นอยขนองดามดังขอตรอยជាសាតាំងពីមុនឈ្មោះវាលូសាហ្វឺនឹងលូសាហ្វឺធ្វើមេទេវតាគាត់មានអំណាចខ្លាំងគាត់ជួយខាងជួយរបស់ព្រះបបិតាព្រះយេស៊ូវនៅខាងស្ដាំតែពេលមានសង្គ្រាមនៅឋានសួគ៌ពីព្រោះលូសាហ្វឺសាLucifer chong yok set rabah prayer chong sai riet doi prayer pre yisu ban bending jing Lucifer nang tevada moi pi bai jing pi tan so puk ge teng a ma phain dai yeung ma samrap lobuong manu noi phain dai niគេចង់គ្រប់គ្រងផែនដីយើងនឹងពេលអាដាមទទួលផ្លែពីដើមដ៏ដើមដង្កោត្រៃនឹងញ៉ាំផ្លែនោះគាត់ប្រកល់សិទ្ធគ្រប់គ្រងផែនដីនេះអោយលូសាហ្វឺលូសាហ្វឺឥឡូវយើងហៅសាតាំងនឹងសាតាំងចាប់ដើមធ្វើការបច្ចៈមនុស្សរហូតព្រោះសាតាំងចង់ឲ្យមនុស្សស្លាប់សាតាំងចង់អត់ចង់ឃើញមនុស្សទុកចិត្តនៅលើព្រះពីព្រោះសាតាំងដឹងព្រះស្រឡាញ់គេនឹងដោយសារព្រះស្រឡាញ់មនុស្សសាតាំងស្អប់មនុស្សពីព្រោះសាតាំងស្អប់ព្រះពេលព្រះស៊ូបណ្ដឹងជិងសាតាំងត្រង់មានគ្រប់ណៃអំណាចលើសពីសាតាំងរពន្ធការបណ្ដឹងជិងមិនបញ្ហាធំទេ ปันไตบาพระเยซูมาภายในยื่นหนึ่งมีอำนาจมามนุษย์ด้วยยื่นอำนาจระบาดซาตานทอมจียงอำนาจระบาดพระเยซูชราดองพระเยซูดังบามาภายในนี้ตรงตรกาชเนียซาตานบันไดทั่วไอชเนียซาตานบาตรงอดมีอำนาจด้วยซาตานพระบิดาหนึ่งพระเยซูมีคำร้องบาพระเยซูมาภายในนี้พระเยซูปึ้งเลยอำนาจกระบอกพระบิดาสำหรับฉันนี่ตรงอาดาทเวตรงทลับพระอำนาจตัวนายนั้นกินอะไรช่างไอพิกนี่พระบิดาเนื้อทันโซ่พระเยซูเนื้อภายในสกิสมรัยไอพระวินิบารสัตมาหนึ่งช่วยพระเยซูปัญไดพระเยซูตรกาจัวบาตรงปังละอำนาจระบอบพระบิดาตรงไอชนีสตังสึกเปลี่ยวพระเยซูมีกำร้องมาภายในนี้ตรงด้วยปงกาดสิกได้จำนวนเดินบ่งเปลี่ยวตรงมาภายในนี้ตรงเจียก่อนตูดเปลี่ยวในตูดตรกาปึงเลยพระบิดาเปลี่ยวตรงทอมตรงเรียนหายนั่นแต่ตรกะพึ่งเลยพระบิดาปรัวบาพระเยซูพึ่งเลยอำนาจส่วนไหนซาตานไอ้ชนีย่งเคร่งครองพระคัมภีร์พระเยซูรู้ในภายในนี้สามสปีชนะซาตานเลยปวงระหอกพระเยซูปังเลอมนายกระบอกพระบิดาระหอกหนึ่งพระเยซูชนะครุภเพลีเปลี่ยนโยพระเยซูต่อชกันตรงในบริษัทตรงขมีบาปซะขอบเยี่ยงได้สาตรงขมีบาปเปลี่ยนตรงสกอตคาสกอตระบอกตรงบานซองทลายกมฮอระบายังนึงยังไอตะตู้ชีวิตระบาตรงอันนี้เจียตำนังอ้อสำหรับยังถึงออกนี้สิยังเคงพระเยซูปองกาดจำนวนนั่งเปลี่ยวพระเยซูสกอตในเลือดเชิดข้างตรงทั่วจำนวนนู้รู้อีกไหมนังอายเวียด้วยเอกจอถ้าสิกได้จำนวนเอกจอเวียรงมองสิกได้จำนวนนู้ชนะสักตังบ้านนักเรียนเปรตคุณปีมีนประมุ่ยกันไลน์นี่เย่อมปีเซกเดย์จำนวนระบบพระเยซูนั่งเซกเดย์จำนวนนู้ยังอักตุ้ดายังทรอยทัวไอสำหรับตุ้ดเซกเดย์จำนวนระบบพระเยซูนั่งหายไปยังทรอยตุ้ดอาคิยมฉลาดสมนุติปีมุนปายมเมลสิกเดจมนุรบอยังตาเรียรงมอมอัดปียังมีอันปัญหาทอมต ើយើងទុកចិត្តលើព្រះ 100% សម្រាប់ដោះស្រាយឬយើងខំប្រឹងដោះស្រាយខ្លួនឯងបើបងប្អូនដូចខ្ញុំយើងខំប្រឹងខ្លួនឯងយើងថាយើងជឿព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់អំណាចប៉ុន្តែដូចយើងពិបាកជឿព្រះយេស៊ូវចង់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងសៀនខំដោះស្រាយខ្លួនឯងបើយើងគិតអំពីអំពីបាបបើយើងដឹងអ្វីយើងធ្វើជាខុសនឹងយើងមិនចង់ធ្វើទៀតប៉ុន្តែពេលសាតាំងល្មមយើងធ្លាក់ទៀតយើងស្តាយនឹងយើងអត់ចង់ធ្វើប្រព្រឹត្តទៀតប៉ុន្តែក្រោយសាតាំងល្មមទៀតធ្លាក់ម្ដងទៀតអញ្ញមធ្លាប់ស្គាល់នេះជូតប្រៃគេចង់ឈប់ជូតប្រៃគេស្អប់រឿងជូតប្រៃវាឲ្យគេមានបញ្ហាជាមួយបងប្អូនគេគ្រូសាគេប៉ុន្តែម្ដងមកខាសាតាំងល្បួងហើយគេឃ្លៀងនឹងគេកាត់ខ្ញុំចង់ឈ្នះប៉ុន្តែសាតាំងរំលឹកគេនេះអាចដាឈ្នះទេធ្លាប់ធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងនេះច្រើនដងហើយឈ្នះអត់បាននឹងគេបាត់ទឹកចិត្តគេជឿឈ្នះអត់បាននឹងគេជឿទៀត Hide away ពីព្រោះចំនួនរបស់គេជំនួក្នុងព្រះយេស៊ូវខ្សោយតាគេត្រូវការគេត្រូវការជំនួរមមជំនួអកចោះបើគេមានជំនួអកចោះរមមគេឈ្នះបានព្រះយេស៊ូវដឹងបញ្ហារបស់យើងនឹងត្រង់សម្រេចឲ្យយើងទទួលជំនួយរបស់ត្រង់តែយើងទទួលជំនួយរបស់ត្រង់តែយើងមានជំនួយអកចោះអត់អកចោះត្រង់ធ្វើហើយត្រង់ធ្វើវាឲ្យអកចោះហើយវារមមហើយពួកសាតាំងល្បងព្រះយេស៊ូវត្រង់អត់ដាល់ឆ្លែកក្នុងសេចក្តីល្បងត្រង់ឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាបើយើងទទួលសេចក្តីជំនួយរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះដែរពីព្រោះជំនួយនោះរមោះតាយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ទទួលវារបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីនៅក្នុងខ្ញុំច្រើនដងព្រះយេស៊ូវថានៅក្នុងខ្ញុំបើយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងដែរអំពីព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងបាយនៅក្នុងព្រះព្រះអាចធ្វើការពីក្នុងយើងដូចព្រះបងបិតាធ្វើការពីក្នុងព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវឈ្នះយើងអាចជឿដូចព្រះយេស៊ូវជឿព្រះបងបិតាពីព្រោះយើងបានទទួលសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលយើងទទួលព្រះយេស៊ូវនៅវិវរណជំពូក3ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយពួកបរិសុទ្ធត្រង់ដឹងពួកបរិសុទ្ធខ្សោយនឹងត្រង់ថាមើលខ្ញុំគួរទ្វាទ្វាចិត្តសំប៉ោទ្វាចិត្ត ឲ្យខ្ញុំមកនៅក្នុងនឹងខ្ញុំញ៉ាំបាយជាមួយអ្នកនឹងអ្នកញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំព្រះយេស៊ូវចង់នៅក្នុងយើងដូចព្រះបិតាមកនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបន្តយេតាបន្តព្រះយេស៊ូវទៅតាមសូហើយត្រូវហើយពេលព្រះបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះបិតានៅតាមសូដាបន្តព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជំនួយទឹកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដោយលោកចុះនៅលើព្រះនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងឈ្នះសាតានលោកផលថាយើងត្រូវការបរិសុទ្ធដោយព្រះនឹងក៏ថាយើងត្រូវការត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវយើងថាខ្ញុំធ្វើអត់បានត្រូវហើយធ្វើខ្លួនឯងអត់បានប៉ុន្តែពេលយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកយើងមានគ្រប់អំណាចពីឋានសួគ៌យើងមានសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះពីសាតានល្បួងយើងអត់ត្រូវធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងនោះទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវឈ្នះសាតានហើយនឹងយើងមានជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតយើងនឹងយើងអាចឈ្នះសាតានគ្រប់ពេលវេលាដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះគ្រប់ពេលវេលា នៅវិវរណៈជំពូក14ខ12ព្រះយេស៊ូវបានថាពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រឹបវិន័យរបស់ទ្រង់និងមានសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវបើយើងគ្មានសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមិនអាចគ្រប់គ្រឹបវិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រោះពេលសាតានល្បួងយើងធ្លាក់ប៉ុន្តែពេលយើងមានសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះនេះជាដំណឹងល្អព្រះយេស៊ូវចង់មកក្នុងជាមួយយើងមុនព្រះយេស៊ូវថាតានសួរព្រះយេស៊ូវថាមើលខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកដល់ថ្ងៃចុងបំផុតទ្រង់សន្យានៅជាមួយទ្រង់ថាខ្ញុំទៅតានសួរវិញដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅជាមួយយើងមកបង្រៀនយើងមកជួយយើងរំលឹកអ្វីក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងជួយឲ្យយើងមានអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ឈ្នះសាតានមកបងប្អូនធ្លាប់ថាអូខ្ញុំមិនអាចឈ្នះបាបទេព្រោះខ្ញុំអ្នកខាតក្នុងអំពើបាបកុំបំពានអត់តន្តទូព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះអត់តន្តការថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទពិតពិតយើងអ្នកខាតក្នុងអំពើបាបអំណាចរបស់យើងឈ្នះបានប៉ុន្តែពេលយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងជាសដែកជីវិតរបស់យើងយើងឈ្នះបានពីព្រះព្រះយេស៊ូវធ្វើការពីក្នុងយើងមកបងប្អូនធ្លាប់និយាយដូចនោះនឹងជួយយើងមិនអាចឈ្នះសូមកាយប្រៃសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិទ្ធនៅក្នុងនឹងគ្រប់គ្រងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការអចារក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងឈ្នះ និងយើងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះនិងយើងអាចគោរពក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះឥឡូវនេះយើងនៅសម័យចុងក្រោយនឹងព្រះយេស៊ូវចាំឲ្យពួកបរិសុទ្ធរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ទៅឋានសួគ៌ត្រូវធ្វើអីយើងហៅពួកបរិសុទ្ធបន្តែបញ្ហាយើងជាបញ្ហាយើងអត់តន់បរិសុទ្ធពីព្រោះយើងអត់តន់ឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតយើងយើងនៅតែចង់ធ្វើម្ចាស់នឹងសាតាំងនៅតែល្បួងហើយយើងនៅតែធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងនោះយើងត្រូវការកាយប្រៃយើងត្រូវការលើបងសិតរបស់យើងដូចលោកផលក្នុងកាឡាទីចំពុក2ក៏ថាខ្ញុំលែងរស់ហើយ
1: នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនៅគោឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារលគ្នាទ្រង់ក៏ដាក់ព្រះហួរលើវារលគ្នារួចយាងចេញពីទីនោះទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿហើយមានចិត្តវាចអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករលគ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករលគ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឯខ្ញុំឯណេះលំដាប់នោះមានគេនាំក្មេងតូចតូចមកឯទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ដាក់ព្រះហស្តអធិដ្ឋានឲ្យវាតែពួកសិស្សបន្ទោសដល់គេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយបាត់នៅគោឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារលគ្នាកាលបានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះអ្នកខ្វាក់ទាំងពីរក៏មកឯទ្រង់ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការនេះបានឬទេអ្នកទាំងពីរទូលថាជឿហើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយនោះទ្រង់ក៏ពលភ្នែកគេដោយព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចុះនោះមានម្នាក់មកទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កាលជានិច្ចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាល្អដូច្នេះមានតែមួយទេដែលល្អគឺជាព្រះតែបើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះគាត់ទូលសួរថាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យសំឡាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យផេតគ្នាឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ផ្លែងឲ្យសោះចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តការទៀងត្រង់ហើយល្អនៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកស្រុកដ៏ល្អដែលទ្រង់បានស្មត់នឹងពួកអាយកោឯងថាទ្រង់នឹងបណ្ដេញអស់ទាំងខ្មាំងសត្រូវពីមុខឯងចេញដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានសន្យាហើយត្បិតបើព្រះទ្រង់សព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នារងទុក្ខនោះសួររងដោយព្រោះការល្អជាជាងអាក្រក់ព្រោះព្រះគ្រីទ្រង់បានរងទុក្ខម្ដងដោយព្រោះបាបដែរគឺជាព្រះដ៏សុចរិតទ្រង់រងទុក្ខជំនួសមនុស្សទុច្ចរិតដើម្បីនឹងនាំយើងរាល់គ្នាទៅដល់ព្រះដោយទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគន់ខាងសាច់ឈាមតែបានវិញ្ញាណប្រោះឲ្យរស់វិញបើអ្នកទ្រាំឲ្យគេវាយដោយអំណត់ដោយព្រោះបានធ្វើបាបនោះតើនឹងមានសេចក្តីប្រសើរអ្វីតែបើអ្នកបានប្រព្រឹត្តល្អហើយទ្រាំឲ្យគេធ្វើទុក្ខដោយអត់ទ្រាំវិញនោះទើបជាការដែលគប់ព្រះហឫទ័យនៅចំពោះព្រះមែនត្បិតទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអស់សេចក្តីនោះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានរងទុក្ខជំនួសយើងដែរទាំងទុកសម្រាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាដើរតាមលំអានដាននៃទ្រង់ទ្រង់មិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះក៏មិនឃើញមានកិច្ចកលអ្វីនៅព្រះអស់ទ្រង់ឡើយ កាលគេបានជេរប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានជេរតបវិញទេខណៈដែលទ្រង់រងទុក្ខនោះក៏មិនបានកំហកកំហែងដល់គេដែរគឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតវិញទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យបំបត្តិពាក្យសម្ដីចំគួតរបស់មនុស្សខ្លោនល្ងងចេញដោយសារកិរិយាល្អគឺត្រូវចោះចូលទុកដូចជាមនុស្សមានសេរីភាពតែមិនមែនដោយប្រើសេរីភាពនោះដើម្បីនឹងបំបត្តិបំបាំងសេចក្តីអាក្រក់ឡើយត្រូវចោះចូលដូចជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះវិញ
2: នេះខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងខ្លីមួយមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមគំដាប់ដូចតទៅកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកន្លងពេលដែលពួកភីលីស្ទីនជាអ្នកគ្រប់គ្រងមានស្ត្រីម្នាក់ដែលនាងពុំអាចមានកូនតតែសោះហើយនៅថ្ងៃមួយមានទេវតាមួយអង្គបានមកប្រាប់នាងថានាងនឹងមានកូនប្រុសម្នាក់ហើយឈ្មោះរបស់ក្មេងប្រុសនោះគឺឈ្មោះថាសាំសុនគេគឺជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះហើយគេជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងខុសពីមនុស្សដទៃហើយច្បាប់របស់គាត់គឺហាមដាច់ខាតគឺកុំឲ្យកាត់សក់របស់គាត់ហើយកម្លាំងអស្ចារ្យទាំងនោះគឺទទួលបានមកពីព្រះសក់វែងរបស់គាត់គឺជាអត់កំបាំងនៃកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យនោះសាំសុនធំធាត់ឡើងជាមួយនឹងភាពល្បីល្បាញនៃកម្លាំងរបស់គាត់ហើយស្នាដៃដំបូងបង្អស់របស់គាត់គឺនៅពេលដែលគាត់បានប្រយុទ្ធជាមួយសត្វតោដ៏កាចសាហាវមួយក្បាលដោយដៃទទេរបស់គាត់ជីវិតរបស់សាំសុនគឺពោពេញទៅដោយការផ្សងព្រេងនិងពេលវេលាពិបាកមួយចំនួនជារឿយៗសាំសុនតែងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកភីលីស្ទីននៅពេលដែលពួកភីលីស្ទីនបានចូលមករោគរឿងនិងធ្វើបាបដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលថ្ងៃមួយសាំសុនពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានយកឆ្អឹងសត្វលៀមួយក្បាលធ្វើជាអាវុធដើម្បីតស៊ូប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកភីលីស្ទីនព្រមទាំងសម្លាប់ពួកភីលីស្ទីនអស់ចំនួន 1,000 នាក់ទៀតផងហើយកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យដែលបានគួរឲ្យជឿមួយនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្ញាច់សរសើរនិងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាវាគឺជាអំណោយទានដែលទទួលបានមកពីព្រះប៉ុន្តែបញ្ហាក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងនៅពេលដែលសាំសុនចាប់ផ្ដើមលងស្រឡាញ់ជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះថាដេលីឡាហើយនៅពេលដែលពួកភីលីស្ទីនបានដឹងរឿងនោះពួកគេក៏បានយកប្រាក់ទៅជួសត្រីម្នាក់នោះឲ្យសត្រីម្នាក់នោះធ្វើយ៉ាងណាក៏បានដើម្បីស៊ើបឲ្យដឹងអំពីអាថ៌កំបាំងនៃកម្លាំងអស្ចារ្យរបស់សាំសុនដេលីឡាបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីដឹងពីអាថ៌កំបាំងរបស់សាំសុនចុងក្រោយដោយសារតែការស្រឡាញ់និងទុកចិត្តសត្រីម្នាក់នោះខ្លាំងពេកសាំសុនក៏សម្រេចចិត្តប្រាប់នៅអាថ៌កំបាំងរបស់ខ្លួនទៅដល់ស្ត្រីម្នាក់នោះលុះយប់ឡើងនៅពេលដែលសាំសុនកំពុងតែគេងលងលក់ស្ត្រីម្នាក់នោះក៏បានលួចចូលទៅកោសក់របស់សាំសុនអស់លុះព្រឹកឡើងសាំសុនមានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចជាអស់កម្លាំងនិងទន់ខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងហើយឆ្លៀតពេលនោះដែរនៅពេលដែលសាំសុនមិនអាចមានកម្លាំងនឹងតស៊ូប្រយុទ្ធជាមួយពួកគេបានពួកភីលីស្ទីនក៏បានវាយដំច្រំធាក់សាំសុនជាដំណំព្រមទាំងធ្វើឲ្យក្មេងរបស់គាត់ខ្វាក់មើលអ្វីលែងឃើញទៀតផងហើយពួកគេក៏បានយកសាំសុនទៅដាក់ឃុំនៅក្នុងគុកអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរដែលសាំសុនរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងគុកសក់របស់សាំសុនក៏ចាប់ផ្ដើមដុះឡើងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសាំសុនមានកម្លាំងដល់ខ្លាំងអស្ចារ្យត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យនេះដែរសាំសុនអាចចេញមកនៅខាងក្រៅគុកហើយគាត់បានទៅឯព្រះវិហារដែលនៅក្នុងព្រះវិហារនោះដែរគឺពោពេញទៅដោយពួកភីលីស្ទីននៅក្នុងនៅពេញព្រះវិហារទាំងអស់បន្ទាប់មកសាំសុនបានអធិដ្ឋានទៅរកព្រះជាម្ចាស់សុំកម្លាំងជាលើកចុងក្រោយដោយអស់អំពីចិត្តនៅពេលដែលបានកម្លាំងនោះហើយសាំសុនក៏បានរុញសសរធំៗនៅក្នុងព្រះវិហារដែលជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះវិហារទាំងមូលដួលរលំបាក់សង្កត់គាត់និងពួកភីលីស្ទីនស្លាប់ទាំងអស់ទៅដូច្នេះរឿងរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយនៅក្នុងរឿងនេះដែរគឺចង់អប់រំឲ្យយើងដឹងពីជម្រើសរបស់យើងថាយើងគួរជ្រើសរើសមនុស្សបែបណាដែលយើងអាចទុកចិត្តបានហើយមនុស្សតែម្នាក់ដែលយើងអាចទុកចិត្តបានគឺព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់តែងតែចាំជួយមិនថាពេលយើងលំបាកឬនៅពេលដែលយើងខ្សោយខ្លាំងប៉ុណ្ណាគឺទ្រង់នៅតែជាកម្លាំងជាជំនួយដែលជួយដល់យើងរាល់ថ្ងៃនិងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាដូច្នេះបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងអំពីរឿងនេះកាន់តែច្បាស់ពួកម៉ែបងប្អូនអាចទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកចាវាយជំពូក13ដល់ជំពូក16នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
3: សុភាសិត កូនប្រកបដោយប្រាជ្ញា សុភាសិតជំពូក3ខ5ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តស្ដេចសាឡូមោនជាបុត្រារបស់ស្ដេចដាវីតបានសរសេរនៅសិភៅសុភាសិត ដើម្បីជួយឲ្យជីវិតយើងបានស្គាល់និងយល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលត្រូវយល់ខាងយោបល់ប្រាជ្ញាគឺជាគន្លឹះពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះការមានប្រាជ្ញាមានន័យថាការរស់នៅរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាការរស់នៅរបស់ព្រះដែរប្រាជ្ញានៅរក្សាយើងឲ្យចេញពីទង្វើខុសឆ្គងនេះជាខខ្លះស្ដីអំពីប្រាជ្ញាក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិត
4: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់គ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃតម្រេះគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់នឹងនាំឲ្យឯងមានសុខភាពល្អនិងសប្បាយឡើងបើសិនជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ឯងនោះទ្រង់នឹងលបងឯងក៏កុំឲ្យឯងមានចិត្តខឹងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាបើការនោះបានកើតដល់ឯងកូនដែលមានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកសប្បាយចិត្តតែកូនគ្មានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកព្រួយចិត្តវិញចូលបង្រៀនកូនឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយបើកាលណាវាចាស់ហើយនោះវានឹងមិនលះបង់ផ្លូវនោះឡើយកុំឲ្យខាននឹងវាផ្ចាល់កូនឡើយបើសិនជាយើងអប់រំវានោះវានឹងមិនស្រាប់ឡើយត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកដតីប្រាប់គេពីសេចក្តីពិតកុំឲ្យគោះហក់បើ

ឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយនឹកចាំជាដរាបពីការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើដោយសេចក្តីជំនឿនិងពីការនឿយហត់ដែលធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដែលអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមាំមួនដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលយើងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃយើងផងអោបងប្អូនដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អើយយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់បានរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាហើយក៏គ្របបាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រមទ្រទាំងអស់រីឯការអធិប្បាយនោះនឹងត្រូវបាត់ទៅការនិយាយភាសាដទៃនឹងត្រូវឈប់ហើយចំណេះក៏ត្រូវសាបសូន្យទៅដែរតែឯសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមុំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទៅទៅបណ្ដោយជំរងនិងកំពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដ៏រកើតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះទុកដូចជាយុទ្ធការនៃប្រលឹងដ៏ជាប់លាប់មុំមួនដែលចូលទៅខាងក្នុងនៃវៀងណូនដោយបានលើដំណាលពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គឺអរព្រះគុណដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលបំរុងទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅឋានសួគ៌ជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលអ្នករាល់គ្នាបានលើនិយាយក្នុងព្រះបន្ទូលដ៏ពិតនៃដំណឹងល្អឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលរក្សាបញ្ញារបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដើម្បីប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបង្គាប់និងក្រិតក្រមហើយនឹងសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់តាមសេចក្តីដែលបានកត់ទុកហើយក្នុងក្រិតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាក្នុងគ្រប់ទាំងការដែលឯងធ្វើហើយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅដូច្នេះបើឯងរាល់គ្នានឹងស្ដាប់តាមអញឥឡូវហើយកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះឯងរាល់គ្នានឹងបានដាច់ជារបស់ផងអញលើសជាងអស់ទាំងសាសបិទផែនដីទាំងមូលជារបស់ផងអញឯងរាល់គ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសុទ្ធតែជាសង្ឃហើយជាសាសបរិសុទ្ធឲ្យអញដែរគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រយ័ត្ននឹងធ្វើដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តសពគ្រប់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យបានរស់នៅហើយឲ្យបានសប្បាយព្រមទាំងមានអាយុជាយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកដែលឯងរាល់គ្នានឹងទៅ

0: បាទដល់ទ្រង់ដោយចិត្តស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដចុះចូលលះចោលអស់ទាំងព្រះដែលពួកអាយកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនាយទន្លេហើយនៅស្រុកអេស៊ីបនោះចេញត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញទ្រង់បានតាំងឫសផែនដីដើម្បីឲ្យបានមួមមិនត្រូវឲ្យរញ្ជួយនៅអកាលទ្រង់បានគ្របផែនដីដោយទឹកជ្រៅដូចជាគ្របដោយអាវទឹកនោះក៏គ្របអស់ទាំងភ្នំផងត្បិតទ្រង់គ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលនោះក៏កើតមានដូច្នោះទ្រង់បានបង្គាប់នោះក៏មាននៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យសេចក្តីប្រឹក្សានៃអស់ទាំងនគរបានឆ្លោះការទ្រង់ធ្វើឲ្យគំនិតនៃជនទាំងឡាយបានទៅជាឥតការឯដំបូមានផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះជាប់ជានិច្ចហើយដំរីក្នុងព្រះហឫទ័យទ្រង់ក៏នៅជាដរាបដល់អស់ទាំងដំណរតទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រង់ប្រដាប់អង្គដោយភាពដ៏រុងរឿងឧត្តមព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រដាប់អង្គដោយដេជានុភាពព្រមទាំងក្រវ៉ាត់អង្គដោយសេចក្តីនោះដែរអេឡូកេនោះបានតាំងមុំមួននិងរង្គើមិនបានឡើយចូលពលនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសះជាព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់គ្រងអេឡូកេក៏បានតាំងមុំមួននៅនិងរង្គើមិនបានឡើយទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះគ្រប់ទាំងសះដោយទៀងត្រង់ចូលឲ្យផ្ទៃមេឃមានសេចក្តីអំណរហើយឲ្យផែនដីបានរីករាយឡើងឲ្យសមុទ្រលួនលឺរំពងឡើងព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅក្នុងនោះដែរចូលឲ្យស្រែចំការនិងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមាននៅទីនោះបានសប្បាយឡើងយ៉ាងក្រៃលែងនោះអស់ទាំងដំឈើនៅព្រៃនឹងច្រៀងដោយអំណរដែរគឺនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់យាងមកគឺទ្រង់យាងមកដើម្បីជំនុំជម្រះផែនដីទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះលោកីដោយសេចក្តីសុចរិតព្រមទាំងសះទាំងប៉ុន្មានដោយសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់ផែនដីទាំងមូលបានស្រាកស្រានអស់ហើយក៏ស្ងៀមស្ងប់ដែរគេទំលាយសំលេងច្រៀងចាញ់មកត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃជាព្រះដែលទ្រង់សូនធ្វើហើយប្រទេសឋានផែនដីក៏តាំងឡើងមិនមែនបង្កើតមកឲ្យនៅទទេគឺបានជប់សូនបង្កើតឲ្យជាទីអាស្រ័យនៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាគឺអញនេះជាយេហូវ៉ាអត់មានព្រះឯណាទៀតឡើយបើយើងលុនទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងរឿងខ្លីកែវដែលបែកមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវុទ្ធីថ្ងៃមួយខណៈពេលកំពុងលេងបាល់នៅក្នុងផ្ទះគាត់បានទាត់បាល់ត្រូវកែវដ៏មានតម្លៃរបស់ម្ដាយបណ្ដាលឲ្យបែកខ្ទេចវុទ្ធីភ័យខ្លាំងណាស់គាត់ប្រមូលបំណែកកែវហើយលាក់ទុកក្រោមគ្រែដោយសង្ឃឹមថាគ្មាននរណាដឹងប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគាត់រស់នៅដោយការភ័យខ្លាចរាល់ពេលម្ដាយសួរអំពីកែវនោះបេះដូងរបស់គាត់លោតញាប់ទីបំផុតគាត់មិនអាចទ្រាំទ្របានទៀតទេគាត់បានទៅជួបម្ដាយហើយនិយាយទាំងទឹកភ្នែកថា
1: ម៉ាក់កូនសុំទោសកូនជាអ្នកធ្វើឲ្យកែវបែកម៉ាក់ដឹងហើយមិនអីទេកុំយំអីកូន
0: ម្ដាយបានមើលគាត់រួចអប់គាត់យ៉ាងកក់ក្ដៅហើយនិយាយថា
2: ម៉ាក់ដឹងតាំងពីថ្ងៃដំបូងហើយម៉ាក់មិនសោកស្ដាយកែវទេតែម៉ាក់សោកស្ដាយដែលកូនទ្រាំរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចអស់ជាច្រើនថ្ងៃ
0: នៅពេលនោះវុទ្ធីមានអារម្មណ៍ថាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់មួយត្រូវបានលើកចេញពីចិត្តរបស់គាត់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើខុសគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនថាយើងធ្លាប់ធ្វើខុសឬអត់ទេតែជារបៀបដែលយើងឆ្លើយតបចំពោះកំហុសរបស់យើងមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមលាក់បាំងកំហុសរបស់ខ្លួនពួកគេខ្លាចការរិះគន់ខ្លាចការអាម៉ាស់ឬខ្លាចបាត់បង់កិត្តិយសប៉ុន្តែការលាក់បាំងបាបមិននាំឲ្យមានសន្តិភាពទេវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបន្ទុកនៅក្នុងចិត្តកាន់តែធ្ងន់ឡើងព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្រោមបន្ទុកនៃកំហុសនោះទេទ្រង់អញ្ជើញយើងឲ្យមកសារភាពអំពើបាបរបស់យើងដោយស្មោះត្រង់នៅពេលយើងសារភាពយើងកំពុងបង្ហាញភាពរៀបទាបនិងទទួលស្គាល់ថាយើងត្រូវការព្រះគុណរបស់ព្រះស្ដេចដាវីតបានធ្វើបាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនហើយប្រែចិត្តព្រះជាម្ចាស់ក៏អត់ទោសឲ្យគាត់នេះបង្ហាញថាមិនថាបាបរបស់យើងធំប៉ុណ្ណាទេព្រះគុណរបស់ព្រះនៅតែធំជាងការសារភាពមិនមែនជាសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយទេប៉ុន្តែជាសញ្ញានៃភាពក្លាហានត្រូវការចិត្តស្មោះត្រង់ដើម្បីនិយាយថាខ្ញុំបានធ្វើខុសថ្ងៃនេះប្រសិនបើមានអ្វីដែលកំពុងលាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកសូមនាំវាមកចំពោះព្រះ

0: តើលោកអ្នកហត់នឿយដែរឬទេតើលោកអ្នកខំធ្វើការពេញមួយសប្តាហ៍ដោយឈរនៅក្នុងរោងចក្រឬនៅតាមវាលស្រែឬតើលោកអ្នកបានចំណាយពេលអស់ជាច្រើនម៉ោងអោនវាយកុំព្យូទ័រនិងគិតលេខនៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកអ្នកឬតើលោកអ្នកបានរៀននៅសាលារហូតតរតែឈឺភ្នែកឈឺក្បាលហើយនឹងជួបនឹងការប្រឡងពិបាកនៅក្នុងមុខវិជ្ជាដែលអ្នកស្អប់បំផុតឬប្រហែលជាអ្នកចង់សម្រាកខ្លះហើយមើលទៅការសម្រាកនាំឲ្យមានធម៌ពលថ្មីដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការងារបានកាន់តែល្អនិងកាន់តែមានគុណភាពសំបីតែរណាអាឈើក៏ត្រូវការការសម្រាកដែរជាងឈើដឹងថាគាត់អាចអាឈើនិងរណាដែលរើលមុខបានតែគាត់ត្រូវខំសង្កត់ទាំងបែកញើសនិងប្រើពេលអស់ជាច្រើនម៉ោងទើបរួចជំរើសមួយទៀតគាត់អាចឲ្យរណាសម្រាកបន្តិចដោយយកវាទៅសំលៀងរួចហើយប្រញាប់យកទៅអាឈើបន្តនោះនឹងបានលឿនជាងមុនជាមិនខានតើលោកអ្នកនឿយហត់ដែរឬទេតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចជារណាដែលរើលមុខនឹងដែរឬទេតើផ្លែរណារបស់អ្នកត្រូវសំលៀងដោយរបៀបណាដើម្បីឲ្យអ្នកអាចធ្វើការងារឬក៏សិក្សាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរជាងមុននោះបទគម្ពីរពីបុរាណដែលមានឈ្មោះថាព្រះគម្ពីរមានគម្រោងដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយសម្រាប់ការសម្រាកនិងធ្វើឲ្យបានថ្មីឡើងវិញដែលបានជួយដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់រួចហើយឲ្យពួកគេមានកម្លាំងកាយនិងមានបញ្ញាភ្លឺស្វាងជាងមុនគម្រោងនេះហៅថាថ្ងៃសប្បាហ៍ប្រែថាថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលមានន័យថាការសម្រាកហើយព្រះគម្ពីរបានវិពណ៌នាវាថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកពេញមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយត្រូវសម្រាកពីការងារទាំងអស់មនុស្សដែលឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធតែងតែយកថ្ងៃនោះមកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារឡើងវិញដោយចំណាយពេលធ្វើអ្វីមួយដែលពិសេសជុំគ្នាពួកគេបានទៅសួរសុខទុក្ខញាតិសន្តានណាដែលឯកាឬក៏យកផ្លែឈើខ្លះទៅជូនអ្នកជំងឺនៅឯមន្ទីរពេទ្យពួកគេទៅដើរលេងនៅតាមទីកន្លែងធម្មជាតិផ្សេងៗដោយទទួលបាននូវគំនិតថ្មីៗដែលបានមកពីការសង្កេតទៅមើលដើមឈើសត្វស្លាបហើយនឹងអ្វីៗផ្សេងទៀតនៅក្នុងធម្មជាតិទាំងនោះពួកគេឧស្សាហ៍ជួបជុំគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិដើម្បីអានព្រះគម្ពីរថ្វាយបង្គំព្រះហើយនឹងនិយាយអំពីវិធីក្នុងការធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះបានคล้ายទៅជាកន្លែងដ៏ប្រសើរមួយជួនកាលពួកគេយកពេលនោះមកគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសុខភាពរបស់ពួកគេអ្វីដែលពួកគេធ្វើពួកគេមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយពីព្រោះពួកគេបានទុកការងារការសិក្សានិងការប្រួយបារម្ភនៅមួយឡែកដោយសម្រាកពេញមួយថ្ងៃរៀងរាល់មួយសប្តាហ៍តើនេះស្ដាប់ទៅដូចជាគម្រោងដ៏ប្រសើរដែរឬទេដើម្បីធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់អ្នកបានមកដូចដើមវិញមុននឹងលោកអ្នកចាប់ដើមធ្វើការងារនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីទៀតនោះមានការស្រាវជ្រាវមួយបានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើក្រុមមនុស្សដែលបានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធអ្នកដែលបានឈប់សម្រាកម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាធម្មតាគឺជាអ្នកដែលធ្វើការបានល្អនិងមានសុខភាពល្អជាងគេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាមនុស្សប្រភេទនោះច្រើនរស់នៅបានយូរនិងមានបញ្ញាវាងវៃណាស់រាងកាយរបស់យើងធ្វើការបានល្អបំផុតនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមគម្រោងបុរាណនេះព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធឡើងដើម្បីប្រទានពរដល់ជីវិតរបស់យើង
1: ខ្ញុំគិតថាការសម្អាតបរិសុទ្ធអាចជួយដល់យើងនិងគ្រួសារយើងបានច្រើនក្នុងសង្គមរបស់យើងសម័យថ្មីនេះមានគ្រួសារជាច្រើនដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប្តីខ្លាំងខ្លាំងជាមួយនឹងអពន្ធខ្លួនពួកគេលែងយកគ្នាធ្វើកូនចៅឈឺចាប់ពុកម្ដាយមួយចំនួនវិញតែងតែរវល់ជាមួយនឹងការងារមិនសូវមានពេលជាមួយនឹងកូនទេអាយលោកតាលោកយាយមួយចំនួនវិញមិនសូវមានការមើលថែពីសំណាក់កូនកូនទេ
2: ត្រូវហើយសប្តាហ៍នេះការចាស់សម្រងគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមានការធ្លាក់ចុះណាស
1: ់ខែមកសូមអត់ជួយដល់គ្រួសារយើងឲ្យប្រសើរឡើងវិញបានឧបមាថាមានពុកម្នាក់បានកសិលលើកាលអភិថាថ្ងៃបុណ្យសពគឺថ្ងៃសម្រាប់គ្រួសារដែលគាត់ចាត់ទុករឿងនោះជាសំខាន់ដូចជារឿងមុខជំនួញដែរបើសិនជាម្ដាយយកប្រូសម្រាប់វិការងាររបស់គាត់ដែរហើយកូនក៏ជួយសម្រាប់វិការសិក្សាវិការកំសាន្តផ្សេងៗដែរនោះនោះពួកគេអាចមានពេលជួបជុំគ្នាអាចមានពេលនិយាយអំពីរឿងសំខាន់នៅក្នុងគ្រួសារនិងអាចមានពេលរីករាយជាមួយនឹងគ្នាផងដែរ
3: តើការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលតម្រូវឲ្យយើងឈប់រយៈពេលមួយថ្ងៃនេះវាពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងណាស់មែនទេ
1: តើបើយើងនឹងច្បាស់ពីចំណុចនេះសូមយើងមើលបន្តទៀត
0: តើថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលតម្រូវឲ្យឈប់សម្រាកពេញមួយថ្ងៃនោះមានប្រយោជន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងដែរឬទេ កូនកូនត្រូវការចំណីអាហារនិងសម្លៀកបំពាក់ពួកគេត្រូវការផ្ទះជ្រកកោននិងការរៀនសូត្រជាដើមមានឪពុកម្ដាយជាច្រើនបានផ្ដល់ឲ្យកូនកូននៅរបស់ទាំងនោះអស់ហើយតែនៅតែមានខ្វះអ្វីមួយយ៉ាងកូនម្នាក់ម្នាក់ក៏ត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ពីឪពុកម្ដាយដែរគឺចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយយកចិត្តទុកដាក់ដល់រូបគេរៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធក្នុងមួយសប្ដាហ៍អាចជួយឲ្យការយកចិត្តទុកដាក់នេះអាចកើតឡើងបានសម្រាប់កូនកូនការសម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធអាចជួយធ្វើឲ្យគ្រួសារមានពេលនៅជួបជុំគ្នាបានយ៉ាងសប្បាយរីករាយនេះព្រោះតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធឡើងដើម្បីប្រទានពរដល់ជីវិតរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះមានរឿងមួយដែលនិយាយអំពីស្ត្រីដែលមានកូនប្រុស2នាក់ម្នាក់បានរៀបការជាមួយនឹងបុរសដែលជាអ្នកញៀនស្រាម្នាក់ប្តីរបស់គាត់ឧស្សាហ៍ខឹងហើយចាយលុយខ្ជះខ្ជាយឥតប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាមានការពិបាករស់នៅក្នុងគ្រួសារស្ត្រីម្នាក់នោះគឺជាគ្រីស្ទៀនហើយថ្មីៗនេះគាត់បាននិយាយថាមានតែរឿងមួយទេដែលអាចនាំឲ្យមានក្តីសុខនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់បានគាត់បានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរៀងរាល់សប្តាហ៍គាត់បាននាំកូនៗជិះកង់ឬក៏ដើរឡើងភ្នំកំសាន្តពួកគេអានព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នាហើយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកុមារនៅឯព្រះវិហារដោយធ្វើបែបនេះកូនកូនរបស់គាត់ដឹងថាឲ្យទៅដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធកាលណានោះពួកគេអាចទទួលបានពេលវេលានៅជាមួយម្ដាយនិងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងការស្រឡាញ់ពីម្ដាយរបស់ពួកគេជានិច្ចតើការសម្រាកបែបនេះអាចជាឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅលើប្តីរបស់ស្ត្រីនោះស្ត្រីនោះបាននិយាយថាប្តីប្រមឹករបស់គាត់នោះនៅស្ងៀមបានច្រើនណាស់រៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធខុសពីថ្ងៃផ្សេងៗទៀតស្ត្រីនោះហើយនឹងកូនកូនតែងតែបបួលបរិសុទ្ធជាប្តីនោះឲ្យមកចូលរួមជាមួយពួកគេហើយគាត់ក៏បានចូលរួមបានកន្លះថ្ងៃដែរស្ត្រីនោះជឿជាក់ថានៅពេលណាមួយប្តីរបស់គាត់នឹងបានទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះនិងទទួលបានក្តីសុខពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែរតើលោកអ្នកចង់ទទួលបានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកូនកូនរបស់លោកអ្នកដូចក្នុងរឿងនេះដែរឬទេប្តីប្រពន្ធទាំងឡាយតើលោកអ្នកចង់បានភក្តីភាពនិងភាពស្មោះត្រង់ពីដៃគូរបស់លោកអ្នកដោយគាត់សុខចិត្តសម្រាកពីអ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីចំណាយពេលមួយថ្ងៃជាមួយនឹងលោកអ្នកដែរឬទេមួយវិញទៀតអ្នកប្រហែលជាមានថ្ងៃឈប់សម្រាករួចទៅហើយតែអ្នកបែរជាយកពេលនៅផ្ទះនោះមកធ្វើការងារឬក៏កិច្ចការដែលមិនទាន់ហើយទៅវិញថ្ងៃឈប់សម្រាកជួនកាលអាចនឿយហត់ជាងថ្ងៃធ្វើការឬថ្ងៃរៀនសូត្រទៅទៀតបើធ្វើដូច្នេះនោះចូលពិសោធន៍ធ្វើដូចនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយធ្វើអ្វីៗដែលស្រស់ស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតរបស់លោកអ្នកបានជ្រះស្រឡះពីទុកកង្វល់ហើយទុកពេលវេលាឲ្យរាងកាយរបស់លោកអ្នកបានសម្រាកស្រួលឡើងវិញហើយចាំមើលថាតើវាជាការពិតដែរឬទេដែលថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធឡើងដើម្បីប្រទានពរដល់ជីវិតរបស់យើងនោះ
1: ថ្ងៃបរិសុទ្ធអាចជួយគ្រួសារមានពេលសប្បាយជាមួយគ្នាស្រណហាកាយជាមួយគ្នានិងអាចយកចិត្តគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងទៀត
2: ក្នុងរឿងមុននេះក៏បង្ហាញថាថ្ងៃបរិសុទ្ធអាចជួយកែប្រែសមាជិកគ្រួសារអត់ចេះចង់សម្រងនឹងគ្នាដែរ
3: តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាថ្ងៃបរិសុទ្ធវាមានដើមកំណើតយ៉ាងដូចនេះទៅហើយតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតវាឡើយ
1: តោះឥឡូវជួយយើងមើលទៅដើមកំណើតរបស់ថ្ងៃបរិសុទ្ធដើម្បីយើងមិនដឹងច្បាស់បន្ថែមទៀត
0: តើថ្ងៃបរិសុទ្ធបានមកពីណាតើលោកអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាយើងមាន7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍មិនក៏មិនមាន8ឬក៏10ថ្ងៃទៅការវិលចុះឡើងនៃពេលវេលាមួយចំនួនគឺបានមកពីធម្មជាតិឧទាហរណ៍តើយើងកំណត់ចេញជាឆ្នាំបានដោយរបៀបណាទៅគឺយើងកំណត់វាតាមដំណើររបស់ផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យមួយជុំពេលផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យមួយជុំយើងហៅថាមួយឆ្នាំចុះតើយើងកំណត់ឲ្យចេញជាខែបានដោយរបៀបណាទៅគឺយើងកំណត់វាទៅតាមដំណើររបស់ព្រះច័ន្ទវិលជុំវិញផែនដីមួយជុំពេលព្រះច័ន្ទវិលជុំវិញផែនដីមួយជុំយើងហៅថាមួយខែចុះតើហេតុអ្វីបានជាយើងកំណត់បានចេញជាថ្ងៃគឺយើងកំណត់វាទៅតាមដំណើរវិលជុំរបស់ផែនដីវិលជុំវិញខ្លួនឯងមួយជុំ ពេលផែនដីវិលជុំវិញខ្លួនឯងមួយជុំយើងហៅថាមួយថ្ងៃចោះចំពោះសប្តាហ៍វិញតើលោកអ្នកអាចរកឃើញមូលហេតុមួយនៅក្នុងធម្មជាតិដែលអាចកំណត់ចេញជាសប្តាហ៍បានដែរឬទេដូចជាមិនមានដំណើរនៅក្នុងធម្មជាតិណាអាចកំណត់ចេញជាសប្តាហ៍នោះទេតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានការបញ្យល់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីការបង្កើតចេញជាសប្តាហ៍នេះឡើងព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតពិភពលោកយើងនេះបានបង្កើតការវិលចុះឡើងនៃសប្តាហ៍នេះឡើងពេលដែលយើងពិនិត្យមើលអ្វីៗដែលនៅជុំវិញយើងអ្វីៗដែលស្មុគស្មាញទាំងអស់ប្រកបជាមានអ្នករចនាវាឡើងជាមិនខានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្កើតប្រភេទវីដេអូកាមេរ៉ាទំនើបតែវានៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពឬអាចបត់បែនតាមកលៈទេសៈដូចជាភ្នែករបស់មនុស្សបាននោះទេវិស្វករបានបង្កើតកុំព្យូទ័រដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនតែវាមិនអស្ចារ្យដូចជាខួរក្បាលរបស់មនុស្សហើយនឹងទំនាក់ទំនងរបស់វាទៅនឹងផ្នែករាងកាយរបស់មនុស្សនោះទេវាហាក់ដូចជាច្បាស់ណាស់ដែលថាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរចែងមកនោះគឺជាការពិតព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះដ៏មានប្រាជ្ញានិងជាព្រះដ៏មានឫទ្ធិចេស្តាច្បាស់ជាទ្រង់ហើយដែលបានបង្កើតពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយភាពសំញាំនេះឡើងទោះបីជាអំពើបាបបានបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់វេទនានិងភាពមិនឋិតថេរមកក្នុងពិភពលោកយើងនេះក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាចមើលឃើញភស្តុតាងនៃការរចនាដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះតាំងពីដំបូងនោះដែរសម្រស់នៃផ្កាកុលាបនិងចម្រៀងរបស់សត្វស្លាបនៅពេលព្រឹកបានធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតរបស់យើងបានរំភើបឡើងយើងអាចដឹងបានថាព្រះអធិការអង្គនេះមិនត្រឹមតែមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងមានក្តីមេត្តាដែលបានប្រទានអំណោយដ៏មានតម្លៃបែបនេះមកដល់យើងគ្រប់គ្នាទៀតតែតើរឿងដែលតកតងនៃការបង្កើតលោករបស់ព្រះនេះវាតកតងទៅនឹងការសម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយនឹងចំនួនថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយរបៀបណាទៅនៅទំព័រដំបូងបង្អស់នៃព្រះគម្ពីរបានរៀបរាប់ពីការបង្កបង្កើតពិភពលោកព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតពិភពលោកក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកទៀតព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថាន
4: ោះដល់ថ្ងៃទី7កាលដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់អាសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើ
0: តើមានភស្តុតាងណាផ្សេងទៀតទេដែលបង្ហាញថាចំនួនថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះគឺបានមកពីការកំណត់តាមចំនួនថ្ងៃនៃការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះនោះព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះបានបង្កើតមនុស្សដំបូងគឺលោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ានៅថ្ងៃបន្ទាប់ទ្រង់បានប្រទានថ្ងៃបរិសុទ្ធជាកាដូទៅដល់ពួកគេព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យពួកគេកូនចៅរបស់ពួកគេនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកគេមានសុខភាពល្អនិងទទួលបានព្រះពរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលបានមកពីការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះបើព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមួយសប្តាហ៍មាន7ថ្ងៃមែននោះនោះរឿងនេះប្រកាសជាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតគ្នាពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយហើយរឿងនេះប្រកាសជាត្រូវបានចារទុកនៅក្នុងវិសាផ្សេងៗនិងវប្បធម៌ផ្សេងៗជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកយើងនេះជាមិនខានចូលយើងពិនិត្យមើលភាសាមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះថាតើយើងអាចរកឃើញអ្វីខ្លះដែលតាក់ទងនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏សប្តាហ៍នេះមានវិធី2យ៉ាងធំៗក្នុងការដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃនីមួយៗក្នុងមួយសប្តាហ៍ភាសាជាច្រើនបានដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃទាំងនោះទៅតាមឈ្មោះរបស់ផ្កាយនិងព្រះច័ន្ទដូចជាថ្ងៃអាទិត្យគឺយកឈ្មោះទៅតាមព្រះអាទិត្យនិងថ្ងៃច័ន្ទគឺយកឈ្មោះទៅតាមព្រះច័ន្ទរីឯថ្ងៃទី7នោះវិញហៅថាថ្ងៃសៅរ៍គឺយកឈ្មោះតាមភពសៅរ៍វិធីទី2ក្នុងការដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃនីមួយៗក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះគឺភាសាជាច្រើនបានដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃទាំងនោះទៅតាមលេខរៀងដូចជាថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ឡាមាន2ឬ3ភាសាហៅថ្ងៃសៅរ៍ថាជាថ្ងៃទី7ឬថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏ថ្ងៃបរិសុទ្ធភាសាមួយចំនួនទៀតបានប្រើប្រាស់លេខមកដាក់ធ្វើជាឈ្មោះឲ្យថ្ងៃនីមួយៗហើយបានហៅថ្ងៃទី7ថាគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះមានដូចជាភាសាវៀតណាមភាសាហេប្រឺ ភាសាអារ៉ាប់ភាសាប្រទេសបាប៊ីឡូនភាសាអេស៊ូពីភាសាស្វាហីលីនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាសាកុបតិកនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបភាសាអាហ្វហ្កាននៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានភាសានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីភាសាបារាំងភាសាអាល្លឺម៉ង់ភាសាក្រិចភាសាអ៊ីតាលីនិងភាសាអេស្ប៉ាញនៅទ្វីបអឺរ៉ុបជាដើមភាសាហិណ្ឌីនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងភាសាបាលីពីបុរាណក៏បានបង្ហាញដូចអ្វីទៅនឹងការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះដែរព្រោះថាភាសាទាំងនោះបានហៅពាក្យសព្ទាថា7ឬ7ថ្ងៃចិនពីបុរាណក៏បានចារដូច្នោះដែរពេលលោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ាបានជួបសម្រាកនៅថ្ងៃបុរសិទ្ធដំបូងដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នោះបានកន្លងផុតទៅអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយមានជាតិសាសន៍និងភាសាជាច្រើនបានចាប់កំណើតជាបន្តបន្ទាប់មានជាតិសាសន៍មួយចំនួននៅចងចាំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតពួកគេឡើងតែខ្លះទៀតក៏បានភ្លេចទ្រង់ទៅហើយ
3: អូឥឡូវខ្ញុំដឹងហើយព្រះគឺជាអ្នកបង្កើតថ្ងៃបុរសិទ្ធនេះឡើងអញ្ចឹងតើព្រះបង្កើតថ្ងៃបុរសិទ្ធនេះឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីបើប្រកាសទៅ
1: សំណួរល្អព្រះកាត់ថ្ងៃបុរសិទ្ធឡើងសម្រាប់ផ្ដល់ផលដល់មនុស្សហើយក៏មានគោលបំណងសៀងទៀតផងដែរជួយយើងមើលបន្ថែមទៀតមិនដឹងច្បាស
0: ់ប្រទេសមួយចំនួនបានកំណត់ពេលមួយថ្ងៃធ្វើជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់បង្ហាញពីការគោរពដឹងគុណដល់ឪពុកនិងមួយថ្ងៃទៀតសម្រាប់ការគោរពដឹងគុណដល់ម្ដាយនៅប្រទេសថៃវិញថ្ងៃទាំងពីរនោះគឺប្រព្រឹត្តឡើងនៅចំថ្ងៃបុណ្យចម្រើនព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាពួកគេគួរតែថ្វាយការគោរពដល់ព្រះរាជានិងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃតែពួកគេធ្វើមិនបានល្អទេដោយសារតែពួកគេរវល់នឹងការងារជាច្រើនដូច្នេះហើយការកំណត់ឲ្យមានមួយថ្ងៃចេញជាថ្ងៃពិសេសនោះសម្រាប់រឿងនេះគឺជាការរំលឹកដ៏មានប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ពួកគេចុះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវគោរពដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងយ៉ាងដូច្នេះយើងដឹងថាយើងជាពាក្យគុណរបស់ពួកគាត់ច្រើនណាស់បើគ្មានពួកគាត់ទេក៏គ្មានពួកយើងដែរយើងអរគុណអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីពូមីងនិងបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងចុះចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងវិញគឺយើងត្រូវផ្ដល់ការគោរពជាពិសេសដល់ពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់បានផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងថ្ងៃបុរសតគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងស្រដៀងគ្នានេះដែរព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់បានសូនមនុស្សឡើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចេញពីធូលីដីមកហើយបានផ្លុំខ្យល់ជីវិតចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គេក្នុងភាពជាក់ស្ដែងក្នុងនាមជាព្រះអធិការរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់គឺជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយតើយើងគួរតែថ្វាយការគោរពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះដោយដែលយើងបានថ្វាយចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែរឬទេតើព្រះជាម្ចាស់បានសូមឲ្យយើងធ្វើអ្វីខ្លះនៅរៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធដើម្បីបង្ហាញនូវការគោរពនិងការផ្ដល់កិត្តិយសដល់ទ្រង់នោះនៅក្នុងបញ្ញត្តិ10ប្រការបញ្ចែងថា
4: ចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីសោះត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធ
0: ត្រង់ចំណុចនេះព្រះបានសុំឲ្យយើងឈប់សម្រាកពីការងាររបស់យើង24ម៉ោងមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ការសប្បាយរបស់យើងប៉ុណ្ណោះនោះទេតែដើម្បីបង្ហាញនូវការគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអធិការរបស់យើងដែរហើយអ្វីបានជាការគោរពដល់ព្រះគឺចាំបាច់ឲ្យយើងត្រូវឈប់សម្រាកអញ្ចឹងព្រោះថាការសម្រាកនេះអាចជួយឲ្យយើងជៀសផុតពីអន្ទាក់នៃភាពអាត្មានិយមនិងភាពអំនួតសពថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើនតែងតែអួតពីស្នាដៃនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេពួកគេចង្អុលទៅការងារដែលពួកគេខំធ្វើហើយនឹងចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពួកគេដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានជោគជ័យជាច្រើនពួកគេភ្លេចពីលុយកាក់និងការបូជាអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំរបស់ពុកម្ដាយនិងអ្នកដទៃទៀតដែលបានជួយដល់ពួកគេទើបធ្វើឲ្យពួកគេមានថ្ងៃនេះបាន ការឈប់សម្រាកពីការងារម្ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍គឺរំលឹកយើងថាជីវិតមិនមែនបានមកពីស្នាដៃរបស់យើងនោះទេជីវិតគឺជាអំណោយបានមកពីព្រះជាម្ចាស់យើងតែងតែគិតខុសថាអ្វីអ្វីដែលយើងញ៉ាំហើយនឹងអ្វីអ្វីដែលយើងមាននៅពេលនេះគឺបានមកពីកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងតែមួយគត់វាមិនពិតនោះទេបើគ្មានអំណោយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងផែនដីដែលព្រះបានបង្កើតនោះទេយើងនឹងគ្មានអ្វីសោះដោយការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍យើងអាចជុំគំនិតរបស់យើងទៅឯព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះតែមួយអង្គគត់ដែលមានឫទ្ធិអំណាចផ្ដល់ជីវិតមកដល់យើងគ្រប់គ្នាទ្រង់គឺជាព្រះតែមួយអង្គគត់ដែលអាចជួយយើងដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងនោះយើងមិនចាំបាច់បារម្ភពីការងារនិងសេចក្តីស្លាប់ទៀតទេកាលណាឪពុកម្ដាយឈប់សម្រាកពីការងារក្នុងមួយសប្ដាហ៍ម្ដងនោះមានន័យថាពួកគេកំពុងតែបង្រៀនកូនកូនរបស់ពួកគេឲ្យដឹងថានៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងនេះគឺមានអ្វីម្យ៉ាងដែលសំខាន់ជាងលុយកាក់និងការទិញរបស់របរទៅទៀតបើសិនជាពួកគេយកពេលវេលានៅថ្ងៃនោះមកបង្រៀនកូនកូនរបស់ពួកគេអំពីព្រះនិងភាពស្ថិតស្ថេររបស់ទ្រង់នោះនោះកូនកូនរបស់ពួកគេនឹងមានឱកាសដឹងពីអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញយើងថាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវទាំងអស់បានចំណាយពេលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអតិកោច្រៀងចម្រៀងសរសើររំកើងដល់ទ្រង់និងអធិដ្ឋានទៅទ្រង់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ពួកគេបានស្ដាប់ការអធិប្បាយនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធផងដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថា
4: ពួកសាសដតីក៏សូមឲ្យប៉ូលអធិប្បាយតាមសេចក្តីទាំងនោះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយក្រោយទៀតដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកក្រោយនោះពួកអ្នកក្រុងស្ទើរតែទាំងអស់ក៏មកប្រជុំគ្នាដើម្បីនឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូល
0: នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធអាចជាពេលដ៏ល្អសម្រាប់ជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងគ្រីស្ទានដតីទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលយើងសម្រាប់ចិត្តយកពេលវេលារបស់យើងមកគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់ចោះតើពេលវេលារបស់កូនកូនមិនមែនជាអ្វីដែលឪពុកម្ដាយគ្រប់គ្នាចង់បានទេឬអីពួកគាត់មិនត្រូវការអំណោយធំធំពិសេសពិសេសពីកូនកូនម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំនោះទេពួកគាត់មិនត្រូវការផ្ទះដែលល្អល្អប្រណិតសម្រាប់ពួកគាត់រស់នៅនៅពេលចូលនិវត្តន៍នោះទេពួកគាត់ចង់បានពេលវេលាមិត្តភាពនិងក្តីស្រឡាញ់របស់កូនកូនព្រះអធិការក៏ចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីកូនកូនរបស់ទ្រង់ដូច្នោះដែរព្រះសូមឲ្យយើងទុកអ្វីគ្រប់យ៉ាងចោលមួយឡែកម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយឲ្យយើងគិតនិងចងចាំថាជីវិតរបស់យើងនិងអ្វីអ្វីដែលយើងមានទាំងប្រមាណនេះគឺបានមកពីទ្រង់ទាំងអស់លោកអ្នកអាចសាកល្បងសម្រាកនៅសប្តាហ៍នេះបានចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតហើយសរសើររំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់នៃជីវិតជាមួយគ្នាដោយការចូលរួមជាមួយគ្នានោះលោកអ្នកនឹងដឹងពីភាពពិតមួយថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធឡើងដើម្បីប្រទានពរដល់ជីវិតរបស់យើងថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាអំណោយដ៏សំខាន់មួយមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានដាក់វានៅក្នុងចំណោមបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការរបស់ទ្រង់ដែរ
4: ចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចោះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីសោះត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធ
0: ត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចដឹងថាបិតានៅជីវិតយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ចំពោះសុខភាពនិងជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទើបទ្រង់ហៅសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់ឲ្យមកចូលរួមនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់នៃសេចក្តីមេត្តាករុណាក៏បានបញ្ជាក់ថាកម្មករនិងអ្នកបម្រើក៏គួរតែមានថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរពួកគេមិនគួរត្រូវធ្វើការរាល់ថ្ងៃក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកអ្នកមានមានកំពុងតែឈប់សម្រាកលំហែកាយនោះទេព្រះបិតាបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនកូនម្នាក់ម្នាក់ស្មើស្មើគ្នាហើយចង់ឲ្យកូនកូនគ្រប់គ្នាបានសម្រាក និងមានពេលស្វែងយល់អំពីទ្រង់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតទ្រង់ថែមទាំងដាក់បញ្ជាថាសត្វក៏ត្រូវតែមានថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃដែរមានរឿងមួយដែលតាក់ទងនឹងការសម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះដែរនៅពេលដែលពួកកុម្មុយនីសបានដណ្ដើមបានប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីនោះមានគ្រូគង្វាលម្នាក់ឈ្មោះថា Milton Skastik បានឧទ្ទិសឋានដោយសុំឲ្យព្រះឲ្យជួយគាត់ឲ្យគាត់នៅតែមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអធិការដែលជាព្រះដែលមានបជនរស់គាត់បានដឹងថាពួកកុម្មុយនីសមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ឡើយដោយពួកគេបានបញ្ជូនគ្រូគង្វាលទាំងអស់ឲ្យទៅធ្វើការនៅជំរំផ្សេងៗពីគ្នាលោកគ្រូគង្វាលម៉ាល់ធីនបានអធិដ្ឋានថាអោប្រវោបិតាទ្រង់បានប្រទានជីវិតឲ្យទូបង្គំហើយទូបង្គំចង់គោរពដល់ទ្រង់ដោយរក្សាឲ្យបាននៅបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់និងថ្វាយបង្គំទ្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធសូមជួយទូបង្គំឲ្យអាចនៅក្បែរគ្រួសារក្រុមជំនុំរបស់ទូបង្គំផងលោកគ្រូគង្វាលម៉ាល់ធីនបានធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីកុម្មុយនីសលោកក៏បាននិយាយទៅកាន់ពួកកុម្មុយនីសថាឪពុកនិងជីតារបស់ខ្ញុំបានទៅធ្វើការនៅកន្លែងរ៉ែខ្ជុងថ្មខ្ញុំក៏ចង់ទៅទីនោះដែរហើយខ្ញុំនឹងខំធ្វើការឲ្យបានល្អបំផុតតែខ្ញុំដឹងថាមានការងារមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងក្បែររ៉ែខ្ជុងថ្មនោះដែរដែលគ្មានអ្នកណាចង់ធ្វើកិច្ចការនោះទេគ្មានអ្នកណាគេចោះទៅក្រោមផ្លូវក្នុងទីក្រុងដើម្បីសម្អាតលូទឹកស្អុយនោះឡើយតែខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើការទាំងនោះឲ្យតែបាននៅក្បែរគ្រួសារនៅក្បែររ៉ែខ្ជុងថ្មនោះពួកកុម្មុយនីសក៏បានយល់ព្រមជាមួយនឹងគាត់ពីរឬបីឆ្នាំក្រោយមកលោកគ្រូគង្វាលមីលធីនបានជួបនឹងការងារពិបាកពិបាកជាច្រើនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ក៏បាននិយាយថាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានតម្លៃណាស់ព្រោះខ្ញុំបាននៅជិតផ្ទះហើយអាចថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងពួកក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធតើហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូគង្វាលមីលធីនគិតថាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺមានតម្លៃដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគាត់សុខចិត្តសម្អាតលូទឹកស្អុយយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះគាត់បានដឹងពីសារៈសំខាន់នៃសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលទ្រង់សន្យានឹងផ្ដល់ព្រះពរជាច្រើនដល់អ្នកដែលបានរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរបានចែងថា
4: បើឯងខត់ជើងឯងមិនឲ្យបាយចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមិនឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់អញបើឯងរាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាទីរីករាយចិត្តហើយលើថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទុកជាថ្ងៃគួរគោរពព្រមទាំងប្រតិបត្តិតាមផងឥតធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឬស្វែងរកសេចក្តីអំណរដល់ខ្លួនឯងឬពោលតែពាក្យរបស់ផងខ្លួនឡើយនោះឯងនឹងបានចិត្តរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអញនឹងបញ្ជិះឯងនៅលើទីខ្ពស់នៃផែនដី
0: ប្រហែលជាអ្នកឆ្ងល់ថាតើលោកអ្នកពិតជាអាចទទួលបានព្រះពររបស់ព្រះមែនដែរឬទេនៅពេលដែលលោកអ្នកសម្រាក24ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នោះសាកសម្រាកហើយចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងដល់អ្នកព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់បានសន្យាជាមិនខានថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលហៅថាថ្ងៃសបាសនេះគឺខុសគ្នាពីថ្ងៃបុណ្យផ្សេងៗទៀតវាគឺជាថ្ងៃដែលរំលឹកអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើសម្រាប់យើងកន្លងមកការរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលហៅថាថ្ងៃសបាសនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីការអរព្រះគុណនិងការដឹងគុណដល់ព្រះគឺមិនមែនដើម្បីព្យាយាមទៀមទារកក្តីមេត្តាពីព្រះជាម្ចាស់ឬក៏រំសំបុណ្យកុសលនោះទេ
1: ឥឡូវយើងឃើញហើយព្រះបង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធឡើងសម្រាប់រំលឹកយើងអស់ចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះដែលជាឪពុករបស់យើងព្រោះទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតមនុស្សយើងនឹងសកលលោកនេះឡើង
3: ឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយដូច្នេះតើទ្រង់មានកូនបំណងផ្សេងក្រៅពីនេះទៀតទេ
1: ពិតជាមានចុះយើងមើលកូនបំណងនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីនឹងច្បាស់ពីថ្ងៃបរិសុទ្ធ
4: កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភោគអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយឯជីវិតតាមិនវិសេសជាងចំណីអាហារហើយរូបកាយតាមិនវិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់ទេឬអីចូលពិចារណាពីសត្វស្លាបនៅលើអាកាសវាមិនសាព្រោះមិនច្រូតកាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ចិញ្ចឹមវា ឯអ្នករកគ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីចុះនៅក្នុងពួកអ្នករកគ្នាតើមានអ្នកឯណាដែលអាចនឹងបន្ថែមកម្ពស់ខ្លួនមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេ
0: តើពាក្យទាំងនេះមិនមែនជាពាក្យដែលមានប្រយោជន៍ទេឬអីការប្រួយបារម្ភគឺនាំឲ្យខាតពេលវេលានិងខាតតែកម្លាំងឥតប្រយោជន៍ព្រោះវាជួយអីមិនបានទេវារឹតតែធ្វើឲ្យយើងគិតមិនបានល្អថែមទៀតតើអ្នករៀនបានអ្វីខ្លះនៅពេលដែលលោកអ្នកមើលទៅសត្វស្លាបនោះសត្វស្លាបវាច្រៀងលេងទោះបីជាមេឃមិនទាន់ភ្លឺក៏ដោយពួកវាហោះហើរយ៉ាងសប្បាយហើយប្រមូលចំណីអាហារយ៉ាងសប្បាយរីករាយសត្វស្លាបហើយនឹងផ្កាអាចទទួលបានអ្វីដែលវាត្រូវការពីធម្មជាតិនៅក្បែរវាដោយមិនបានខំធ្វើអ្វីហត់នោះទេព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សគិតពិចារណាទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេបានរសាត់បាត់ទៅត្រង់បង្ហាញមនុស្សឲ្យមើលទៅឯព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រៀបបានដូចជាឪពុកម្ដាយដែលពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនកូនហើយបានផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកគេជានិច្ចព្រះទ្រង់បានបង្រៀនពួកគេថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នៅចិត្តបង្កោយមានពេញទៅដោយក្តីមេត្តាទ្រង់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយដល់យើងជានិច្ចព្រះគម្ពីរបានចែងថាក្រោយពីព្រះបានបង្កើតពិភពលោកនេះមកព្រះក៏បានញែកថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសបាចេញជាថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយមានពេញទៅដោយព្រះពរព្រះក៏បានបង្កើតថ្ងៃសបានេះឡើងគឺទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ឈប់សម្រាកពីការងារហើយទទួលបានក្តីសុខសាន្តពេញលេញព្រោះទ្រង់បានប្រទានជីវិតឲ្យពួកគេហើយទ្រង់មានឫទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យពួកគេបានដោយពួកគេមិនចាំបាច់ត្រូវខ្វល់ខ្វាយអំពីអ្វីឡើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា
4: ថ្ងៃឈប់សម្រាកបានតាំងសម្រាប់ឲ្យមនុស្ស
0: ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកយើងឥឡូវនេះបានដើរតាមផែនការរបស់ព្រះដោយឈប់សម្រាកពីការងារចំនួន24ម៉ោងគឺចាប់ពីពេលថ្ងៃលិចនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រទៅដល់ពេលថ្ងៃលិចនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ផែនការនេះគឺយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សដឹងពីពេលណាជាពេលចាប់ផ្ដើមចូលថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយមិនប្រកាន់ឆ្នាំណាឬក៏ប្រទេសណានោះទេក្រុមគ្រួសារខ្លះបានមកជួបជុំនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រមុនថ្ងៃលិចដើម្បីអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ដោយទុកការព្រួយបារម្ភនិងការខ្វល់ខ្វាយចោលមួយឡែកបន្ទាប់មកពួកគេញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នាដោយនិយាយគ្នាអំពីរឿងល្អល្អដែលព្រះបានជួយដល់ពួកគេនៅក្នុងសប្តាហ៍នោះវាគឺជាផែនការរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងមានសេរីភាពចេញផុតពីក្តីបារម្ភនិងមានពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តវិញបើព្រះជាម្ចាស់អាចបង្កើតពិភពលោកទាំងមូលបាននោះទ្រង់ក៏ប្រកាសជាមានចំណេះប្រាជ្ញានិងមានឫទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងបានដែរព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងនាំយកទុក្ខលំបាករបស់យើងទៅឯទ្រង់ហើយសូមឲ្យទ្រង់ជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះជំនួសយើងវិញមានរឿងមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដែរថ្ងៃមួយមានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដើរលក់គុយទាវនៅតាមផ្លូវគាត់មានកូន6នាក់នៅឯផ្ទះដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវលក់ឲ្យបានដាច់ច្រើនដោយគាត់នឿយហត់ពេកនៅពេលដែលបានឮចម្រៀងក្បែរព្រះវិហារគាត់ក៏បានឈប់សម្រាកនៅក្បែរនោះទៅនៅក្បែរព្រះវិហារនោះគាត់បានឮគេអធិប្បាយអំពីព្រះអតិកោដែលស្រឡាញ់និងថែរក្សាដល់មនុស្សរួមទាំងគាត់ម្នាក់ផងដែរគាត់ក៏សម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយរងចាំមើលថាតើទ្រង់នឹងជួយហើយការពារគាត់ដែរឬទេនៅយប់មួយមានព្យុះបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានឮសំឡេងដូចជាដើមឈើមួយនៅក្បែរផ្ទះគាត់កំពុងតែចាប់ដើមបាក់គាត់បានទូលអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមទ្រង់ឲ្យជួយគាត់មានសុវត្ថិភាពពីការបាក់របស់ដើមឈើនោះភ្លាមនោះដើមឈើនោះក៏បាក់ធ្លាក់ចុះមកផុតផ្ទះរបស់គាត់បន្តិចគាត់ក៏សរសើររំកើងដល់ព្រះចំពោះឫទ្ធិអំណាចរបស់ទ្រង់ដែលបានការពារដល់គាត់ក្រោយមកគាត់បានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់ដល់មនុស្សឲ្យឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃទី7គាត់ចង់ធ្វើតាមព្រះហើយគោរពត្រង់ណាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាគាត់មិនលក់គុយទាវនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធទេនោះកូនៗរបស់គាត់នឹងអត់បាយញ៉ាំហើយ បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានគិតម្ដងទៀតថាបើព្រះយេហូវ៉ាអាចបង្កើតពិភពលោកនេះបានបើព្រះយេហូវ៉ាអាចការពារដល់គាត់បាននោះទ្រង់ក៏អាចផ្ដល់ចំណីអាហារឲ្យគាត់បានដែរនៅថ្ងៃសុខមួយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តសុំព្រះឲ្យប្រទានពរដល់ការលក់ដូររបស់គាត់ឲ្យបានដាច់ច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់អាចឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍បានដែរតែពេញមួយថ្ងៃនោះគាត់លក់មិនដាច់តលតែសោះលុះដល់ម៉ោង4ល្ងាចគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមខ្វល់ខ្វាយហើយក៏គិតថាតើគាត់អាចរស់នៅបានទៅដល់2ថ្ងៃដោយគ្មានលុយកាក់សម្រាប់ទិញអាហារឲ្យកូនកូនបានដោយរបៀបណាទៅនៅទីបំផុតគាត់ក៏បានអធិដ្ឋានម្ដងទៀតថាអោព្រះជាម្ចាស់អើយទូបង្គំសុខចិត្តធ្វើតាមបង្គាប់ទ្រង់ទោះបីជាគ្រួសារទូបង្គំត្រូវអត់ឃ្លានក៏ដោយបន្ទាប់ពីគាត់បានសម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានបែបនេះរួចបន្តិចក្រោយមកមានបុរសម្នាក់បានដើរមកទិញគុយទាវរបស់គាត់បុរសនោះនិយាយថានេះគឺជាគុយទាវដែលឆ្ងាញ់បំផុតដែលខ្ញុំមិនដែលបានញ៉ាំពីមុនមកទេមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកផ្សេងទៀតក៏មកទិញជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់គាត់លក់ដាច់អស់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់ក៏បានដឹងថាគាត់អាចជឿទុកចិត្តទៅដល់ព្រះបានព្រោះទ្រង់អាចមើលថែរក្សាគាត់បានមែនជីវិតជួនកាលស្រួលជួនកាលពិបាកតែគាត់តែងតែរំលឹកខ្លួនគាត់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវថា
4: ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយ
0: នេះគឺជាសាច់រឿងដ៏ល្អទោះបីជាយើងមានឬក្រយើងអាចជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះបានព្រោះទ្រង់ពិតជាអាចមើលថែរក្សាយើងបានមែននេះគឺជាសេចក្តីសុខសាន្តលើសពីអ្វីៗដែលពិភពលោកអាចឲ្យមកយើងទៅទៀតតើលោកអ្នកមានក្តីបារម្ភនិងភាពតានតឹងឬតើលោកអ្នកចង់ទទួលបានអំណោយដែលជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនៅសប្តាហ៍នេះដែរឬទេចូលឈប់សម្រាកពីការងាររបស់អ្នកចំនួន24ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងចូលទៅកន្លែងណាដែលអ្នកអាចមើលឃើញទេសភាពនិងសម្រស់ធម្មជាតិស្អាតស្អាតចូលមើលទៅផ្កានិងពពួកសត្វស្លាបហើយគិតអំពីសេចក្តីសន្យានិងព្រះពររបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចូលទម្លាក់ក្តីបារម្ភរបស់លោកអ្នកចូលទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះដោយទុកឲ្យព្រះជាអ្នកដោះស្រាយជំនួសលោកអ្នកវិញចូលសុំព្រះឲ្យប្រទាននូវក្តីសុខនិងចំណេះប្រាជ្ញាឲ្យដល់លោកអ្នកចុះលោកអ្នកប្រកាសជាឃើញថានឹងមានរឿងជាច្រើនដែលមកទាក់ទាញលោកអ្នកមិនឲ្យឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធជាមិនខានយើងត្រូវចងចាំថាព្រះជាម្ចាស់មានខ្មាំងសត្រូវមួយក្រុមគឺសាតាំងនិងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលបានធ្វើការប្រឆាំងនឹងព្រះអធិការតាំងពីនៅនគរឋានសួគ៌លើកដំបូងមកម្ល៉េះសាតាំងមិនចង់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ទេពួកវាគឺជាអ្នកដែលបំផ្លាញយើងដោយធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដើម្បីបំបាយបំបាក់ចំណងអពីពពីហើយនឹងធ្វើឲ្យក្មេងៗងាកចាញ់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេខ្មាំងសត្រូវទាំងនេះធ្វើកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំផ្លាញវប្បធម៌និងសិលធម៌តាមរយៈលបែងកំសាន្តផ្សេងផ្សេងវាក៏ប្រើប្រាស់ភាពរវល់នឹងការងារដើម្បីមិនឲ្យមនុស្សមានពេលជួបជាមួយនឹងព្រះដែរដូច្នេះចូលរឹងពឹងឡើងដើម្បីលោកអ្នកអាចទទួលបានព្រះពររបស់ព្រះបានចូលឈប់សម្រាកពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធចូលឈប់សម្រាកឲ្យបានរៀងរាល់សប្តាហ៍ឲ្យបានច្រើនសប្តាហ៍ជាប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានឃើញពីសារៈប្រយោជន៍ដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបានពីការឈប់សម្រាកនេះបើសិនជាអ្នកបានឈ្នះឆ្នោតទៅប្រទេសណាមួយដោយមិនអស់លុយកាក់នោះតើលោកអ្នកចង់ទៅដែរឬទេតើមានភាពរីករាយយ៉ាងណាទៅបើសិនជាគេឲ្យសម្បត្តិឥតគិតថ្លៃនោះទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដែរនោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាននូវអំណោយដ៏ពិសេសមួយដល់អ្នកហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែរព្រះបានសន្យាផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកនូវការកើតជាថ្មីការសម្រាកលំហែកាយទំនាក់ទំនងល្អក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះទ្រង់ផ្ទាល់ថ្ងៃសប្បាហ៍ឬថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះគឺជាអំណោយរបស់ព្រះដើម្បីជួយនាំព្រះពរទាំងអស់នេះទៅឲ្យលោកអ្នករាល់គ្នាបាន
1: ឥឡូវនេះបានឃើញច្បាស់ហើយថា ពេលឆ្នាំកាត់ហើយមកសំឡាងនៅកុំនងជួយយើងមានពេលសម្រាប់ពីទុកគំរផ្សេងមានពេលសប្បាយជាមួយនឹងគ្រួសារនិងមានពេលជិះសឹកជាមួយនឹងព្រះដែលជាពុករបស់យើងដែរថ្ងៃមកសុទ្ធមានរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញគឺចាប់ផ្ដើមពីពេលថ្ងៃលិចនៅកិច្ចថ្ងៃសុខដល់ពេលថ្ងៃលិចនៅកិច្ចថ្ងៃសៅរ៍វិញបើសិនមិនលិចមកចុះដល់ថ្ងៃមកសុទ្ធនោះទេនោះមានន័យថាយើងមិនធ្វើតាមរបស់ព្រះនោះទេដើម្បីបង្ហាញពីការនឹងគុណនឹងការគោរពដល់ព្រះជាងគួរតែសម្រាប់ថ្ងៃមកសុទ្ធព្រោះថ្ងៃមកសុទ្ធជាថ្ងៃដែលព្រះចង់ចំណាយពេលជាមួយនឹងយើងនិងផ្ដល់ព្រះពរជាច្រើនដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែរបន្តបានមើលវីដេអូនេះរួចហើយតើយើងគួរធ្វើអ្វីក្នុងសប្តាហ៍នេះ
2: សម្រាប់ខ្ញុំនឹងសម្រាប់ពីការងារការរៀនសូត្រនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំនឹងចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនិងព្រះដែរ
3: ខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរហើយខ្ញុំនឹងទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជិតខាងខ្ញុំអ្នកណាដែលឯកាឬឈឺនៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេសប្បាយចិត្តនិងរីករាយឡើងវិញ
1: ល្អណាស់ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យផ្នែកបងសុខដែរចូលឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតផ្នែកបងសុខឡើងសម្រាប់សុខភាពនិងភាពសុខសាន្តក្នុងគ្រួសាររបស់យើងសូមសម្រួលចែកឋានជាមួយគ្នាអរគុណបងដែរនៃជីវិតជាព្រះអង្គសម្រាប់អពើទាំងអស់គុណសូមអរគុណចំពោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលទ្រង់បានប្រទានមកឲ្យទូលគុំគុណអរព្រះគុណណាស់ចំពោះជីវិតដែលទ្រង់បានប្រទានមកសូមទ្រង់ជួយឲ្យកូនអាចទទួលបានព្រះពរទាំងឡាយដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យកូនគុណសូមសម្រាប់ចិត្តគោរពដល់ទ្រង់ហើយជួយសម្រាប់ពីការងាររបស់ព្រះខែមកសុទ្ធនិងរសាថ្ងៃមកសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យបានគុណជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ថាទ្រង់ពិតជាអាចថែរក្សាជីវិតកូននិងគ្រួសាររបស់កូនបានគុណទូលសូមទ្រង់នូវសេចក្តីក្លាហាននិងសេចក្តីជំនឿមុតមាំដើម្បីទទួលនិងរសាបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់និងអាចដាក់ប្រទាកនិងព្រះទ្រង់បានគុណសូមអរគុណដល់ទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ

អ្នករាល់គ្នានឹងលើនិយាយពីចំបាំងនឹងដំណឹងពីចំបាំងនោះកុំអោយមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយបាត់ការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេពីព្រោះសាសមួយនឹងលើគ្នាទោះនឹងសាសមួយនគរមួយទោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអសន្តរោគនឹងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែការទាំងនោះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុក្ខទេគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសះនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំមានពេលសម្រាប់ស្រឡាញ់ហើយពេលសម្រាប់ស្អប់មានពេលសម្រាប់ចំបាំងហើយពេលសម្រាប់សេចក្តីសុខដូច្នេះចូលឲ្យឈរមុំមួនចុះដោយក្រវាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះហើយពាក្យសេចក្តីសុចរិតទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងទាំងពាក្យសេចក្តីប្រុងប្រៀបរបស់ដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តទុកជាស្បែកជើងថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករល់គ្នានឹងអាចរំលត់អស់ទាំងព្រួយឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកនិងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូលអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរល់គ្នាដូច្នេះខ្លួនខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយគំនិតខ្ញុំតែខាងសាច់ឈាមខ្ញុំនោះតាមច្បាប់របស់អំពើបាបវិញដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រាំទ្រទុកលំបាកដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះធម្មតាដែលធ្វើទាហាននោះមិនដែលជួបតាកទិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេដើម្បីឲ្យបានគប់ចិត្តដល់អ្នកដែលកេនខ្លួនទៅនោះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាក្សីជាច្រើនដែរ

0: ការហាត់ប្រាណដើម្បីធម្មពល
1: សូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ដារសុខភាពលោកវេជ្ជបណ្ឌិតយូដំស៊ិនស្រីសាំងណាមមានអាយុប្រមាណត្រឹមតែ28ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះកើតជំងឺគាំងបេះដូងដែលមិននឹកស្មានដល់ក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែចុះប្រតិបត្តិគាត់និយាយទាំងសោកសៅថាខ្ញុំមានកូនស្រីភ្លោះតូចតូច2នាក់ខ្ញុំចង់រស់នៅឲ្យបានយូររហូតដល់ពួកគេពេញវ័យហើយរៀបការគាត់ដឹងថាត្រូវតែមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់បានស្រាវជ្រាវពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើដើម្បីជៀសវាងពីជំងឺគាំងបេះដូងទៅថ្ងៃមុខការសម្រេចចិត្តដំបូងរបស់គាត់គឺធ្វើជាអ្នកហូបបួសបន្ទាប់មកគាត់បានបើកកម្មវិធីហាត់ប្រាណធម្មតាមួយគាត់បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលស្ដីអំពីលំហាត់ប្រាណបែបអេរ៉ូប៊ីកថាគាត់ពេញចិត្តនឹងគុណប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីនេះណាស់គាត់ខ្លាយជាជនល្បីឈ្មោះជាខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសថៃហើយគាត់បានលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សជាច្រើនឲ្យធ្វើលំហាត់ប្រាណគាត់នៅតែបន្តហាត់ប្រាណហើយរស់នៅដោយមានក្តីសុខជាមួយនឹងកូនទាំងពីររបស់គាត់រោគសញ្ញានៃជំងឺបេះដូងរបស់គាត់ក៏បានជាទាំងស្រុង
2: លោកវេជ្ជបណ្ឌិតយូដំស៊ីនបានរកឃើញនៅសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលមកពីផ្នែកទី2នៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនោះគឺការហាត់ប្រាណតើអ្នកចង់មានកម្លាំងពលំពលាំងនិងជីវិតយូរអង្វែងដែរឬទេតើអ្នកកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺណាមួយតើអ្នកមានបញ្ហាស្មុគស្មាញដែរឬទេមិនថាអ្នកមានវ័យក្មេងឬវ័យចំណាស់នោះទេការហាត់ប្រាណនឹងជួយដល់អ្នក
0: កិច្ចផុតពីជំងឺគាំងបេះដូង
2: តើការហាត់ប្រាណអាចជួយអ្នកឲ្យជៀសផុតពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបានដែរឬទេវេជ្ជបណ្ឌិតហែនឌៀលបាននិយាយថាអ្នកដែលដើរចាប់ពី2ទៅ4គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃជាទៀងទាត់មានអត្រាកើតជំងឺបេះដូងជំងឺមហារីកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺធាត់ជំងឺផ្ដាសាយមានកម្រិតតិចតួចនេះគឺជាដំណឹងដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណអ្នកមិនត្រឹមតែអាចបង្កើនភាពរឹងមាំដល់សាច់ដុំដៃនិងសាច់ដុំជើងរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចបង្កើនភាពរឹងមាំដល់សាច់ដុំបេះដូងនិងសួតរបស់អ្នកដែរទោះបីជាអ្នកមិនអាចមើលឃើញសាច់ដុំបេះដូងរបស់អ្នកដូចជាសាច់ដុំដៃនិងជើងរបស់អ្នកក្តីប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណវានឹងកាន់តែរឹងមាំហើយការនេះជួយអ្នកឲ្យរស់បានយូរបេះដូងដែលរឹងមាំអាចច្របាច់ឈាមបានច្រើនក្នុងពេលវាលោតម្ដងដូច្នេះបេះដូងមិនចាំបាច់ត្រូវច្របាច់ច្រើនដងនោះទេបើសិនជាលោកអ្នកហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់អ្នកអាចបន្ថយការលោតនៃបេះដូងរបស់អ្នកបាន10ចង្វាក់ក្នុង1នាទីការនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការងារនៃបេះដូងរបស់អ្នកបានជាង14,000ចង្វាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនិងជាង5,000,000ចង្វាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ
0: កែប្រែការយល់ឃើញ
2: មនុស្សម្នាក់បាននិយាយថាខ្ញុំហត់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនអាចហាត់ប្រាណបានទេ តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរឬទេតើនេះជាការបំភាន់នៃជីវិតមួយទៀតហើយមែនទេឧបមាថាអ្នកបានធ្វើតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតយូដមស៊ីនហាត់ប្រាណដោយការដើរឬក៏ហែលទឹកតើការធ្វើបែបនេះមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែរឬទេការហាត់ប្រាណមើលទៅហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែអស់កម្លាំងពេលដែលអ្នកខំប្រឹងរត់ខ្លាំងពេកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដកដង្ហើមមិនចង់ដល់គ្នាហើយនៅពេលដែលអ្នកហែលទឹកឆ្ងាយពេកអ្នកមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងជាខ្លាំងតែតាមពិតការហាត់ប្រាណជួយធ្វើឲ្យមានកម្លាំងទៅវិញទេបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើការហាត់ប្រាណទៀងទាត់អស់រយៈពេល1ឬ2សប្តាហ៍រួចមកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងពូលំពូលៀងជាងមុនខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកប្រៀបបីដូចជាកង់មួយគ្រឿងបើសិនជាអ្នកទុកវាចោលនៅមួយកន្លែងនោះវានឹងចាប់ឡើងច្រេះហើយដាច់ដោចអស់មិនខានវាត្រូវការការប្រើប្រាស់និងការថែទាំឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យវានៅល្អស្អាតហើយសប្បាយចិត្តទៀតផងរាងកាយរបស់អ្នកក៏ដូច្នោះដែរប្រើវាបើមិនដូច្នោះទេវានឹងបាត់បង់ទៅនៅពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណគ្រប់សរីរាង្គរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើការកាន់តែសកម្មបេះដូងច្របាច់ខ្លាំងជាងមុនសួតទាំងសងខាងស្រូបខ្យល់កាន់តែលឿនហើយស្រូបបានច្រើនជាងមុនឈាមរត់បានលឿនជាងមុនគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឲ្យមានភាពរឹងមាំខ្យល់ជីវិតត្រូវបានស្រូបចូលហើយកាកសំណល់ត្រូវបានសម្អាតចេញពីរាងកាយមនុស្សមួយចំនួនមិនចង់ហាត់ប្រាណដោយសារតែពួកគេមិនចូលចិត្តការបែកញើសប៉ុន្តែការបែកញើសជាការល្អសម្រាប់យើងព្រោះថាវាជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងកម្ចាត់ជាតិពុលចេញបានតាមពិតការបែកញើសអាចជួយឲ្យស្បែករបស់យើងកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតផងដែរ
0: សាងឡើងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការសាច់ដុំដ៏អស្ចារ្យ
2: នៅខាងក្រោមស្បែករបស់អ្នកមានសាច់ដុំដ៏ខ្លាំងចំនួន600ដែលធ្វើឲ្យគ្រប់ចលនារបស់អ្នកអាចប្រព្រឹត្តទៅបានបើគ្មានសាច់ដុំទាំងនោះទេអ្នកមិនអាចនិយាយសើចសរសេរឬរត់បានឡើយចូលសង្កេតមើលឲ្យជ្រៅទៅក្នុងកោសិកាសាច់ដុំរបស់អ្នកដោយប្រើមីក្រូទស្សន៍រាល់ចលនានីមួយៗដែលធ្វើឡើងគឺមានអ្វីពិសេសកើតឡើងកោសិកាសាច់ដុំធ្វើការបង្កើតមីតូកុងត្រីបន្ថែមទៀតវាគឺជាគ្រឿងសម្រាប់បំប្លែងអាហារឲ្យទៅជាថាមពលការហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យមីតូកុងត្រីផលិតថាមពលបានកាន់តែច្រើនតើអ្នកមិនត្រេកអរទេឬអីដែលអ្នកមានសាច់ដុំដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងនេះតើអ្នកមិនចង់ថែរក្សាវាឲ្យបានល្អទេឬអី
0: ចំណាយពេលហាត់ប្រាណគឺសន្សំសំចៃពេលវេលា
2: ឈ្មួញដ៏មមាញឹកម្នាក់បានរអ៊ូថាខ្ញុំគ្មានពេលហាត់ប្រាណទេតើនេះជាការពិតទេការហាត់ប្រាណពិតជាអាចជួយសន្សំសំចៃពេលវេលាបានតាមវិធីច្រើនយ៉ាងអ្នកដែលហាត់ប្រាណញឹកញាប់ត្រូវការការសម្រានតិចជាងអ្នកដែលមិនហាត់ប្រាណក្រោយពីបានហាត់ប្រាណនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យដល់ពេលយប់រាងកាយរបស់មនុស្សបង្កើតជាតិគីមីមេឡាតូនីន ដែលអាចជួយឲ្យមនុស្សគេងលក់បានយ៉ាងស្កប់ស្កល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលចំណាយពេលហាត់ប្រាណឲ្យបានញឹកញាប់ឃើញថាអាចបំបត្តិលើភាពស្មុគស្មាញបានដោយងាយមនុស្សជាច្រើនដែលជាប់រវល់ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដោយសារតែគំនិតដ៏ស្មុគស្មាញរបស់គេ

0: 8អ្នកមកពី12ក្រុមហ៊ុនបង្ហាញថាអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានហាត់ប្រាណអាចគ្រប់គ្រងលើភាពស្មុគស្មាញក្នុងការងារបានល្អប្រសើរបើអ្នកមានអារម្មណ៍សោកសៅនោះការដើរក្នុងរយៈពេល10នាទីនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកប្រសើរឡើងវិញបានពេញមួយម៉ោងដែលនឹងជួយឲ្យអ្នកបំពេញការងារបានល្អអ្នកដែលអង្គុយច្រើននៅពេលធ្វើការគឺប្រើខួរក្បាលច្រើនការចំណាយពេលហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យរាងកាយធ្វើការបានពេញលេញហើយនឹងជួយឲ្យខួរក្បាលបានសម្រាកដើម្បីឲ្យវាអាចត្រឡប់មកធ្វើការវិញដោយភាពស្រស់ថ្លាដូច្នេះតើវាមានតម្លៃសមល្មមក្នុងការចំណាយពេលហាត់ប្រាណទេសូមសាកហាត់ប្រាណលោកមើលនៅពេលអ្នកមានទុកព្រួយស្មុកស្មាញឬក៏ខឹងសូមដើរឲ្យលឿនលឿនឬក៏ទៅដកស្មៅនៅក្នុងសួនច្បារចាំមើលថាតើការធ្វើបែបនេះអាចជួយអ្វីដល់អ្នកបានខ្លះអ្នកប្រកាសជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏ប្រសើរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយតើវាមិនអស្ចារ្យទេឬអីដែលថាការធ្វើផ្ទុយពីអារម្មណ៍របស់អ្នកអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅកម្លាំងហើយនឹងពេលទំនេរច្រើននោះយើងបានមើលដឹងលឹះពីអ្វីដែលយើងមើលឃើញហើយនេះគឺជាដំណឹងដ៏មានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អត្ថពលិកអត្ថពលិកដែលធ្លាប់បានទទួលជោគជ័យភាគច្រើនតមអាហារសាច់សត្វនៅមុនព្រឹត្តិការណ៍កីឡាឬការប្រកួតកើតឡើងពួកគេដឹងថាការហាត់ប្រាណរួមជាមួយនឹងការញ៉ាំអាហារដែលពោពេញទៅដោយបន្លែផ្លែឈើនិងធនជាតិអាចជួយឲ្យពួកគេឈានទៅរកជ័យជំនះបាន
1: ការជៀសផុតពីភាពលើសទម្ងន់
2: លោកគ្រូកំសានជាមនុស្សដែលធាត់ជ្រុលគាត់មានអាការៈដង្ហក់នៅពេលដែលគាត់ដើរឡើងទួលហើយបានជួបនឹងឧត្តមស្នេហ៍ថៃម្នាក់ដែលបាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាលោកត្រូវការចាប់ដើមជាថ្មីហើយហេតុអ្វីក៏លោកមិនទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសុខភាព 7-Day Adventist ទៅលោកគ្រូកំសានក៏បានទៅសិក្សាពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពគាត់ចាប់ដើមធ្វើការកែប្រែខ្លះៗគាត់នៅតែមិនចូលចិត្តការដើរឬក៏ការឡើងទួលដដែលប៉ុន្តែគាត់បានរកឃើញនៅការហាត់ប្រាណមួយដែលគាត់អាចចូលចិត្តនឹងធ្វើនោះគឺការជិះកង់គាត់បានទិញកង់បត់មួយហើយយកវាទៅតាមនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលគាត់ទៅវាត្រូវការពេលវេលាបន្តិចមែនប៉ុន្តែដោយសារការហាត់ប្រាណទម្ងន់របស់គាត់បានស្រកចុះពី97គីឡូក្រាមមកនៅត្រឹមតែ68គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានបញ្ចុះសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ដែរគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហាក់បីដូចជាបានក្លាយជាមនុស្សថ្មីដូច្នោះដែរ
0: តើអ្នកចង់សម្រកទម្ងន់ដែរឬទេតើអ្នកស្គាល់នៅណាដែលត្រូវសម្រកទម្ងន់ដែរឬទេបន្ថែមទៅលើរបបអាហារដែលល្អការហាត់ប្រាណពិតជាអាចជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបានតើអ្នកដែលឃើញកសិករណាដែលធាត់ជ្រុលក្នុងការនៅវាលស្រែដែរឬទេប្រហែលជាអត់ទេមើលទៅការហាត់ប្រាណជួយឲ្យកសិករមានរូបរាងសមល្មមបើសិនជាអ្នកពិតជាចង់សម្រកទម្ងន់មែនអ្នកអាចហាត់ប្រាណល្មមៗពី2

0: 3ដងក្នុងមួយថ្ងៃការហាត់ប្រាណនឹងជួយឲ្យអ្នកស្រកទម្ងន់ជាពិសេសតែម្ដងបើសិនជាអ្នករួមផ្សំវាជាមួយនឹងអាហារដែលមានជីវជាតិលោកគ្រូកុំសានធ្វើបានយ៉ាងល្អដោយសារតែគាត់ធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដោយការញ៉ាំអាហារណាដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អនៅក្នុងមេរៀនស្ដីពីអាហារដែលមានជីវជាតិយើងឃើញថា 7 Day Adventist បានរកឃើញនៅក្នុងក្រាំងបុរាណនៅភាពសំខាន់នៃការកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់យើងបានឃើញថាជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងម្ហូបអាហារមិនយូរមិនឆាប់អាចនាំឲ្យសរសៃឈាមឡើងរឹងហើយកកស្ទះដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺគាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមអាហារមួយចំនួនដូចជាសាច់ឆាដំឡូងបារាំងចៀននិងប្រេងឆាជាប្រភេទអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់នៅមានប្រភពផលិតជាតិខ្លាញ់ដ៏ធំមួយផ្សេងទៀតនោះគឺជាជាតិស្ករដែលមាននៅក្នុងការ៉េមសូដានិងបង្អែមដែលបំលែងទៅជាខ្លាញ់ភ្លាមនៅពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងរាងកាយអាហារទាំងនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយធ្វើឲ្យយើងចង់ញ៉ាំហើយញ៉ាំទៀតប៉ុន្តែអាហារទាំងនោះมันបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវជីវជាតិល្អនោះទេការញ៉ាំអាហារបែបនេះប្រៀបបីដូចជាទទួលបាននូវកាដូដ៏ធំមួយដែលបានវេចខ្ចប់យ៉ាងស្អាតប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងមានតែទឹកអប់ថោកថោកមួយដបតូចប៉ុណ្ណោះតើអ្នកមិនខកចិត្តទេឬអីរាងកាយរបស់យើងក៏ខកចិត្តដែរនៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែមានបរិមាណជីវជាតិតិចតួច
1: ការសាប្រុសពូជល្អការហាត់ប្រាណទៀងទាត
0: ់បង្កើនធម្មពលនាំឲ្យមានអារម្មណ៍កាន់តែស្ងប់សន្សំពេលវេលាដោយជួយធ្វើឲ្យគេងលក់ស្កប់ស្កល់បង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងភាពស្មុគស្មាញផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅជីវិតដែលមានសុខភាពល្អយូរអង្វែង
1: ការធ្វើអំពើល្អ
0: បើសិនជាយើងជំនះហាត់ប្រាណនៅពេលដែលយើងមិនចង់ហាត់នោះយើងនឹងទទួលបាននៅធម្មពលភាពពិតអំពីការធ្វើលំហាត់ប្រាណជួយយើងបានគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងចូលយើងលើកយកការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយមកធ្វើជាឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកធ្វើល្អនៅពេលដែលអ្នកមិនចង់ធ្វើនោះទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនឹងកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធហើយប្រសើរជាងមុននៅមុនពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បុរសតែងតែទិញកាដូមានផ្កាហើយនឹងទឹកអប់ជូនគូដណ្ដឹងរបស់គេឧស្សាហ៍នាំនាងចេញទៅដើរលេងខាងក្រៅរីឯនារីវិញនឹងសរសេរសម្បត្តិអែមល្ហែមនិងធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឲ្យគេញ៉ាំក្រោយពេលរៀបការរួចពួកគេបានកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើបុរសម្នាក់នោះបានប្រាប់មិត្តរបស់គាត់ថានាងមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចមុនសោះរីឯនារីជាប្រពន្ធវិញបានត្អូញថាយើងកំរនឹងធ្វើអ្វីពិសេសណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនៅស្រឡាញ់គាត់ឬក៏អត់ទេគាត់រវល់តែជាមួយនឹងការងារហើយនឹងមិត្តរបស់គាត់ខ្ញុំកំរនឹងជួបគាត់ណាស់ហើយអ្វីបានជាពួកគេមានអារម្មណ៍បែបនេះពួកគេมันបានធ្វើល្អចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេគ្រប់ទំនាក់ទំនងនឹងធ្លាក់ចុះ

0: បើសិនជាវាមិនបានទទួលនៅការពង្រឹងជាប់លាប់នោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែថែរក្សាទំនាក់ទំនងរបស់យើងបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងបាត់បង់វាហើយលទ្ធផលរបស់វាគឺច្រើនតែជាការលែងលះដូច្នេះគូស្វាមីភរិយាត្រូវតែធ្វើល្អចំពោះគ្នាទោះបីជាខ្លួនមិនចង់ធ្វើក៏ដោយការធ្វើបែបនេះនឹងនាំមកនូវធម្មពលភាពចុះសម្រុងគ្នាហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់មកក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គេសាជាថ្មីគោលការណ៍នេះក៏ជួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែរព្រះគម្ពីរបុរាណដែលក្រុម 7-day Adventist បានរកឃើញកម្មវិធីស្ដារសុខភាពមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនស្ដីអំពីលោកគ្រូម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយេស៊ូវគាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានចំណាយពេលក្នុងការជួយដល់អ្នកក្រនិងអ្នកជំងឺនានាការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ត្រូវបានគេបកប្រែទៅជាភាសាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនពាក្យស្លោកមួយនៃពាក្យស្លោកដ៏ល្បីល្បាញរបស់គាត់សង្ខេបពីគំនិតនៃការធ្វើល្អហើយនឹងការទទួលផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើល្អនោះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានឲ្យមកអ្នកដែរគេនឹងវាល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាក់ហើយដាក់ឲ្យហៀត្បិតគេនឹងវាល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វាល់ណាដែលអ្នកវាល់ឲ្យគេលូកាចំពុក6ខ38មនុស្សជាច្រើនបានធ្វើតាមដំបូន្មានដ៏ល្អនេះហើយពួកគេទទួលបាននៅអំណរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេអ្នកប្រហែលជាចង់សរសេរពាក្យស្លោកនេះក្នុងបានមួយហើយយកវាតាមខ្លួនរងចាំឱកាសដើម្បីធ្វើល្អហើយធ្វើជាអ្នកមានចិត្តធម៌ទោះបីជាអ្នកមិនចង់ធ្វើក៏ដោយសូមកត់សម្គាល់ថាតើមានរឿងល្អអ្វីខ្លះកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកបើកចិត្តទូលាយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃដូចជាប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកកូនអ្នកជិតខាងអ្នករួមការងារហើយនិងអ្នកដែលអ្នកមិនស្គាល
1: ់តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាខ្ញុំមិនហាត់ប្រាណ
0: ប្រហែលជាអ្នកនៅក្មេងនៅឡើយអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អហើយសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងកម្រិតល្អគុំសម្រានៅលើកៅអីស្រួលពេកបើសិនជាអ្នកមិនហាត់ប្រាណទេនោះអ្នកនឹងមានគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺគាំងបេះដូងច្រើនជាងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតយូដមស៊ីននិងអ្នកដតីទៀតដែលបានធ្វើការហាត់ប្រាណទ្វេដងគ្រោះថ្នាក់នេះមានកម្រិតស្មើនិងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់នៃអ្នកដែលជក់បារីអ្នកមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ឬក៏អ្នកដែលមានកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ដែរស្ដាប់ទៅការហាត់ប្រាណក៏មិនអត់ប្រយោជន៍ដែរមែនទេការហាត់ប្រាណអាចបង្កើនកម្លាំងដល់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកឲ្យប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រប់ប្រភេទអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើស្ត្រី50នាក់25នាក់បានដើរ45នាទីក្នុងមួយថ្ងៃហើយ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍រីឯ25ទៀតมันបានដើរទេ15សប្តាហ៍ក្រោយមកអ្នកដែលมันបានដើរចាប់ផ្ដើមមានជំងឺផ្ដាសាយនិងមានរោគសញ្ញានៃជំងឺផ្ដាសាយធំទ្វេដងនៃអ្នកដែលបានដើរបើសិនជាអ្នកមិនហាត់ប្រាណទេអ្នកងាយនឹងមានជំងឺពុកឆ្អឹងណាស់តើអ្នកធ្លាប់បាក់ឆ្អឹងហើយត្រូវអប់ព្រួលដែរឬទេនៅពេលដកព្រួលចេញតើដៃរបស់អ្នកមានសភាពខ្សោយជាងមុនមែនទេនៅពេលមនុស្សម្នាក់អសកម្ម ឆ្អឹងនិងសាច់ដុំរបស់គេมันអាចរក្សានៅទំហំដើមឡើយគឺវាស្វិតតូចហើយចុះខ្សោយជាងមុនរាងកាយត្រូវបានបង្កើតមកដើម្បីឲ្យមានចលនាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមានតែតាមរយៈការហាត់ប្រាណទៀងទាត់ទេដែលយើងអាចមានសុខភាពល្អដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រើវាបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងបាត់បង់វាតែដំណឹងនេះធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខឬក៏ធ្វើឲ្យយើងរំភើបចិត្តសូមគិតបែបនេះគ្រាន់តែហាត់ប្រាណល្មមល្មមចាប់ពី30ទៅ60នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះអ្នកនឹងអាចបង្ការបាននៅជំងឺធំធំជាច្រើន
1: ការសាបព្រោះស្រងាយគុណវិបត្តិនៃភាពអសកម្ម
0: បង្កើនការប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកនិងជំងឺបេះដូងឱកាសនៃការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺមានច្រើនបង្កើនភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្សោយមានអតិពលទៅលើឱកាសនៃការកើតទុក្ខនិងការថប់បារម្ភបង្កើនការឈឺខ្នងនិងការឈឺចាប់ផ្សេងផ្សេងទៀត
1: ការហាត់ប្រាណដើម្បីខួរក្បាលរបស់អ្នក
0: ក្មេងៗដែលធ្វើលំហាត់ប្រាណច្រើនតែរៀនបានល្អនៅពេលដែលពួកគេហាត់ប្រាណតាមរយៈការលេងកំសាន្តនិងតាមរយៈការធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងឈាមដែលហូរទៅកាន់ខួរក្បាលមានការកើនឡើងហើយជួយដល់ការរិះគិតរបស់ពួកគេក្មេងៗដែលមានឈាមច្រើនចូលទៅកាន់ខួរក្បាលច្រើនតែទទួលបានជោគជ័យអ្នកដែលមានជំងឺខ្សោយខួរក្បាលអាចធ្វើឲ្យសមត្ថភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងហើយនឹងដំណើរការខួរក្បាលរបស់គេមានភាពប្រសើរឡើងបានដោយធ្វើលំហាត់ប្រាណសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សជាច្រើនបារម្ភអំពីការបាត់បង់ការចងចាំនិងជំងឺផ្នែកខួរក្បាលនានាដូចជាជំងឺខ្សោយខួរក្បាលជាដើមដំណឹងល្អនោះគឺថាយើងអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរឹងមាំបានដោយការប្រើវាឲ្យបានច្រើននេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលនឹងជួយយើងឲ្យមានស្មារតីនិងសតិបញ្ញាវិធីសាស្ត្រមានដូចជាអានទន្ទិញខព្រះគម្ពីរតែងកំណាព្យផ្គុំរូបភាពលេងល្បែងល្បងប្រាជ្ញារៀនភាសាថ្មីឬក៏រោគអ្វីៗដែលថ្មីសម្រាប់កែអបសុខដូចជាការគូគំនូលេងតន្ត្រីនិងធ្វើសួនជាដើម
1: របៀបចាប់ផ្ដើមនិងរបៀបដំណើរការបន្ត
0: យើងដឹងថាយើងត្រូវការធ្វើលំហាត់ប្រាណឥឡូវតើយើងគួរចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រាណដោយរបៀបណាតើអ្នកមានទំនុកចិត្តដែរឬទេមានសុភាសិតមួយពោលថាមនុស្សគ្រប់រូបមានវេជ្ជបណ្ឌិត2គឺជើងស្ដាំហើយនិងជើងឆ្វេងយើងដឹងថាយើងត្រូវការធ្វើលំហាត់ប្រាណឥឡូវតើយើងគួរចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រាណដោយរបៀបណាមានមនុស្សជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហាត់ប្រាណប៉ុន្តែក្នុងរយៈតែ2-3ថ្ងៃឬ2-3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះភាពមមាញឹកនៃជីវិតបានរុញច្រានការហាត់ប្រាណចេញអ្នកខ្លះឈប់ហាត់ប្រាណដោយសារពួកគេមិនចូលចិត្តនេះគឺជាកន្លឺខ្លះៗដែលអ្នកអាចយកមកប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យការហាត់ប្រាណคล้ายជាទម្លាប់ល្អមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកកន្លឺទី1សូមភ្ជាប់ការហាត់ប្រាណទៅនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាអ្នកដែលចូលចិត្តការហាត់ប្រាណទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពី ីការហាត់ប្រាណមនុស្សរស់រាយបើសិនជាអ្នកពិតជាចូលចិត្តមានគ្នាសូមធ្វើលំហាត់ប្រាណជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ចុះចូលចិត្តជជែកបណ្ដើរដើរបណ្ដើរសូមលេងកីឡាជាក្រុមដូចជាកីឡាបាល់ទាត់ជាដើមបើសិនជាអ្នកដឹងថាមិត្តរបស់អ្នកកំពុងតែរង់ចាំអ្នកនោះវានឹងជួយឲ្យអ្នកចេញទៅក្រៅហើយហាត់ប្រាណមនុស្សពូកែធ្វើការបើសិនជាអ្នកពិតជាចូលចិត្តបំពេញការងារឲ្យបានច្រើនហើយល្អប្រសើរចូលធ្វើការងារបណ្ដើរហាត់ប្រាណបណ្ដើរបើសិនជាអ្នកមានម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណសូមហាត់ប្រាណក្នុងពេលដែលអ្នកស្ដាប់កាសែតឬក៏មើលព័ត៌មានបើសិនជាអ្នកជាសិស្សវិញសូមដើរហាត់ប្រាណដោយយកក្រដាស់មេរៀនទៅជាមួយដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការប្រឡងអ្នកខ្លះចូលចិត្តទន្ទិញខព្រះគម្ពីរបំពេញចិត្តគំនិតរបស់គេដោយនៅគំនិតវិជ្ជមាននៅពេលដែលគេហាត់ប្រាណខ្លាំងណាស់មនុស្សសម្បូរបែបមានមនុស្សខ្លះធុញទ្រាន់នឹងទម្លាប់ច្រំដាលច្រំដាលហើយត្រូវការហាត់ប្រាណខុសខុសគ្នាដើម្បីឲ្យពួកគេនៅមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយមិនប្រែប្រួលមួយថ្ងៃហែលទឹកមួយថ្ងៃដើរហើយមួយថ្ងៃទៀតលើកទម្ងន់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាការហាត់ប្រាណបែបនេះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការរក្សាសុខភាពរាងកាយទាំងមូលគន្លឹះទី2សូមរៀបកាលវិភាគសម្រាប់ការហាត់ប្រាណសូមជ្រើសរើសយកពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយហើយចាត់ទុកវាដូចជាការណាត់ជួបជាមួយនឹងមនុស្សសំខាន់ម្នាក់បន្ទាប់មកទៀតសុខភាពរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចធ្វើអ្វីអ្វីទៀតបានសូមរៀបកាលវិភាគនៃការហាត់ប្រាណសារជាថ្មីបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងពេលវេលាដែលមនុស្សភ័យច្រើនយល់ថាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើលំហាត់ប្រាណនោះគឺពេលព្រឹកហើយនិងពេលល្ងាចគន្លឹះទី3ចាប់ផ្ដើមហាត់ដោយយឺតយឺតរួចទៅបង្កើនល្បឿនសូមកុំហាត់ប្រាណច្រើនពេកនៅថ្ងៃដំបូងបើសិនជាអ្នកមានការឈឺចាប់ខ្លាំងពេកអ្នកអាចនឹងចង់ឈប់ហាត់ប្រាណអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមការហាត់ប្រាណដោយចាប់ផ្ដើមដើររយៈពេល10នាទីក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយមកទៅបន្ថែមរយៈវេលាហើយនឹងទម្ងន់នៃលំហាត់ប្រាណមួយកម្រិតទៀតដោយសន្សឹមសន្សឹមការដើរនិងការហែលទឹកគឺជាទម្រង់នៃការហាត់ប្រាណដ៏ល្អងាយស្រួលនឹងមានសុវត្ថិភាពបំផុតបើអាចហាត់ប្រាណចាប់ពី30ទៅ60នាទីក្នុងមួយថ្ងៃគឺជាការប្រសើរខ្លាំងណាស់សូមចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រាណដោយចំណាយពេល5នាទីក្នុងការកម្ដៅសាច់ដុំដោយលាតដៃលាតជើងហើយនឹងដើរយឺតយឺតជាដើមក្រោយមកទៅបន្ថែមល្បឿនដោយព្យាយាមធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់អ្នកលោតលឿនជាងធម្មតាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន15នាទីទៅ20នាទីសូមដើរយឺតយឺតឲ្យបាន5នាទីដើម្បីបញ្ចុះកម្ដៅពីសាច់ដុំរបស់អ្នកនៅមុនពេលបញ្ចប់ការហាត់ប្រាណយោបល់នេះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែការហាត់ប្រាណម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគឺប្រសើរជាងការមិនហាត់ប្រាណសោះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺជាភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការធ្វើខ្លួនឲ្យមានភាពរស់រវើកឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
1: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
0: អ្នកបានសិក្សារួចហើយអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃការហាត់ប្រាណតើមានមនុស្សដែលអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ដែលអាចទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ពីគំនិតទាំងនេះដែរឬទេ

0: តុអ្វីបានជាអ្នកមិនចែករំលែកមេរៀននេះដល់ពួកគេទៅវាជាការប្រសើរជាងបើសិនជាអ្នកអញ្ជើញពួកគេទៅដើរកំសាន្តឬលេងវាយសីជាមួយនឹងអ្នកបើសិនជាអ្នកនាំមនុស្សចាស់ចាស់ដែលអ្នកស្រឡាញ់រាប់អានទៅដើរកំសាន្តឲ្យបានញឹកញាប់ពួកគេនឹងអាចមានអាយុវែងសូមទៅទីជនបទនៅចុងសប្តាហ៍ហើយជួយធ្វើការនរណាម្នាក់នៅសួនដំណាំឬនៅវាលស្រែដោយការធ្វើល្អចំពោះកូនកូនរបស់អ្នកមានន័យថាអ្នកកំពុងតែជួយពួកគេឲ្យរៀបចំខ្លួនដើម្បីជីវិតដែលមានសុខភាពល្អនិងអំណរអសប្បាយដោយគ្រាន់តែធ្វើជាគំរូដ៏ល្អដែលពួកគេនឹងយកតម្រាប់តាម
1: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
0: ជីវិតរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាដើមឈើមួយដើមដែលអាចលូតលាស់បង្កើតផលផ្លែឬក៏អាចស្វិតស្រពោនហើយស្លាប់បានមេឃបីនៃដើមឈើរបស់យើងគឺសុខភាពរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងរីឯដើមនៃដើមឈើវិញគឺជាជំនឿនៃផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងតាមរយៈការសង្កេតទៅលើធម្មជាតិនិងការសិក្សាពីព្រះគម្ពីរយើងបានដឹងនូវសេចក្តីពិតមួយគឺត្រូវប្រើវាបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវបាត់បង់វាបើសិនជាយើងមិនហាត់ប្រាណទេយើងនឹងបាត់បង់សុខភាពរាងកាយនិងកម្លាំងកាយពលរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនរៀនអ្វីថ្មីថ្មីទេនោះគំនិតប្រាជ្ញារបស់យើងនឹងអន់ថយបើសិនជាយើងមិនចំណាយពេលនៅជាមួយនឹងប្តីឬក៏ប្រពន្ធយើងទេនោះភាពស្មោះត្រង់និងភាពសប្បាយរីករាយនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងនឹងធ្លាក់ចុះតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងជ្រើសរើសយកការហាត់ប្រាណការរៀនអ្វីដែលថ្មីថ្មីនិងសម្ដែងក្តីអាណិតអាសូរនោះជីវិតរបស់យើងនឹងបានពេញជាបរិបូរណ៍ឥតខ្វះចន្លោះ
1: ស្រេចលើអ្នក
0: ការហាត់ប្រាណអាចផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយដល់យើងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេជួនកាលវាពិបាកក្នុងការលុតដំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍បែបនោះសូមចងចាំថាការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនឹងនាំមកនូវរង្វាន់ដ៏ជាទីគាប់ចិត្តព្រះគម្ពីរបានចែងថាកុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយកាឡាទីជំពូក6ខ9ដោយជ្រើសរើសយកការហាត់ប្រាណនៅថ្ងៃនេះអ្នកទំនងជាអាចជួយខ្លួនអ្នកឲ្យទទួលបាននៅធម្មពលសុភមង្គលមិនសូវមានជំងឺឈឺថ្កាត់និងអាយុយឺនយូរច្រើនជាងគ្រូពេទ្យឬថ្នាំពេទ្យអាចជួយអ្នកទៅទៀតសម្បីតែគំនិតរបស់អ្នកក៏កាន់តែភ្លឺថ្លាជាងមុនហើយអ្នកនឹងទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការជ្រើសរើសត្រូវក្នុងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើការហាត់ប្រាណសូមបំពេញចន្លោះដែលមានដូចតទៅហើយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងហាត់ប្រាណតាមប្រភេទដូចតទៅនេះខ្ញុំនឹងបបួលមិត្តទាំងនេះចូលរួមហាត់ប្រាណជាមួយខ្ញុំពេលវេលាសម្រាប់ការហាត់ប្រាណរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺពីម៉ោងដល់ម៉ោងខ្ញុំនឹងធ្វើល្អទៅកាន់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្ញុំនៅតាមកន្លែងដូច

0: ខ្ញុំនៅរក្សាការសច្ចាដែលខ្ញុំបានធ្វើអំពីចំណីអាហារដែលមានជីវជាតិសូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដ៏ល្អសូមចងចាំថាប្រើវាបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវបាត់បង់វា
1: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទិញហើយគិត
0: ចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានឲ្យមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាក់ហើយដាក់ឲ្យហៀរត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេលូកាចំពុក6ខ38តើខ្ញុំចំណាយពេលនឹងលុយកាក់ទៅលើអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះคล้ายទៅជាកន្លែងមួយដែលល្អប្រសើរជាងមុនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: មេរៀនបន្ទាប
2: ់អ្វីដែលជួយឲ្យស្រូវលូតលាស់ហើយដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយសាងដល់ទៅ 70% នៃរាងកាយរបស់អ្នកពាក្យសម្ដីល្អល្អដែលពង្រឹងទំនាក់ទំនងចែកវីតាមីនដែលជួយឲ្យកុមារធំលូតលាស់ដោយអិតគិតថ្លៃថ្នាំដែលមិនអស់លុយកាក់ងាយរកហើយមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺទល់លាមកជំងឺឈឺក្បាលនិងភាពល្ហិតល្ហៃអស់កម្លាំង

0: អ្នកខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពខ្លះៗដែលយើងតែងតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃដោយមិនបានគិតថាវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលដែលអាចធ្វើឲ្យយើងឆាប់មានការភ្លេចភ្លាំងហើយខ្ញុំមានចំណុចខ្លះៗដែលមានទាំងអស់8ចំណុចដែលជាសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃដែលយើងតែងតែធ្វើហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលទី1ការចូលចិត្តនៅកន្លែងងងឹតជាទូទៅមនុស្សដែលចូលចិត្តនៅកន្លែងងងឹតមិនថាពេលយប់ឬពេលថ្ងៃគឺជាមនុស្សដែលប្រឈមទៅនឹងការកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហើយការកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះដែរគឺតែងតែធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងគិតអ្វីដែលអវិជ្ជមានដូច្នេះយើងត្រូវការចេញក្រៅខ្លះដើម្បីឲ្យយើងបានប៉ះនៅពន្លឺថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនិងខួរក្បាលដំណើរការល្អទី2ការមើលព័ត៌មានដែលអវិជ្ជមានច្រើនពេកដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាបណ្ដាញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដូច្នេះហើយបើកាលណាយើងបានមើលភាពអវិជ្ជមានច្រើនពេកនោះនឹងខួរក្បាលរបស់យើងនឹងគិតដូចឆ្នាំដែរហើយការគិតដែលអវិជ្ជមានច្រើនពេកវាអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងដំណើរការមិនល្អហើយនឹងឆាប់ភ្លេចភ្លាំងទី3ការស្ដាប់សំឡេងដោយសំឡេងឮខ្លាំងពេកជាពិសេសគឺការប្រើកាសដោយស្ដាប់សំឡេងឮខ្ទរខ្លាំងពេកវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងឆាប់ភ្លេចភ្លាំងទី4ការចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងជាទូទៅបើសិនយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងមិនចូលចិត្តនៅក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើននេះគឺជារោគសញ្ញាមួយដែលអាចបញ្ជាក់បានថាយើងកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងការបាក់ទឹកចិត្តហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងដោយសារតែនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងគឺយើងតែងតែមានការគិតច្រើននិងអវិជ្ជមានហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ខ្លាចទៅជាជំងឺស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនទី5ការចំណាយពេលទៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍ឬកុំព្យូទ័រច្រើនពេកជាការពិតយើងតែងតែចំណាយពេលវេលារបស់យើងទៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍ឬកុំព្យូទ័រមិនថាតែពេលធ្វើការឬក៏ពេលសុខសម្រាកឡើយដូចនេះហើយវាក៏ខ្លាចជាទម្លាប់មួយដែលយើងមិនអាចខ្វះបានប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានការភ្លេចភ្លាំងហើយនឹងមិនសូវដំណើរការល្អទី6ការចូលចិត្តញ៉ាំឬផឹករបស់ដែលមានជាតិស្ករច្រើនពេកជាទូទៅមនុស្សយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នតែងតែចូលចិត្តញ៉ាំរបស់ណាដែលផ្អែមពីព្រោះយើងតែងតែគិតថារបស់ដែលផ្អែមជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើការងារអ្វីមួយប៉ុន្តែការដែលយើងទៅទទួលទានរបស់ដែលមានសារជាតិផ្អែមដោយសារការកែច្នៃនោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការយឺតឆាប់ភ្លេចភ្លាំងនិងចុះខ្សោយទី7ការតមអាហារពេលព្រឹកយើងតែងតែគិតថាអាហារពេលព្រឹកមិនសូវសំខាន់គឺដោយសារតែពេលខ្លះយើងមិនសូវមានពេលសម្រាប់ធ្វើវាហើយយើងគិតថាយើងអាចញ៉ាំកាហ្វេជំនួសអាហារពេលព្រឹកក៏បានប៉ុន្តែជាការពិតណាស់អាហារពេលព្រឹកពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការជួយជំនួយដល់រាងកាយនិងខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យដំណើរការល្អទី8ការចូលចិត្តនៅនឹងមួយកន្លែងការចូលចិត្តនៅនឹងមួយកន្លែងដែលមិនបណ្ដោយឲ្យរាងកាយរបស់យើងបានបញ្ចេញជាតិពុលសោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលនិងរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលដូច្នេះហើយសូមធ្វើលំហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានភាពរឹងមាំក៏ដូចជាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងទទួលបានអុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់និងបង្កើតកោសិកាថ្មីដូចនេះសកម្មភាពខ្លះៗដែលខ្ញុំចង់លើកមកបង្ហាញប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងកាត់បន្ថយសកម្មភាពទាំងអស់នេះដើម្បីជួយឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការល្អនិងជៀសវាងអំពីការឆាប់ភ្លេចភ្លាំងហើយនឹងមានសុខភាពល្អសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
1: ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះរឿងផ្លែកបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំមិនបានលើករឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេគឺខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងយករឿងដែលលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយនៅលើព្រះវិហារមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងនោះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកាលពីដើមសាច់រឿងរបស់យើងគឺមានបុរស2នាក់បុរសទី1គាត់ឈ្មោះថាកបុរសទី2គាត់ឈ្មោះថាខហើយបុរសទាំង2នាក់នោះគឺគាត់ស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយពួកគាត់ទាំង2ស្នាក់នៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាបរោះកគាត់បានស្នាក់នៅក្រេដែលជាប់នឹងបងអួយប៉ុន្តែបរោះខគាត់បានស្នាក់នៅក្រេមួយទៀតដែលនៅជាប់នឹងបរោះកដែរហើយជារៀងរាល់ព្រឹកបរោះកក៏តែងតែនិយាយជាមួយនឹងបរោះខថានៅខាងក្រៅបងអួយគឺមានទេសភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតមានផ្កាមានកន្លែងសម្រាប់ក្មេងលេងមានគូសង្សារថ្មីថ្មោងដែលទើបតែរៀបការហើយដើរសាសងគ្នានៅក្នុងសួនច្បារគាត់តែងតែនិយាយបែបនេះទៅកាន់បរោះខជារៀងរាល់ព្រឹកនៅពេលដែលគាត់និយាយបែបនេះទៅកាន់បរោះខជារៀងរាល់ព្រឹកទើបធ្វើឲ្យបរោះខមានចិត្តថាច្រណែននឹងបរោះកគាត់មានអារម្មណ៍ថា ហេតុអីក៏បរោះក៏មានសំណាងម្លេះមានសំណាងជាងគាត់អាចមើលឃើញទេសភាពខាងក្រៅចំណែកឯគាត់វិញគ្មានមើលឃើញអ្វីទេក្រៅពីវាំងននរបស់មន្ទីរពេទ្យហើយនឹងជញ្ជាំងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់ផ្លាស់ក្រេរបស់គាត់ទៅនៅឯចិត្តមកអួតវិញគាត់ចង់ឃើញទេសភាពខាងក្រៅដែលបរោះក៏បាននិយាយប្រាប់គាត់ហើយកន្លងផុតជាយូរថ្ងៃបរោះក៏គាត់បានក្អកជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់កំពុងគេងនៅពេលយប់ហើយបរោះខគាត់ក៏បានដឹងដែរថាបរោះក៏កំពុងតែក្អកហើយគាត់ក្អកខ្លាំងទៀតផងប៉ុន្តែបរោះខធ្វើជាមិនដឹងគាត់ធ្វើដូចជាគាត់កំពុងតែដេកលក់អត់ដឹងអ្វីទាំងអស់ចំណែកឯបរោះកវិញគាត់កំពុងតែក្អកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ក្អកកាន់តែខ្លាំងបរោះកគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ច្បាស់ជាស្លាប់មិនខានបើមិនជាបរោះខមិនងើបមកហើយជួយគាត់នោះទេចំណែកឯបរោះកវិញគាត់កំពុងតែក្អកយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ច្បាស់ជាស្លាប់មិនខាននៅពេលដែលគាត់កំពុងតែក្អកគឺស្លេះនៅក្នុងបំពង់ករបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ដកដង្ហើមលែងចេញពេលនោះគឺគាត់លែងក្អកទៀតហើយមានន័យថាគាត់បានបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយហើយបរោះខគាត់ក៏បានដឹងដែរថាបរោះកបានស្លាប់ដោយសារតែគាត់លែងឮបរោះកក្អកទៀតហើយនៅក្នុងយប់នោះបើសិនជាបរោះខគាត់បានងើបឡើងហើយជួយសង្គ្រោះទៅដល់បរោះកគ្រាន់តែការគោះបេតុងបន្តិចដែលនៅខាងស្លាមដៃរបស់គាត់ពេលនោះមន្ទីរពេទ្យនឹងមកហើយនឹងជួយសង្គ្រោះបរោះកហើយបរោះកគាត់ក៏អាចនឹងមានជីវិតរស់នៅប៉ុន្តែបរោះខក៏បានសម្រេចចិត្តមិនជួយវិញដោយសារតែគាត់មានចិត្តច្រណែននឹងបរោះកហេតុអីមិនគាត់មានចិត្តច្រណែនដោយសារតែបរោះកគាត់បានកេងនឹងក្រេចិត្តបង្អួចហើយគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ដល់បរោះខអំពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញនៅក្រៅបង្អួចគាត់តែនិយាយប្រាប់បរោះខជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ល្ងាចដូចនេះហើយទើបធ្វើឲ្យបរោះខមានចិត្តថាច្រណែននឹងបរោះកខ្លាំងមែនទែនរហូតមកដល់ពេលព្រឹកពេទ្យក៏បានចូលមកមើលអ្នកជំងឺទាំងអស់ពេលនោះពេទ្យក៏បានឃើញថាបរោះកបានបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយពេទ្យទាំងអស់ក៏បានរៀបចំរុំសាកសពរបស់បរោះកហើយបញ្ជូនទៅឲ្យសាច់ញាតិធ្វើបុណ្យពេលនោះបរោះខគាត់ក៏បានសួរទៅពេទ្យថាតើខ្ញុំអាចបដូរក្រេរបស់ខ្ញុំទៅកេងនៅចិត្តបង្អួចបានដែរឬទេពេទ្យក៏បានឆ្លើយថាប្រកាសហើយអ្នកអាចកេងនៅក្រេចិត្តបង្អួចបានបន្ទាប់ពីបរោះខគាត់បានសួរទៅដល់គ្រូពេទ្យហើយគាត់ក៏បានផ្លាស់ក្រេរបស់គាត់ទៅនៅក្រេចិត្តបង្អួចវិញដែលជាក្រេរបស់បរោះកដែលបានស្លាប់ហើយគាត់មានចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់គិតថាគាត់អាចនឹងឃើញអ្វីដែលបរោះកបានឃើញហើយតែងតែប្រាប់គាត់ហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលបរោះខគាត់បានផ្លាស់ក្រេរបស់គាត់ទៅនៅឯក្រេចិត្តបង្អួចតើគាត់បានឃើញអ្វីតើគាត់បានឃើញអ្វីដែលបរោះកតែងតែប្រាប់គាត់ដែរឬទេដូចជាសួនច្បារកន្លែងក្មេងលេងក្មេងជិះកង់នៅក្នុងសួនច្បារគូស្រករថ្មីថ្មងដែលទើបតែរៀបការដើរមិនដើរគ្នានៅក្នុងសួនច្បារតើគាត់បានឃើញរបស់ទាំងនេះដែរឬទេចាគឺគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បរោះខគឺគាត់មិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់គឺគាត់បានឃើញត្រឹមតែអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ដែលជាមន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះហើយអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញថាបរោះកតែងតែលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តមានការតស៊ូទៅមុខបន្តទៀតកុំឲ្យគាត់មានការគិតខ្លីគាត់តែបរោះកគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់បរោះខជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ល្ងាចគាត់តែងតែនិយាយអ្វីដែលគាត់មិនអាចមើលឃើញនៅក្រៅបង្អួចប្រាប់ទៅដល់បរោះខគាត់បាននិយាយលើកទឹកចិត្តទៅបរោះខថាគាត់បានឃើញអ្វីដែលស្រស់ស្អាតនៅខាងក្រៅបង្អួចរបស់គាត់ទាំងដែលការពិតទៅគឺគាត់បានឃើញត្រឹមតែជញ្ជាំងរបស់មន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះដូចនេះរឿងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានលើពីលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ចែកចាយនៅក្នុងព្រះវិហារហើយនៅក្នុងរឿងនេះគេចង់បញ្យលនិងចង់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសូមយើងកុំមានចិត្តឈ្លានលីមានចិត្តច្រណែននឹងអ្នកដទៃគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងយើងធ្វើអ្វីមួយបើសិនជាយើងគិតខុសគឺភាពសោកស្ដាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺវានឹងរត់មករយយើងជាមិនខាននេះខ្ញុំសូមគោរពជំរាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
2: ខ្ញុំអាចស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដោយព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំបាន
3: ជំរាបសួរអរុនសុស្ដីសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះវិលមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការអធិប្បាយតទៅព្រះគម្ពីរយូហានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសារមួយដ៏ពិសេសវាអាចគេយ៉ាងថាតភាកពិសាពីអតីតមុនដែលលោកគ្រូលុនគាត់បានឲ្យបកស្រាយបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងវិលទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ហើយពីខ9ដល់ខ13ថ្ងៃនេះយើងនឹងបដោតសំខាន់ទៅលើ ចំណុចខទាំងប្រមាណនេះមិញហ្នឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរយូហានបែងចែកចេញជាឲ្យច្រើនចំណែកប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15បែងចែកចេញជា3ចំណែកផ្នែកទី1គឺយើងបានសិក្សាកាលពីវគ្គមុនហើយផ្នែកទី1តកតងជាមួយនឹងអ្វីតើអ្នកណាចាំគេដើមហើយនឹងខ្នែងណាទេផ្នែកទី1តកតងជាមួយនឹងដើមខ្នែងផ្នែកទី2តកតងជាមួយនឹងអានេះសប្បាយជាងគេសេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីផ្នែកតទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្នែកទី3នៃព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ដែលជាវគ្គបន្តនៅថ្ងៃអនាគតគឺអ្នករាល់គ្នាលែងជាបាវបម្រើហើយអ្នកគឺជាកូនរបស់ព្រះអ្នកគឺជាសាច់ញាតិជាមួយនឹងព្រះចឹងយើងឃើញនៅដើមដំបូងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ព្រះថាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជុំពិតហើយវាពោវេដារបស់ខ្ញុំជាអ្នកដាំចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអំពីអតចរិតអំពីជីវិតរបស់ទ្រង់អំពីហេតុផលដែលទ្រង់បានមកផែនដីអញ្ចឹងនៅក្នុងខ9យើងអានថាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះយេហូវ៉ាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចុះអញ្ចឹងសំណួរដែលយើងត្រូវសួរនៅពេលនេះគឺថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាមានន័យយ៉ាងណាមានទេមានចម្លើយទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាមានន័យយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងអានម្ដងទៀតខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរឥឡូវយើងបង្អាក់ប្រវែងនឹងសិនសូមក្រឡេកទៅមើលព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក3ខ1ហើយគណេះយើងនឹងវិលមកព្រះគម្ពីរយូហានវិញដែរណាអញ្ចឹងសូមឲ្យត្រេកន្លែងទុកព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក3ខ1បើសិនជារកឃើញហើយខ្ញុំនឹងអានជូនមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាយ៉ាងណាណោដល់ថ្នាក់យើងជាមនុស្សមិនអាចយល់បានដិតដល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាបានឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់បានហៅយើងឲ្យធ្វើជាកូនរបស់ព្រះហើយដោយខ្ញុំបានលើកពីមុនមិញហ្នឹងនៅវគ្គបន្ទាប់នៃព្រះគម្ពីរយូហានទី15យើងនឹងឃើញហេតុផលទាំងនេះដែលយើងបានក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាគឺដូចនេះចោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងយ៉ាងណាទៅគឺគួរតែដូចនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាមែនទេហើយលើសជាងនឹងទៀតផងចឹងយើងនឹងមើលឧទាហរណ៍អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងម៉ាថាយចំពុក18ខ12ដល់ខ14ប្រហែលជាអ្នកនៅក្នុងថ្នាក់ទី8អ្នករៀនក្នុងថ្នាក់ទី8ប្រហែលជាជួបជាមួយនឹងរឿងព្រាបបដូចនេះយើងធ្លាប់បានរៀនហើយក៏ប្រហែលជាប្រឡងនេះក៏យើងជួបដែរអញ្ចឹងបើមនុស្សណាមានជាម100ហើយមានមួយវង្វេងបាត់តើអ្នករាល់គ្នាគិតដូចម្ដេចតើមិនទុកជាម99នៅលើភ្នំទៅរកជាមួយដែលវង្វេងបាត់នោះទេឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើរកឃើញនោះមានសេចក្តីអំណរចំពោះជាមនុស្សជាជាងជាម99ដែលមិនបានវង្វេងទៅទៀតដូច្នេះព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ក៏មិនសពព្រះហឫទ័យឲ្យកូនតូចណាមួយនេះត្រូវវិនាសដូច្នេះឡើយអញ្ចឹងនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងនៅក្នុងរឿងព្រាបប្រដូចនេះតើជាមតំណាងឲ្យអ្វីជាមដែលបានបងតំណាងឲ្យយើងចុះអ្នកដែលទៅរកជាមនោះតំណាងឲ្យអ្វីព្រះយេស៊ូវចុះផ្លូវទៅរកជាមនោះតំណាងឲ្យអ្វីផ្លូវទៅរកជាមនោះគឺតំណាងឲ្យជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះហើយក៏តំណាងឲ្យតទៅមុខទៀតដែរដែលទ្រង់ខំស្វះស្វែងដើម្បីរកកូនជាមដើម្បីរកកូនកូនរបស់ទ្រង់ដែលបានបាត់បង់អញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយ៉ាងណាណោសម្រាប់យើងគឺដល់ថ្នាក់ទ្រង់សុខចិត្តលះបង់ទាំងអស់ដើម្បីរកតែមួយគត់ទោះបីជាបាត់បង់តែមួយក៏ទ្រង់ទៅរកដែរទ្រង់មិនគិតថាមានជាម99ហើយបាត់មួយដែរអីទ្រង់អត់គិតចឹងទេទោះបីជារាជរបស់ទ្រង់នៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ទាំងអស់អត់តែមួយក៏ទ្រង់ទៅរកតតែឃើញដើម្បីយកមកវិញដែរចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺធំធេងមែនទែនចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចុះហេតើព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងធ្វើអីហើយយើងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះតើរឿងនេះតំណាងយ៉ាងណាហេតុអ្វីបានយើងត្រូវទៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលយើងឮខនេះយើងរំលឹកទៅដើមហើយនឹងឲ្យខ្នែងហ៎នៅជាប់ហ៎មានពាក្យជាប់តិចតែអង់គ្លេសយើងអង់គ្លេសគឺ abide
2: គឺរស់នៅមានទំនាក់ទំនងជាប់ជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងតើមានន័យយ៉ាងណាដែលជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រះគម្ពីរយូដាដែលពីមុនព្រះគម្ពីរវិវរណៈតែបន្តិចគត់ហើយយើងមានតែមួយជំពូកទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាជំពូក1ខ20ដល់ខ23មានតែមួយជំពូកគត់ហើយភាគច្រើនជាភាសាអង់គ្លេសយើងអត់និយាយខអត់និយាយជំពូកទេដល់ពេលមានតែមួយជំពូកគឺយើងនិយាយយូដា20ដល់23តែម្ដងយើងអត់និយាយឲ្យជំពូកទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យស្រួលយល់យើងនិយាយជំពូកបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាយើងអានថាប៉ុន្តែឯអ្នករាល់គ្នាជាពួកស្ងួនញាអើយចូលរក្សាខ្លួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចុះព្រមទាំងរង់ចាំសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងឲ្យបានជីវិតអកលជានិច្ចវិញដោយស្អាងចិត្តឡើងក្នុងសេចក្តីជំនឿដ៏បរិសុទ្ធបំផុតរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយទាំងអធិដ្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងចូលមានចិត្តអាណិតដល់ពួកអ្នកខ្លះដែលមានសេចក្តីសង្ស័យផងហើយជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃទាំងឆក់យកគេចេញពីភ្លើងហើយត្រូវមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សឯទៀតដោយភ័យខ្លាចហើយស្អប់ដល់ទាំងអាវដែលត្រូវស្មុគគ្រោកដោយសាច់ឈាមផងអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញការងារជីវិតដែលយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវតែម៉េចយើងត្រូវតែរក្សាខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងត្រូវតែរង់ចាំសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីទទួលបានជីវិតអកលជានិច្ចហើយយើងត្រូវស្អាងចិត្តឡើងក្នុងសេចក្តីជំនឿដ៏បរិសុទ្ធទាំងអធិដ្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងហើយនៅក្នុងខ22 23ដោយគុណជាមតែបាត់បង់យើងត្រូវអាណិតដល់គេដែលគេបានចេញទៅហើយទៅយកគេវិញដោយមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សឯទៀតដោយភ័យខ្លាចហើយស្អប់ដល់ទាំងអាវដែលត្រូវស្មុគគ្រោកដោយសាច់ឈាមផងនេះគឺជាអ្វីដែលអត្តន័យនៃការរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយយើងឃើញខទាំងនេះនឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងនៅពេលដែលយើងតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងសូមក្រឡេកទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ10វិញអញ្ចឹងយើងឃើញពីដោដើមដំបងមិញនៅក្នុងខ9ចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចោះអូខេនៅក្នុងខ10យើងយល់កាន់តែខ្លាំងអំពីការនៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងខ10បើសិនជាឃើញហើយយើងអានថាបើអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរយើងឃើញថាខនេះរំលឹកយើងអំពីព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងអំពីការរក្សាបញ្ញត្តិហើយយើងបានយល់តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញត្តិទាំងនោះហើយមែនទេឥឡូវយើងមើលបន្ថែមកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះសិនព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាទ្រង់បានរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបិតាតើយើងមានខយងនៅកន្លែងណាឯងសម្រាប់ខហ្នឹង2យូហានជំពូក5ខ19អត់ច្បាស់ឯងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថារាជវត្រាពុំអាចនឹងធ្វើការអ្វីដោយព្រះអង្គទ្រង់បានទេធ្វើបានតែការអ្វីដែលឃើញព្រះវរបិតាធ្វើត្បិតការអ្វីដែលព្រះវរបិតាធ្វើនោះរាជវត្រាក៏ធ្វើដូច្នោះដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះទោះបីជាខនេះមិនបានលើកថាកាន់តាមបញ្ញត្តិក៏ដោយក៏យើងឃើញបើកូនធ្វើតាមឪពុកមានន័យថាកូនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកហើយបើព្រះវរបិតាធ្វើអ្វីព្រះយេស៊ូវក៏ធ្វើតាមអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើតាមបញ្ញត្តិនឹងគឺដូចជាការឲ្យទូលមានប្រដៅរបស់ឪពុកដែររបស់ព្រះវរបិតាដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះវរបិតាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះយើងអាចសួរខ្ញុំថាតើទ្រង់រក្សាបញ្ញត្តិណាយើងមានទេយើងមានខយោងសម្រាប់បញ្ញត្តិដែលទ្រង់រក្សាទេយើងឃើញនៅក្នុងគ្រប់ជំពូកនៅក្នុងឯកាពីដំណឹងល្អទាំង4ដែលបើសិនជាពេលយើងអានទៅយើងនឹងឃើញហើយទ្រង់បានរក្សាតាមបញ្ញត្តិប៉ុន្តែយើងនឹងលើកនៅត្រង់ម៉ាថាយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ37ដល់ខ40មានអ្នកដែលខ35និង36គឺមានអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់ក៏លបងទ្រង់ថាលោកគ្រូក្នុងបណ្ដាក្រឹត្យវិន័យតើបញ្ញត្តិណាដែលសុយ៉ាងសំខាន់បំផុតឬក៏ណាបញ្ញត្តិណាដែលសំខាន់ជាងគេតើព្រះយេស៊ូវគួរឆ្លើយថាបញ្ញត្តិណាចូលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធទេចូលគោរពឪពុកម្ដាយទេចូលយកព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាយើងឃើញនៅក្នុងខ37ដល់40នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងហើយអស់ពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងនៅក្នុងខ40យើងឃើញថា បណ្ដាក្រឹតវិន័យទាំងអស់អស់ហើយនិងអស់ទាំងទំនៀមហោរាទាំងប្រមាណក៏សម្រេចលើបញ្ញត្តិទាំងពីរប្រការនេះឯងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាបញ្ញត្តិផ្សេងៗហើយនឹងអ្វីដែលហោរាបានថ្លែងមកហ្នឹងទាយទុកមកហ្នឹងគឺលែងមានប្រយោជន៍មែនយើងគួរតែរក្សាតែពីរវិញ្ញត្តិហ្នឹងឯងចម្លើយគឺត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែរក្សាពីរវិញ្ញត្តិហ្នឹងដោយសារពីរបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺគ្រប់បាំងគ្រប់ទាំងបញ្ញត្តិហើយទំនៀមរបស់ហោរាទៀតផងតើទំនៀមរបស់ហោរាហោរាទីស្រាប់អីគេខ្ញុំទៅអានឲ្យកាពីអេសាយព្រឹកមិញហោរាទីស្រាប់អីគេកុំជិះជាន់សង្កត់អ្នកដតីចូលស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្លួនកុំធ្វើបាបកុំព្រាឬមិនម៉ាយចូលលើកទឹកចិត្តគេជំរុញគេឲ្យគេស្គាល់ព្រះនេះហើយជាទំនៀមរបស់ហោរាចូលគោរពព្រះរបស់ខ្លួននេះហើយទំនៀមហោរាដែលបញ្ជាក់អំពីបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការទេផងអញ្ចឹងបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងហើយអស់ពីគំនិតឯងដែលខ្ញុំក៏ធ្លាប់លើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ដែរយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ធំជាងគេមែនអត់នៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះតើយើងគោរពតាមបញ្ញត្តិទ្រង់អត់ជាឧទាហរណ៍ឪពុកម្ដាយម្ដងទៀតឪពុកម្ដាយហើយនឹងកូនកូនណាដែលស្រឡាញ់ឪពុកឬក៏ម្ដាយតើកូននឹងធ្វើតាមឪពុកម្ដាយខ្លួនអត់ធ្វើមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះបង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីខ្លះយើងគួរតែធ្វើដោយសារយើងស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តតើយើងពិតជាស្រឡាញ់ព្រះអត់បើយើងរៀបតារាងឈ្មោះឬក៏តារាងឲ្យបន្ទុករបស់ព្រះតើព្រះស្ថិតនៅបន្ទុកលេខប្រមាណនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងស្រឡាញ់ព្រះអត់ហើយបើយើងស្រឡាញ់ព្រះតើយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃអត់ដោយសារការស្រឡាញ់ព្រះគឺជាការស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្លួនដែរយើងត្រូវតែយើងឃើញនៅក្នុងបញ្ញត្តិទី2មិញចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងបើមិនជាយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះបានគឺយើងគោរពតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយហើយយើងឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការហើយខ្ញុំនឹងរំលឹកអ្នកអំពីបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការម្សិលទៀតណាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការមានប្រមាណបញ្ញត្តិមានប្រមាណប្រការមាន10ហើយមិនមាន10ឯសារលេខ10ហ្នឹងវាស្រួលប៉ុន្តែ10ហ្នឹងគឺគ្រប់ខាងគ្រប់ទាំងអស់មែនអត់អូខេប្រមាណបញ្ញត្តិតបប្រមាណប្រការតបងដែលឲ្យយើងថ្វាយបង្គំព្រះ4ចូលប្រមាណបញ្ញត្តិក្រចំចប់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំអីគេឲ្យយើងជួយដល់អ្នកចិត្តខាង6តើបញ្ញត្តិមួយណាដែលគ្រប់ខាងទាំងអស់បញ្ញត្តិទី4ហេតុអីបានបញ្ញត្តិទី4ឲ្យយើងឲ្យវាគ្រប់ដណ្ដប់គ្រប់ទាំងអស់ដោយសារអីទី1ចូលនឹកចាំហេតុអីបានឲ្យគេឲ្យនឹកចាំសារយើងភ្លេចប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតនៅតែភ្លេចទៀតបើយើងភ្លេចព្រះឲ្យនឹកចាំអីអញ្ចឹងចូលនឹកចាំអូខេមួយណាតើមានអីទៀតនៅក្នុងបញ្ញត្តិទី4ហើយអាយ៉ាប្រការទី4តើយើងមានអីខ្លះយើងមានតំណែងយើងមានសាសនាមហើយនឹងយើងមានទីតាំងនៃអំណាចនៃការកាន់កាប់អំណាចជាត្រា3ចំណុចនេះគឺជាត្រាដែលរបស់អ្នកដែលបង្កបង្កើតយើងជាត្រារបស់ព្រះយើងឃើញត្រានៅសម័យឥឡូវនៅតាមឲ្យត្រានៅរដ្ឋបាលក៏ដូចគ្នាដែរយើងមានឲ្យសហសនាមយើងមានឈ្មោះរបស់ឲ្យការងារអ្នកគ្រប់ការងាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងហើយនឹងយើងមានតួនាទីឬក៏ទីកន្លែងដែលខ្លួនឯងកាន់កាប់ហើយព្រះទ្រង់នៅក្នុងបញ្ញត្តិទី4ក៏ថាដូចគ្នាដែរបើអត់ជឿខ្ញុំសូមក្រឡេកទៅព្រះគម្ពីរនេះខមណាំងចម្ពោះ20ខ8 9 10 11អូខេនៅហើយឲ្យត្រារបស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងខទីម៉ានខ11អូខេសូមមើលត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើដីមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សត្វសារពើទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហើយនោះបានព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយញែកជាបរិសុទ្ធអូខេព្រះយេហូវ៉ាគឺអីពាក្យព្រះយេហូវ៉ាគឺអីព្រះនាមអូខេតើទ្រង់គ្រប់គ្រងនៅកន្លែងណាដីមេឃផែនដីសមុទ្រគ្រប់សសារពើទាំងអស់4ឯណា4ផ្នែកតើអានឹងគ្រប់ដណ្ដប់អីខ្លះផែនដីទាំងមូលហើយទាំងចក្រវាឡសកលលោកទៀតតើមកតើទ្រង់ជាអ្នកណាទ្រង់បានធ្វើឬក៏យើងអាចបកថាទ្រង់បានបង្កើតអញ្ចឹងទ្រង់គឺជាអ្នកដែលបង្កើតរបស់ទាំងនេះឡើងអញ្ចឹងទ្រង់ជាម្ចាស់ទៅលើរបស់ទាំងនេះផងអញ្ចឹងសហសនាមព្រះយេហូវ៉ាទូនាទីទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតទ្រង់គ្រងរាជនៅកន្លែងណាដីមេឃផែនដីសមុទ្រគ្រប់សពសារពើទាំងអស់គឺនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់យ៉ាស៊ីឃើញត្រានៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានបញ្ញត្តិដល់ប្រការហើយយើងវាយត្រាមួយផាំងទៅលើនេះហើយត្រានៃបញ្ញត្តិទី4យ៉ាអូខេអញ្ចឹងបញ្ញត្តិទី4អូខេ គេអញ្ចឹងបញ្ញត្តិណាហេតុអីបានបញ្ញត្តិអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនាំឲ្យយើងនៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់តាមរបៀបណាចា៎នឹងសំណួរដែលយើងត្រូវសួរសម្រាប់ចង់បញ្ចប់នៃខ10យូហានចំពោះ15ខ10មិញណាហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញហើយនៅក្នុងខ10មិញអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរអញ្ចឹងតើកាន់តាមបញ្ញត្តិធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងបាននៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មិនបានការកាន់តាមបញ្ញត្តិធ្វើឲ្យយើងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់តើសេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ចេញអី Love gives what សេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ចេញអី Where is that? Oh yeah, I'm on it. Love gives okay love សេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ចេញសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដូចជាទឹកមួយដែលពុះកាន់តែធំឲ្យហូរកាន់តែហៀទៅក្នុងជីវិតយើងហៀចេញទៅក្រៅដោយអំណរទៅកាន់អ្នកដតីសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺយើងកំពុងតែបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះទ្រង់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះនឹងហៀហូរចេញទៅកាន់អ្នកដតីផងដែរសូមក្រឡេកមើលទៅព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក10ខ27ហើយនិង28ចំពុក10យូហានចំពុក10ខ27 28ការស្ដាប់តាមបង្គាប់របស់ព្រះសម្រាប់យើងយើងអានថាជាមខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានវាស្ដាប់ខ្ញុំហើយមកតាមខ្ញុំខ្ញុំក៏ស្គាល់វាដែរខ្ញុំជាឲ្យជីវិតអកលជានិច្ចដល់វាវាមិនត្រូវវិនាសនៅអកលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបាទ

ចេញពីត្រង់បានឡើយហើយត្រង់កន្លែងនេះជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលបានលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាអាចឆក់អ្នកចេញពីព្រះយេស៊ូវបានឡើយអារិយមិនអាចមកលួចឆក់អ្នកយកបានទេនៅពេលដែលអ្នកកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលអ្នករស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងជីវិតជាមួយនឹងទ្រង់ហើយនៅពេលដែលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះទ្រង់គឺធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអញ្ចឹងយើងមានការសន្យាដ៏ធំមួយណាមានអ្នកណាអាចឆក់អ្នកចេញពីព្រះយេស៊ូវបានឡើយអូខេនៅក្នុងខ11ព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15វិញខ11ម្ដងខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញផងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលមិនមែនគ្រាន់តែចំពុក15ទេចំពុក14ហើយចំចប់ចំពុក13ផងនេះខ្ញុំនិយាយទាំងនេះឲ្យអ្នកមានសេចក្តីអំណរចូលមានអំណរចូលមានអំណរហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នកពោពេញផងឥឡូវខ្ញុំសួរទៀតតើនៅពេលដែលសេចក្តីអំណររបស់អ្នកពោពេញអ្នកនៅស្ងៀមបានអត់បើយើងមានអំណរហូរហៀរដោយទន្លេមេគង្គហ៎បទចម្រៀងនេះគឺមានបទនឹងមួយតែចាំការវានៅក្នុងឲ្យកុមារភាពហីខ្ញុំមានអំណរហូរហៀរដោយទន្លេមេគង្គហ៎តែគ្រូគ្រូចាស់ចាស់ក៏ដឹងហើយបទហ្នឹងអញ្ចឹងបើអំណរយើងហូរហៀរដោយទន្លេមេគង្គនោះយើងនឹងចែកចាយអំណរនោះទៅកាន់អ្នកដទៃហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងក៏នឹងបានពោពេញដែរចឹងនេះគឺជាផលផ្លែនៃការជួបនៅជាមួយនឹងព្រះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់គឺអំណររបស់យើងនឹងហូរហៀរនឹងពេញលេញហើយយើងនឹងបានរួមតែមួយយើងនឹងមានភាពតែមួយនៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលអំណររបស់យើងដូចគ្នាគឺយើងលែងឆ្លោះទាស់តែងគ្នាទៀតហើយយើងនឹងលែងមានការបែកបាក់ឬក៏ប្រកាន់បាក់ពួកឬក៏ការឆ្លៀននេះទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតហើយហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមានខច្រើនខ្ញុំមានខ4ដែលខ្ញុំចង់លើកក៏ប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលារបស់យើងរៀងខើចចឹងខ្ញុំនឹងលើកតែមួយទេខ្ញុំនឹងលើកពីព្រះគម្ពីរទំនុកអង្កើងជំពូក133ខ1ប្រហែលជាយើងនឹងលើក2ខឲ្យបានកាន់តែល្អសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងអកតចង់បានខឲ្យខ្ញុំអានឲ្យបាទកូឡូសជំពូក3ខ14កូរិនថូសទី1ជំពូក1ខ10ហើយនឹងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ2ចានឹងខដែលផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំបានលើកមិញណាតែឥឡូវនេះយើងនឹងអានទំនុកដង្កើងជំពូក133ខ1មើលដែលបងប្អូននៅមូលជាមួយគ្នាដោយចិត្តព្រមព្រៀងនោះជាការល្អហើយសមគួរយ៉ាងណាទៅចឹងឃើញណានៅពេលបងប្អូននៅជុំគ្នាចិត្តមូលដូចគ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយអំណរតែមួយព្រះតែមួយការងារតែមួយជីវិតរួមគ្នាតែមួយគឺល្អយ៉ាងណាណោះហើយយើងនឹងមើលព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ2មួយទៀតនេះគឺជាបណ្ដាំរបស់សាវកពូលទៅកាន់អ្នកនៅភីលីបនៅទីក្រុងភីលីបហើយគាត់បានបណ្ដាំគេថាចេះនោះចូលបំពេញសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំដោយអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយទាំងរួបរួមចិត្តគ្នាហើយគិតតែផ្លូវមួយដូចគ្នាចោះសាវកពូលក៏ដូចព្រះយេស៊ូវដែរចង់ឲ្យយើងមានគំនិតតែមួយឲ្យយើងរួបរួមគ្នាឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងឃើញអំពីអំណរដែលព្រះទ្រង់ចង់ប្រោលឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងមើលបញ្ញត្តិដែលព្រះបានតាំងឲ្យយើងមួយទៀតដែលរួមទាំងបញ្ញត្តិទាំងពីរប្រការដំបូងនោះដែលយើងឲ្យមើលមិញយើងឃើញបញ្ញត្តិនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ12ព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ12នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំសួរមិញនោះតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះប៉ុណ្ណាផលផ្លែនៃការស្រឡាញ់ព្រះគឺបង្ហាញនៅឃើញនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះអ្នកដទៃយើងមិនអាចលាក់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនៅក្នុងព្រះបានទេបើយើងស្រឡាញ់ព្រះនោះយើងក៏នឹងស្រឡាញ់ដល់អ្នកបងប្អូនរបស់យើងដែរទោះបីជាគេស្អប់យើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងនឹងស្រឡាញ់គេដែរបើយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងនឹងស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងទោះបីជាគេធ្វើបាបយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីជាគេឈ្លាននេះយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់គេ

0: ដូចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងចូលអ្នកស្រឡាញ់ដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកចូលស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដោយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកតើព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកប៉ុណាយើងនឹងឃើញតិចទៀតនៅក្នុងខបន្ទាប់រឿងនៃការលះបង់ដែលធំធេងជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះការលះបង់ដ៏ធំជាងគេចឹងចូលស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានស្រឡាញ់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកចេះស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកនោះនឹងមានរឿងអីកើតឡើងនោះគោលបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងនឹងបានជោគជ័យព្រះទ្រង់នឹងរួចនៅកិច្ចការដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងដោយសារយើងចេះស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដោយព្រះស្រឡាញ់យើងហើយតើមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលគោលបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងបានរួចចិត្តយើងនឹងត្រៀមសម្រាប់នគរឋានសួគ៌យើងនឹងអាចរៀបចំខ្លួនបានរួចជាស្រេចដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌ដោយសារម៉េចដោយសារយើងមាននគរឋានសួគ៌នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយសារចិត្តរបស់យើងពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាព្រះព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងចិត្តរបស់យើងនឹងពេញទៅដោយព្រះនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់នៅអ្នកដទៃដោយព្រះស្រឡាញ់យើងឥឡូវយើងក្រឡេកមើលខ13ម្ដងយូហានចំពុក15ខ13គ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណាបានបដូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំអានខនេះដំបូងខ្ញុំថារោរៀបយកសាច់រឿងពីប្រវត្តិសាស្ត្រមកពីអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងទូកនៅសម័យតាតៃតានិកពីអ្នកដែលបានបដូរជីវិតរបស់ខ្លួនដោយអ្នកគ្រូវិនឌីក៏លើកពីរឿងជាច្រើនអំពីការលះបង់ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើករឿងដែលអស្ចារ្យជាងគេបងអស់នៃការថ្វាយនៅយ៉ាញ់បូជានេះការលះបង់ជីវិតនេះរឿងដែលធំធេងជាងគេគឺអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសអ្នកនេះហើយជារឿងដែលធំជាងគេបងអស់រឿងដែលអស្ចារ្យជាងគេបងអស់នៅលើពិភពលោកនេះរឿងនេះឯងគឺរឿងដែលយើងត្រូវតែនិយាយរឿងនេះឯងគឺរឿងដែលត្រូវសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជានិច្ចព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់អ្នកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទីយូហានចំពុក3ខ16អ្នកគេអាចសូត្របានហើយខ្ញុំនឹងអានម្សិលទៀតដោយសារសូត្រមិនព្រោះហើយបន្តែតិច volume តិចពេកត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះជីវត្រាតែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះជីវត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺត្រូវឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញហេតុអ្វីបានព្រះជីវត្រានៃព្រះហេតុអ្វីបានទ្រង់ចាំបាច់មកដោយសារអីដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកលើសជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ចឹងទ្រង់បានមកដើម្បីអីដើម្បីលួសបាបរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានជីវិតអស់កលតមកតើទ្រង់បានលះបង់អ្វីទៀតចឹងនៅត្រង់ចំណុចដែលទ្រង់បានមកផែនដីតើទ្រង់លះបង់អ្វីទ្រង់បានលះបង់ពរជ័យអំណាចសេរីរុងរឿងនៃនគរឋានសួគ៌ដើម្បីមកផែនដីដ៏ងងឹតនេះដើម្បីអ្នកនៅចំណុចមួយទៀតដែលទ្រង់បានលះបង់នៅពេលដែលទ្រង់រស់នៅលើផែនដីនេះទ្រង់មិនមែនមកក្នុងនាមជាស្ដេចទ្រង់មិនមែនមកឲ្យគេបម្រើឬក៏ឲ្យគេរៀបចំផ្លូវឲ្យទ្រង់ហើយមកសោយរាជនៅផែនដីឡើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកតើទ្រង់គង់នៅកន្លែងណាទ្រង់គង់ក្នុងស្នូកសត្វយើងកើតនៅក្នុងពេទ្យក្រាន់បើយើងព្រះយេស៊ូវទៀតហ៎ប៉ុន្តែមានរឿងមួយមានម្នាក់គាត់កើតនៅស្រែប៉ុន្តែសម័យកៅជាងណាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានកើតមកនៅក្នុងស្នូកសត្វជាកន្លែងដែលអន់ជាងគេបំផុតមនុស្សក្រជាងគេបំផុតមិនទាំងមានកន្លែងស្នាក់នៅផងនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលទ្រង់បានទទួលយកដើម្បីយើងទ្រង់យកភាពអាម៉ាស់នៃមនុស្សដែលក្រជាងគេដែលពិបាកជាងគេដែលវេទនាជាងគេទ្រង់មិនមែនកើតមកក្នុងស្នូកសត្វហើយទៅរស់នៅក្នុងរាជវាំងទេដូចម៉ូសេទេទ្រង់កើតមកក្នុងស្នូកសត្វរស់នៅក្នុងភូមិដែលគេស្អប់បំផុតដែលគេមើលងាយទ្រង់រស់នៅក្នុងនាមជាអ្នកក្រអ្នកចេះធ្វើការដោយដៃខ្លួនឯងនៅពេលដែលទ្រង់បានបង្រៀននៅផែនដីនេះតើទ្រង់ជួបជាមួយអ្វីខ្លះទ្រង់ជួបជាមួយនឹងការរោគរឿងការធ្វើទុកបំណិញទ្រង់ជួបជាមួយនឹងការបៀតបៀនហើយនឹងការធ្វើបាបរបស់ពួកផារីសីមិនមែនតែពួកផារីសីទេទាំងអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អ្នកដែលតាំងខ្លួនជាសិស្សរបស់ទ្រង់ឆ្លៀតទាំងក្បត់ទ្រង់ទៀតតើជីវិតអ្នកណាយ៉ាប់ជាងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវតើយ៉ាងមានទេតើយ៉ាងមានជីវិតណាដែលជួបសេចក្តីល្បួងច្រើនជាងព្រះយេស៊ូវឯងហើយនៅត្រង់ខហ្នឹងយើងមើលព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពុក4ខ15 sorry ទ្រង់បានជួបគ្រប់សេចក្តីល្បួងទ្រង់បានឆ្លងកាត់ផែនដីដល់កំសត់ដល់ងងឹតដល់វេទនានេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពុក4ខ15យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួង ហើយទ្រង់មិនខ្លាយទៅជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើងដែលនៅក្នុងខ15យើងអានថាត្បិតសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយហើយនៅក្នុងខ16ដោយហេតុនេះអ្នកដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះព្រះសូទ្រង់បានឆ្លងកាត់គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីអ្នកទ្រង់បានជួបសុបគ្រប់សេចក្តីល្បួងដើម្បីអ្នកតើអ្នកនៅពេលអ្នកជួបសេចក្តីល្បួងតើអ្នកមានលេសមានអំណះអំណាងអីទៀតបើព្រះយេស៊ូវទ្រង់យកឈ្នះអស់ហើយហ្នឹងជាងពេលអ្នកជួបមួយសេចក្តីល្បួងចូលរត់ទៅឯព្រះរត់ទៅឯព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃរបស់អ្នកហើយអ្នកនឹងទទួលបានអំណាចដើម្បីយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងនឹងបានតទៅមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់មួយទៀតជាការលះបង់ដែលឈឺចាប់បំផុតទ្រង់បានលះបង់នៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងការគេធ្វើបាបការគេវាយគេតបគេដាក់បន្លានៅលើព្រះសិរត្រង់គេយកដំបងមកវាយគេដំដីគោលចូលដៃចូលព្រះហោះហើយនឹងចូលព្រះបាទឆ្លៀតទាំងមានលំពេងអាស្លាប់ហើយអាសកុតហើយក៏មិនអស់ចិត្តឆ្លៀតចាក់គ្នាមកពេងទៀតហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាត្រង់ធ្វើទាំងអស់នេះគ្មានការឲ្យស្រែកឬក៏គ្មានការរឹងទៅតឹងគឺត្រង់ធ្វើដោយសុភាពត្រង់ដើរទៅដឹងតែខ្លួនត្រង់ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែត្រង់ចូលទៅឲ្យទុកវេទនានេះដោយភាពស្មោះត្រង់ដោយកម្លាចិត្តហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ7ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53គឺចែងអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះខ្ញុំអាចអានបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអានខ7ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចបានយល់ប៉ុន្តែពេលមានទំនេរសូមឲ្យយកគម្ពីរអេសាយជំពូក53យកទៅអានត្រង់ត្រូវគេសង្កត់សង្កិនហើយធ្វើទុកតែត្រង់មិនបានហើព្រះអស់សោះគឺដូចជាកូនជាមដែលគេដឹកទៅសម្លាប់ហើយដូចជាជាមដែលគេដែលកោនៅចំពោះពួកអ្នកកាត់រោមយ៉ាងណាត្រង់ក៏មិនបានហើព្រះអស់សោះយ៉ាងនោះដែរហើយត្រង់សុខចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងត្រង់សុខចិត្តឈឺចាប់ត្រង់សុខចិត្តសុគតដើម្បីអ្នកហើយត្រង់បានផឹកពេញនៃសេចក្តីខុសខើរបស់ព្រះចំពោះអំពើបាបត្រង់បានផឹកពេញនោះអស់រលីងទាំងម្ដងនៅក្នុងការសុគតរបស់ត្រង់ហើយយើងឃើញអំពីពេញនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក22ខ42ដែលយើងអានថាអោព្រះវរបិតាអើយបើសិនជាត្រង់សពព្រះហឫទ័យនោះសូមយកពេញនេះចេញពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមឲ្យតាមព្រះហឫទ័យត្រង់វិញត្រង់ស្រឡាញ់យើងត្រង់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតអញ្ចឹងយើងឃើញពេញនេះត្រង់បានផឹកអស់រលីងហើយនៅពេលដែលត្រង់សុគតគឺយើងមានខនេះមួយទៀតកូពីថេសាឡូនីកជំពូក2ថេសាឡូនីកទី2ជំពូក5ខ9ហើយនិងខ10នៅពេលដែលត្រង់សុគតដើម្បីយើងហើយត្រង់សុគតដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅអីថេសាឡូនីកទី1ជំពូក5ខ9និងខ10ហើយអេនសូរីខមន្តិចត្បិតព្រះត្រង់មិនបានតម្រូវយើងទុកសម្រាប់សេចក្តីក្រោយទេគឺសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះវិញដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងដែលទ្រង់សុគតជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងរស់គ្នាបានរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ទោះបើចាំយាមឬដេកលក់ដីចឹងនេះហើយគឺជាហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតដើម្បីអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចបានជីវិតអស់កលដើម្បីឲ្យអ្នកអាចរួចពីអំពើបាបដែលលោកីនេះកំពុងតែដាក់តាមជាប់នឹងខ្លួនរបស់អ្នកព្រះទ្រង់សុគតដើម្បីអំពើបាបរបស់អ្នកតើមានរឿងណាអស្ចារ្យជាងរឿងនេះទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមសួរតើមានអ្នកណាដែលដូចព្រះយេស៊ូវតាំងជីវិតរបស់យើងមួយមិនបានស្មើជីវិតរបស់ទ្រង់ផងចុះហេតុអ្វីចឹងសំណួរសួរថាដែលសំណួរដែលធំជាងគេគឺសួរថាតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណាតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកទេហើយបើសិនជាអ្នកគិតយ៉ាងនេះខ្ញុំនៅមានខទៀតលូកាជំពូក10ខ37ចឹងអ្នកបានយកថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក19ដល់ខ13ហើយយើងបានរៀនអំពីការលះបង់របស់ព្រះសម្រាប់យើងដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ37អានេះគឺជាចំបញ្ចប់នៃរឿងរបស់សាសម៉ារីហើយអ្នកដែលកំពុងទៅសួរព្រះយេស៊ូវក៏ឆ្លើយថាគឺអ្នកមួយដែលមានចិត្តអាណិតដល់គាត់នោះឯង ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចទៅចុះចូលអ្នកប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងដូច្នោះដែរអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងខនេះមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់លើកប្រាប់អ្នកថាចេះទៅចុះហើយធ្វើដូចព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់អ្នកដែរទៅចុះស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចព្រះបានស្រឡាញ់ដល់អ្នកទោះបីជាគេស្អប់អ្នកទោះបីជាគេធ្វើអ្វីចំពោះអ្នកដែលអ្នកមិនបានធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅពេលនេះតើយើងធ្វើបានទេយើងមិនអាចធ្វើការងារនេះបានដោយខ្លួនឯងបានឡើយយើងមានតែលះបង់ដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់អញ្ចឹងលះបង់ជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ព្រះបិតាផងដែរយើងមានតែលះបង់គ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះហើយដោយទុកចិត្តលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការដឹកនាំជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចធ្វើការងារនេះបានដោយខ្លួនឯងបានឡើយជីវិតចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺស្អប់គឺពោពេញទៅដោយអំពើបាបខ្ញុំមិនអាចស្រឡាញ់ដូចព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានព្រះដែលទ្រង់បានលះបង់ជំនួសខ្ញុំទ្រង់អាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រែប្រួលបានខ្ញុំអាចស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាដ៏ធំជាងគេរបស់យើងសម្រាប់សៅនេះគឺថាខ្ញុំអាចស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចព្រះបានស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតមែនអញ្ចឹងខ្ញុំមាន challenge មួយកាលពីឲ្យខ្ញុំបានឲ្យឡើងអធិប្បាយលើកមុន challenge របស់ខ្ញុំគឺអីណាគេចាំអានព្រះគម្ពីរតើអ្នករាល់ថ្ងៃបានអានអត់ហេតុអីអញ្ចឹងខ្ញុំលើក challenge នឹងមកម្សិលទៀតចូលអានព្រះគម្ពីរជាប្រចាំតទៅមកខ្ញុំមាន challenge មួយទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំឲ្យនឹងសូមអ្នកឲ្យរៀបចំរបស់ខ្ញុំជួយយកឲ្យកាតនេះចែកឲ្យអ្នករាល់គ្នាកាតម្នាក់មួយកាតនេះគឺជាកាតនៃព្រះគុណគឺជាកាតមួយជាសេចក្តីសន្យាថាយើងនឹងពិតជាធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើចំពោះយើងអញ្ចឹងឲ្យ challenge របស់ខ្ញុំសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសួរថាតើមានអ្នកណាបានធ្វើបាបអ្នកអត់តើមានអ្នកណាដែលបានធ្វើដោយឲ្យមិនសមហេតុផលចំពោះអ្នកតើមានអ្នកណាដែលបាននិយាយបង្ខូចអ្នកឬក៏ចោទប្រកាន់អ្នកនៅអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើឬក៏តើមិនបានអ្នកនោះមើលទៅដូចស្អប់អ្នកដាច់សាច់តែម្ដងទោះបីជាអ្នកមិនបានធ្វើអ្វីសោះតើយើងមានមនុស្សបែបហ្នឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេតើមានអ្នកណាដែលយើងសឹងតែស្អប់ជាងគេបំផុតជាងកាតនេះនៅក្នុងកាតនេះគឺយើងមានកលែងដាក់ឈ្មោះមួយតើប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហើយចឹងហើយសូមឲ្យប្រើ first permanent ណាប្រើ first permanent ដាក់ឲ្យគូសរសេរឈ្មោះបានណាកាតនេះឲ្យយើងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់កាតនេះនាំឲ្យយើងបង្ខាញអំពីការលើកទឹកចិត្តកាតនេះនាំឲ្យយើងអធិដ្ឋានដល់អ្នកដទៃកាតនេះនាំឲ្យយើងចេះជួយដល់អ្នកដទៃហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះគឺយើងកំពុងតែធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក12ខ20នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក12ខ20យើងអានថាហើយតោះមកខ្ញុំនឹងអានអានេះឲ្យស្ដាប់ណាឬក៏យើងនឹងអានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែមើលគម្ពីររ៉ូមមួយសិនថ្ងៃនេះសម្បូរខណាសិតតែខដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតគម្ពីររ៉ូមចំពុក12ខ20ដូច្នេះរកឃើញនៅដូច្នេះបើសិនជាណាគេខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកឃ្លានចូលអីនោះចូលឲ្យគេបរិភោគចុះបើគេស្រេកចូលឲ្យផឹកទៅហើយប្រព្រឹត្តដូចនេះនោះក៏ដូចផងហើយបើគេស្រេកចូលឲ្យផឹកទៅបើប្រព្រឹត្តដូចនោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញចឹងនៅថ្ងៃនេះសូមអានអាការនេះជាមួយខ្ញុំបើសិនជាអ្នកមានខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសូមអភ័យទោសពីអ្នកនិងអភ័យទោសដល់អ្នកវិញដូចគ្នាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើជាមិត្តរបស់អ្នកហើយនៅខាងក្រោយការនោះគឺមានខដែលយើងពេញចិត្តបំផុតចូលអ្នកស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចជាព្រះបានស្រឡាញ់ដល់អ្នកចឹងនៅត្រង់ការនេះសូមអ្នកដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកដែលអ្នកស្អប់ជាងគេបំផុតឬក៏អ្នកដែលស្អប់អ្នកបំផុតដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់នៅលើកាតនេះហើយធ្វើតាមសេចក្តីសន្យាទាំងនេះអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំដាក់លើពេលនេះទេយើងអាចដាក់នៅផ្ទះបានណាអញ្ចឹង challenge របស់ខ្ញុំចប់ហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: មានបរិមម្នាក់នៅក្នុងភូមិមួយដែលបូកែខាងរកស៊ីបោកប្រាស់គេអ្នកភូមិជិតឆ្ងាយបានស្គាល់គាត់គ្រប់គ្នាថ្ងៃមួយបុរសជើងបោកបានចូលទៅផ្ទះពូម្នាក់ដែលនៅភូមិជាមួយគាត់ហើយរៀបរាប់អំពីដំណើរគាត់ទៅកំពង់សោមដើម្បីរកស៊ីបុរសម្ចាស់ផ្ទះស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថាម្នាក់នោះជាជើងបោកប្រាស់តែដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងដោយកលល្បិចយ៉ាងពេញប្រសពរបស់អ្នកនោះពូម្ចាស់ផ្ទះក៏លួងខ្លួនឲ្យបុរសនោះខ្ចីលុយអស់500,000រៀលតោតែពេលគេចាញ់ទៅបាត់ទើបគាត់សង្ស័យថាយីអញចាញ់បោកវាទេដឹងសូមបងប្អូនជ្រាបថាអ្នកបោកប្រាស់មានស្នៀតច្រើនណាស់សំបីលោកអ្នកស្គាល់គេច្បាស់ហើយក៏ដោយក៏គង់ព្រួតស្នៀតដែរចំណែកឯយើងវិញក៏ត្រូវប្រុងប្រៀបខ្លួនមុនជានិច្ចដែរដើម្បីកុំឲ្យចាញ់ល្បិចរបស់អារិយសាតាំងបានព្យាយាមអួងព្រះយេស៊ូវពេញមួយជីវិតទ្រង់នៅលើផែនដីនេះការល្បួងដ៏ពិបាកជាងគេចំពោះព្រះយេស៊ូវគឺការល្បួងនៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវបានដកយកអំណាចនិងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌពីពួកមេល្បួងចេញនៅពេលដែលវាកំពុងល្បួងអ្នកនៅឡើយអ្នកនឹងមិនត្រូវទទួលល្បួងពីពួកវាទៀតឡើយពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានមានអំណាចជាងពួកវានោះទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយអ្នកហើយចំណែកយើងដែលបានដាក់សេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវនឹងទាមទារសេចក្តីសន្យានៃជ័យជំនះពីទ្រង់នោះទ្រង់ក៏អាចជួយយើងបានដូចជាសត្វព្រាបចាប់ផ្ដើមទៅទីស្លាប់ហើយយងខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅដូច្នេះហើយសូមលោកអ្នកទុកចិត្តថាព្រះនឹងប្រទានដល់លោកអ្នកតាមការសន្យារបស់ទ្រង់ហើយសូមលោកអ្នកបោះជំហានឆ្ពោះទៅកាន់សេចក្តីជំនឿនិងទុកចិត្តលើទ្រង់នោះលោកអ្នកនឹងឃើញនូវការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងចិត្តលោកអ្នកមិនខាន
2: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំមានអំណរសប្បាយរីករាយបានចែកចាយព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីព្រះថែមទៀតហើយបានចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះថែមទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងសម្រាប់ការអធិប្បាយថានៅក្នុងបន្ទប់រងចាំរបស់ព្រះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងសម័យគិតអំពីពេលយើងទៅមុនទីពេទ្យឬក៏យើងទៅជួបអ្នកណាដោយមេទីវីឬក៏យើងត្រូវបងលុយសម្រាប់រត់ឬក៏អីធម្មតាគេមានបន្ទប់សម្រាប់ឲ្យយើងរងចាំហើយយើងអង្គុយចាំឬក៏ឈរចាំគេហៅលេខរបស់យើងឬក៏ហៅឈ្មោះរបស់យើងអាហ្នឹងយើងអាចចូលក្នុងការិយាល័យរបស់គេតាំងពីពេលយើងចាំបើសិនយើងក្លែកមើលមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់ចាំហ្នឹងយើងអាចឃើញគេធ្វើខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះគេធ្វើកញ្ចក់លាបកញ្ចក់ធ្វើកញ្ចក់ធ្វើអីអ្នកខ្លះមានកូនកញ្ចក់ឆ្លាស់មុខហើយគេផាត់មាត់ផាត់មុខធ្វើសក់ធ្វើអីសិនពេលគេរងចាំអ្នកផ្សេងគេយកទូរស័ព្ទរបស់គេហើយគេ scroll អូអ្នកខ្លះគេដាក់កាសនៅក្នុងជជែកហើយគេស្ដាប់បទចម្រៀងសម្រាប់ឯពេលគេរងចាំកុំឯអត់សក់អ្នកខ្លះដូចខ្ញុំយកសៀវភៅហើយអានសៀវភៅពេលយើងរងចាំបើខ្ញុំតាំងថាត្រូវចាំយូរដូចនៅពេលកុំអង្គខ្ញុំយកសៀវភៅទៅអ្នកខ្លះគេយក laptop ឬក៏ទូរស័ព្ទរបស់គេហើយគេធ្វើការពេលគេចាំអ្នកខ្លះយក puzzle like a word search or a crossword orសិលូគូហើយគេធ្វើ puzzle ពេលគេចាំអ្នកផ្សេងគេងឹបហើយគេទ្វីងទៅមកទ្វីងទៅមកអូដោយរសេះរសោះនៅកន្លែងរងចាំគេអត់ចេះនៅស្ងៀមហើយគេចាំយូរអូគេរសេះរសោះខ្លាំងអ្នកផ្សេងគេដេកលក់សិនប្រាពេលវេលាសម្រាប់ដេកលក់បានដេកលក់ខ្លីឬក៏ដេកលក់វែងអានឹងស្រាក់លើគេចាំយូរឬក៏ខ្លេហើយអ្នកផ្សេងទៀតគេនិយាយជាមួយអ្នកផ្សេងនៅក្នុងបន្ទប់គេរាក់ទាក់ជាមួយគេគេសួរអូឈ្មោះអីនៅភូមិណាធ្វើអីមកការិយាល័យនេះធ្វើអីអានឹងគេចង់ make friends we've nap saying នៅក្នុងបន្ទប់តាយើងវិញយើងធ្វើអីពេលយើងរងចាំខ្ញុំប្រាប់ហើយអំពីខ្ញុំនាក់ផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវចាំសម្រាប់អ្វីខ្លះទោះបីយើងអត់ទៅ carry a light ឬក៏យើងអត់ទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏អីយើងនៅតែរងចាំឧទាហរណ៍នៅផ្ទះតែយើងត្រូវរងចាំបាយឆ្អិនយើងត្រូវរងចាំបងប្អូនកូនប្តីប្រពន្ធមកចូលរួមគ្នាសម្រាប់ហូបបាយយើងត្រូវរងចាំបើសិនយើងសាសាឡាយើងរងចាំលឺជួងដល់ម៉ោងហើយលឺជួងដល់ម៉ោងហូបបាយថ្ងៃហើយល្ងាចយេចូលម៉ោងហើយសម្រាប់ទៅផ្ទះវិញបើយើងកំសាមួយទៀតយើងរងចាំវ៉ាកងអូនតាំងស្មានណាភាវ៉ាកងហើយយូរថុញរៀនដល់វ៉ាកងមកហើយយើងរងចាំចូលរៀនវិញអូខ្ញុំនឹកមិត្តភ័ក្តិដឹងស្មានណាបានចូលរៀនវិញយើងធ្លាប់រងចាំរហូតហើយខ្ញុំនឹកឃើញពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំរងចាំបនខូបជាពិសេសនៅក្នុងក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំម្ដាយអត់មានលុយច្រើនប៉ុន្តែគាត់ធ្វើនំខេកមួយពិសេសសម្រាប់អ្នកណាមានបនខូបហើយទាំងកដោមួយធម្មតាខោឬក៏អីសំខាន់សម្រាប់យើងចាំបងខួបមែនទែនអូយខែ11ចិត្តមកហើយនោះហើយចិត្តដល់បងខួបខ្ញុំហើយសប្បាយចិត្តជួងកាយើងចាំសម្រាប់ព្រះរៀបចំរោដៃគូរបស់យើងបាទយើងនៅលាវពេលខ្ញុំកាហើយខ្ញុំមានផ្ទៃពោះខ្ញុំរងចាំឃើញមុខរបស់កងខ្ញុំគិតថា9ខែយូរវិញមែនទែន9ខែដូច9ឆ្នាំចាំរងចាំរងចាំរងចាំអូយខ្ញុំចង់ឃើញកូនចង់ឃើញមុខកូនណាអត់មាន echo សម្រាប់មើលថតអីកូនមុនកកូនសម័យហ្នឹងខ្ញុំចង់តែឃើញកូនខ្ញុំយើងអ្នករងចាំរហូតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតាព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងអំពីរងចាំតាមានខលច្រើនពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនប់ទំកោងហើយខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនបានបើកព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំសម្រាប់មើលព្រះប្រាប់យើងថាម៉េចអំពីការរងចាំខលមុនគេទំនប់ទំកោងជំពូក5ហើយខល1ដល់3
3: អព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទៀងព្រះការស្ដាប់ពាក្យរបស់ទូលបង្គំសូមពិចារណាការរំពឹងគិតរបស់ទូបង្គំអបរមក្សត្រដោយជាព្រះនៃទូបង្គំអើយសូមប្រងស្ដាប់សំឡេងនៃពាក្យដែលទូបង្គំអំពាវនាវបទូលបង្គំអធិស្ឋានដល់ទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយនៅពេលព្រឹកទ្រង់នឹងឮសំឡេងរបស់ទូបង្គំគឺនៅពេលព្រឹកទូបង្គំនឹងទូលដល់ទ្រង់ដោយលំដាប់ព្រមទាំងរក្សាពេលចាំយាមផង
2: តាយើងរងចាំព្រះពេលព្រឹកឬអត់ពេលព្រឹកជាពេលសំខាន់សម្រាប់ចាំជួបជាមួយព្រះបានអធិដ្ឋានបានថ្វាយបង្គំបានស្គាល់ព្រះច្បាស់ហើយយើងអាចសួរព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីយើងអាចសុំព្រះអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់ថ្ងៃនេះពេលព្រឹកជាសំខាន់ដល់យើងរងចាំរំពឹងហើយមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះព្រះមានអ្វីល្អសម្រាប់យើងនៅក្នុងទំនប់ទំកោងក្នុងភាសាហេប្រ៊ូគេមានភាសាគេប្រើសម្រាប់ភាសារងចាំក្នុងភាសាគេវាមកពីភាសាមួយទៀតដោយក្រុមគ្រូសាររបស់ភាគហ្នឹងគល់ភាគហ្នឹងជាភាគសង្ឃឹមតសង្ឃឹមនឹងរងចាំវាមានគល់រិទ្ធើតែមួយហើយភាគពីរតយើងឯងយល់ថារងចាំហើយសង្ឃឹមវាស្រៀងគ្នាបើយើងរងចាំអ្វីយើងមានសង្ឃឹមថាវាកើតឡើង ហើយនៅក្នុងទំនប់ទាំងកောင်းភៀតរងចាំហើយភៀតសង្ឃឹមវារួចជាភៀតអាយុយល់ថាការលាក់សន្ធឹងយើងត្រូវចាំយើងត្រូវចាំយូរប៉ុន្តែយើងចាំមានសង្ឃឹមហើយការតន្ទិនរងចាំអន្តិសាអន្តិសាមានន័យថាយើងចង់មែនតើយើងចង់ចាំមែនតើយើងអូតែចាំមិនបានប៉ុន្តែចង់តែចាំឥឡូវយើងបើកព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតហើយយើងមើលក្នុងទំនប់ទំកាងចំពោះ27ខ14
3: ទងចាំព្រះយេហូវ៉ាចុះជុំមានកម្លាំងហើយឲ្យចិត្តក្លាហានឡើងអឺគូរងចាំព្រះយេហូវ៉ាទៅ
2: ពីដងក្នុងខនេះព្រះប្រាប់យើងថានៅឲ្យរងចាំហើយមានសេចក្តីក្លាហានសេចក្តីក្លាហានយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវការក្នុងជីវិតរបស់យើងម្ដងមកកាលសម្រាប់អ្នកខ្លះញឹកញាប់មានអ្វីកើតឡើងគេភ័យគេខ្លាចគេអត់ដឹងធ្វើអីប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងរងចាំដែរសេចក្តីក្លាហានកុំឲ្យខ្លាចព្រះគង់នៅជាមួយយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវរងចាំមួយទៀតក្នុងទំនប់ទំកាងចំពោះ37ហើយខ7
3: ចូលនៅស្ងៀមចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រាប់បាននោះឡើយ
2: តើយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាខឹងអារម្មណ៍ថាអត់យល់ពេលអ្នកណាមានអ្នកអាក្រក់គេឈ្នះឃើញគេកុហកប៉ុន្តែគេឈ្នះគេលួចមើលក្នុងប្រឡងហើយគេមានបន្ទុកល្អអាហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាខឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់យល់ហេតុអីព្រះអត់បំផ្លែងគេហេតុអីយើងខំធ្វើល្អហើយយើងធ្លាក់ហើយគេធ្វើអាក្រក់ហើយគេឈ្នះយើងឆ្ងល់ធ្លាប់មានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងតើក្នុងខនេះព្រះប្រាប់យើងថាអាយនៅស្ងៀមចុះអាយរងចាំតែសេចក្តីអត់ធ្មត់ហើយសំខាន់ថាកុំបារម្ភកុំមានក្តៅកំហាយចិត្តពេលយើងឃើញអ្នកអាក្រក់ឈ្នះទុកសិននៅស្ងៀមរងចាំព្រះមានថ្ងៃក្នុងអនាគតសម្រាប់តោះស្រាយពួកគេយើងអត់ត្រូវធ្វើអីក្នុងចំពោះទំនប់ទំកាងចំពោះ37ដែរមានខមួយទៀតខ34ទំនប់ទំកាងចំពោះ37ខ34
3: ចូលរងចាំព្រះយេហូវ៉ាហើយកាន់តាមផ្លូវទ្រង់ចុះនោះទ្រង់នឹងដំកើងអ្នកឲ្យបានផែនដីជាមរតកនៅគ្រាដែលមនុស្សអាក្រក់ត្រូវកាត់ចែងនោះអ្នកនឹងបានឃើញហើយ
2: ព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងថារងចាំប៉ុន្តែពេលយើងរងចាំយើងរក្សាទុកក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយើងរក្សាទុកបន្ទូលរបស់ព្រះអ្វីអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើយើងខំទុកយើងខំថែរក្សាយើងខំតាមយើងខំស្ដាប់ក្រឹតវិន័យនិងបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងត្រូវរងចាំដោយស្មោះត្រង់រង្វាន់របស់យើងមកក្រោយយើងអត់ភ័យទេយើងមានតែធ្វើអ្វីអ្វីយើងតាំងថាព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ខមួយទៀតនៅទំនប់ទំកាងចំពោះ40ហើយខមួយ
3: ខ្ញុំបានរងចាំព្រះយេហូវ៉ាដោយអំណត់ទ្រង់ក៏បានផ្ទៀងព្រះការមកស្ដាប់ហើយទទួលតាមសម្រេចរបស់ខ្ញុំ
2: ទ្រង់ស្ដាប់ពេលយើងយំពេលយើងកើតទុក្ខ ពេលយើងឈឺពេលយើងវិតនីយើងសូមវល់ព្រះស្ដាប់យើងហើយព្រះចង់ឲ្យយើងរងចាំដោយអត់ធ្មត់សម្រាប់ឲ្យព្រះបានធ្វើអ្វីអ្វីព្រះចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងរឿងរបស់យើងយើងអត់ត្រូវការភ័យប៉ុន្តែព្រះដឹងថាយើងជាមនុស្សយើងយំយើងកើតទុក្ខព្រះស្ដាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះឲ្យយើងចាំដូចម៉ែឪរបស់យើងពេលយើងយំពេលយើងកើតទុក្ខជួនកាលគេមិនអាចដោះស្រាយភ្លាមៗទេយើងត្រូវរងចាំម៉ែឪយើងសម្រាប់ឲ្យគេជួយដោះស្រាយដូចគ្នាជាមួយព្រះទំនប់ទំកោងចម្ពុ130ហើយខ5និង6
3: ទូលបង្គំរងចាំព្រះយេហូវ៉ាគឺប្រលឹងទូលបង្គំរងចាំទ្រង់ទូលបង្គំសង្ឃឹមដល់ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ប្រលឹងនៃទូលបង្គំរងចាំព្រះអម្ចាស់ជាជាងពួកយាមល្បាតរងចាំភ្លឺឡើងអឺជាជាងពួកយាមល្បាតរងចាំភ្លឺឡើងទៅទៀតតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាបដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វីឡើយ
2: ខ្ញុំចូលចិត្តខទាំងពីរនេះវាជួយលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងទុកចិត្តនៅបន្ទូលរបស់ព្រះហើយគេឲ្យយើងរងចាំដោយអ្នកយាមរងចាំតែអន្តាសាដោយអ្នកយាមពេលយប់ពេលគេធ្វើការដោយគេយាមកន្លែងឬក៏គេធ្វើការពេលយប់ហ្នឹងយប់ក៏យូរជាងថ្ងៃយប់ក៏មានខ្លាចច្រើនជាងថ្ងៃអ្នកយាមអ្នកធ្វើការពេលយប់ខ្ញុំគិតថាគេរងចាំឃើញថ្ងៃរះគេចាំឃើញព្រឹកឡើងហើយគេខំចាំគេមានអន្តាសាពីព្រោះគេដឹងថាពេលភ្លឺឡើងហើយគេអាចទៅទៀតវិញការងាររបស់គេរួចហើយតើខនេះជួយលើកទឹកចិត្តយើងច្រើនដែរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជួនកាលមានដូចល្ងិតដូចយប់ពិបាកមែនតើប៉ុន្តែយើងរងចាំយើងរងចាំព្រះដោយអ្នកយាមពេលយប់គេរងចាំថ្ងៃរះមុនយើងទៅសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបានទៅអេសាយចំពោះ40ខ31
3: តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាបដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វីឡើយ
2: នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសព្រះគម្ពីរភាសាអង់គ្លេសចាស់ក្នុងខនេះគេដាក់ពាក្យ wait ទៅចាំប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្មីគេដាក់ពាក្យសង្ឃឹមគេដាក់ hope វិញប៉ុន្តែមានន័យស្រៀងគ្នាដូចគ្នាដូចយើងយល់មិញដោយសារភាសាហេប្រូ wait និង hope វាមកពីពាក្យតែមួយតាអ្នកណាអស់កម្លាំងអ្នកណាហត់នឿយហត់ក្នុងខនេះព្រះអាយយើងចាំរងចាំលើព្រះហើយកម្លាំងរបស់យើងបានរីកចម្រើនឡើងវិញរហូតដល់យើងមានកម្លាំងបានរត់អត់ហត់បានដើរអត់ខ្សោយហើយបានសេដៀងយើងហោះដោយអន្ត្រីអានឹងកំឡុងមែនតែនឥឡូវយើងបើកទៅខខ្លះនៅក្នុង ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពីព្រោះនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីយើងមានខច្រើនលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងបានរងចាំនៃបន្ទប់រងចាំរបស់ព្រះដែរទី1កិច្ចការចំពោះ1ខ4និងខ5
3: រួចមកកាលបានប្រជុំទាំងអស់គ្នាហើយនោះទ្រង់ហាមមិនឲ្យគេចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមឡើយដោយបន្ទូលថាត្រូវឲ្យនៅចាំសេចក្តីសន្យានៃព្រះបវេដាដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮខ្ញុំថ្លែងប្រាប់ហើយត្បិតពិតជាលោកយូហានបានធ្វើបន់ជ្រមុជដោយទឹកប៉ុន្តែបន្តិចទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលបន់ជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញ
2: ក្នុងខនេះយើងឃើញថាព្រះស៊ូប្រាប់ក្រុមទូចគេតាមរួយអ្នកជាងអាយគេរងចាំសម្រាប់អំណាចទានរបស់ព្រះជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះស៊ូមិនប្រាប់គេថាឥឡូវខ្ញុំទៅឋានសួគ៌ឆាប់ទៅប្រាប់គេទាំងអស់គ្នាព្រះស៊ូដឹងថាគេត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់គេតព្រះស៊ូឲ្យគេរងចាំនៅយេរូសាឡិមសម្រាប់ចាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកបំពេញលើគេតាំងចង់ជួនកាលយើងក៏អត់រងចាំទេយើងអត់នៅស្ងៀមទេយើងចង់រត់ទៅមុនយើងក៏ថាខ្ញុំត្រូវធ្វើនេះធ្វើនោះខ្ញុំអត់រងចាំព្រះទេខ្ញុំចេះទៅសិនច្បាស់ជាព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើកាពិតយើងត្រូវនៅស្ងៀមសិនអធិដ្ឋានសួរព្រះថាតើយើងមានអ្វីអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់ទៅធ្វើការងារឬក៏យើងត្រូវរងចាំព្រះចង់ផ្ដល់អ្វីដោយអំណាចទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកលើយើងទៀតមុនយើងឯទៅសូមអធិដ្ឋានឲ្យសូមព្រះឲ្យយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយអំណាចទានរបស់វិញ្ញាណសម្រាប់ការងារព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើខមួយទៀតយ៉ាកុបចំពុ5ហើយខ7ណាង8
3: បងប្អូនអើយចូលមានចិត្តអត់ធ្មត់ដល់រាប់ដល់ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់យើងមកមើលអ្នកធ្វើស្រែគេរងចាំផលវិសេសដែលកើតពីដីមកដោយសេចក្តីអត់ធ្មត់ទាល់តែបានភ្លៀងធ្លាក់មកខាងដើមរដូវនិងចុងរដូវផងចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាអត់ធ្មត់ដូច្នេះដែរទាំងតាំងចិត្តឲ្យខ្ជិបខ្ជួនឡើងត្បិតព្រះអម្ចាស់ចិត្តយើងមកហើយ
2: យ៉ាកុបលើកទឹកចិត្តយើងរងចាំតែអត់ធ្មត់សម្រាប់ព្រះស៊ូយើងមកលើកទី2ហើយយ៉ាកុបអាយឧទាហរណ៍សម្រាប់អាយយើងយល់ច្បាស់ជាងយ៉ាកុបប្រាប់ថាមើលអ្នកកាត់ស្គរគេចាំគេរងចាំសម្រាប់ច្រូតសម្រាប់ផលផ្លែរបស់គេប៉ុន្តែយ៉ាកុបមិនប្រាប់យើងថាអ្នកកាត់ស្គរឯទៅបង្ខំឯស្រូវបានឆាប់មានផ្លែមានផលផ្លែឬក៏ច្រូតបានទេយ៉ាកុបប្រាប់យើងថាកសិករគេដឹងហើយគេត្រូវមានភ្លៀងមុនដំបូងគេត្រូវមានភ្លៀងក្រោយគេត្រូវចាំតផលផ្លែល្អគេឯច្រូតបានគេមានផលផ្លែច្រើនតាន់ចាំងបើអត់មានភ្លៀងមុនស្រូវមិនកាត់មែនអត់អ្នកធ្វើស្រែបើអត់មានភ្លៀងក្រោយស្រូវក៏ស្វិតស្វិតអត់មានសាច់នៅក្នុងតើនឹងមិនកាត់ដែរអត់មានផលផ្លែល្អមានតែអាចកោស៊ីអញ្ចឹងយ៉ាកុបឲ្យយើងយល់ច្បាស់អំពីការរងចាំសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវយើងមកលើកទី2យើងមិនអាចបង្ខំដោយយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យស្រូវលូតលាស់លឿន បើយើងទៅស្រែហើយយើងស្រែតាឆាប់លាត់លោនឹងលឺលឺនោះវាមិនកាត់វាមិនលាត់លោតាមមាត់យើងទេវាមានពេលវេលាវាមានកំណត់របស់វាដោយគ្នា excuse me ដោយគ្នាសម្រាប់ព្រះសុយងមកលើកទី2យើងមិនអាចបង្ខំប៉ុន្តែយើងរងចាំដោយអ្នកកាត់ស្គាល់រងចាំផលផ្លែនៅខមួយទៀតនៅពេត្រាទី2ចំពុ3ខ12
3: ទាំងតន្ទឹងចាំហើយខំជួយឲ្យថ្ងៃនៃព្រះបានឆាប់មកដល់ផងដែលនៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងឆេះរលាយអស់ហើយធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកំដៅដល់ក្រៃលែងដូច្នេះ
2: ពេត្រាចង់ឲ្យយើងរងចាំដែរអន្តេសាហើយពេត្រាដឹងថានៅពេលយើងរងចាំអាចមានបញ្ហាច្រើនអាចមានអរៈល្បួងយើងអាចមានវេទនាប៉ុន្តែពេត្រាចង់ឲ្យយើងរងចាំដែរអន្តេសាកុំឲ្យយើងខ្លាចកុំឲ្យយើងខ្សោយកុំឲ្យយើងឈប់ចាំដោយខ្ញុំថាមុនដំបូងថារងចាំដែរអន្តេសាសម្រាប់បនខួបរបស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទេអឺថ្ងៃបនខួបតរាល់ឆ្នាំរងចាំរងចាំសប្បាយចិត្តឥឡូវខចង់បញ្ចប់ក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាហើយយូដាមានតែមួយចម្ពោះដល់យើងមើលខ21
3: ដោយស្អាងចិត្តឡើងក្នុងសេចក្តីជំនឿដ៏បរិសុទ្ធបំផុតរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយទាំងអធិស្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផង
2: យូដាថាយើងត្រូវរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាករុណារបស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងពេលយើងរងចាំព្រះសុយងមកយើងចាំព្រះសុយងមកហើយយើងចាំព្រះឲ្យយើងមានជីវិតអស់កលពេលព្រះសុយងមកយូដាលើកទឹកចិត្តយើងថាចាំសិនពីព្រោះយើងដឹងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាត់ព្រះអត់បាត់បងបែកភាកសញ្ញាតែតើយើងរងចាំសម្រាប់ away យើងដឹងថាកើតឡើងមែននៅពេលយើងចាំសម្រាប់ away ក្នុងជីវិតយើងរៀងរាល់ថ្ងៃដូចដាំបាយឆ្អិនឬក៏ទៅសាលាឬក៏ away យើងធ្វើនៅក្នុងជីវិតហើយនៅពេលយើងរងចាំសម្រាប់ព្រះសុយងមកលើកទី2ហើយយោយើងទៅទៀអកលរបស់យើង forever home យើងត្រូវទុកចិត្តលើត្រង់ទុកចិត្តលើបន្ទូលរបស់ត្រង់ហើយរងចាំថាទោះបីយើងរងចាំព្រះកំពុងធ្វើការជួនកាលយើងមើលឃើញយើងអត់ដឹងព្រះធ្វើអីប៉ុន្តែជឿច្បាស់ថាព្រះធ្វើការពេលយើងរងចាំហើយមួយទៀតសូមឲ្យមានអំណរសប្បាយរីករាយក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងជីវិតរបស់យើងសប្តាហ៍កុំថាចាំមើលខ្ញុំតបឋានសួគ៌ខ្ញុំសប្បាយឥឡូវខ្ញុំសប្បាយយើងខំមានអំណរសប្តាហ៍នេះពេលយើងរងចាំយើងរងចាំតែអន្តេសាពីព្រោះយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយមួយទៀតនៅពេលយើងរងចាំយូអរៈដឹងថាយើងរងចាំយូអរៈចង់ល្បួងយើងអរៈអត់សប្បាយចិត្តថាយើងចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកអរៈចង់បំផ្លែងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់យើង ហើយអរៈចង់លបួងយើងចូលប្រយ័ត្នកុំពឹងលើខ្លួនឯងពឹងលើព្រះពឹងលើបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់ការពារកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងលបួងពេលយើងរងចាំហើយស្រឡាញ់ព្រះស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លើមមិនមែនថាស្រឡាញ់ព្រះបោអ្វីអ្វីព្រះធ្វើអ្វីអ្វីព្រះឲ្យយើងប៉ុន្តែស្រឡាញ់ព្រះយើងសូមអរគុណយើងសូមអរព្រះគុណថាព្រះឲ្យមានបោឲ្យមានអ្វីយើងត្រូវការប៉ុន្តែយើងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះច្រើនជាងយើងស្រឡាញ់អ្វីព្រះឲ្យយើងហើយចង់បញ្ចប់នៅពេលយើងរងចាំនៅក្នុងបន្ទប់រងចាំរបស់ព្រះព្រះសូមឲ្យយើងរងចាំដែលមានសង្ឃឹមដែលមានអត់ធ្មត់ដែលអន្តរសាដែលស្មោះត្រង់ហើយចែកចាយព្រះបន្ទូលចែកចាយដំណឹងល្អជាមួយអ្នកតន្ត្រីនៅពេលយើងរងចាំសូមព្រះទីពោហើយសូមអរគុណ
4: ចូលអរសប្បាយជានិច្ចចូលអធិដ្ឋានអត់ឈប់ឈរចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យមើលងាយការអធិដ្ឋានឡើយចូលលោមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវចូលជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងសូមឲ្យព្រះនៃក្តីសុខសាន្តញែកអ្នករាល់គ្នាចេញជាបរិសុទ្ធសពគ្រប់ហើយឲ្យទាំងប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយរូបកាយទាំងមូលបានបំរុងទុកឥតសៅហ្មងដរាបដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងទ្រង់យើងមកព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ស្មោះត្រង់ទ្រង់នឹងធ្វើសម្រេចការនោះដូច្នេះត្រូវឲ្យអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះបានអធិដ្ឋានដល់ទ្រង់នៅវេលាដែលនឹងរកទ្រង់ឃើញយ៉ាងនោះកាលណាចំនួនធំជន់ឡើងនោះប្រកាសជានឹងមិនដែលលេចមកដល់អ្នកនោះឡើយទ្រង់ជាទីពំនួននៃទូលបង្គំទ្រង់នឹងការពារទូលបង្គំឲ្យរួចពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកទ្រង់នឹងពត់ទូលបង្គំជុំវិញដោយទំនុកនៃសេចក្តីសង្គ្រោះតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាកើតទុក្ខលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាឈឺឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះហៅពួកចាស់ទុំក្នុងពួកជំនុំមកអធិដ្ឋានឲ្យចុះព្រមទាំងលាប្រេងព្រមទាំងលាប្រេងឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ផងនោះពេលអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហេវនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះបាត់សេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកានមេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាជ័យជំនះលើការល្បួងមានពាក្យស្លោកមួយបាននិយាយថាស្នេហ៍មិនទាន់ស្និតស្នេហ៍សំដៅទៅលើការទាក់ទាញនារីណាម្នាក់ដោយមន្តអាគមស្និតគឺជាការទាក់ទាញនារីណាម្នាក់ឲ្យស្រឡាញ់ខ្លួនដោយការលួងលោមយ៉ាងជិតស្និតពាក្យស្លោកខាងលើបានឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការល្បួងលួងលោមមនុស្សឲ្យធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ថាជួនកាលមនុស្សមិនចង់ធ្វើអំពើអាក្រក់ណាមួយនោះឡើយហើយក៏មិនឃើញអ្នកណាមកល្បួងដែរតែហាក់ដូចជាជៀសពីការអាក្រក់នោះមិនរួចសោះ
1: មួយសេចក្តីល្បួង
0: នៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកមួយយើងបានជួបអ្នកជំងឺ2នាក់ដែលនៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាលោកពូម្នាក់បានប្រាប់យើងថាគ្រូពេទ្យបានប្រាប់គាត់ឲ្យឈប់ជក់បារីបើមិនដូច្នោះទេជំងឺគាត់មិនអាចព្យាបាលបានឡើយគាត់និយាយទាំងអស់សង្ឃឹមថាខ្ញុំស្រឡាញ់ជីវិតខ្ញុំណាស់តែខ្ញុំក៏ពិបាកនឹងឈប់ជក់បារីនោះណាស់ដែរចំណែកអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតទោះបីគាត់សម្រាលនៅលើក្រេក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏ដោយក៏មាត់គាត់មានធំក្លិនស្រាដែរគាត់និយាយតិចតិចទាំងអស់កំឡុងថាខ្ញុំដឹងថាស្រាធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចសុខភាពដែរតែខ្ញុំឈប់ផឹកវាមិនបានឡើយរឿងដ៏ចម្លែកមួយទៀតនៅពេលដែលយើងបានសួរលោកពូដែរពីសាស្រាអំពីអ្នកជំងឺដែរនៅលើក្រែនោះគាត់ហាក់បីដូចជាមិនចង់និយាយរួចក៏ប្រាប់យើងថាគាត់មិនត្រូវជាមួយអ្នកនោះទេគាត់បានរៀបរាប់ប្រវត្តិនៃចំនួននោះថាគាត់និងពូនោះគ្មានទំនាស់នឹងគ្នាអ្វីឡើយតែជីតាគាត់និងជីតារបស់ពូនោះធ្លាប់មានទំនាស់នឹងគ្នាដោយសាររឿងកូស៊ីស្រីទោះបីជាគាត់មិនត្រូវគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅពោពាក្យសរសើរដល់គ្រួសារពូម្នាក់ទៀតនោះដែរថាគ្រួសារនោះល្អណាស់ខ្ញុំចង់ជានីហើយរាប់អានគេវិញដែរតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានដោយមានការខ្មាស់អៀនជាខ្លាំងបងប្អូនអ្នកលក់ដូរទាំងឡាយតើអ្នកធ្លាប់លក់កោអ្នកក្រមិនដាក់ទឹកដោយព្រោះតែចង់បានចំណេញកប់ក្តោងតែខ្លួនឯងដែរឬទេបើមាននោះហើយជាសេចក្តីល្បួងមែនហើយសេចក្តីល្បួងនេះខ្លាំងខ្លាណាស់ហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជៀសផុតបានឡើយវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមនុស្សគ្រប់រូបហេតុនេះហើយបានជាមួយថ្ងៃមនុស្សមានការសម្រេចចិត្ត2យ៉ាងមួយធ្វើអំពើល្អនិងមួយទៀតធ្វើអំពើអាក្រក់តែការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះវាហាក់ដូចជាងាយជាងអំពើល្អដោយក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ19ដល់20បានសម្ដែងថា
2: ខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តការល្អដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនោះទេតែការអាក្រក់ដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើនោះបែរជាខ្ញុំធ្វើវិញដូច្នេះបើខ្ញុំប្រព្រឹត្តការដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើនោះមិនមែនខ្ញុំដែលធ្វើការនោះទៀតទេគឺជាបាបទេតើដែលនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំវិញ
1: 2. អំពើបាប
0: យើងអាចដឹងបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាអំពើបាបតែងនាំមកនូវការឈឺចាប់ដែលយើងមិនដែលចង់បានម្ដងណាឡើយតែយើងចេះតែមានសេចក្តីល្បួងបណ្ដាលឲ្យធ្វើនៅអំពើបាបដែលនាំមកនូវការឈឺចាប់នេះមិនចេះចប់មិនចេះហើយហេតុនេះហើយបានជានៅពេលមានការល្បួងម្ដងធ្វើឲ្យយើងចង់តែប្រព្រឹត្តនៅការអាក្រក់ទោះបីការនោះផ្ដល់លទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយជួនកាលយើងចង់ធ្វើការអាក្រក់នោះដោយគិតថាជាការតូចតាចទេយើងគ្មានការជឿចាប់អ្វីឡើយតែ ៅពេលដែលយើងធ្វើតាមសេចក្តីល្បួងនោះហើយយើងមិនអាចជៀសផុតពីការក្រៀមក្រំនិងឈឺចាប់បានឡើយ
2: តែដែលគ្រប់គ្នាកើតមានសេចក្តីល្បួងនោះគឺដោយសារតែសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ខ្លួននាំប្រទៀងហើយលួងលោមទេរួចកាលណាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាចប់មានជាផ្ទៃនោះសម្រាប់

បានយល់ដែរឬទេហើយតើមេរៀននេះនឹងជួយឲ្យអ្នកឈ្នះលើការល្បួងបានយ៉ាងណានិងថាតើមេរៀននេះនឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកបានយ៉ាងណាដែររឿងក្របីឃ្លៀចនិងក្របីខ្មៅចាញ់បោកទន្សាយក្នុងរឿងព្រេងនិទានខ្មែរយើងក៏អាចឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីការល្បួងនេះដែររឿងនោះនិយាយថាកាលពីព្រេងនាយមានទន្សាយមួយអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃថ្ងៃមួយទន្សាយបានទៅញុះញង់ក្របីឃ្លៀចថាក្របីខ្មៅចង់សម្លាប់ក្របីឃ្លៀចរួចក៏ទៅញុះញង់ក្របីខ្មៅថាក្របីឃ្លៀចចង់សម្លាប់ក្របីខ្មៅដែរដោយគ្មានការពិចារណានិងដោយចាញ់បោកទន្សាយក្របីទាំងពីរក៏បែកបាក់គ្នាហើយបោលបុកគ្នារហូតដល់ងាប់រៀងរៀងខ្លួនក្របីទាំងពីរធ្លាប់ស៊ីស្មៅជាមួយគ្នារាល់តែថ្ងៃបងប្អូនឃើញទេដោយសារតែសេចក្តីពងប្រាថ្នាអាក្រក់ក្នុងខ្លួនគឺមិនចង់ឲ្យគេមើងងាយទើបក្របីទាំងពីរធ្វើបាបគឺជុលគ្នាហើយលទ្ធផលគឺងាប់ទាំងពីរម្យ៉ាងវិញទៀតក្របីទាំងពីរជាសត្វមានឈ្មោះដូចគ្នាមិនដែលមានរឿងអ្វីសោះតែដោយសារការញុះញង់របស់ទន្សាយធ្វើឲ្យក្របីទាំងពីរជុលគ្នារហូតដល់ងាប់ប្រហែលជាមានអ្នកណាម្នាក់ដូចជាទន្សាយកំហូចនេះដែលដើរតែចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀបំបែកបំបាក់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សស្អប់គ្នាឬប្រព្រឹត្តការអាក្រក់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដូចសពថ្ងៃនេះបើមានដូច្នោះមែនតើពួកវាជាអ្នកណាពួកនេះជាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលពួកគ្រីស្ទានហៅថាអារសាតាំងហើយមានបងប្អូនខ្លះក៏ធ្លាប់ស្គាល់អារៈដែរថែមទាំងដឹងថាវាកាចសាហាវទៀតផងតែដោយសារការខ្លាចវាក៏ចេះតែគោរពវាទៅរីឯអ្នកខ្លះទៀតដែលមិនធ្លាប់បានឃើញក៏មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអារក្សនេះតតគ្នាដែរទើបចេះតែបន់ស្រន់និងសែនព្រេងឲ្យអារក្សតតគ្នាមកមែនហើយជួនកាលអារក្សជួយយើងបាននៅទន្ទឹមនឹងនេះវាក៏ល្បួងយើងឲ្យធ្វើអាក្រក់ជួនកាលវាធ្វើបាបយើងទៀតផងបងប្អូនធ្លាប់ឃើញប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលស្រឡាញ់គ្នាហើយបែរជាឈ្លោះគ្នាវាយគ្នាបែកក្បាលហូរឈាមរហូតលែងលះគ្នាដែរឬទេសូមអ្នកពិចារណាមើលថាបើគាត់ស្រឡាញ់គ្នាម្លឹងហើយធ្លាប់ទាំងមានការកំសត់កំរជាមួយគ្នាយ៉ាងច្រើនដងតើហេតុអ្វីក៏គាត់លើកដៃវាយប្រពន្ធកើតនេះគឺមកតែពីកាលបួងនេះឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់វង្វេងភ្លេចគ្រាកំសត់ហើយនឹកឃើញតែកំហឹងទៅវិញបងប្អូនមាននឹកចាំទេអំពីរឿងលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាបានចាញ់ល្បួងនិងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបព្រះបានបង្កើតលោកីយ៍មកល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែសាតាំងខឹងនឹងព្រះខ្លាំងណាស់ហើយដោយវាមិនអាចធ្វើអ្វីព្រះកើតទើបវាខំប្រឹងធ្វើទុកបៀតបៀនដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលព្រះបានស្រឡាញ់និងបង្កើតឲ្យមកវង្វេងពីទ្រង់នៅពេលដែលអាដាមនិងអេវ៉ាបានចាញ់ការបោកបញ្ឆោតរបស់វាហើយវាក៏មានជ័យជំនះលើលោកីយ៍ទាំងមូលពួកវាដែលជាទេវតាអាក្រក់ក៏នាំគ្នាសង្កត់សង្កិនមនុស្សពីពេលនោះមកបងប្អូនអើយសាតាំងវាមានអំណាចខ្លាំងណាស់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាបើអ្នកមិនពឹងព្រះទេនោះអ្នកមិនអាចយកជ័យជំនះលើវាបាននោះឡើយតើបងប្អូននឹកចាំទេរឿងលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាដែលព្រះបានសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានជំនួយម្នាក់មកដល់ពួកគេហើយនៅមេរៀនកន្លងមកនេះមានរឿងមួយបានប្រាប់ថាទេវតាបានបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សលើលោកីយ៍នេះចូលយើងតាមដានរឿងនេះមើលនៅរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានដោះស្រាយការល្បួងរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់តើទ្រង់អាចឈ្នះវាបានដែរឬទេហើយតើរឿងនោះអាចផ្ដល់បទពិសោធន៍ក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាការល្បួង
đại bóng ôn công

0: ពងជួប្រទះយ៉ាងណាដែរ
1: ៣ការល្បួងរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: យោងតាមព្រះគម្ពីរសាតាំងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីនឹងដណ្ដើមលោកីយ៍ពីវានឹងរំដោះមនុស្សឲ្យរួចពីការជិះជាន់របស់វាទើបវាជំរុញស្ដេចហេរ៉ូតឲ្យតាមសម្លាប់ទ្រង់តាំងពីទ្រង់ប្រសូតមកភ្លាមម្ល៉េះសាតាំងដឹងច្បាស់ណាស់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលបានយាងមកពីនគរឋានសួគ៌ហើយមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែដោយសារទ្រង់កើតជាមនុស្សធ្វើឲ្យវាមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចល្បួងព្រះយេស៊ូវបានដូចមនុស្សដទៃទៀតដែរពេលនោះព្រះយេស៊ូវនឹងមិនអាចជួយអ្នកណាបានឡើយព្រះយេស៊ូវបានជួបសេចក្តីល្បួងរបស់អរិយយ៉ាងធំដែលវាល្បួងទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់មានការហេវហត់វាសង្ឃឹមថាពិតជានឹងយកឈ្នះទ្រង់ជាក់ជាមិនខាន
2: ហើយអរិយទូទ្រង់ថាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនចូលបង្កប់ឲ្យថ្មនេះត្រឡប់ជានំប៉ាំងទៅតែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលនៃព្រះវិញ
0: ទោះបីជាព្រះអង្គហេវហត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវមិនព្រមធ្វើតាមសេចក្តីរបួងរបស់សាតាំងឡើយនោះគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយដែលនៅក្នុងសភាពដ៏ទន់ខ្សោយព្រះយេស៊ូវនៅតែរក្សាផែនការសម្ងាត់របស់ទ្រង់គឺជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកដ៏ដែរខុសពីមនុស្សយើងដែលកាលណាឃ្លានហើយអ្វីក៏បោះបង់ដែរឲ្យតែបានឆ្អែតដូចមានអ្នកខ្លះអាចក្បត់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដើម្បីចំអែតគ្រួសារខ្លួន
2: អរិយក៏នាំទ្រង់ទៅលើកំពូលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់បង្ហាញនគរនៅលោកីយ៍ទាំងអស់ក្នុងមួយផ្លេតនោះហើយទូថាខ្ញុំនឹងឲ្យអំណាចនិងសិរីលំអនៃនគរទាំងនេះដល់អ្នកបិទបានប្រគល់មកខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងឲ្យដល់អ្នកណាស្រេចនឹងចិត្តខ្ញុំដូច្នេះបើអ្នកក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំនោះទាំងអស់នឹងបានជារបស់អ្នកតែព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបថាសាតាំងអើយចូលថយទៅក្រោយអញទៅទោះមានសក្តីចែងទុកមកថាត្រូវឲ្យឯងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងហើយត្រូវគោរពដល់ទ្រង់តែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះ
0: បើទ្រង់ថ្វាយបង្គំសាតាំងទ្រង់ត្រូវបានអំណាចនោះមកវិញទ្រង់មិនចាំបាច់រងទុក្ខវេទនាតែបើទ្រង់ធ្វើដូច្នោះមនុស្សលោកនៅតែរងទុក្ខវេទនាដដែលហេតុដូច្នេះហើយទើបទ្រង់សុខចិត្តរងទុក្ខដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកដោយថ្វាយបង្គំតែព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍នោះមួយអង្គប៉ុណ្ណោះសាតាំងបានល្បួងព្រះយេស៊ូវឲ្យស្រឡាញ់ចំណីអាហារទ្រព្យសម្បត្តិនិងបុណ្យស័ក្តិដូចយើងដែរតែទ្រង់មិនចោះចាញ់ឡើយរួចវានាំទ្រង់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដាក់នៅលើកំពូលព្រះវិហារទូលថា
2: បើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនចូលទម្លាក់ខ្លួនពីនេះទៅក្រោមចុះទួតមានសក្តីចែងទុកមកថាទ្រង់នឹងបង្កប់ពួកទេវតាទ្រង់ពីដំណើរអ្នកឲ្យថែរក្សាអ្នកទេវតានោះនឹងត្រូនអ្នកដោយដៃក្រែងជើងអ្នកទង្គិចនឹងថ្ម
0: សាតាំងបានចំអកបាញ់ឈឺព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់ស្គមស្គាំងនិងប្រឡាក់ប្រលុះដោយធូលីដីដោយទ្រង់អត់អាហារនៅទីរហោស្ថានព្រះអង្គខ្សោយមែនទែនវាបានបញ្ឈឺដើម្បីឲ្យទ្រង់ទ្រាំមិនបានសម្ដែងការអស្ចារ្យឲ្យឃើញថាទ្រង់ជាកូនព្រះតែទ្រង់បានយាងមកកាន់លោកីយ៍នេះដើម្បីរស់នៅជាមួយមនុស្សធម្មតាដោយពឹងលើកម្លាំងនិងអំណាចព្រះដើម្បីយកឈ្នះលើអំពើបាបមិនមែនមកលើកដំកើងឬសម្ដែងរិទ្ធបង្អួតថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រនៃព្រះពីស្ថានសួគ៌នោះទេទើបព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់សាតាំងថា
2: មានបទគម្ពីរដែលថាកុំឲ្យឯងល្បងព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឡើយ
0: សេចក្តីល្បួងមិនមែនជាប់ត្រឹងប៉ុណ្ណឹងទេព្រះយេស៊ូវត្រូវអារក្សបៀតបៀននិងល្បួងយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាច្រើនដងព្រោះតែព្រះអង្គមានផែនការប្រឆាំងនឹងវាទីបំផុតព្រះយេស៊ូវត្រូវមានជ័យជំនះដោយទ្រង់បានរស់នៅជាអ្នកឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងនិងអំពើបាបដោយសារការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអំណាចរបស់ព្រះយើងក៏អាចជោគជ័យជំនះនេះលើសេចក្តីល្បួងនេះបានដោយពឹងលើកម្លាំងរបស់ព្រះដែរព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញនៅជ័យជំនះទៅលើការល្បួងរបស់សាតាំងដោយនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជានិច្ចតើរឿងនេះបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកឬទេសូមអ្នកស្ដាប់នៅសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ15
2: ត្បិតសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអណិតអាសូរដល់សក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយ
0: យោងតាមព្រះគម្ពីរនិងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញថាព្រះទ្រង់បានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកកើតជាមនុស្សដូចយើងដើម្បីនឹងរំដោះយើងចេញពីអំណាចរបស់សាតាំងដែលបានគ្របសង្កត់មកលើយើងដូច្នេះយើងក៏យកឈ្នះលើការល្បួងដោយព្រះយេស៊ូវបានដែរ
1: 4របៀបយកចិត្តជំនះលើសេចក្តីល្បួង
0: ចូលយើងរំពឹងគិតមើលពីការល្បួងដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទះដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងការដែលអរិយល្បួងព្រះយេស៊ូវនេះគឺជារបៀបដែលអាចជួយលោកអ្នកឲ្យឈ្នះលើការល្បួងបានដោយយកគំរូតាមព្រះយេស៊ូវដោយខាងក្រោកនេះ
1: 1ព្រះយេស៊ូវដឹងថាទ្រង់អាចយកជ័យជំនះលើការល្បួងរបស់សាតាំងបានតែទ្រង់មិនបានប្រើអំណាចនោះទេគឺបានពឹងលើអំណាចព្រះវរបិតាវិញ2ព្រះយេស៊ូវសូមព្រះវរបិតាឲ្យជួយ3ទ្រង់អាចបែរចេញពីសេចក្តីល្បួងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយរក្សាគំនិតនិងជីវិតរបស់ទ្រង់ឲ្យនៅល្អតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជានិច្ច
0: ព្រះពិតជាយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះយើងជានិច្ចនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះការលំបាកដោយសេចក្តីល្បួងហើយទ្រង់នឹងប្រទានជំនួយតាមសេចក្តីទូលសូមរបស់យើងមិនខានឡើយសូមអ្នកពឹងលើទ្រង់ចុះបងប្អូនឃើញទេរឿងខាងដើមនៃមេរៀនយើងនេះបុរស២នាក់បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការល្បួង៣គឺបារីស្រាសំអប់យ៉ាងងាយបំផុតដែលគាត់មិនអាចយកឈ្នះបានឡើយយោងតាមសម្ដីរបស់គាត់គាត់ពិតជាអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតប៉ុន្តែបើយើងមើលរឿងព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថាមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនធ្វើឲ្យជីវិតគាត់មានសង្ឃឹមឡើងវិញបានដោយងាយ1បែកចេញអំពីអំពើអាក្រក់2សូមយាងព្រះឲ្យជួយ3រក្សាព្រះបន្ទូលជាប់ក្នុងចិត្តជានិច្ចសូមបងប្អូនគិតមើលថាតើអ្វីទៅជាសេចក្តីល្បួងរបស់បងប្អូនបើបងប្អូនមិនអាចយកឈ្នះលើសេចក្តីល្បួងទេសូមបងប្អូនគួរសូមយាងព្រះអង្គមកជួយបងប្អូនដោយយកព្រះបន្ទូលទ្រង់ធ្វើជាអាវុធចោះសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: con ơi, cũng áo xích đầy tiền này tránh bắt bị phê anh lại, cho rẽ xa xích đầy đầy miếng bây giờ nâng cùng nịt viên vầy cho. Đối chân này, xích đầy nụ nâng bàn chí chí vật đọc ra lần anh, hỏi chỉ cưỡng nụm ồ nơi có anh, nụ anh nâng bàn đa tàm phở anh, đó xích đầy sọc, hỏi chương anh nâng mân trong bụp lại, cá na anh đi tử, nụ nâng không biết phê khá lạc vầy sọc. Ừ, anh nâng đi tử, hai lụt xùa.
1: បើអ្នកណាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះធៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយឥតមានកំផែងត្រូវមានចិត្តចោរោស្រឡាញ់ការល្អមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយសុចរិតបរិសុទ្ធដឹងខ្នាតវិញរីឯចុងបំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះជិតដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំញៀមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចូលទូមានពួកបុរសដែលក្មេងជាងបែបដូច្នោះដែរឲ្យគេមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវឲ្យអ្នកសម្ដែងខ្លួនទុកជាគំរូពីការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងធឹងវិញត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងធឹងវិញដូច្នេះកុំឲ្យបង្អត់គ្នាឡើយលើកតែស្រោះចិត្តគ្នាក្នុងមួយពេលដើម្បីឲ្យបានជាទំនេរនិងអធិដ្ឋានរួចត្រូវវិលមកនៅជាមួយវិញក្រែងអារិយសាតាំងល្បួងលួងអ្នករលគ្នាដោយមិនចេះអត់ទ្រាំគឺខ្ញុំពេលដំរូបកាយខ្ញុំទាំងបង្ខំឲ្យចុះចូលក្រែងក្រោយដល់ខ្ញុំបានប្រដៅមនុស្សអែទៀតហើយនោះខ្លួនខ្ញុំត្រូវចលចែងវិញឲ្យដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់អិតបណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លាបានត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នានិមួយនិមួយចេះរក្សាអត្តភាពខ្លួនដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រសើរចូលខឹងចុះតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយមានពោហើយមនុស្សណាដែលសួរទ្រាំនិងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវល្បួងលោឃើញថាខ្ជប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់មិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឆ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផង។

សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពយើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគឺលើកជូនជាមួយនឹងមុខបង្អែមដែលសាមញ្ញមួយដែលមានឈ្មោះថាបាយដំណើបស្វាយទុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចូលចិត្តទទួលទានជាមួយនឹងបាយដំណើបក៏ជាមួយនឹងស្វាយទុំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកវិធីថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាធ្វើជាមួយនឹងបង្អែមមួយមុខនេះបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងចង់ដឹងអំពីគ្រឿងផ្សំក៏រួមជាមួយនឹងវិធីធ្វើនៃមុខម្ហូបនេះផងដែរបាទជាមួយនឹងបង្អែមនេះគឺគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាបាយដំណើបបាទបាយដំណើបនេះគឺយើងដាំវាឲ្យបានរៀងក្រៀមល្មមកុំឲ្យវាជ្រាយខ្លាំងពេកដាំឲ្យល្មមឆ្ងាញ់ហើយយើងនឹងមានស្វាយទុំមានខ្ទិះដូងកំប៉ុងរបស់យើងមានអំបិលបន្តិចស្ករត្នោតបន្តិចរួមជាមួយនឹងល្ងបាទគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺតិចហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងស្រួលចាំហើយមកតិចតិចនេះពុកម៉ែអស់គ្នានឹងដឹងអំពីរបៀបធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលជាភាពងាយស្រួលនោះគឺខ្ញុំបានមានជាមួយនឹងបាយដំណើបស្រេចរួចរាល់ហើយបាទបាយដំណើបរបស់យើងដូចខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងដាំមកបានឆ្អិនល្មមកុំឲ្យវាជ្រាយខ្លាំងពេកនិងយើងមានស្វាយទុំស្វាយទុំរបស់យើងគឺគ្រាន់តែចិតជាចំណិតចំណិតហើយយើងអស់គ្នានឹងរៀបជាមួយនឹងស្វាយទុំរបស់យើងនៅចិត្តជាមួយបាយរបស់យើងបាទជាមួយចំណែកនឹងខ្ទិះដូងវិញគឺយើងអស់គ្នានឹងត្រូវការកូរវាដើម្បីឲ្យវាឡើងខាប់បន្តិចហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងអំបិលហើយនឹងស្ករបាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមកូរខ្ទិះតែម្ដងបាទនៅពេលនេះខ្ទិះក្ដៅគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្ទិះចូលកូរតែម្ដងបាទអ្វីដែលយើងត្រូវការដាក់បន្ថែមនោះគឺជាមួយនឹងស្ករបាទពីព្រោះខ្ទិះដូងយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការផ្អែមខ្លាំងដោយសារតែបើសិនជាខ្ទិះដូងរបស់យើងផ្អែមខ្លាំងគឺវាធ្វើឲ្យលក្ខណៈផ្អែមខ្លាំងពេករហូតធ្វើដល់ទលាន់បាទយើងដាក់អំបិលបន្តិចមិនវាជួយជ្រងជាតិស្ករឡើងមក

បាទពេលនេះខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺឡើងខាប់ល្មមគឺយើងបិទភ្លើងបិទវាតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងបាយដំណើររបស់យើងយើងគ្រាន់តែយកស្វាយទុំមកដាក់គៀនគៀនវាតែប៉ុណ្ណោះគឺរីករាល់ជាការស្រេច

0: បាទជាមួយនឹងបង្អែមរបស់យើងជាមួយនឹងបាយដំណាប់ស្វាយទុំរបស់យើងគឺបានរៀបរាប់ចប់សពគ្រប់អស់ហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចូលចិត្តមកមួយជាមួយនឹងបង្អែមមួយនេះបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាធ្វើវាទទួលទានជាលក្ខណៈបង្អែមមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងក៏ឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជំរាបលាពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
1: ប៉ុន្តែឥឡូវអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើបងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់យើងត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវ

0: ហើយបើត្រៀមខ្លួនរួចហើយចឹងសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមេដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ដ៏វិសេសនេះគុណអរគុណទ្រង់សម្រាប់ឱកាសដើម្បីបង្ហាញពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់កន្លែងហើយនឹងពេលវេលាដែលកូនកូនអាចមកជុំគ្នាដើម្បីសិក្សាពីទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយនៅថ្ងៃនេះសូមទ្រង់យកពាក្យរបស់កូនទៅប្រើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនសូមក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចឹងបើសិនជាយើងអត់ទាន់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទវាអាចមានន័យថាយើងកំពុងតែនៅក្នុងការបាក់ទឹកចិត្តអ្នកណាគេខ្លះធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងជំងឺនៃការបាក់ទឹកចិត្តអារម្មណ៍ដែលថាងើបពីគេងមិនរួចងើបពីក្រេមិនរួចអារម្មណ៍លែងចង់ធ្វើអីទាំងអស់អារម្មណ៍មិនចង់រៀនសូត្រមិនចង់ធ្វើការអារម្មណ៍នៃការបាក់ទឹកចិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំយក7ខ្ញុំយកចំណុច7ដើម្បីមកលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យងើបចេញពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះហើយត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវយើងមកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខកពីយើងកន្លែងខ្លះស្រួលកន្លែងខ្លះយ៉ាប់កន្លែងស្រួលគឺនៅក្នុងថេសាឡូនីកទី1ចំពុក5ខ16ដល់ខ22ហើយ7ចំណុចគឺនៅក្នុងខទាំងប៉ុន្មាននេះឯងចឹងខ្ញុំការតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំការបាក់ទឹកចិត្តមានន័យថាយើងគ្មានព្រះការបាក់ទឹកចិត្តស្មើនឹងគ្មានព្រះបើយើងមានព្រះយើងអាចបាក់ទឹកចិត្តបាននេះតែបើយើងអត់ព្រះគឺយើងនឹងបាក់ទឹកចិត្តហើយតែព្រះគឺទ្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានគ្រប់របស់ល្អល្អទាំងអស់ទ្រង់រៀបចំព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងរួចហើយអញ្ចឹងបើព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់តើយើងគួរតែរស់នៅបែបយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចទី1នៅក្នុងខ16អរគុណសម្រាប់អ្នកអានព្រះគម្ពីរនេះខុសខាងខ្ញុំទេចំណុចទី1នៅក្នុងខ16ចូលអសបាយជានិច្ចអញ្ចឹងចំណុចទី1ដើម្បីរស់នៅដោយលែងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហើយដោយត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ព្រះគឺចូលអសបាយជានិច្ចចូលអរសប្បាយជានិច្ចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងអេលីសេរឿងអេលីសេមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមានតបពីសេរីមកព័ទ្ធលោមព័ទ្ធជំវិញទីក្រុងបើសិនជាចាំជពុកប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយខ្ញុំបានកំណត់ខ្ញុំថាកត់ដែរប៉ុន្តែបានត្រៀមដែលតបសេរីមកលំពាត់ជំនវិញទីក្រុងហើយអ្នកបម្រើរបស់អេលីសេគាត់ប្រាប់អេលីសេដោយបាក់ទឹកចិត្តថាតើឲ្យយើងធ្វើម៉េចតបគេមកពាត់ជំនវិញយើងហើយគាត់មានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តគាត់មិនអាចអសប្បាយបានគាត់មិនអាចសរសើរបានទេតើអេលីសេលោកនិយាយយ៉ាងណាអេលីសេថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយតបរបស់យើងធំជាងតបរបស់គេអញ្ចឹងតើតបរបស់យើងនៅចំពោះណាម៉េះ
1: របាក់សាទេពុំសាវដាក់សាទពុំសាវដាក់សាទទី2ចំពោះ6
0: ខ16 ពង្សាវតារខ្សត្រទី2ជំពូក6ខ16អរគុណព្រះដែលមានអ្នកបកកែបើកពីនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងអូខេជាងយើងមើលរបាខ្សាត់ខ្សារបាខ្សាត់នៅពងសាវតាខ្សាត់ទី2ចំពុក6ខ16 616លោកឆ្លើយតបថាកុំខ្លាចអ្វីឡើយត្បិតពួកដែលនៅខាងយើងមានគ្នាច្រើនជាងពួកដែលនៅខាងគេទៅទៀតហើយអេលីសេក៏ទឹះថានទៅកាន់ព្រះសូមឲ្យព្រះបើកភ្នែករបស់អ្នកដែលកំពុងបាក់ទឹកចិត្តឲ្យគាត់ក៏អស់សប្បាយដូចគ្នាហើយគាត់ឃើញអីគេគាត់ឃើញទ័ពរបស់ព្រះទាំងពលសេះទាំងអីទៀតទាំងរទេះចម្បាំងដែលសុទ្ធតែជាភ្លើងនៅព័ទ្ធជុំវិញអេលីសេចឹងនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងមើលឃើញតែមួយចំណុចទូចនៃជីវិតរបស់យើងយើងឃើញតែខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តយើងបើភ្នែកយើងអាចវិលត្រឡប់បែរមកយើងវិញអានឹងគឺពេលយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយគឺយើងឃើញយើងអត់ឃើញអីផ្សេងទេយើងឃើញតែយើងឯងបញ្ហារបស់ខ្ញុំពេលវេលារបស់ខ្ញុំជីវិតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានព្រះជីវិតរបស់យើងនឹងអស់សុបាយជានិច្ចយើងនឹងឃើញតាមរយៈកែវភ្នែករបស់ព្រះព្រះឃើញអ្វីដែលយើងអត់ឃើញព្រះទ្រង់ជ្រាបនូវអ្វីដែលយើងអត់ដឹងហើយយើងអាចរស់នៅដោយសុបាយបាននៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងកាន់តែអស់សុបាយនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងអាចកាន់តែអស់សុបាយបាននៅពេលដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើព្រះទាំងស្រុងនោះយើងនឹងអាចអស់សុបាយជានិច្ចបានទោះជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយចឹងចំណុចទី1ចូលអរសប្បាយជានិច្ចចំណុចទី2ចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរសូមកលេចទៅខថេសាឡូនីកយើងវិញចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរមិនកលេចក៏បានដែរបើសិនជាចាំហើយនៅក្នុងខ17ខ15យ៉ាខ17ចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តតើយើងចង់អធិដ្ឋានអត់អត់នៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តអ្វីដែលយើងស្អប់ជាងគេបំផុតគឺការអធិដ្ឋាននេះឯងប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើជានិច្ចនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើពេលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើការមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហត់ពេលខ្លះអត់នឹងម្ហូបអត់មានកន្លែងដេកប៉ុន្តែទ្រង់ធ្វើអីគឺទ្រង់ងើបអធិដ្ឋានទ្រង់ចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះព្រះសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់ដោយសារទ្រង់ដឹងថាបើមានព្រះទ្រង់មិនបាក់ទឹកចិត្តទេនឹងខយោងយើងឃើញនៅក្នុងលូកាជំពូក5ខ16ចឹងយើងត្រូវការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជានិច្ចដោយខ្ញុំធ្លាប់ឮហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយក៏មានច្រើនតែគេឧទាហរណ៍ការដោតទូរស័ព្ទចូលទៅក្នុងដោតខ្សែទូរស័ព្ទដើម្បីបញ្ចូលភ្លើងបើយើងមិនចូលដោតខ្សែឲ្យជាប់នឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងទេភ្លើងវាមិនចូលទូរស័ព្ទទេវានឹងចេញទៅវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវតែភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះជានិច្ចតាមរយៈការអធិដ្ឋានហើយនឹងការសិក្សាពីទ្រង់យើងត្រូវតែយើងត្រូវតែមានគំនិតគិតថាយើងត្រូវតែអធិដ្ឋាននៅគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់នាទីនៃកិច្ចការរបស់យើងត្រូវតែគិតថាខ្ញុំត្រូវតែអធិដ្ឋាន ត្រូវតែលុតតំខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យយកការទិដ្ឋានឲ្យคล้ายទៅជាចំណុចទី1នៃជីវិតរបស់យើងដោយសារអីការទិដ្ឋាននាំមកនៅសេចក្តីល្អចំណុចល្អការទិដ្ឋាននាំមកនៅការចេះអត់ទ្រាំការទិដ្ឋាននាំមកនៅការរងចាំទ្រង់ការចេះទ្រាំនឹងការឈឺចាប់ការទិដ្ឋាននាំមកនៅភាពសុភាពរៀបសារហើយនឹងការទិដ្ឋាននាំមកនៅសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជានិច្ចដោយសារចំណុចល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺមកតាមរយៈការអធិដ្ឋាននេះឯងនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងត្រូវតែអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្រហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះនេះយើងឃើញនៅក្នុងខ18ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្រហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះមែនទេយើងត្រូវអរគុណព្រះពេលយើងដើរជាន់បលាពេលដែលយើងរងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់អីមួយពេលដែលយើងប្រឡងធ្លាក់ពេលដែលយើងប្រឡងជាប់ពេលដែលយើងហូបឆ្អែតពេលដែលយើងឃ្លានពេលដែលយើងដេកមិនឆ្អែតពេលដែលយើងដេកជ្រុលយើងត្រូវអរព្រះគុណព្រះក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានការឧទាហរណ៍ជាច្រើនក្នុងសម្រាប់ការអរព្រះគុណដល់ព្រះខ្ញុំនឹងលើកតែមួយទេគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក6ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក6ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក6ដានីយ៉ែលគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រកែបំផុតនៅក្នុងរាជនៃពើសេរហូតដល់ស្ដេចដារីអុសចង់លើកគាត់ឡើងធ្វើជាអ្នកពីក្រោមទ្រង់ជាអ្នកទី2ក្រោមទ្រង់ដានីយ៉ែលគឺជាមនុស្សដែលគ្មានទោសទោះបីជាគាត់ធ្វើការរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយគាត់គ្មានទោសមិនមានអ្នកណាអាចទិញគាត់បានទេមិនមានអ្នកណាអាចរើបកកាយយកចំណុចខុសរបស់គាត់បានទេនៅពេលដែលគេច្រណែនឈ្លានីសគាត់នៅពេលដែលគេរៀបចំច្បាប់មួយដើម្បីសម្លាប់គាត់តើគាត់ទៅនិយាយអង្វរជាមួយនឹងស្ដេចឬក៏អត់គាត់អត់ទេដោយសារអីគាត់ល្អអត់ខ្ចោះគាត់អធិដ្ឋានអរព្រះគុណព្រះយើងឃើញនៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក6ខ10កាលដានីយ៉ែលបានដឹងថាសម្បត្តិនោះបានចុះហត្ថលេខាហើយនោះលោកក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់លោករីឯបង្អួចបន្ទប់លោកខាងក្រុងយេរូសាឡិមក៏នៅចំហលោកលុតជង្គង់អធិដ្ឋានហើយអរព្រះគុណដល់ព្រះរបស់លោកមួយថ្ងៃ3ដងដូចកាលពីមុនដានីយ៉ែលដឹងថាថ្ងៃនឹងគាត់ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែអរព្រះគុណព្រះអញ្ចឹងបើយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងបាក់ទឹកចិត្តស្មើដានីយ៉ែលអត់បើយើងដឹងថាថ្ងៃនឹងយើងត្រូវស្លាប់យើងនៅបាក់ទឹកចិត្តហើយនៅតែអរយើងអត់អរព្រះគុណព្រះមិនបានយើងត្រូវតែអរព្រះគុណព្រះទោះបីជាមានអីមកក៏ដោយអញ្ចឹងយើងឃើញថាការអរព្រះគុណព្រះនឹងជួយយើងដើម្បីកុំឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តហើយយើងឃើញពិតមែនដានីយ៉ែលគាត់រស់អ្នកដែលឈ្លាននេះអ្នកដែលចង់ធ្វើបាបគាត់គេស្លាប់ការអរព្រះគុណព្រះនឹងជួយយើងនៅតាមរយៈអ្វីដែលយើងមិនអាចគិតដល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរងទុក្ខនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តវាអាចជាការសាកល្បងរបស់ព្រះការរងទុក្ខបង្កើតនៅការចេះទ្រាំ ការទ្រាំបង្កើតនៅអតចរិតអតចរិតបង្កើតនៅសេចក្តីសង្ឃឹមហើយសេចក្តីសង្ឃឹមมันអាចធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់បានទេដោយសារសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើព្រះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលគ្មានអ្នកណាផ្សេងមកអាចបំបែកបានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើព្រះគឺចំណុចសំខាន់បំផុតដោយសារយើងដឹងថាព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងសេចក្តីសង្ឃឹមលើព្រះគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងចូលអរព្រះគុណទៅកាន់ព្រះពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តនេះគឺចំណុចទី3ចំណុចទី4នៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងគម្ពីរថេសាឡូនីកវិញនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តកុំឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តត្រូវអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរត្រូវអរព្រគុណព្រះជានិច្ចកុំឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណនៅពេលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងមានពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចង់គិតអំពីព្រះយើងអត់ចង់គិតអំពីព្រះគម្ពីរយើងអត់ចង់ស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងអត់ចង់ស្ដាប់តាមគ្រូគង្វាលដែលកំពុងទៅបរៀនយើងតាមរយៈព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងមិនអាចធ្វើចឹងបានទេកុំពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណសូមគលេចទៅព្រះគម្ពីរយូណាស់យូណាស់

ព្រះគម្ពីរយូណាសតើព្រះគម្ពីរយូណាសបរៀនយើងអ្វីតើអំពីការពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណខ្ញុំអត់មានខខណាមួយដែលខ្ញុំរើសទេប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរយូណាសគឺបង្ហាញអំពីមនុស្សម្នាក់ដែលចង់គេចពីព្រះដែលមិនចង់ធ្វើតាមព្រះវិញ្ញាណចឹងយើងឃើញថាលោកយូណាសនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានសារទៅទីក្រុងនីនីវេគាត់ទៅឬក៏អត់ព្រះគម្ពីរថាគាត់ចោះទៅយ៉ូប៉េគាត់ចោះទៅយ៉ូប៉េបន្ទាប់មកគាត់ចោះទៅក្នុងទូកបន្ទាប់មកគាត់ចោះទៅក្នុងពោះនៃត្រីគាត់ចោះ3ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសហើយគាត់ត្រូវឡើងមកវិញ3ដងដូចគ្នាគាត់ឡើងពីពោះគាត់ឡើងទៅកាន់ទីក្រុងនីនីវេហើយគាត់ឡើងចូលទៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេលោកយ៉ាងណាគាត់ខំប្រឹងពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណតែតាមអរគុណដល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលព្រះមិនបាត់មិនទុកឲ្យយ៉ាងណាបាត់បង់នៅក្នុងកន្លែងណាមួយដែលគាត់បានទៅនឹងបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំអធិប្បាយពីលោកយ៉ាងណាខ្ញុំអាចអធិប្បាយបានថ្ងៃក្រោយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ផងបើសិនជាអូខេចឹងរបស់ណាមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តរបស់ណាមួយដែលយើងនឹងពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណដូចជាអ្វីដែលយើងមើលអ្វីដែលយើងឃើញអ្វីដែលយើងអានអ្វីដែលយើងឮគុំស្ដាប់តាមវាកុំមើលវាកុំគិតពីវាការពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណមិនមែនជាការល្អទេមនុស្សជាច្រើនមិនត្រូវស្លាប់ដោយសារការពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណនេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក1ខ6

នៅក្នុងធីម៉ូថេទី1ទី2ចំពុក1ខ6ប៉ូលនិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដាស់តឿននៅអំណោយទានរបស់ព្រះដែលនៅក្នុងអ្នកព្រះមិនចង់ឲ្យយើងពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណទេគឺព្រះចង់ឲ្យយើងពង្រឹកអំណោយទានរបស់យើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណនឹងវិញយើងត្រូវតែពង្រឹកអំណោយទានរបស់យើងកុំពន្លត់វាដល់ពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងត្រូវតែដាស់តឿនព្រះវិញ្ញាណរបស់យើងឡើងវិញកុំរំពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី5នៅក្នុងខ20កុំអោយមើងងាយការអធិប្បាយឡើយថេសាឡូនីកទី1ចំពុក5ខ20កុំអោយមើងងាយការអធិប្បាយឡើយការអធិប្បាយឬក៏នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេថា prophecy ការប្រកាសអំពីព្រះគឺចេញមកពីព្រះអស់របស់ព្រះពេលខ្លះការប្រកាស prophecy ហ្នឹងគឺមិនមែនជាគឺមិនមែននិយាយអំពីអនាគតឬក៏អីទេវាអាចជាការសារណាមួយដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងតាមរយៈគ្រូគង្វាលតាមរយៈលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនកុំឲ្យមើងងាយនៅការព្រមានឬក៏សារដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងចំណុច4ដែលសារដែលយើងមិនត្រូវមើងងាយការអធិប្បាយទី1គឺវាមកពីព្រះទី2អំណាចនៅក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អគឺមកពីព្រះដែរគឺយើងមានអំណាចនៅពេលដែលយើងផ្សាយដំណឹងល្អទី3គឺជាការដាស់តឿនចិត្តតាមរយៈព្រះផ្ទាល់ហើយអ្នកដែលមិនអ្នកដែលមើងងាយដល់ការនោះគេនឹងមិនរីកចម្រើនទេគេមិនអាចរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់គេបានទេពេលខ្លះយើងឮអូអ្នកអធិប្បាយនេះអធិប្បាយទៅរ៉េះធុញទៅរ៉េះងុយដេកទៅរ៉េះហ្នឹងក៏កលការមើងងាយនៅការអធិប្បាយដែរទោះអ្នកណាឡើងមកក៏ដោយទោះបីជាគេអត់មានកដាស់ស្នាមណាបញ្ជាក់ថាគេគឺជាប៉ាសទ័រឬក៏ជាអីក៏ដោយកុំអោយមើងងាយដល់គេដោយសារព្រះបានផ្ដល់សារហ្នឹងមកកាន់គេចឹងនឹងចំណុចទី5ចំណុចទី6នៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងខ21ចូលមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវនៅពេលយើងបាក់ទឹកចិត្តអរិយវាចង់ឲ្យយើងគិតថារបស់ដែលវាដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺជារបស់ពិតគឺជាអ្វីដែលយើងគិតថានឹងជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ថាចូលមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងត្រូវមើលគ្រប់ទាំងអស់តាមរយៈព្រះគម្ពីរតើព្រះគម្ពីរចែងទុកយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ជំពូក17ខ10កិច្ចការជំពូក17ខ10មានទីក្រុងមួយដែលប៉ូលនៅលោកប៉ូលបានទៅហើយនៅពេលដែលគាត់អធិប្បាយទៅគេយើងឃើញចំណុចមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងនៅក្នុងខ17ចំពុក17ខ10ដល់12ពួកជំនុំណែពួកជំនុំក៏ឲ្យប៉ូលនិងស៊ីឡាសចេញទៅឯក្រុងបេរាទាំងយប់ភ្លាមកាលទៅដល់នោះគេចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំរបស់ពួកសាសន៍យូដារីឯពួកអ្នកស្រុកនោះមានចិត្តល្អជាងពួកអ្នកដែលនៅថាសេសាឡូនីកគេប្រុងប្រៀបសពគ្រប់និងទទួលព្រះបន្ទូល
ក៏ពិចារណាមើលព្រះគម្ពីររៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យបានដឹងជាសេចក្តីទាំងនោះត្រូវឬមិនត្រូវចឹងពេលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលតែចំណុចនេះក៏លើកមកកាន់យើងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងស្ដាប់គេអធិប្បាយកុំចេះតែជឿកុំចេះតែជឿគ្រូគង្វាលកុំចេះតែជឿខ្ញុំបើកព្រះគម្ពីរមើលខ្លួនឯងរៀនពីព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងបើខ្ញុំនិយាយត្រូវជឿខ្ញុំចោះហើយជឿលើព្រះទៅបើខ្ញុំនិយាយខុសតតខ្ញុំអញ្ជើញទៅចឹងបើព្រះគម្ពីរគឺជាតំណាងនៃជីវិតរបស់យើងគឺជាគោលគ្រឹះនៃជីវិតរបស់យើងយើងមិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្តទេតែសារអរិយវាមិនអាចបោកបញ្ឆោតយើងតាមរយៈអ្នកនិយាយណាឬក៏រឿងអីណាមួយទេយកព្រះគម្ពីរជាគោលគ្រឹះរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះចំណុចទី7នៅក្នុងថេសាឡូនីកទៀតថេសាឡូនីកជំពូកទី1ជំពូក5ខ22ចូលជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងបើយើងឃើញសេចក្តីអាក្រក់ហើយចូលរត់ចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ចូលគេចឲ្យផុតពីសេចក្តីអាក្រក់សូមគលេចមើលជីវិតរបស់ព្រះទៀតព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់នៅផែនដីជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ទ្រង់រស់នៅផែនដីជាមួយនឹងអ្នកមានបាបតែទ្រង់គ្មានបាបតើព្រះយេស៊ូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យរស់ជាមួយនឹងអំពើបាបតែអត់មានបាបតើយើងអាចធ្វើបានដូចទ្រង់អត់នៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តចូលគេចចេញពីរបស់អាក្រក់គ្រប់យ៉ាងកុំឲ្យនៅចិត្តសេចក្តីអាក្រក់តែក្តីអាក្រក់នឹងឯងគឺនឹងនាំឲ្យយើងកាន់តែបាក់ទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងគម្ពីរទំនប់ដង្កើងជំពូក34ខ13ហើយនិងខ14

ដំណប់ដង្កើងជំពូក34ខ13ហើយនិងខ14ត្រូវឲ្យរក្សាអណ្ដាតខ្លួនឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់ហើយបបោមាត់ផងមិនឲ្យពោលពាក្យកំភូតចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដេញតាមជាប់ដេញជាប់តាមចោះយើងឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនៅក្នុងគ្រប់ការដែលទ្រង់និយាយគឺទ្រង់មិនដែលនិយាយកុហកទ្រង់មិនដែលនិយាយកុហកទ្រង់មិនដែលនិយាយភូតភរទ្រង់មិនដែលនិយាយការអាក្រក់ទ្រង់គឺប្រព្រឹត្តល្អហើយស្វែងរកតែសេចក្តីសុខគ្រប់អ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើគឺដើម្បីស្ដេចសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃតើយើងអាចរស់នៅដូចព្រះយេស៊ូវបានអត់រស់នៅដោយគ្មានបាបនៅក្នុងជីវិតនៃអំពើបាបយើងអាចដើម្បីរួចចេញពីការបាក់ទឹកចិត្តនេះដើម្បីឲ្យបានជីវិតដែលសប្បាយដែលពោពេញដោយសេចក្តីសុខយើងត្រូវទុកចិត្តថាព្រះបានយកឈ្នះអំពើបាបជំនួសយើងបើព្រះយកឈ្នះអំពើបាបជំនួសយើងហើយយើងក៏អាចយកឈ្នះអំពើបាបបានដូចគ្នាមែនទេបើយើងមិនដឹងថាយើងគួរទៅបែរទៅផ្លូវខាងណាយើងត្រូវទៅរកព្រះតាមរយៈព្រះគម្ពីរតាមរយៈការអធិដ្ឋានបើយើងត្រូវមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តហើយយើងចង់ធ្វើអំពើអាក្រក់យើងត្រូវទៅរកព្រះហើយស្វែងរកទ្រង់ដើម្បីយើងអាចដឹងផ្លូវត្រឹមត្រូវហើយខសម្រាប់ខយងសម្រាប់ការយកឈ្នះអំពើបាបគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ21វិវរណៈជំពូក3ខ21ចឹងអង់គ្លេសថា overcome ខ្មែរបោះថាយកឈ្នះឯអ្នកណាដែលយកឈ្នះនោះអញនឹងឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយនឹងអញដូចជាអញបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះវរបិតាលើបល្ល័ង្កនោះដែរហើយខ្ញុំថែមខ22ឲ្យមួយទៀតអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប្រមាណចុះចឹងយើងអាចយកឈ្នះដូចព្រះបានយកឈ្នះយើងអាចយកឈ្នះលើជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះបានក្នុងកិច្ចជាកិច្ចបញ្ចប់ខ្ញុំមានរឿងមួយដែលខ្ញុំភ្លេចតែខ្ញុំបាននិយាយហើយឬនៅប៉ុន្តែមានប៉ាសទ័រម្នាក់បានទៅបង្រៀនសិក្ខាសាលានៅប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបគាត់បរៀនហើយគាត់មានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាដូចនិយាយទៅកាន់ជាងឯងពេលយើងនិយាយនៅមុខមនុស្សប៉ុន្តែដូចនិយាយទៅជាងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ជាងឯងខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍នឹងច្រើនគាត់មានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃនឹងដូចអត់មានអីសោះហ្មង8ឆ្នាំក្រោយមកមានមនុស្សម្នាក់មកប្រាប់គាត់ថាអ្នកឯងចាំអត់អាការថ្ងៃហ្នឹងអ្នកឯងអធិប្បាយនៅប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងដែលមានសិក្ខាសាលាហ្នឹងគាត់ថាចាំថ្ងៃហ្នឹងមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងបរោះនោះថានៅថ្ងៃហ្នឹងមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់គាត់កត់ទុកទាំងអស់អ្វីដែលអ្នកនិយាយគាត់ទៅព្រះវិហារគាត់វិញហើយព្រះវិហារគាត់ហ្នឹងតូចតែមានប្រហែលជាស្ត្រីចំណាស់4 5នាក់ឯងនៅក្នុងមហាហ្នឹងគាត់ទៅគាត់បបួលគ្នាគាត់ប្រមាណ4 5នាក់ហ្នឹងថាតោះឥឡូវយើងសាកធ្វើដូចគាត់និយាយមើលយើងសាកអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរដូចគាត់និយាយមើលអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ចាប់ដើមណាត់គ្នាម៉ោង5កន្លះព្រឹករាល់ថ្ងៃមកអធិដ្ឋាននឹងព្រះវិហារហ្នឹង5កន្លះព្រឹករាល់ថ្ងៃកុំថាល្ងាកុំថាព្រិលកុំថាភ្លៀងកុំថាផ្កោមកទាំងអស់5កន្លះព្រឹក4 5នាក់មកទីឋាន3ខែអត់មានអីកើតឡើង
ថ្ងៃមួយមានបរោះម្នាក់ដែលផ្ទះគាត់នៅមកខាងផ្លូវព្រះវិហារហ្នឹងគាត់មកគាត់ពេលគាត់ពួកពេលស្ត្រីចំណាស់ចំណាស់ចេញពីព្រះវិហារវិញចេញពីទីឋានគាត់នោះមកកាក់មកស្ទាក់សិនគាត់ថាអ្នកធ្វើអីគេអ្នកឯងដឹងថាឲ្យអ្នកចតឡានកន្លែងហ្នឹងស្ទះកន្លែងផ្លូវប្រពន្ធខ្ញុំចេញទៅធ្វើការកន្លែងខ្ញុំធ្វើចេញទៅធ្វើការអត់អញ្ចឹងស្ត្រីក៏ប្រាប់ថាអូខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះបរោះនោះថាខ្ញុំអត់ជឿព្រះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំកំពុងតែឈឺគាត់ត្រូវស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកសូមអ្នកជួយអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ផងស្ត្រីទាំងនោះក៏អធិដ្ឋានឲ្យប្រពន្ធរបស់បរោះម្នាក់ហ្នឹងมันបានមកអតិតផងបរោះទាំងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងទាំងប្រពន្ធរបស់គាត់មកព្រះវិហារហ្នឹងទាំងព្រលឹមម៉ោង5កន្លះហ្នឹងមកប្រាប់ថាខ្ញុំចង់ចូលរួមថ្វាយអង្គមជាមួយអ្នកខ្ញុំចង់កើតជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះវិហារអ្នកស្ត្រីទាំងនោះថាខ្ញុំអត់អ្នកអត់មានដឹងពីក្រុមជំនុំខ្ញុំហ្នឹងផងហ្នឹងក្រុមជំនុំខ្ញុំអត់ញ៉ាំសាច់ផងហ្នឹងប្រាប់ថាអត់ខ្វល់ក្រុមខ្ញុំជំនុំខ្ញុំថ្វាយអង្គមថ្ងៃសៅរ៍ពេលប្តីពូនថាអត់ខ្វល់ដល់សួរហេតុអីអ្នកអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែពេលទៅពេទ្យពិនិត្យមកសាទៀតជំងឺរបស់គាត់បាត់បង់បាត់អស់លីងតែម្ដងព្រះរបស់អ្នកអស្ចារ្យទោះបីជាអ្នកធ្វើអីក៏ខ្ញុំធ្វើដែរខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបរោះនោះក៏ប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់មិត្តភ័ក្ដិគាត់ប្រាប់ម្នាក់ទៀតព្រះក៏ធ្វើការអស្ចារ្យកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅនៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងរហូតដល់ព្រះវិហារហ្នឹងណែនសត្វតែមនុស្សសួរគេឈប់អធិដ្ឋានអត់គេនៅតែអធិដ្ឋានមក5កន្លះព្រឹកនឹងរាល់ថ្ងៃព្រះបន្តលើកទឹកចិត្តបង្កើតព្រះវិហារនឹងឲ្យកាន់តែរឹងមាំហើយព្រះវិហារនេះមិនមែននៅក្នុងទីក្រុងណាដែលស្រួលទេណាយើងអាចកំណត់ថាព្រះវិហារនេះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីតាលីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមជាប្រទេសដែលស្អប់គ្រីស្ទានបំផុតជាប្រទេសដែលស្អប់ព្រះបំផុតព្រះអាចធ្វើឲ្យការអស្ចារ្យបាននៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងមើលឃើញតែផ្លូវតែមួយដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងចូលអស់សុបាយជានិច្ចចូលអីខ្លះមិញចូលអស់សុបាយជានិច្ចចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរចូលអស់ព្រះគុណគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពហារតីឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចូលកុំឲ្យបន្លត់ព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យមើងងាយការអធិប្បាយឡើយចូលមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវចូលជៀសចេញពីអំពើអាក្រក់ហើយយើងឃើញស្ត្រីទាំង5ប្រមាណអ្នកហ្នឹងក៏អត់មានសញ្ញាបត្រអីផងហ្នឹងក៏ចេះតែអធិដ្ឋានហ្នឹងចឹងក្នុងកិច្ចបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនថាគុំបាក់ទឹកចិត្តនេះជាចំណុច7ចំណុចដែលយើងអាចឃើញស្រួលស្រួលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែម្ដងដែលនឹងលើកទឹកចិត្តយើងគុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តញែកអ្នករាល់គ្នាចេញជាបរិសុទ្ធសពគ្រប់ហើយឲ្យទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយរូបកាយទាំងមូលបានឃុំទុកឥតសៅមងដរាបដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងទ្រង់យាងមកអរគុណច្រើន

0: ែចូលឈ្នះអំពើអាក្រក់ដោយអំពើល្អវិញបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានពេលជាច្រើនដែលយើងជួបបញ្ហាការខកចិត្តការបរាជ័យនិងការឈឺចាប់ពេលខ្លះយើងអាចគិតថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេឬអ្វីៗគ្មានសង្ឃឹមឡើយរឿងទូកតូចក្នុងព្យុះដ៏ធំមានអ្នកនេសាទម្នាក់ជិះទូកតូចចេញទៅនេសាទនៅសមុទ្រស្រាប់តែមានខ្យល់ព្យុះខ្លាំងនិងរលកធំៗអ្នកនៅលើទូកផ្សេងៗចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចហើយស្រែកថា
1: ទូកនឹងលិចជាមិនខាន
0: ប៉ុន្តែអ្នកនេសាទម្នាក់នោះនៅស្ងប់ស្ងាត់គាត់កាន់ដៃអធិដ្ឋានហើយនិយាយថា
2: ព្រះដែលការពារខ្ញុំពីម្សិលមិញទ្រង់ក៏អាចការពារខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរ
0: ទូបីព្យុះខ្លាំងក៏ដោយគាត់នៅតែបើកទូកទៅមុខដោយជំនឿបន្ទាប់ពីមួយសន្ទុះព្យុះក៏ស្ងប់ហើយទូករបស់គាត់បានទៅដល់ច្រាំងដោយសុវត្ថិភាពអ្នកដតីសួរគាត់ថា
3: ហេតុអ្វីអ្នកមិនភ័យ
2: ខ្ញុំមើលឃើញព្យុះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាព្រះធំជាងព្យុះរបស់ខ្ញុំ
0: ប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យកូនរបស់ទ្រង់មានចិត្តវិជ្ជមាននិងជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ជានិច្ចការគិតវិជ្ជមានមិនមែនមានន័យថាបញ្ហាមិនមានទេប៉ុន្តែវាមានន័យថាទោះបីមានបញ្ហាក៏ដោយយើងនៅតែជឿថាព្រះអាចជួយយើងឲ្យឆ្លងកាត់បានពេលពេត្រុសដើរលើទឹកគាត់អាចដើរបានដោយសារគាត់សម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែពេលគាត់មើលខ្យល់និងរលកគាត់ចាប់ដើមលិចនេះបង្រៀនយើងថាបើយើងផ្ដោតលើបញ្ហាយើងនឹងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែបើយើងផ្ដោតលើព្រះយើងនឹងមានកម្លាំងមនុស្សដែលមានចិត្តវិជ្ជមាននិយាយពាក្យល្អគិតល្អនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃពាក្យរបស់យើងអាចនាំជីវិតឬនាំការឈឺចាប់ដូច្នេះចូលយើងជ្រើសរើសនិយាយពាក្យដែលល្អល្អនិងផ្ដល់សង្ឃឹមបងប្អូនអើយកុំឲ្យបញ្ហានៅថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកព្រះនៅតែធ្វើការទោះបីយើងមើលមិនឃើញក៏ដោយចូររក្សាចិត្តវិជ្ជមានអធិស្ឋាននិងជឿថាអ្វីៗនឹងប្រសើរឡើងតាមពេលវេលារបស់ព្រះការគិតវិជ្ជមានក្នុងព្រះមិនមែនមានន័យថាគ្មានព្យុះក្នុងជីវិតទេប៉ុន្តែជាការជឿថាព្រះអាចនាំយើងឆ្លងកាត់ព្យុះទាំងអស់បានន
4: ាងបានយកទូកតូចមួយហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅតាមទន្លេនោះជាមុនដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំមានរឿងនិទានខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅមានក្មេងស្រីម្នាក់គាត់ឈ្មោះសុភាគាត់រស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលនៅជិតទន្លេធំមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃសុភាចូលចិត្តតាមផ្កានិងបន្លែនៅក្នុងសួនពីក្រោយផ្ទះរបស់គាត់សួនរបស់នាងពោរពេញទៅដោយក្លិនផ្កាផ្អែមផ្អែមនិងសំឡេងនៃសត្វស្លាបជាច្រើនថ្ងៃមួយមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកទន្លេកើនឡើងខ្ពស់ព្រឹកថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់សុភាបានមកមើលសួនរបស់នាងហើយឃើញថាសួននាងទាំងមូលបានបណ្ដែតទៅលើទឹកទន្លេសុភានាងបានខកចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនាងបានសម្រេចចិត្តថានាងនឹងដើរទៅតាមសួនច្បារនោះទៅមើលថាតើសួនច្បារនឹងនៅឯណានាងបានយកទូកតូចមួយហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅតាមទន្លេនោះការធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវនោះសុភាបានជួបសត្វចម្លែកចម្លែកនិងមនុស្សចិត្តល្អជាច្រើននៅទីបញ្ចប់សុភានាងក៏បានរកឃើញសួនច្បាររបស់នាងនៅក្បែរភ្នំមួយដែលស្អាតជាងមុនទៅទៀតនាងបានសម្រេចថានាងនឹងទុកសួននៅទីនោះហើយនាងនឹងថែរក្សាវាជាសួនបណ្ដែតដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះរឿងនេះក៏ជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះដែរបានបង្ហាញយើងអំពីការមិនបោះបង់ចោលនិងការរកអ្វីដែលស្រស់ស្អាតនៅក្នុងភាពបាត់បង់ដូចជាការដែលយើងបាត់បង់នៅសេចក្តីជំនឿផងដែរបើសិនជាយើងបោះបង់ចោលនៅការវាយរោគនៅសេចក្តីជំនឿនោះគឺយើងមិនអាចទទួលអ្វីដែរស្រស់ស្អាតដូចជាសុភាបានស្វែងរកនោះទេសុភាគាត់មិនបោះបង់នៅការស្វែងរកសួនច្បាររបស់គាត់នោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាចុងក្រោយនោះគឺគាត់បានរកឃើញនៅសួនរបស់គាត់ហើយសួនរបស់គាត់មានភាពស្រស់ស្អាតជាងមុនទៅទៀតដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទៀនសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្វែងរកសេចក្តីជំនឿដែលយើងបានបាត់បង់ឲ្យ

0: và chị mình xuống sự đại này bỏ sợ ngọc nia xin thầm tha ông pro sợi cùng mình bỏ bộ tương lai cùng chuyện đại dương lươn và miền sự đại sọc chuyện này chị thoa mà đá hay miền kho bạc bò vì chúng ngư cầu vinh đang cùng tại Brisbane từ tiệm phục vụ từ mùa và sau bữa đá này chị sau bữa đá tìm buôn rồi tìm làm hỏi để như một bạn phải cùng chung nia để cùng ông về hiền chẳng khi ông miền nó để bạn một chai chai cầm tu lục bảo bệ này đi làm dương cho học nia nâng sắc xa cho học nia thả ta dương chữ Christian dương cầm bung tại thật nơi thằng các bạn thấy sao bài này và chúng nông chương lục bảo nhom là thế này cứ chúng nông chương tha nhẹ lại chấm muốn nâng dương sắc xa cầm tu lục bảo bệ học nia xong dương xuống lục chân tự thành trong một nhóm rồi đã cùng mình có thản xuống còn sống ở vùng trung để bảo ông và tay tay đá tuyền tay tay đúng lần tụng cùng đồng niên ở khắp chân trung ở phía nhà vì cả đây luôn đây là mình nhìn sống trên nhiên bộ sở vùng trung và cùng chung môi tụng cùng đồng niên nồng cả sắc xa xoay vô bị bỏ tụng niên vùng trung là mấy đá tuyền cao đúng lần của nàng nhạc đâm nàng thua chế riêng xâm nàng xâm răng nàng chỉ nhẹ xâm nọc nàng cả nhẹ xâm đáp của vùng trung của nàng សូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាយកឱកាសនេះផងដែរចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់និងគម្រោងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលគុំសូមអរគុណត្រង់សូមថ្វាយគ្រូកាទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទជំរំងខ្ញុំសូមលើកអំពីសុភាសិតចម្ពោះ6ខ9បាននិយាយថាឱនោះខ្ជិលច្រអូសអើយតើឯងនឹងដេកលក់ដល់កាលណាតើដល់កាលណាបានឯងក្រោកពីការដេកលក់ ក៏ដល់ដេកបន្តិចងូបន្តិចអោបដៃនឹងដេកបន្តិចយ៉ាងនោះសេចក្តីខ្វះខាតដូចជាអ្នកកាន់គ្រឿងអាវុធបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយការដេកលក់ភិជ្រានៅក្នុងគម្ពីរនិយាយពីការដេកលក់ផ្នែកលើវិញ្ញាណនៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីព្រះអង្គមានបន្ទូលថារឿងប្រៀបធៀបអំពីស្ត្រី10នាក់ 5នាក់ដល់អ្នកមានជំនាញដូចគ្នា5នាក់មានជំនាញហើយមានប្រេងសគួររងចាំរហូតទៅដល់ពេលកូនទម្លាក់ទម្លាក់មកវិញហើយ5នាក់ទៀតបានដេកលក់អត់ខ្វល់ប្រេងមានឬមិនមានអត់ទាំងដឹងថាជំនាញរបស់ខ្លួនរលត់តាំងពីពេលណាក៏អញ្ចឹងតើយើងជាគ្រីស្ទានយើងបានដេកលក់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែរទេបងប្អូនទាំងគ្នាដឹងសម័យនេះយើងមានជំងឺអាសន្នរោគ មានជំងឺដែលកាយសាហាវដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលជួបការភ័យអាសន្នប៉ុន្តែតើយើងជាគ្រីស្ទានយើងគួរភ័យខ្លាចចំពោះបញ្ហានេះឬក៏ជាឱកាសសម្រាប់យើងចេញទៅជួយព្យាបាលចេញទៅចែកចាយដំណឹងនៅផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកដែលកំពុងភ័យខ្លាចនៅក្នុងនេះទាំងមូលសូមយើងត្រឡប់ទៅមើលព្រះគម្ពីរទំនុកដំណកើងជំពូក
1: 8 នាំយើងត្រឡប់នឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមការសិក្សាព្រះបន្ទូលទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាគ្រីស្ទានមិនត្រូវភ័យខ្លាចចំពោះរឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកសូមត្រឡប់ទៅមើលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ 6 ខ 20-21 ត្បិតបើមនុស្សណានឹងបានមកពេលទាំងមូលតែបាត់ព្រលឹងទៅនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះតើមនុស្សនឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានព្រលឹងខ្លួនវិញ
0: ព្រះយេស៊ូវបានដាស់តឿននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយថាបើមនុស្សមានពិភពលោកទាំងមូលបើយើងគ្រប់គ្រងផែនដីទាំងមូលប៉ុន្តែយើងបានជីវិតតាមមានប្រយោជន៍អ្វីហើយដល់ពេលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដូច្នេះយើងឃើញហើយថ្មីៗមុនទាំងកូវីដ19បានចូលមកដល់ផែនដីទៀតយើងដឹងអ្នកមានម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន
1: គាត់បានស្លាប់បាត់អស់ជីវិតគាត់មានលុយរាប់លានក្នុងធនាគារគាត់មានប្រពន្ធ 2-3 ប៉ុន្តែចង់ចំណេញជីវិតគាត់គាត់និយាយថាម៉េចអ្វីៗគ្មានតម្លៃលុយកាក់ដែលគាត់មាន ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចទិញជីវិតរបស់គាត់គាត់ធ្លាក់ក្នុងទឹកខ្លួនទៅក្នុងជំងឺមហារីករហូតដល់គាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាអ្នកណាមួយដែលមិនចង់ប្រើ iPhone អ្នកណាមួយដែលមិនចង់ប្រើកុំព្យូទ័រ Mac ថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រថ្មីជា Microsoft ប៉ុន្តែអត់ស្រួលប្រើដូច Mac ទេខ្ញុំប្រាប់ថាមិនប៉ុន្តែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Mac បានបាត់បង់ជីវិតហើយគាត់យើងអាចនិយាយបានថាគាត់បានពិភពលោកទាំងមូលគ្រប់គ្នាចង់ប្រើផលិតផលគាត់ចង់បានរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បាត់បង់ជីវិតតើមានតម្លៃអីគ្រប់គ្នានៅក្នុងផែនដីមិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រសោះថ្ងៃកំពុងតែភ័យខ្លាចបើសិនជាកូវីដកើតឡើងសម្រាប់ខ្ញុំជាមួយខ្ញុំតើមានអ្វីកើតឡើងយើងឃើញមានវីដេអូមួយចំនួនមានអ្នកស្លាប់ហើយលុយគោនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ដោយសារជំងឺកូវីដអញ្ចឹងបើមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែបាត់ជីវិតតើមានប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែគម្ពីរទំនុកដំណកើបានប្រាប់ច្បាស់ថាបើយើងស្គាល់ព្រះហើយទោះបើយើងដើរឆ្លងកាត់ជ្រលងភ្នំនៃសេចក្តីស្លាប់ក៏យើងមិនខ្លាចដែរតើយើងកំពុងតែដើរកាត់ជ្រលងភ្នំនៃសេចក្តីស្លាប់ទៅទេពិភពលោកទាំងមូលកំពុងភ័យខ្លាចចំពោះជំងឺកូវីដប៉ុន្តែបើយើងជាគ្រីស្ទានយើងមិនខ្លាចហេតុអ្វីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងភ្ញាក់ឡើងសូមយើងភ្ញាក់ឡើងត្បិតព្រះប្រងបានសន្យាព្រះបានឲ្យផ្លូវសម្រាប់ជៀសវាងពីជំងឺអាសន្នរោគសម្រាប់ជៀសវាងពីការភ័យខ្លាចសម្រាប់ជៀសវាងពីសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមកតាមខ្ញុំនោះនឹងមិនស្លាប់ឡើយអញ្ចឹងបើព្រះអង្គសន្យាតើយើងគួរខ្លាចអ្វីទៀតអញ្ចឹងមានព្រះគម្ពីរវិវរណៈមានសាទេវតា3អង្គដែលស្រីហៅដាស់តឿនគ្រីស្ទានទាំងអស់មនុស្សទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកឲ្យក្រោកឡើងភ្ញាក់ឡើងបើយើងកំពុងតែដេកនោះយើងដេកនោះដោយបណ្ដឹងខ្លួនថាយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្លាប់សូមគូលេងមើលព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ14ខ6ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណើរដំណឹងល្អដល់នៅអកលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លៃប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺគ្រប់អស់ទាំងសត្វគ្រប់ពូជអង្គរគ្រប់ភាសាហើយនឹងគ្រប់គ្រួសារដែរទេវតានោះបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកោបខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប្រមាណចុះមានទេវតាមួយទៀតមកតាមក្រោយប្រាប់ថាក្រុងបាប៊ីឡូនដូចជាធំបានរលំហើយបានរលំហើយត្បិតវាបានឲ្យគ្រប់សះផឹកស្រានៃសេចក្តីខូខើរបស់ការកំផិតរបស់ខ្លួនរួចមានទេវតាទី3មកតាមក្រោយទៀតទាំងបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាបើអ្នកណាក្រោកថយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរវាហើយទទួលទីសម្គាល់នៅលើថ្ងាសឬនៅដៃអ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីខូខើរបស់ព្រះជាស្រាឥតលាយដែលចាក់ទៅក្នុងពេញនឹងសេចក្តីក្រោករបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រូវរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងភ្លើងនឹងស្ពាន់ធ្វើចំពោះមុខនៃពួកបរិសុទ្ធនិងកូនជាផងអញ្ចឹងសាទេវតាទាំង3កំពុងតែដាស់តឿនយើងឲ្យយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់មានទម្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសាទេវតាទី2បានដាស់តឿនយើងឲ្យចេញពីបាប៊ីឡូនហើយដែរក្រៅថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតលោកបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាម្នាក់ទិញឡានឡានថ្មីប៉ុន្តែឡានមួយទឹកពីអាមេរិកឥឡូវក៏មានដែរជាច្រើននៅអាមេរិកគេមានភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា manual book សៀវភៅសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាតើឡាននេះប្រើប្រមាណគីឡូត្រូវដូរប្រេងផ្សិនឡាននេះមានបញ្ហានេះអញ្ចឹងធ្វើនេះអញ្ចឹងឬសម្រាប់តាមតាមបញ្ហារបស់រថយន្តរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតយើងព្រះអង្គមានផ្លូវប្រាប់យើងថាមនុស្សដើម្បីជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់ជៀសផុតពីជំងឺរាតត្បាតទាំងឡាយយើងគួរធ្វើអីយើងគួរទទួលទានអ្វីយើងគួររស់នៅរបៀបណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតព្រះអង្គមានសិភៅសម្រាប់ដាស់តឿនជីវិតមានសិភៅផលិតដូចជាសិភៅចេញពីរោងចក្រនៅពេលដែលគេផលិតឡានហើយគេមានសិភៅមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សធ្វើតាមព្រះអង្គក៏មាន គម្រោងច្បាស់លាស់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាផងដែរប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាបានដេកលក់បានភ្លេចនិងធ្វើតាមការដាស់តឿនតម្រូវនៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះសាទេវតាទី2បានប្រាប់ឲ្យយើងចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនទីក្រុងបាប៊ីឡូនដូចជាធំបានរលំហើយតាមមានន័យដូចម្តេចចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់យកកម្មវិធី New Start ដែលយើងដឹងថាការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅក្នុងព្រះវិហារ7ដែលទីយើងដឹងយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ក្នុងការបង្រៀនពីសុខភាពដែលយើងហៅថាការចាប់ផ្ដើមថ្មីមកពីភាសាអង់គ្លេសហៅថា New Start អញ្ចឹងតើ New Start មានន័យដូចម្តេចសម្រាប់យើងហើយតើ New Start ជាការប្រហាររបស់សាទេវតាទី2ដែរឬទេសូមយើងគ្រលែកមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា New Start ចាប់ផ្ដើមអក្សរ N ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Nutrition ខ្មែរយើងបកប្រែមកថាចំណីអាហារអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមើលទៅសាទេវតាទី2ទេវតាទី2បានប្រាប់ថាបាប៊ីឡូនដូចជាធំបានរលំហើយបាប៊ីឡូនដូចជាធំបានរលំហើយអញ្ចឹងព្រះកំពុងតែត្រាស់ហៅរាជរបស់ព្រះអង្គចេញមកពីបាប៊ីឡូនសូមគិតមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រពីថាបាប៊ីឡូនមកពីណាយើងដឹងបន្ទាប់ពីសម័យទឹកជំនន់ពជារាជរបស់ព្រះបានបះបោជាមួយព្រះគេមិនជឿការសន្យារបស់ព្រះគេគិតថាព្រះនឹងបំផ្លាញផែនដីទៅជំនួសម្ដងទៀតអញ្ចឹងគេសង់ពមបាបែលឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែដើម្បីបះបោប្រឆាំងនឹងព្រះអញ្ចឹងពាក្យថាបាប៊ីឡូនមកពីពាក្យថាបាបែលបាបែលគឺប្រែថាបះបោការបះបោការប្រឆាំងនឹងព្រះអញ្ចឹងចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនតើបាប៊ីឡូនបះបោប្រឆាំងនឹងព្រះយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបើយើងមើលទី1បាប៊ីឡូនបះបោប្រឆាំងនឹងព្រះតាមរយៈចំណីអាហារដែលបាប៊ីឡូនទទួលទានយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1ខ8ដានីយ៉ែលបាននិយាយថាប៉ុន្តែដានីយ៉ែលបានសម្រេចក្នុងចិត្តថាមិនព្រមឲ្យខ្លួនសោយមកដោយសារអាហាររបស់ស្ដេចឬដោយសារទំពាំងបាយជូរដែលទ្រង់ធ្លាប់សោយនោះឡើយបានជាលោកសូមដល់ជាវាយលើពួកកំរៀវដើម្បីមិនឲ្យខ្លួនសោយមកទៅអញ្ចឹងយើងឃើញហើយដានីយ៉ែលដឹងបាប៊ីឡូនបះបោប្រឆាំងផ្ទុយពីការបង្រៀននៃសុខភាពរបស់ព្រះបាប៊ីឡូនទទួលទានចំណីអាហារដែលផ្ទុយពីចំណីអាហារដែលព្រះបានឲ្យមនុស្សទទួលទានអញ្ចឹងដានីយ៉ែលចេញពីបាប៊ីឡូនដានីយ៉ែលបានថាមិនឲ្យខ្លួនសាបរដោយសារចំណីរបស់បាប៊ីឡូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនាំយើងទាំងអស់គ្នាមកព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី1បាននិយាយថាធីម៉ូថេទី1ចំពូ4ខ1ដល់ខ5សូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាតែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថានៅគ្រាជាន់ក្រោយរបស់អ្នកខ្លះនឹងលាចាកពីសេចក្តីជំនឿដោយស្ដាប់តាមវិញ្ញាណបញ្ឆោតនិងសេចក្តីបង្រៀនរបស់អរិយដោយសារពុទ្ធមាយារបស់ពួកអ្នកដែលតែតែគ្រប់ដែលពោលតែពាក្យកុហកនិងមានបញ្ញាចិត្តរលាកព្រមទាំងហាមប្រាមមិនឲ្យយកប្តីប្រពន្ធហើយឲ្យត្រូវតមអាហារដែលព្រះបានបង្កើតសម្រាប់អ្នកជឿនិងពួកអ្នកដែលស្ដាប់ដែលស្គាល់សេចក្តីពិតឲ្យបានទទួលដោយអរព្រះគុណទុបស័តទាំងអស់ដែលព្រះទ្រង់បង្កើតរបស់នោះសុទ្ធតែល្អហើយមិនត្រូវចោលមួយឡើយឲ្យគ្រាន់តែទទួលដោយអរព្រះគុណប៉ុណ្ណោះទុបបានញាណជាបរិសុទ្ធដោយសារព្រះបន្ទូលហើយសេចក្តីអធិដ្ឋានសូមផ្ដល់អារម្មណ៍មួយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះបាននិយាយថាព្រះវិញ្ញាណបានមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថានៅគ្រាជាន់ក្រោយរបស់នឹងមានអ្នកខ្លះលាកចេញដើរចេញពីសេចក្តីជំនឿដោយស្ដាប់តាមអ្វីវិញ្ញាណមិនឆោតដែលស្ដាប់តាមការបង្រៀនរបស់ពួកអរិយតើការបង្រៀនរបស់ពួកអរិយមកពីណាតើក្នុងបាប៊ីឡូនមានការបង្រៀនរបស់ពួកអរិយទេដែលឲ្យគេទទួលទានខុសពីការទទួលទានដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយ៉ាងមួយទៀតគេមានចិត្តរលាកពូលតែពាក្យកុហកយើងធ្លាប់អលៀកដៃពេលខ្លះ ជំនឿថាយើងធ្លាប់មានបើយើងទៅធ្វើអីអានេះចង្ការចង់បោះរបស់ចោលចង់បំផ្លាញរបស់នឹងយើងខឹងពីព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងរលាកអញ្ចឹងប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះបង្រៀនតាមពុទ្ធិប៉ុន្តែចិត្តរលាកដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនបានស្លាប់ទេប៉ុន្តែចិត្តរលាកអញ្ចឹងបង្រៀននៅក្នុងការប្រឆាំងនៅក្នុងពុទ្ធិដែលគាត់ថាម៉េចជួតមហាដែលព្រះបង្កើតបាទកុំយកប្តីកុំយកប្រពន្ធហើយតមហាដែលព្រះបង្កើតសម្រាប់ពួកអ្នកជឿតើអ្វីទៅជាអាហារសម្រាប់ពួកអ្នកជឿនិងអ្វីទៅជាអាហារសម្រាប់ពួកអ្នកដែលមិនជឿដោយគ្រាន់តែអរគុណទៅហើយទទួលទានចុះមិនថាសាស្អាតឬមិនស្អាតមិនថាអ្វីក៏ដោយត្បិតអ្វីៗទាំងអស់បានបរិសុទ្ធដោយសារការទិដ្ឋានព្រះបន្ទូលតើពិតឬទេព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់អ្វីទៅជាចំណីអាហាររបស់អ្នកជឿសូមបញ្ជាក់ត្រង់នេះអ្នកដែលមានបញ្ញាចិត្តរលាកអ្នកដែលពោលពាក្យកុហកអ្នកដែលតាមវិញ្ញាណមិនឆោតគេបង្រៀនឲ្យមនុស្សទទួលទានអាហារអ្វីក៏ទទួលទានចុះប៉ុន្តែត្រង់នេះបាននិយាយច្បាស់ថាគេបកការបង្រៀនរបស់គេត្រូវប្រាប់បង្រៀនថាមិនឲ្យយកដីប្រពន្ធហើយតមអាហារដែលព្រះបង្កើតសម្រាប់ពួកអ្នកជឿតើអ្វីជាអាហារសម្រាប់ពួកអ្នកជឿខ្ញុំនិយាយការចាប់ផ្ដើមថ្មី New Start ចំណីអាហារតើការចាប់ផ្ដើមថ្មីនៅឯណាសូមយើងត្រឡប់ទៅព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក1វិញលូកាចំពុក1ខ1កាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីឯផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសពតែងងឹតនៅគ្រោះឬជំរឿនទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះកូរេរៀននៅពីលើនេះអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមថ្មីនៅក្នុងការបង្រៀនច្បាប់សុខភាពទាំង8ចាប់ផ្ដើមដោយចំណីអាហារចាប់ផ្ដើមថ្មីការចាប់ផ្ដើមតាំងពីការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះបានដាក់គម្រោងដាក់ចំណីអាហារយ៉ាងច្បាស់លាស់ដល់មនុស្សសូមយើងមើលជាមួយខ្ញុំនៅលូកាចំពុក1ខ29ទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិមានគ្រាប់ពូជដែលដុះនៅលើផែនដីគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រាប់ពូជទុកជាអាហារអញ្ចឹងមុននៅពេលបាបចូលមកព្រះឲ្យយើងទទួលទានតែទិន្នជាតិទាំងឡាយដែលមានគ្រាប់ពូជដុះនៅផែនដីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងទទួលទានម្ល៉េះបន្ទាប់ពីមនុស្សមានបាបព្រះទ្រង់យល់ឃើញថាមនុស្សនឹងចាស់នឹងឈឺនឹងស្លាប់អញ្ចឹងព្រះបង្ថែមមហោបាហាមួយប្រភេទទៀតដែលជាថ្នាំព្យាបាលសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងលោកុបត្តិចំពុក3ខ18ដីនឹងដុះជាបន្លាហើយនឹងបញ្ចាញើឯងឯងត្រូវស៊ីអស់ទាំងទិន្នជាតិដែលដុះនៅស្រែចម្ការអញ្ចឹងព្រះបានឲ្យយើងទទួលទានបន្លាទិន្នជាតិបន្លាបៃតងដែលនៅស្រែចម្ការពីព្រោះវាជាថ្នាំព្យាបាលបើយើងមើលតែសត្វខ្ញុំមានឆ្កែមានឆ្មានៅពេលដែលសត្វរបស់ខ្ញុំឈឺវាទៅទទួលទានវាទៅស៊ីស្មៅស៊ីទៅពីហានខ្ជាក់ចេញនោះជាតិនៅក្នុងស្មៅនោះបានធ្វើឲ្យវាជាសះស្បើយឡើងវិញហើយទីបន្ទាល់មួយទៀតបងប្អូនមួយចំនួនដឹងឪពុករបស់ខ្ញុំប្រហែលជា15ឆ្នាំមុនគាត់មានជំងឺថ្លើមសូម្បីតែពេទ្យនៅបង្កពេទ្យរបស់ព្រះវិហារសេមនាលប្រទេសយើងផងគេថាលោកមិនអាចធ្វើបានលើសពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំប៉ុន្តែម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានផ្លោផ្លាស់ដូរចំណីអាហារពីញ៉ាំសាច់មកញ៉ាំបន្លែឪពុករបស់ខ្ញុំជាទៅពេទ្យវិញពេទ្យនោះបាននិយាយថាតើលោកទទួលទានឆ្នាំមកពីណាលោកធ្វើអ្វីបានជាលោកជាដាច់ពីជំងឺថ្លើមនេះប៉ុន្តែឪពុករបស់ខ្ញុំថាអត់មានអីទេគ្រាន់តែយើងផ្លាស់ដូរចំណីអាហារម្ដាយខ្ញុំឲ្យឪពុករបស់ខ្ញុំទទួលទានតែបន្លែស្រស់ហើយនឹងទឹកជ្រលក់មានពីខ្ទឹមនិងក្រូចឆ្មាអីចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ជ្រាបថាដោយសារអំពើបាបព្រះអង្គត្រូវបន្ថែមថ្នាំដើម្បីព្យាបាលដូចគ្នាសប្ដាហ៍នេះបើយើងបានមើលតាម YouTube តាមវីដេអូឃ្លីបទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកគេលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលទានបន្លែផ្លែឈើដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងនៅជំងឺកូវីដដើម្បីប្រឆាំងនៅជំងឺកូវីដកុំឲ្យជំងឺកូវីដចូលខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរ23:4ជាកម្លាំងចិត្តរបស់យើង បាទខ្ញុំដើរទៅកាត់ឆ្លងក្នុងនេះសេចក្តីស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចពីព្រោះព្រះមានច្បាប់សម្រាប់សុខភាពព្រះមានច្បាប់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់ខ្ញុំហើយពីយើងមើលចុះសត្វចុះហេតុអ្វីបានជាសត្វថ្ងៃយើងនិយាយពីសាច់ស្អាតនិងសាច់មិនស្អាតតើព្រះអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សទទួលទានសាច់នៅពេលណាបន្ទាប់ពីមនុស្សមានបាបបន្ទាប់ពីព្រះបំផ្លាញផែនដីដោយទឹកជំនន់នៅសម័យណូអេបន្ទាប់ពីមុននឹងគេសង់ប៉មបាយបាឡាព្រះបានមានបន្ទូលនៅក្នុងលោកបាទចំពោះ9ខ8ថាបណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលកម្រើកហើយរស់នៅរស់នោះនឹងបានជាអាហារដល់ឯងដូចជាទិន្នជាតិទាំងអស់ដែលអញបានឲ្យដល់ឯងនោះដែរតែសាច់ណាដែលមានជីវិតគឺជាឈាមនោះកុំឲ្យបរិភោគឡើយអញ្ចឹងសាច់អានេះយើងនិយាយពីសាច់ស្អាតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទី Leviticus ចំពោះ15ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅនឹងទេមិនគ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់ថាព្រះបានមានបន្ទូលថាបើយើងទទួលទានសត្វយើងត្រូវធ្វើម៉េចនៅក្នុងនេះបាននិយាយច្បាស់ថាបណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលកម្រើកហើយនៅរស់នោះនឹងបានជាអាហារដល់ឯងដូចជាទិន្នជាតិទាំងអស់ដែលអញបានឲ្យដល់ឯងនោះដែរអញ្ចឹងព្រះបាននិយាយថាសាច់ទាំងនោះយើងទទួលទានទៅប៉ុន្តែមិនមានមានរសជាតិដូចសាច់ទេរសជាតិដូចជាទិន្នជាតិទាំងអស់ហេតុអីពីព្រោះព្រះប្រាប់ថាតែជីវិតណាដែលមានជីវិតមានឈាមនោះកុំឲ្យបរិភោគឡើយបានន័យថាម៉េចរបៀបសម្លាប់សត្វបើយើងហូបសាច់ត្រូវសម្អាតកុំឲ្យមានឈាមរបស់សត្វត្រូវជៀសវាងរបស់ដែលបានថ្វាយដល់រូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ15ខ25រូបត្រូវជៀសវាងរបស់ដែលថ្វាយដល់រូបព្រះមួយឈាមមួយសត្វដែលសម្លាប់ដោយច្របាច់កនឹងសេចក្តីកំផិតបើអ្នករាល់គ្នាជៀសវាងពីរបស់ទាំងនេះនោះបានល្អហើយសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចុះអញ្ចឹងព្រះមានបន្ទូលថាម៉េចបើយើងទទួលទានសាច់កុំសម្លាប់ដោយច្របាច់កហើយកុំទទួលទានឈាមហេតុអីហេតុអីបានជាយើងទៅពេទ្យជួសឈាមពីព្រោះមានរោគនៅក្នុងឈាមយើងឃើញហើយមាន YouTube មានវីដេអូជាច្រើនបង្ហាញពីជំងឺ COVID ឆ្លងមកពីណាមនុស្សស៊ីបជាវឆៅមនុស្សហូបសាច់ឆៅកដោខំនឹងឆៅមនុស្សហូបសាច់មិនស្អាតដូចជាសត្វពោះហើយគេធ្វើមិនស្អាតមានតែឈាមនៅក្នុងនោះមនុស្សសម្លាប់ច្របាច់កហេតុអីបានជាព្រះថាមិនឲ្យយើងសម្លាប់ហូបសាច់តែច្របាច់កយើងត្រូវតែអាសម្អាតយកឈាមចេញពីក្នុងសាច់របស់បើសិនជាមានលោកគ្រូម្នាក់គាត់និយាយថាបើសិនជាយើងសម្អាតសាច់ល្អបានត្រឹមត្រូវសាច់នោះសឹងតែដូចទៅហូបគឺអត់មានឈាមអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលទទួលទានសាច់សូមគិតឡើងវិញនៅពេលដែលយើងស្លយើងស្លហើយតើមាត់របស់យើងកាត់មកព្រោះឈាមកកនៅក្នុងនោះទេសាច់គោមានឈាមជាប់នៅក្នុងសាច់ទេតើការសម្លាប់សត្វរបស់យើងបានស្អាតត្រឹមត្រូវតាមព្រះគម្ពីរហើយឬនៅខ្ញុំបានទទួលទានសាច់ប៉ុន្តែបើបងប្អូនទទួលទានសាច់សង្កេតមើលតើការទទួលទានសាច់របស់យើងត្រូវតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរហើយឬនៅជាគ្រីស្ទៀនព្រះឲ្យហូបសាច់ស្អាតសាច់គោសាច់ស្អាតដែរចុះភ្លាសាច់គោភ្លាសាច់មាន់ភ្លាសាច់ត្រីភ្លាអ្វីក៏ដោយដែលយើងយកមកឆៅឆៅគ្រាន់តែច្របាច់ក្រូចឆ្មាហើយឈាមនៅស្រស់ស្រស់តើយើងគួរទទួលទានដែរទេតើការទទួលទានសាច់ស្អាតរបស់យើងត្រឹមត្រូវតាមព្រះគម្ពីរដែរឬទេភ្ញាក់ឡើងសូមភ្ញាក់ឡើងសូមគិតឡើងវិញពីរបៀបទទួលទានបាទឥឡូវយើងចប់ពីចំណីអាហារអញ្ចឹងទី2ការហាត់ប្រាណតើហើយដើម្បីបានជាយើងត្រូវហាត់ប្រាណតើព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនពីការហាត់ប្រាណដែរឬទេសូមត្រឡប់ទៅមើលព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ1ខ26ជាមួយខ្ញុំទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានដូចយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រអស់សំដៅលោកុបាទចំពោះ3ខ17រួចទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅអាដាមថាដោយព្រោះឯងបានស្ដាប់តាមប្រពន្ធឯងហើយស៊ីផ្លែឈើនោះតែអញហាមមិនឲ្យស៊ីឡើយនោះដីត្រូវបណ្ដាសាដោយព្រោះឯងឯងត្រូវរកស៊ីពីដីដែលនឿយហត់អស់មួយជីវិតអូខេនៅពេលនេះយើងឃើញហើយអាដាមស្ដាប់តាមប្រពន្ធដោយហេតុអីមិនស្ដាប់តាមគាត់ព្រះមិនទទួលទាននៅអ្វីដែលព្រះ ឲ្យទទួលទានទទួលទាននៅអ្វីដែលព្រះមិនឲ្យទទួលទានអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញដែរបាប៊ីឡូនកាបោះបោះដំបូងទាំងនៅលោកឧបតិគូមួយនៅដែននៃដែនកាបោះបោះដំបូងការប្រឆាំងនឹងព្រះដំបូងចេញពីការទទួលទានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការទទួលទាននោះមនុស្សត្រូវស្លាប់កពីបាននិយាយថាឈ្មោះនេះគឺបាបគឺសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះគុណរបស់ព្រះអ្នកខ្លះគេថាព្រះគុណរបស់ព្រះចាប់ផ្ដើមនៅឈឺឆ្កាងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមកសង្គ្រោះនៅលើផែនដីប៉ុន្តែមិនមែនទេព្រះគុណរបស់ព្រះចាប់ផ្ដើមនៅលោកុបាទចំពោះមួយដោយសារអាដាមនិងអេវ៉ាស្លាប់ព្រះបានបង្ហាញព្រះគុណរបស់ព្រះដោយតាមព្រះបានដាក់ច្បាប់ថ្មីសម្រាប់មនុស្សឲ្យហាត់ប្រាណដើម្បីបានចំណីអាហារយើងមើលការហាត់ប្រាណគឺធ្វើឲ្យឯងត្រូវស៊ីពីដីដល់នឿយហត់ត្រូវកាប់ត្រូវគាស់ត្រូវខ្ជួរត្រូវរាស់អញ្ចឹងមនុស្សនឿយហត់ប៉ុន្តែបើយើងមើលអ្នកចម្ការគាត់នឿយហត់មែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានផលផ្លែពីចម្ការរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយគាត់មានអំណរព្រះគម្ពីរសុភាសិតបាននិយាយថាចិត្តតែរីករាយដូចជាឆ្នាំយ៉ាងពិសេសតែវិញ្ញាណដែលបាក់បែកធ្វើជាអំពីស្គួតដែរអញ្ចឹងព្រះដឹងថាដើម្បីឲ្យមនុស្សបានការព្យាបាលមនុស្សត្រូវទទួលទានបន្លែផ្លែឈើមនុស្សត្រូវធ្វើការលំហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យរាងកាយធំមាំដើម្បីឲ្យជីវិតមានអំណរជាការព្យាបាលដល់សុខភាពប៉ុន្តែនេះជាការហាត់ប្រាណតាមព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែសូមប្រលែងមើលសប្តាហ៍ការហាត់ប្រាណដែលមនុស្សធ្វើយើងហាត់ប្រាណឥឡូវជួយបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅមួយបើខ្ញុំចាំមិនច្បាស់តែជានៅក្នុងសៀវភៅ education ការអប់រំហើយបើគាត់បាននិយាយថាបើយើងជារៀនសម្រាប់របស់ព្រះជា Adventist ជាអ្នកជឿព្រះគ្រប់សាលាទាំងអស់មិនត្រូវឲ្យមានតារាងកីឡាប្រកួតប្រជែងត្រូវជួតារាងបាល់ដាំបន្លែផ្លែឈើពីព្រោះកន្លែងណាដែលមានការប្រកួតប្រជែងកន្លែងនោះមានវិញ្ញាណនៃការប្រកួតប្រជែងមានវិញ្ញាណរបស់សាតានវិញ្ញាណនៃការប្រកួតប្រជែងនៅណាកវីអេសាយសាតានបានថាម៉េចអញនឹងលើកបល្ល័ង្កអញឲ្យខ្ពស់ជាងបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងនេះកើតឡើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំអាចទៅទីក្នុងបងប្អូនខ្លះដល់ហើយខ្ញុំធ្លាប់លេងបាល់ខ្ញុំធ្លាប់លេងកីឡាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលមានបញ្ហានៅខ្ញុំលេងកីឡានៅស្រុកខ្មែរនៅខាងក្រៅសាលាអានិកនៅពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនៅស្រុកថៃដំបូងខ្ញុំត្រូវទាត់ដោយគ្រូម្នាក់ដែលជាអ្នករៀនខាងផ្នែកគ្រូវិលដូចគ្នាហើយថ្មីរបស់ខ្ញុំខ្មៅមួយនេះខូចរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដោយសារគីវៃនៅក្នុងតារាងបាត់ទាត់គីព្យាយាមទាត់គីព្យាយាមធាក់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំដួលពីព្រោះម្នាក់ៗចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះរាល់ការប្រកួតប្រជែងឧទាហរណ៍ថ្ងៃសុក្រលេងហើយអ្នកចាញ់ទៅពហិរអត់ចង់អង្គុយជិតអ្នកមួយឈ្នះអញ្ចឹងរាល់ការប្រកួតប្រជែងធ្វើឲ្យការសាមគ្គីភាពរបស់យើងក្នុងគ្រីស្ទានបែបណាតើការលេងកីឡារបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តរីករាយឲ្យយើងព្យាបាលឬការលេងកីឡារបស់យើងធ្វើឲ្យយើងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា low self esteem គឺថាខ្លួនឯងអត់ជាអ្នកសុំគិតឡើងវិញតើសាលារបស់គ្រីស្ទានគួរតែមានកីឡាដែលប្រកួតប្រជែងទេឬសាលារបស់គ្រីស្ទានព្យួរតារាងបាល់ព្យួរបំផ្លាញកន្លែងដែលមានកីឡាប្រកួតប្រជែងចោលបង្កើនការហាត់ប្រាណតាមរយៈការដាំដំណាំដាំផ្លែឈើដាំបន្លែដើម្បីទទួលទានអាហារមានការរីកលូតលាស់ទាំងសុខភាពផងហើយទាំងរាងកាយសាច់ដុំហើយនឹងសុខភាពហើយចំណាយពេលជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារគ្រប់គ្នាអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដោយសេចក្តីអំណរបានទី2យើងដឹងហើយថាដោយសារអំពើបាបនាំមនុស្សឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះដោយសារអំពើបាបសាតាំងព្យាយាមនឹងបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ13ខ17បាននិយាយថាហើយមិនបើកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញឬលក់អ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសម្គាល់នោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះជាលេខរបស់ជាលេខឈ្មោះរបស់វាអញ្ចឹងយើងដឹងបទនីយពីវិវរណៈបាននិយាយឲ្យច្បាស់ថាសម័យចុងក្រោយនាគនឹងច្បាំង ប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងព្រះរបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះឃើញតាំងពីដើមកំណើតលោកក៏បានព្រះទ្រង់ប្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ថាត្រូវតែចេះធ្វើចំការត្រូវតែធ្វើលំហាត់ប្រាណដោយការដាំដំណាំទទួលទានខ្លួនឯងពីព្រោះនៅសម័យចុងក្រោយយើងដឹងហើយអ្នកណាដែលមានត្រារបស់ព្រះអ្នកណាដែលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគេមិនឲ្យយើងមានច្បាប់ទិញលក់ជាមួយសង្គមខាងក្រៅគេនឹងឲ្យយើងនៅដដែលដូចជាអ្នកដែលមានជំងឺឆ្លងជំងឺ Covid អញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់ថាតាំងពីលោកបាទព្រះបានប្រាប់ដល់អាដាមជាឧទាហរណ៍ដល់មនុស្សគ្រប់ចំនួនថាយើងត្រូវតែចេះរស់ដោយខ្លួនឯងយើងត្រូវតែចេះរស់ដោយពឹងផ្អែកលើព្រះនិងទទួលទានប្រសិទ្ធទទួលទានដោយខ្លួនឯងមាននឹងមានថ្ងៃមកដល់ហើយពេលនេះកំពុងតែខិតជិតមកដល់ហើយយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសម័យចុងក្រោយនៃវត្តមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធវិបុលណាអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គទ្រង់ដឹងការហាត់ប្រាណគឺជាការដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមាំមួនហើយធ្វើឲ្យយើងបានទទួលផលល្អសម្រាប់សុខភាពនិងក្រុមគ្រួសារទៅនៅចាំនៅពេលនេះកាលឡើងយើងនឹងមានពេលខ្លីសម្រាប់រស់នៅហើយយើងអាចដាំដំណាំបានខ្លួនឯងមុនព្រះអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅនៅក្នុងវាលរហោស្ថានទី2តើហាត់ប្រាណទៅពេលណាដល់ម្ដងទៀតចំណងជើងនៃការទៅបានរបស់ខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងចូលភ្ញាក់ឡើងតើយើងហាត់ប្រាណទៅពេលណាដល់យើងរៀនច្បាប់សុខភាពទីបាននិយាយថាការដែលហាត់ប្រាណល្អបំផុតគឺនៅពេលព្រឹកព្រលឹមនៅពេលដែលយើងក្រោកមកអត់ទាន់មានឡានអត់ទាន់មានម៉ូតូអត់ទាន់មានផ្សែងពុលហើយព្រឹកពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8កន្លះ9កន្លះជាពេលដែលល្អពីព្រោះដើមឈើបង្កើតអុកស៊ីហ្សែនមកថ្មីថ្មីហើយឧស្ម័នពុលពីម៉ូតូឡាននេះអត់ទាន់មានមកអញ្ចឹងយើងទទួលបានអុកស៊ីហ្សែនដែលបរិសុទ្ធហើយញើសរបស់យើងចេញហើយពេលព្រឹកនោះគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យមានវីតាមីន D សម្រាប់បង្កើនថាមពលរាងកាយរបស់យើងដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា immune system ដែលខ្មែរយើងហៅថាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងដឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគេថាបើប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងខ្លាំង COVID មិនអាចឈ្នះយើងបានទេបើមិនជាយើងឆ្លង COVID ក៏ដោយយើងអាចសម្លាប់ COVID ទៅបានអញ្ចឹងតើពេលណាគួរយើងគួរហាត់ប្រាណគឺពេលព្រឹកប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃពេលដែលយើងគួរចេញទៅហាត់ប្រាណភាគច្រើនមនុស្សនៅក្នុង office ចាំឲ្យបានយើងខ្ញុំថាភ្ញាក់ឡើងការរស់នៅតាមរបៀបបាប៊ីឡូនគឺប្រឆាំងនឹងព្រះមនុស្សភាគច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃមានពេលហាត់ប្រាណនៅពេលណាពេលល្ងាចពេលថ្ងៃលិចចេញពី office មកថ្ងៃលិចតើយើងហាត់ប្រាណនៅពេលល្ងាចហើយដែរបានជាយើងលើកទឹកចិត្តអង្កាត់បន្ថយការហាត់ប្រាណនៅពេលល្ងាចពីព្រោះនៅពេលថ្ងៃលិចដើមឈើបញ្ចេញអីឧស្ម័នកាបូនិកហើយនៅពេលថ្ងៃលិចជាពេលដែលគេឈប់ធ្វើដំណើរអីអញ្ចឹងទៅពីយើងក៏ហាត់ប្រាណពីច្រើនមកយើងទៅសម្អាតទីក្រុងដកដង្ហើមចូលនៅកាបូនឌីអុកសាយដជាឧស្ម័នពុលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមិនល្អប្រសើរអញ្ចឹងការហាត់ប្រាណដែលល្អប្រសើរគឺនៅពេលព្រឹកបាទបន្តមកទៀតសូមចំណុចទី3គឺទឹកតើយើងគួរទទួលទានទឹកដោយរបៀបណាសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ1ខ6បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានប្រឡោះនៅកណ្ដាលទឹកដើម្បីញែកទឹកចេញពីគ្នាទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យប្រឡោះនោះទាំងញែកទឹកដែលនៅក្រោមប្រឡោះចេញពីទឹកនៅលើប្រឡោះក៏មានដូច្នោះរួចព្រះទ្រង់ហៅប្រឡោះនោះថាជាមេឃនោះក៏លមានមានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី2ព្រះបានបង្កើតទឹកនៅថ្ងៃទី2ទឹកសំខាន់យើងមើលបើសិនជាគ្មានទឹកគ្មានអ្វីតែដូចនៅព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក4ខ14តែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនោះនឹងត្រឡប់ជាវិញទឹកនៅក្នុងអ្នករកនេះតែផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កោតាមនោះប្រមាណអ្នកដែលអាចរស់ដល់គ្មានទឹកបានប្រមាណអ្នកបើជាអត់អាហារបានយូរច្រើនជាអត់ទឹកអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ដឹងព្រះទ្រង់បានបង្កើតនៅក្នុងការបង្កើតថ្ងៃទី2 ទឹកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទទួលទានប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះការបង្រៀនរបស់បាប៊ីឡូនបានធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលទានអីទឹកដែរប៉ុន្តែជាជាតិកាហ្វេទឹកដែរប៉ុន្តែមានជាតិជះខ្ញុំអត់ទទួលទានទឹកក្រូចឬទឹកដែលមានជាតិជះយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ពីក្មេងនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលទានទឹកដែលមានជាតិជះទៅធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្នងខ្ញុំកន្លែងនេះឈឺមែនទេបងប្អូនដឹងទេសប្តាហ៍នេះអ្នកដែលមានកង់មានម៉ូតូមានឡានបើសិនជាកង់ម៉ូតូរបស់គេឡានរបស់គេជ្រេះត្រង់ណាតើគេយកអីទៅញ៉ាំទឹកក្រូចទឹកដែលមានជាតិជះពីព្រោះវាវាខាប់សម្អាតជ្រេះហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលទានទឹកបែបហ្នឹងចូលទៅក្នុងក្រពះរបស់យើងយើងឈឺក្រពះយើងឈឺដោយហើយយើងស្រែកទៅព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមកជួយព្យាបាលកូនផងប៉ុន្តែយើងទទួលទានទឹកតាមរបៀបរបស់ពួកបាប៊ីឡូនយើងទទួលទានទឹកតាមការបោះបោពីការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនឲ្យយើងទទួលទានទឹកដែលល្អបរិសុទ្ធព្រះបង្កើតទឹកបរិសុទ្ធព្រះមិនមែនបង្កើតទឹកដែលមានជាតិជះព្រះមិនមែនបង្កើតទឹកដែលមានជាតិស្រវឹងប៉ុន្តែព្រះឲ្យយើងទទួលទានទឹកបរិសុទ្ធហើយយើងដឹងសប្តាហ៍នេះគេថាទៀតបើសិនជាយើងទទួលទានទឹកក្នុងរយៈពេល15នាទីម្ដងនោះជំងឺកូវីដមិនអាចឆ្លងមកយើងបានទេអញ្ចឹងច្បាប់សុខភាពរបស់ព្រះបើយើងជាគ្រីស្ទានយើងអត់ខ្លាចពីព្រោះយើងមានគំរូយើងមានបណ្ដាំសម្រាប់សុខភាពសម្រាប់ការរស់នៅដែលត្រឹមត្រូវអូខេចំណុចទី4ពន្លឺថ្ងៃពន្លឺថ្ងៃល្អនៅរយៈពេលម៉ោង8កន្លះទៅ9កន្លះព្រឹកពីព្រោះពេលនោះពន្លឺថ្ងៃមានវីតាមីន D ពីមួយនៅក្នុងលោកបាទជំពូក1ខ3នោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាជួយឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងព្រះទ្រង់ឃើញពន្លឺនោះក៏យល់ថាជាល្អរួចទ្រង់ញែកពន្លឺពីកំណត់ចេញអញ្ចឹងពន្លឺសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងអ្វីល្ងឹតអ្វីល្អអ្វីមិនល្អពន្លឺសម្រាប់បំផ្លាញនៅអ្វីដែលមិនស្អាតបើសិនជាគ្មានពន្លឺព្រះអាទិត្យសោះថ្ងៃប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងដែលខ្វះវីតាមីន D យើងប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងចុះខ្សោយបើសិនជាគ្មានពន្លឺគេហៅបំលែងនៃពន្លឺដែលធ្វើឲ្យទឹកហួតឡើងធ្វើឲ្យដើមឈើមានពណ៌បៃតងស្រស់នោះពិភពលោករបស់យើងប្រហែលជាគ្មានសម្រស់គ្មានការតាក់ទាញអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានបង្កើតពន្លឺដោយសារព្រះអាទិត្យធម្មជាតិស្រស់ស្អាតដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់សុខភាពរបស់យើងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងឃើញហើយតាមការបរិយាខុសពីព្រះគម្ពីរម៉ោងដែលយើងត្រូវនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំយើងទៅឯណាតើយើងបានទទួលដកខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនល្អទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យល្អអត់ប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងពន្លឺ5ម៉ែត្រយើងនៅក្នុងប្រអប់ខ្យល់សេចក្ដីអញ្ចឹងដូចគេនិយាយទៀតអ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទប់សេចក្ដីដែលគ្មានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់ដែលគ្មានពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យយើងងាយឆ្លងនៅជំងឺកូវីដប៉ុន្តែព្រះប្រាប់ច្បាស់ឲ្យយើងនៅកន្លែងដែលមានខ្យល់បរិសុទ្ធនៅកន្លែងដែលមានព្រះអាទិត្យត្រង់ទៅពីព្រោះព្រះអង្គបានបង្កើតព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់មនុស្សហើយយើងមើលទៀតព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរយូហានទី8:12ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីអ្នកណាដែលមកតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺជីវិតបើយើងជាគ្រីស្ទានយើងមានពន្លឺពន្លឺជីវិតយើងមានច្បាប់សុខភាពដែលត្រឹមត្រូវដែលធ្វើប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំដែលយើងអាចឈ្នះជំងឺសន្តិរោគអាចឈ្នះជំងឺកូវីដដែលយើងអាចនិយាយបានថាទោះខ្ញុំដើរឆ្លងកាត់ឆ្លងក្នុងព្រះសេចក្តីស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចដែរពីព្រោះទ្រង់គង់នៅជាមួយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតយើងហៅថាការប៉ាន់ប្រមាណផ លផ្លែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22បាននិយាយថាតែឯផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ស្នេហ៍អំណរមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹកនាំគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងទេពាក្យថាដឹកនាំនៅក្នុងច្បាប់សុខភាពយើងប្រើពាក្យថាការចេះបានប្រមាណការចេះបានប្រមាណការដឹងណាថាតើខ្ញុំគួរផឹកទឹកមួយថ្ងៃប៉ុន្មានលីត្រតើខ្ញុំគួរទៅស្រូបយកកម្ដៅថ្ងៃមួយថ្ងៃប៉ុន្មានលីត្រតើខ្ញុំគួរទទួលទានបន្លែបៃតងប៉ុន្មានតើខ្ញុំគួរទទួលទានផ្លែឈើនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាច្រើនបើមនុស្សជាច្រើនទៅពេទ្យស្រុកខ្មែរយើងឬទូទាំងពិភពលោកភាគច្រើនពេទ្យគេសួរទទួលទានអីខ្លះហើយគេនឹងប្រាប់យើងថាយើងខ្វះជាតិនេះយើងខ្វះជាតិនោះដោយសារហេតុអីដោយសារយើងមានការបាត់ប្រមាណដោយសារយើងអត់ដឹងខ្លាថាតើជីវិតរបស់យើងគួរទទួលអ្វីខ្លះហើយព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាផលផ្លែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យយើងមានផលផ្លែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបានដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ព្រះបានទោះតែយើងដឹងខ្លាតើយើងដឹងខ្លាបានមកពីណាបើសិនជាយើងគ្មានក្បួនច្បាប់បើសិនជាយើងមិនសិក្សាពីព្រះគម្ពីររបស់ព្រះអញ្ចឹងការដឹងខ្លាជារឿងសំខាន់ដែលយើងអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់យើងរស់រានមានជីវិតអាចឲ្យរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងខ្លាំងដើម្បីឈ្នះនៅជំងឺឆ្លងនិងជំងឺរាតត្បាតទាំងអស់ឥឡូវយើងមើលសប្តាហ៍នេះទូទាំងពិភពលោកនៅខ្មែរយើងអាចមិនសូវមានតែនៅអឺរ៉ុបមានភាគច្រើនមនុស្សកើតជំងឺមហារីកស្បែកហេតុអីពលឺព្រះអាទិត្យល្អមែននេះប៉ុន្តែពួកគាត់ទៅអាំងថ្ងៃម៉ោង2 ដល់ថ្ងៃត្រង់នេះគាត់ថាថ្ងៃក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងចង់ឲ្យស្បែកខ្មៅល្អដូចស្បែកខ្ញុំគាត់ទៅអាំងអញ្ចឹងវាជ្រុលពេកពលឺព្រះអាទិត្យខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យគាត់មិនមែនបានតែវីតាមីន D ទេបានវីតាមីន C C ស្បែកខ្ទេចធ្វើឲ្យគាត់កើតជំងឺមហារីកស្បែកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះមិនមានការដឹកនាំមិនមានការបានប្រមាណតើទឹកប៉ុណ្ណេះទឹកប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះគិតថាទឹកខ្លាំងទឹកត្រឹមត្រូវអត់ហូបបាយហូបអីអង្គុយទៅហូបទឹកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាត់ទៀតទឹកអញ្ចឹងអត់មួយយ៉ាងលើសមួយយ៉ាងខ្វះមួយយ៉ាងធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងអត់ថយដែរតែយើងឃើញដល់សពថ្ងៃមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនជាច្រើនយើងចូលចិត្តតែនិយាយថាអូខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំអានេះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តញ៉ាំអានោះប៉ុន្តែតែយើងដឹងទេរបស់ខ្លះតែយើងមិនចូលចិត្តញ៉ាំវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងអញ្ចឹងការបង្រៀនដែលបះបោតែខុសឆ្គងពីការបង្រៀនរបស់ព្រះគឺការតាមចិត្តរបស់យើងការមិនដឹងខ្នាតណាស្រឡាញ់នេះធ្វើតែនេះតែណាស្រឡាញ់ចូលចិត្តប៊ឺហាំប៊ឺហ្គឺញ៉ាំតែហាំប៊ឺហ្គឺទៅចូលចិត្តស្វាយញ៉ាំតែស្វាយទៅពំកុំញ៉ាំប៉ុន្តែផ្លែឈើទាំងអស់ចំណីអាហារទាំងអស់គឺមានសារៈប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងការដឹងខ្នាតការចេះបានប្រមាណជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់ជីវិតបាទចំណុចមួយទៀតខ្យល់ខ្យល់ដំណាំអ្នកណាខ្លះដែលអាចលើកដៃបាទនៅផ្ទះខ្ញុំអត់ឃើញទេប៉ុន្តែអ្នកណាខ្លះដែលអាចនិយាយមកខ្លួនឯងបានថាខ្ញុំអាចរស់បានដោយមិនពឹងផ្អែកលើខ្យល់អុកស៊ីសែនដោយមិនពឹងផ្អែកលើខ្យល់ដង្ហើមសប្តាហ៍យើងដឹងហើយគ្រប់គ្នាត្រូវការខ្យល់អុកស៊ីសែនដើម្បីដកដង្ហើមយើងដឹងថាមនុស្សស្លាប់នៅពេលណាតែខ្យល់ខ្មែរយើងហៅថាម៉េចបើខឹងណាម្នាក់គេតែនិយាយថាម៉េចអាចតែខ្យល់មែនទេស្លាប់អត់និយាយប្រើពាក្យស្លាប់ទេគេថាថាបែរជាអសុរោះពេកអញ្ចឹងថាអត់ដាច់ខ្យល់បើគ្មានខ្យល់ដង្ហើមគ្មានជីវិតខ្យល់គឺជាព្រលឹងបើគ្មានខ្យល់គឺមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ2ខ7បាននិយាយច្បាស់ថាព្រះយេហូវ៉ាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំឲ្យខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងបានការបង្កប់កើតព្រះទ្រង់ឃើញថាសំខាន់ហើយខ្យល់នេះសំខាន់អ្វីអ្វីព្រះអង្គគ្រាន់តែមានបន្ទូលប៉ុន្តែខ្យល់នេះមកពីណាមកពីព្រះអង្គរបស់ទ្រង់ព្រះទ្រង់ផ្លុំបញ្ចូលខ្យល់ជីវិត បើគ្មានខ្យល់បរិសុទ្ធជីវិតរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃមនុស្សជាច្រើនបានបំលែងការបោះបង់របស់បាបីឡូននៅសម័យអ្នកស្រីលិនជីវៃគាត់បានបង្រៀនថាការជួបបរិយធ្វើឲ្យស្លាប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្វើឲ្យកើតមហារីសួតប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសម័យនោះនៅស្រុកអាមេរិកអ្នកសុខភាពនៅសម័យនោះគេថាជួបបរិយជួយព្យាបាលជំងឺមហារីរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះយើងឃើញទូទាំងស្រុកខ្មែរក៏មិនបើកឲ្យលក់បរិយជាចំហដែរហើយបើបរិយណាលក់ដែលគ្មានផ្លាថាជួបបរិយនាំឲ្យស្លាប់នោះអ្នកនោះទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់អញ្ចឹងយើងឃើញហើយសម័យនេះស្រីលិនជីវៃគាត់បាននិយាយច្បាស់បរិយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគេប្រឆាំងជាមួយគាត់ពីនោះរហូតដល់សព្វថ្ងៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសព្វថ្ងៃក៏រកឃើញដែរថាការជួបបរិយប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងមិនមែនតែខ្លួនឯងទេបង្កើតផ្សែងខ្លាំងជាខ្យល់ពលគូស្មានពលអ្នកដែលនៅជិតនោះអ្នកដែលដកដង្ហើមពីផ្សែងដែលអ្នកជួនោះគ្រោះថ្នាក់ជាងអ្នកជួទៅទៀតអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះតើយើងកំពុងតែបំផ្លាញខ្យល់ហើយដើម្បីបានជំនាញជំងឺការចាហាការឡើងដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែបំផ្លាញខ្យល់មរសុទ្ធដែលព្រះបានប្រកាស200ម៉ែត្រឯតើកើតទេបើតោះតែជីតោតោះតែជីឡាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើសប្តាហ៍កំពុងតែបំផ្លាញជីវិតរបស់ខ្លួនយើងភ្ញាក់ឡើងកាត់បន្ថយសកម្មភាពដែលយើងធ្វើដែលបំពុលបរិយាកាសដែលបំពុលខ្យល់បរិសុទ្ធដែលបំពុលសុខភាពរបស់ខ្លួនយើងដែលសម្រាប់ខ្លួនយើងដូចគ្នាសប្តាហ៍អ្នកគេថាជំងឺ Covid បើសិនជាយើងមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធទៅកន្លែងដែលខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនោះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងខ្លាំងមិនងាយឆ្លងជំងឺនេះមិនងាយប៉ះពាល់ដល់គេបាទមួយទៀតចំណុចទី2ពីក្រោយមកវិញការសម្រាកតើបងប្អូនសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់ទេក្មេងៗប្រហែលជា10ម៉ោងចាស់ៗប្រហែលជា8ម៉ោងក្នុងមួយយប់ប៉ុន្តែតើយើងសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់ទេឬក៏យើងសល់ការងារពីអอฟហ្វិសមកយូរយូរមកធ្វើនៅផ្ទះតែរហូតដល់ម៉ោង12យប់ម៉ោង1យប់ជាផ្លេចសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយមកវិញម្ដងទៀតបងប្អូនមួយចំនួនបែរជាស្គាល់របស់ខ្ញុំគាត់តែខ្ញុំលើកពីដើមគឺគាត់ជាពីជំងឺថ្លើមដោយសារគាត់ទទួលជាទានចំណីអាហារតែត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប្រហែលជា2ឆ្នាំមុនរបស់ខ្ញុំបានកើតជំងឺ stroke ដោយសារអីគាត់បកសិភើព្រះមែនសិភើសបាស្គូលសិភើមេរៀនពង្រៀនឲ្យរៀនរបស់ព្រះស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែគាត់មិនបានសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់មក3យប់មក2យប់ទើបគាត់គេពេលខ្លះមកខ្ញុំទឿនគាត់បាត់ខឹងទៀតដោយសារគាត់ឆ្លាញ់ការងារគាត់គិតថារឿងជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែសុខភាពព្រះមានច្បាប់សុខភាពសម្រាប់យើងហើយពួកខ្ញុំការជំងឺ stroke ស្ទើរតែជួយគាត់មិនទាន់អរគុណព្រះអង្គដែលគាត់នៅមានជីវិតហើយគាត់កំពុងតែ recover ហើយកំពុងតែជាសះស្បើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់សម្រាប់គ្រប់គ្រាន់គាត់អាចធ្វើការនេះបានយូរទៀតច្រើនជាងទៅទៀតអញ្ចឹងការសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ជារឿងអត់ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងប្រមាណឆ្នាំមុនអ្នកទូទាំងពិភពលោកគេបានព្រួយបារម្ភអំពីការហិនវិនាសនៃភពផែនដីនេះអញ្ចឹងទាំងអ្នកដឹកនាំសាសនាទាំងអ្នកដឹកនាំនយោបាយអ្នកដឹកនាំប្រទេសធំៗទូទាំងពិភពលោកគេបានឲ្យយោបល់ថាត្រូវមានថ្ងៃមួយក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលពិភពលោកត្រូវសម្រាកដើម្បីក៏កាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះនិងអ្វីៗកើតឡើងគេថាអ្វីៗកើតឡើងដោយសារយើងទាំងអស់គ្នារំលោភបំពានផែនដីមិនឲ្យផែនដីសម្រាកជាងអ្នកដឹកនាំពិភពលោកទាំងអស់គេបានស្រុះស្រួលគ្នាថាយើងគួរតែឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមានថ្ងៃសម្រាប់មួយដែលត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពីការងារអ្វីៗគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពីការដាក់បន្ទុកដល់ភពផែនដីរបស់យើងតើគំនិតនេះកើតមកពីណាយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងតែការបង្កើតប្រព័ន្ធព្រះបណ្ដាច្បាប់ព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់បានសម្រាប់ពីថ្ងៃពីការងារទាំងឡាយសូមមើលជាមួយខ្ញុំនៅកាពិលោកកបាទចំពោះ2ខ1ដ ដូច្នេះផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបានរួចជាស្រេចព្រមទាំងរបស់សពសារពើផងលុះដល់ថ្ងៃទី7កាលដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់ផ្អាកសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាបរិសុទ្ធពីព្រោះថ្ងៃនោះទ្រង់បានប្រឈប់សម្រាកពីគ្រប់ការទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើហើយនេះជាដើមកំណើតនៃផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក្នុងការដែលបានកើតមកនេះគឺជាដើមកំណើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក្នុងការដែលបានកើតមកដែលព្រះទ្រង់បានច្បាស់ថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ត្រូវសម្រាប់គ្រប់គ្នាត្រូវសម្រាប់ហើយព្រះអង្គបានធ្វើជាឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលមានពរមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចសម្រាប់នៅថ្ងៃណាបានទាំងអស់ប៉ុន្តែមានតែថ្ងៃមួយទេដែលសម្រាប់ទៅទទួលបានពរពីព្រះថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃស័កបងប្អូនអាចសិក្សាបានអាចស្វែងយល់អាចមើលវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចជូណាតក៏បាននិយាយច្បាស់ថ្ងៃស័កគឺជាថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍នៅរាជវាំងរបស់ខ្មែរយើងមានរូបចម្លាក់ពីស្លៀកពាក់ពីថ្ងៃផ្សេងៗគ្នាថ្ងៃទី1ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃស័កយើងអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតថាហេតុអ្វីបានជាគ្រប់គ្នាគិតថាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7យើងអាចសិក្សានៅវគ្គក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះថាហេតុអ្វីបានជាថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃដែលត្រឹមត្រូវដែលពិភពលោកទាំងមូលត្រូវសម្រាប់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសម្រាប់បងប្អូនមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយចំនួនដឹងថាខ្ញុំធ្លាប់នាំភ្ញៀវហើយមិនថា100 200ដុល្លារឬយ៉ាងណាបើប៉ះថ្ងៃបុណ្យសពខ្ញុំសុំទោសទៅរកអ្នកផ្សេងចុះប៉ុន្តែព្រះប្រទានពរខ្ញុំអាចរស់អាចមានជីវិតអាចរស់នៅដល់សពថ្ងៃមិនថាមានតិចមានច្រើនប៉ុន្តែព្រះទ្រង់គុណគុំទ្រង់គ្រប់គ្រងពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សន្យាថាព្រះអង្គប្រទានពរតើយើងបានសម្រាប់ដូចជាព្រះអង្គបានសម្រាប់ហើយតើយើងបានសម្រាប់ត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃនៅពេលវេលាដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបរិសុទ្ធបានហើយឬនៅតើយើងដឹងហើយឬនៅតើថ្ងៃសុខសម្រាប់ថ្ងៃទី7ពីពេលណាដល់ពេលណាយើងដឹងនៅក្នុងការបង្កប់ការរបស់ព្រះរាប់ពីថ្ងៃលិចដល់ថ្ងៃលិចអញ្ចឹងថ្ងៃទី7ថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលត្រឹមត្រូវគឺពីថ្ងៃលិចថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ថ្ងៃលិចថ្ងៃសៅរ៍សូមយើងមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ2ខ27រួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកផារីស៊ីថាថ្ងៃឈប់សម្រាកបានតាំងសម្រាប់មនុស្សមិនមែនជាមនុស្សសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទេបាទបងប្អូនមួយចំនួនបានយកខនេះមកអានថាយើងធ្វើអីក៏បាននៅថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់មនុស្សមនុស្សឈឺមែនទេមនុស្សចាស់មនុស្សស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះស្លាប់ហើយព្រះឈឺអត់ទេអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់មនុស្សហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលទៀតថាកូនមនុស្សជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវថាកូនមនុស្សជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកសូមយើងមើលគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 12ខ5ជាខ9ជាមួយខ្ញុំទ្រង់ក៏យាងពីទីនោះចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំរបស់គេសាលាប្រជុំគឺព្រះវិហារសម័យនេះនៅសម័យនោះគេហៅសាលាប្រជុំដូច្នេះនោះឃើញមនុស្សម្នាក់មានដៃស្វិតហើយគេទូសួរទ្រង់ថាតើមានច្បាប់នឹងប្រោសឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបានទេនេះគឺដើម្បីតែឲ្យបានរឿងចោលប្រកាន់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះតែទ្រង់ឆ្លើយថាបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាមានជាមតែមួយហើយជាមនោះធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះតើមិនចាប់ស្រង់វាមកវិញទេឬអីចាំថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់មនុស្សបានន័យថាម៉េចថ្ងៃឈប់សម្រាកបានតាំងសម្រាប់មនុស្សមិនមែនមនុស្សសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទេអញ្ចឹងបានន័យថាថ្ងៃឈប់សម្រាកបានតាំងសម្រាប់ជាការព្យាបាលរបស់មនុស្សបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ប្រអប់ទ្រង់ព្យាបាលយើងហើយព្រះទ្រង់ប្រាប់ច្បាស់ឧទាហរណ៍ឡានរបស់ខ្ញុំខូចឡានរបស់ខ្ញុំបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនជាងគេប្រាប់ថាថ្ងៃនេះបងឯងត្រូវមកបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនខ្ញុំនៅកន្លែងបើខុសថ្ងៃនេះខ្ញុំមិននៅទេបើសិនជាខ្ញុំអត់ទៅតាមថ្ងៃណាត់ខ្ញុំទៅថ្ងៃខុសតើឡានរបស់ខ្ញុំបានបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនអត់ទេអញ្ចឹងបើឡានរបស់ខ្ញុំអត់បដូរប្រេងម៉ាស៊ីនខ្ញុំជិះទៅខាស់ប្រេងម៉ាស៊ីន

ប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សជាម្ចាស់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលច្បាស់ថាកូនមនុស្សជាម្ចាស់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែកូនមនុស្សកន្លែងនេះនិយាយពីនរណាព្រះយេស៊ូវហើយនេះមកជាព្រះយេស៊ូវមកផែនដីព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាជីវិតជាសេចក្តីពិតបើមិនមកតាមខ្ញុំគ្មាននរណាតែព្រះបិតាបានទេអញ្ចឹងមានតែព្រះយេស៊ូវទេជាម្ចាស់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយព្រះយេស៊ូវនេះហើយជាអ្នកដែលព្យាបាលយើងពិភពលោកទាំងមូលអ្នកដឹកនាំពិភពលោកនិងអ្នកដឹកនាំសាសនាទាំងអស់នឹងព្យាយាមឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមានថ្ងៃមួយសម្រាប់នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីព្រោះគេជឿនឹងគ្នាថានឹងព្យាបាលផែនដីនឹងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាជំងឺអសន្នរោគនិងបញ្ហាសង្គ្រាមនិងអ្វីៗទាំងអស់គេឲ្យរួមរស់គ្នាតែសុខគំលិចកាពីពីប្រណាយគុំ13មិញបានប្រាប់ហើយអ្នកណាដែលមិនចោះចូលជាមួយគេនឹងគ្មានច្បាប់តែគ្មានច្បាប់លោកគ្រប់គ្នានឹងសម្រេចឲ្យផែនដីទាំងមូលឈប់សម្រាកថ្ងៃទី1នៃសប្តាហ៍យើងនឹងថាថ្ងៃអាទិត្យច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យនឹងចេញមកនៅពេលនោះគេនឹងចោទប្រកាន់អ្នកដែលរសាថ្ងៃទី7គេថាដោយសារអ្នកដែលរសាថ្ងៃសៅរ៍នោះបានជាផែនដីត្រូវបណ្ដាសាតើយើងជឿគេឬទេគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថានាងនឹងច្បាំងជាមួយនឹងរាសសំណល់របស់ស្ត្រីនោះហើយនាងនឹងព្យាយាមថាអំណាចរបស់ខ្លួនឯងអាចថែរក្សាផែនដីអាចគ្រប់គ្រងផែនដីបានប៉ុន្តែនឹងយូរមិនឆាប់គម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គនឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាខ្លីបើមិនធ្វើដូច្នោះទេរាសសំណល់របស់ព្រះអង្គនឹងមិនសល់ឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែនៅសម័យចុងក្រោយសូមឲ្យយើងរក្សាច្បាប់សុខភាពរបស់ព្រះសូមឲ្យយើងរស់នៅតាមការដាស់តឿនរបស់ព្រះចាំចុងបញ្ចប់នៃគម្ពីរនេះនៃច្បាប់សុខភាពបាននិយាយថាទុកចិត្តនឹងព្រះយើងមើលនៅក្នុងវិវរណៈបន្ទាប់ពីសាទេវតាទាំង3មកពុទ្ធ14ខ12បាននិយាយថានេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលកាន់តាមបញ្ញារបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសគេថា The faith of Jesus Christ សេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងពិតសាតាំងថាបើអ្នកឆ្លើយមកគុំខ្ញុំខ្ញុំឲ្យផែនដីទាំងមូលរបស់អ្នកសាតាំងថាបើអ្នកជាព្រះមែនចូលធ្វើនឹងបងនេះឲ្យខ្លាយទុំថ្មនេះឲ្យខ្លាយជាបាត់ទៅបានអ្នកជាព្រះមែនលោតម្នាក់ពីព្រះវិហារទៅព្រះនឹងឲ្យទេវតារបស់អ្នកមកត្រួតជើងរបស់អ្នកប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវអត់ដាក់នៅក្នុងសេចក្តីគពោះការទុកចិត្តលើព្រះទោះបីជាផែនដីទាំងមូលពិភពលោកទាំងមូលមានការផ្លាស់ប្រែទោះបីបាប៊ីឡូនបង្រៀនឲ្យខ្ញុំទទួលទានចំណីអាហារដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមព្រះគម្ពីរខ្ញុំមិនទទួលទានទោះបីបាប៊ីឡូនធ្វើរូបចម្លាក់ឲ្យខ្ញុំការឆ្លើយបង្គំខ្ញុំមិនឆ្លើយបង្គំទោះបីបាប៊ីឡូនផ្លាស់ប្រែថ្ងៃឆ្លើយបង្គំរបស់ព្រះខ្ញុំមិនឆ្លើយបង្គំទោះបីបាប៊ីឡូនគំរាមកំហែងសម្លាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំទោះបីបាប៊ីឡូនឲ្យខ្ញុំរស់នៅក្នុងក្រៅសាសន៍មិនហៅថាអ្នកក្រៅសាសន៍ក៏ខ្ញុំនៅមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវច្បាប់សុខភាពទាំង8ក៏អាចហៅថាជាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅធ្វើជាទីបន្ទាប់ដល់មនុស្សកាយសត្វកាយយើងដឹងហើយអបទីយើងជឿថាសារនៃសុខភាពគឺជាដៃស្ដាំនៃសាររបស់ទេវតាទៅជាមួយគ្នាតើយើងឃើញហើយទេបទទំនៀមរបស់ពុទ្ធកំពុងតែបំពេញនៅក្នុងសម័យយើងសុខញាឡើងភញាឡើងរស់នៅធ្វើជាទីបន្ទាល់នៃច្បាប់សុខភាពរស់នៅធ្វើជាទីបន្ទាល់នៃសាសនាទេវតាទាំង3បើយើងជារាជរបស់ព្រះបើយើងជាអ្នកដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយើងជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះពីនោះយើងនឹងមិនត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ឡើយជំងឺទាំងឡាយមិនមានអំណាចលើសុខភាពរបស់យើងហើយសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើជីវិតរបស់យើងក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ11បាននិយាយថាហើយផ្សែងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេនឹងហុយឡើងអស់កលជានិច្ច
តរៀបរៀងរៀបតទៅគេនឹងអត់មានសេចក្តីស្រាក់ស្រានឡើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរួមវា

0: ឬអ្នកណាដែលទទួលទីសម្គាល់នៃវាផងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយចុងបញ្ចប់អ្នកដែលទទួលទីសម្គាល់នៃសត្វនោះនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីវេទនាធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីហន្តរាយដោយសាររូបគៀទាំងឡាយនឹងចុងបញ្ចប់ដោយសារភ្លើងដែលឆេះមកពីព្រះប៉ុន្តែមុនពេលនេះកើតឡើងមុនពេលនេះមកដល់ជីវិតរបស់យើងការអនុវត្តច្បាប់សុខភាពទាំង8គឺជាទីបន្ទាន់ដែលឲ្យពិភពលោកទាំងស្គាល់ព្រះតើយើងទាំងអស់គ្នាបានភ្ញាក់រលឹកពីការដេកនោះនៃលំនៀងរបស់យើងហើយសូមភ្ញាក់ឡើងសូមយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងរកព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសូមចំណាយពេលវេលាដែលយើងមិនអាចទៅណាបានជាជាងការខ្វល់ខ្វាយភ័យអូបើខ្ញុំស្លាប់ដោយជំងឺនេះអូតើខ្ញុំគួរប៉ះតែនេះឬខ្ញុំគួរទៅទីនេះទៅទីនោះអត់សូមស្វែងរកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្វែងរកព្រះសូមឲ្យព្រះមានវត្តមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយបាននិយាយច្បាស់ថាបើខ្ញុំងាកទៅស្ដាប់ឬឆ្វេងខ្ញុំនឹងឮសំឡេងមួយប្រាប់ថានេះគឺជាផ្លូវចូលដើរនៅក្នុងផ្លូវនេះចុះចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមធ្វើទីបន្ទាល់ខ្លីមួយបងប្អូនដឹងសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំអត់ទទួលប្រាក់បៀវត្សអំពីបេសកកម្មព្រះវិហារយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់បើក business របស់ខ្ញុំវិញឲ្យក្មេងៗនាំភ្ញៀវឬដើម្បីរលុយខ្លះជួយបង្រៀនក្មេងៗឲ្យចេះធ្វើការហើយក៏ជួយផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅធ្វើការពេញម៉ោងក្នុងនាមជាប្រធានយុវជនក្នុងការបម្រើបេសកកម្មរបស់ព្រះវិហារមកពីរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនគេសួរគេដឹងថាខ្ញុំចង់បើកវិញគេសួរបងកាលបងឯងទៅជួលអូហ្វីសកាលបងឯងចាប់ដើមធ្វើវិញប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់គេថានេះដែលបញ្ជាព្រះថាព្រះរបស់ខ្ញុំមិនទាន់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅសម័យនេះស្រាប់តែភឹងយើងឮផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ Covid អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំទៅដាក់កងត្រាខ្ញុំទៅជួលផ្ទះឬទិញរបស់របរផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមកភាសាខ្មែរយើងអាចថាខ្សែទុនអង់គ្លេសថា bankrupt អញ្ចឹងការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះការធ្វើតាមសម្ដីមួយដែលឮតិចៗនៅខាងក្រៅទៅជារបស់យើងដែលមកពីការដឹកនាំរបស់ព្រះមានរបស់សពគឺជាសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់យើងទីបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមលើកមកដើម្បីបញ្ជាក់យើងអស់គ្នាថាព្រះគឺជាព្រះនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះព្រះអង្គអាចសង្គ្រោះយើងចេញពីអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលនេះព្រះបានសង្គ្រោះខ្ញុំពីការខ្សែធនព្រះបានសង្គ្រោះខ្ញុំពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលអាចកើតឡើងហើយព្រះបានសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាចេញពីជំងឺសត្វរោគនេះដោយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅពេលដែលព្រះឲ្យអ៊ីស្រាអែលបានយកព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដាក់តាមទ្វារព្រះសង្គ្រោះគេគ្រប់គ្នាគ្មានផ្ទះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលណាមួយដែលមានឈាមរបស់ពូឈាមនៅលើទ្វារនោះស្លាប់ដោយសារការសម្លាប់នៅយប់នោះឡើយដូចគ្នាបើសិនជាយើងមានលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជំងឺកូវីដជំងឺអាសន្នរោគនិងការបំផ្លាញដែលមកពីទូកីមិនអាចប៉ះពាល់យើងបានទេយើងមានជំងឺមួយដែលយើងជ្រៀងថាតើមានអ្វីអាចយើងបានផងមានតែជាពិសេសព្រះយេស៊ូវខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងភ្ញាក់ឡើងហើយពិនិត្យមើលតើឈាមរបស់យើងមានលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយបើយើងមានលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដនៅក្នុងយើងទោះបីយើងដើរកាត់ជ្រលងភ្នំនៃសេចក្តីមរណៈក៏យើងមិនខ្លាចដែរពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងថ្ងៃមរណៈនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងយើងគ្រប់គ្នានឹងខិតជិតទ្រង់បើសិនជាយើងគិតថាយើងបានឃ្លាតឆ្ងាយពីទ្រង់សង្ឃឹមថាយើងកាន់តែខិតជិតព្រះអង្គវិញហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងអនុវត្តច្បាប់នៃសុខភាពដើម្បីធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ពិភពលោកនេះសម័យចុងក្រោយហើយយើងអនុវត្តច្បាប់នេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនរបស់យើងទទួលការយាងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យជាបានខ្លាចជាវាសម្រាប់នៅក្នុងក្រុមបសាយ44000នេះសូមអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះវិធានពរសូមសង្គមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាព្រះវិតាសូមប្រោសគុំជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាបានអនុវត្តច្បាប់នៃសុខភាពដែលត្រឹមត្រូវសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរីកចម្រើនជាមួយទ្រង់សូមឲ្យទុំគុំទាំងអស់គ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់នៃសម័យចុងក្រោយសូមឲ្យទុំគុំទាំងអស់គ្នាជាឧបករណ៍ដែលធ្វើឲ្យការជួយគ្នារបស់ទ្រង់ហើយគុំឆាប់ឆាប់សូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានផ្សាយដំណឹងល្អនៃសុខភាព nơi sa mai ni tâm bay ơi riết tu tiên bệnh tịch mai cũng như tu tiên bệnh phục lục bạn riết cho khuôn tâm bay một chút bệnh trăm chúng như đại cai sa hào tâm bay ở chỗ cơ gặp niệm miệt phục quan cam phi riêng cai rừng ngoan tiệm này lời cai lời chất năng của lời niệm hôm nay số một trăm niệm bảo sanh vật trong mặt đất mòn tu cơ gặp niệm đa năng sa mai trong cầu tâm bay tu cơ gặp niệm mà chuộc trong cồn sông ao cồn trung cồn đập niệm chỉ vùng miền ba cồn mai thu ban cồn sông thoái chỉ vùng cồn đập niệm đào trung nông cơ niệm bảo chặt đi sự trường con sống đẹp tiền bộ.
1: Nơi khăn ông chân nằm mời bọn bạm bày rồi cao sắp bạm bùn. Nơi bọn ta đều cả đá có sao mình kêu. Christina khám anh sẽ rây ở dụ bọn chân nằm bàn rộ khênh khát tạp bàn mùi nơi khăn ông xuân chấp bá kiên tê rộ bỏ niềm. Đại nơi khăn ông khát tạp bàn nụ miên xa đại bà tôi từ nâng ca thông thọt trên châm bệnh bạch Catholic rô bóc khám hình sợi Christina. Đại nữ khăn ông xa nụ bàn sơ xê thà, xôm xa rập hiệp ẩm bơ bạp rô bó nẹ châm bố bệnh tay bà nọ. Mà đại rô bóc Christina chú mô thà má rí, niên bàn dụ khá tập bàn nụ từ lẹ tục. Mà đại rô bóc Christina có bàn mơ khơn thà, khá tập bàn mùi ní cư khó chú cồn. Bọn tay niên miên ca chập ở rộm chia sống ngặt. Khá tập bàn mùi ní tay anh ta lẹ bằng. Bọn tay cầm nực rộ bò vía. Chia bị xe ông pi ca xa rập hiệp. Nâng thang ngay sập bà nơi tại bàn đọ chộp nơi khăn ông chật rộ bò mà rì. Nơi khăn ông chân nằm mùi bọn bàm buôn rồi pi. Cầm cửa xa rộ bò Christina có bàn thơ vơi chậm nạ sọc tờ ai tan tốn. Đã chỉ cần lành đại bụ kê chuộc bà chung bà cầm pi cầm tỏng. Tụ bây chìa miên ca bà miên bị bố chia cha khăn ông đồng bọn có đòi. Maria nâng Joseph đã chỉ bắt đáy rồi bỏ cột. Bạn cho rùm ca bà chung ở tầng nì. Hai nơi tìm bóng phót, bộ kê có bàn thuơ bôn trường mục tực nơi khăn ông bà về hìa sau vấn đề ở bên tỷ. Còn rồi bỏ bộ kê nâng Christina phong đài có bàn tổ tù skol trong nửa mùi nị đài. Tuần tâm nâng ní tu tiên bà tê, dụ bà chôn mà nẹ chứ mô Francisco de Sousa Damasio, miên đàm cầm nợt bì có sao mình kèo. Bạn thơ ảnh tỏ bảo vệ tới bảo tế Amerik. Bạn tỏ bị bạn xu trọng nâng ca thơ bạp rộ bọc bù rộ bọc cột. Cột có bạn tờ rùa nơi chì mùi nâng krom kru xa rộ bọc sơ vật đề ở vấn tí mùi kru xa. Hai bộ kê bạn chạy chạy sẽ kể đây chùm nửa chì mùi nâng Francisco. Francisco đã ở lời ní kê hào thạp Frank. Bạn khai tờ chìa ở vấn tí đại lẹp bọng. Hai cơ mô bàn chốt bầm rờ khăn ông chô yô thía, khăn ông âm lông sân kriếm, lột lợt tì mùi. Nơi khăn ông chân nằm mùi bọn bàm buôn rồi đập bàm bầy. Frank bàn tử xu sọc tục bóng bà ôn srei rộ bọc cột, nơi ai tì krong Bristol. Hai cơ bàn tử chụp nâng cửa xa rộ bọc Christina nơi khăn ông ca chụp chung bà về hiếm mùi. Bộ kê chụp tùm nịa tùm nông khăn nghe dàng chạp rồi hả? Hai tùm nịa tùm nông rồi viên Frank hay nâng Christina có bàn khai từ chia sẻ này hả? Bộ kê bàn rịp ca cho mùi khăn nghe, hai bàn rô nơi cho mùi khăn nghe dàng miên dịch đầy sọc. Hai bộ kê có nơi tại bàn to, bập rật dịch đầy chùm nửa. Nâng cạp xài đầm nâng rồi bỏ bộ kê. Hai chìa bàn to mò, côn côn rồi bỏ bộ kê có bàn thơ đôi chìa bộ kê bàn thơ đài. Nơi khăn ông rừng ní cử bàn chlo bánh chàng ông bì ca rù rộng. Khơi anh khát tập bàn mùi, đài bàn đà lòi miên ca chờ mùi tực chế chân rò bàn ọ. Đài miên chiêng bì bôn bàm bì rôi cao sập cửa xa bàn tù tù bôn chờ mùi tực. Ní có đòi xa tài ca rù rộng khơi anh khát tập bàn rộ bó khám anh sợi Christina. Ta nẹ chưa tế tha, kron tài rương tội tạch mùi. Ai thua ở dương, tù tù bàn Paul yàng chân. Đại dương mình ảnh được xa mặt đó. Hơi nực nông rừng ni phong đá có bàn bằng hai anh ông bì. Ca thơ ca bài đâm nâng lọ rộ bó cừm chùm nùm. Bà xân chìa dương từng ở khả ní cho rùm. Đợp sắp bài đâm nâng cừm tí cân lệnh. Cư dương nâng tụt tụt bàn chục chây đôi nực nông rừng ni. Đại dương mình ảnh được xa mặt đó. Dương khánh tế còn tại khách tập bàn tụt mùi. Ai thơ ơi mình ủ rộ bọn. Thơ bọn chùm mùi tực bàn. Ở lần này, rừng có trở bàn bình chọc nên khi em xin khâm thà bục mây bóng bồn từng ở khả nế bàn tổ tù là rừng hay nâng mê riêng giang lõ hay xôm ôi bục mây bóng bồn từng ở khả nế thua cả ảnh ủng vọt đáp sắp xài đầm nâng tớ cực tì cân lành đầm bây nòm mà nụ một căn trẻ nên khi em xôm ạ cún xôm chùm riệp lìa.
2: Bật, nẹ rốt khả nìa, sợ tay chì con bệnh, đòi xa xích đầy chùm nửa, ជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាយ៉ាងណានោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអារ្យទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬសេចក្តីងងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងឯសេចក្តីសន្យានោះទៅបានរួបជាពូជវិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបបម្រើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាយើងក៏ដឹងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយើងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអកលជានិច្ចផងអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរសូមអោយព្រះយេហូវ៉ាបានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ទ្រង់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលទ្រង់បានសន្យាឥតមានខ្វះព្រះបន្ទូលណាមួយក្នុងគ្រប់សេចក្តីល្អដែលទ្រង់បានសន្យាដោយសារលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើទ្រង់នោះឡើយសូមអោយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាបានគង់ជាមួយនឹងយើងដូចជាទ្រង់បានគង់ជាមួយនឹងពួកអាយកោយើងដែរសូមកុំអោយទ្រង់លះបង់ឬទុកយើងរាល់គ្នាចោលឡើយដើម្បីអោយទ្រង់បានបង្វែរចិត្តយើងទៅឯទ្រង់អោយយើងបានដើរតាមគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបង្គាប់និងក្រិតក្រមហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានបង្គាប់ពួកអាយកោយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យពាក្យទាំងនេះដែលយើងបានទូលអង្វរបាននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសម្រេចតាមសេចក្តីត្រឹមត្រូវចំពោះយើងជាបាបបម្រើទ្រង់និងពួកអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ទ្រង់ផងតាមត្រូវការរាល់តែថ្ងៃប្រយោជន៍ឲ្យអស់ទាំងសាសនៅផែនដីបានដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះអត់មានព្រះឯណាទៀតសោះឡើយទ្រង់មានគំនិតតែមួយតើអ្នកណានឹងបំផ្លាស់បំប្រែព្រះហឫទ័យទ្រង់បានការអ្វីដែលទ្រង់ចង់ធ្វើនោះក៏ធ្វើតោងត្បិតទ្រង់ធ្វើសម្រេចសេចក្តីដែលបានតម្រូវទុកសម្រាប់ខ្ញុំហើយមានសេចក្តីយ៉ាងនោះជាច្រើនទៀតនៅនឹងទ្រង់ដែរគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនឹងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសំបីតែស្រមល់នៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរទ្រង់បានបង្កើតយើងរាល់គ្នាមកតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ដោយសារព្រះបន្ទូលដ៏ពិតប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានបែបដូចជាផលដំបូងក្នុងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បង្កើតមកត្បិតអញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរាល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេបាទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែដដែលគឺពីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះហើយទៅដល់អស់កាលជានិច្ចតទៅ ដូច្នេះកុំអោយបណ្ដែតបណ្ដោយតាមសេចក្តីបង្រៀនផ្លេចផ្លេចឡើយត្បិតគួរឲ្យចិត្តបានតាំងនៅខ្ជុបខ្ជួនដោយព្រះគុណមិនមែនដោយចំណៃអាហារទេដែលពួកអ្នកប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនោះមិនបានប្រយោជន៍អ្វីពីនោះមកឡើយតើអ្នកដឹងទេថាមានអំណោយមួយដែលអ្នកអាចទទួលបានដោយមិនចាំបាច់មានលុយអំណោយនោះមិនមែនជាផ្ទះមិនមែនជារថយន្តហើយក៏មិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិទេអំណោយដ៏ល្អឥតខ្ចោះបំផុតគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរឿងអំណោយដែលក្មេងប្រុសមិនចង់បានមានក្មេងប្រុសម្នាក់នៅថ្ងៃខួបកំណើតគាត់ទទួលបានប្រអប់តូចមួយពីឪពុកពេលគាត់ឃើញប្រអប់គាត់និយាយថាខ្ញុំមិនចង់បានរបស់នេះទេខ្ញុំចង់បានរបស់ធំជាងនេះគាត់បានទុកប្រអប់នោះនៅជ្រុងបន្ទប់ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយឪពុករបស់គាត់បានទទួលមរណភាពថ្ងៃមួយក្មេងប្រុសនោះបានបើកប្រអប់ដែលឪពុកធ្លាប់ឲ្យនៅខាងក្នុងគាត់ឃើញសម្បត្តិមួយសរសេរថាកូនសំឡាញ់នេះជារបស់ដែលឪពុកបានជ្រើសរើសដោយក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់កូនវាមិនសំខាន់ថាវាមានតម្លៃប៉ុន្មានទេអ្វីដែលសំខាន់គឺឪពុកបានផ្ដល់វាឲ្យកូនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក្មេងប្រុសនោះយំព្រោះគាត់បានដឹងថាគាត់ធ្លាប់មើលរំលងអំណោយដែលមានតម្លៃបំផុតមិត្តអើយពេលខ្លះយើងក៏ដូចគ្នាព្រះបានប្រទានអំណោយដ៏អស្ចារ្យបំផុតដល់យើងគឺព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែយើងបែរជារវល់ស្វែងរកអ្វីៗផ្សេងទៀតថ្ងៃនេះសូមកុំមើលរំលងអំណោយរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវគឺជាអំណោយសម្រាប់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកដែលអស់សង្ឃឹមជាការអភ័យទោសសម្រាប់អ្នកដែលមានបាបនិងជាជីវិតថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលជឿលើទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់លោកីយ៉ាងនេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាដែលជឿលើទ្រង់ត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយតែឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចយើងរស់នៅក្នុងលោកីដែលមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមស្វែងរកអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនមានសុភមង្គលខ្លះស្វែងរកលុយខ្លះស្វែងរកភាពជោគជ័យខ្លះស្វែងរកសេចក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សប៉ុន្តែរបស់ទាំងនេះអាចបាត់បង់បានលុយអាចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអាចបាត់មនុស្សអាចចាកចេញប៉ុន្តែអំណោយដែលព្រះប្រទានក្នុងព្រះយេស៊ូវមានតម្លៃអស់កលជានិច្ចព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអើយសូមអរគុណចំពោះអំណោយដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះបានប្រទានដល់ខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំកុំឲ្យស្វែងរកអ្វីៗក្នុងលោកនេះហើយភ្លេចព្រះអង្គសូមឲ្យជីវិតខ្ញុំទទួលព្រះអង្គនិងរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គអាម៉ែន
3: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
3: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាព្រះបានដាក់ទោសសាសអេស៊ីបអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការសិក្សាប្រធានវត្តមួយនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌អរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលនេះអរគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់យកមេរៀននេះយកទៅលើកដល់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយអ្នកដែលនឹងមើលទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលសូមព្រះញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: Amen
4: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរនីខមនាំងជំពូក9ខ35ដូច្នេះផារ៉ោនមានព្រះទ័យរឹងទទឹងមិនព្រមបើកឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញទៅទេដោយជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលដោយសារម៉ូសេ
3: ចឹងយើងក៏បានសិក្សារួចទៅហើយអំពីមេរៀននៅសប្ដាហ៍មុនដែលយើងឃើញមេរៀននៅសប្ដាហ៍មុនគឺយើងចប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនាំងជំពូក7ខ1ដល់ខ7យើងមើលបន្តមួយទៀតគឺថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានជ្រាបអំពីស្ដេចផារ៉ោនដែលថាផារ៉ោននោះតែមានចិត្តរឹងតឹងនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងអារ៉ុនហើយនឹងម៉ូសេថានៅកាលណាដែលឯងចូលទៅគល់ត្រង់ដាច់ផារ៉ោនអំពីរឿងថាទាំងអស់នេះហើយបើសិនជាស្ដេចផារ៉ោននៅតែមានស្ដាប់មិនស្ដាប់ឯងហើយផារ៉ោនទ្រង់សូមឲ្យឯងធ្វើបដិហារណាមួយនោះសូមឲ្យឯងយកដំបងដីដំបងអេរ៉ុនហ្នឹងគឺយកដំបងឯងហើយបោះចូលទៅបោះទៅលើដីហើយដំបងឯងនឹងខ្លាចទៅជាពស់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺអេរ៉ុននិងម៉ូសេក៏បានទៅគល់ដល់ស្ដេចផារ៉ោនមែនហើយនៅពេលនោះគឺស្ដេចផារ៉ោនគាត់ក៏ចង់ឲ្យបាទក៏ចង់ឲ្យម៉ូសេនិងអេរ៉ុននឹងបង្ហាញថាតើអ្នកទាំងពីរនេះមកពីព្រះពិតមែនដែរឬអត់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនក៏បានធ្វើបដិហាមួយនេះបាទបដិហាមួយនេះឲ្យដើម្បីឲ្យស្ដេចផារ៉ោនហើយនឹងពួកមហាធិរទាំងអស់ហ្នឹងគេបានឃើញថាពួកគាត់គឺបានមកពីព្រះមែនទែនហើយនៅពេលដែលស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់បានតូតមើលហើយគាត់បានឃើញអំពីអ្វីដែលអេរ៉ុនហើយនឹងម៉ូសេបានធ្វើគឺទ្រង់ក៏បានកោះហៅបាទកោះហៅពួកមហាធិរពួក អឺថ្មពួកអាបថ្មបអីហ្នឹងបាទគ្រូនៅស្រុកសាអេសៀបហ្នឹងគឺអយម៉ូបាទអយម៉ូតាមមកធ្វើតាមរបៀបដែលគេបានធ្វើបាទនៅក្នុងកាពីគេថាដោយរបៀបរបស់គេអញ្ចឹងគឺអយធ្វើតាមរបៀបរបស់គេមួយមួយដើម្បីឲ្យខ្លាទីជាសត្វពស់អញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺអឺគ្រូថ្មបហើយនឹងគ្រូអាប់ថ្មបឲ្យគ្រូអាចារ្យគ្រូអីនៅទីនោះហ្នឹងពួកគេក៏បានបោះដំបងរបស់ពួកគេហ្នឹងឲ្យត្រឡប់ទៅខ្លាចជាពស់បាទអញ្ចឹងពួកគេក៏បោះទៅបាទបើយើងឃើញបាទគឺគេបោះគេរៀងខ្លួនឲ្យខ្លាចទៅជាពស់អញ្ចឹងនៅពេលនោះដំបងរបស់អេរ៉ុនហ្នឹងក៏បានទៅលេបដំបងអ្នកទាំងនោះបាត់វិញបាទអ្នកទាំងនោះបាត់វិញដូច្នេះហើយទោះបីជាផារ៉ោនទ្រង់បានតូតមើលឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលម៉ូសេនិងអេរ៉ុនបានធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្ដេចផារ៉ោននៅតែមានចិត្តរឹងទទឹងមានអ្នកមិនព្រមស្ដាប់តាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះនោះឡើយ
4: នៅពេលដែលម៉ូសេនិងអេរ៉ុនទៅជួបជាមួយស្ដេចផារ៉ោននៅលើកនេះហើយបានធ្វើការអស្ចារ្យតែយើងឃើញមិនបាច់មិញគឺយើងឃើញថាមានពស់ហើយពស់តំណាងឲ្យអំណាចរបស់ស្ដេចផារ៉ោនហើយនឹងពស់នេះគឺយើងឃើញនៅលើមកុដរបស់ទ្រង់ដែលជាតំណាងមួយយើងឃើញថានៅពេលដែលពស់របស់អេរ៉ុនបានចេញពីឈើនោះមកយើងឃើញថាពស់នេះគឺតំណាងឲ្យអំណាចប៉ុន្តែមិនមែនអំណាចរបស់ស្ដេចផារ៉ោនឡើយអញ្ចឹងស្ដេចផារ៉ោនត្រូវបង្ហាញអំពីអំណាចរបស់ទ្រង់ដែរអំពីព្រះនៃសាអេសិបតែហើយនៅពេលដែលពស់របស់ពួកហោរាពួកអាចារ្យពួកអ្នកធ្មប់ផ្សេងបានបង្កើតមកដូចគ្នាគឺយើងឃើញការប្រយុទ្ធទាស់តែងមួយគឺការប្រយុទ្ធរវាងព្រះយេហូវ៉ាហើយនិងព្រះនៃពួកសាអេសិបហើយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះយើងឃើញថាព្រះអាចយកឈ្នះលើព្រះរបស់សាអេសិបបានទាំងអស់ហើយពស់របស់អេរ៉ុនក៏លេបពស់របស់ពួកអាចារ្យពួកដែលតាមធ្មប់តែធ្វើរបៀននោះហើយលេបទៅអស់លីងដែលតំណាងថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានអំណាចលើព្រះផ្សេងទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពុក7ខ14ដល់ខ23យើងឃើញអំពីការអស្ចារ្យមួយទៀតដែលព្រះបានធ្វើនៅសាអេសិបហើយការអស្ចារ្យនេះគឺជាភាពវេទនាដំបូងដែលសាអេសិបនឹងត្រូវជួបប្រទះភាពវេទនានេះតកតងជាមួយនឹងទឹកដែលព្រះរបស់សាអេសិបមួយឈ្មោះហាពេគឺជាព្រះនៃទឹកអញ្ចឹងនៅពេលនេះព្រះទ្រង់កំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះរបស់សាអេសិបហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាបានចាត់ឲ្យម៉ូសេទៅតែយកដំបងដែលបានលេបពស់នោះទៅជាមួយហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលឲ្យម៉ូសេយកដំបងចង្អុលទៅលើទឹកនៅពេលដែលម៉ូសេបានប្រកាសទៅស្ដេចផារ៉ោនហើយថាចូលឲ្យរាសរបស់ព្រះចេញទៅប៉ុន្តែផារ៉ោននៅតែរឹងតឹងនោះម៉ូសេក៏ធ្វើដូចព្រះទ្រង់មិនមានបន្ទូលពិតមែនហើយនៅពេលនោះទឹកទន្លេនីលក៏คล้ายទៅជាឈាមទាំងអស់ទាំងព្រែកទាំងទន្លេទាំងស្ទឹងទូចទូចដែលគៀនជុំវិញគឺคล้ายទៅជាឈាមទាំងអស់ហើយនៅពេលនោះទឹកនោះក៏ស្អុយជាខ្លាំងប៉ុន្តែផារ៉ោនទ្រង់មិនចិត្តមិនមានចិត្តឲ្យបន្ទន់ចិត្តឡើយហើយយើងឃើញថាគ្រូអាបធ្មប់របស់ផារ៉ោនក៏គេថាយើងក៏ធ្វើបានដូចគ្នាគេក៏យកទឹកហើយក៏ធ្វើដោយប្របៀនគេក៏คล้ายតែជាឈាមដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលនោះភាពវេទនាដំបូងបានកើតឡើងហើយពួកសាអេសិបក៏ពិបាកនឹងរកទឹកផឹកតោះថ្នាក់គេជីងលងតាមគៀនទន្លេនីលដើម្បីរកទឹកដើម្បីផឹក
3: យើងឃើញថានៅក្នុងរឿងខាងលើមិញគឺយើងបានឃើញអំពីរឿងមួយហើយនឹងឃើញពីភាពដ៏គេហៅថាគ្រោះកាចដ៏ធំមួយដែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងទីនេះគឺព្រះទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យហើយព្រះទ្រង់ក៏បានកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះរបស់សាអេសិបគឺជាព្រះហាពីនឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកម៉ូសេយកដំបងទៅចង្អុលលើទឹកដើម្បីទឹកទាំងអស់ខ្លាចជាឈាមហើយធំក្លិនស្អុយនោះគឺយើងឃើញថាពួកគ្រូអាចារ្យពួកគ្រូអាប់ធ្មប់ទាំងអស់ដែលនៅស្រុកអេស៊ីបនេះគឺគេក៏មកដែរបាទគេក៏មកដែរហើយគេក៏ធ្វើតាមរបៀបរបស់គេរៀងខ្លួនគឺការរបៀបទាំងអស់នោះឯងគឺជាបញ្ជាក់ថាគេក៏មានព្រះដែរបាទគេក៏មានព្រះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះរបស់ព្រះរបស់លោកម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនដែរអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើរបៀបហើយនឹងការប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះរបស់អេរ៉ុននិងម៉ូសេក៏មិនយកឈ្នះបានដែរព្រោះទឹកទាំងថាស្រះថាអីទាំងអស់ក៏បាទក៏คล้ายទៅជាឈាមផងដែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថា ព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏អស្ចារ្យព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏មានឫទ្ធិបារមីហើយព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដែលចាំជួយសង្គ្រោះដល់រាជរបស់ព្រះអង្គដែលអស់អ្នកណាដែលដើរតាមព្រះអស់អ្នកណាដែលទូចិត្តព្រះអង្គនោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយឲ្យរួចទាំងអស់អញ្ចឹងទុបីគ្មានព្រះឯណាដែលខ្លាំងដូចជាព្រះរបស់អរុននិងលោកម៉ូសេនោះទេនៅសម័យកាលនោះអញ្ចឹងរួចដល់យើងសប្តាហ៍ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបគ្រោះនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះយើងនឹងទទួលបាននៅការវេប្រហាឬក៏យើងទទួលបាននៅសេចក្តីវេទនាដែលយើងហៅថាអំពើបាបនោះបាទអំពើបាបយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងមានបាបការដែលយើងធ្វើបាបនោះគឺជាការដែលយើងរំលងក្រឹត្យនៃរបស់ព្រះហើយដែលយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូច្នេះហើយយើងនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងធ្វើខុសជុំនៅរឿងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គទៅឯទីរស្ថានដើម្បីនឹងថ្វាយយ៉ាងបូជាដល់ព្រះអង្គផងដែរព្រោះទោះបីគេមិនជឿដល់ព្រះអង្គទោះបីជាមានការរៀបរៀងពីសាច់ផារ៉ុនយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះនៅតែបង្ហាញថាព្រះអង្គចង់ឲ្យពួកគេទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏ពិតនៃទីរស្ថាននោះផងដែរទោះបីជាមានរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ផារ៉ុននៅតែមានចិត្តមានអ្នកដដែលហើយផារ៉ុនក៏អត់បាទអត់បានយកចិត្តទៅដាក់នឹងការទាំងអស់នេះក៏វិលទៅឯព្រះដំណាក់របស់ទ្រង់វិញ
4: 7ថ្ងៃក្រោយមកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេឲ្យម៉ូសេទៅប្រាប់ផារ៉ោនម្សាទៀតប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាថាបើមិនឲ្យទៅទេនោះនឹងមានកង្កែបចេញពីទន្លេនីលមកហើយកង្កែបនោះនឹងនៅពេញស្រុកអេស៊ីបនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយនឹងមានភាពវេទនាចឹងហេតុអីបានកង្កែបនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺពួកសត្វអេស៊ីបស្អប់បំផុតសត្វកង្កែបនឹងឯងហើយចឹងព្រះនៃសត្វកង្កែបគឺព្រះដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើតាមគេចឹងនៅពេលនេះព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេហើយម៉ូសេក៏ធ្វើតាមនៅពេលដែលម៉ូសេទៅកាន់ស្ដេចផារ៉ោនគាត់ក៏និយាយដូចគ្នាហើយនៅពេលដែលផារ៉ោនបដិសេធនោះម៉ូសេក៏ហៅហើយកង្កែបក៏ឡើងពីស្រុកទន្លេនីលមកមែនកង្កែបនេះមកច្រើនណាស់ពុះពេញស្រុកអេស៊ីបប៉ុន្តែផារ៉ោនមិនមានចិត្តទន់ឬក៏ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះឡើយហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅត្រង់ខនេះដែរថាពួកអាបធមុកក៏គេធ្វើដូចគ្នាគេក៏ធ្វើតាមរបៀបគេធ្វើឲ្យកង្កែបឡើងមកពីទន្លេនីលផងដែរដល់ពេលផារ៉ោនមានភាពវេទនាយ៉ាងខ្លាំងពីកង្កែបទាំងនេះគឺទ្រង់បានចាត់គេឲ្យទៅហៅម៉ូសេហើយនិងអារ៉ុនហើយទ្រង់ក៏សុំវរឲ្យមានការលើកលែងនៃភាពវេទនាដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះហើយទ្រង់ក៏ថាបើសិនជានឹងបានរួចផុតពីភាពវេទនានេះនោះទ្រង់នឹងបើកឲ្យពួកអ៊ីសាអ៊ីស្រាអែលទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះម៉ូសេគាត់មានបន្ទូលទៅស្ដេចផារ៉ោនថាចង់ឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅព្រះនៅពេលណាផារ៉ោនទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេថាឥឡូវចាំថ្ងៃស្អែកចុះហើយម៉ូសេក៏មានបន្ទូលទៅវិញថានេះនឹងបានជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ពិតជាមានអំណាចពិតមែនអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកឡើងម៉ូសេក៏អធិដ្ឋានអំពាវនាវទៅកាន់ព្រះហើយកង្កែបទាំងអស់ក៏ស្លាប់ទៅនៅពេលនោះគេក៏រៀបគំនូកង្កែបឡើងហើយធុំក្លិនស្អុយនៅពោពេញជុំវិញតែស្រុកអេស៊ីបទាំងមូលយើងឃើញថាពីថ្ងៃនោះទៅមានតែកង្កែបនៅក្នុងទន្លេដៀលមិនមានទាំងកង្កែបនៅក្នុងផ្ទះឬក៏សំបានរបស់ផារ៉ោនទៀតឡើយ
3: យីកានៅពេលដែលអរុនហើយនឹងម៉ូសេបានអធិស្ឋានទៅព្រះហើយការទាំងអស់នោះក៏បានធូរស្បើយឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណងចំពុក8ខ15បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាតែកាលផារ៉ោនឃើញថាបានធូរស្បើយហើយនោះទ្រង់តាំងព្រះហត្ថីនោះទ្រង់តាំងព្រះតីរឹងទៅទាំងទៀតហើយមិនព្រមស្ដាប់តាមម៉ូសេនិងអរុនឡើយដោយជាព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលមកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាស្ដេចផារ៉ោនគឺនៅពេលណាដែលបានធូរស្បើយហើយកង្កែបបានធូរស្បើយហើយពេលនេះចាប់ប្រាំរឿងទៅទឹងម្ដងទៀតបាទដូចយើងឃើញថាផារ៉ុនគឺនិយាយបាត់ដៃក្នុងដៃបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បង្គាប់ដល់ម៉ូសេហើយនឹងអរ៉ុនថាឲ្យលោកម៉ូសេហើយនឹងអរ៉ុននឹងគឺយកដំបងវាយទៅលើធូលីដីដើម្បីឲ្យបង្កើតដីនឹងត្រឡប់ទៅជាចៃពេះពេញនៅស្រុកអេស៊ីបតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រប់គ្រោះ ចឹងប្រមាណដែលយើងបានសិក្សារួចហើយគឺខ្ញុំសូមចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតតកតងទៅនឹងព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសភើថ្នាក់ថ្ងៃបោះសពរបស់យើងគឺគេបានប្រាប់ចំនួនអំពីព្រះនៃនៅក្នុងប្រទេសនៃសាអេស៊ីបនឹងអញ្ចឹងគេដាក់តួលេខ1500ព្រះអញ្ចឹងមានព្រះច្រើនមែនទែន more than អញ្ចឹងព្រះច្រើនជាង1500អញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រប់គ្រោះទាំង lain ដែលមាននៅក្នុងនេះដែលយើងឃើញទាំង10ហ្នឹងដែលយើងនឹងសិក្សាហ្នឹងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានប្រើអំណាចរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានបង្ហាញថាព្រះទ្រង់មានអំណាចលើអស់ទាំងព្រះរបស់ស្ដេចនៃសាសអេស៊ីបទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងចៃទាំងអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាព្រះរបស់សាសអេស៊ីបទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះហើយគឺអារ៉ុននិងម៉ូសេក៏បានវាទូលីដីទៅតាមអ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ទៅដល់ពួកគាត់គឺយើងឃើញថានៅពេលនោះដីទាំងអស់គឺពោពេញទៅដោយចៃបាទពាសពេញទៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺក្នុងខខ18គឺយើងឃើញថាពួកគ្រូបាទពួកគ្រូទាំងអស់ពួកគេគឺអត់ចាញ់ទេបាទគឺខំធ្វើតាមរបៀបដូចគេដើម្បីបង្កើតចៃដែរបាទដើម្បីបង្កើតចៃដែរតែពួកគេធ្វើអត់កើតទេបាទពួកគេធ្វើអត់កើតទេអញ្ចឹងចៃទាំងអស់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងមកលើមនុស្សមើលសត្វផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនៅក្នុងខ19គឺនៅពេលនោះគឺពួកគ្រូគេទូលទៅដល់ផារ៉ុនថានេះគឺជាអង្គលីព្រះហស្ថរបស់ព្រះទេតែផារ៉ុនមានព្រះទ័យរឿងទទឹងមិនព្រមស្ដាប់គេសោះដូចជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលទុក
4: សំណួរដែលយើងគួរសួរថាហេតុអីបានជាគ្រូទាំងនេះមិនអាចធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះបានបណ្ដាលឲ្យម៉ូសេសនិងអារ៉ុនធ្វើដែលការបង្កើតចៃចេញពីទូលីដីមកអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាគ្រូអមនកុមគ្រូអាគ្រូធ្មប់គេមិនអាចបង្កើតជីវិតបានឡើយការវេទនាហើយនឹងគ្រោះកាចទី1ដែលជាការទឹកខ្លាយទៅជាឈាមគឺគ្រាន់តែជាការប្រែរូបប្រែទឹកឲ្យទៅជាឈាមការគ្រោះកាចទី2គឺគ្រាន់តែជាការហៅសត្វឲ្យចេញមកពីទឹកហៅកង្កែបចេញមកពីទន្លេនាលតែដល់ពេលគ្រោះទី3គឺជាគ្រោះនៃការបង្កើតរបស់ឲ្យមានជីវិតគឺយើងឃើញថាទាល់តែព្រះទ្រង់មានអំណាចដើម្បីបង្កើតជីវិតបានអរិយហើយនឹងគ្រូអាប់ធ្មប់ណាក៏ដោយមិនអាចបង្កើតជីវិតបានឡើយគឺបានតែបំលែងភ្នែករបស់យើងបានប៉ុណ្ណោះឯងចឹងការអស្ចារ្យទាំងនេះហើយនឹងគ្រោះកាយទាំងនេះបង្ហាញយើងអំពីអំណាចរបស់ព្រះថាព្រះទ្រង់ពិតជាមានអំណាចលើអស់ទាំងសពសារពើគ្រប់ទាំងអស់ហើយនៅក្នុងខ19យើងឃើញថាគ្រូទាំងនេះក៏ទទួលស្គាល់ថានេះពិតជាអង្គលីព្រះហស្ថរបស់ព្រះពិតមែនចឹងគេគ្រូទាំងនោះបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងលែងមានអំណាចជាមួយនឹងព្រះរបស់ម៉ូសេទៀតហើយ
3: បាទអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញ clear នៅក្នុងខ19ហ្នឹងគឺថាតែស្អាតផារ៉ុននៅតែមានព្រះហត្ថីរឿងទៅទឹងដល់ដែរពេលនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅមួយម៉ូសេថាឲ្យម៉ូសេទៅអេផារ៉ុនទាំងព្រឹកព្រលឹមដើម្បីឲ្យប្រាប់ដល់ផារ៉ុនថាចូលឲ្យរាជរបស់ព្រះចេញទៅថ្វាយបង្គំទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាសាច់ផារ៉ុននៅតែមានចិត្តរឹងតឹងមិនឲ្យទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រទានរុយបាទប្រទានរុយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរុយមកទាំងវងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមកក្នុងដំណាក់ផារ៉ុននឹងថានៅពួកមហាថ្លឹកទាំងអស់ហើយនៅក៏នៅសាសអេស៊ីបទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងគឺត្រូវមានរុយប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានលក្ខណៈថាព្រះទ្រង់នឹងចំណាយពេលដើម្បីចំណាយពេលមួយថ្ងៃឬក៏នៅថ្ងៃនឹងឯងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចំណាយពេលដើម្បីញែករាសរបស់ព្រះបាទរៀបចំស្រុកកូសានហ្នឹងទុកសម្រាប់រាសរបស់ព្រះហើយដើម្បីកុំឲ្យរុយហ្នឹងទៅដល់រាសរបស់ព្រះគឺឲ្យនៅតែក្រវែលហើយនៅតែមួយយាយីនៅប្រជារាជអេស៊ីបនិងដំណាក់របស់ស្ដេចផារ៉ុននោះតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលនៅថ្ងៃនោះឯងគឺរួយទាំងវងទាំងអស់ក៏បានធ្វើឲ្យខូចខាតទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបនោះទៅ
4: ហើយនៅថ្ងៃនោះព្រះពិតជាបានញែកស្រុកកូសែនជាស្រុករបស់សាសអ៊ីស្រាអែលចេញដាច់ដោយឡែកពីសាសអេស៊ីបពិតមែនហើយនៅក្នុងស្រុកកូសែនគឺគ្មានរួយមកមួយគត់គឺមានតែនៅក្នុងស្រុករបស់សាសអេស៊ីបប៉ុណ្ណោះតាពេលនោះស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់ចាប់បានភ័យហើយទ្រង់ក៏កោះហៅម៉ូសេហើយនឹងអារ៉ុនឲ្យមកតែនៅពេលនេះទ្រង់ចាប់បានតថ្លៃគឺទ្រង់ទូលឲ្យម៉ូសេហើយនឹងអារ៉ុនថ្វាយបង្គំទៅព្រះនៅស្រុកអេស៊ីបតែម្ដងទៅគឺទ្រង់ភ័យទ្រង់ចង់ឲ្យរួចគេចពីពួករុយហ្នឹង ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនចង់ឲ្យធ្វើតាមព្រះហត្ថ័យរបស់ព្រះព្រះពេញលេញឡើយតែនៅពេលនេះម៉ូសេក៏គាត់ប្រកែកវិញគាត់ប្រកែកទូលថាបើសិនជារាជរបស់ទូបង្គំធ្វើការដង្វាយនេះនៅស្រុកនេះនោះដង្វាយនេះជាដង្វាយនៃទីស្អប់ខ្ពើមទៅកាន់របស់សាសអេស៊ីបហើយយើងអាចសួរថាហេតុអីគឺដោយសារសត្វទាំងប្រមាណដែលត្រូវថ្វាយជាយ៉ាញ់មួយជានឹងគឺជាសត្វដែលពួកសាសអេស៊ីបរាប់ថាជាព្រះអញ្ចឹងនៅពេលនោះបើសិនជាថ្វាយនៅក្នុងតែប្រទេសអេស៊ីបនោះនឹងមានការឆោឡោហើយនឹងមានភាពវេទនាហើយនឹងការឈ្លោះប្រកែកគ្នាខ្លាំងមែនតើនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងម៉ូសេហើយនឹងសាសអេស៊ីបមិនអាចថ្វាយយ៉ាញ់មួយជាទៅកាន់ព្រះនៅសាសអេស៊ីបបានឡើយតោះមកសាច់ផារ៉ោនត្រង់ក៏អង្វរថាអូខេឥឡូវទៅក៏ទៅចុះទៅ3ថ្ងៃទៅហើយអង្វរជំនួសអញផងដើម្បីឲ្យអញអាចរួចខ្លួននៅពេលនោះម៉ូសេថាដល់ពេលដែលទូបង្គំនឹងចេញចាក់ចេញពីដំណាក់ស្ដេចផារ៉ោនទៅគឺទូបង្គំនឹងអង្វរទៅកាន់ព្រះហើយព្រះនឹងដករុយនោះចេញពិតមែនប៉ុន្តែសូមឲ្យតែត្រង់គុំនៅធ្វើក្រវិចក្រវៀនហើយបញ្ឆោតទៅលើព្រះយេហូវ៉ាទៀតអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកម៉ូសេក៏បានចេញទៅទិដ្ឋានចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយទូលមកសូមឲ្យត្រង់ដកនៅរុយនោះហើយរុយនោះក៏ចេញពីស្រុកអេស៊ីបបាត់ទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងខ32យើងឃើញថាស្ដេចផារ៉ោននៅតែរឹងតឹងគឺទ្រង់មិនព្រមលែងឲ្យពួកសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយ
3: អញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រោះកាចទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែការដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខបអណ្ណជំពូក9គឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ1រហូតដល់ខ7ខ8ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានធ្វើបាទឲ្យគ្រោះកាចមកដល់ឬសក្តិអេស៊ីបគឺជាជំងឺអសន្តរោគហើយជំងឺអសន្តរោគនោះគឺកើតឡើងចំពោះសត្វដូច្នេះដោយសារតែប្រតិយរបស់ស្ដេចផារ៉ោននៅតែមានការរឹងចេះមិនបើឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់ក៏បានទម្លាក់នៅជំងឺអសន្តរោគមកដល់លើសត្វដើម្បីឲ្យសត្វទាំងអស់បានស្លាប់នៅឯស្ដេចសាសអេស៊ីបអញ្ចឹងយើងគេថានៅឯសាសអេស៊ីបគឺយើងគេថាមានទាំងសេះមានទាំងលៀមានទាំងអូតហើយមានវងគោវងជៀមហ្នឹងបាទគឺមានជំងឺអាសន្នយ៉ាងវេទនាហើយក៏បានឈឺទាំងអស់ហ្នឹងសត្វទាំងអស់ហ្នឹងស្លាប់ប៉ុន្តែពួកសាសអ៊ីស្រាអែលសត្វរបស់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវបានសម្លាប់ស្លាប់ដោយសារតែជំងឺអាសន្នប្រុកនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញនៅក្នុងខ7បាទខ7គឺយើងឃើញថាព្រះតីរបស់ស្ដេចផារ៉ោននៅតែរឹងចេះមិនព្រមបើឲ្យបណ្ដាជនទៅទេបាទទោះបីមានជំងឺអសន្តរោគស្លាប់សត្វអស់នៅអេស៊ីបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែរឹងចេះដដែលខ្ញុំឃើញថាខតតទៀតគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេឲ្យម៉ូសេទៅឯផារ៉ោនម្ដងទៀតបាទម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យមាននិយាយថាការដែលសុំនេះបានសម្រេចដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថាផារ៉ោននៅតែមានរឹងចិត្តរឹងចេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺព្រះទ្រង់បានឲ្យម៉ូសេបាទទៅអេស្រុកអេស៊ីបហ្នឹងក៏បានយកដៃហ្នឹងក៏ផែមកក្តាប់ហើយបោះបាទបោះបោះគេថាបាចទៅលើនៅមុខសាច់ផារ៉ោនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ9បានតម្លែងថាផែនោះនឹងត្រឡប់ក្លាយជាធូលីយ៉ាងម៉ត់នៅលើស្រុកអេស៊ីបទាំងមូលហើយនឹងបង្កើតជាបោះធ្លាយចេញជាដំបៅនៅខ្លួនមនុស្សព្រមទាំងសត្វនៅពេះពេញក្នុងស្រុកដែរអញ្ចឹងយើងគេថាគ្រោះកាចទី6គឺបោះបាទគឺនៅពេលដែលម៉ូសេបានបាចផេះទៅលើមេឃហ្នឹងគឺផេះហ្នឹងក៏បានកាត់ជាធូលីយ៉ាងម៉ត់ហើយក៏បង្កើតបានជាបោះធ្លាយទៅលើសាច់មនុស្សបាទបោះឲ្យធ្លាយបាទឲ្យគ្រូមនុស្សមានដំបៅបាទហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺសត្វដែរបាទរួមទាំងសត្វដែរអញ្ចឹងគឺពួកគេមានសេចក្តីវេទនាខ្លាំងមែនទែនអ
4: ញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះទ្រង់បានដាក់បណ្ដាសាទៅលើសត្វរបស់ពួកអេសាអេសិបហើយទ្រង់ក៏ដាក់បណ្ដាសាទៅលើរាងកាយរបស់សាអេសិបទៀតដោយឲ្យគេកាត់បោះហើយមានពួកសាអេស៊ីបមានព្រះដែលថែរក្សាពួកសត្វរបស់គេព្រះដែលថែរក្សានៅគ្រប់អវយវ័យដែលគេត្រូវការហើយក៏មានព្រះដែលថែរក្សានៅជំងឺរបស់គេតែការពារគេពីជំងឺអសន្តរោគជំងឺណាដែលកាចសាហាវដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងគ្រោះកាចទាំងពីរនេះគឺព្រះទ្រង់មានអំណាចលើព្រះរបស់ពួកសាអេស៊ីបហើយចឹងយើងឃើញថាពួកព្រះរបស់ពួកសាអេស៊ីបគឺគ្រាន់តែជាការបោកបញ្ឆោតជាការកុហកតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែល ព្រះទ្រង់បានដាក់គ្រោះកាចដល់សាហាវនេះទៅលើសាអេស៊ីបយើងឃើញទាំងគ្រូមន្តគមក៏មិនអាចឈរនៅមុខម៉ូសេបានដែរដោយសារបុកនោះគឺឈឺខ្លាំងមែនទែនចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់អស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់មិនព្រមឲ្យរាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេថាដែរថាស្ដេចផារ៉ោននឹងមានចិត្តរឹងទទឹងហើយទ្រង់នឹងមិនឲ្យរាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយយើងឃើញនៅមានគ្រោះកាច4ទៀតហើយគ្រោះកាច3បន្ទាប់ពីនេះគឺជាគ្រោះកាចដ៏សាហាវមែនទែនតែបំផ្លាញប្រទេសអេស៊ីបចោលទាំងម្ដងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខំនឹងចំពោះ9ខ13ដល់ខ22យើងឃើញព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេឲ្យម៉ូសេទូទៅកាន់ផារ៉ោនតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រោះកាចមួយទៀតដែលនឹងកាត់ឡើងគឺជាគ្រោះកាចនៃព្រិលដែលនឹងធ្លាក់មកលើទឹកដីអេស៊ីបទាំងមូលអត់តែទឹកដីកូសានជាទឹកដីរបស់សាអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះហើយព្រិលនេះនឹងធ្លាក់មកនឹងធ្វើឲ្យខូចដំណាំនឹងធ្វើឲ្យស្លាប់ដល់សត្វដែលកំពុងតែនៅតាមវាលទៀតហើយនៅក្នុងការព្រមាននេះគឺព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ថាចូលឲ្យយកសត្វយកមនុស្សដែលនៅក្នុងចំការនៅតាមវាលយកមកចូលនៅក្នុងម្លប់ដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះយើងឃើញមានគ្រោះកាចដល់មួយទៀតប៉ុន្តែគ្រោះកាចនេះគឺជានៅក្នុងគ្រោះកាចនេះគឺមានការលើកទឹកចិត្តគឺមានផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនផងដែរតែនៅពេលដែលផារ៉ោនទ្រង់នៅតែមិនប្រែចិត្តនោះម៉ូសេក៏ទូលវត្តទៅព្រះហើយព្រិលក៏ធ្លាក់មកលើទឹកដីស្រុកអេស៊ីបែនហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងស្ដេចផារ៉ោនដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកោតខ្លាចម៉ូសេគេក៏ឲ្យសត្វហើយនឹងមនុស្សដែលនៅតាមវាលតាមចំការចូលមកក្នុងម្លប់ហើយគេបានរួចខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយអ្នកបម្រើរបស់ផារ៉ោនគឺរបស់អ្វីទាំងអស់ដែលនៅតាមវាលទាំងមនុស្សទាំងសត្វគឺត្រូវបំផ្លាញអស់រលីងនោះផារ៉ោនចាត់ឲ្យគេទៅជួបទៅហៅម៉ូសេអារ៉ុនមកម្ដងទៀតហើយថាលើកនេះអញខុសរាអញខុសរាអញអាក្រក់នឹងព្រះយេហូវ៉ាមែនអញបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបសូមលើកលែងទោសឲ្យអញហើយទៅចុះទៅចេញពីកន្លែងសាររប្រទេសអេស៊ីបហើយទៅថ្វាយបង្គំចុះនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញលោកស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់ភ័យទ្រង់ខ្លាចខ្ទេចទីប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលហើយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យទៅប៉ុន្តែក្នុងកន្លែងនេះទ្រង់នៅតែចិត្តមានចិត្តរឹងតឹងហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានបញ្ឈប់នៅព្រិលហើយម៉ូសេអធិដ្ឋានគឺទ្រង់ចិត្តទ្រង់រឹងឡើងសោះទៀតហើយទ្រង់មិនឲ្យសោះអ៊ីស្រាអែលទៅឡើយ
3: នៅពេលនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលកាន់មកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេនឹងទៅជួបផារ៉ោនដើម្បីឲ្យផារ៉ោនអាចដោះលែងប្រជាអ៊ីស្រាអែលដើម្បីនឹងទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនៅទីរ៉ូស្ថានផងដែរអញ្ចឹងហើយផារ៉ោនគឺនៅតែមានចិត្តនឹងទាំងដដែលហើយនៅពេលនោះគឺម៉ូសេក៏បានប្រាប់ជាសេចក្តីហៅថាគឺគេហៅថាបំរាមឬក៏គេហៅថាសញ្ញាមុនទៅហើយបាទប្រាប់សញ្ញាមុនទៅហើយថាបើសិនជាព្រះប្រាប់មានបន្ទូលប្រាប់មកកាន់យើងដូច្នេះហើយបើសិនជាផារ៉ោននៅតែមិនធ្វើតាមនោះព្រះនឹងឲ្យកណ្ដប់មូលទាំងបងទាំងវងមកលើស្រុកនៃសាអេស៊ីបនៅពេលនោះគឺម៉ូសេក៏បានថយចេញពីស្ដេចផារ៉ោនទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺពួកមហាថ្លឹករបស់ស្ដេចផារ៉ោនហ្នឹងគេបានទូលថាតើឲ្យមនុស្សម្នាក់នេះបាទនៅធ្វើអន្តៈដល់យើងកាលណាទៀតបាទអញ្ចឹងឲ្យគេថ្វាយបង្គំទៅបាទឲ្យគេទៅថ្វាយបង្គំចុះបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺមិនយូរប៉ុន្មានបាទមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏នាំបាទគេក៏នាំលោកម៉ូសេហ្នឹងមកឯផារ៉ុនវិញបាទនឹងឯលោកម៉ូសេនឹងផារ៉ុនវិញអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺពួកគេទាំងអស់គិតថាមិនអីទេបាទគ្រាន់តែកដោបហ្នឹងបាទគ្រាន់តែកដោបយើងអាចតោះយុទ្ធបានយើងអាចតោះយុទ្ធបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺនៅក្នុងខ9បាទពេលកាលពីអ្នកខមណាំងជំពូក10ខ9ម៉ូសេបានទូលឆ្លើយទៅលើអ្វីដែរដែលពួកបាទពួកគ្រូពួកអីហ្នឹងគេទូលបាននិយាយទៅកាន់លោកម៉ូសេបាទម៉ូសេទូលថាយើងខ្ញុំនឹងទៅទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងកូនប្រុសកូនស្រីហើយនឹងវងជាមវងគោរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្បិតនេះគឺជាបុណ្យព្រះយេហូវ៉ាសម្រាប់យើងលោកគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាពួកគេសួរបាទពួកមហាថ្លឹកពួកស្ដេចផារ៉ុននឹងសួរថាចុះតើទៅដែលទៅថ្វាយបង្គំហ្នឹងទៅម៉ាអ្នកឬក៏អ្នកណាគេទៅខ្លះន ៅពេលនោះគឺម៉ូសេគាត់បានឆ្លើយទាំងអស់ទៅទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងបងសັດទាំងបងខ្លួនហ្នឹងទៅថ្វាយបង្គំបាទទៅថ្វាយយ៉ាងបូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅទីនោះទាំងអស់គ្នានៅផងដែរនៅពេលដែលម៉ូសេបានប្រាប់ដល់ពួកគេយ៉ាងដូច្នេះហើយគឺពួកគេថាឲ្យម៉ូសេទៅថ្វាយបង្គំព្រះទៅថ្វាយយ៉ាងបូជាដល់ព្រះហ្នឹងតាប្រុសៗទេអញ្ចឹងពេលគេនិយាយចប់គឺដេញម៉ូសេនឹងរត់ចេញតែម្ដងបាទដេញចេញតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលម៉ូសេបានលើកដៃឡើងលើស្រុកអេស៊ីបនៅពេលនោះក៏ចាប់តែមានកណ្ដូបមកមែនទែនបាទកណ្ដូបក៏ម៉ូទាំងពួងបាទម៉ូទាំងពួងម៉ូទាំងវងទាំងវងដើមគឺយើងឃើញថាគឺខ្យល់បក់មកពីខាងកើតបាទបក់មកលើស្រុកនឹងអស់មួយថ្ងៃមួយយប់អញ្ចឹងដល់ពេលបក់មកគឺកណ្ដូបមកបាទកណ្ដូបមកច្រើនមែនទែននៅលើស្រុកសាអេស៊ីបនឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ15គឺមកច្រើនរហូតដល់ងងឹតទៅដល់ស្រុកនឹងត្រឡប់ទៅជាងងឹតបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញត្បិតវាមកគ្រប់ពេញពីលើដីដល់ម្លេះបានជាស្រុកត្រឡប់ទៅជាងងឹតវាក៏ស៊ីដំណាំទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកហើយនឹងអស់ទាំងផ្លែឈើដែលរួចអំពីព្រលមកគ្មានសល់ស្លឹកខ្ចីណាមួយនៅដើមឈើឬស្មៅនៅវាលគ្រប់ក្នុងស្រុកអេស៊ីបឡាយបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺនៅពេលដែលមានរឿងហេតុការណ៍ទាំងនេះហើយគឺផារ៉ុនបាទផារ៉ុននឹងក៏បានមកលោកម៉ូសេទៀតហើយបាទមកសុំលោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេនឹងអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះបាទសូមឲ្យព្រះនឹងអត់ទោសឲ្យផងបាទសូមឲ្យព្រះអត់ទោសឲ្យផងនៅពេលនោះគឺលោកម៉ូសេក៏បានទូលអង្វរដល់ព្រះបាទសូមអង្វរដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះបានយកកណ្ដូបនេះទៅឲ្យផុតពីប្រទេសអេស៊ីបដោយសារតែសាច់ផារ៉ុននឹងអង្វរដល់លោកម៉ូសេចាញ់ពេកអញ្ចឹងដល់ពេលតែមិនយូរប៉ុន្មានបាទស្រាប់តែព្រះបានធ្វើឲ្យខ្យល់បក់មកពីទិសខាងលិចក៏បក់កណ្ដូបនឹងទៅអស់ទៅបាទទៅអស់ទៅហើយដល់ពេលតែបក់ទៅអស់ហើយបាទមិនយូរប៉ុន្មានស្ដាច់បាទស្ដាច់ផារ៉ុននឹងនៅតែមានព្រះតីរឿងទៅតឹងដដែល
4: បន្ទាប់មកយើងឃើញគ្រោះកាចមួយទៀតនៅក្នុងព្រះរបស់សាអេស៊ីបគឺព្រះរ៉ាគឺជាព្រះអាទិត្យគឺជាព្រះនៃព្រះហើយព្រះថុសគឺជាព្រះនៃព្រះខែសុទ្ធតែព្រះដែលផ្ដល់ពន្លឺព្រះដែលជួយឲ្យប្រទេសអេស៊ីបមានអំណាចហើយនៅគ្រោះកាចចុងក្រោយនេះគឺព្រះទាំងពីរនេះគឺគ្មានអំណាចណាក្នុងការជួយដោះលែងសាអ៊ីស្រាអែលអេស៊ីបបានឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងខ21ព្រះវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេថាចូលលើកដៃអ្នកឯងឡើងទៅលើមេឃឲ្យមានសេចក្តីងឹតមកគ្របលើទឹកដីសាសអេស៊ីបទាំងមូលដូច្នេះហើយលោកក៏លើកដៃទៅលើមេឃហើយសេចក្តីងឹតក៏មកគ្របបាំងប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលដល់ថ្នាក់មនុស្សមើលគ្នាមិនឃើញគេមើលដៃរបស់គេក៏មិនឃើញដែរហើយដល់ពេលនោះគឺមនុស្សមិនបានងើបចេញទៅណាឡើយគឺគេនៅតែក្នុងដំណាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គេរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅទឹកដីកូសានជាទឹកដីសាអ៊ីស្រាអែលនៅទីនោះមានពន្លឺហើយពន្លឺនោះគឺដូចធម្មតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះទ្រង់បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីអំណាចរបស់ទ្រង់ហើយភាពងងឹតនេះក៏គ្របបាំងលើទឹកដីអេស៊ីបអរយៈពេល3ថ្ងៃហើយយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះទ្រង់បានញែករាសរបស់ទ្រង់ចេញញែករាសរបស់ព្រះថារាសរបស់ព្រះគឺជារាសនៃពន្លឺហើយអ្នកណាដែលបដិសេធទៅលើទ្រង់នោះគឺនៅតែក្នុងសេចក្តីងងឹតតែប៉ុណ្ណោះរួចផារ៉ោនទ្រង់បានឲ្យគេទៅកោះហៅម៉ូសេហើយនិងអូរ៉ុនមកទៀតហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលទៅចុះទឹកនេះតែទ្រង់នៅតែតថ្លៃទៅចុះទៅទាំងមនុស្សចាស់ទាំងក្មេងតែទុកសត្វទុកឲ្យលាទុករបស់របររបស់អ្នកឯងនៅនេះហើយបតែម៉ូសេថាយើងត្រូវយកទៅទាំងអស់តែសារយើងមិនដឹងថាព្រះទ្រង់នឹងចាត់ចែងឲ្យថ្វាយនៅសត្វមួយណាទេជាងយើងត្រូវយកគ្រប់ទាំងអស់យកទៅជាមួយយើងនៅពេលនោះផារ៉ោនទ្រង់ខ្ញាល់ហើយទ្រង់ថាប្រយ័ត្នម៉ូសេប្រយ័ត្នកុំឲ្យឃើញមុខអញទៀតតែឃើញមុខអញទៀតនឹងត្រូវឯងនឹងត្រូវស្លាប់ហើយនៅក្នុងខ29ម៉ូសេក៏ទូលតបទៅស្ដេចផារ៉ោនថាបន្ទូលនោះត្រូវណាស់ទូបង្គំលេងមកគាល់ត្រង់ទៀតហើយយើងឃើញថាទូបីជាប្រទេសអេស៊ីបត្រូវបំផ្លាញសឹងតែអូរ៉ូលីងតែសារគ្រោះកាចទាំង9នេះក៏ស្ដេចផារ៉ោនត្រង់នៅតែមានប្រតិរឹងទទឹងមិនព្រមបើកឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយទូបីជាឃើញអំណាចរបស់ព្រះខ្លាំងក្លាខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណា ហើយដល់ថ្នាក់ទាំងអ្នកដែលជំនិតរបស់សាច់ផារ៉ោនអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងទ្រង់សឹងតែជឿលើព្រះរបស់ម៉ូសេអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់នៅតែចិត្តរឹងទទឹងទ្រង់មិនព្រមឡើយ
3: នៅពេលនេះយើងបានសិក្សាអំពីគ្រោះកាយទាំង9នេះហើយគឺយើងឃើញថាអំពីព្រះដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះដល់ទាំងព្រះព្រះអង្គគឺស្ដេចដល់ទាំងស្ដេចព្រះអង្គទ្រង់បានតយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយគឺដើម្បីពង្រឹងនៅអាហារខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នារឹងមាំព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃជម្រើសរបស់យើងដែលយើងជ្រើសរើសថាតើយើងគួរតែតាមមួយណាតើយើងគួរតែជ្រើសតាមព្រះឬក៏យើងជ្រើសតាមច្បាប់របស់មនុស្សហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើកិច្ចការពលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើទៅតាមរបៀបរបបបាទគឺព្រះអង្គមិនធ្វើពីមុនពីក្រោយឬក៏ពីក្រោយទៅលើពីលើទៅក្រោមទេបាទគឺព្រះអង្គធ្វើពីក្រោមទៅលើបាទអញ្ចឹងពីដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះអង្គកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងបានសិក្សាទាំងអស់នេះហើយគឺយើងឃើញអំពីព្រះទេរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទេរស្រឡាញ់ជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងអំពើបាបរស់នៅកន្លែងដែលស្មោកក្រោកគឺរស់នៅដោយយើងឃើញនៅប្រទេសអេស៊ីបដែលយើងបានសិក្សារួចហើយគឺយើងឃើញថាវាច្រើនជាង 1,500 ព្រះនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហ្នឹងគឺទោះបីយើងរស់នៅក្នុងប្រឡប់ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែមានព្រះទេរចង់ជួយរំដោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យខំសិក្សានៅព្រឹបបន្ទូលហើយខំទុកចិត្តព្រះដើម្បីព្រះទ្រង់អាចជួយយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបរបស់បានអព្រះបិតាព្រះត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គង់នៅកោតានសួរបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះសូមបងជួយព្រះពោហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមកសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានយល់ឃើញអំពីបំណងព្រះទេរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យគុនឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់បានយុទ្ធតយុទ្ធដើម្បីតយុទ្ធនឹងអរិយគឺដើម្បីឲ្យកូនអស់គ្នាបានមានជំនឿដើម្បីពង្រឹងនៅការខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណរបស់ទូបង្គំអស់គ្នាហើយឲ្យបងបានបង្ហាញឲ្យទូបង្គំអស់គ្នាឃើញអំពីជំរឿរបស់ទូបង្គំអស់គ្នាថាតើទូបង្គំអស់គ្នាគួរតែជ្រើសជោគមួយណាហើយឲ្យទូបង្គំអស់គ្នាបានឃើញអំពីការងាររបស់ព្រះអង្គដែលជាការងារដ៏មួយដ៏មានអឡាភិបហើយនឹងមានភាពជាក់លាក់ផងដែរព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋានឲ្យកូនអស់គ្នាបានរឹងមាំខាងផ្នែកស្អីគំនឿដើម្បីកុំឲ្យកូនបានផ្លិតឬក៏កូនអស់គ្នាមិនការប្រាជ្ញាកលែងណានោះផងដែរព្រះអង្គសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
1: ល្មៀតគឺល្បីល្បាញដោយសារតែវាមានសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មជាច្រើនជាពិសេសគឺវាជួយការពារការរលាកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេវាក៏អាចជាថ្នាំឱសថធម្មជាតិតែមនុស្សយើងតែងតែប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេងហើយនឹងអាចផ្លាស់ប្រែសម្រស់របស់មនុស្សឲ្យคล้ายទៅជាមានស្បែកភ្លឺថ្លាដែលយើងស្ដាប់មើលទៅគឺវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលប៉ុន្តែវាគឺជារឿងពិតដែលគ្មាននរណាប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរឿងនេះសារធាតុ Curcumin គឺមិនស្ថិតស្ថេរមិនងាយរលាយនៅក្នុងទឹកហើយរាងកាយរបស់យើងគឺពិបាកស្រូបយកវាណាស់ដូច្នេះល្មៀតដែលអ្នកកំពុងតែផឹកគឺបាត់ជើងតូចមកវិញអស់ហើយនេះគឺជាការពិត4យ៉ាងដែលគ្មាននរណាធ្លាប់និយាយប្រាប់អ្នកទេទី1បរិមាណប្រើប្រាស់គឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ល្មៀតគឺប្រៀបដូចជាដើមមុខពីរអញ្ចឹងគឺវាមានសារធាតុអុកស៊ីលេតខ្ពស់ការទទួលទានក្នុងចំណុះច្រើនអាចបណ្ដាលឲ្យមានការហើមពោះផើឬក៏រាករូសនិងថែមទាំងបង្កើនហានិភ័យនៃការកើតគ្រោះក្នុងតម្រងនោមផងដែរការញ៉ាំកាន់តែច្រើនគឺមិនមែនល្អកាន់តែខ្លាំងនោះទេទី2លាយឲ្យត្រូវវិធីដើម្បីនឹងងាយក្នុងការបឺតស្រូបសារធាតុ Curcumin ដែលមាននៅក្នុងល្មៀតគឺវាត្រូវការជំនួយដើម្បីធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការជ្រាបចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមវាត្រូវការដៃគូ2យ៉ាងគឺខ្លាញ់ល្អហើយនឹងម្រេចខ្មៅសារធាតុនេះគឺរលាយនៅក្នុងខ្លាញ់ដូច្នេះវាត្រូវការខ្លាញ់ដើម្បីរលាយនិងបឺតស្រូបម្យ៉ាងវិញទៀតសារធាតុ Piperine ដែលមាននៅក្នុងម្រេចខ្មៅដែលយើងគ្រាន់តែថែមម្រេចខ្មៅតែមួយចុងស្លាបព្រាក៏មានប្រសិទ្ធភាពដែរទី3ឈប់ប្រើថ្នាំក្របបំប៉នមកប្រើល្មៀតធម្មជាតិវិញថ្នាំក្របអាហារបំពន់ភាគច្រើនគឺមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវទេហើយក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតខ្ពស់ពេកក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រពះឬថ្លើមចំណែកល្មៀតធម្មជាតិវិញគឺមានសារធាតុជាច្រើនដែលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងនឹងការរលាកបានល្អជាងចំណុចទី4ការចម្អិនគឺជាជំហានដ៏សំខាន់ការឆាឬក៏រំលីងល្មៀតនៅក្នុងប្រេង4ទៅ5នាទី គឺអាចបង្កើនសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងជួយកាត់បន្ថយសារធាតុអុកស៊ីលេតដែលមិនល្អចោលនាងខ្ញុំក៏មានដំណោះស្រាយយ៉ាងល្អជូនពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការប្រើប្រាស់ល្មៀតក្នុងការញ៉ាំឲ្យបានល្អវិធីទី1គឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ល្មៀតក្នុងការចម្អិនអាហារនៅពេលដែលបងប្អូនចម្អិនចំណីអាហារគឺអាចដាក់ជាមួយនឹងល្មៀតចូលពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងឆាឬក៏ស្ល

0: ភាពសូមចុច like និង follow ដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូសុខភាពប្លែកៗជាច្រើនទៀតនិងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីធ្វើចេកអាំងជ្រលក់ទឹកខ្ទិះដូង
1: តើយើងមានគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះ
0: គ្រឿងផ្សំមានដូចជាផ្លែចេកខ្ទិះដូងអំបិលស្លឹកខ្ទឹមស្ករក្រហមហើយនឹងទឹកសម្រាប់ត្រាំចេក
1: ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀត
0: បន្ទាប់មកយើងត្រូវការចាក់អំបិលចូលទៅក្នុងទឹកសម្រាប់ត្រាំចេកនៅពេលដែលយើងបកដាក់ទៅកុំឲ្យវាមានជ័រជាប់ស្អិតចឹងអេស្ទ័រនឹងបកចេកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើទឹកសម្រាប់ជ្រលក់ចេកមុនដំបូងយើងត្រូវការចាក់ស្ករចូលទៅក្នុងចានរបស់យើងបន្តមកទៀតយើងចាក់អំបិលចូលប៉ុន្តែអំបិលនេះយើងដាក់តែបន្តិចទេបន្តមកទៀតយើងប្រើខ្ទិះដូងសុទ្ធតបមកយើងធ្វើការកូរវាឲ្យសព្វ
1: ហេតុអីពេលយើងធ្វើចេកអាំងយើងអត់ធ្វើចេកទុំ
0: អោមកពីចេកទុំវាទន់ហើយវាផ្អែមខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងប្រើចេកស្គីលហើយទឹកខ្ទិះនេះវាខាប់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ទឹកចូលឥឡូវនេះទឹកខ្ទិះរបស់យើងបានចូលជាតិជាមួយនឹងស្ករក្រហមហើយនឹងអំបិលហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលនៅពេលនេះទឹកខ្ទិះរបស់យើងធ្វើរួចហើយបន្ទាប់ពីចេករបស់យើងបានត្រាំរហូតដល់5នាទីហើយយើងនឹងស្រង់វាដើម្បីអាំងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងដោតវាចូលទៅក្នុងចង្កាក់នៅពេលយើងដោតយើងមិនត្រូវដាក់វាកឹបគ្នាពេកទេនៅពេលដែលយើងអាំងហើយយើងត្រូវការដំវាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ដោតចូលចង្កាក់ហើយយើងនឹងយកវាទៅអាំង
1: យើងត្រូវការអាំងប្រហែលនាទីដែរ
0: គឺយើងត្រូវអាំងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងឬមួយក៏លើសពីនឹងទៀតឥឡូវនេះចេកអាំងរបស់យើងឆ្អិនហើយហើយយើងនឹងដំវាឲ្យសំប៉ែត
1: ហេតុអីយើងត្រូវដំវាឲ្យវាសំប៉ែត
0: អូយើងដំវាដោយសារតែយើងពេលយើងជ្រលក់ទៅវាចូលជាតិល្អនេះគឺជាចេកអាំងដែលយើងបានអាំងឆ្អិនហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកវាជ្រលក់ក្នុងទឹកជ្រលក់ក៏បានឬក៏ចង់ស្រោចទឹកជ្រលក់នេះចូលទៅក្នុងចេកក៏បានដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើចេកអាំងញ៉ាំនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ
2: អ្នកណាដែលមិនឆាប់ខឹងនោះឯងជាអ្នកប្រកបដោយយោបល់ច្រើនតែអ្នកណាដែលមានចិត្តឆុលឆាវនោះសំញាញ់សេចក្តីចំគួររបស់ខ្លួនវិញចូលឈប់ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះបង់សេចក្តីខូចខលចោលចេញកុំអោយក្តៅចិត្តឡើយត្បិតនោះនឹងនាំអោយប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញត្បិតសេចក្តីកំហឹងរបស់មនុស្សមិនដែលសម្រេចតាមសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះទេចូលខឹងចុះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរំងាប់សេចក្តីក្រតោតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញអ្នកណាដែលមានចិត្តស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថាជាអ្នកសម្លាប់គេហើយអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគ្មានអ្នកណាសម្លាប់គេណាមួយដែលមានជីវិតដល់រស់អស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងខ្លួនឡើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យពួកប្រុសលើកដៃបរិសុទ្ធឡើងនឹងអធិដ្ឋាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយអត់ខឹងឬឆ្លោះប្រកែកឡើយតែឥឡូវនេះចូលអោយអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងសេចក្តីនោះគឺសេចក្តីកំហឹងខ្នួនខ្នាញ់គំរក់ប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចាញ់ពីមាត់ចលតោកុំអោយមានចិត្តរហ័សខឹងឡើយត្បិតសេចក្តីកំហឹងរមែងនៅក្នុងទ្រូងរបស់មនុស្សល្ងាយល្ងើទេមនុស្សគំរោះគំរើយរមែងបណ្ដាលអោយមានសេចក្តីទាស់តែងគ្នាតែអ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះរំងាប់សេចក្តីចំនួនវិញអ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះវិសេសជាងអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលឈ្នះចិត្តខ្លួនក៏វិសេសជាងអ្នកដែលឈ្នះយកបានទីក្រុងទៅទៀតសតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យយឺតនឹងខឹងអ្នកនោះក៏តែងមានចិត្តអដោយមិនប្រកាន់ទោសវិញ កុំអោយចងជាមិត្ត

0: នៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2004មានរលកសមុទ្រដ៏កំណាចមួយបានបោកបក់កាត់តំបន់អាស៊ីប៉ះទង្គិចប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីស្រីលង្កាឥណ្ឌានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគួរឲ្យអំណោយអធមណាស់ព្រោះមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានស្លាប់ជាក់ស្ដែងនៅខេត្តភូកេតនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសថៃមានភ្ញៀវទេសចររាប់រយនាក់ទៅលេងនៅទីនោះនៅពេលដែលភ្ញៀវបរទេសនិងភ្ញៀវថៃកំពុងតែសប្បាយជាប់ចិត្តជាមួយនឹងទឹកថ្លាត្រីស្អាតស្អាតហើយនឹងឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតនោះស្រាប់តែមានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះ Thali Smith មកពីប្រទេសអង់គ្លេសបានរត់ទៅម្ដាយរបស់នាងយ៉ាងលឿននាងតូចនោះបានស្រែកឡើងថាម៉ាក់ម៉ាក់យើងត្រូវតែរត់ចេញពីឆ្នេរនេះព្រោះមានរលកយក្សមួយកំពុងតែមកហើយក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបានរត់ភៀសខ្លួនទៅលើដីទួលខ្ពស់ខ្ពស់ហើយក៏ប្រាប់ទៅអ្នកផ្សេងទៀតនៅជុំវិញនោះថាចូលរត់ទៅរកកន្លែងសុវត្ថិភាពទៅមានរលកយក្សកំពុងតែមកដល់ហើយប៉ុន្មាននាទីក្រោយមករលកយក្សក៏បក់បោកចូលបុកសំដៅរកពួកគេមែនគ្មាននរណាម្នាក់ស្លាប់ឬរងរបួសទេនៅលើឆ្នេរនោះប៉ុន្តែឆ្នេរផ្សេងទៀតវិញមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់ហើយអ្វីបានជាមនុស្សនៅតំបន់នោះអាចរួចខ្លួនបានកាលពី2សប្តាហ៍មុនថ្ងៃកើតហេតុនោះក្មេងស្រីតូចដែលមានឈ្មោះថាធីលីបានស្ដាប់គ្រូរបស់នាងរៀបរាប់ពីសញ្ញានៃរលកយក្សស៊ូណាមីនៅពេលដែលនាងបានឃើញផ្ទៃទឹកថយហូរត្រឡប់ក្រោយយ៉ាងខ្លាំងនោះនាងក៏បានដឹងថាច្បាស់ជាមានការរញ្ជួយដីមិនខាននាងក៏បានរត់ផងហើយបានប្រកាសអាសន្នប្រាប់គេឯងផងដូច្នេះហើយបានជាមានមនុស្សប្រហែលជា100នាក់ត្រូវបានរួចជីវិតនៅពេលនោះនៅសប្តាហ៍នេះក៏មានមនុស្សជាច្រើនមានការភ័យខ្លាចផងដែរព្រោះមានព្រឹត្តិការណ៍សាហាវជាច្រើនបានកើតឡើងដូចជាការវាយប្រហារពីសំណាក់រលកយក្សការរញ្ជួយដីនិងការរាតត្បាតពីជំងឺថ្មីថ្មីសង្គ្រាមក៏នៅតែបន្តបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសជាច្រើនហើយក៏មានការគំរាមកំហែងពីការបន្ទុះបំផ្លាញពិភពលោកដោយគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរអ្នកខ្លះទៀតបានទូទាយថានឹងមានការបំផ្លាញពិភពលោកដោយបាតុភូតថ្មធំៗមកបុកផែនដីការកើនកម្ដៅគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតនៅតាមតំបន់មួយចំនួនបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនកាន់តែមានការភ័យខ្លាចថែមទៀតមនុស្សជាច្រើនមិនសូវឆ្ងល់ថាតើពិភពលោកនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃណាមួយនោះទេប៉ុន្តែពួកគេបែរជាឆ្ងល់ថាតើពិភពលោកនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយសារអ្វីពិតប្រាកដទៅហើយនឹងយូរប៉ុណ្ណាទៀតទៅទើបនឹងត្រូវបញ្ចប់នោះព្រះគម្ពីរបាននិយាយច្រើនណាស់អំពីថ្ងៃចុងបញ្ចប់របស់ពិភពលោកព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពីសញ្ញាជាក់លាក់ដែលបង្ហាញថាពេលវេលាចុងបញ្ចប់របស់ផែនដីជិតមកដល់ហើយក្មេងស្រីធីលីដែលមានអាយុ10ឆ្នាំនេះបានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីសញ្ញានៃរលកយក្សស៊ូណាមីដូចនេះនាងក៏អាចជួយខ្លួនឯងហើយក៏អាចជួយអ្នកដទៃឲ្យរួចជីវិតបានដែរដូច្នេះចូលយើងពិនិត្យមើលទៅការទស្សន៍ទាយនិងដំបូងមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនេះនោះយើងនឹងដឹងពីអ្វីថានឹងកើតមានឡើងហើយក៏ដឹងពីផ្លូវដើម្បីជួយខ្លួនយើងឲ្យរួចជីវិតហើយក៏ដឹងពីរបៀបប្រកាសអាសន្នដល់អ្នកដទៃឲ្យរួចជីវិតផងដែរយើងត្រូវតែដឹងពីសញ្ញាប្រកាសអាសន្នហើយរត់ទៅរកព្រះជាម្ចាស
1: ់តើភពលោកនឹងត្រូវបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយមែនឬ
2: មែនហើយអ
1: ញ្ចឹងតើផែនដីយើងនឹងត្រូវបាត់បង់ដោយបែបណាទៅ
2: នេះជាសំណួរពិបាកឆ្លើយបន្តិចតែយើងអាចរកឃើញចម្លើយនៅក្នុងការបកស្រាយអំពីចំណុចចប់របស់ផែនដីនេះបាន
0: មនុស្សភាគច្រើនបានគិតថាពិភពលោកនេះនឹងនៅគង់វង្សជារៀងរហូតពួកគេដើរលេងតាមឆ្នេរសមុទ្រដោយមិនដែលនឹកគិតថានឹងមានរលកយក្សស៊ូណាមីមកតាមយាយីពួកគេនោះឡើយព្រះគម្ពីរចែងថានៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់របស់ពិភពលោកនឹងមានហេតុការណ៍ដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបែបនឹងកើតឡើងដែររ
3: ីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចោលប្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រំក្រែងឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅ
0: ព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងយ៉ាងច្បាស់ថាពិភពលោកនេះនឹងត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារភ្លើងតើនេះស្ដាប់ទៅគួរឲ្យខ្លាចដែរឬទេ តើភ្លើងដែលនឹងត្រូវឆេះផែនដីនេះកើតឡើងដោយសារតែមានថ្មធំមួយមកបុកផែនដីឬក៏ដោយសារតែមានកម្ដៅថ្ងៃឡើងខ្លាំងពេកឬក៏ដោយសារទង្វើរបស់មនុស្សដូចជាការបន្ទូលគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាវ៉ាន់ណូធំធំឬអត់ទេព្រះបន្ទូលបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថា
3: ច្បិតមើលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់កំពុងយាងចេញពីកន្លែងរបស់ទ្រង់ក៏នឹងយាងចុះមកជន់លើទីខ្ពស់ទាំងប៉ុន្មាននៃផែនដីដែរអស់ទាំងភ្នំនឹងរលាយពីក្រោមទ្រង់ទៅឯច្រកភ្នំទាំងប៉ុន្មាននឹងសញ្ចើចេញដូចជាក្រមួនដែលត្រូវភ្លើងហើយដូចជាទឹកដែលចាក់ចុះតាមទីចោត
0: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញនោះពិភពលោកយើងនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនតែវាក៏ជាដំណឹងអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនទៀតដែរព្រះយេស៊ូវនឹងយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកចេញពីអំពើបាបនិងការឈឺចាប់សពថ្ងៃនេះមានមនុស្សរាប់លានអ្នកឈឺចាប់វេទនាដោយសារតែសង្គ្រាមលាក់ខ្លួនដោយសារតែភ័យខ្លាចឬរត់ភៀសខ្លួនក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនមនុស្សរាប់លានអ្នកទៀតរស់រងទុក្ខវេទនាដោយសារតែខ្វះទឹកស្អាតឬក៏ចំណីអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់មនុស្សដែលលោភលន់និងសាហាវព្រៃផ្សៃបានបង្ខំឲ្យមនុស្សទន់ខ្សោយដទៃទៀតរួមទាំងកូនក្មេងនិងស្ត្រីឲ្យធ្វើជាអ្នកបម្រើដាច់ថ្លៃហើយឲ្យរកស៊ីធ្វើជាស្រីខុសច្បាប់ជាដើមទង្វើបែបនេះធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហេតុការណ៍ទាំងនេះធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតាំងតែពីដើមមកទ្រង់បានបង្កើតពិភពលោកនេះឡើងមានពោពេញទៅដោយក្តីសុខនិងក្តីរីករាយមិនមែនដូចសពថ្ងៃនេះទេព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកកាន់ផែនដីនេះវិញដើម្បីបញ្ឈប់ការឈឺចាប់វេទនាដោយសារតែអំពើបាបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងក្រោកឡើងឥឡូវដោយព្រោះមានការសង្កត់សង្កិនដល់មនុស្សក្រលំបាកហើយដោយព្រោះដំណោរបស់មនុស្សកំសត់ទុរគតអញនឹងដាក់ឲ្យគេនៅទីសានត្រានដែលគេដង្ហក់រកនោះដើម្បីនឹងកាត់សេចក្តីឲ្យមនុស្សកំព្រានិងមនុស្សដែលគេត្រូវសង្កត់សង្កិនប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សដែលកើតពីដីមកបានលែងកំហុសកំហែងគេតទៅទៀត
0: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីនេះវិញទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះអស់អ្នកដែលបានជឿទុកចិត្តដល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ទ្រង់នឹងយកពួកគេចេញពីពិភពលោកនេះទៅកាន់ទីដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតនៅឯនគរឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថា
3: គ្រប់ទាំងពូជមនុស្សនៅផែនដីក៏នឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងព្រះជេស្តានិងសិរីល្អជាខ្លាំងហើយលោកនឹងចាត់ពួកទេវតារបស់លោកឲ្យមកដោយសូរផ្លុំត្រែជាខ្លាំងទេវតាទាំងនោះនឹងប្រមូលពួករើសតាំងរបស់លោកពីទិសទាំង4ចាប់តាំងពីជើងមេឃម្ខាងរហូតដល់ជើងមេឃម្ខាង
0: តាមទំនាយនេះព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកនៅលើមេឃដោយកាលដែលទ្រង់បានយាងទៅនគរឋានសួគ៌ដែរគឺដើម្បីជួយសង្គ្រោះអស់អ្នកដែលបានជឿទុកចិត្តទៅលើក្តីមេត្តាករុណានិងអំណាចរបស់ទ្រង់ទ្រង់នឹងប្រោះអស់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅឲ្យរស់ឡើងវិញទាំងអស់គ្នាទ្រង់នឹងប្រទានរូបកាយថ្មីនិងជីវិតអស់កលដល់ពួកគេបើសិនជាសេចក្តីសន្យានេះគឺជាការពិតមែននោះយើងមិនចាំបាច់ត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីពិភពលោកនេះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយរបៀបណានោះទេអ្វីដែលយើងគួរគិតនោះត្រង់ថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងបាននៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលគេជឿទុកចិត្តដល់ព្រះទៅបានហើយម្យ៉ាងវិញទៀតពន្លឺចាំងចែងដ៏បរិសុទ្ធនៃការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងបំផ្លាញអស់អ្នកណាដែលបានបដិសេធនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះដោយចាប់យកភាពអាត្មានិយមនិងអំពើបាបទៅវិញនោះព្រះគម្ពីរបានរៀបរាប់យ៉ាងដូច្នេះថា
3: ផ្ទៃមេឃក៏បាត់ទៅដូចជាក្រាំងដែលគេមូរទៅវិញហើយគ្រប់ទាំងភ្នំនិងកោះទាំងប៉ុន្មានក៏ត្រូវរើចេញពីកន្លែងផងអស់ទាំងសេចក្តីនៅផែនដីនិងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេតបពួកខ្លាំងពូកែហើយគ្រប់ទាំងបើបំរើនិងអ្នកជាទាំងប៉ុន្មានគេពួននៅក្នុងរអាងហើយក្នុងក្រហាយភ្នំទាំងអស់គ្នាគេអង្វរទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសូមធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះភ័ក្រព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កនិងពីសេចក្តីក្រោធរបស់កូនជាមចាញ់ត្បិតថ្ងៃធំនៃសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់បានមកដល់ហើយតើអ្នកណាអាចនឹងឈរនៅបាន
0: មនុស្សច្រើនតែពិពណ៌នាថាព្រះយេស៊ូវគឺជាជាមដ៏ស្លូតដែលយាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកមានបាបអាចកែខ្លួនដោយមិនត្រូវស្លាប់រហូតនោះទេតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះវិញបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវយាងមកម្ដងនេះគឺដូចជាជាមដែលមានពោពេញទៅដោយកំហឹងនេះគឺជាកំហឹងបរិសុទ្ធសម្រាប់ការពារអ្នកក្រការពារអ្នកដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិននិងបញ្ឈប់អស់អ្នកណាដែលធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ឬក៏បំផ្លាញជីវិតគេចោលតើអ្នកមិនសប្បាយចិត្តព្រោះតែមានការលំបាកនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឬតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ខូចចិត្តដែរឬទេនៅពេលឃើញមនុស្សធ្លាក់ខ្លួនក្នុងភាពក្រីក្រភាពស្រេកឃ្លានឬក៏គ្រោះថ្នាក់នោះចូលអ្នកមានទឹកចិត្តឡើងព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញដើម្បីបញ្ឈប់ការឈឺចាប់វេទនាទាំងនេះនៅក្នុងពិភពលោកនេះចោលទាំងអស់ព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: ទ្រង់បណ្ដាលឲ្យការសង្គ្រាមស្ងប់រងាប់រហូតដល់ចុងផែនដី
0: ព្រះយេស៊ូវយាងមកម្ដងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យលែងមានសេចក្តីស្លាប់ទៀតហើយលោកហោរ៉ាអេសាយបានទាយទុកថា
3: ទ្រង់នឹងបំផ្លាញសេចក្តីស្លាប់ឲ្យសូន្យបាត់ទៅជាដរាបនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជូតទឹកភ្នែកពីមុខមនុស្សទាំងអស់នៅគ្រានោះគេនឹងពោលថាមើលនេះគឺជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាយើងបានរងចាំទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះយើងនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាហើយយើងបានរងចាំទ្រង់យើងនឹងមានចិត្តរីករាយហើយត្រេកអរដោយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់
0: ចំពោះអស់អ្នកណាដែលបានបដិសេធពីក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះនិងបានជ្រើសរើសខាងអំពើអាក្រក់នោះនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកអ្នកទាំងនោះនឹងជួបប្រទះនឹងពេលវេលាដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយក្នុងពេលឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ដោយក្តីមេត្តាករុណាទូទាំងពិភពលោកគឺដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យកែប្រែចិត្តនិងជីវិតរបស់ពួកគេព្រះជាម្ចាស់មិនត្រឹមតែពេញទៅដោយក្តីមេត្តាករុណាប៉ុណ្ណោះនោះទេទ្រង់ក៏មានភាពបរិសុទ្ធដែលល្អឥតខ្ចោះដែរព្រះគម្ពីរបានចែងពីទ្រង់ថាជាភ្លើងដែលឆេះបន្សោះទៅលើអំពើបាបនៅពេលដែលព្រះយាងមកវិញដើម្បីជួយសង្គ្រោះអស់អ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់នោះអស់អ្នកណាដែលបានចាប់យកអំពើអាក្រក់នឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលដោយសារភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហោរ៉ាយេរេមៀបានទស្សន៍ទាយថាន
3: ៅថ្ងៃនោះសាកសពនៃមនុស្សដែលព្រះយេហូវ៉ាបានប្រហារនឹងនៅរាយពេញពីចុងផែនដីម្ខាងទៅដល់ចុងផែនដីម្ខាងឥតមានអ្នកណាសោកស្ដាយគេឬប្រមូលខ្មោចគេទៅកប់ឡើយគឺគេនឹងទៅជាជីនៅលើដី
0: ឧបមាថាអ្នកបានឮថាមានមនុស្សសំខាន់ម្នាក់កំពុងតែមកកាន់ខែរបស់អ្នកតើអ្នកចង់ដឹងថាតើគាត់នឹងទៅលេងកន្លែងណាខ្លះហើយតើគាត់ជិះតាមផ្លូវណាខ្លះដែរឬទេបើអ្នកដឹងច្បាស់ថាគាត់ទៅកន្លែងណានោះនោះអ្នកប្រកាសជាអាចទៅជួបនឹងគាត់បានយើងក៏ត្រូវដឹងថាតើព្រះយេស៊ូវយាងមកដោយរបៀបណាដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថាវាងាយស្រួលដឹងណាស់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកនោះព្រះគម្ពីរក៏បានចែងដូចនេះថា
3: មើលទ្រង់យាងមកតាមពពកនោះគ្រប់ទាំងភ្នែកនឹងឃើញទ្រង់
0: ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍ស្ងៀមស្ងាត់នោះទេលោកពូលបានសរសេរថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអោសទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រែរបស់ព្រះផងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះគម្ពីរក៏បានចែងដែរថាមុននឹងព្រះយេស៊ូវយាងមកនោះមានមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវបានពង្វក់ដោយសារមានមនុស្សមួយចំនួននឹងក្លែងខ្លួនធ្វើជាព្រះយេស៊ូវក្លែងខ្លាយព្រះយេស៊ូវបានព្រមានយើងយ៉ាងច្បាស់ថា
3: គ្រានោះបើមានអ្នកណាប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមើលព្រះគ្រីស្ទគង់នៅទីនេះឬនៅទីនោះនោះកុំឲ្យជឿគេឡើយត្បិតនឹងមានព្រះគ្រីស្ទក្លែងហើយហោរាក្លែងកើតឡើងគេនឹងធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំហើយនឹងការអស្ចារ្យដើម្បីនឹងនាំទាំងពួករើសតាំងឲ្យវង្វេងផងបើសិនជាបានដូច្នេះបើគេប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមើលទ្រង់គង់នៅទីរហោស្ថាននោះកុំឲ្យចេញទៅឡើយឬថាមើលទ្រង់គង់នៅក្នុងបន្ទប់នោះក៏កុំឲ្យជឿឲ្យសោះព្រោះដំណើរដែលកូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជាផ្លេកបន្ទោដែលភ្លឺផ្លេកៗពីទិសខាងកើតដល់ទិសខាងលិចដែរ
0: លោកអ្នកនឹងដឹងថាតើអ្នកណាជាព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដព្រោះថាព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដគឺជាព្រះដែលនឹងយាងមកនៅលើផ្ទៃមេឃហើយភ្នែកអ្នកហើយនឹងភ្នែកមនុស្សដទៃទៀតនឹងបានមើលឃើញត្រង់ទាំងអស់គ្នានៅពេលនោះព្រះគម្ពីរបានសន្យាថាអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងត្រូវបានប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញហើយអស់អ្នកដែលមិនទាន់ស្លាប់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទក៏នឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្រែបន្ទាប់មកពួកគេនឹងហោះឡើងទៅលើលំហជាមួយគ្នាហើយក៏នៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជារៀងរហូតចំណែកឯពួកមនុស្សអាក្រក់វិញនឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលហើយនឹងត្រូវទុកចោលឲ្យនៅលើផែនដីនេះពិតណាស់នេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ក្នុងការដឹងពីសញ្ញាប្រកាសអាសន្នហើយរត់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់នោះ
2: នៅក្នុងការបកស្រាយនេះបានបង្ហាញយ៉ាងថាផែនដីនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារភ្លើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកសង្គ្រោះមនុស្សចេញពីបាបនិងសេចក្តីស្លាប
1: ់តើព្រះយេស៊ូវពិតជាយាងមកវិញក្នុងពេលឆាប់ៗមែនឬ
2: មែនហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាយើងអាចរកឃើញសញ្ញាបញ្ជាក់ថាការយាងមករបស់ព្រះជិតមកដល់ហើយសញ្ញានេះអាចជួយរំលឹកយើងនិងអ្នកដទៃទៀតឲ្យអាចត្រៀមខ្លួនទទួលព្រះយេស៊ូវបានព្រះគម្ពីរចែងថាត្បិតអ្នករកគ្នាដឹងច្បាស់ហើយថាថ្ងៃនេះព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមកដល់ដូចជាចោលមកនៅពេលយប់ត្បិតកាលណាគេកំពុងតែនិយាយថាមានសេចក្តីសុខសាន្តមានសេចក្តីរៀបរយហើយនោះលោតែមានសេចក្តីហិនវិនាសមកលើគេភ្លាមតែបងប្អូនអើយអ្នករកគ្នាមិនមែននៅក្នុងសេចក្តីងងឹតឲ្យថ្ងៃនោះបានមកដល់អ្នករកគ្នាដូចជាចោលនោះទេដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងចាំយាមហើយដឹងខ្លួនមិនត្រូវឲ្យដេកលក់ដូចជាមនុស្សឯទៀតទេ
1: តែខ្ញុំឆ្លងថាតើសញ្ញាដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកនោះជាអ្វីខ្លះទៅ
2: យើងអាចរកឃើញសញ្ញាទាំងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានបង្ហាញយើងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកវិញហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថានឹងមានហេតុការណ៍មួយចំនួននឹងកើតឡើងមកមុនពេលដែលព្រះអង្គយាងមកសម្រាប់ធ្វើជាសញ្ញាឲ្យមនុស្សយើងបានត្រៀមខ្លួនយើងអាចពិនិត្យមើលសញ្ញាមួយចំនួនទាំងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបង្ហាញថាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកនេះគឺជិតមកដល់មែនទែនហើយសញ្ញាទី1អំពើអាក្រក់នឹងកើនឡើង
3: ចូលឲ្យដឹងថានៅជាន់ក្រោយបង្អស់នឹងមានគ្រាលំបាកណាស់ត្បិតនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់អួតអាងមានឫកខ្ពស់ប្រមាថមើលងាយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរមើលគុណមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធមិនស្រឡាញ់តាមធម្មតាមនុស្សគ្មានសេចក្តីអធ្យោកនិយាយបង្កាច់គេមិនចេះទប់ចិត្តមានចិត្តសាហាវមិនចូលចិត្តគិតនឹងការល្អក្បត់គេឥតបើគិតមានចិត្តធំហើយចូលចិត្តនឹងលបាយលេងជាជាងព្រះគេមានឫកពៀជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះប៉ុន្តែមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះចេស្តា
0: ខព្រះគម្ពីរនេះគឺជាបញ្ជីយ៉ាងវែងអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏អាក្រក់របស់មនុស្សដែលនឹងកើតមានឡើងចូលយើងដកយកតែ5ចំណុចមកសួរខ្លួនឯងហើយសួរលោកយាយលោកតាថាតើមនុស្សចំនួននេះហើយនឹងមនុស្សចំនួនគាត់តើមួយណាដូចជាមនុស្សដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងបញ្ជីនេះជាងចំណុចអាក្រក់ទាំង5នេះមានដូចជាអ្នកស្រឡាញ់លុយកាក់ជាអ្នកមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយជាអ្នកមិនចេះអភ័យទោសជាអ្នកគ្មានការគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងជាអ្នកស្រឡាញ់ការសប្បាយជាជាងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់តើលោកអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរតើសិលធម៌នៅក្នុងពិភពលោកក្នុងសម័យនេះធ្លាក់ចុះជាងសម័យមុនឬកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានបរិមម្នាក់បានទៅខ្ចីលុយគេយ៉ាងច្រើនដោយព្រោះខ្លួនចង់បានផ្ទះស្អាតនិងចង់មានចំនួនឲ្យដំណើរការល្អជាងមុនមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់សប្បាយនឹងការជប់លៀងជាជាងខំធ្វើការដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចរកលុយសងគេបានដោយភ័យខ្លាចផងនិងដោយខ្មាស់គេផងគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តសម្លាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចោលទាំងអស់ហើយក៏សម្លាប់ខ្លួនឯងទៅនេះពិតជារឿងដ៏អាក្រក់មែនយោងតាមរឿងដ៏គួរឲ្យខ្លាចនេះហើយនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតតើអ្នកយល់ស្របថាទាំងនេះគឺជាសញ្ញាដែលប្រាប់ថាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីកំពុងតែមកដល់ហើយឬសញ្ញាទី2អំពីការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះគឺសេចក្តីភ័យខ្លាចនឹងកើនឡើង
3: កាលនោះនឹងមានទីសម្គាល់នៅក្នុងព្រះអាទិត្យក្នុងព្រះច័ន្ទនិងក្នុងអស់ទាំងផ្កាយ ហើយនៅលើផែនដីនឹងមានសេចក្តីលំបាកនៅគ្រប់ទាំងសាសន៍និងសេចក្តីទាល់គំនិតដោយព្រោះសូរសន្ធឹករបស់សមុទ្រនិងរលកមនុស្សនឹងស្រយុតចិត្តដោយភ័យហើយដោយទន្ទឹងចាំការដែលត្រូវមកលើផែនដីត្បិតអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក៏ក្រើកក្រំពើក
0: តើអ្នកគិតថាមនុស្សកាន់តែមានការបារម្ភឬនៅពេលដែលពួកគេបានគិតអំពីពេលអនាគតនោះថ្មីថ្មីនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្មេងប្រុសម្នាក់បានភ្ញាក់ពីគេងភ្លាមហើយក៏ឈឺក្បាលភ្លាមម្ដាយរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមស្ទង់កម្ដៅឲ្យគាត់ហើយក៏ឃើញថាក្មេងនោះគ្រាន់តែក្ដៅខ្លួនធម្មតាទេពេញមួយថ្ងៃក្មេងតូចនោះកាន់តែមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយដល់ពេលល្ងាចម្ដាយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមនៅពេលដែលក្រុមគ្រូពេទ្យបានពិនិត្យមើលក្មេងតូចនោះពួកគេមិនដឹងថាក្មេងនោះឈឺអ្វីនោះទេហើយដល់ពេលយប់ឡើងក្មេងតូចនោះក៏បានស្លាប់ទៅថ្មីបើមានវិជ្ជាពេទ្យជឿនលឿនតាំងពី100ឆ្នាំមុនក៏ដោយក៏មានជំងឺជាច្រើននៅតែមិនអាចព្យាបាលបានដដែលជំងឺនិងមេរោគថ្មីថ្មីតែងតែកើតមកធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះមានការភ័យខ្លាចព្រោះវាគឺជាជំងឺដែលអាចសម្លាប់មនុស្សបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រៃបារម្ភអំពីជំងឺឆ្លងនេះណាព្រោះវាអាចសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ហើយនឹងអាចរាតត្បាតយ៉ាងលឿនពាសពេញពិភពលោកគ្រោះធម្មជាតិជំងឺថ្មីថ្មីចំនួនក្នុងប្រទេសនឹងការគំរាមកំហែងដោយការបន្ទុះគ្រាប់ប៉ារ៉ាវ៉ាណូបានធ្វើឲ្យមនុស្សមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងឥឡូវជាឃើញច្បាស់ហើយសញ្ញាដែលតាក់ទងនឹងការកើនឡើងនៃភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងពេលអនាគតនេះកំពុងតែកើតមានបណ្ដាហើយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់មានការកើនឡើងគឺជាសញ្ញាទី3ដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកដល់ហើយព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថា
3: តែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថានៅគ្រាជន់ក្រោយបង្អស់អ្នកខ្លះនឹងលាចាកចេញពីសេចក្តីជំនឿដោយស្ដាប់តាមវិញ្ញាណបញ្ឆោតនិងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកអារក្ស
0: មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលនិយាយអំពីខ្មោចព្រាយបិសាចតែអ្វីដែលផ្លែជាងគេបំផុតនោះគឺពួកគេនិយាយថាមនុស្សស្លាប់មិនប្រកាសជាស្លាប់នោះទេមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមចង់ដឹងពីអនាគតឬក៏ស្វែងរកជំនួយពីញាតិសន្តានឬក៏គ្រូបាអាចារ្យដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះតែព្រះគម្ពីរបានដាស់តឿនមនុស្សថាកុំឲ្យព្យាយាមតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះព្រះគម្ពីរក៏បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថា
3: មនុស្សស្លាប់ឥតដឹងអ្វីឡើយ
0: សាតាំងហើយនឹងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់បានបំភាន់មនុស្សជាច្រើនអ្នកដោយក្លែងខ្លួនធ្វើជាខ្មោចឬជាដួងវិញ្ញាណមនុស្សដែលបានស្លាប់ទៅហើយសញ្ញាមួយនៃគ្រាចុងបញ្ចប់របស់ផែនដីគឺមនុស្សច្រើនឡើងច្រើនឡើងនឹងធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមន្តអាគមឬក៏ដួងវិញ្ញាណផ្សេងផ្សេងតើអ្នកបានកត់សម្គាល់ទេថារឿងរ៉ាវមន្តអាគមនិងដួងវិញ្ញាណផ្សេងផ្សេងនេះត្រូវបានគេយកបញ្ចូលទៅក្នុងហ្គេមឬក៏ខ្សែភាពយន្តជាច្រើនសិភៅដែលលក់ដាច់ជាងគេមួយចំនួននៅជុំវិញពិភពលោកនេះគឺជាសិភៅដែលនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវមន្តអាគមនេះឯងសម្បីតែមេដឹកនាំនៅប្រទេសមួយចំនួនក៏សម្រេចចិត្តឬក៏ធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយគឺពឹងផ្អែកទៅលើការទស្សន៍ទាយឬក៏ការប្រាប់ពីដួងវិញ្ញាណនោះដែរសញ្ញានៃគ្រាចុងបំផុតអំពីដួងវិញ្ញាណនេះគឺកំពុងតែកើតមានហើយការលើអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវមានការកើនឡើងគឺជាសញ្ញាទី4ដែលបង្ហាញថាការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវជិតមកដល់ហើយព្រះយេស៊ូវបានទស្សន៍ទាយថាមុននឹងទ្រង់យាងមកនោះមនុស្សទូទាំងពិភពលោកនឹងបានឮដំណឹងល្អអំពីអំណោយនៃការសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ទំនាយរបស់ព្រះយេស៊ូវផ្សេងទៀតបានក្លាយទៅជាការពិតអស់ហើយព្រះយេស៊ូវធ្លាប់មានព្រះបន្ទូលថាទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានសគត់ហើយរស់ឡើងវិញនោះវាក៏បានកើតឡើងដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលមែនព្រះយេស៊ូវក៏ធ្លាប់មានបន្ទូលថានឹងមានសង្គ្រាមជាច្រើននឹងកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនេះរួមជាមួយនឹងគ្រោះទុរភិក្សការរញ្ជួយដីហើយនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងរឿងទាំងនេះក៏បានកើតឡើងដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលមែនតែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលបន្ថែមទៀតថា
3: កុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយត្បិតការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេ
0: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវក៏បានឲ្យសញ្ញាមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សដឹងពីការយាងមកវិញរបស់ទ្រង់ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថា
3: ដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីទុកជាទីបន្ទាល់ដល់អស់ទាំងសាសនោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុត
0: នៅ150ឆ្នាំមុនដំណឹងល្អអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈការស្គត់និងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវបានផ្សព្វផ្សាយជិតគ្រប់ប្រទេសហើយមានមនុស្សរាប់លាននាក់ពិតជាបានឮដំណឹងអំពីការសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនតែនៅមានក្រុមមនុស្សតូចៗមួយចំនួនទៀតដែលនិយាយភាសាផ្សេងនោះនៅមិនទាន់បានឮដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវទេតែសញ្ញាដែលតាក់ទងនឹងការកើនឡើងនៃដំណឹងសង្គ្រោះនេះគឺកំពុងតែកើតមានឡើងយ៉ាងលឿនហើយបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបង្ហាញថាយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងគ្រាចុងបញ្ចប់នោះគឺជាសញ្ញាទី5ដែលបង្ហាញថាការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវជិតមកវិញហើយព្រះគម្ពីរមានពោពេញទៅដោយបទទំនាយដែលបានคล้ายទៅជាការពិតអស់ជាច្រើនហើយតាំងពី 3,000 ឆ្នាំមុនវានៅសល់មិនច្រើនទៀតទេដែលត្រូវបានបំពេញនោះនោះមានន័យថាយើងកំពុងតែស្ថិតក្នុងសម័យចុងក្រោយនៃផែនដីនេះហើយចូលយើងគិតអំពីបទទំនាយមួយនៃព្រះគម្ពីរដែលបញ្ជាក់នៅចំណុចនេះប្រហែលជា 2,500 ឆ្នាំមុនព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យស្ដេចមួយអង្គសបិននិមិត្តឃើញរូបសំណាក់មួយដ៏ធំក្បាលនៃរូបសំណាក់នោះធ្វើអំពីមាសដៃនិងទ្រូងធ្វើអំពីប្រាក់ចង្កេះធ្វើអំពីលង្ហិននិងជើងធ្វើអំពីដែករីឯប្រអប់ជើងវិញគឺធ្វើអំពីដែកលាយដីឥដ្ឋនៅក្នុងសបិននិមិត្តនោះមានដុំថ្មមួយយ៉ាងធំបានហោះកាត់ផ្ទៃមេឃមកបុកកំទេចរូបសំណាក់នោះហើយបំផ្លាញវាខ្ទេចអស់ចំណុចសំខាន់នៅក្នុងសបិននិមិត្តនេះបានបង្ហាញយើងថាយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសម័យប្រអប់ជើងហើយរឿងដែលត្រូវកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺជាការបំផ្លាញពិភពលោកសម្រាប់រយៈពេល 2,500 ឆ្នាំមុនគឺជាសម័យកាលក្បាលដើមទ្រូងចង្កេះហើយនឹងជើងរបស់រូបសំណាក់នោះបានคล้ายទៅជាការពិតអស់ហើយយើងគឺរស់នៅក្នុងសម័យកាលប្រអប់ជើងនេះឯងបទទំនាយទាំងនេះបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពិតមែននេះមានន័យថាយើងគឺរស់នៅក្នុងសម័យចុងក្រោយហើយមានបទទំនាយផ្សេងទៀតជាច្រើនបានបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះដែរយើងអាចពិនិត្យមើលសញ្ញាទាំងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានលោកហោរាដានញ៉ែលបានបញ្យល់ថាសុបិននិមិត្តនេះបានបង្ហាញអំពីអាណាចក្រទាំង4នៅក្នុងពិភពលោកដែលនឹងគ្រប់គ្រងអំណាចបន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបអាណាចក្រចុងក្រោយនឹងបំបែកទៅជាប្រទេសតូចៗហើយនឹងคล้ายទៅជាបែបនោះរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកនេះបទទំនាយទាំងអស់នេះបានคล้ายទៅជាការពិតអស់ហើយដោយមានឯកសារលម្អិតជាច្រើនបានកត់ត្រាវាទុកតែចាំយើងនិយាយអំពីព័ត៌មានលម្អិតនេះនៅពេលក្រោយដោយសិក្សាទៅលើព្រះគម្ពីរបន្ថែមទៀតនោះលោកអ្នកនឹងអាចរកឃើញសញ្ញាជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកឆាប់ៗនេះហើយសញ្ញាទាំង5នេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អក្នុងការជួយយើងឲ្យដឹងពីសញ្ញាប្រកាសអាសន្នហើយរត់ទៅរកព្រះជាម្ចាស
2: ់ទាំងនេះហើយជាសញ្ញាដែលកើតមានឡើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកតែយើងត្រូវធ្វើបែបណាទៅនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមក
1: អត់ដឹងទេតើយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនបែបណាទៅ
2: គ្មានអ្នកណាបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រាន់អាចចូលទៅឯនគរឋានសួគ៌បានទេមនុស្សម្នាក់ៗបានធ្វើអំពើដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់និយាយសម្ដីមិនល្អហើយមានគំនិតអាត្មានិយមជាច្រើនព្រះគម្ពីរចែងថាព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះនេះមានន័យថាយើងម្នាក់ៗគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធចូលទៅឯនគរឋានសួគ៌បានទេ
1: តើមានវិធីអ្វីដែលអាចជួយយើងទៅនគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញដែរឬទេហើយតើយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនបែបណាឬធ្វើអ្វីខ្លះទៅ
2: មានវិធីតែមួយគត់ដែលយើងអាចមានជីវិតក្នុងនគរព្រះបានគឺតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវចូលយើងមើលបន្តទៀតអំពីវិធីត្រៀមខ្លួនឬដឹងពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានការសង្គ្រោះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយើងមក
0: វិធីតែមួយគត់ដែលយើងអាចមានជីវិតនៅក្នុងនគររបស់ព្រះបានគឺតាមរយៈព្រះគុណនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងរបស់សពសារពើនៅក្នុងផែនដីនេះទ្រង់បានបង្កើតផ្លូវមួយដើម្បីអភ័យទោសបាបឲ្យយើងតាមរយៈការសគត់និងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមកម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាប គឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង
0: ់ព្រះបានអភ័យទោសដល់អស់អ្នកណាដែលបានសារភាពអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយបដិញ្ញាឈប់ធ្វើអំពើបាបនោះទៀតសេចក្តីសង្គ្រោះនេះគឺជាអំណោយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យដល់យើងគ្រប់គ្នាហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលវាដោយសេចក្តីជំនឿដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា
3: បានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
0: យើងមិនអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយអំពើល្អដែលមកគ្រប់គ្រាន់របស់យើងនោះទេតែយើងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនេះបានដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះនោះដល់យើងដោយឥតគិតថ្លៃវិញចូលយើងប្រៀបធៀបសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យនេះជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានក្មេងៗជាច្រើនចង់ប្រាថ្នាឲ្យខ្លួនរបស់គេអាចចេះហោះហើរដូចជាសត្វស្លាបដែរមិនថាពួកគេខំប្រឹងប៉ុណ្ណានោះទេក៏ពួកគេមិនអាចហោះបានដែរទំនាញរបស់ផែនដីបានទាញពួកគេឲ្យធ្លាក់ចុះមកវិញនៅពេលដែលពួកគេលោតទៅលើតើមានវិធីណាទេដែលអាចជួយឲ្យពួកគេហោះបាននោះវិធីតែមួយគត់គឺធ្វើតាមវិធីណាដែលអាចឲ្យពួកគេយកឈ្នះលើទំនាញផែនដីបានយើងនឹងដឹងអំពីវិធីមួយបើសិនជាយើងមើលទៅយន្តហោះដែលកំពុងតែហោះនៅលើមេឃវិធីនោះគឺជាវិធីប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននិងការ design ដ៏ពិសេសដែលអាចធ្វើឲ្យយន្តហោះនោះហោះទៅបានមានមនុស្សមួយចំនួនឆ្ងល់ថាតើមានវិធីណាទៅដែលអាចឲ្យពួកគេគេចផុតអំពីអំពើអាក្រក់ដែលពួកគេបានសាងនោះពួកគេដឹងពីច្បាប់មួយដែលនិយាយថាអ្វីដែលគេសាបព្រោះទៅគេនឹងប្រមូលផលនោះមកវិញបើអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់នោះអ្នកនឹងទទួលបានផលអាក្រក់បើអ្នកធ្វើអំពើល្អនោះអ្នកនឹងទទួលបានផលល្អតែតើមានវិធីផ្សេងទៀតទេដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយកឈ្នះលើអំពើអាក្រក់នេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងគឺជាវិធីមួយដែលអាចយកឈ្នះលើអំពើអាក្រក់ទាំងអស់បានព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅលើចំណុចនេះថា
3: ហេតុនោះនៅជាន់នេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះត្បិតអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអំណាចរបស់អំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ហើយពីព្រោះឯកាដែលក្រិតវិន័យធ្វើមិនកើតដោយមានសេចក្តីកំសោយព្រោះសាច់ឈាមនោះព្រះទ្រង់បានធ្វើវិញដោយចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកមានរូបអង្គបែបដូចជាសាច់ឈាមដែលតែងតែមានបាបហើយដោយព្រោះអំពើបាបក៏កាត់ទោសអំពើបាបនៅក្នុងសាច់ឈាមដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលក្រិតវិន័យបង្គាប់មកបានសម្រេចក្នុងខ្លួនយើងរាល់គ្នាដែលមិនដើរតាមសាច់ឈាមគឺដើរតាមព្រះវិញ្ញាណវិញ
0: ផ្លូវឬវិធីរបស់ព្រះគឺមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយកឈ្នះលើអំពើបាបរបស់យើងបានយន្តហោះអាចជួយឲ្យយើងដឹងថាមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលពិសេសសម្រាប់យើងបើសិនជាមនុស្សមិនចូលទៅក្នុងយន្តហោះទេនោះពួកគាត់មិនអាចយកឈ្នះលើទំនាញផែនដីបានឡើយពួកគេមិនអាចយកឈ្នះលើទំនាញផែនដីបានទេបើសិនជាពួកគេគ្រាន់តែគិតថាពួកគេជឿលើធម៌ពលរបស់យន្តហោះនោះថាអាចយកឈ្នះលើទំនាញផែនដីបានតែទាល់តែពួកគេផ្ទាល់ឡើងចូលទៅក្នុងយន្តហោះនោះទៅពួកគេផ្ទាល់អាចមានឱកាសយកឈ្នះលើទំនាញផែនដីបានដែរដោយគ្នានេះដែរដើម្បីឲ្យយើងមានឱកាសយកឈ្នះលើអំពើបាបនិងទទួលបានការសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់នោះគឺយើងត្រូវសូមព្រះឲ្យអភ័យទោសដល់យើងជាមុនសិននៅពេលដែលយើងសារភាពអំពើបាបរបស់យើងទៅព្រះជាម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងអភ័យទោសដល់បាបរបស់យើងកាលពីមុនហើយនឹងប្រទានឲ្យយើងនូវសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់វិញចូរជឿជាក់ថាការសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជារឿងពិតនោះអ្នកនឹងមើលឃើញព្រះចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនខានមានមេរៀនមួយទៀតដែលនិយាយតាក់ទងនឹងយន្តហោះបើសិនជាមនុស្សបោះជំហានចេញពីយន្តហោះនោះគាត់នឹងធ្លាក់ទៅក្រោមតាមទំនាញផែនដីជាមិនខាននេះមានន័យថាមនុស្សមិនអាចបន្តធ្វើអំពើបាបដោយចេតនាហើយសង្ឃឹមថាខ្លួនអាចគេចរួចពីទោសកំហុសរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានធ្វើនោះទេគ្មានអ្នកណាអាចអាងទៅលើការអភ័យទោសពីព្រះជាម្ចាស់ក្នុងពេលដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើកំហុសឆ្គងដោយចេតនានោះដែរតែបើយោងតាមព្រះគម្ពីរគឺមានដំណឹងល្អមួយថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះទ័យល្អណាស់ ដោយព្រមមកភ័យទោសឲ្យយើងនៅកំហុសដដែលជាច្រើនដងរបស់យើងបើសិនជាយើងងាកទៅរកព្រះដោយស្មោះអស់ពីចិត្តនោះការធ្វើអំពើបាបគឺប្រៀបបានដូចជាការទម្លាក់ខ្លួនពីលើយន្តហោះដូច្នោះដែរវាមិនមែនជារឿងល្អទេបើសិនជាយើងចង់ត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់សម្រាប់ទទួលការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះយើងត្រូវតែទទួលអំណោយដែលជាសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ធំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបន្តដើរលើផ្លូវត្រឹមត្រូវជារៀងរហូតដោយមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបតទៅទៀតការធ្វើបែបនេះយើងអាចត្រៀមខ្លួនបានយ៉ាងល្អព្រោះយើងដឹងពីសញ្ញាប្រកាសអាសន្នហើយអាចរត់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់បាន
2: ឥឡូវយើងឃើញច្បាស់ហើយថាមានតែវិធីមួយទេដែលយើងអាចចូលទៅនគរឋានសួគ៌បានគឺតាមរយៈព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវជឿលើព្រះយេស៊ូវនិងសូមទ្រង់ឲ្យអត់អន់ទោសរាល់អំពើបាបរបស់យើងនិងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកសាតាំងនៅគ្រាចុងក្រោយនេះ
1: តើសាតាំងដឹងពីការជិតយើងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទដែរឬទេ
2: ដឹងចឹងហើយបានជាវាព្យាយាមបោកមនុស្សឲ្យដើរតាមវាមិនដើរតាមព្រះ
1: តើវានឹងបោកមនុស្សយ៉ាងមិនខ្លះទៅ
2: ឥឡូវយើងចូលទៅមើលពីការបោករបស់សាតាំងបន្តិច
0: តើអ្នកគិតថាសាតាំងនឹងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកវិញដែរឬទេលោកយូហានបាននិយាយថា
3: វេទនាដល់ផែនដីនិងសមុទ្រពីព្រោះអរិយបានចុះមកឯអ្នករាល់គ្នាទាំងមានសេចក្តីខោខៅជាខ្លាំងដោយវាដឹងថាពេលវេលាវាខ្លីណាស់ហើយ
0: សាតាំងដឹងថាពេលវេលាដែលព្រះយេស៊ូវចិត្តយាងមកនោះបានចិត្តមកដល់ឆាប់ឆាប់នេះហើយហើយវាមិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់បានទៅនគរឋានសួគ៌ទេតាមការបោកបញ្ឆោតការបន្លំនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញពីសំណាក់សាតាំងកំពុងតែព្យាយាមរារាំងយើងមិនឲ្យយើងអាចត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ទទួលការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវបានទេវិធីដ៏ធំបំផុតដែលសាតាំងព្យាយាមបង្វែរមនុស្សឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់នោះគឺដោយបំពេញជីវិតរបស់មនុស្សនៅអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងផែនដីនេះវានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានវ័យចំណាស់រវល់តែនឹងការងាររបស់ពួកគេហើយធ្វើឲ្យមនុស្សវ័យក្មេងរវល់តែនឹងការរៀនសូត្រនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហាបើពួកគេនៅម្នាក់ឯងវិញពួកគេតែងតែស្ដាប់តន្ត្រីមើលរឿងឬក៏ទៅទិញអីវ៉ាន់ឥតប្រយោជន៍ទៅវិញសាតាំងធ្វើឲ្យអំពើបាបមានការតាក់ទាញជាខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សងាយចាប់អារម្មណ៍ដូចជាត្រីដែលកំពុងតែឃើញនុយនៅលើផ្លែសន្ទូចដូច្នោះដែរហើយក៏មានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលអាចត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះគឺជាអ្វីដែលសាតាំងចង់បានព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែប្រទានអំណោយដែលជាជីវិតអកលដល់មនុស្សតែដៃរបស់មនុស្សយើងបែរជាខំចាប់យករបស់បន្តិចបន្តួចដែលនឹងរលាយបាត់ទៅវិញមានរឿងមួយអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលអាចជួយយើងឲ្យអាចត្រៀមខ្លួនបានរួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់ទទួលការយាងមកវិញរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃមួយមានបុរសវ័យក្មេងម្នាក់បានមកគាល់ព្រះយេស៊ូវហើយទូលសួរទ្រង់ថា
3: លោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ច
0: ហេតុដែលបុរសវ័យក្មេងនេះសួរដូច្នេះដោយសារតែគាត់មើលឃើញថាព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់ហើយគាត់ក៏ចង់បានដូចព្រះយេស៊ូវដែរដូច្នេះព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលតបវិញថា
3: បើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះ
0: ត្រង់នេះព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបថានគរឋានសួគ៌មិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់អំពើបាបនោះទេមានតែអស់អ្នកដែលរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេទើបអាចរស់នៅទីនោះបានមនុស្សកំឡោះនោះក៏ទូលសួរត្រង់ថា
3: ខ្ញុំបានកាន់តាមគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះតាំងពីក្មេងមកហើយតើនៅខ្វះអ្វីទៀត
0: បុរសវ័យក្មេងនេះនិយាយដូច្នេះពីព្រោះគាត់គិតថាខ្លួនគាត់គឺជាមនុស្សល្អគាត់បានគិតថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺគ្រាន់តែជាអំពើល្អដូចជាមិនឲ្យកាប់សម្លាប់មិនឲ្យលួចប្លន់ឬក៏មិនឲ្យផិតក្បត់តែប៉ុណ្ណោះគាត់មិនបានយល់ទេថាចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបគឺតែងតែមានអំពើបាបហើយមានភាពអាត្មានិយមសរុបទៅគឺមិនអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានទេ
3: នោះទ្រង់មានបន្ទូលថាបើអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅ នោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯស្ថានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះ
0: ត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវដឹងថាបុរសម្នាក់នេះបានធ្វើអំពើល្អជាច្រើនតែចិត្តរបស់គាត់នៅតែអាត្មានិយមនៅជាប់ចំណងទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផែនដីនេះត្រង់ជ្រាបថាបើគ្មានការកែប្រែទាំងស្រុងដោយពិតប្រាកដទេបុរសនេះមិនអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានទេព្រះយេស៊ូវបានហៅបុរសនោះឲ្យចាកចេញអំពីអំពើបាបនៃភាពអាត្មានិយមរបស់គាត់ហើយដើរតាមត្រង់វិញតែរឿងនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយភាពសោកសៅព្រោះថាកាលមនុស្សកំឡោះបានលឺព្រះបន្ទូលនោះហើយនោះក៏ចេញទៅទាំងព្រួយចិត្តព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើននៅក្នុងពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានប្រតីសោកសៅណាស់ដោយឃើញបុរសនោះបានដើរចេញទៅបុរសវ័យក្មេងនោះបានបាត់បង់ជីវិតអស់កលនិងសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយមិនយូរទៀតទេអ្វីអ្វីដែលមានតម្លៃនៅក្នុងផែនដីនេះនឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនឹងយកទៅនគរឋានសួគ៌គឺមានតែមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះជំនួសឲ្យការស្ដាប់តាមពាក្យរំខានរបស់សាតាំងយើងត្រូវតែស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះបន្ទូលមួយបាននិយាយថារ
3: ីឯថ្ងៃនៃព្រះម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចោលប្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រំក្រែងឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅចុះដែលរបស់ទាំងនោះនឹងត្រូវរលាយទៅនោះតើគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងណាវិញក្នុងកិរិយាបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិទាំងទន្ទឹងចាំហើយខំជួយឲ្យថ្ងៃនៃព្រះបានឆាប់មកដល់ផងដូច្នេះឲ្យពួកស្ងួនភ្ងាអើយដែលទន្ទឹងចាំសេចក្តីទាំងនោះចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ឲ្យត្រង់បានឃើញអ្នករាល់គ្នាជាឥតសៅហ្មងហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាន
0: ចំពោះយើងវិញតើមានអ្វីដែលមករារាំងលោកអ្នកមិនឲ្យដើរតាមព្រះយេស៊ូវដែរឬទេចូលគិតអំពីចំណុចទាំងនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកតើលោកអ្នកមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះប្តីប្រពន្ធរបស់លោកអ្នកដែរឬទេឬក៏លោកអ្នកមានអ្នកថ្មីផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ដែរព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកបោះបង់អំពើផិតក្បត់របស់អ្នកហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវវិញតើថ្នាំញៀននឹងស្រាបានធ្វើឲ្យគំនិតរបស់អ្នកវិលវល់ដោយឲ្យអ្នកធ្វើបាបដល់រាងកាយខ្លួនឯងនិងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឬព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកបោះបង់គ្រឿងទាំងនោះចេញហើយដើរតាមត្រង់វិញតើអ្នកមាននរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្អប់ដែរឬទេតើមាននរណាម្នាក់ដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យគេបានហើយចង់តែសងសឹកជាមួយនឹងគេវិញដែរឬទេព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកបោះបង់នៅអំពើបាបគំនិតស្អប់និងគំនុំហើយដើរតាមត្រង់វិញតើលោកអ្នករវល់នឹងការងារការរៀនសូត្រការសប្បាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងការកំសាន្តផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកគ្មានពេលអធិដ្ឋានគ្មានពេលអានព្រះគម្ពីរនិងគ្មានពេលនៅជាមួយនឹងព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះឬព្រះចង់ឲ្យអ្នកលៃពេលដោយចាក់ចែងពីការរវល់ទាំងអស់របស់អ្នកហើយដើរតាមត្រង់វិញមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារអាចខឹងនឹងអ្នកដោយសារតែអ្នករៀនអំពីព្រះជាម្ចាស់អ្នកខ្លះទៀតអាចដាក់សម្ពាធលើអ្នកដោយឲ្យអ្នកដើរតាមផ្លូវចាស់របស់អ្នកវិញអ្នកមុខជាភ័យខ្លាចថាពួកគេនឹងមិនចូលចិត្តអ្នកទៀតទេតែព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកកុំខ្វល់ខ្វាយនឹងការអូសទាញដែលមិនត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេហើយដើរតាមត្រង់វិញហើយអ្វីបានជាព្រះចង់ឲ្យយើងលះបង់ច្រើនចំណុចយ៉ាងនេះគឺពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងណាស់ព្រះយេស៊ូវជ្រាបថាលោកីនេះនឹងត្រូវបាត់បង់ទៅនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយទ្រង់ក៏ជ្រាបថាអស់អ្នកណាដែលចាប់យកអំពើបាបនឹងត្រូវស្លាប់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទៅរស់នៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់រហូតដោយមិនស្លាប់ទៀតទេដូច្នេះហើយទើបជាទ្រង់ហៅយើងនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះចូលមកហើយដើរតាមខ្ញុំចុះតើអ្នកនៅចាំអំពីក្មេងស្រីអាយុ10ឆ្នាំដែលបានដាស់តឿនដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនិងភ្ញៀវទេសចររដីទៀតឲ្យរួចផុតជីវិតដែរឬទេនាងបានដឹងពីសញ្ញាដែលបង្ហាញថារលកជាក់នឹងមកដល់ហើយនាងក៏ដឹងពីផ្លូវណាដែលនាងត្រូវរត់ទៅដែរ ហើយនាងក៏មានចិត្តប្រកាសអាសន្នដើម្បីប្រាប់ដល់អ្នកដទៃឲ្យគេរួចជីវិតដូចនាងដែរឥឡូវនេះអ្នកបានដឹងពីសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ៗនេះហើយអ្នកដឹងថាមានផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតគឺត្រូវរត់ទៅរកព្រះយេស៊ូវតើលោកអ្នកមានចិត្តចង់ជួយប្រកាសអាសន្នប្រាប់ដាស់តឿនដល់មនុស្សដើម្បីបង្ហាញពួកគេពីព្រះដែលប្រៀបបានដូចជាកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ឲ្យពួកគេរត់ទៅរកដើម្បីឲ្យគេអាចរួចជីវិតដែរឬទេព្រោះថាការដឹងពីសញ្ញាប្រកាសអាសន្នហើយនឹងរត់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់អាចជាផ្លូវមួយដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតដល់ពួកគេបាន
2: សតាំងមង្វក់មនុស្សឲ្យធ្វើអំពើបាបអំពើអាក្រក់អាត្មានិយមលោភលន់គំនុំសំអប់មន្តអាគមនិងគ្រឿងញៀនផ្សេងៗមានតែមកតាមព្រះយេស៊ូវទេទើបយើងអាចរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខវេទនានៃផែនដីនេះបានដឹងពីសញ្ញាប្រកាសអាសន្នហើយរត់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់គឺជារឿងដែលត្រូវធ្វើដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជារឿងពិតមួយអំពីរលកយក្សនេះដែរនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2004នៅពេលដែលរលកយក្សស៊ូណាមីបានចាប់ផ្ដើមបោកបក់ទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កាមានបារោះម្នាក់បានកំពុងតែលក់នៅលើគ្រែយ៉ាងស្រួលមិត្តភ័ក្ដិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានស្រែកហៅគាត់ថាក្រកឡើងយើងត្រូវតែរត់ចេញពីផ្ទះមានរលកធំកំពុងតែមកហើយបារោះនោះឆ្លើយទាំងងងុយថាកុំរំខានខ្ញុំខ្ញុំចង់គេងគាត់ក៏ប្រមេខ្លួនគេងទៅវិញដោយមិនក្រកឡើងសោះពេលនោះរលកបានបុកផ្ទះរបស់គាត់ហើយក៏នាំយកគាត់ទៅបាត់ទៅគ្មានអ្វីនៅក្នុងផ្ទះនៅសេះសល់នោះទេហើយគេក៏រកបារោះនោះមិនឃើញដែរយើងបានឃើញពីសញ្ញាចុងបញ្ចប់របស់ពិភពលោកនេះហើយតាសំឡាញ់នឹងធ្វើដូចជាបារោះដែលងងុយគេងឬក៏ធ្វើដូចជាក្មេងស្រីតូចដែលដាស់តឿនមនុស្សគ្រប់គ្នានោះ
1: ប្រកាសជាធ្វើដូចក្មេងស្រីតូចហើយ
2: ល្អណាស់តាសំឡាញ់នឹងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលការយើងមករបស់ព្រះយេស៊ូវនោះ
1: ខ្ញុំនឹងបែរចេញពីអំពើបាបដើម្បីនឹងមកដល់តាមព្រះយេស៊ូវវិញខ្ញុំនឹងសូមឲ្យព្រះលើកលែងទោសនិងផ្ដល់ចិត្តបរិសុទ្ធដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវបានខ្ញុំនឹងប្រាប់មិត្តភ័ក្តិសមាជិកគ្រួសារនិងអ្នកជិតខាងខ្ញុំអំពីសញ្ញានៃការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវនិងពីរបៀបត្រៀមខ្លួនដែរ
2: សម្លាញ់សម្រាប់ចិត្តបានល្អណាស់អញ្ចឹងសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីសូមឲ្យព្រះជួយដល់យើងឲ្យអាចត្រៀមខ្លួនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកនោះបបិតានៅឯនគរស្ថានសួគ៌អរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះអំណោយជាសក្តីសង្គ្រោះដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់កូនមិនសមនឹងទៅឯនគរស្ថានសួគ៌ទេតែកូនចង់ត្រៀមខ្លួនទទួលព្រះយេស៊ូវយាងមកសូមទ្រង់មេត្តាអភ័យទោសបាបដល់កូនហើយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់កូនបានបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យកូនអាចឃើញព្រះភ័ក្ត្រព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញសូមដកយកភាពអាត្មានិយមរបស់កូនហើយប្រទានសក្តីស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកដែលខ្វះខាតសូមជួយឲ្យកូនប្រើជីវិតកូនទាំងស្រុងជួយដល់អ្នកដទៃក្នុងពេលពួកគេមានបញ្ហានិងប្រាប់ពួកគេឲ្យអាចត្រៀមខ្លួនទទួលការមករបស់ព្រះយេស៊ូវដែរអរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះព្រះគុណរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

0: សម្រាប់យើងដោយសារព្រះប្រោះលួសយើងពីទេសកោក្នុងអំពើបាបនៅក្នុងចោទិយកថាចំពុ32ហើយខ7អាចឃើញអ្វីទៀតព្រះសំអាយុងនឹកចាំ
1: ចូលនឹកចាំពីថ្ងៃចាស់បុរាណចូលពិចារណាពីអស់ទាំងឆ្នាំដ៏មានជាច្រើនតំណមកចូលសួរឪពុកឯងចោះគាត់នឹងសម្ដែងឲ្យឯងដឹងហើយសួរពួកចាស់ទុំនៃឯងផងគេនឹងប្រាប់ដល់ឯង
0: ចូលនឹកចាំអ្វីអ្វីកើតឡើងពីមុនថ្ងៃមុនចូលនឹកចាំអំពីអ្វីអ្វីកើតឡើងជាមួយម្ដាយជាមួយឪពុកជាមួយយាយជាមួយតារបស់យើងចូលនឹកចាំអំពីអ្វីកើតឡើងក្នុងព្រះវិហារនិងក្រុមជំនុំរបស់យើងហើយយើងអត់ចាំយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវសួរគេសួរគេថាអូខ្ញុំភ្លេចរឿងបាឬក៏យាយឬក៏តាធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំអំពីពេលចាប់ដើមជឿព្រះឬក៏ខ្ញុំភ្លេចព្រះធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយអ្នកជំងឺឬក៏ព្រះធ្វើការអីអស្ចារ្យផ្សេងយើងសួរគេយើងអាយគេប្រាប់យើងម្ដងទៀតសម្រាប់អាយយើងចូលណឹកចាំចូលណឹកចាំអ្វីអ្វីកើតពីមុនសម្រាប់អាយយើងមានកម្លាំងឡើងអាយយើងបានច្បាស់ថាយើងជឿព្រះយើងដឹងព្រះមានអំណាចយើងដឹងថាព្រះជិតយើងមកយើងដឹងថាព្រះស្ដាប់ពាក្យយើងអធិដ្ឋានចូលណឹកចាំរឿងពីមុនខមួយទៀតព្រះអាយងអាយងខឹងព្រះណឹកចាំលោកបាទចំពុ8ហើយខ1លោកបាទចំពុ8ខ1
1: ព្រះទ្រង់ក៏ណឹកចាំពីណូអេហើយអស់ទាំងសត្វព្រៃសត្វស្រុកទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងទូកជាមួយនឹងគាត់រួចទ្រង់ធ្វើឲ្យខ្យល់បក់មកលើផែនដីហើយទឹកក៏ស្រកទៅ
0: ណូអេនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់8នាក់ទាំងអស់ហើយសត្វច្រើននៅក្នុងទូកច្បាស់ជាគេគិតថាគេនៅតែឯងហើយគេនៅតែឯងមែនផែនដីអ្នកផ្សេងសត្វផ្សេងស្លាប់អស់ហើយប៉ុន្តែព្រះណឹកចាំព្រះអត់ភ្លេចទេលោកណូអេជួនកាលយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់មានអ្នកណាចាំយើងទេប្រហែលយើងមានបញ្ហាច្រើនប្រហែលយើងពិបាកប្រហែលយើងអស់សមត្ថភាពសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់យើងកុំអស់សង្ឃឹមព្រះណឹកចាំទួយព្រះណឹកចាំលោកនៅឯនៅក្នុងទូកព្រះដឹងអំពីបញ្ហារបស់យើងហើយខ្ញុំជឿច្បាស់ថាព្រះណឹកចាំយើងមានតែយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះលោកណូអេធ្វើតាមទាំងអស់ព្រះប្រាប់គាត់ឲ្យធ្វើគាត់អត់ជិះវៀងខាងឆ្វេងខាងស្តាំពីអ្វីព្រះប្រាប់ហើយពេលគាត់នៅក្នុងទូកច្រើនថ្ងៃភ្លៀង40ថ្ងៃ40យប់មិនតិចទេដូចយើង6ម៉ោងប្រហែលអាទិត្យមុនព្រះណឹកចាំព្រះអត់ភ្លេចទេសូមក្លាហានឡើងកុំអាយភ័យខមួយទៀតនៅក្នុងលូកាជំពូក17ហើយខ32លូកាចំពុ17ខ32
1: ចូលនឹកចាំពីប្រពន្ធលោកឡុត
0: វ៉ាវខក្លេមែនចូលនឹកចាំពីប្រពន្ធលោកឡុតតាហាត់អ្វីព្រីស៊ូអាយយើងចូលនឹកចាំ ពីប្រពន្ធរបស់លោកលត់នៅក្នុងខមុនខ28ដល់ខ31ហើយខក្រោយខ33ជួយបញ្យលយើងហេតុអីព្រះឲ្យយើងនឹកចាំលោកលត់ប្រពន្ធរបស់លោកលត់នៅក្នុងទៅការអធិប្បាយនៅក្នុងលូកាចំពុ17ព្រះសូនិយាយអំពីព្រះសូយើងមកលើកទី2ហើយមានអ្វីអ្វីកើតឡើងកុំអាយរត់ពេលលឺស្អីស្អីចាំដល់ឃើញព្រះសូនៅលើមេឃហើយពួកសាវកច្បាស់ជាគេអាចច្រឡំគេអាចទុយអត់ច្បាស់តើព្រះសូចង់ឲ្យគេយល់ច្បាស់ថានៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់សម្រាប់ផែនដីយើងមុនព្រះសូហៀងមកច្បាស់ជាអរៈចុងល្បួងយើងសម្រាប់ត្រឡប់ទៅទីវិញត្រឡប់ទៅកន្លែងស្រួលរបស់យើងវិញត្រឡប់ទៅយកអ្វីអ្វីទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏វត្ថុអីសំខាន់សំខាន់សម្រាប់យើងហើយច្បាស់ជាអរៈចុងល្បួងយើងថាអូសោកស្ដាយនោះឯងត្រូវរត់ពីផ្ទះត្រូវរត់ពីបងប្អូនឬក៏ត្រូវវិធានាអីនោះអូស្ដាប់សោកស្ដាយនោះឯងបើនៅផ្ទះអីស្រួលអត់អីទេហើយច្បាស់ជាអរៈចុងល្បួងយើងគិតថាអ្វីអ្វីយើងធ្លាប់មានពីមុនវាស្រួលជាងវិធានាសពថ្ងៃអានេះក្នុងពេលវិធានាមុនព្រះសូយើងមកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាព្រះសូចង់ឲ្យយើងនឹកចាំប្រពន្ធលោកលត់ពីព្រោះព្រះសូចង់ឲ្យយើងច្បាស់ឲ្យយើងគិតច្បាស់ថាយើងតាតាមព្រះយើងអត់បែរទៅក្រោយយើងអត់ស្ដាយអំពីអ្វីអ្វីយើងរត់ចោលយើងអត់ស្ដាយអំពីផ្ទះយើងអត់ស្ដាយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងអត់គិតថាអ្វីអ្វីពីមុនសំខាន់ជាងអ្វីអ្វីនៅខាងមុខហើយព្រះសូចង់ឲ្យយើងដឹងថាបើយើងចង់ទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងឯងសង្គ្រោះខ្លួនឯងយើងខុសហើយពីព្រោះប្រពន្ធរបស់លោកឡតគាត់គិតថាមិនអីអត់មានអីកើតឡើងគាត់សោកស្ដាយអ្វីអ្វីគាត់រត់ចេញពីទីក្រុងសូដ ोम ហើយបើសិនយើងគាត់អញ្ចឹងអានឹងច្បាស់ជាយើងស្ដាយមែនតែនក្រោយពីព្រោះវាមិននាំយើងទៅតាមព្រះទេវានាំយើងបែរខ្នងហើយត្រឡប់ទៅលោកេវិញដូច្នេះនឹកចាំប្រពន្ធរបស់លោកឡតនឹកចាំថាប្រពន្ធលោកឡតគាត់សម្រេចខុសអ្នកចាំគាត់សម្រាប់អាយកុំអាយខ្លួនឯងសម្រាប់ខោះនៅក្នុងកូរិនថូសទី1ចំពុ11ខ្ញុំឃើញអ្វីអ្វីព្រះសូចង់ឲ្យយើងអ្នកចាំដែរកូរិនថូសទី1ចំពុ11ហើយខ24ដល់26
1: លោះទ្រង់បានអរព្រះគុណរួចហើយក៏កាច់នំប៉ាំងដោយមានព្រះបន្ទូលថាចូលយកពីសាចុះនេះជារូបកាយខ្ញុំដែលត្រូវកាច់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើកិច្ចនេះទុកជាសេចក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចុះ លុះក្រោយដែលបានបរិភោគរួចហើយនោះទ្រង់ក៏យកពេញបែបដូច្នោះដែរដោយមានព្រះបន្ទូលថាពេញនេះជាសញ្ញាថ្មីដែលនៅឈាមខ្ញុំចូលធ្វើដូច្នេះរាល់វេលាណាដែលផឹកទុកជាសេចក្តីរំលឹកដល់ខ្ញុំត្បិតរាល់វេលាណាដែលអ្នករាល់គ្នាបរិភោគនំប៉័ងនេះហើយផឹកពីពេញនេះនោះឈ្មោះថាសម្ដែងពីសេចក្តីសុគតរបស់ផងព្រះអម្ចាស់ដល់រាបដល់ទ្រង់យាងមក
0: អរគុណនៅពេលយើងចូលរួមគ្នាសម្រាប់ធ្វើពិធីព្រះលៀងអម្ចាស់យើងរំលឹកដល់ព្រះសិយើងរំលឹកអំពីអ្វីអ្វីព្រះសិធ្វើសម្រាប់យើងបាព្រះសិមិនលះបង់ឈាមនឹងខ្លួនរបស់ទ្រង់យើងអត់មានសេចក្តីសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែពីទីនឹងជាភាវលាយើងអាចរំលឹកដល់ទ្រង់ព្រះសិលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់យើងហើយព្រះសិសន្យាថាទ្រង់យាងមកវិញព្រះសិសូមឲ្យយើងរំលឹកធ្វើពិធីជប់លៀងព្រះលៀងអម្ចាស់ហើយរំលឹកដល់ទ្រង់រហូតដល់ព្រះសិយាងមកលើកទី2ហើយពេលណឹងពេលយើងទៅឋានសួគ៌យើងមានជប់លៀងធំអស្ចារ្យជាមួយទ្រង់វិញខចុងក្រោយសម្រាប់ការអធិប្បាយថ្ងៃនេះអំពីសៀវភៅពិសេសមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសូមបើកទៅគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ16ម៉ាឡាគីជំពូក3ខ16
1: គ្រានោះពួកអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាក៏និយាយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រុងស្ដាប់ក៏បានឮរួចមានសិភៅរំលឹកបានកត់ទុកនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាសម្រាប់ពួកអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់និងពួកអ្នកដែលនឹកដល់ព្រះនាមទ្រង
0: ់នៅពេលព្រះសិស្ដាប់អ្វីអ្វីយើងនិយាយទៅវិញទៅមកពេលយើងដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកកោតខ្លាចព្រះព្រះមានសៀវភៅរំលឹកជួនកាលយើងមានសៀវភៅសម្រាប់រំលឹកខ្ញុំមានកូនសៀវភៅទូចមួយសម្រាប់រំលឹកថាខ្ញុំចាយអស់លុយប្រមាណសម្រាប់អាហារសម្រាប់អីផ្សេងខ្ញុំមានសៀវភៅរំលឹកអំពីការអធិដ្ឋានខ្ញុំអធិដ្ឋានជាមួយអត់សម្រាប់អ្នកណាឬក៏បញ្ហាអីផ្សេងអ្នកខ្លះមានដូចសៀវភៅសៀវភៅនៅលើទូរស័ព្ទគេអាចសរសេរ note អ្វីអ្វីគេត្រូវចាំតើព្រះសិមានសៀវភៅរំលឹកដែររំលឹកអំពីអីរំលឹកអំពីយើងអ្នកកាខ្លាយនឹងលើកតម្កើងនាមរបស់ព្រះនៅក្នុងខ17និង18យើងអាចអានឲ្យលើបន្តបងប្អូនឲ្យអានខ្លួនឯងព្រះនិយាយអំពីអ្នកណាមានឈ្មោះនៅក្នុងសៀវភៅរំលឹកនឹងព្រះមានបន្ទូលថាគេរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំយកគេដោយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទ្រង់ហើយទាំងអស់គ្នាបានឃើញខុសគ្នាពីអ្នកសុចរិតហើយអ្នកសុចរិតវិញតើសិភៅ រំលឹករបស់ព្រះសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ឲ្យព្រះពីព្រោះវាសៀវភៅរបស់ព្រះច្បាស់ជាព្រះគាត់ថាសៀវភៅនឹងសំខាន់ហើយសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាត្រង់មិនភ្លេចយើងទេត្រង់ចាំចូលចាំនឹកចាំយើងរហូតពីព្រោះត្រង់សន្យាថាត្រង់ចូលនឹកចាំរហូតដល់ព្រះមានសិភៅក៏ទុកសម្រាប់អាយរំលឹកដូច្នេះខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមដាស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃសូមចាំថាយើងជាកូនស្ងួនភ្ងារបស់ត្រង់ត្រង់ចិត្តយើងមកហើយសូមស្មោះត្រង់សូមដើរជាមួយត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃសូមថ្វាយជីវិតទៅឲ្យត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យដើរតាមព្រះហឫទ័យរបស់ត្រង់កុំឲ្យបាត់បង់ពីសៀវភៅរំលឹករបស់ព្រះហើយសូមត្រង់ទៀងពោខ្លាំងមែនទែនសូមឲ្យបងប្អូនមានអ្វីៗយើងត្រូវការពិសេសដឹងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថាត្រង់ស្រឡាញ់យើងសូមព្រះទៀងពោសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះវរបិតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណត្រង់នឹកចាំយើងទាំងអស់គ្នាហើយត្រង់កត់ទុកត្រង់ចង់មកយាងមកលើកទី2ហើយត្រង់ចង់យកយើងទៅធ្វើជប់លៀងធំមួយនៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយវិញសូមត្រង់គង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាត្រង់ដឹងអំពីវេទនារបស់យើងត្រង់ដឹងអំពីការទុក្ខរបស់យើងត្រង់ដឹងថាយើងជាមនុស្សខ្សោយយើងត្រូវមានត្រង់គង់នៅជាមួយយើងរៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដាស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង់រហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកទី2សូមអរព្រគុណក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែន
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវនោះ
3: Do you know what will happen when we preach the gospel of Jesus
2: ជាពីប៉ុនឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលប្រាប់ដល់សិស្សត្រង់ថា
3: Jesus told his disciples that
2: ណែខ្ញុំចាត់អ្នករកគ្នាឲ្យទៅដូចជាជៀមនៅកណ្ដាលវងស្វាន
3: Behold I send you out as sheep in the midst of wolves
2: ដូច្នេះចូលធ្វើជាអ្នកឆ្លាតដូចជាពស់ហើយសុភាពដូចព្រាប
3: Therefore be wise as serpent and harmless as dove
2: ចូលអប្រយ័ត្ននឹងមនុស្សលោក
3: But beware of men
2: ត្បិតគេនឹងបញ្ជូនអ្នករកគ្នាទៅក្រុមជំនុំហើយនឹងវាយអ្នករកគ្នានឹងរំពាត់នៅក្នុងសាលាប្រជុំ
3: For they will deliver you up to concerts and scourge you in their synagogues
2: អ្នករកគ្នានឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅនៅមុខចៅហ្វាយខេតហើយនៅចំពោះស្ដេចដោយព្រោះខ្ញុំ
3: You will be brought before governors and kings for my sake
2: ទុកជាទីបន្ទាល់ដល់លោកទាំងអស់នោះហើយនឹងពួកសាសន៍ដទៃដែរ
3: As a testimony to them and to the Gentiles
2: ប៉ុន្តែកាលណាគេចាប់បញ្ជូនអ្នករកគ្នាទៅនោះកុំឲ្យថប់ព្រួយពីបែបនិយាយឬពាក្យដែលត្រូវថាឡើយ
3: But when they deliver you up do not worry about how or what you should speak
2: ពីព្រោះសេចក្តីដែលត្រូវនិយាយនឹងបានប្រទានមកអ្នករកគ្នានៅវេលានោះឯង
3: For it will be given to you in that hour what you should speak
2: ត្បិតមិនមែនអ្នករកគ្នាដែលត្រូវនិយាយទេ
3: For it is not you who speak
2: គឺជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះវរបិតានៃអ្នកទេតាដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកវិញ
3: But the spirit of your father who speak in you
2: បងប្អូននឹងបញ្ជូនគ្នាឲ្យត្រូវស្លាប់ឪពុកនឹងបញ្ជូនកូន
3: Now brother will deliver a brother to death and a father his child
2: ហើយកូននឹងលើកគ្នាទាស់នឹងឪពុកម្ដាយព្រមទាំងសម្លាប់គាត់ផង
3: And children will rise up against parents and cause them to be put to death
2: មនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករកគ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំ
3: And you will be hated by all for my name's sake
2: ប៉ុន្តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះ
3: But he who endures to the end will be saved
2: កាលណាគេធ្វើទុកបៀតបៀនអ្នករកគ្នាក្នុងក្រុងនេះនោះត្រូវរត់ទៅឯក្រុងមួយទៀតវិញ
3: When they persecute you in this city flee to another
2: ត្បិតជំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកបថា
3: For actually I say to you
2: អ្នករកគ្នានឹងដើរមិនទាន់ដល់គ្រប់ទីក្រុងនៃសាសអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយនោះគុំមនុស្សនឹងបានមកដល់ហើយ
3: You will not have gone through the cities of Israel before the Son of Man comes
2: ដូច្នេះអ្នកផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវតែងតែជួបនឹងការស្អប់ខ្ពើមនិងបញ្ហាឈឺចាប់ផ្សេង
3: ៗ So preachers of Jesus often faced hatred and pain
2: តែព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងដោះស្រាយជំនួសគេវិញ
3: But the Spirit of God will resolve it instead of them.
2: ដូច្នេះចូលយើងផ្សាយពីនគរស្ថានសួគ៌របស់ព្រះដោយកុំថប់បារម្ភឡើយ
3: So let us proclaim the kingdom of God without worrying.
2: កាលណាយើងកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតនោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះ
3: When we endure to the end, we will be saved.
2: សូមអរគុណ
3: Thank you.
4: សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងខ្លីមួយអំពីលោកអេលីយ៉ា។នៅថ្ងៃមួយស្ដេចអាហាបក៏ចាប់គេឲ្យទៅពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដោយប្រមូលទាំងពួកហារ៉ាមកឯភ្នំកាមែលដែលរួចស្ដេចអាហាបក៏ចូលទៅជិតពួកប្រជាជនហើយសួរថា
5: តើអ្នករាល់គ្នានៅស្ទាក់ស្ទើរនៅកណ្ដាលផ្លូវទាំងពីរនេះដល់កាលណាទៀតបើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះនោះចូលដើរតាមទ្រង់ទៅតែបើព្រះបាលជាព្រះវិញនោះចូលប្រតិបត្តិតាមទ្រង់ចោះ
4: តែពួកបណ្ដាជនមិនបានឆ្លើយសំបីមួយម៉ាត់ឡើយនោះលោកអេលីយ៉ាមានប្រសាសន៍ទៅបណ្ដាជនថា
6: ក្នុងចំណោមពួកហោរានៃព្រះយេហូវ៉ានោះសល់នៅតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេឯហោរារបស់ព្រះបាលវិញមានចំនួន400នាក់ដូច្នេះសូមយកកូនឈ្មោល2មកឲ្យយើងឲ្យហោរារបស់ព្រះបាលរើសយក1សម្រាប់ពួកគេហើយកាត់ជាដុំៗដាក់លើអោសឥតដុតភ្លើងឡើយរួចខ្ញុំនឹងរៀបគោមួយទៀតដាក់លើអោសឥតដុតភ្លើងដែរហើយជួលអោយហោរារបស់ព្រះបាលអំពាវនាវដល់ព្រះរបស់អ្នករកគ្នាចុះឯខ្ញុំក៏នឹងអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាវិញបើព្រះណាឆ្លើយតបមកដោយបញ្ឆេះភ្លើងលើអាសនានោះជួលអោយរាប់ព្រះនុកទុកជាព្រះពិតចុះ
4: ពួកបណ្ដាជនទាំងឡាយក៏ឆ្លើយឡើងថាយល់ព្រមដូច្នេះលោកអេលីយ៉ាក៏ប្រាប់ដល់ពួកហារ៉ារបស់ព្រះបាលថា
6: ចូលរើសគោមួយសម្រាប់អ្នករកគ្នាចោះហើយរៀបដាក់ទុកជាមុនទៅត្បិតខាងអ្នករកគ្នាមានគ្នាច្រើនរួចជួលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមនៃព្រះរបស់អ្នករកគ្នាចោះតែកុំឲ្យដុតភ្លើងឡើយ
4: ហារ៉ារបស់ព្រះបាលក៏ទទួលយកគោមួយដែលបានឲ្យដល់គេរួចគេរៀបចំឲ្យអំពាវនាវដល់ព្រះនាមនៃព្រះបាលចាប់តាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ថា
7: អោព្រះបាលអើយសូមឆ្លើយមកយើងខ្ញុំរាល់គ្នាផង
4: ប៉ុន្តែគ្មានឮសំឡេងឬចម្លើយណាឆ្លើយមកសោះហារ៉ារបស់ព្រះបាលក៏ឡងព័ទ្ធជុំវិញអាសនាដែលគេបានធ្វើនោះគ្រាដល់ពេលថ្ងៃត្រង់ហើយនោះលោកអេលីយ៉ាពោលចំអកថា
6: ចូលស្រែកខ្លាំងឡើងត្បិតលោកជាព្រះប្រហែលជាកំពុងរំពឹងគិតឬបានថយចេញមួយផ្លេតឬធ្វើដំណើរទៅណាឬប្រហែលជាដេកលក់ទៅដឹងត្រូវដាស់លោកឡើង
4: ហោរារបស់ព្រះបាលក៏ស្រែកខ្លាំងឡើងព្រមទាំងយកកំបិតឆូតសាច់តាមទម្លាប់របស់គេតទៅឈាមហូរប្រឡាក់កាយព្រោះកាលហួសថ្ងៃត្រង់ហើយនោះគេក៏ថ្វាយបង្គំរហូតដល់ពេលថ្វាយដង្វាយល្ងាចតែគ្មានឮសំឡេងឬចម្លើយណាឆ្លើយមកសោះក៏គ្មានអ្នកណាស្ដាប់ផងបន្ទាប់នោះលោកអេលីយ៉ាមានប្រសាសន៍ទៅបណ្ដាជនថា
6: សូមចូលមកជិតខ្ញុំ
4: បណ្ដាជនក៏អែបចូលមកជិតលោករួចលោកអេលីយ៉ាក៏ជុះចូលអាសនានៃព្រះយេហូវ៉ាដែលបានរលំដួលអេលីយ៉ាលោកបានយកថ្ម12តាមចំនួនពូជអំបោពួកកូនចៅយ៉ាកុប មកស្អាងអាសនាមួយថ្វាយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាក៏ជីកប្រឡាយព័ទ្ធជុំវិញមានទំហំល្មមដាក់ពូជស្រូវពីររង្វល់រួចលោកដាក់អូសជាលំដាប់ក៏កាប់គល់នោះជាដុំជាដុំដាក់ពីលើហើយប្រាប់ថា
6: ចូលដងទឹកពេញ4ក្អមយកមកចាក់លើដងវាយនឹងអូសនេះចុះ
4: រួចលោកអេលីយ៉ាប្រាប់ថា
6: ចូលចាក់ម្ដងទៀត
4: គេក៏ចាក់ជាគម្រប់3ដងទឹកនោះបានហូរព័ទ្ធជុំវិញអាសនាគេក៏ចាក់ទឹករហូតដល់ពេញប្រឡាយដែរលុះដល់ពេលថ្វាយដង្វាយល្ងាចនោះហូរ៉ាអេលីយ៉ាក៏ចូលមកចិត្តទូលថា
6: អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំនៃអ៊ីសាក់នៃអ៊ីស្រាអែលអើយសូមអោយមនុស្សបានដឹងនៅថ្ងៃនេះថាទ្រង់ជាព្រះនៃពួកអ៊ីស្រាអែលហើយថាទូបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ព្រមទាំងថាទូបង្គំបានធ្វើការទាំងនេះដោយស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ផងសូមស្ដាប់ទូបង្គំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមស្ដាប់ទូបង្គំដើម្បីឲ្យប្រជាជននេះបានដឹងថាគឺទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយដែលជាព្រះហើយថាគឺទ្រង់នាំចិត្តគេឲ្យត្រឡប់មកវិញ
4: ខណៈនោះភ្លើងនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ធ្លាក់ចុះមកបញ្ឆេះដំវាយព្រមទាំងអស់ថ្មនិងធូលីដីហើយក៏ឆេះទឹកដែលនៅប្រឡាយអស់ទៅដែរការបណ្ដាជនទាំងឡាយបានឃើញនោះគេក៏ក្រាបកាប់មុខពោលថា
7: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះពិតមែនហើយ
4: ដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថាព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះរបស់លោកអេលីយ៉ាគឺជាព្រះពិតដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទុកចិត្តទៅលើទ្រង់បានសូមព្រះប្រទានពរ
8: អាមេរិកខ្មៅមានដើមកំណើតនៅប្រទេសណាឥឡូវនេះយើងនឹងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីមរិចខ្មៅហើយនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់មរិចខ្មៅមកលើសុខភាពមរិចខ្មៅមានដើមកំណើតនៅតំបន់ត្រូពិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាជាពិសេសឆ្នេរភាគនិរតីនៃរដ្ឋកេរាឡាវាត្រូវបានដាំដុះនៅទីនោះរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយជាគ្រឿងទេសមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មបុរាណតាមពិតម្រេចខ្មៅពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់នាសម័យបុរាណដែលគេហៅវាថាជាមាសខ្មៅមិនយូរប៉ុន្មានម្រេចខ្មៅក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ទូទាំងប្រទេសវាគឺជាគ្រឿងទេសមួយដែលគេស្វែងរកច្រើនបំផុតនៅអឺរ៉ុបម្រេចខ្មៅមានអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដោយសារសារធាតុ piperine ដ៏សកម្មរបស់វាដែលជាអ្វីដែលផ្ដល់រសជាតិហឹរបែបម្រេចហើយនេះគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់ម្រេចខ្មៅដែលយើងនឹងរៀបរាប់ក្នុងពេលឥឡូវនេះ1ជួយទៅដល់ការរំលាយអាហារម្រេចខ្មៅជួយជំរុញទៅដល់ការផលិតអាស៊ីត hydrochloric នៅក្នុងក្រពះដែលជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកាន់តែប្រសើរឡើងនិងមានការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមផងដែរទី2ម្រេចខ្មៅសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មម្រេចខ្មៅបានផ្ទុកនូវវីតាមីន C ហើយនិងវីតាមីន A ដែលជួយបន្សាបរ៉ាឌីកាល់សេរីនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើង3មានលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកសារធាតុហឹរដែលហៅថា piperine ដែលមាននៅក្នុងម្រេចខ្មៅអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងខ្លួននេះអាចមានប្រយោជន៍នៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាជំងឺរលាកសន្លាក់ឬក៏ជំងឺរលាករ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗទៀត4បង្កើនការស្រូបយកនៅសារធាតុចិញ្ចឹមម្រេចខ្មៅអាចបង្កើនលទ្ធភាពជីវៈនៃសារធាតុចិញ្ចឹមនិងអាហារបំប៉នមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតទី5ជំនួយការសម្រកទម្ងន់ម្រេចខ្មៅត្រូវគេបានបង្ហាញថាវាជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលបង្កើនការរំលាយអាហារដោយការបំបែកកោសិកាខ្លាញ់វាអាចជួយគ្រប់គ្រងទៅលើការប្រមូលផ្ដុំនៃជាតិខ្លាញ់នៅពេលដែលយើងទទួលទានអ្វីចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី6ជួយដល់មុខងារខួរក្បាលឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញថាសារជាតិpiperine ដែលមាននៅក្នុងម្រេចខ្មៅដែលហឹរអាចបង្កើនមុខងារនៃការយល់ដឹងដោយការបង្កើតកម្រិត serotonin និង dopamine នៅក្នុងខួរក្បាលដែលអាចជួយទៅដល់អារម្មណ៍និងការចងចាំទី7 មានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគម្រេចខ្មៅត្រូវបានគេបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងទៅនឹងអតិសុខុម5ដែលមានន័យថាអាចជួយប្រឆាំងទៅនឹងបាក់តេរីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់និងការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗទី8ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញថាម្រេចខ្មៅអាចជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់កម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមដោយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅភាពប្រែប្រួលអង់ស៊ុយលីនអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះបង្ហាញពីភាពសម្បូរបែបនៃម្រេចខ្មៅសម្រាប់ជំនួយដល់សុខភាពទូទៅជាការពិតណាស់ការទទួលទានវាក្នុងកម្រិតមធ្យមគឺជារឿងសំខាន់ពីព្រោះថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែច្រើនពេកអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដូចជារលាកដល់ផ្លូវរំលាយអាហារជាដើមឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំដែលនិយាយអំពីម្រេចខ្មៅក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
9: ដោយដឹងសេចក្តីនេះថាមនុស្សចាស់របស់យើងបានត្រូវឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យទួអំពើបាបបានត្រូវសូន្យទៅប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងនៅបម្រើអំពើបាបទៀតឡើយបាត់អ្នកណាដែលស្លាប់នោះក៏បានរួមជាសុចរិតរួចពីបាបហើយបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចេះសគួតទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតត្បិតដែលទ្រង់សគួតនោះគឺបានសគួតខាងឯបាបមួយដងជាសម្រេចហើយដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នោះទ្រង់រស់ខាងឯព្រះវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារូបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាយើងខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់រាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចដោយយល់ដល់ទ្រង់គេរាប់យើងទុកដូចជាជាមដែលសម្រាប់សម្លាប់បាត់យើងរាល់គ្នាដែលរស់នៅនោះយើងត្រូវប្រគល់ដល់សេចក្តីស្លាប់ជាដរាបដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះជន្មនៃទ្រង់បានសម្ដែងមកក្នុងរូបសាច់យើងដែលតែងតែស្លាប់នេះហេតុនោះបានជាសេចក្តីស្លាប់កំពុងតែចម្រើនឡើងក្នុងយើងខ្ញុំតែជីវិតចម្រើនក្នុងអ្នករាល់គ្នាវិញហើយដែលមានចិត្តជឿដូចគ្នាត្រូវនឹងសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាខ្ញុំបានជឿបានជាខ្ញុំនិយាយនោះយើងខ្ញុំក៏ជឿដែរបានជាយើងខ្ញុំនិយាយដោយដឹងថាព្រះអង្គដែលប្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរស់ឡើងដែរដោយសារព្រះយេស៊ូវហើយនឹងនាំយើងខ្ញុំទៅនៅចំពោះទ្រង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចូលទេបាទបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាគរិតវិន័យនោះព្រះគ្រីស្ទបានសគួតជាឥតប្រយោជន៍សោះណែអរទាំងគុណនៃព្រះដ៏មានអធិរិទ្ធអើយចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសិរីល្អហើយនឹងព្រះជាស្ដាចូលសរសើរពីសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាឲ្យសមនឹងព្រះនាមទ្រង់ចូលពាក្យគ្រឿងលំអបរិសុទ្ធនាំគ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាអស់ទាំងពួយពួងនៃសាសទាំងឡាយអើយចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសិរីល្អនឹងព្រះជាស្ដាចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាព្រះនាមទ្រង់មានសិរីល្អចូលនាំយកដង្វាយចូលមកក្នុងទីលានរបស់ទ្រង់ចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយពាក្យគ្រឿងដ៏បរិសុទ្ធអរផែនដីទាំងមូលអើយចូលញាប់ញួរនៅចំពោះទ្រង់ចុះចូលសរសើរថាព្រះទ្រង់មានព្រះជេស្តាឫទ្ធានុភាពនៃទ្រង់គ្របលើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយព្រះជេស្តាទ្រង់ក៏នៅលើផ្ទៃមេឃអរព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រះទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះបើនឹងកើតប្រើកម្លាំងនោះមើលទ្រង់ក៏ខ្លាំងជាងទៅទៀតឬបើកើតពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកថាតើអ្នកណានឹងក៏ហៅអញបើខ្ញុំនឹងតាំងខ្លួនជាសុចរិតនោះមាត់ខ្ញុំនឹងបានកាត់ទោសដល់ខ្លួនវិញបើខ្ញុំថាខ្ញុំទៀងត្រង់នោះនឹងបង្ហាញច្បាស់ថាខ្ញុំវេកវេរហើយ
10: ទោះបើខ្ញុំបានគ្រប់លក្ខគង់តែមិនពឹងដល់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំស្អប់ជីវិតនៃខ្ញុំសេចក្តីទាំងនោះត្រូវគ្នាទាំងអស់បានជាខ្ញុំថាទ្រង់បំផ្លាញទាំងមនុស្សគ្រប់លក្ខនិងមនុស្សអាក្រក់ផងទ្រង់មានកម្លាំងរិទ្ធហើយនឹងប្រាជ្ញាក៏កំរាបបានទាំងមនុស្សឆោតនិងមនុស្សឆោតបោកផងឯសេចក្តីឯទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះចេស្តាទ្រង់ទូលបង្គំរងចាំព្រះយេហូវ៉ាគឺប្រលឹងទូលបង្គំរងចាំទ្រង់ទូលបង្គំសង្ឃឹមដល់ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ប្រលឹងនៃទូលបង្គំរងចាំព្រះអង្គម្ចាស់ជាជាងពួកយាមល្បាតរងចាំភ្លឺឡើងជាជាងពួកយាមល្បាតរងចាំភ្លឺឡើងទៅទៀតឯព្រះផ្លូវនៃទ្រង់គ្រប់លក្ខព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានសាកមើលហើយទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់ត្បិតតើអ្នកណាជាព្រះបើមិនមែនជាព្រះយេហូវ៉ាទេហើយក្រៅពីព្រះនៃយើងខ្ញុំនោះតើអ្នកណាជាថ្មដាគឺជាព្រះដែលក្រវ៉ាត់ទូលបង្គំដោយកម្លាំងហើយក៏ធ្វើឲ្យផ្លូវទូលបង្គំបានគ្រប់លក្ខដែរទ្រង់ធ្វើឲ្យជើងទូលបង្គំបានដូចជាជើងក្តានក៏ដាក់ទូលបង្គំឲ្យឈរនៅកន្លែងខ្ពស់របស់ទូលបង្គំចូលរងចាំព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលមានកម្លាំងហើយឲ្យចិត្តក្លាហានឡើងគួររងចាំព្រះយេហូវ៉ាទៅពីព្រោះអញនេះគឺយេហូវ៉ាអញនឹងចាញ់បង្គំហើយពាក្យដែលអញប្រាប់នោះនឹងបានសម្រេចជាពិតអត់ដែលបន្ថយទៀតឡើយត្បិតអពូចពួងរឿងចចេះអើយនៅគ្រារបស់ឯងអញនឹងចាញ់វាចាហើយនឹងធ្វើសម្រេចតាមផងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយឯមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចាត់រីករាយដោយសេចក្តីក្សេមក្សាន្តដល់បរិបូរ
11: ណ៍សូមជម្រាបសួរដល់ពូមីងលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនរួមទាំងយាយតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកឡាយទាំងអស់គ្នាដែរប៉ុន្តែអរគុណព្រះសង្ឃឹមថាព្រះនឹងយាងមកប្រទានពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយនេះយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងស្ដាប់នៅការអធិប្បាយរបស់ព្រះអញ្ចឹងពីមុនចាប់ផ្ដើមសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់បិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បាននាំកូនកូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់កន្លែងនេះដើម្បីថ្វាយបង្គំទ្រង់បិតាអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ដ៏ពិសេសនេះសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីៗដែលកូនកូនត្រូវការហើយសូមទ្រង់ដាក់ពាក្យនៅក្នុងមាត់កូនដើម្បីឲ្យកូនអាចនិយាយទៅដើម្បីលើកសរសើរតម្កើងដល់ទ្រង់ហើយសប្តាហ៍នេះយើងសិក្សាថាហេតុអីបានលោកយូណាសរត់ពីព្រះគាត់បានចោះទៅក្នុងទឹកដោយពាក់គ្រឿងប្រដាប់ដើម្បីជាមួយទឹកហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជាមួយទឹករោបកងគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានស្អីនៅពីក្រោយគាត់ហើយក្នុងរំពេចនោះល្ងឹតឈឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចមានសាច់ដុំកំពុងតែរត់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏លក្ខណៈមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាំងតែគាត់រើហើយគាត់រើគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចសត្វនោះដែលកំពុងលេបគាត់ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដូចមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងខ្លួនដោយសារគាត់មានតាំងពីធុងខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនរបស់គាត់អាធុងនឹងរឹងអញ្ចឹងសត្វនោះលេបអត់កើតហើយក៏សត្វនោះផុសមកពីលើទឹកមកតាមមកទឹកវិញហើយក៏ខ្ជាក់គាត់ចេញពីមាត់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រវិញបងស្រីរបស់គាត់ដែលនៅលើទូកនៅគៀនគាត់ហើយអ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់ឃើញថានេះគឺជាត្រីបាឡែនត្រីបាឡែនហាំបែកត្រីហ្នឹងធំហើយមិនដឹងជាវាផ្លាត់ស្នៀតល្មិចទេវាបានច្រឡំហាមាត់លេបគាត់ត្រីបាឡែនវាអត់ស៊ីមនុស្សទេណាទោះបីជាយើងធ្លាប់ឃើញរឿងយូណាសតាំងពីតូចក៏ដោយថាត្រីស៊ីមនុស្សត្រីបាឡែនអត់ស៊ីមនុស្សទេត្រីឆ្លាមស៊ីមនុស្សតែត្រីបាឡែនអត់ស៊ីមនុស្សទេអញ្ចឹងគាត់ក៏បានគេនាំទៅពេទ្យគេពិនិត្យមើលគាត់អត់មានអីបញ្ហាទេហើយវាខ្លាយទៅជារឿងមួយសម្រាប់គាត់ដែលអាចរំលឹកគាត់ថាសេចក្តីទី1សេចក្តីស្លាប់វាអាចមកដល់យើងនៅពេលណាក៏ដោយទី2រឿងយូណាសក៏អាចជាការពិតដែរហើយតាមយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរមើលយើងដឹងថារឿងលោកយូណាសគឺជារឿងពិតអញ្ចឹងរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងត្រីលេបមនុស្សកុំឲ្យអ្នកខ្លះថាត្រីលេបមនុស្សតែ2000ឆ្នាំមុននេះអត់ទេណាត្រីទៅលេបមនុស្សឆ្នាំមុនហ្នឹងអូខេលោកយូណាសតើលោកយូណាសគឺជាអ្នកណាសូមកលើកមើលទៅគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ1ជាមួយនឹងខ្ញុំតើគាត់ជាអ្នកណា តើគាត់ជាកូនរបស់អ្នកណាតើគាត់មកពីស្រុកណាតើគាត់ធ្វើអីនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់វាមានខយងទី1គឺនៅក្នុងយូណាជំពូក1ខ1បើឃើញហើយរីឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់យូណាជាកូនអាមីថាយអាមីថាយថាអញ្ចឹងយូណាជាកូនអាមីថាយតើព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីអាមីថាយហើយនឹងយូណានេះនៅកន្លែងណានៅក្នុងគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រទី2ជំពូក14ខ23យើងឃើញថាយូណានេះបានផ្សាយបានប្រកាសអំពីដំណឹងរបស់ព្រះនៅចំនួនស្ដេចរេយេរូបាមហើយនឹងយូអាសដែលជាស្ដេចនៃសាសអ៊ីស្រាអែលហើយយេរូបាមគាត់មកគាត់កាន់កាប់តំណែងជាស្ដេចនៅ823ឆ្នាំពីមុនគ្រិស្តសករាជហើយគាត់រស់នៅសាម៉ារីអញ្ចឹងយូណាសជាមនុស្សប៉ាត់គាត់មកពីកាតកាត់ហេផើដែលនៅក្នុងក្រុមតកូលអ៊ីស្រាអែលសេប៊ូឡាននៅគៀនកាលីឡេអញ្ចឹងគាត់មានទីរំនៅរបស់គាត់នៅគៀនទន្លេកាលីឡេតើគាត់ត្រូវធ្វើអីនៅក្នុងគម្ពីរយូណាសតើការងាររបស់គាត់គឺជាអ្វីនៅក្នុងយូណាសជំពូក1ខ2យើងឃើញថាព្រះមានបន្ទូលថាចូលក្រោកឡើងទៅឯនីនីវេជាទីក្រុងធំហើយស្រែកប្រកាសទាស់នឹងក្រុងនោះពីព្រោះអំពើអាក្រក់របស់គេបានសោយឡើងនៅចំពោះមុខអញហើយយូណាសការងាររបស់គាត់បេសកកម្មរបស់គាត់គឺទៅផ្សាយដំណឹងរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សនៅទីក្រុងនីនីវេដោយសារអីអំពើបាបរបស់អ្នកដែលនៅក្រុងនីនីវេគឺបានសោយភាយដល់ព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះអាចសម្លាប់ទីក្រុងនីនីវេចោលបានអាចកំទេចចោលបានដោយមិនបាច់ចាំឲ្យយូណាសទៅប៉ុន្តែតើព្រះរបស់យើងគឺជាព្រះដូចម្ដេចព្រះរបស់យើងអត់ទោសឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យរហូតអញ្ចឹងទ្រង់បានឲ្យយូណាសទៅទីក្រុងនីនីវេហើយអ្នកដែលល្អវិសេសជាងគេសម្រាប់ទៅទីក្រុងនីនីវេដើម្បីបញ្យលដល់មនុស្សនៅទីក្រុងនីនីវេអំពីព្រះគឺជាយូណាសនឹងឯងគាត់មានជំនាញមែនទេជំនាញរបស់គាត់គឺប្រកាសអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះហើយគាត់មានឱកាសក្នុងការនាំគេមកកាន់ព្រះវិញដោយសារព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់យើងក៏ដូចគ្នាព្រះបានរៀបចំយើងតាំងពីកំណើតមានជំនាញខុសគ្នាមានជំនាញម្នាក់មួយដែលព្រះអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ព្រះបានយើងអត់ដឹងថាពេលណាដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងមកដល់យើងហើយថាចូលក្រោកឡើងហើយទៅយើងអត់ដឹងពេលណាទេប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងត្រូវតែរៀបចំខ្លួនឯងយើងត្រូវការរៀបចំអ្វីដែលយើងមានដើម្បីយើងអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះបានអញ្ចឹងតើយើងនឹងងើបហើយទៅបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះពេលទ្រង់ហៅយើងឬក៏យ៉ាងណាហេតុអីបានយូណាសត្រូវទៅទីក្រុងនីនីវេដោយសារអំពើបាបរបស់គេបានសាយភាយដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក4ខ13គម្ពីរហេព្រើរជំពូក4ខ13យើងឃើញថាគ្មានអ្វីកើតមកដែលទ្រង់ទតមិនឃើញនោះឡើយគឺគ្រប់ទាំងអស់នៅជាអាក្រាតហើយជំហរនៅចំពោះព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលយើងរាល់គ្នាវិលគ្នាត្រូវរៀបរាប់ទាំងអស់ទូលថ្វាយទ្រង់ចឹងគ្រប់អ្វីទាំងអស់ដែលមនុស្សធ្វើគឺព្រះដឹងទាំងអស់ហើយដោយអំពើបាបរបស់អ្នកក្រុងនីនីវេដែរអំពើបាបរបស់យើងដែលយើងពេលខ្លះយើងខំលាក់ទុកដែលយើងគិតថាគ្មានអ្នកណាដឹងគឺកំពុងតែសាយភាយឡើងទៅព្រះព្រះទ្រង់ដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់យើងហើយព្រះចង់ឲ្យយើងមានឱកាសផ្លែផ្លាស់ប្រែបាននេះក៏ជាការរំលឹករបស់យើងដល់យើងថាអំពើបាបយើងមិនអាចលាក់ទុកបានទេយើងតទៅមុខទៀតតើយូណាសក៏ធ្វើយ៉ាងណាយើងក្លេកទៅពីយូណាសវិញយូណាសជំពូក1ខ3តើយូណាសក៏ធ្វើយ៉ាងណាប៉ុន្តែយូណាសលោកក្រោកឡើងរត់ទៅឯក្រុងទើស៊ីសវិញដើម្បីឲ្យរួចពីព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាគឺលោកចោះទៅដល់ក្រុងយូប៉េបានប្រទះនាវាមួយដែលរៀបចេញទៅឯក្រុងទើស៊ីសនោះលោកចេញប្រាក់ជាតម្លៃជីរួចក៏ចោះនាវានោះដើម្បីទៅឯតាស៊ីសជាមួយនឹងគេឲ្យរួចពីព្រះភ័ក្រនៃព្រះយេហូវ៉ាយូណាសក៏ធ្វើយ៉ាងណាដូចដែលព្រះបានថាអញ្ចឹងគាត់ក្រោកឡើងប៉ុន្តែក៏អត់ទៅឯងក៏រត់ហេតុអីបានក៏រត់ហើយបានក៏ធ្វើតាមបំណងព្រះハរតីរបស់ព្រះហើយបានពេលខ្លះយើងរត់ យើងអត់ធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះក្នុងនាមយូណានៅសម័យនោះពពួកនីនីវេជាមនុស្សរបស់សាសអាសេរីដែលជាសាសដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធរករឿងជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលជាសាសដែលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលស្អប់ចំពោះលោកយូណាពួកសាសនីនីវេពួកក្រុងនីនីវេមិនសមនឹងទទួលការសង្គ្រោះទេមនុស្សនឹងអត់សមនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះទេមនុស្សនឹងមិនសមនឹងខ្ញុំជួយទេហើយលោកយូណាដឹងអីគាត់ដឹងថាបើគាត់និយាយទៅកាន់ពួកសាសនីនីវេនោះគេនឹងប្រែចិត្តហើយជឿគាត់ដឹងតែគាត់អត់ចង់បានគាត់អត់ចង់ឲ្យពួកសាសនីនីវេជឿព្រះទេគាត់អត់ចង់ឲ្យគេប្រែចិត្តទេធ្លាប់មានគំនិតបែបនេះហ៎គាត់ចង់ឃើញទីក្រុងនីនីវេរលាយបាត់ទៅតែសារគេគឺជាសត្រូវរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រៀមធ្វើដំណើររត់ពីព្រះតែយើងមានបទចម្រៀងមួយថាខ្ញុំរត់ពីព្រះជាម្ចាស់មិនបានហើយនេះគឺជាការបញ្យលនៃបទចម្រៀងហ្នឹងឲ្យយើងយល់ចឹងលោកយូណាសគាត់ខំប្រឹងរត់គេចពីព្រះយើងពេលខ្លះក៏ធ្វើដូចគ្នាព្រះហៅយើងឲ្យទៅឬក៏ព្រះថាឥឡូវជួយដល់ម្នាក់នេះតែយើងថាខ្ញុំអត់ចង់ជួយលុយខ្ញុំតិចពេលខ្ញុំតិចខ្ញុំរវល់ពេលខ្លះយើងធ្វើដូចលោកយូណាសដែរយើងស្អប់នៅឬក៏យើងមិនពេញចិត្តទៅលើការប្រកាសការបញ្ជារបស់ព្រះហើយយើងថាឥឡូវខ្ញុំនឹងទៅឲ្យឆ្ងាយពីការបញ្ជាហ្នឹងបើអ្នកនេះកំពុងតែឈឺនោះខ្ញុំទៅខាងនោះទៅទីក្រុងមួយទៀតដល់បែរគេចឲ្យឆ្ងាយពីគាត់ដើម្បីកុំឲ្យជួយគាត់ប៉ុន្តែដូចយើងនឹងឃើញការរត់ពីព្រះមិនមែនធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីបញ្ហាហ្នឹងទេឬក៏ឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះបានទេសម្រាប់យូណាសគាត់គិតចេះព្រះនៅនេះបញ្ហាគាត់នៅនេះចឹងបើគាត់រត់មកនេះគាត់ឆ្ងាយពីព្រះមែនទេហើយក៏គាត់ឆ្ងាយពីបញ្ហារបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែក្នុងខកាពីរបស់យូណាសនេះយើងឃើញថាគាត់ពេលតែគាត់រត់គាត់អត់មែនរត់តាមផ្ទៃគឺគាត់រត់ចុះទៅក្រោមវិញឬក៏បើអង់គ្លេសយើងថា horizontal ហើយនិង vertical ខ្ញុំខ្សោយគណិតឲ្យអូនសន្តោសឬក៏បើយើងចេះគណិតថា x and y axis ក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រត់យើងឃើញនៅក្នុងខ3មិញនៅក្នុងខ3ឃ្លាទី4នេះគឺលោកចោះទៅដល់ក្រុងយូប៉េគាត់បានគាត់ឃើញទូកមួយទៅទីក្រុងតាស៊ីគាត់ទិញសវតរបស់គាត់ហើយគាត់ឡើងលើទូកហ្នឹងមើលទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាដោយគាត់កំពុងធ្វើអ្វីដែលត្រូវព្រះអត់បានហាមឃាត់គាត់ទេព្រះអត់បានរារាំងដាក់ទេវតាកណ្ដាលនៅពីមុខដោយលោកបាឡាឯងបាឡាំអាយមីនលោកបាឡាំឯងគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចព្រះអត់ខ្វល់អញ្ចឹងមកព្រះអត់ខ្វល់មិនស្រួលគាត់អញ្ចឹងគាត់រត់គាត់ឡើងលើទូកហើយនៅក្នុងទេជារបស់គាត់អត់មានឮសំឡេងយ៉ាងតូចស្ងប់ស្ងាត់មួយដែលប្រាប់គាត់ឲ្យបែរទៅវិញឯងនៅពេលដែលយើងរត់ចេញពីព្រះជំហានដំបូងរបស់យើងចេញពីព្រះធ្វើឲ្យសំឡេងនេះដូចយើងបិទ volume មកលីងចឹងយើងលេងឮសំឡេងនៃព្រះរបស់ព្រះដែលកំពុងហាមឃាត់យើងចឹងគាត់ក៏ឡើងលើទូកនៅក្នុងយូណាសជំពូក1ខ3ហើយនិងខ5បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលគាត់ឡើងលើទូកហើយគាត់បានចោះគាត់ចោះទៅទៀតគាត់ចោះទៅបាទូកឬក៏កន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅនៅជាន់ទីក្រោមនៃទូកគាត់បានចោះមកតង់ទៀតហើយគាត់បានដេកលក់គាត់បានដេកលក់ស៊ុបទៀតការដេកលក់ស៊ុបនេះមិនមែនជាដេកការដេកដែលស្ងប់ដែលយើងពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែលយើងធ្វើទេនៅពេលដែលគាត់ឡើងលើទូកហើយអារម្មណ៍របស់យូណាសចាប់ផ្ដើមវិលវល់គាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍គិតថាគាត់កំពុងតែធ្វើខុសគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យព្រួយហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះកាន់តែខ្លាំងគាត់បាក់ទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់យើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់ភ្ជុះសង្រាមកយ៉ាងធំគាត់រត់ភ្ញាក់ខ្លាំងហើយគាត់រត់ភ្ញាក់ខ្ញុំគាត់អាចជីឡានក្រុងពីសៀកក៏ជីឡានក្រុងខ្ញុំដេកអត់លក់ទេក្រើកបន្តិចគឺខ្ញុំដេកអត់លក់ទេត្រង់មកគាត់ភ្ជុះមួយប៉ុណ្ណាណីគាត់ដេកលក់បានសុបទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរត់ពីព្រះនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលគេហៅថាអំពើបាប នឹងមានព្យុះមក cause and effect ពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយនឹងមានរឿងមួយដែលត្រូវកើតឡើងបន្ទាប់នៅក្នុងគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ4យើងឃើញថាប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យមានខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងបក់មកលើសមុទ្រដូច្នេះកើតមានព្យុះយ៉ាងធំនៅសមុទ្រដល់ម្លេះបានជានាវារកកលតែនឹងបែកបាក់អស់ទៅដោយសារយូណាសរត់ពីព្រះព្យុះបានមកលើសមុទ្រនាវាហាប់នឹងបែកបាក់នៅលើនាវានោះតើមានមនុស្សក្រៅពីយូណាសអត់តើគេបានធ្វើអីខុសតើគេមានសិទ្ធអីបានមកទទួលនៅព្យុះសង្ឃរានេះនៅពេលដែលយើងធ្វើអំពើបាបនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយើងដាក់អ្នកផ្សេងឲ្យជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដែរមនុស្សអាចស្លាប់ដោយសារអំពើបាបរបស់យើងទោះបីជាយើងខំក្រោបបាំងអំពើបាបនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយដាក់កប់ដីជន់ហើយជន់ទៀតអំពើបាបវាដូចភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងវារីកវាគាស់រហូតដល់ចុងបញ្ចប់វាផ្ទុះហើយយើងនៅពេលដែលវាផ្ទុះយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលធ្វើបាបដល់អ្នកដទៃដោយលោកយូណាសអញ្ចឹងនៅពេលនេះអ្នកដែលកំពុងអាចីនីវីនោះត្រូវតែទទួលការស្លាប់ដោយសារអំពើបាបរបស់យូណាសនៅក្នុងខ5នៅក្នុងគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ5យើងឃើញថាពួកជើងឈ្នួលក៏ស្លុតចិត្តហើយគ្រប់គ្នាបានអំពាវនាវដល់ព្រះរបស់ខ្លួនគេបោះទំនិញទាំងប្រមាណដែលនៅក្នុងនាវាចោលទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យនាវាបានស្រាលឡើងហើយនៅក្នុងឃ្លាចំចប់យើងឃើញថាឯលោកយូណាសគាត់បានចោះទៅខាងក្នុងនាវាហើយក៏លក់ស្ងប់ទៅយើងឃើញថាអ្នកនៅលើនាវានៅពេលដែលជួបជាមួយព្យុះនេះគេខំប្រឹងធ្វើអីគេអំពាវនាវទៅព្រះរបស់គេដែលជាព្រះនៃថ្មឈើមាសប្រាក់ដែលជាព្រះដែលមិនអាចជួយគេបានហើយគេខំប្រឹងធ្វើអីគេបោះនៅអ្វីដែលគេមានចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីឲ្យគេបានរស់យើងឃើញថានេះដូចជាការដែលយើងខំប្រឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងខំប្រឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក64ខ6អេសាយជំពូក64ខ6យើងឃើញថាអំពើរបស់យើងអ្វីដែលយើងខំប្រឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងគឺនៅក្នុងខ64ខ6យើងឃើញថាត្បិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានត្រឡប់ទៅដូចជាមនុស្សដែលមិនស្អាតហើយអស់ទាំងអំពើសុចរិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ដូចដែរយើងខ្ញុំរាល់គ្នាស្វិតក្រៀមទៅដូចជាស្លឹកឈើហើយអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ផាត់យកខ្ញុំទៅនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងដោយអ្នកនៅលើនាវាហ្នឹងខំបោះអវ៉ាន់ចូលទឹកគេមិនអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានទេគេត្រូវការមានម្នាក់មកជួយសង្គ្រោះគេគេត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះគេហើយព្រះគឺជាអ្វីដែលគេត្រូវការបើយើងគ្មានព្រះយើងគ្មានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះបានរៀបចំផ្លូវព្រះផ្ដល់ច្រកមួយដើម្បីឲ្យយើងដើរទៅមុខបានដើម្បីឲ្យលោកយូណាសអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់គាត់ព្រះអាចនឹងទម្លាក់ទូកនឹងចូលទៅក្នុងសមុទ្របានអាចធ្វើឲ្យទូកនឹងលិចហើយមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់បានស្លាប់ទាំងយូណាសដោយគាត់មិនទាំងដឹងខ្លួនផងប៉ុន្តែព្រះបានផ្ដល់ឱកាសដោយសារព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់នៅតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជារៀងរហូតទោះបីជាយើងធ្វើអ្វីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលនាយនាវាមើលពិនិត្យមើលមនុស្សដែលកំពុងទៅបន់ស្រន់ទៅព្រះគាត់ឃើញថាបាត់ម្នាក់អញ្ចឹងគាត់ទៅដារោគនៅពេលដែលគាត់ទៅរោគគាត់ឃើញនៅក្នុងខ6គាត់ឃើញមនុស្សម្នាក់នេះកំពុងតែដេកសុខនៅចំណុចនេះយើងឃើញការស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងរឿងមួយនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតែព្រះយេស៊ូវកំពុងតែអធិដ្ឋាននៅសួនកេសេម៉ានីហើយសាវករបស់ទ្រង់កំពុងតែដេកនៅពេលដែលមានបញ្ហាធំបំផុតកំពុងតែមកដល់យូណាសកំពុងដេកសាវករបស់ព្រះកំពុងដេកចឹងនៅក្នុងគម្ពីរយូណាសយើងឃើញរឿងប្រៀបប្រដូចជាមួយនឹងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវច្រើនមែនទែនយូណាសបានភ្ញាក់ឡើងគាត់ឃើញថាបញ្ហាគាត់ឃើញអំពីបញ្ហារបស់គាត់តើគាត់បានលន់តួឬក៏អត់ឥឡូវយើងមើលក្នុងខទាំងអស់គ្នាគម្ពីរជំពូកខ6 ដូច្នេះនានីវាក៏មកឯលោកសួរថាមនាលអ្នកត្រមួអើយអ្នកធ្វើអ្វីដូច្នេះចូលក្រោកឡើងអំពាវនាវដល់ព្រះនៃអ្នកទៅក្រែងទ្រង់នឹងនឹកចាំពីយើងដើម្បីមិនឲ្យយើងត្រូវវិនាសហើយគេក៏ជំនុំគ្នាថាចូលយើងចាប់ឆ្នោតឲ្យបានដឹងជាការក្រក់នេះកើតដល់យើងដោយព្រោះអ្នកណាដូច្នេះគេក៏នាំគ្នាចាប់ឆ្នោត

អ្នកទាំងអស់នេះបានដឹងថាលោកកំពុងតែរត់គេចពីព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាពីព្រោះលោកបានប្រាប់គេហើយរួចគេសួរលោកថាដូច្នេះតើត្រូវឲ្យយើងធ្វើដូចម្តេចដល់អ្នកដើម្បីឲ្យសមុទ្របានស្ងប់វិញត្បិតសមុទ្រចេះតែកំរើករឹតតែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងឃើញថាលោកយានេសអំពើបាបរបស់គាត់បានត្រូវបើកចំហនៅមុខអ្នកជីនីវីនោះទាំងអស់គាត់កំពុងតែវល់វល់ហើយនឹងអន់ចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងដែលគាត់កំពុងរត់គេចពីព្រះគាត់មើលសម្លឹងមើលទៅភ្ជុះនោះគាត់ឃើញថាមានតែផ្លូវមួយគត់សម្រាប់គាត់គាត់អត់បានលន់តួទៅកាន់ព្រះទេដោយព្រះយេស៊ូវបាននិយាយទៅកាន់ពេត្រុសហើយពួកសាវកដែរចូលងើបឡើងអធិដ្ឋានគាត់ងើបឡើងតើគាត់អធិដ្ឋានឬក៏អត់យើងឃើញក្នុងខយើងអានមិញអត់មានការអធិដ្ឋានរបស់យូណាស់ទេការអធិដ្ឋានរបស់យូណាស់គឺនៅក្នុងជំពូកទី2វិញគាត់អត់អធិដ្ឋានគាត់អត់ប្រែចិត្តគាត់អត់លន់តួហើយគាត់និយាយប្រាប់គេថានៅក្នុងខ12លោកប្រាប់គេថាចូលចាប់ខ្ញុំបោះទៅក្នុងសមុទ្រចោះនោះសមុទ្រនឹងស្ងប់ដល់អ្នករាល់គ្នាហើយត្បិតខ្ញុំដឹងថាខ្យល់ព្យុះយ៉ាងខ្លាំងនេះកាត់ឡើងក៏ដោយព្រោះខ្លួនខ្ញុំនេះឯងផ្លូវមួយគត់ដែលគាត់គិតថាគាត់នឹងអាចរួចខ្លួនទី1ពីការងាររបស់គាត់ដែលត្រូវគាត់ត្រូវធ្វើនៅទីក្រុងនីនីវេហើយឲ្យគេហើយអ្នកជីនីវេបានរួចជីវិតគឺគេត្រូវបោះគាត់ចូលទៅក្នុងទឹកគាត់អត់បានលន់តួទៅព្រះសូមព្រះឲ្យជួយសង្គ្រោះគាត់ទេគឺគាត់ចង់ស្លាប់ដោយលោកអេលីយ៉ាពេលគាត់រត់ទៅភ្នំអញ្ចឹងគាត់ចង់ស្លាប់នៅក្នុងខ13យើងឃើញអំពីការក្លាហានភាពក្លាហានហើយនឹងភាពល្អរបស់អ្នកជីនីវេនោះដែលជាអ្នកសាសដតីដែលជាអ្នកដែលមិនដែលទាំងស្គាល់ព្រះពីមុនផងគេមិនចង់សម្លាប់យូណាស់ទេគេចង់បោះគាត់ចូលទឹកទេអញ្ចឹងគាត់តើគេធ្វើអីនៅក្នុងខ13ប៉ុន្តែគេនាំគ្នាចែវឲ្យបានវិលត្រឡប់ទៅឯច្រាំងវិញតែមិនបានទេត្បិតសមុទ្រចេះតែកំរើករឹតតែខ្លាំងឡើងទាស់នឹងគេអញ្ចឹងគេខំសាទៀតដោយអំពើខ្លួនឯងដោយកិច្ចការខ្លួនឯងប៉ុន្តែគេមិនអាចធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងគេក៏ឈប់គេក៏ឈប់ធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងហើយអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជួយដល់គេវិញយើងឃើញថាតើអ្នកណាជាអ្នកអធិដ្ឋាននៅក្នុងរឿងនេះអ្នកដែលជីនីវៀមិនមែនលោកយូណាស់ទេអ្នកដែលជីនីវៀអធិដ្ឋានឲ្យយូណាស់ទៀតនៅក្នុងខ14ដូច្នេះគេក៏អំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយយើងខ្ញុំសូមអង្វរដល់ទ្រង់សូមកុំឲ្យយើងខ្ញុំរស់គ្នាត្រូវវិនាសដោយព្រោះជីវិតមនុស្សនេះឡើយក៏កុំឲ្យទម្លាក់ទោសជាកំចាយឈាមអត់ទោសមកលើយើងខ្ញុំរស់គ្នាដែរត្បិតអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានសម្រេចការតាមដែលគ្រប់ព្រះហឫទ័យទ្រង់នៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាគេបានជឿយ៉ាងខ្លាំងទៅលើព្រះហើយគេក៏សុំនៅការអត់ទោសក្នុងអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើគេគិតថាបើគេបោះលោកយូណាចូលទៅក្នុងទឹកគាត់នឹងស្លាប់យើងគិតដូចគ្នាបើសិនជាយើងធ្លាក់ចូលសមុទ្រហើយគឺយើងនឹងស្លាប់ភាគរយដែលយើងរស់គឺតិចណាស់អាច 0.0.0 នេះ 0.0009 ថាចឹងចោះគេដឹងថាព្រះទ្រង់មានអំណាចគ្រប់ព្រះចេស្តាទ្រង់អាចធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បានគេជឿជាក់ថាអ្វីដែលគេនឹងធ្វើនឹងធ្វើឲ្យគេបានសង្គ្រោះមែនហើយនៅក្នុងពេលវេលាយ៉ាងខ្លីនេះព្រះបាននាំបានប្រើលោកយូណាសដើម្បីនាំមនុស្សដែលអត់ជឿព្រះមកកាន់ព្រះបានអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងរត់ចោះពីព្រះយើងថាមិនរត់ចេញពីព្រះទេណារត់ចោះពីព្រះយូណាសចោះពីរដងហើយគាត់នៅសល់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើងរត់ចោះពីព្រះយើងបង្កើតនៅបញ្ហាដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានវិធីដើម្បីជួយដល់យើងដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលមានជួបបញ្ហាដោយសារយើងនឹងទៀតអញ្ចឹងព្រះអាចនាំគេមកកាន់ទ្រង់តាមរយៈកំហុសរបស់យើងតែនេះមិនមែនមានន័យថាបើព្រះហៅយើងយើងគួរទៅរត់ដើម្បីនាំគេមកកាន់ព្រះទេណាភាគរយដែលយើងដើរតាមព្រះដើម្បីនាំគេមកកាន់ព្រះគឺយើងបានល្អជាងអញ្ចឹងដូចឪពុកដែលមើលតាមកូនរបស់ខ្លួនជានិច្ចព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងព្រះទ្រង់នឹងកែនៅផែនការរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនៅរស់ដើម្បីឲ្យយើងអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ទ្រង់បាននៅក្នុងកូពីយូណាសជំពូក1ខ15យើងឃើញថាគេក៏ចាប់យូណាសបោះទៅ

0: ក្នុងសមុទ្ររួចសមុទ្រក៏ស្ងប់ទៅសេចក្តីជំនឿរបស់គេថាសមុទ្រនឹងស្ងប់ពិតជាបានដូចការជឿរបស់គេមែនព្រះទ្រង់នឹងធ្វើនៅគ្រប់អ្វីដែលទ្រង់និយាយហើយលោកយូណាសគាត់ជាហោរាអ្វីដែលហោរានិយាយគឺនឹងកើតឡើងបើគាត់ថាសមុទ្រត្រូវស្ងប់ត្រូវស្ងប់មែនហើយយើងឃើញថាសមុទ្រស្ងប់មែនយូណាសក៏បានលិចចូលទៅក្នុងសមុទ្រគាត់លង់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រគាត់អត់មានឱកាសដើម្បីហែលខំប្រឹងអីបានទេទឹកសមុទ្របក់បោកខ្លាំងមែនទែនហើយសមុទ្រក៏ស្ងប់ដូចនៅក្នុងខ16យើងឃើញថាអ្នកដែលជិះលើនាវានោះគេកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាយ៉ាងក្រៃលែងហើយក៏ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងបន់បំណងបំណន់ផងអ្នកដែលបានឃើញយូណាសអ្នកដែលបានឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះបានខ្លាយតែជាអ្នកជឿព្រះបានខ្លាយតែជាអ្នកដើរតាមព្រះអ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះគេបានមានទាំងធ្វើបំណន់ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលព្រះធ្វើតាមរយៈយើងទោះបីជាយើងធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះចង់ឲ្យយើងជួយដល់អ្នកដទៃព្រះចង់ជួយដល់អ្នកដទៃតាមរយៈយើងអញ្ចឹងយូណាសគាត់ក៏ធ្លាក់ចុះម្សាទៀតលើកនេះក៏ចុះដល់បាតក៏ចុះដល់បាតសមុទ្រហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរើដើម្បីរស់ឬក៏ដើម្បីស្លាប់កាពីបាននិយាយទេមានត្រីមួយយ៉ាងធំមកលេបគាត់ចូលទៅក្នុងពោះព្រះមានផែនការ B plan B រហូតយូណាសថាគាត់ចង់ស្លាប់ព្រះថាឥឡូវលោតចុះទឹកអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអត់ឲ្យស្លាប់នៅពេលដែលយើងរត់ពីព្រះយើងនឹងកាន់តែវេទនាទៅវេទនាទៅវេទនាទៅរហូតដល់យើងនឹកចាំខ្លួនឯងថាអូខ្ញុំគួរតែវល់ទៅវិញខ្ញុំគួរតែឡើងទៅវិញយើងឃើញរឿងនេះនៅក្នុងកូនបើអង្វែងមែនទេគាត់ដើរលេងរត់ចុះរហូតដល់គាត់ដាក់បាយឲ្យជ្រូកដល់ពេលគាត់ដាក់បាយឲ្យជ្រូកបានគាត់នឹកឃើញគំនិតរបស់គាត់បាននឹកឃើញដល់ព្រះរបស់គាត់ដល់ឪពុករបស់គាត់គាត់អាចឡើងមកវិញបានរឿងយូណាសក៏ដូចគ្នាហើយយើងឃើញថាព្រះបានរៀបចំត្រីយ៉ាងធំមួយព្រះមិនទាន់ឲ្យយូណាសស្លាប់ទេយូណាសត្រូវតែប្រែចិត្តយូណាសតន់ទៅទិសឋានហ្នឹងចង់ស្លាប់ទៅណាបើមិនតទៅទិសឋានហ្នឹងដើរមួយព្រះមិនធម្មតាទេណាបើយើងតាំងចិត្តដើរជាមួយព្រះហើយបើយើងបន់ជាមួយទឹកដោយយើងយល់ថាយើងនឹងដើរតាមព្រះខ្ញុំជឿជាក់អ្នកឯងទៅណាក៏ដោយក៏ព្រះនឹងទាញអ្នកឯងមកវិញបានដែរទោះអ្នកខំរត់ពីព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែតាមទាញមកវិញដែរអញ្ចឹងបានថាការបន់ជាមួយទឹកការថ្វាយខ្លួនដើម្បីបន់ជាមួយទឹកទៅកាន់ព្រះគឺជាការមួយដ៏សំខាន់ដែលមិនមែនគួរលេងសើចទេកុំធ្វើវាបើយើងអត់ហ៊ានដើរតាមព្រះចាំយើងហ៊ានដើរចាំធ្វើចឹងយូណាសត្រូវសត្វត្រីដ៏ធំមួយលេបគាត់គាត់នៅក្នុងពោះរបស់ត្រីហ្នឹងអរិយាពេល3យប់3ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃ3យប់ខ្ញុំអត់យល់កន្លែងនេះមួយកាពីមានកាពីណាដែលដាក់ខ17អត់នៅក្នុងជំពូក1មានខ17ឯងនៅក្នុងកាពីយូណាសពីខ្មែរមាន16ឯណាកាពីអង់គ្លេសគឺ17ខ1នៅក្នុងជំពូក2គឺជាខ17មិនមែនជាខ1ទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ17 1រីឯព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បំរុងឲ្យមានត្រីមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងលេបយូណាសទៅហើយយូណាសបាននៅក្នុងពោះត្រីនោះគ្រប់3យប់3ថ្ងៃគេអញ្ចឹងកាពីហ្នឹងឯង2016គេបានកែសម្រួលឲ្យត្រូវវិញអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកគ្រូស៊ីម៉ូនអញ្ចឹងនៅពេលនេះតើយូណាសរត់ទៅណាទៀតតើគាត់អាចរត់ទៅណាទៀតបានអត់ខំរត់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែរត់មិនរួចឥឡូវនេះគាត់ជាប់នៅក្នុងពោះគាត់ជាប់នៅក្នុងពោះរបស់ត្រីគាត់មិនអាចទៅណាបានទេគាត់មានពេលសម្រាប់គិតក៏មានពេល3យប់3ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃ3យប់សម្រាប់គិតនៅក្នុងបាតសមុទ្រឬក៏នៅក្នុងបាតផែនដីមានការប្រៀបប្រដូចរឿងនេះដូចគ្នានៅក្នុងការស្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាទ្រង់នឹងនៅក្នុងផែនដីអស់រយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់កាពីយូណាសបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយលោកយូណាសគាត់លោតចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកដែលលើនាវាក៏ដូចជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកដោយម្នាក់គត់ដើម្បីសង្គ្រោះត្រូវស្លាប់ទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងរស់ហើយលោកយូណាស ទោះបីជាគាត់ខំលោតចូលទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីការងាររបស់ខ្លួនឯងក៏ដោយក៏គាត់នៅតែបង្ហាញនៅអ្វីដែលព្រះនឹងធ្វើលោកយូណាហេតុអីបានគាត់មិនចង់ដើរតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគាត់មានអំនួតគាត់ស្អប់មនុស្សគាត់គឺជាមនុស្សដូចយើងដូចគ្នាគាត់មានបញ្ហាដូចដែលយើងដែរប៉ុន្តែដូចនៅក្នុងខកាពីរបស់យើងនៅក្នុងកាពីយូហានជំពូក15ខ12នៅលើអញ្ចាំងរបស់យើងនេះយើងឃើញថាម៉េចនេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់ដល់អ្នកគ្នាអ្នករាល់គ្នាដែរបើសិនជាលោកយូណាស្រឡាញ់ដល់ពួកនីនីវេដូចដែលព្រះបានស្រឡាញ់លោកយូណាតើយើងមានរឿងលោកយូណាត្រូវត្រីលេបចឹងអត់បើសិនជាយើងស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងដូចព្រះស្រឡាញ់យើងដូចគ្នាតើយើងនឹងមានបញ្ហាអត់តើយើងនឹងត្រូវវេទនាដោយលោកយូណាឬក៏អត់ចឹងយើងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះរឿងលោកយូណាដោយការរឹងទទឹងរបស់គាត់ចំពុក1បង្ហាញការចោះក្រោម3ដងតែធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែវេទនាទៅហើយវេទនាយ៉ាងកាន់តែខ្លាំងយើងមិនត្រូវធ្វើតាមលោកយូណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងដូចគ្នាអ្វីដែលព្រះហៅឲ្យយើងធ្វើភាគច្រើនគឺជាអ្វីដែលយើងខ្លាចស្អប់ឬក៏មានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តបំផុតដើម្បីធ្វើអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យអ្នកធ្វើគឺជាអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែខ្លាចនេះអ្វីដែលអ្នកមិនហ៊ានព្រះថាឥឡូវទៅនិយាយអំពីត្រង់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកជួបតាមផ្លូវតើយើងហ៊ានអត់យើងនឹងលែដូចបើដូចខ្ញុំនឹងលេះថាខ្ញុំអត់ស្គាល់គេផងណាខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចផងណានេះហើយគឺជាការរត់ពីព្រះវានាំមកយើងកាន់តែវេទនាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយើងត្រូវរៀបចំហើយត្រៀមនៅចំណុចពិសេសរបស់យើងនៅ talent របស់យើងយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍការងារការទាំងនេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីបម្រើការព្រះព្រះនឹងហៅយើងតែយកតន់ដឹងឯណាទេអ្នកណាក៏រត់អត់រួចដែរពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះព្រះនឹងហៅយើងតែតើយើងត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅហើយតើយើងគួរត្រៀមខ្លួនតាមរយៈអីគេយើងឃើញនៅក្នុងកូពីក្នុងសិភៅសបាស្គូលរបស់យើងកំពុងតែនិយាយអំពីកូពីអេផេសូកំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃនៅផែនដីពីមុនព្រះយាងមកហើយការសង្ខេបឲ្យខ្លីអំពីចំណុចដែលយើងគួរធ្វើនៅក្នុងកាពីអេភេសូគឺទី1យើងត្រូវតែសិក្សាអំពីព្រះយើងត្រូវតែសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូចនេះចឹងមួយជំពូកនេះយើងសង្ខេបយ៉ាងខ្លីនៅតែលើកកន្លះម៉ោងយើងអាចបំបែកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរហូតបានអស់មួយជីវិតហើយនៅសល់ទៀតអ្វីដែលយើងអាចបំបែកបានព្រះចង់ឲ្យយើងក្រេបទឹកឃ្មុំដែលជាព្រះគម្ពីរហូបមហូបដ៏ល្អបំផុតដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដែលជាព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំចំណុចទី2ព្រះចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានទៅទ្រង់ដែលមានទាំងការលន់តួការសរសើរការអរព្រះគុណការទូលសូមព្រះចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ការអធិដ្ឋានរបស់យើងយើងអាចប្រៀបផ្ទឹមបានដូចជាការផឹកទឹកអញ្ចឹងបើយើងអត់ផឹកទឹកយើងនឹងស្វិតក្រៀមឬក៏បើយើងថាមនុស្សអត់សូវស្វិតក្រៀមយើងផ្ទឹមជាមួយនឹងផ្កាក៏បានដែរអត់ទឹកតែមួយថ្ងៃស្វិតអស់ហើយយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយើងត្រូវតែមានការអធិដ្ឋានជាប្រចាំហើយចំណុចទី3ចំណុចដែលខ្ញុំខ្លាចបំផុតយើងត្រូវតែចែកចាយនៅអ្វីដែលយើងរៀនទៅកាន់អ្នកដទៃបើយើងអាចធ្វើការទាំង3នេះបានព្រះក៏ទ្រង់នឹងរៀបចំផ្លូវសម្រាប់យើងដើរយើងក៏អាចដើរតាមព្រះដោយមិនបាច់ចាំខ្លាចដោយលោកយូណាយើងមិនត្រូវជួបនឹងបញ្ហាដែលនឹងអាចសាងដល់អ្នកដទៃដោយយូណាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះនៅសប្តាហ៍នេះសូមគិតអំពីចំណុចនៃការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតើយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យើងទៅកាន់ព្រះឬក៏ទៅកាន់លោកីតើជីវិតរបស់យើងពោពេញទៅលើទៅដោយអ្វី អង់គ្លេសគេថា you are what you eat បើយើងញ៉ាំអីគេសាយស៊ុបហ៎យើងញ៉ាំសាយស៊ុបយើងគឺជាសាយស៊ុបអូខេអញ្ចឹង you are what you eat សូមចំណាយពេលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅកាន់ព្រះសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាម្សៅទៀតយើងនឹងនិយាយអំពីការឡើងចំណុចឡើងទាំង3ដែលយូណាសគាត់បានធ្វើគេចឹងអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើព្រះយេស៊ូវរស់នៅបែបណានៅពេលទ្រង់នៅវ័យកុមារនោះតើព្រះយេស៊ូវបានរៀនសូត្របែបណាដែរនៅក្នុងសម្លេងនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាតាំងពីកុមារភាពនៅក្នុងវ័យជាយុវវ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅក្នុងភូមិតូចមួយនៅឯភ្នំគ្មានកន្លែងណានៅលើផែនដីនេះដែលមិនទទួលបានកិត្តិយសឡើយនៅពេលមានវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះនោះរាជវាំងរបស់ស្ដេចគួរតែមានឯកសិទ្ធិទទួលព្រះយេស៊ូវជាភ្ញៀវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានយាងរំលងផ្ទះពួកអ្នកមានរំលងផ្ទះពួកខ្សែរាជវង្សស្ដេចនិងរំលងកន្លែងសិក្សាល្បីៗមករស់នៅក្នុងផ្ទះនៅឯភូមិណាសារ៉េតដែលមិនសូវមានគេស្គាល់និងដែលមិនសូវមានអ្នកចូលចិត្តទៅវិញកំណត់ត្រាសង្ខេបក្នុងវ័យកុមារភាពរបស់ទ្រង់គឺមានចំណុចសំខាន់ដ៏ពិសេសណាស់ដែលបានចែងទុកមកថាព្រះយេស៊ូវក៏កាន់តែធំនិងមានស្មារតីរឹងមាំខាងវិញ្ញាណពោពេញទៅដោយប្រាជ្ញាហើយព្រះគុណរបស់ព្រះបានសន្ធិដ្ឋនៅលើទ្រង់នៅក្នុងព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះវរបិតាទ្រង់ព្រះយេស៊ូវកាន់តែធំលូតលាស់ឡើងប្រាជ្ញារឹតតែច្រើនឡើងហើយជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនិងចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាគំនិតរបស់ទ្រង់វៀងវៃមុតមមមានតម្រេះនិងប្រាជ្ញាលើសពីវ័យរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែចរិតរបស់ទ្រង់គឺត្រឹមត្រូវគ្រប់លក្ខណៈកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងកាយបានលូតលាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមបែបកុមារធម្មតាដែរកាលនៅក្មេងព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញនៅអកប្បកិរិយាដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ចម្លែកមួយព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ត្រៀមជាស្រេចដើម្បីបម្រើអ្នកដទៃដោយស្ម័គ្រចិត្តទ្រង់បានបង្ហាញពីការអត់ធ្មត់ដែលគ្មានអ្វីអាចធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើបានឡើយហើយទ្រង់បង្ហាញតែការពិតដោយមិនក្បត់ភាពស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ឡើយដោយមានគោលការណ៍រឹងមាំដូចថ្មបែបនេះជីវិតរបស់ទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីព្រះគុណតាមរយៈទឹកចិត្តសប្បុរសដែលមិនគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទ្រង់ឡើយដោយឃើញជាក់ស្ដែងមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវបានមើលឃើញព្រះយេស៊ូវបានលាតត្រដាងនៅព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ហើយបានមើលឃើញអត្តចរិតរបស់ទ្រង់មានពោពេញទៅដោយភាពល្អឥតខ្ចោះដោយក្តីរីករាយមេត្តារបស់ទ្រង់បានខិតខំស្វាស្វែងលើកទឹកចិត្តដល់គំនិតបើកចំហដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវបានទទួលនូវប្រាជ្ញាក្នុងការធ្វើសហការជាមួយទេវតាពីឋានសួគ៌ដើម្បីធ្វើការពន្លូតពន្លាស់ព្រះកុមារយេស៊ូវដែលទ្រង់តែងតែអះអាងថាមានតែព្រះមេអង្គត់ដែលជាព្រះបិតារបស់ទ្រង់នោះតាំងពីដើមដំបូងបំផុតអ្នកស្មោះត្រង់នៅអ៊ីស្រាអែលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអប់រំដល់យុវជនព្រះអម្ចាស់បានណែនាំថាតាំងពីកុមារនៅតូចៗគេគួរបង្រៀនកុមារពីភាពល្អរបស់ព្រះនិងពីភាពអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ជាពិសេសដោយតែបានបង្ហាញនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនិងបានបង្ហាញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលស្រាប់ហើយចម្រៀងការទិដ្ឋាននិងមេរៀនអំពីបទកម្ពីត្រូវតែផ្ដល់ទៅដល់អ្នកដែលមានគំនិតបើកចំហបែបនេះឪពុកនិងម្ដាយត្រូវតែណែនាំកូនកូនរបស់ពួកគេថាក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយនៅពេលណាដែលពួកគេបានទទួលគោលការណ៍ច្បាប់របស់ព្រះដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេហើយនោះរូបភាពរបស់ព្រះនឹងដកជាប់នៅក្នុងគំនិតនិងព្រលឹងរបស់ពួកគេការបង្រៀនភាគច្រើនគឺបង្រៀនផ្ទាល់មាត់ប៉ុន្តែយុវជនក៏បានរៀនអានសំណេរជាភាសាហេប្រឺដែរហើយផ្ទាំងក្រាំងគម្ពីរក៏ត្រូវបានបើកឲ្យពួកគេសិក្សាផងដែរនៅក្នុងសម័យរបស់ព្រះគ្រីស្ទស្រុកឬទីក្រុងណាដែលមិនបានផ្ដល់ការបង្រៀនផ្នែកសាសនាដល់ក្មេងៗនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបន្តសាររបស់ព្រះហើយប៉ុន្តែការបង្រៀននោះបានក្លាយទៅជាផ្លូវការក្នុងប្រទេសទៅវិញទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីត្រូវបានគេយកមកជំនួសបទគម្ពីរជាច្រើនការអប់រំពិតប្រាកដនឹងនាំឲ្យយុវជនស្វែងរកព្រះអម្ចាស់ ក្រែងគេនឹងរោគទ្រង់ឃើញបើសិនជាពួកគេខំតាមរោគទ្រង់នោះប៉ុន្តែគ្រូជនជាតិយូដាបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតែការធ្វើពិធីបុណ្យផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះគំនិតរបស់ពួកគេមានពោពេញដោយសម្ភារៈនិយមដែលគ្មានតម្លៃសម្រាប់អ្នកសិក្សាឡើយហើយមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅសាលាជាន់ខ្ពស់នៅឯឋានសួគ៌នោះទេការទទួលបានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់មិនមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនោះទេរវល់តែស្រូបយកអ្វីពីខាងក្រៅសិស្សមិនមានពេលស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះឡើយពួកគេមិនបានឮសំឡេងរបស់ព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់ចិត្តរបស់ពួកគេទេនៅក្នុងការស្វែងរកចំណេះដឹងបែបនេះពួកគេបានងាកចេញពីប្រភពនៃប្រាជ្ញាដ៏ពិតសារៈសំខាន់ដ៏ធំក្នុងការបម្រើព្រះត្រូវបានមិនអើពើឡើយគោលការណ៍ច្បាប់របស់ព្រះត្រូវបានបិទបាំងអ្វីដែលគេចាត់ទុកថាជាការអប់រំដ៏ល្អនោះគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដក្រោមការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់គ្រូទាំងនោះកម្លាំងរបស់យុវជនត្រូវបានគេសង្កត់សង្កិនមិនឲ្យបញ្ចេញបានឡើយគំនិតរបស់យុវជនប្រែក្លាយជាស្ពឹកនិងរួមចង្អៀតប៉ុន្តែព្រះកុមារយេស៊ូវមិនបានទទួលការបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងសាលានៅឯព្រះវិហារនោះទេម្ដាយរបស់ទ្រង់គឺជាមនុស្សដំបូងគេបង្អស់ដែលធ្វើជាគ្រូរបស់ទ្រង់តាមរយៈការប្រាប់របស់ម្ដាយនិងតាមរយៈក្រាំងសំណេររបស់ពួកហោរាព្រះយេស៊ូវបានរៀនអ្វីគ្រប់យ៉ាងអំពីឋានសួគ៌ពាក្យរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនោះឥឡូវនេះព្រះកុមារយេស៊ូវបានអង្គុយលើជង្គង់មេដារបស់ទ្រង់ដើម្បីរៀនពាក្យរបស់ទ្រង់ទាំងនោះឡើងវិញពីម្ដាយរបស់ទ្រង់វិញម្ដងកាលដែលព្រះយេស៊ូវចម្រើនវ័យដល់វ័យជំទង់ទ្រង់មិនបានស្វាស្វែងរកទៅរៀននៅសាលារបស់ពួកគ្រូសាសនានោះទេទ្រង់មិនត្រូវការការអប់រំពីប្រភពបែបនេះទេត្បិតព្រះជាម្ចាស់គឺជាគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់របស់ទ្រង់ហើយដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងថាព្រះកុមារយេស៊ូវបានរស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏សាមញ្ញប្រកបដោយប្រាជ្ញានិងទឹកចិត្តសប្បុរសទ្រង់ត្រូវបានបង្រៀនគ្រប់យ៉ាងដោយផ្ទាល់ពីព្រះអម្ចាស់នៅឯឋានសួគ៌តាមរយៈពួកទេវតានិងមាតារបស់ទ្រង់ផ្ទាល់នេះគឺជាជីវិតដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវកាលទ្រង់នៅវ័យកុមារជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ
2: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី2ដែលមានចំណងជើងថាការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារព្រះគុណអញ្ចឹងមុននឹងយើងទាំងអស់គ្នាទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាសូមស្រង់ចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ
3: បាទសូមស្រង់ចិត្តទេថានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់តែទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគន់ទាំងពីររួមទាំងអ្នកស្ដាប់ហើយនិងអ្នកមើលវីដេអូទាំងនេះបានសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បានសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ប្រទាននៅផែនដើម្បីឲ្យកូនដឹងអំពីផ្លូវដែលត្រូវដើរនៅក្នុងជីវិតនេះបិតាសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីសន្ធិដ្ឋមកលើគ្រប់គ្នាដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ31ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះនាងរហាបជាស្រីសំផឹងមិនបានវិនិច្ឆ័យទៅជាមួយនឹងពួកអ្នករឹងចចេះឡើយពីព្រោះនាងបានទទួលពួកឆ្លប់លោបដោយមេត្រីចិត្ត
2: បាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងរឿងព្រះគម្ពីរយូស្វេដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1នៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅបន្តតកតងទៅនឹងយូស្វេជំពូក2ហើយយើងនឹងរំលងយូពូក3ជំពូក4ជំពូក5ជំពូក6ហើយយើងនឹងទៅសិក្សានៅព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក9ប៉ុន្តែមុននឹងយើងទៅចាប់ដើមនៅជំពូក9យើងនឹងទៅសាស្ត្រអស់គ្នាតកតងទៅនឹងយូស្វេជំពូក2ជាមុនសិនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅមេរៀនសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបាននិយាយតកតងទៅនឹងជារាជអ៊ីស្រាអែលដែលលោកម៉ូសេចាត់ឲ្យពួកអ្នកទាំង12នាក់ដែលចេញពីត្រាបរៀងខ្លួនដែលចេញពីគេហៅថា
3: ក
2: ុលសម្ព័ន្ធរៀងខ្លួនបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងនិយាយឃើញថានៅទីនោះគឺនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅស៊ើបអង្កេតពីទឹកដីកាណានហ្នឹងគឺពួកគាត់ទៅមានគ្នាច្រើនហើយមកវិញបែរជាអ្នកខ្លះបាក់ សេចក្តីជំនឿអ្នកខ្លះអន់ចិត្តប៉ុន្តែមានតែក្លឹបហើយនឹងយូស្វេទេដែលយកមកពំនំនៅដំណឹងល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូក2នេះផងដែរគឺលោកយូស្វេគាត់បានចាត់តែ2នាក់ទេបាទអ្នកស៊ើបអង្កេតហ្នឹងតែ2នាក់ទេដើម្បីឲ្យចេញទៅគឺដោយសារតែទៅកន្លែង2នាក់នេះគឺយូស្វេគឺគាត់ចង់ឲ្យ2នាក់ហ្នឹងទៅផ្ដោតសំខាន់តែទីក្រុងយេរីកូទេបាទបើយើងនៅមើលនៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺជាពេលឱកាសមួយដែលឱកាសល្អសម្រាប់លោកយូស្វេឲ្យគាត់ទៅទីនោះគឺមានតែ2នាក់នោះគឺដើម្បីកុំឲ្យមានគ្នាច្រើនពេកកុំឲ្យគេសង្ស័យច្រើនបាទហើយណាមួយស្រួលលាក់ខ្លួនផងដែរបាទនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ទីក្រុងយេរីកូមនុស្ស2នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅដល់ទីក្រុងយេរីកូគាត់ក៏បានទៅចូលស្នាក់នៅនៅផ្ទះស្រីសំភឹងម្នាក់ឈ្មោះថារ៉ាហាប់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចូល2នាក់ហ្នឹងចូលទៅដល់ទីក្រុងយេរីកូហើយគេក៏មានបានឮទូលទៅដល់ស្ដេចថាមានអ្នកស៊ើបអង្កេតមកពីស្រុកអ៊ីស្រាអែលនឹងបានចូលមកនៅស្រុកនេះដើម្បីស៊ើបអង្កេតយកកាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះស្ដេចក៏បានចាត់ពួកគេឲ្យទៅទីរហាប់ដើម្បីនឹងតាមរកឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេត២អ្នកនោះផងដែរ
3: តែយើងឃើញនៅក្នុងខ4ថានាងបាននាំអ្នកដែលឆ្លប់លបទាំងពីរឡើងទៅលើផ្ទះហើយបានការពារគេហើយបាំងលាក់គេដើម្បីកុំឲ្យតាហ៊ានរបស់ស្ដេចស្រុកយេរីកូនោះឃើញប៉ុន្តែឃើញនៅក្នុងខ6នាងបាននាំអ្នកទាំងពីរនោះទៅឲ្យលាក់នៅក្រោមក្លត់ដើមក្លត់តេះហើយគេក៏តាមដេញបរោះទាំងពីរនោះទៅដល់ទន្លេយ៉ូដានទៅដល់កន្លែងឆ្លងបន្តមកយើងឃើញនៅក្នុងខ8 9ខ10យើងឃើញថាអ្នកស្រីរហាប់ក៏បាននិយាយសន្ទនាជាមួយនឹងបរោះទាំងពីរនេះខ្ញុំដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានស្រុកនេះដល់អ្នករាល់គ្នាហើយមួយទៀតសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចរបស់អ្នករាល់គ្នាបានធ្លាក់មកលើយើងដែរឯអ្នកស្រុកទាំងប៉ុន្មានគេនឹងរលាយបាត់ចេញពីមុខអ្នករាល់គ្នាទៅត្បិតយើងបានឮពីការដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រក្រហមរីងទៅនៅមុខអ្នករាល់គ្នាក្នុងកាលដែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកហើយពីការដែលអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើដល់ស្ដេចសាសអាមូរីទាំង2អង្គនៅខាងនាយទន្លេយូដាននោះដែរគឺដល់ស៊ីហុនហើយនឹងអុកដែលអ្នករាល់គ្នាបានបំផ្លាញអស់រលីងទៅកាលយើងខ្ញុំបានឮនោះចិត្តយើងខ្ញុំបានរលត់ទៅភ្លាមគ្មានវិញ្ញាណនៅក្នុងមនុស្សណាទៀតសោះដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ជាព្រះលើស្ថានសួគ៌ហើយជាព្រះលើផែនដីផងដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្វល់អ្នកសូមស្បត់នឹងខ្ញុំឥឡូវដោយនៅព្រះយេហូវ៉ាថាអ្នករាល់គ្នានឹងអាណិតមេត្តាដល់ពួកគ្រួឪពុកខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានអាណិតមេត្តាដល់អ្នកដែរសូមប្រាប់ទីសង្កលដល់ប្រកាសច្បាស់មកខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទុកជីវិតដល់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងវង្សាគាត់ដែរដោយជួយដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីស្លាប់
2: អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលនាងរហាប់បានសំណូមពរដល់ពួកទាំងពីរនោះគឺពួកឈប់លប់ទាំងពីរនោះគឺនៅពេលដែលថ្ងៃណានៅថ្ងៃណាដែលពួកអ្នកទាំងពីរនោះឬក៏សាសអ៊ីស្រាអែលមកវាយយកទីក្រុងយេរីកូនេះគឺសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះបានជួយគ្រួសាររបស់គាត់ហើយនឹងគាត់នឹងឲ្យរួចផុតផងដោយសេចក្តីមេត្តាករណាផងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះគឺរហាប់គាត់បានសូមនៅសេចក្តីមេត្តាករណាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសអំពីបុរសទាំងពីរនាក់នេះដែលគាត់ដឹងថានៅថ្ងៃណាមួយក្រុងយេរីកូនឹងត្រូវដួលរលំហើយមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងយេរីកូនឹងត្រូវបានបំផ្លាញអស់រលីងអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់សូមអង្វរសូមឲ្យពួកទាំងពីរស្បត់ថាកុំឲ្យធ្វើបាបគាត់កុំឲ្យគ្រូទាំងគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់នោះគឺឲ្យពួកគាត់អាចរួចជីវិតនឹងគេដែរដោយសារតែគាត់ជាអ្នកលាក់ពួកជ្រប់ការទាំងពីរនេះដោយសារគាត់ជួយលាក់អាចកំបាំងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងសេចក្តីជំនឿរបស់រហាប់ដែលនាងរហាប់គឺជាមនុស្សដែលយើងឃើញថាចិត្តល្អទោះបីជាគាត់ជាស្រីសំភឹងឬក៏គាត់ជាសាសដតីមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញអំពីហេតុការឃើញអំពីរដ្ឋធានុភាពដែលអំពីព្រះញីសមុទ្រកំហំអំពីព្រះជួយឲ្យជារីសអែលបានឆ្លងកាត់ទលេសមុទ្រកំហំហើយនឹងជួយឲ្យដើរនៅក្នុងទីរហោស្ថាននោះគឺគាត់ឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដូច្នេះគាត់ក៏ជឿថាព្រះនឹងគង់នៅជាមួយនឹងពួកអ្នកទាំងពីរនេះហើយឲ្យជារីសអែលបានយកទីក្រុងយេរីកូនោះបានផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជានាងសូមអ អង្គវកទាំងអស់នេះទៅកាន់បរិភពីអ្នកនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាបរិភពទាំងពីរអ្នកនោះគឺគាត់មិននៅស្ងៀមទេបាទគឺគាត់ក៏បានបន្តទៀតគាត់ថាបើសិនជានាងបំបែកការរឿងនេះបាទនោះយើងនឹងបើនាងមិនបំបែកការរឿងនេះនោះយើងនឹងបដូរជីវិតរបស់ពួកយើងជំនួសនាងអញ្ចឹងមិនអោយនាងត្រូវខ្ចាយឈាមនោះទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជានាងរាហាប់ធ្វើឲ្យបែកការរឿងនេះនោះឈាមគឺធ្លាក់ទៅលើនាងរាហាប់វិញហើយនៅពេលនោះគឺពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅដល់នាងរាហាប់ទៀតថាឲ្យកាលណាដែលព្រះទ្រង់ប្រទានត្រកនេះដល់យើងនោះយើងនឹងប្រព្រឹត្តនាងដោយសម្រាប់ទៀងត្រង់នឹងផងដែរ
3: តបមកនាងក៏យកខ្សែក្រហមមួយមកសម្រោតបរោះទាំងពីរនោះចោះហើយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរួចខ្លួនពីអំណាចរបស់ទីក្រុងយេរីខូហើយនាងក៏ប្រាប់ពួកគេថាចូលទៅកន្លែងភ្នំចូលទៅជ្រកកោននៅទីនោះ2-3ថ្ងៃសិនដើម្បីឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែរោនោះគេរោឆ្អែតអស់ហើយពេលគេមកវិញនោះអ្នកអាចទៅកាន់ខាងសាសអ៊ីស្រាអែលវិញហើយបញ្ចូលប្រាប់មេតបរបស់អ្នកជាងយើងឃើញថានៅត្រង់កន្លែងនេះនាងរហ័បប្រាប់នាងរហ័បផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យគេរួចខ្លួនហើយបរិសទាំងពីរក៏បញ្យល់ទៅកាន់នាងរហ័បជាសញ្ញាដែរថាបើសិនជាខ្សែក្រហមនេះនៅជាប់នឹងប្រអួយពេលដែលយើងចូលមកវាយលុកទីក្រុងយេរីខូនោះជីវិតរបស់នាងជីវិតរបស់គ្រួសារនាងនឹងបានរួចប៉ុន្តែបើសិនជាមានអ្នកណានៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់នាងនៅពេលដែលយើងវាយលុកទីក្រុងនេះហើយគឺឈាមរបស់គេនឹងស្ថិតលើក្បាលរបស់គេវិញអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះបរិសទាំងពីរនោះបានផ្ដល់សេចក្តីសន្យាទៅកាន់នាងរហ័បហើយក៏បានតាំងសញ្ញាមួយហើយយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងគួរតែលើកអំពីទង្វើរបស់អ្នកឆ្លប់លោប2ប្រភេទអ្នកឆ្លប់លោបទី1ដែល12នាក់ដែលចូលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលជាលើកដំបូងហើយនិងអ្នកឆ្លប់លោប2នាក់ដែលចូលមកទឹកដីអ៊ីស្រាអែលលើកចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាអ្នកដំបូងគេពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចរបស់ខ្លួនគេគិតអំពីខ្លួនឯងគេគិតថាពួកសាសកាណានគឺអាក្រក់ខ្លាំងគឺមានអំណាចខ្លាំងគេមិនអាចយកឈ្នះបានទេប៉ុន្តែអ្នកចូលមកក្រោយនេះដោយគេទទួលបានព្រះគុណរបស់ព្រះក្នុងឱកាសជាម្ដងទៀតគឺយើងឃើញថាពួកគេពឹងផ្អែកទៅលើព្រះសឹងតែពាក្យមួយម៉ាត់និយាយអំពីព្រះពាក្យមួយម៉ាត់និយាយអំពីព្រះដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ14មិញហើយកាលណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានទឹកដីនេះមកឲ្យយើងមិនមែនបើយើងទៅកាលណាយើងប្រយុទ្ធយកទឹកដីនេះបានទេអត់ទេគឺគេពឹងផ្អែកទៅលើព្រះយេហូវ៉ាទាំងស្រុងតែម្ដងដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេស្វេជំពូក6ខ17គឺនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែត្រៀមនឹងវាយលុកកំចាត់ទីក្រុងយេរីខូចោលគឺយេស្វេបានដាក់លក្ខណ្ឌថាអ្នកណាដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់រហាប់ជាស្ត្រីសំផឹងនោះនឹងបានរួចជីវិតអញ្ចឹងទាំងយូស្វេទាំងសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលគេកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាដែលអ្នកទាំងពីរដែលកំពុងតែឆ្លប់លោមនោះបានរៀបចំហើយយើងដូចនេះយើងឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលគឺគាត់ស្មោះត្រង់នឹងសញ្ញាដែលគាត់តាំងអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងកំណត់យើងឃើញថាស្ត្រីសំផឹងគាត់ជាសាសដតីក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់បានត្រូវអំណាចរបស់ព្រះបានបណ្ដាលឲ្យចិត្តរបស់គាត់មករូបព្រះហើយឲ្យចិត្តរបស់គាត់ទន់ក្នុងការសុខចិត្តកែប្រែដើម្បីឲ្យរួចជីវិតអំបីឲ្យគាត់អាចរស់នៅតទៅមុខទៀតបានអញ្ចឹងនាងរហាប់គឺជាឧទាហរណ៍សម្រាប់យើងមួយដែរដែលនាងរហាប់គាត់បានកែប្រែចិត្តដើម្បីឲ្យគាត់អាចទទួលនៅជីវិតរស់ហើយយើងក៏ដូចគ្នានៅសម័យនេះនៅផែនដីនេះផែនដីនេះគឺប្រៀបដូចជាទីក្រុងយេរីខូអញ្ចឹងឯងគឺយើងមានតែស្លាប់ហើយបាត់បង់ជីវិតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើយើងកែប្រែចិត្តបើយើងទទួលអំណាចដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យបើយើងទទួលនៅមនុស្សដែលទ្រង់បានចាត់មកយើងនោះព្រះនឹងឃើញនៅអត្តចរិតរបស់យើងហើយអត្តចរិតរបស់យើងនឹងកែប្រែទៅឲ្យអំណាចរបស់ទ្រង់ហើយនោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានរួចជីវិតផងដែរ
2: តាមរយៈរឿងរហាប់គឺយើងឃើញថារហាប់ទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករណាហើយនឹងសេចក្តីសុបរោះទៀងត្រង់ចំ មកពីប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដែលយើងឃើញថាគាត់បានសូមសំណូមពរដល់អ្នកជប់លោក2នោះគឺដោយសារតែគាត់កែប្រែចិត្តដោយសារតែគាត់ហ៊ានទទួលយកព្រះថាព្រះគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយថាព្រះជាអ្នកដែលជួយសង្គ្រោះរាជអ៊ីស្រាអែលផងដែរអញ្ចឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងចង់បាននៅជីវិតដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាមកព្រះនិងសេចក្តីសុខរបស់មកព្រះនោះយើងត្រូវតែហ៊ានកែប្រែចិត្តហើយទទួលយកព្រះយេហូវ៉ាដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងសម្រាប់ជីវិតយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយរហាប់គាត់ធ្វើចឹងដែរ
3: យើងឃើញថានាងរហាប់បានចងខ្សែប្រក្រហមជាប់នឹងមួយអួតតើខ្សែប្រក្រហមនេះបើយើងគិតតើវាតំណាងឲ្យអ្វីបើយើងក្រឡេកបើថយទៅក្រោយវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខមណាំងនៅពេលដែលទេវតាដែលនឹងសម្លាប់កូនច្បងត្រៀមនឹងយាងកាត់ទីក្រុងអេស៊ីបហើយនឹងកន្លែងសាអ៊ីស្រាអែលតើមានអ្វីដែលគេលាបនៅនឹងទ្វារគឺឈាមរបស់កូនឈាមដែលឈាមនោះមានពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះក៏វាជាតំណាងមួយដែរតំណាងនៃឈាមរបស់ព្រះលោហិតរបស់ព្រះក្នុងការប្រលោះមិនមែនទាំងរាជរបស់ព្រះទាំងអ្នកដែលមិនមែនជារាជរបស់ព្រះទៀតផងហើយរួចពីសេចក្តីស្លាប់ជាងតំណាងនេះយើងឃើញតំណាងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ13យើងឃើញថាអ្នកណាដែលហៅព្រះអ្នកណាដែលទូលទៅកាន់ទ្រង់នោះនឹងអាចបានរួចជីវិតព្រះទ្រង់មិនប្រកាន់លើពុជសាសវណ្ណៈណាឡើយគឺព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយឲ្យតែមនុស្សណាសុខចិត្តទូលទៅកាន់ទ្រង់ត្រៀមខ្លួនកែប្រែចិត្តនោះទ្រង់នឹងទទួលយកគេហើយគេក៏នឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពិតមែនន
2: ៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូចខ្ញុំបានលើកខាងលើចឹងហើយថាយើងនឹងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក2ហើយនិងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក9អញ្ចឹងថាតើហេតុអីបានជានៅក្នុងរឿងនៅថ្ងៃនេះនៅសប្តាហ៍នេះយើងសិក្សារឿងទាំងពីរនេះគឺគេចង់បង្ហាញយើងតកតងទៅនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះដែលបានផ្ដល់ទៅលើមនុស្សទាំងពីរក្រុមទី1គឺផ្ដល់ទៅលើនាងរ៉ាហាប់ដែលជាសាសដតីហើយទី2នោះគឺផ្ដល់មេត្តាករុណាទៅលើពួកគេបៀនថាក្រុមគេបៀនហ្នឹងតើព្រះទ្រង់ផ្ដល់មេត្តាករុណានឹងពួកហ្នឹងដោយតាមរយៈអីគេខ្លះបាទអញ្ចឹងនៅទីទៀតនេះយើងនឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នា
3: ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក9បានចាញ់បន្ទាប់ពីយូស្វេបានឆ្លងទន្លេយូដានយូស្វេបានកំចាត់ទីក្រុងយេរីកូចោលហើយយូស្វេបានកំចាត់ទីក្រុងអាយចោលដែរហើយនៅក្នុងចំណុចនេះយើងឃើញថាស្ដេចផ្សេងៗនៅទីក្រុងនៅប្រទេសកាណាន់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមភ័យហើយស្ដេចនៅក្នុងទឹកដីនោះក៏ចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ផ្អើលឃើញថាអូពួកសាអ៊ីស្រាអែលពិតជាខ្លាចទៅជាតបមួយដែលសាហាវដែលនឹងអាចកំចាត់គេចោលពិតមែនហើយនៅក្នុងស្ដេចទាំងប្រមាណនោះមានស្ដេចមួយក្រុមដែលគេហៅក្រុមទីក្រុងគេបៀនដែលមានស្ដេច5អង្គនៅក្នុងទឹកដីនោះអញ្ចឹងស្ដេច5អង្គនោះក៏ចាត់អ្នកនាំសាររបស់គេឲ្យរៀបចំខ្លួនធ្វើដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរពីកន្លែងឆ្ងាយដោយឲ្យគេយកថង់ស្បែកដែលលហែកពាក់បើជើងកញ្ចាស់កាអោដែលកំពុងតែអាយីឲ្យលហែកហើយដើរមកទុកដាក់អវ៉ាន់គេនៅលើលាយកទាំងនំប៉័ងដែលផ្អូមដែលរលួយដែលខូចខាតដើម្បីយកមកកុហកសាសអ៊ីស្រាអែលហើយបោកគេដើម្បីឲ្យគេជឿថាពួកដែលសាសនោះគឺមកពីសាសឆ្ងាយដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើតាំងសេចក្តីសញ្ញាជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលទៅពេលដែលគេមកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលក៏បានឃើញគេក៏មើលគេក៏ភ្លក់នំប៉័ងដែលរលួយនោះដែលខូចនោះហើយគេក៏ជឿថាអូនេះពិតជាមកពីសាសឆ្ងាយមែនតបមកគេក៏តាំងសញ្ញាជាមួយនឹងអ្នកទាំងនោះយើងឃើញថាពួកអ៊ីស្រាអែលក៏ទទួលនៅស្បៀងរបស់គេក៏តាំងសញ្ញានឹងគេប៉ុន្តែនៅក្នុងខ14ចំចុះខ14បានចែងថាពួកគេមិនបានសួរណែនាំពីព្រះយេហូវ៉ាឡើយរហូតដល់3ថ្ងៃក្រោយមកសាសអ៊ីស្រាអែលបានដឹងដំណឹងថាអូតាមពិតអ្នកទាំងនេះគឺនៅអ្នកចិត្តខាងសោះអ្នកនៅចិត្តមកកាយហើយគេបោកយើងពួកសាអ៊ីស្រាអែលក៏ខឹងខ្លាំងមែនតើនាំតបចង់ទៅកំចាត់ទីក្រុងទាំង5នោះទាំងយប់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារចាស់ទុំនៃសាអ៊ីស្រាអែលបានតាំងសញ្ញាពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះយូស្វេក៏ហៅអ្នកដឹកនាំហៅស្ដេចនៃទីក្រុងគេបៀនទាំង5នោះមកហើយក៏បញ្យលគេ ថាដោយសារអ្នកបានបោកប្រាស់យើងដោយសារនេះយើងនឹងទុកឱកាសនឹងទុកជីវិតឲ្យអ្នកពិតមែនក៏ប៉ុន្តែពូជពងរបស់អ្នកត្រូវខ្លាយទៅជាទេសកោហើយនឹងអ្នកបំរើជាអ្នកលីទឹកហើយនឹងកាប់អស់សម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលតទៅមុខទៀត
2: នៅពេលដែលយើងសិក្សានៅរឿងទាំងពីរនេះគឺយើងឃើញថារឿងរ៉ាហាប់ហើយនឹងរឿងអ្នកស្រុកសាសកេបៀនបាទអញ្ចឹងរឿងទាំងពីរនេះគឺយើងមើលទៅបាក់ប្រហែលគ្នាយើងឃើញថារ៉ាហាប់គាត់លាក់ការសម្ងាត់ជួយលាក់ការសម្ងាត់របស់អ្នកស៊ើបអង្កេតអ្នកឆ្លប់ការពីរនាក់ដើម្បីឲ្យពីរនាក់នឹងបានរួចជីវិតដើម្បីឲ្យពីរនាក់បានរួចជីវិតហើយចំណែកឯពួកកេបៀនសាសកេបៀននឹងអ្នកនៅក្រុងកេបៀននឹងគឺពួកគាត់បកប្រាស់យូរតែម្ដងបាទបកប្រាស់ដើម្បីឲ្យបានរួចជីវិតបកប្រាស់យូរបកប្រាស់ពួកអ៊ីស្រាអែលថាពួកគាត់មកពីស្រុកឆ្ងាយធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយដើម្បីចង់សម្ពន្ធមេត្រីជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងដើម្បីពួកគាត់បានរួចជីវិតដោយសារតែពួកគាត់ដឹងថាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រជារាស្ត្រដែលស្រុះគ្នាហើយខ្លាំងហើយពូកែដោយសារតែប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលមានព្រះអញ្ចឹងទៅខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីខ្លាចបាត់បង់ជីវិតទៅក៏នាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងទោះជានេះហើយចង់ឲ្យសុពលមេត្រីនឹងគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលរឿងពីរនេះគឺយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំងពីរក្រុមនេះទាំងរហាប់ទាំងអ្នកស្រុកកេបៀននេះគឺយើងថាពួកគាត់គឺសុទ្ធតែអ្នកដែលចង់បានជីវិតគាត់កុហកគាត់បោកប្រាស់គឺចង់បានទទួលនៅសេចក្តីមេត្តាករណាអញ្ចឹងបើយើងមើលតាមដែលថាព្រះជារីអ៊ីស្រាអែលខឹងមិនមែនព្រះជារីអ៊ីស្រាអែលអត់ចង់ទុកទេបាទអត់ចង់ទុកទេប៉ុន្តែដោយសារតែសេចក្តីសម្បត្តិដោយសារតែការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយនឹងគ្នាដោយសារពេលសម័យហ្នឹងឲ្យតែពេលដែលគេចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយនឹងគ្នាហើយគឺมันអាចផ្ដាច់បានទេគឺมันអាចថាបើខ្មែរយើងហៅថាបើយើងនិយាយបាត់ដៃហើយគឺយើងអាចប្រែកលាស់មួយក្នុងដៃវិញទេគឺនិយាយមិនណាគឺមិនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគឺដើម្បីជួយដូចថាដើម្បីកុំឲ្យថាពីជាតិអ៊ីស្រាអែលខូខើពេកគឺយូស្វេក៏បានទៅហៅស្ដេចទាំង5អង្គនឹងមកពយល់ប្រាប់គេហើយក៏ធ្វើម៉េចគឺដើម្បីឲ្យព្យារះកេបៀននឹងសាសកេបៀននឹងគឺមកធ្វើជាអ្នកបម្រើនឹងអ្នកកាប់អស់អ្នករីកទឹកឲ្យព្យារះអ៊ីស្រាអែលវិញទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញនៅសេចក្តីមេត្តាករណានិងសេចក្តីប្រោះចំពោះសាសអ្នកជិតខាងហើយអ្នកដតីចាស់ដតីដូចគ្នានោះផងដែរ
3: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីមេត្តាករណាទ្រង់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់គឺផ្ដល់ហូរហៀរសម្បែងទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជារៀងរហូតហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជារាជរបស់ទ្រង់យើងក៏ត្រូវតែរស់នៅដោយដឹងថាព្រះទ្រង់នឹងអត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់យើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក1ខ9ដែរដែលថាបើសិនជាយើងលន់តួអំពើបាបរបស់យើងនោះព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់ហើយទ្រង់នឹងជួយលុបលាងនៅអំពើបាបរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយថាព្រះទ្រង់សម្អាតអំពើបាបរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំលែងមានទោសទៀតហើយយើងឃើញពួកកេបៀនគាត់កុហកគាត់មានបាបគាត់ទទួលនូវការលើកលែងទោសពីបាបរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែផលផ្លែនៃអំពើបាបរបស់គាត់ត្រូវជាប់នៅជាមួយនឹងគាត់ជារៀងរហូតយើងដូចគ្នាព្រះទ្រង់អបអត់អត់អោនទោសឲ្យយើងក៏ប៉ុន្តែផលផ្លែនៃអំពើបាបរបស់យើងគឺនឹងបន្តនៅអាចនៅជាប់ជាមួយនឹងយើងដដែលយើងឃើញកន្លែងនេះក្នុងឧទាហរណ៍នេះដូចបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ឆ្កាងនៅពេលដែលគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវហើយគាត់សូមអង្វរព្រះឲ្យទ្រង់លើកនាំគាត់ទៅជាមួយឲ្យទ្រង់អត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់គាត់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនអត់ទោសអំពើបាបរបស់គាត់មែនក៏ប៉ុន្តែបរោះនោះមិនមែនបានចោះពីលើឈើឆ្កាងហើយនៅរស់ទៀតទេដោយសារអំពើបាបរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់ជាប់ឈើឆ្កាងគាត់ត្រូវតែស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែគាត់មានជីវិតរស់ដោយមេត្តាករណារបស់ព្រះគាត់មានឱកាសសារជាថ្មីគាត់មានឱកាសរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះដើម្បីដោយសារតែគាត់មានចិត្តចង់កែប្រែចិត្តដោយសារតែគាត់លន់តួអំពើបាបរបស់គាត់
2: អញ្ចឹងយើងឃើញបន្តទៀតគឺនៅក្នុងព្រឹកពីទំនងកើងចំពុក116ខ5ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាបាន ស្គាល់រួចហើយអំពីខនេះដែលថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រកបដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីសុចរិតអឺព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់មានសេចក្តីអាណិតអាសូរនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺបានចំណែងប្រាប់យើងតកតងទៅនឹងព្រះដែលជាព្រះនៃសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីសុចរិតរាល់អំពើបាបដែលយើងមានហើយរាល់អំពើបាបដែលយើងធ្វើគឺព្រះទ្រង់សប្បុរសណាស់ក្នុងការសម្អាតលាងសម្អាតរបស់យើងឲ្យយើងបានស្អាតដើម្បីយើងទាំងគ្នាទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលយើងទាំងគ្នារស់នៅក្នុងជីវិតជាកូនរបស់ព្រះជារាជរបស់ព្រះដែលយើងតាំងសញ្ញាដែលថាព្រះជាព្រះរបស់យើងហើយយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គនោះគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយមុនពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមិនថាមុនចូលគេងមិនថាមុនធ្វើដំណើរទៅណាឬក៏មុននឹងធ្វើអ្វីមួយក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអធិដ្ឋានដោយលោកម៉ូសេបានអធិដ្ឋានចឹងគឺលោកម៉ូសេថាសូមទ្រង់បង្ហាញផ្លូវឲ្យទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំបានសកលផ្លូវរបស់ព្រះអង្គផងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយគុណរបស់ព្រះអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាសូមឲ្យយើងអធិដ្ឋានថាសូមឲ្យព្រះទ្រង់បង្ហាញផ្លូវដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យយើងអស់គ្នាស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះអង្គដើម្បីយើងដើរប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នេះសូមសូមចិត្តដែលមានអធិដ្ឋានបិទនៅកម្មវិធីសិក្សាព្រមទូលទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពួកផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជួយយាងនៅព្រះវិញ្ញាណរបស់ស្រុកព្រះអង្គដើម្បីប្រោសប្រាជ្ញាចំណេះចេះដឹងហើយទូបង្គំបានមានសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យគុណអស់គ្នាបានចេះអធិដ្ឋានដោយសេចក្តីជំនឿហើយសូមនៅសេចក្តីជំនឿដែលមកពីព្រះអង្គដើម្បីគុណអស់គ្នាបានជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គដូចជារហັບហើយនឹងសាអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងយូស្វេបានធ្វើផងដែរបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
4: តើលោកអ្នកកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាពិបាកមែនទេជប់ព្រួយបារម្ភទៀតទៅព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសន្យានឹងការពារលោកអ្នកក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក43ខ2ថាកាលណាឯងដើរកាត់ទឹកធំនោះអញនឹងនៅជាមួយនឹងឯងកាលណាឯងដើរកាត់ទន្លេនោះទឹកនឹងមិនលិចឯងឡើយកាលណាឯងលួចកាត់ភ្លើងនោះឯងនឹងមិនត្រូវរលាកហើយអណ្ដាតភ្លើងក៏មិនឆាប់ឆេះឯងដែរ
5: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់នៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាត្បិតនៅថ្ងៃអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំដោយកំបាំងនៅក្នុងពន្លាទ្រង់ក៏នឹងបំពួនខ្ញុំនៅទីសម្ងាត់ក្នុងត្រសាលទ្រង់ហើយនឹងលើកខ្ញុំឡើងដាក់លើថ្មដាខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកក៏ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នហេតុនោះយើងខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចឡើយទោះបើផែនដីប្រែប្រួលទៅហើយភ្នំទាំងប៉ុន្មានត្រូវរើធ្លាក់ចុះនៅកណ្ដាលសមុទ្រក៏ដោយតែវេលាណាដែលទូលបង្គំភ័យនោះទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងសរសើរព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើសាច់ឈាមនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានឯងនឹងមិនភ័យខ្លាចអ្វីឡើយទោះទាំងសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចនៅពេលយប់ឬព្រួញដែលហើរនៅពេលថ្ងៃឬសេចក្តីវេទនាដែលតែងមាននៅក្នុងទីងងឹតឬសេចក្តីហិនវិនាសដែលបំផ្លាញនៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាកឥតភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយត្រូវឲ្យប្រាប់ដល់ពួកអ្នកដែលមានចិត្តភ័យខ្លាចថាជួឲ្យមានកម្លាំងចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងយាងមកសងសឹកហើយនឹងយករង្វាន់របស់ព្រះមកទ្រង់នឹងយាងមកជួយសង្គ្រោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេ
3: ជំរាបសួរនឹងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
6: នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះយើងមានសេចក្តីអំណរយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតតាមអ៊ីនធឺណិតតាម YouTube Facebook នឹងយើងមានសេចក្តីអំណរពីព្រោះយើងអាចរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាព្រះជាបន្ទូលពិតនឹងយើងអាចយល់អំពីសម័យចុងក្រោយនឹងអ្វីយើងត្រូវប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងសម័យចុងក្រោយយើងចង់នៅជាមួយព្រះយើងអត់ចង់នៅជាមួយសាតាំង So ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានហើយខ្ញុំចង់អានពីរឿងពិសេសមួយនៅក្នុងសិពកិកាក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអព្ភគុណព្រះសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះយើងមិនអាចមកចូលជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ទេប៉ុន្តែតាមអ៊ីនធឺណិតយើងអាចចូលរួមជាមួយគ្នានិងសិក្សាពីព្រះបន្ទូលនិងថ្វាយបង្គំទ្រង់សំត្រង់ខាងនៅជាមួយទូបង្គំនៅថ្ងៃនេះនឹងប្រាមត់របស់ទូបង្គំសម្រាប់និយាយពាក្យជួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនពីគេស្ដាប់និងជួយទាំងខាងឡើងនាមរបស់ទ្រង់យើងដឹងហើយពេលយើងមានបតាងនៅជុំវិញពិភពលោកថ្ងៃព្រះយេស៊ូវត្រូវយាងមកវិញសម្រាប់នាំពួកបរិសុទ្ធទៅឋានសួគ៌ថ្ងៃនោះជិតដល់ហើយសំត្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនិងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដាស់ចិត្តយើងសម្រាប់យើងឲ្យរៀបចំទទួលត្រង់ព្រះត្រង់យើងមកវិញទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងរបស់ប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ឈ្មោះអានណាយនិងសេភីរ៉ាប៉ុន្តែមុនយើងដល់រឿងគេយើងត្រូវការយល់អំពីរឿងរបស់ពួកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវសម័យព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញហើយសូមបើព្រះគម្ពីរបើមានទៅកិច្ចការនឹងយើងអានពីជំពូក4ខ31កាលបានអធិដ្ឋានរួចហើយនោះកន្លែងដែលគេប្រជុំគ្នារំជួយហើយគេបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នារួចក៏ផ្សាយព្រះបន្ទូលដោយចិត្តកលាហានយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធគេបានចូលរួមជាមួយគ្នាគេអធិដ្ឋានជាមួយគ្នានិងគេទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងគេទទួលទាំងអស់នៅពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលក្នុងចិត្តរបស់គេគេកលាហានគេទៅផ្សាយដំណឹងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សដឹងព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះនិងព្រះយេស៊ូវត្រូវយាងមកវិញនិងនាំពួកបរិសុទ្ធទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំអានខ32ឲ្យមនុស្សទាំងវងដាលបានជឿគេក៏មានចិត្តមានគំនិតតែមួយគ្មានអ្នកណាប្រកាន់ថាអ្វីៗដែលខ្លួនមានជារបស់ផងខ្លួននោះទេគឺគ្រប់របស់ទាំងប្រមាណជារបស់សម្រាប់ប្រើជាមួយគ្នាទាំងអស់ពួកសាវែតក៏ធ្វើបន្ទូលដោយព្រះចេស្តាដ៏ធំពីដំណើរដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយមានព្រះគុណជាធំសន្តិទ្ធលើគេទាំងអស់គ្នាដែរនៅក្នុងពួកគេគ្មានអ្នកណាខ្វះខាតអ្វីសោះត្បិតអស់អ្នកណាដែលមានទោះមានផ្ទះនោះក៏លួចយកប្រាក់ដែលជាថ្លៃរបស់ទាំងនោះមកដាក់នៅទៀបជើងពួកសាវកហើយគេក៏ចែកដល់គ្រប់គ្នាតាមត្រកាពេលខ្ញុំមើលរឿងនេះខ្ញុំអស្ចារ្យពួកសាវករបស់ទ្រង់គេលេងគិតអំពីខ្លួនគេអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់គេគេគិតក្រុមគ្រួសាររបស់គេជាអ្នកជួយព្រះនិងគេហ៊ានប្រាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេសម្រាប់ជួយអ្នកក្រីក្រក្នុងពួកជំនុំជាអ្នកជួយព្រះគេលួតដីនៅខ36និយាយអំពីមនុស្សម្នាក់ Chị nét lụt đầy rì ai yô xê đài bụ xà vệ hào ta bà nà bà bài ta chìa nét chùm nùi chìa bụ lê vi đài kát nơ có kì bà gót miên đầy đài hào ý có lụt yôk bà mạo đạt nơ tiếp chừng bụ xà vệ. Lúc này hiện bàn chụp tiết nơi khổng kết ca chmúc bàn bà. Gót thua đôi xa vẹt xanh. Pì prù gót chọn khương ca nghĩa rô bọc prè. Chia ca sai đâm năng lọ. Chọn khương vi tơ group kinh lai chập chập. Nâng gót chia nẹ miến. Gót chọn chùi nẹ cro. Bạn đại miên bí nẹ tiết. Bí nẹ tiết, phê dương sát đạp rừng ghê xong chạp rộng. Kê chìa nẹ chua prê. Chà bác kê chìa nẹ nơi cân lãnh bêl prê vinh yên bà rà sát. Sơn thật lơ mà nốt tình ơ. Nâng ghê tơ psai đơn mang đô khá là hàn. Bạn đại sá tăng bàn thua ca khăn ông chết ở bọc kê. Sở mạp áo y ghê thua khó bí bà hà rà tay bìa. Xong sát đạp rừng gây, nơi kết ca chung phục pram khô môi nâng yên an tâm mục. Tại miên mình nô, mình nẹ tiệt chung mô a nà nà. Propun chung mô sa bì ra. Bàn nôm kênh nia lụt rà bò trọp khluôn đai. Hào ý, bàn kì tâm lai nô tức là đại propun yu prom đai rui nôm yog mui chum nai mau đã tới tiếp chân bụ sa vệ. Tại Petro suta anana ơi hát vậy ban chia ara satang mau nơi pink nong chết nè ao nè hiền cơ hạ đồ previt niêm bà rà sọt. Đào kì tức tâm lai đầy mùi chùm nai đồ chân nè. Anh hiểu chà. Đầy bà bôn bì nè, anh nà nâng sà bì ra. Kì xâm rãi kì nông chết, kì chong lụt đầy chùi ra. Nâng đàm tâm mong kì miên gầm nất lò. Khi chồng chui, bàn tay phêu cái khương lùi, cái sợi đai lùi khá. Nâng cái xâm rãi khá nông chết, cái áo khá, tục khá. Ở vậy cái thua mình khó thay. Bà cái nì dây bất ổng bì ở vậy cái thua. Bàn tay cái mình nì dây bất tay, cái khó hát. Cái khó hát bê trò. Bọn đại Petro ta kì mình khó hát gốc tay kì khó hát Previt Niêm Bà Rà Sát. Nên Previt Niêm Bà Rà Sát đang khó rụp tình ơ. Xong sẽ đạp rương bọc kì bần thaym. Đã mình mên chìa rô bọc phong nét tay rù ấy. Hào ý đào lụt tay. Đã bà mình nơi khăn ông này nè đại rủ thầy ấy. Hãy đồ vầy bàn chìa nè gọt cắt. Hãy đồ vầy bàn chìa nè cắt chết thua đôi chân nè. Nì, mình mên có hát đồ mình nốt thầy. Cứ chú mô ta có hát đồ bà vinh. Cao anh này bàn lưu biết nó. Cót có đu đại cho tôi. Hai ổn nét ná đào lưu nị dây bì ca ní nó. Có cát miên sẽ kê đê sẵn khát. Nó buộc gom lọc krat lạng. Rôm khmau ích dọc tờ cọp. Nơi kia, bà hài, chìa bài màu khao y màu. Bà bốn gọt, có cho màu. Ấn đăng ca đào cát màu nụ xo. Petro, xua ta. Xóm, bà bà nhóm. តើបានលួចដេកថ្លៃប៉ុណ្ណោះមែនឬនាងឆ្លើយតបថាចាពិតមែនហើយរួចពេត្រុសនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាប្រពន្ធព្រៀងគ្នាអើសុំទោសហេតុអ្វីបានជាព្រមព្រៀងគ្នានឹងល្បួងតព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះមើលពួកអ្នកដាល់កប់ខ្មោចប្តីអ្នកគេមកដល់មុខទ្វារហើយគេនឹងសែងអ្នកយកទៅដែរនោះស្រាប់តែនាងឌូដៃខ្ចោមួយរំពេចនៅទៀបជើងពេត្រុសទៀតកាលពួកកំឡោះកំឡោះបានចោមកឃើញនាងស្លាប់នោះគេក៏

្រះឋានសួគ៌ពីអ្នកនេះគេមានសិទ្ធិសម្រេចអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេប៉ុន្តែគេសម្រេចទុកខ្លះពេលត្រូវថាអនុមិនខុសទេបើគេចង់ទុកទៅប៉ុន្តែគេសម្រេចខុសដែរលាក់អ្វីគេធ្វើអានេះជាកំហុសធំនឹងគេបាត់បង់ជីវិតរបស់គេមនុស្សទាំងអស់កាត់ខ្លាចតែឲ្យសាររឿងនេះគេបានយល់ព្រះដឹងអំពីចិត្តរបស់គេព្រះដឹងអំពីអ្វីគេធ្វើអំពីអ្វីគេនិយាយព្រះមិនចង់ឲ្យយើងខ្លាចពីព្រោះព្រះដ៏ធំព្រះមានគ្រប់អំណាចព្រះចង់ឲ្យយើងខ្លាចខ្លាចត្រង់ពីព្រោះត្រង់ជាព្រះជាព្រះអធិការជាព្រះសង្គ្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់ត្រង់ធ្វើល្អប្រព្រឹត្តល្អនិយាយល្អដោយសារយើងស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែត្រង់ត្រូវការឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងយល់សម័យចុងក្រោយព្រះត្រូវការកាត់ទោសមនុស្សទាំងអស់អ្នកណានៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអ្នកនោះត្រង់អាចឲ្យជីវិតអខលប៉ុន្តែអ្នកណាមិនស្មោះត្រង់អ្នកនោះត្រូវបាត់បង់ជីវិតអខលនឹងទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ស្លាប់អខលឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលរឿងក្នុងវិវរណៈរឿងនេះវារឿងសម័យចុងក្រោយវានៅក្នុងវិវរណៈជំពូក13ខ្ញុំមានព្រះគម្ពីរសំបាទៅវិវរណៈជំពូក13ជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក13យើងខាបានជួបសត្វសាហាវពីរមួយយើងយល់ថាសត្វសាហាវនោះជាប្រទេសរ៉ូមសម័យមុននិងព្រះវិហារ Roman Catholic និងអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះវិហារនោះសម័យមុននិងសម័យយើងសត្វសាហាវទី2យើងយល់ថាសរដ្ឋអមេរិកនៅអ្នកគ្រប់គ្រងសរដ្ឋអមេរិកឥឡូវខ្ញុំចង់អានពីវិវរណៈជំពូក13ខ11រហូតដល់17ពេលយើងអានហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ហើយដូចនេះនឹងរឿងអានណានិងសាភីរ៉ាទៅតងជាមួយគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមអានពីខ11ខ្ញុំក៏ឃើញសត្វសាហាវមួយទៀតឡើងចេញពីដីមកវាមានស្នែងពីរដូចជាកូនចៀមតែពោលពាក្យដូចជាអ្នកវិញក៏ប្រព្រឹត្តដោយនៅគ្រប់ទាំងអំណាចរបស់សត្វទី1នៅមុខនេះនោះទាំងបណ្ដាលឲ្យផែនដីនិងអស់អ្នកដែលនៅផែនដីបានក្រាបថ្វាយបង្គំតសត្វទី1ដែលមានរបួសដល់ស្លាប់នោះតែបានសះជាវិញនោះផងវាក៏ធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំដល់ម្លេះបានជាធ្វើឲ្យធ្លាក់ទាំងភ្លើងពីលើមេឃមកលើផែនដីនៅមុខមនុស្សលោកផងវាបញ្ចោតពួកមនុស្សនៅផែនដីដោយសារទីសម្គាល់តើវាមានអំណាចនឹងធ្វើនៅមុខសត្វនោះក៏ប្រាប់ដល់ពួកអ្នកនោះអ្នកនៅផែនដីឲ្យធ្វើរូបសត្វនោះតើត្រូវរបួសនឹងជាតែបានរស់វិញដែរក៏មានអំណាចបានប្រកល

0: ឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយនឹកចាំជាដរាបពីការដែលអ្នករកគ្នាធ្វើដោយសេចក្តីជំនឿនិងពីការនឿយហត់ដែលធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដែលអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុមមួនដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលយើងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃយើងផងអោបងប្អូនដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អើយយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់បានរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាហើយក៏គ្រប់បាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រមទ្រទាំងអស់រីឯការអធិប្បាយនោះនឹងត្រូវបាត់ទៅការនិយាយភាសាដទៃនឹងត្រូវឈប់ហើយចំណេះក៏ត្រូវសាបសូន្យទៅដែរតែឯសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមុំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទៅទៅបណ្ដោយជំរុញនិងកំពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដល់រកកើតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះទុកដូចជាយុទ្ធការនៃប្រលឹងដ៏ជាប់លាប់មុំមួនដែលចូលទៅខាងក្នុងនៃវៀងណូនដោយបានលើដំណាលពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គឺអរព្រះគុណដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលបំរុងទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅឋានសួគ៌ជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលអ្នករាល់គ្នាបានលើនិយាយក្នុងព្រះបន្ទូលដ៏ពិតនៃដំណឹងល្អឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះបាត់ឯងនឹងនួមឲ្យបណ្ដាជននេះបានក្រងស្រុកដែលអញបានស្បុតថានឹងឲ្យដល់ពួកអេយកោគេឲ្យឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ឲ្យប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបំរើអញបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតការនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះកុំអោយកំពីក្រឹតវិន័យនេះផ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវអោយនឹកចង្ចឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីអោយបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងព្រះកំពីនេះឯងបាត់គឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងបានកើតការនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលអោយមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តផងបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់នៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាទោះបើមានពួកពលមកបោះទោបច្បាំងនឹងខ្ញុំគង់តែចាត់ខ្ញុំមិនភ័យឡើយទោះបើកើតមានចម្បាំងទោះនឹងខ្ញុំគង់តែខ្ញុំនឹងមានចិត្តសង្ឃឹមបានដែរបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំនោះបានប្រែទៅជាចម្រើនដល់ដំណឹងល្អវិញដល់ម្លេះបានជានៅពេញក្នុងផ្ទៃវៀងនិងគ្រប់កន្លែងឯទៀតគេបានដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំជប់ចំណងនេះដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទហើយពួកបងប្អូនច្រើនគ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានសង្ឃឹមឡើងដោយសារចំណងខ្ញុំហើយគេហ៊ានផ្សាយព្រះបន្ទូលកាន់តែច្រើនឡើងដោយឥតភ័យខ្លាចមានខ្លះសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទដោយចិត្តឈ្នាននេះហើយចង់ឆ្លោះប្រកែកមែនតែខ្លះដោយចិត្តស្មោះសរវិញ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: នៅលើពិភពលោកយើងនេះតែតែមានវិញ្ញាណអាក្រក់មកសណ្ឋិតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស
2: In our world there are always demons possess people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះដែរឬទេ
2: Are you afraid of these demons
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាអាចដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះចេញពីមនុស្សបាន
2: Do you know who can cast these demons out of the people?
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: កាលទ្រង់បានដល់ស្រុកកេរ៉ាស៊ីននៅត្រើយម្ខាងហើយ
2: When he had come to the other side to the country of Gergesene
1: នោះមានមនុស្ស2នាក់ដែលមានអរិយចូល
2: They met him, two demon-possessed men.
1: ពួកគេចេញពីភ្នក់ខ្មោចមកជួបនឹងទ្រង់វាសាហាវណាស
2: ់ They were coming out of the tombs, exceedingly fierce.
1: ដល់ម្លេះបានជាគ្មានអ្នកណាហ៊ានដើរតាមផ្លូវនោះទេ
2: So that no one could pass that way.
1: នោះវាស្រែកឡើងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះអើយ
2: And suddenly they cried out saying, Jesus, you son of God.
1: តើយើងហើយនឹងទ្រង់មានការអ្វីនឹងគ្នា
2: What have we to do with you?
1: តើទ្រង់បានយាងមកទីនេះដើម្បីនឹងធ្វើទុកដល់យើងមុនកំណត់ឬអី
2: Have you come here to torment us before the time?
1: រីឯនៅទីដែលឆ្ងាយពីវា
2: Now a good way off from them.
1: នោះមានវងជ្រូកយ៉ាងធំកំពុងតែរកស៊ី
2: There was a herd of many swine feeding.
1: ហើយពួកអារ្យនោះក៏ទូលទ្រង់ថា
2: So the demons begged him saying,
1: បើទ្រង់មិនដឹងយើងសូមអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅក្នុងវងជ្រូកនោះចុះ
2: If you cast us out, permit us to go away into the herd of swine.
1: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាទៅចុះ
2: And he said to them, go.
1: វាក៏ចេញទៅចូលក្នុងវងជ្រូក
2: So when they had come out, they went into the herd of swine.
1: រួចជ្រូកនំគ្នាបងមនីមនីតាមព្រំចោល
2: And suddenly, the whole herd of swine ran violently down the steep place.
1: ធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកស្លាប់អស់ទៅ
2: Into the sea and perished in the water.
1: វិញ្ញាណអាក្រក់ភ័យខ្លាចពេលបានជួបព្រះយេស៊ូវ
2: The demons are afraid of Jesus when they met him.
1: ព្រះយេស៊ូវអាចដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញពីបុរស២នាក់នេះបាន
2: Jesus can cast the demons out of the two men.
1: ដូច្នេះព្រះក៏អាចដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះចេញពីយើងបានដែរ
2: Jesus can also cast the demons out of us.
1: សូមកុំខ្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះឡើយ
2: Don't be afraid of the demons.
1: សូមនិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវចុះពីព្រោះវិញ្ញាណអាក្រក់ខ្លាចព្រះយេស៊ូវណាស
2: ់ Please pray to Jesus because the demons are afraid of Jesus.
1: ព្រះយេស៊ូវនឹងការពារយើងជានិច្ច
2: Jesus will always protect us.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.

Đồ Daniel. Bây giờ thật thân xua. Nhưng đang hai, nó thân xua, cầm nó quay slap tay. Và cầm nó quay slap, nhưng trở hợp mà họ buồn thật thân xua đây. Và nhưng chẳng thật thân xua, lo, rịp chồng, ở lần này. Công chăm tôi nhưng mà đồ thân xua. Tại xâm rạch thằng chết. Bà mà hộp phía chữ rửa ai Adam nâng Eva. Chỉ là o xâm rạp Daniel nâng Shadrach nâng Meshach nâng Abednego. Bà nó chỉ mà hộp phía chồng ao dân hộp nơi thàn sổ. Xâm rạch dân hộp mà hộp nụ. Eleni. Bà dân bà lòng chọp rừng sọc phía. Xin khâm dân bà lòng chọp. Rừng thoại bằng khùng. Bèo rừng nụ mạp đó. Prayer chi prayer ati ko ra ba hien trong dang chba om pi away chi la o samrap sok pi pi hien pe o kla hien ket yeung chla ching prayer prayer ta hop crop hop pleasure hop ban lai yeung tha kiam hop sai kiam hop nom knong thong kiam hop score crop kiam hop tức rồi nhưng ở chết chim bể tay xong chưa rửa rửa away prayer chưa rửa rửa xong rạp dạng bà yên thua tam bà hà tay prayer yên mình sọc kịp lọ yên mình lùi chai chẳng chinh đà bì prua à lời mà nụ chẳng kì chai lùi សម្រាប់អង្គឯកសុខភាពរបស់គេខ្ញុំឃើញក្មេងច្រើនអត់តាន5ឆ្នាំក្មេងធ្លាក់ចិត្តទាំងអស់រឿងនេះជារឿងអ្វីគេហូបគេហូបមកហូបធ្វើឲ្យក្មេងគេខូចបាទធ្វើឲ្យក្មេងគេខូចគិតអំពីខ្លួនរបស់គេព្រះជាយមកហើយពយោគិធ្វើច្បាប់ថ្ងៃទៀតហើយយើងត្រូវការរត់ទៅកន្លែងស្ងាត់យើងត្រូវការពឹងលើព្រះសម្រាប់អាហារយើងពយោព្រះប្រទានពរឲ្យអាហារអាហារនោះច្បាស់ជាអាហារបួពីព្រោះអានោះអាហារព្រះជ្រើសរើសឲ្យយើងពយោពួកអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់រហស្សតាន40ឆ្នាំព្រះអីមហពូបើយើងអត់សម្រេចក្នុងចិត្តយើងចង់ធ្វើតាមព្រះពេលថ្ងៃនោះមកដល់ច្បាស់យើងអន់ចិត្តជាមួយព្រះពីព្រោះមហពអត់ត្រូវតាមចិត្តយើងដានីយ៉ែលសេដ្រាក់មេសមីសាក់និងអាបេដនីកាគេជ្រើសរើសហូបតាមប្រហារតែព្រះនឹងគេបានសบายសក្កភាពល្អបឡងជាប់សំបងបងជ្រើសរើសតែគេសំជួលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអព្រគុណព្រះពីព្រោះពីដើមដំបងព្រះបានប្រាប់យើងអំពីអាហារត្រង់ចុងឃើញយើងហូបអាហារជួយការពារសក្កភាពរបស់យើងអាហារជួយឲ្យយើងស្លះក្នុងគូក្បាលសម្រាប់យើងអាចទំនាក់ទំនងល្អជាមួយត្រង់យើងដឹងសម័យនេះអាហារជារឿងធំពីព្រោះមនុស្ស

ត្រូវតាមប្រហារតេរបស់ត្រង់និងសូមត្រង់ជួយប្រទានពរឲ្យសុខភាពយើងជាល្អដោយសារយើងសម្រេចធ្វើតាមប្រហារតេរបស់ត្រង់ទូបង្គំសូមអនុញ្ញាតទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអគុណច្រើនសម្រាប់ទីពលជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងមានរឿងពិសេសអំពី

0: Joelsaab, Sadrak, Nebukadnezar meen. En dan chbah be yeung lu Joelsaab ni. Yeung ban khoeng prea dang krup ting oh. Som prep tim pa chup khnea tiet sapdak krai. Be hai.
1: Châu ở phía sông đầy, rồi bỏ nẹ rôl khỉa, bàn bỏ cóp đôi bệnh quân chế nịch, tiếng băng ông bèl phòng, đầm bay ôi đừng, chia bẹp giang nà, đèl cua trời lời, đôl mân nụ ni mùi ni mùi. Đèl bàn xài, một đôl nẹ rôl khỉa, hai đôi chìa, đôl lúc cây tiếng mũ đè, có cầm bông tè, bóng cát phòl, hai châm ràn lần, đôi khăn ông bộ nẹ rôl khỉa. Chạp tăng bít ngày, đèl nẹ rôl khỉa, bàn lử, hai school bệnh quân, này bệnh chìa bà con. Hai dân rôl khỉa, tiếng ơ, đèl cầm bông ta rung bừng, mờ sẽ rây lo bởi ông mà chả. Tiếng mốc tổ tế, đôi chế chlo, mờ truông khăn ông cảnh trọ. Dường cầm bông ta phá bè tàu, ôi đôi chế rụp chlo nụ ảnh. Vì sẽ rây lo, tàu đó sẽ rây lo. Cứ đòi xa bởi ông mà chả, đòi chế bởi vị nhiên. Đầm bay ôi bàn, đờ bếp của, nâng bởi ông mà chả. Tiếng quốc chật, đòi một nốt tiếng ơ. Ôi bàn bông cơ phòl, khăn ông cớp tiếng ca lo, hỏi ôi xuất bởi, căn tế chụp bà lần. បើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំតោនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហើយថានឹងមិនខានមានមេឃខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំអោយយើងនៅជាកូនតូចទៀតទៀងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំអោយវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើង នៅ ក្នុង ផ្ទៃ របស់ ស្ត្រី ដែល មាន ទម្ងន់ ជា យ៉ាង ណា នោះ ក៏ មិន ស្គាល់ ការ របស់ ព្រះ ដែល ទ្រង់ ធ្វើ គ្រប់ ទាំង អស់ យ៉ាង នោះ ដែរ ឯ របស់ ទាំង នោះ នឹង សាប សូន្យ ទៅ តែ ទ្រង់ នឹង គង់ នៅ ជាប់ ដដែល របស់ ទាំង នោះ នឹង ចាស់ ទៅ ដូច ជា សំលៀក បំពាក់ ចូល ឲ្យ អ្នក រាល់ គ្នា ចម្រើន ឡើង ក្នុង ព្រះ គុណ ហើយ ក្នុង ការ ស្គាល់ ដល់ ព្រះ យេស៊ូវ គ្រីស្ទ ជា ព្រះ អង្គ ម្ចាស់ ជា ព្រះ អង្គ សង្គ្រោះ នៃ យើង រាល់ គ្នា សូម ឲ្យ ទ្រង់ បានសិរីល្អនៅជួនអេឡូននេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានខាងសេចក្តីខ្វះខាតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនោះក៏ចូលផ្គត់ផ្គង់អោយទាំងខំប្រឹងឲ្យមានសេចក្តីចៅរៅផងចុះចូលសូមពរឲ្យដល់អ្នកណាដែលបៀតបៀនអ្នកកុំឲ្យប្រតិចដាសាឡើយ ចូលអស់សប្បាយជាមួយនឹងអ្នកណាដែលអស់សប្បាយហើយយំជាមួយនឹងអ្នកណាដែលយំផងចូលឲ្យមានគំនិតព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានគំនិតឆ្មឹងឆ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសារវិញកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឡើយត្រូវតែខំសំដែងកិរិយាល្អនៅចំពោះមុខមនុស្សទាំងអស់វិញ ខាងឯពួកអ្នករលគ្នានោះឲ្យខំនៅជាមេត្រីនឹងមនុស្សទាំងអស់ចុះបើសិនជាបានអពួកស្ងួនភ្ងាអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងតោតបិតមានសេចក្តីចាញ់ទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេដូច្នេះបើសិនណាជាខ្មាំងសត្រូវអ្នកឃ្លាន នោះចូលឲ្យគេបរិភោគចុះបើគេស្រេកចូលឲ្យផឹកទៅបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលប្រងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះពិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញ ដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនិច្ឆ័យគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញរីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចោលប្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រុមក្រែងឯធាតសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកំដៅដល់ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែអងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពួកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើបញ្ញត្តិថ្មីរបស់ព្រះជាអ្វី
3: Do you know what is God's new commandment?
2: កាលជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សិស្សទ្រង់ពីបញ្ញត្តិថ្មីរបស់ទ្រង់ថា
3: Around 2000 years ago, Jesus told his disciples about his new commandment.
2: អរគុណរាល់គ្នាអើយខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាតែបន្តិចទៀតទេ
3: Little children, I shall be with you a little while longer.
2: អ្នករាល់គ្នានឹងរកខ្ញុំតែដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់ដល់ពួកសាសន៍យូដារួចហើយថា
3: You will seek me, and as I said to the Jews.
2: កន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចទៅបានទេឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះដែរ
3: Where I am going, you cannot come. So now I say to you.
2: ខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក
3: A new commandment I give to you that you love one another.
2: ត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរ
3: As I have loved you, that you also love one another.
2: គេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯង
3: By this, all will know that you are my disciples.
2: គឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក
3: If you have love for one another.
2: ដូច្នេះបញ្ញត្តិថ្មីរបស់ព្រះនោះគឺយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងគ្រប់គ្នាដែរ
3: So, God's new commandment is to love one another as Jesus loved us.
2: សាររបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក
3: Jesus' disciples are those people who love one another.
2: សូមអរគុណ
3: Thank you.
1: ដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តរៀងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តនេះឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សាន្តចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងខ្ញុំកើតមានសេចក្តីវេទនានោះគឺសម្រាប់ជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អ្នករាល់គ្នាជាសេចក្តីដែលបានកើតមកដោយការទ្រាំទ្រនិងសេចក្តីទុក្ខលំបាកដដែលដែលយើងខ្ញុំក៏រងទុក្ខដែរហើយយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមដល់អ្នករាល់គ្នាមួមមួនផងចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើទាននៅមុខមនុស្សឲ្យតែគេឃើញឡើយបើធ្វើដូច្នោះនោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានរង្វាន់នៅនឹងព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ទេដូច្នេះកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំអោយភ្លុំត្រែនៅមុខអ្នកដោយពួកមានពុតដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយតាមផ្លូវដើម្បីអោយមានមនុស្សលោកសរសើរខ្លួននោះឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានរង្វាន់គេហើយប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំអោយដៃឆ្វេងដឹងការដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីអោយអំពើទានរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសម្ងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាំច្បាស់បើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្ដេចអោយសេចក្ដីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមិត្តប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងបានកំឡាចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ផងកុំឲ្យច្រណែននឹងមនុស្សច្រឡោតឡើយក៏កុំរើសយកផ្លូវប្រព្រឹត្តណាមួយរបស់គេដែរបាត់មនុស្សវាជាទីខ្ពើមឆ្អើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែឯមនុស្សទៀងត្រង់នោះទ្រង់ជាមិត្តនឹងគេវិញ
4: How are you doing?
5: សុខសប្បាយអត
4: ់ It's really good to see you.
5: គឺពិតជាសប្បាយមែនទែនដែលបានឃើញមុខទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះ
4: You know I love to have friends.
5: ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលណាមានមិត្តច្រើន
4: And I love to be around happy people.
5: ហើយក៏សប្បាយចិត្តនៅជុំជាមួយនឹងមិត្តដែលសប្បាយ
4: I don't like people that is always complaining.
5: ហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលប៉ិនល្អូ
4: that go through life like that
5: ដល់ពេលដែលគាត់ដឹងល្អូទៅអញ្ចឹងហ្នឹងអត់សប្បាយចិត្ត
4: What was that?
5: I know. And
4: you know, several years ago, I got a really good friend. His name was Daniel. But you know, one day I called him. And he didn't answer the phone. And I was told he was dead. And you know, I felt really bad because I really loved my friend. And you know, sometimes when we face death, we ask ourselves, what happened when a person dies? You know, if he's a good person, does he go to heaven? If he's a bad person, goes to hell. What happened? And you know, my friend was a good friend. He was a good person. But he also made a lot of mistakes. So I struggle. Heaven? Hell, somewhere in between. What the Bible says, you know, every time we speak, we talk about this topic, something happens. You know, before we say more about death, let's try to talk about life. The book of Genesis in the Bible, and remember what we said the first night. Whatever we say is going to be proved by the Bible. And the Bible is the Word of God, and we establish that whatever is in the Bible is truth. Is that clear?
5: Say yes.
4: God created the world. That's what the book of Genesis says. He created light. The day and the night. The heavens and the earth. The birds. The fish. All the flowers. The plants. The trees. The animals. How is that song, Laurie? Jesus made the animals. Do you know that song, Jesus made the animals? But you know, the Bible says that at the end of the creation, God created man.
5: And
4: he did something different.
5: You know, God said,
4: let there be
5: light. And boom, light.
4: Let
5: there
4: be fish and bird. But when God created man, he did something different. Genesis chapter 2, verse 7, the beginning. Verse 7, it says, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being.
5: ចឹងលោកក៏បាត់ជំពូក2ខ7ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើង
4: God put together the dust
5: ចឹងព្រះទ្រង់បានយកធូលីដីមក
4: and the breath of life
5: ហើយនឹងដង្ហើមជីវិតរបស់ទ្រង
4: ់ and man became a living soul
5: ហើយមនុស្សបានក្លាយទៅជាមនុស្សរស
4: ់ dust from the earth
5: ធូលីដីដែលមកពីផែនដី
4: breath of life coming from God
5: ហើយដង្ហើមជីវិតដែលមកពីព្រះ
4: the two together
5: ផ្គុំចូលគ្នាមក
4: make the living soul
5: បានបង្កើតមកជាមនុស្សដែលរស
4: ់ a human being
5: ជាមនុស្ស
4: a living being
5: ជាវត្ថុរស
4: ់ dust from the earth
5: នេះយើងចាត់ទុកថាជាធូលីដីចុះ
4: breath of life
5: ហើយខាងស្ដាំនេះគឺដង្ហើមជីវិត
4: I'm about to create something amazing
5: អូត្រៀមធ្វើអីមួយអស្ចារ្យមួយ
4: dust
5: ចឹងធូលីដី
4: what is this
5: ស្អីគេ
4: dust
5: ធូលីដី
4: breath of life
5: ហើយនេះគឺដង្ហើមជីវិត
4: what is this
5: អីគេហ្នឹង
4: breath of life
5: អង់គ្លេសក៏បានដែរ
4: now I'm going to put them together
5: ឥឡូវខ្ញុំនឹងផ្គុំចូលគ្នា
4: and I'm going to create a nut
5: ហើយខ្ញុំបានបង្កើតនៅហើយកាគួចខ្សែ
4: What a beautiful nut.
5: Pathfinder ជួយខ្ញុំមិន nut កហើយអីគេខ្មែរខ្ញុំអត់ដឹងតែគេហៅ nut អង់គ្លេសកាចំ
4: Dust
5: ចឹងទូលីដីហ្នឹង
4: Breath of life
5: ហើយនឹងដង្ហើមជីវិត
4: Together
5: ផ្គុំចូលគ្នា
4: A nut
5: បានកាចំខ្សែ
4: A living soul
5: តែមានជីវិតអត់
4: That's life.
5: នោះហើយជាជីវិត
4: The same happen when you see electricity.
5: ហើយក៏បែបនេះដែរពេលដែលយើងឃើញអគ្គិសនី
4: And a light bulb.
5: ហើយនឹងពន្លឺ
4: You put two together.
5: យើងយកអគ្គិសនីមកផ្គុំជាមួយនឹងអាពន្លឺ
4: Electricity.
5: អញ្ចឹងអគ្គិសនី
4: Light bulb.
5: ហើយនឹងក្របពន្លឺឬ
4: Together they make
5: ហើយពេលដែលដាក់គីស្នីចូលទៅវាធ្វើជាអី
4: light
5: ធ្វើជាពន្លឺ
4: light
5: ពន្លឺ
4: dust breath of life not
5: ចឹងទូលីដីហើយនឹងដង្ហើមជីវិតហើយនឹង
4: is the blue one
5: ការជួបគ្នា
4: a human being
5: ពកគិលតឯងតើអាចថាជាមនុស្សបានអត់
4: Is the pink and white one is a human being?
5: ចាអាខានក្រហមការឈូកនឹងសនេះវាអាចថាជាមនុស្សបានអត
4: ់តើ Is the blue one and not?
5: តើអពខៀវហ្នឹងយើងអាចហៅថាជាការចងឬក៏គួចបានអត់តើវា
4: Nope.
5: អត់ទេ
4: Is the pink and white and not?
5: ចុះខាងនេះវិញអាចថាជាការគួចចូលគ្នាបានអត់បើថាតើវាតឯង
4: The two of them together
5: ចឹងតើតាទាំងពីរហ្នឹងផ្គុំគ្នា
4: Or not
5: បានអាចហៅថាការគូចចូលគ្នា
4: ហ្នឹង Is the electricity
5: ចុះបើរឿងអគ្គិសនីវិញបើអត់តើអគ្គិសនីហ្នឹងជាពន្លឺអត
4: ់ Is the electricity light
5: តើអគ្គិសនីជាពន្លឺអត
4: ់ No
5: អត់ទេ
4: Is the light bulb light
5: ចុះបើអំពូលភ្លើងហ្នឹងតើយើងអាចថាជាពន្លឺបានអត
4: ់ No
5: អត់ទេ
4: Electricity plus a light bulb
5: តើតើមានអគ្គិសនីចូលទៅក្នុងអំពូលហ្នឹង
4: is light
5: បានយើងមានពន្លឺ
4: Now I'm going to do something in front of you
5: ឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើអីមួយទៀតនៅមុខយើងទាំងអស់គ្នា
4: I am going to kill this nut
5: ខ្ញុំនឹងបំផ្លាញអាការគួចខ្ញុំនេះ
4: You know It is a good knot.
5: គាត់ថាខៀលអញ្ចឹងខ្ញុំគួរនិយាយថាសម្លាប់តែម្ដង
4: It is a very good looking knot.
5: តែមើលទៅដូចស្អាតតែមែនណា
4: Pay attention.
5: ឥឡូវយើងប៉និតមើលឲ្យតាមអត់
4: Normally we got music.
5: អត់ធម្មតាគេមានភ្លេងទៀតទុំទុំទុំទុំទុំទុំ
4: It was better the beep beep.
5: Chip chip chip.
4: Is that?
5: No, roach is right.
4: It was a very good knot.
5: But che ka kuil
4: o man. Look, good. Look, the knot is flying going to the heaven of knots.
5: No, ka kuil nong hot to than su ban.
4: No, where is the knot?
5: Te ka kuil to na.
4: Where is the knot?
5: Ka kuil ksae nong to na ban.
4: The knot no longer exists.
5: Ka kuil ksae nong ve leng mien.
4: In order to have a knot, we need to put together the blue one and the pink and white one
5: ពីព្រោះបើយើងចង់បានការគួយខ្សែនឹងឡើងវិញយើងត្រូវតែទាញអាធូលីដីពណ៌ខៀវនិងពណ៌ការឈូកពណ៌សនឹងមកផ្គុំគ្នាវិញបានជាការគួយ
4: My knot is dead
5: ចឹងការគួយខ្សែរបស់ខ្ញុំវាងាប់បាត់ហើយ
4: You know that happens with the light Now we have light. Can you see the light?
5: ឥឡូវយើងមើលទៅយើងឃើញពន្លឺជុំវិញយើងអត
4: ់ And the light is a combination of electricity and the light bulb.
5: ហើយពន្លឺនេះគឺការផ្គុំគ្នាពីអគ្គិសនីជាមួយនឹងអាបូលភ្លើង
4: And when we turn the electricity off, what happens?
5: បើយើងផ្ដាច់អគ្គិសនីចេញតើអ្វីនឹងកើតឡើង?
4: When we turn the electricity off, what happens?
5: ពេលដែលយើងផ្ដាច់ទៅអ្វីកើតឡើង?
4: When we turn the electricity off, what happened?
5: Señor.
4: When we turn the electricity off, what happened? When we turn the electricity off, what happened? Off.
5: I wanted it off. So my but.
4: Off. More off.
5: Now we're getting somebody to the rescue.
4: Even more off.
5: Nay hai.
4: Question.
5: Samnua.
4: Where is the light?
5: Tae pot lue ta na ban.
4: Where is the light?
5: Pot lue ta na.
4: There is no more light. We can turn the light on now.
5: Okay, baok pot lue mo vaich mao.
4: You see, in order to have light, we need two things.
5: ចឹងយើងឃើញហើយថាដើម្បីមានពន្លឺយើងត្រូវការពីរមុខ
4: Electricity
5: អគ្គិសនី
4: and the light bulbs.
5: ហើយនឹងអំពូលភ្លើង
4: One of them is not light.
5: បើយើងមានវាតែមួយទេគឺអត់មានពន្លឺទេ
4: So when I turn off the electricity, where did the light go?
5: ចឹងពេលដែលខ្ញុំបានឲ្យគេបិទអគ្គិសនីចេញតើពន្លឺទៅណា
4: Nowhere
5: Where ដោយអត់ទៅណាទេ
4: Because in order to have light we need the two elements
5: ពីព្រោះបើយើងចង់បានពន្លឺយើងត្រូវការអាពីរមុខហ្នឹង
4: Who likes the color green
5: តើមានអ្នកណាខ្លះចូលចិត្តពណ៌បៃតង
4: How do we form the color green
5: បើចង់បានពណ៌បៃតងយើងត្រូវការផ្គុំពណ៌ពីរមុខ
4: That's a green t-shirt
5: យើងឃើញខោអាវពណ៌បៃតង
4: How do you form that color?
5: តើបើចង់បានខោអាវពណ៌បៃតងហ្នឹងយើងត្រូវការពណ៌ពីរលាយចូលគ្ន
4: ាពណ៌ឯខ្លះ What color do you need to form green? Blue?
5: ត្រូវការពណ៌ខៀវ
4: And
5: ហើយ
4: yellow
5: ពណ៌ខៀវនិងពណ៌លឿង
4: Blue and yellow
5: ខៀវនិងលឿង
4: Not red and blue
5: មិនមែនខៀវនិងក្រហមទេ
4: If you put red and blue
5: បើយើងផ្គុំក្រហមនិងខៀវយើងបាន
4: Purple.
5: Swai. Very good.
4: If you put together blue and yellow, you make...
5: Tae ba po khiu nang po leung ban.
4: You make green.
5: Tong.
4: The blue is green.
5: Tae po khiu nang pai tong at.
4: The yellow is green.
5: Cho pai tong nang chi pai tong at.
4: The green is a combination of blue and yellow.
5: ចឹងអាមាញ់ហ្នឹងក៏ពលលឿងជាបៃតងអត់ប
4: ៉ុន្
5: តែពេលប្រគំចូលគ្នាបានបៃតង
4: Now we understand how the process of life is
5: ចឹងឥឡូវនេះយើងអាចនឹងយល់បន្ថែមទៀតថាតើជីវិតហ្នឹង
4: We are going to another book in the Bible that is not very popular
5: ឥឡូវយើងសូមទៅកាពីមួយទៀតនៅក្នុង
4: កាពីយើង Ecclesiastics
5: ហើយសភៅនេះមិនសូវមានអ្នកចូលចិត្តប៉ុណ្ណាទេគម្ពីរសាស្តា
4: And we are going to read on chapter 3
5: ហើយយើងចង់អាននៅចំពុកទី3
4: verse 19
5: ហើយនឹងខ19
4: Surely the fate of human being is like the of the animals the same fate awaits them bothAs one dies, so dies the other. All have the same breath. Humans have no advantage over animals. Everything is meaningless. All go to the same place. All come from dust. And to dust, all return.
5: ចឹងខ19និងខ20ពីព្រោះការដែលកើតដល់មនុស្សជាតិនោះក៏កើតដល់សត្វដេរឆានដែរមានការដដែលកើតដល់ទាំងពីរពួកពួកមួយស្លាប់យ៉ាងណាពួកមួយទៀតក៏ស្លាប់យ៉ាងនោះអើគេមានដង្ហើមជីវិតដូចគ្នាទាំងអស់ហើយមនុស្សមិនវិសេសជាងសត្វទេត្បិតគ្រប់ទាំងអស់សុទ្ធតែឥតប្រយោជន៍ទៅទេគ្រប់ទាំងអស់ទៅឯកន្លែងតែមួយប៉ុណ្ណោះទាំងអស់កើតមកពីធូលីដីហើយត្រឡប់ទៅឯធូលីដីវិញទៀត
4: អូខេ So the same way an animal and a human beingDie is exactly the same. When you see a dog dying, it's the same way that a human being is dying.
5: ចឹងពេលដែលយើងឃើញសត្វវាងាប់គឺវាងាប់ដូចក្នុងរបៀបដូចដែលមនុស្សក៏ងាប់ដែរដូចបើយើងឃើញឆ្កែវាកំពុងតែឈឺវាចិត្តងាប់មនុស្សក៏មិនខុសណាស់ណាដែរ
4: So you see a dog, a dead dog.
5: ដូច្នេះឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែជិះម៉ូតូតាមផ្លូវយើងឃើញឆ្កែងាប់មួយ
4: It's not very nice.
5: ប៉ាត់មែនវាមិនសូវល្អទេ
4: You know we had a cat.
5: តាប៉ាត់ពួកខ្ញុំធ្លាប់មានឆ្មាមួយ
4: Do you like cats?
5: ណ៎ណាចូលចិត្តឆ្មា
4: You know we had a very beautiful cat.
5: ចឹងពួកខ្ញុំមានឆ្មាដ៏ស្អាតមួយ
4: Her name was Ashes.
5: ឈ្មោះឆ្មានេះគឺឈ្មោះ Ashes
4: about 15 years
5: ហើយពួកខ្ញុំមានឆ្មានេះប្រហែលជា15ឆ្នាំ
4: And you know my cat was very sick
5: តែឆ្មាខ្ញុំវាឈឺខ្លាំង
4: And we put our cat to sleep
5: ហើយដោយសារវាឈឺខ្លាំងទៅពួកខ្ញុំបាននាំវាទៅកន្លែងពេទ្យសត្វហើយគេជួយឲ្យវាដេកលក
4: ់ And Ashes became Ashes
5: ហើយឈ្មោះ Ashes ហ្នឹងបានក្លាយទៅជាផេះ
4: Now, where is Ashes now?
5: Tata, Chma Ashes nung nou kalai na pe lau.
4: Nowhere.
5: Some of them are saying in the dirt.
4: Nowhere.
5: In the ground. Pantai kwat ngai tha man men man mien kalai na nou te.
4: Where is our nut?
5: Pe pro doy a ka kuik ksae robos jeung.
4: Nowhere.
5: Ve bat hai.
4: Let's read another verse on the same book of Ecclesiastes.Chapter 9
5: ឥឡូវយើងសូមមើលចំពុក9នៅក្នុងកាពីសាស្តាម្ដង
4: Chapter 9 verse 5
5: ហើយនឹងខ5
4: And he says for the living know that they will die but the dead know nothing they have no further reward and even their name is forgotten their love their hateAnd their jealousy have long since vanished. Never again will they have a part in anything that happens under the sun.
5: ចឹងខ5និងខ6ត្បិតមនុស្សដែលរស់គេដឹងថាខ្លួននឹងស្លាប់ជាមិនខានតែមនុស្សស្លាប់ឥតដឹងអ្វីឡើយគេក៏គ្មានរង្វាន់អ្វីទៀតដែរពីព្រោះសេចក្តីនឹកចាំពីគេបានសូន្យបាត់ហើយទោះទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសំអប់នឹងសេចក្តីឈ្នាននេះរបស់គេក៏វិនាសសូន្យបាត់ជាយូរមកហើយគេក៏ឥតមានចំណែកណាក្នុងការអ្វីដែលធ្វើនៅក្រោមថ្ងៃជាដរាបតទៅមុខដែរ
4: Do a dead person know something?
5: ចឹងតើអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគាត់ដឹងអីអត
4: ់ He goes where?
5: ហើយទៅណា
4: He says on verse 10
5: back to the earth. ដល់ក្នុងខ10យើងមានចម្លើយដែរ
4: Whatever your hand finds to do, do it with all your might, for in the realm of the dead where you are going there is neither working nor planning nor knowledge nor wisdom.
5: ចឹងខ10បានប្រាប់ថាការអ្វីដែលដៃឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការធ្វើគ្មានការកឹតគូគ្មានតម្រេះឬប្រាញ្ញាឡើយ
4: Okay, you know the dead person goes to the
5: ចឹងយើងឥឡូវយើងដឹងណាថាពេលដែលស្លាប់មនុស្សដែលស្លាប់ហើយ
4: You might say he goes to the cemetery
5: គាត់ខ្លាចទៅជាដីឬធូលីដីហើយប្រហែលជាយើងឆ្លើយថាអត់ទេទៅកន្លែងបញ្ចុះសព
4: But at the end of the day is dirt
5: តែចុងបញ្ចប់ខ្លាចទៅជាដី
4: It nothing else
5: មានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
4: How about the breath of life
5: ចុះដង្ហើមជីវិតតើណា
4: Because here we have the blue
5: ពីព្រោះនៅនេះយើងនៅតែមានអា
4: And the pink and white
5: ដង្ហើមជីវិតយើងហើយធូលីដីអីចឹងយ៉ាងម៉េចវិញ
4: The body is in the dirt
5: ចឹងអាខ្លួនប្រាណចូលទៅខ្លាយទៅជាដីហើយ
4: How about the breath of life
5: ចុះដង្ហើមជីវិត
4: God takes it away
5: ព្រះទ្រង់ហូតដកចេញ
4: God takes it away
5: ចឹងមានន័យថាដកហ្នឹងឯងដកចេញ
4: You know where the breath of life
5: ចឹងពេលដែលដង្ហើមជីវិតហ្នឹង
4: blows into a lion the lion
5: ពេលដែលផ្លុំចូលទៅក្នុងអាច្រមុះរបស់សត្វតោតោនឹងវាធ្វើសំឡេង
4: The lion When it comes into a dog the dogs
5: happen to ចូលក្នុងសត្វឆ្កែឆ្កែ
4: When the breath of life comes into a bird
5: chip chip chip chip ពេលដែលចូលសត្វ
4: When the spirit the breath of life comes into a kangaroo he kicks and jumps
5: ពេលដែលចូលក្នុងសត្វកាំងការូវាជួយឲ្យកាំងការូនឹងចេះលោត
4: And when he comes into a man or a woman
5: ហើយពេលដែលដង្ហើមជីវិតនឹងចូលមកក្នុងបុរសឬស្ត្រី
4: The person
5: មនុស្សអាច
4: is able to breathe
5: អាចដកដង្ហើមបាន
4: to love
5: អាចមានសេចក្តីស្រឡាញ
4: ់ to dream
5: អាចយល់សព
4: because of the breath of life
5: ដោយសារមានដង្ហើមជីវិតនឹងឯង
4: Does God have a archive that says breath of life for birds, breath of life for dogs, breath of life for cows, breath of life for kangaroos, breath of life for my mom?
5: តើនៅកន្លែងណាមួយនៅឋានសួគ៌ព្រះមានដូចទូដាក់ផ្នែកផ្សេងៗទៅថាដង្ហើមសម្រាប់សត្វនេះដង្ហើមសម្រាប់សត្វនោះដង្ហើមសម្រាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំអីជាដើម
4: The answer is no
5: ចម្លើយគឺថាអត់មានទេ
4: There is no a different breath of life for different things
5: មូលហេតុដោយសារអត់មានដង្ហើមជីវិតសម្រាប់រុក្ខជាតិឬក៏សត្វផ្សេងៗទេ
4: More than that
5: ហើយពីលើនឹងទៀត
4: Let's go to John chapter 11 John Chapter 11.
5: ទៅគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក11ម្ដង
4: You know Jesus got a really good friend.
5: ហើយតាមពិតយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវមានមិត្តភ័ក្តិពិសេសម្នាក
4: ់ The same way I got my friend Daniel.
5: ហើយគំភ្លេចថាខ្ញុំក៏មានមិត្តភ័ក្តិដានីយ៉ែលរបស់ខ្ញ
4: ុំ Jesus got his friend Lazarus.
5: ព្រះយេស៊ូវមានមិត្តភ័ក្តិពិសេសដែរឈ្មោះឡាសា
4: And you know Now they sent messengers to Jesus to let him know that his friend Lazarus was sick.
5: ហើយយើងក៏ដឹងរឿងដែរថាមានមិត្តភ័ក្តិរបស់ឡាសាហ្នឹងបាននាំសារទៅព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាឡាសាកំពុងតែឈឺ
4: And you know Jesus didn't say anything, didn't do anything.
5: ពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានដឹងព័ត៌មានហ្នឹងហើយព្រះយេស៊ូវមិនបានធ្វើអីទាំងអស់មិនបាននិយាយហើយក៏មិនបានធ្វើអីតែ
4: Lazarus was Jesus's friend.
5: Lazarus ជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវមែន?
4: And he didn't go to see his friend.
5: តែព្រះយេស៊ូវមិនបានទៅជួបមិត្តគាត់ទេ
4: And you know verse 11
5: ហើយនៅក្នុងខ
4: 11 says on chapter 11 verse 11 after he has said this he went on to tell them our friend Lazarus has fallen asleep
5: ចឹងក្នុងខ11ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ថាក្រោយដែលទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះក៏មានបន្ទូលទៀតថាឡាសាជាសម្លាញ់យើងគាត់បានដេកលក់ទៅហើយ
4: I am going there to wake him up
5: ខ្ញុំទៅដើម្បីនឹងដាស់គាត់ឡើង
4: His disciples replied Lord if he sleeps he will get better Jesus had been speaking of his death but his disciples thought he meant natural sleep
5: ដូច្នេះពួកសិស្សទូលថាព្រះអម្ចាស់អើយបើគាត់ដេកលក់នោះគាត់នឹងបានជាវិញអែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលពីគាត់ស្លាប់ទេតែស្មានថាទ្រង់តែគេស្មានថាទ្រង់មានបន្ទូលអំពីគាត់គ្រាន់តែដេកសម្រាកប៉ុណ្ណោះ
4: When you are sleeping Who is sleeping? Who is sleeping
5: here? មានណាដេកអត់ឡើយ
4: When you are sleeping Is anybody sleeping there?
5: មានណាដេកពុកដ
4: េកអត់ Okay, wake him up. Wake it up.
5: អើបើពុកដេកដាក់
4: គ្នា Poor. Okay. You know nothing.
5: ចឹងពេលដែលយើងកំពុងតែដេកហ្នឹងយើងអត់ដឹងអីទាំងអស
4: ់ You know yesterday I was sleeping.
5: មកសល់មិញខ្ញុំដេកដែរ
4: I got $300 beside my bed.
5: ហើយខ្ញុំមានលុយ300ដុល្លារនៅក្បែរគ្រែរបស់ខ្ញុំ
4: And I also had my wife beside my bed.
5: ហើយក៏ខ្ញុំមានប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនៅក្បែរខ្ញុំដែរ
4: When I woke up
5: តែពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់វិញ
4: My wife was no longer there.
5: ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទៅបាត់ហើយ
4: Nor the money.
5: អើហើយលុយក៏បាត់ទៀត
4: You know, I wasn't aware of that. I didn't know anything.
5: តែខ្ញុំអត់ដឹងរឿងអីទាំងអស់
4: I was sleeping.
5: ព្រោះខ្ញុំដេក
4: In a sense I was dead
5: គឺយើងអាចថាស្តៀងទៅនឹងសេចក្តីស្លាប់ដែរដោយខ្ញុំកំពុងស្លាប់
4: And that's what Jesus said he compared death with sleeping
5: ហើយដូចនេះព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រៀបធៀបសេចក្តីស្លាប់ទៅនឹងការដេកដែរ
4: And you know Jesus did something amazing
5: ក្រោយមកយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការអស្ចារ្យមួយ
4: Jesus went 4 days after Lazarus had died.
5: ព្រះយេស៊ូវបានរង់ចាំ4ថ្ងៃក្រោយដែលលោកឡាសាស្លាប់បាត
4: ់ He talked to Martha and Mary about Lazarus.
5: ព្រះយេស៊ូវបានទៅជួបនឹងម៉ាថានិងម៉ារីពីឡ
4: ាសា And they took Jesus to the place where Lazarus was buried.
5: ហើយម៉ាថានិងម៉ារីបាននាំព្រះយេស៊ូវទៅឃើញកន្លែងដែលគេបានបញ្ចុះសពលោកឡាសា
4: 4 days
5: 4ថ្ងៃក្រោយគាត់ស្លាប់
4: And now Jesus is very interesting
5: រួចមកយើងឃើញរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ
4: ៍ Verse 38
5: នៅក្នុងខ38
4: Jesus once more deeply moved came to the tomb it was a cave with a stone laid across the entrance take away the stone he said
5: នៅព្រះយេស៊ូវយាងទៅដល់ផ្នូរទាំងមានសេចក្តីខ្នាញ់ក្នុងព្រះហឫទ័យម្ដងទៀតឯផ្នូរនោះជារអាងភ្នំហើយមានថ្មមួយបិទសន្ធប់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលយកថ្មចេញ
4: Have you ever seen a dead dog?
5: យើងធ្លាប់ឃើញសត្វឆ្កែដែលវាងាប់ហើយអត
4: ់ Or a dead animal?
5: ឬក៏សត្វអីផ្សេងដែលងាប
4: ់ The first day doesn't happen anything
5: ថាថ្ងៃទី1វាដូចมันមានអីទេ
4: How about the next day?
5: ចុះថ្ងៃទី
4: 2 3 days later
5: 3ថ្ងៃក្រោយ
4: Stink so bad.
5: អូក្លិនកពូលហើយ
4: It's rotten.
5: ពេលប្រុសវាចាប់ដើមស្អុយ
4: Lazarus was dead for 4 days.
5: លោកឡាសាដេកនៅក្នុងភ្នូស្លាប់4ថ្ងៃហើយ
4: And Martha said, "But Lord," said Martha, the sister of the dead man. By this time there is a bad odor for he has been there for days.
5: តាម៉ាថាគឺបងរបស់រូបបុគ្គលនោះទូលថាព្រះអម្ចាស់អើយ
6: ខ្មោចនេះធំក្លិនហើយព្រោះស្លាប់កន្លងមកបាន4ថ្ងៃ
4: So verse 41
6: ហើយនៅក្នុងខ41
4: So they took away the stone then Jesus looked up and said Father I thank you that you have heard me I knew that you always hear me but I said this for the benefit of the people standing here that they may believe that you sent me
6: ដូច្នេះគេក៏យកថ្មចេញរួចព្រះយេស៊ូវងើបព្រះនេត្រទៅលើទូលថាអោព្រះបិតាអើយទូលបង្គំអោព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដោយព្រោះទ្រង់បានអនុញ្ញាតតាមទូលបង្គំទូលបង្គំដឹងថាទ្រង់អនុញ្ញាតតាមទូលបង្គំជាដរាបតែដែលទូលបង្គំទូលដូច្នេះគឺដោយព្រោះតែបណ្ដាមនុស្សដែលឈរនៅជុំវិញទេដើម្បីឲ្យគេជឿថាទ្រង់បានចាត់ឲ្យទូលបង្គំមកមែន
4: When he had said this Jesus called in a loud voice
6: កាលទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះហើយក៏បន្លឺវាចាថា
4: Lazarus come out
6: Lazarus អើយចូលចេញមក
4: Lazarus was a good man
6: លោកឡាសាជាមនុស្សដែលល្អ
4: Yes or no
6: ជាមនុស្សល្អឬអត
4: ់ Say yes
6: ជាងថាត្រូវថាត្រូវមនុស្សល្អ
4: Good that's the spirit He was a good man he was a friend of Jesus
6: ជាមនុស្សដែលល្អហើយក៏ជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវ
4: Based on tradition if you are good and if you die you go where
6: បើយើងជាមនុស្សល្អពេលដែលយើងស្លាប់យើងទៅណា
4: Heaven
6: ទៅឋានសួគ៌
4: You go to heaven and based on tradition heaven is a fantastic place
6: ហើយបើយើងតាមទម្លាប់គេថាឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលអស្ចារ្យមួយ
4: A place where there is no death
6: ជាកន្លែងដែលមិនមានសេចក្តីស្លាប់ទៀត
4: No sickness
6: មិនមានការឈឺចុកចាប
4: ់ No pain
6: មិនមានវេទនាផ្សេងទៀត
4: No crying
6: មិនមានការយំ
4: No suffering
6: មិនមានការឈឺរងវេទនាមិនមាន
4: No heart
6: ការត្រជាក់ពេកឬក្តៅពេក
4: Everything is perfect
6: កន្លែងហ្នឹងគឺថាល្អឥតខ្ចោះ
4: I don't know if you have read a book
6: មិនដឹងជាយើងធ្លាប់អានសៀវភៅមួយទេ
4: It is written by Saint Lazarus
6: បានសរសេរដោយឈ្មោះថាSaint Lazarus ហ្នឹង
4: My memoirs beyond the grave. My memories beyond the grave.
6: គំនិតរបស់ខ្ញុំក្រោយដែលស្លាប់ហើយ
4: Have you read that book?
6: ធ្លាប់អានអត
4: ់ How many of you read that book?
6: ធ្លាប់អានអត់បើធ្លាប់សូមលើកដៃ
4: Nobody. You know why?
6: ដោយអត់មានណាលើកទេ
4: Because Lazarus never wrote that book.
6: ហេតុអីដែលសាឡាសាមិនដែលបានសរសេរសៀវភៅហ្នឹង
4: If Lazarus was a good man
6: បើសិនជាឡាសាជាមនុស្សល្អមែន
4: And he was dead for 4 days
6: ហើយគាត់បានស្លាប់4ថ្ងៃហើយ
4: He was in heaven for 4 days
6: ចឹងមានន័យថាគាត់ទៅណាទៅឋានសួគ៌4ថ្ងៃហើយ
4: And he is happily ever after in heaven
6: ហើយសុបាយរៀងរហូតនៅនោះហើយ
4: Eating papaya
6: ពុកញ៉ាំផ្លែល្ហុង
4: Eating mango.
6: Nyam phlae swai.
4: Running on the grass.
6: Kapong da rot leng na le smau.
4: Flying with little or big wings.
6: Hai ha doy a slap tuoy phong thom phong.
4: And all of a sudden 4 days later.
6: Hai tam ban 4 thngai nang.
4: Saint Peter came to him and says, "No, Peter was still alive." They come to him and say Lazarus you need to go back down.
6: ចឹងមានលោកពេត្រុសនោះមកហើយប្រាប់ថាអ្នកឯងត្រូវចុះមកវិញ.
4: It's not fair.
6: វាដូចវាមិនសមផង.
4: You know he was dead.
6: តាមពិតគាត់ស្លាប
4: ់. He was sleeping.
6: គាត់ដេក.
4: And now when Jesus called him out,
6: ហើយឥឡូវពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានហៅគាត់ចេញមកវិញ.
4: The verse 44 says the dead man came out.
6: ហើយក្នុងខ44បានប្រាប់យើងថានោះអ្នកដែលបានស្លាប់ក៏ចេញមក.
4: Think about the surprise on the faces of the people.
6: ឥឡូវយើងស្នឹកគិតមិនតិចពីទឹកមុខរបស់អ្នកដែលមកមើលទាំងអស់គ្នាហ្នឹង.
4: Give me a surprise face. more surprised. There you are. Hey, you see? A surprise face.
5: Yeah, I'm in ten.
4: Yes. Martha and Mary were seeing their brother that was dead, now he's alive.
5: ចឹងនាងម៉ាថានិងនាងម៉ារីបានឃើញបងប្រុសរបស់គាត់ដែលបានស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញ
4: So family.
5: ដូច្នេះមិត្តទាំងអស់គ្នា
4: When you die,
5: ពេលដែលអ្នកស្លាប
4: ់ you go to the dirt.
5: អ្នកទៅណាអ្នកទៅដី
4: And you
5: ហើយអ្នកធ្វើអី
4: Sleep.
5: ដេក
4: Until when?
5: រហូតដល់ពេលណា
4: My mom is dead.
5: ម្ដាយរបស់ខ្ញុំស្លាប់ហើយ
4: Where is my mom?
5: ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅណា
4: Dirt.
5: នៅនឹងដី
4: Sleeping.
5: កំពុងដេក
4: My father-in-law is dead.
5: ពុកក្មេករបស់ខ្ញុំក៏បានស្លាប់ហើយគាត់នៅណា
4: Dirt. Sleeping.
5: ដីហើយនឹងដេកដែរ
4: My father died when I was 7.
5: អពុករបស់ខ្ញុ
4: ំ Where is he now?
5: ស្លាប់ពេលដែលខ្ញុំអាយុ7ឆ្នាំគាត់ទៅដល់ណាហើយឥឡូវ
4: Dirt.
5: នៅនឹងដី
4: Sleeping.
5: កំពុងដេក
4: Until when?
5: រង់ចាំពេលណា
4: Let's go to John chapter 5.
5: ចាំឥឡូវសូមយើងទៅគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ម្ដង
4: Verses 28.
5: ហើយនឹងខ28
4: and 29.
5: ហើយនឹង29
4: Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice.
5: កុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីនេះឡើយត្បិតមានពេលវេលាមកដែលអស់ទាំងខ្មោចនៅក្នុងភ្នូរនឹងឮសំឡេងត្រង
4: ់ And come out, those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned.
5: ហើយនឹងចេញមកគឺពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតឯពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើងឲ្យជាប់មានទោស
4: You know the Bible says that Jesus will come for second time.
5: ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវនឹងមកជាលើកទី2
4: And those that are sleeping good or bad
5: អ្នកដែលកំពុងតែដេកទោះល្អទោះអាក្រក
4: ់ will hear his voice
5: គាត់នឹងឮសំឡេងរបស់ព្រះយេស៊ូវ
4: and they will rise
5: ហើយពួកគាត់នឹងឡើង
4: either to life or condemnation
5: គាត់នឹងរស់ឡើងវិញដើម្បីទទួលនៅការល្អឬក៏ការអាក្រក់ទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានធ្វើ
4: you know I don't want to die
5: សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់ស្លាប់ទេ
4: who wants to die
5: មានណាចង់ស្លាប់អត់
4: anybody wants to die If you raise your hand please talk to me after. We need to have a serious conversation.
5: និយាយជាមួយខ្ញុំពេលក្រោយ
4: You know but if I die
5: តើបើសិនជាខ្ញុំស្លាប
4: ់ I want to be able to rise up and see Jesus to live with him for eternity.
5: ខ្ញុំក៏ចង់បានដាស់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវនឹងដាស់ខ្ញុំហើយចង់ទៅនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជារៀងរហូត
4: In order for that to happen
5: តែសម្រាប់ឲ្យរឿងនេះបានកើតឡើង
4: You need Jesus
5: អ្នកត្រូវការព្រះយេស៊ូវ
4: You need Jesus today
5: មិនមែនថ្ងៃស្អែកតែត្រូវការថ្ងៃនេះ
4: He is the only one that can turn death into life
5: ពេលព្រោះមានតែព្រះយេស៊ូវមួយទេដែលអាចនឹងបំផ្លាស់បំប្រែសេចក្តីស្លាប់ទៅជាជីវិត
4: It doesn't matter if you are sad
5: មិនបញ្ហាទេទោះយើងសប្បាយឬមិនសប្បាយ
4: Lonely
5: ឬក៏យើងឯកោនៅតែឯង
4: in pain
5: យើងកំពុងតែឈឺចុកចាប
4: ់ felt abandoned
5: មានអារម្មណ៍ថាដូចគេបោះបង់យើងចោល
4: It doesn't matter what happened to you in the past
5: มันសំខាន់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅអតីតកាលយើង
4: What matters is what will happen for you from today on and in the future
5: តែអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្វីដែលនឹងកើតឡើងសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងថ្ងៃនៅខាងមុខនេះ
4: Who wants to say to Jesus I want to live with you
5: តាមមានប្រមាណអ្នកនៅក្នុងក្រុមយើងដែលចង់និយាយថាព្រះយេស៊ូវខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយនឹងទ្រង
4: ់ Can you get on your feet if you are willing to say that to Jesus
5: បើសិននោះជាបំណងចិត្តរបស់អ្នកសូមក្រោកឈរ
4: I want to pray for you
6: ពីព្រោះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
4: And if you really need Jesus
6: ហើយបើសិនជាមិត្តពិតជាមែនទែនត្រូវការព្រះយេស៊ូវ
4: I want you to come over here
6: ខ្ញុំសូមឲ្យយើងមកខាងមុខបើសិនជាយើង
4: You know if you are okay that's okay you can stay there but if you really need Jesus I want you to come over here
6: បើយើងដឹងខ្លួនថាយើងពិតជាត្រូវការព្រះយេស៊ូវខ្លាំងមែនទ
4: ែន If you really need a special prayer come over here
6: ឬក៏យើងចង់បានការអធិដ្ឋានពិសេសមួយអាចមកមុខបាន
4: Because there is power in the name of Jesus Christ
6: ពេលព្រះមានអំណាចនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ
4: God bless you God bless you. You don't be forced to come.
6: តែມັນបាច់ថាយើងមានគេ
4: បង្ហាញយើងតែមកតាមចិត្តយើង And you need Jesus.
6: តែបើយើងចង់មករកព្រះយេស៊ូវហើយចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយយើងគឺសូមមកមុខ
4: I need to pray for you.
6: ពីព្រោះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានឲ្យយើងពិសេស
4: There is salvation waiting for you.
6: ពីព្រោះមានសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
4: There is power in the name of Jesus Christ
6: មានអំណាចនៅក្នុងឈ្មោះរបស់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
4: There is power in Jesus
6: មានអំណាចនៅក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ
4: And this is a very important time
6: ហើយនេះជាពេលដែលពិសេសជាពេលដែលពិសេសមួយ
4: And I want you to understand
6: how ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល
4: ់ that you are making a decision for Jesus Christ
6: ថាយើងកំពុងតែសម្រេចចិត្តចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
4: And this might change your life forever
6: ហើយរឿងនេះប្រហែលជានឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នករហូត
4: Let me pray for you
6: ខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា
4: FatherThank you for your love.
6: អរគុណសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង
4: ់. You are our creator.
6: ទ្រង់ជាអ្នកដែលបានបង្កបង្កើតយើង.
4: You are also our redeemer.
6: ទ្រង់ក៏ជាអ្នកដែលបានប្រោះលោះយើង.
4: And you are the one that can bring life from death.
6: ហើយទ្រង់ក៏ជាព្រះដែលអាចបង្កបង្កើតជីវិតចេញពីអ្វីដែលស្លាប់.
4: We see a lot of young people and adults here at the front.
6: យប់នេះយើងបានឃើញទាំងក្មេងទាំងចាស់មកខាងមុខជាច្រើននាក់.
4: They came to meet you.
6: ពួកគាត់បានមកដោយសារគាត់មានបំណងចង់ជួបព្រះយេស៊ូវ.
4: They came to confess that you are their savior.
6: ពួកគាត់បានមកដើម្បីសារភាពថាទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់.
4: Some of them might be suffering right now.
6: នៅក្នុងក្រុមគាត់ប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះកំពុងតែមានបញ្ហា
4: They might be struggling
6: មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេង
4: They might even consider suicide
6: អាចថាមានអ្នកខ្លះក៏គាត់ធ្លាប់ចង់ធ្វើឃាតខ្លួនឯងក៏ថាបាន
4: But Father you are a God of the impossible
6: តែអព្រះបិតាទ្រង់ជាព្រះដែលអាចធ្វើបានគ្រប់ទាំងអស
4: ់ And in the name of Jesus Christ I askfor each one of them
6: ហើយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវខ្ញុំសូមពិសេសសម្រាប់គាត់នីមួយនីមួយ
4: touch their lives
6: សូមទ្រង់បានប៉ះពាល់ជីវិតរបស់គាត
4: ់ in such a way that they will know they've been in your presence
6: ដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់បានមកក្នុងវត្តមានរបស់ទ្រង
4: ់ bring peace
6: សូមទ្រង់បាននាំនូវសេចក្តីសុខសាន្ត
4: into their hearts and lives
6: នាំនូវសេចក្តីសុខសាន្តហើយនាំនូវភាពស្ងប់ចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់គ
4: ាត
6: ់ហើយពេលដែលគាត់ចាកចេញពីកន្លែងនេះ
4: They will know you are with them
6: ហើយពួកគាត់បានដឹងថាទ្រង់បានយាងទៅជាមួយនឹងពួកគាត
4: ់ I pray in the name of Jesus Christ
6: ហើយខ្ញុំសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ
4: Amen
6: Amen
1: ខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីសរសើរពីទ្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចអ្នកណាដែលថ្វាយដង្វាយជាសេចក្តីអរព្រះគុណនោះក៏លើកដំកើងអញដែរហើយអញនឹងសម្ដែងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដល់អ្នកណាដែលរៀបផ្លងរបស់ខ្លួនឲ្យត្រង់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃ ឯទូលបង្គំនឹងមានសង្ឃឹមជានិច្ចហើយនឹងសរសើរដល់ទ្រង់កាន់តែច្រើនឡើងមានពោហើយសាសនាដែលស្គាល់សំលេងរីករាយនោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយគេដើរនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់

0: និងច្រៀងសរសើរទ្រង់ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមាត់ដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់
1: បាទសូមជម្រាបសួរក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតហើយប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍ចុងឆ្នាំអញ្ចឹងហើយយើងនឹងដូរប្រធានបទរបស់យើងបន្តិចយកតភាកទេសប្តាហ៍នេះចាំឆ្នាំក្រោយចាំយើងចូលជាពុកយូហានជំពូក15ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានរឿងមួយដែលចេញពីព្រះគម្ពីរម៉ាកុសម៉ាថាយលូកាហើយនិងយូហានចឹងរឿងនេះយើងមាននៅក្នុងក្រុមទាំងកពីទាំងអស់ហើយសប្តាហ៍នេះយើងនឹងក្រឡេកមើលស្ត្រីម្នាក់ដែលជីវិតរបស់គាត់បានប្រែប្រួលហើយគាត់បានក្លាយទៅជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អមួយដល់អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទានដំបូងហើយយើងឃើញភាពច្រើនសម័យឥឡូវគេមានសេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឬក៏អ្នកខ្លះគេដាក់គោលដៅអ្នកខ្លះគេដាក់គោលបំណងចង់បានផ្ទះចង់បានឡានសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីអ្នកខ្លះគេចង់បានប្តីប្រពន្ធអ្នកខ្លះខ្ញុំមិនដឹងទេមានអីចឹងទៅខ្ញុំបានញ៉ាំហោះអូខេញ៉ាំហោះក៏បានដែរចឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំសម្រាប់ឆ្នាំនេះឆ្នាំក្រោយនេះគឺខ្ញុំចង់ហាត់ប្រានឲ្យធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំមានចលនាបានកាន់តែច្រើនដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាសួតហើយប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំពិបាកដងហើមខ្លាំងអញ្ចឹងឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំក្រោយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើម៉េចហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនយើងវឹកហាត់នៅសួតរបស់យើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំឲ្យកាន់តែអាចដំណើរការបានអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាចិត្តច្រើនហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមើលអំពីសេចក្តីប្រាថ្នាចិត្តរបស់នារីម្នាក់ដែរស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបាទជាដំបងសូមកលេកទៅកាពីយូហានជំពូក8ដើមជំពូក8គឺចាប់ដើមដោយថាដល់ព្រលឹមឡើងទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅក្នុងព្រះវិហារហើយបណ្ដាជនក៏មកឯទ្រង់នោះទ្រង់ក៏គង់ចុះបង្រៀនគេតើទ្រង់នេះគឺជាអ្នកណាទ្រង់នេះគឺជាព្រះយេស៊ូវមែនអត់យើងឃើញថាទាំងព្រលឹមទ្រង់ទៅព្រះវិហារហើយទ្រង់ក៏ចាប់ដើមបង្រៀននៅមិនបណ្ដាជនទាំងប្រមាណដែរនៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងខបតបយើងឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍មួយកាលឡើងគឺពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីគេនាំស្ត្រីម្នាក់ដែលបានតន់នៅដំណេកមកឯទ្រង់កាលគេដាក់ស្ត្រីនោះនៅកណ្ដាលជំនុំហើយនោះគេក៏ទូលថាចឹងនៅព្រលឹមមួយគឺព្រលឹមនៅក្នុងព្រះវិហារគឺពួកអាចារ្យបានចាប់យកស្ត្រីម្នាក់យកមកបោះនៅពីមុខព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញថាស្ត្រីនេះជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយគេក៏ចង់ធ្វើម៉េចចាប់ព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះយេស៊ូវនិយាយខុសកាលនេះស្ត្រីនេះមិនសូវសំខាន់សម្រាប់ពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីប៉ុន្មានទេបើតាមការស្រាវជ្រាវគឺពួកអាចារ្យផារីស៊ីបានរៀបចំល្បិចនេះដើម្បីចាប់ស្ត្រីនោះមកដើម្បីបញ្ឆោតព្រះយេស៊ូវឯងតែយើងគិតមើលស្ត្រីនេះមានភាពអាម៉ាស់មុខប៉ុណ្ណាតើគាត់ខ្មាស់គេប៉ុណ្ណានៅពេលដែលគេចាប់គាត់យកមកដាក់នៅពីមុខព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះវិហារទៀតផងតើព្រះវិហារគឺជាកន្លែងសម្រាប់អ្វីព្រះវិហារកន្លែងថ្វាយបង្គំព្រះព្រះវិហារគឺជាកន្លែងដែលបរិសុទ្ធតើស្ត្រីនេះនៅពេលនេះបរិសុទ្ធអត់គាត់អត់បរិសុទ្ធទេហើយតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបើទ្រង់គឺបរិសុទ្ធអញ្ចឹងស្ត្រីនេះគាត់នៅពីមុខព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងខ4គេទូលព្រះយេស៊ូវថាលោកគ្រូស្ត្រីនេះគេចាប់បានកំពុងដែលសហាយស្មន់នឹងគ្នារីឯក្នុងក្រឹតវិន័យលោកម៉ូសេបានបង្គាប់ឲ្យយើងបោកឲ្យយើងចោលស្ត្រីយ៉ាងនេះនឹងថ្មដូច្នេះតើលោកគិតធ្វើដូចម្តេចគេចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជាប់ម្ទាក់បើសិនជាព្រះយេស៊ូវថាស្ត្រីនេះសមនឹងស្លាប់នោះគេនឹងរត់ទៅពពួកសាសរ៉ូមហើយគេនឹងថាព្រះយេស៊ូវបានយកអំណាចរបស់រ៉ូមមកដាក់

0: ់ទៅលើខ្លួនឯងដែលនៅសម័យនោះសាសរ៉ូមមិនបើកសិទ្ធឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់អ្នកណាឡើយដូចយើងឃើញនៅពេលដែលគេនាំព្រះយេស៊ូវទៅលោកពីឡាតហើយគេសុំឲ្យលោកពីឡាតសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងពួកសាសអ៊ីស្រាអែលអត់មានសិទ្ធសម្លាប់អ្នកណាឡើយអញ្ចឹងគេថាបើសិនជាព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថានាងនោះសមនឹងស្លាប់គឺគេនឹងព្រះយេស៊ូវជាប់តាក់គេហើយចុះបើព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាស្ត្រីនោះមិនសមនឹងស្លាប់តែនឹងមានរឿងឯកានឡើងសម្រាប់គំនិតគេគឺគេថាដោយសាសរបស់គេគឺគិតគឺផ្ដោតចំណុចសំខាន់ទៅលើលោកម៉ូសេហើយនឹងច្បាប់របស់លោកម៉ូសេឃើញយើងឃើញគាត់លើកនៅក្នុងខ5មិញអញ្ចឹងគេថាបើសិនជាព្រះយេស៊ូវថាច្បាប់ឬក៏ក្រឹតក្រមរបស់លោកម៉ូសេលែងមានប្រយោជន៍ហើយស្ត្រីនេះមិនសមនឹងស្លាប់នោះពួកបណ្ដាជននឹងឆោឡោបះបោឡើងហើយសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវចោលហើយបើសិនជាពួកអ្នកឯដែលនៅជំនវិញនឹងសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវចោលអញ្ចឹងគឺសាសរ៉ូមគេអត់នេះទេគេអត់សើបប្រកាន់ហ្មងនេះប៉ុន្តែបើយើងយកទៅសម្រាប់ដោយលក្ខណៈតាមច្បាប់របស់លោកម៉ូសេវិញអានោះបានថាខុសនឹងនេះរ៉ូមអញ្ចឹងគេធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកនៅជំនវិញនឹងបោះបោឡើងអូខេនៅក្នុងខ6ដោយខ្ញុំថាអញ្ចឹងគេទូលដូច្នេះដើម្បីនឹងលបងលោត្រង់ទេប្រយោជន៍ឲ្យតែបានរឿងចោតប្រកាន់ត្រង់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវត្រង់អោនទៅសរសេរនៅដីដោយព្រះអង្គលីវិញតើព្រះយេស៊ូវសរសេរអំពីអ្វីនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវក្រឡេកទៅការសរសេររបស់ព្រះសិនតើព្រះសរសេរម៉ានដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរណាគេដឹងសំណួរចម្លើយគម្ពីរសំណាងម៉ានដង4ដង5ដងខ្ញុំអត់ទុកឲ្យបងប្អូនគិតយូរទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យចុះណាចាំពេលយើងប្រកួតលបែងសំណួរចម្លើយលើក្រោយវិញណានឹងខ្ញុំយើងដាក់រង្វាន់សម្រាប់សំណួរចម្លើយកពីអញ្ចឹងព្រះបានសរសេរដោយព្រះអង្គលីត្រង់4ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលើកទី1ត្រង់សរសេរនៅណានៅភ្នំស៊ីណាយជាមួយនឹងលោកម៉ូសេហើយត្រង់សរសេរអំពីអ្វីក្រឹតវិន័យតើត្រង់សរសេរនៅលើអ្វីលើថ្មអូខេចំណាំទុកត្រង់សេលើថ្មចុះលើកទី2ព្រះសរសេរនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាអូខេនៅលើអញ្ចឹងថ្មមួយទៀតនៅកន្លែងណាអូខេនៅបាប៊ីឡូនបាសាសាអូខេព្រះសរសេរមួយទៀតអូខេ2ដងហើយណាតើព្រះសរសេរកន្លែងណាមួយទៀតលើកទី3តើព្រះសរសេរនៅលើអ្វីនៅលើដីហើយមិនព្រះសរសេរនៅលើដីថ្មដីលើកទី4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺមានខមួយដែលថាព្រះទ្រង់នឹងសរសេរឈ្មោះថ្មីសម្រាប់អ្នកឆ្លាក់នៅលើនៅក្នុងថ្មជាថ្មពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកអូខេនឹងសេសរសេរ4ដងនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាសរសេរឲ្យ3ដងនៅម្សាទៀតលើកចុងក្រោយសរសេរឈ្មោះថ្មីសម្រាប់អ្នកអូខេអញ្ចឹងលើកទី3នេះហេតុអីបានលើកទី3នេះសំខាន់តើព្រះយេស៊ូវទ្រង់សរសេរអំពីអ្វីនៅក្នុងខ7តែដោយព្រោះគេចេះតែសួរបានជាទ្រង់ងើបឡើងមានបន្ទូថាអ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យអ្នកនោះចោលនាងនឹងថ្មជាមុនគេចោះរួចទ្រង់ក៏អោនសរសេរនៅដីម្ដងទៀតកាលបានលឺពាក្យទាំងនោះហើយបញ្ញាចិត្តគេបានចោតប្រកាន់ទោសខ្លួននោះគេក៏ថយចេញទៅម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចាប់តាំងពីមនុស្សចាស់ជាងគេដរាបដល់អ្នកក្រោយបង្អស់សល់នៅតែព្រះយេស៊ូវនិងស្ត្រីនោះដែលនៅចំពោះទ្រង់ប៉ុណ្ណោះតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់សរសេរអំពីអ្វីគឺទ្រង់បានសរសេរអំពីអំពើបាបរបស់អ្នកដែលកំពុងតែចោទប្រកាន់ស្ត្រីនោះទ្រង់សរសេរអំពីអំពើបាបរបស់គេមិនមែនឆ្លាក់នៅនឹងថ្មទេគឺទ្រង់សរសេរនៅនឹងដីហើយបានទ្រង់សរសេរនៅនឹងដីយើងនឹងឃើញប៉ុន្តែដោយទ្រង់សរសេរអំពើបាបរបស់គេនៅលើដីនោះអ្នកដែលចោទប្រកាន់ស្ត្រីនោះក៏ទម្លាក់ដុំថ្មចោលហើយដើរចេញពីអ្នកចាស់ជាងគេបងអស់រហូតដល់ក្មេងជាងគេបញ្ញាចិត្តរបស់គេនៅពេលដែលគេឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់សរសេរអំពីអំពើបាបរបស់គេបានធ្វើឲ្យគេកាន់តែខ្មាស់គេជាងស្ត្រីនោះទៀតពេលគេដឹងថាព្រះទ្រង់ដឹងអំពីចិត្តរបស់គេនោះពួកគេក៏លែងហ៊ាននៅពីមុខទ្រង់ហើយគេក៏ទៅទាំងអស់គ្នា រហូតដល់សល់តែ2នាក់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងស្ត្រីនោះអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះតើយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលហើយឬនៅទ្រង់បានឆ្លើយសំណួររបស់គេហើយឬនៅទ្រង់មានបន្ទូលតែម្ដងគត់គឺថាអ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យអ្នកនោះចោលនាងនឹងថ្មជាមុនចោះចឹងសំណួរត្រង់កន្លែងនេះតើអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ចោតប្រកាន់គេតើអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ធ្វើឲ្យគេអាម៉ាស់មុខតើយើងគ្មានបាបឬក៏អីតើខ្ញុំគ្មានបាបឬយ៉ាងណាចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញចំណុចសំខាន់មួយត្រង់ថាយើងមិនត្រូវចោតប្រកាន់អ្នកណាឡើយដោយសារគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយគ្រប់គ្នាសមនឹងស្លាប់មានតែព្រះយេស៊ូវមួយអង្គគត់ដែលទ្រង់អាចប្រោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបនេះចឹងយើងមិនសមនឹងចោតប្រកាន់អ្នកណាឡើយនៅក្នុងខ10ព្រះយេស៊ូវងើបឡើងវិញហើយឃើញតែស្ត្រីនោះក៏មានបន្ទូលទៅនាងថានាងអើយពួកដែលចោតប្រកាន់នាងតើនៅឯណាគ្មានអ្នកណាកាត់ទោសនាងទេឬអីនៅត្រង់ចំណុចនេះស្ត្រីនោះគាត់មិនហ៊ានទៅងើបក្បាលឡើងផងគាត់បានតែសម្លឹងមើលទៅនឹងដីខ្សាច់ប៉ុណ្ណឹងទេហើយគាត់បានតែលឺដុំថ្មធ្លាក់នៅពេលដែលគេដើរចេញគាត់អង្គុយរង់ចាំថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវស្លាប់ពេលវេលាដែលគាត់ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែពេលវេលានោះអត់មកដល់គាត់បានទទួលការរួចខ្លួនតែនៅសល់ម្នាក់ទៀតម្នាក់ចុងក្រោយដែលមានសិទ្ធកាត់ទោសនាងបានម្នាក់នោះគឺជាព្រះយេស៊ូវហើយស្ត្រីនោះក៏ឆ្លើយថានៅក្នុងខ11គ្មានទេលោកម្ចាស់គ្មានទេលោកម្ចាស់នៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះការបកប្រែគម្ពីរចេញជាភាសាក្រិកមកអត់ចេញជាឲ្យសំណួរឬក៏ការឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវរបស់គេខ្លះគឺគេសួរគឺជាការនាងនេះគឺសួរដោយសំណួរវិញសួរព្រះយេស៊ូវថាគ្មានទេអីចុះព្រះអង្គឯងនៅពីមុខខ្ញុំនោះតើលោកម្ចាស់នឹងកាត់ទោសខ្ញុំឬយ៉ាងណាហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាម៉េចរួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថាខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះអ្នកដែលមានឱកាសអ្នកដែលមានសិទ្ធកាត់ទោសគេបែរទៅជាផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករុណាឲ្យគេវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីនេះដែលកាពីមិនបានបង្ហាញឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបង្ហាញថាស្ត្រីម្នាក់នេះគឺជាម៉ារ៉ាស្រុកម៉ាក់ដាឡានេះឯងគាត់មានឱកាសជីវិតថ្មីគាត់មានឱកាសប្រែប្រួលគាត់មានឱកាសក្លាយទៅជាមនុស្សដែលព្រះទ្រង់ចង់រៀបឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅនាងក៏ដូចទ្រង់មានបន្ទូលទៅយើងដូចគ្នាចូលទៅចោះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយនៅតាមរយៈអំណាចនៃព្រះយេស៊ូវគឺយើងមិនត្រូវធ្វើបាបទៀតឡើយយើងអាចរួចពីការបោកបញ្ឆោតរបស់អំពើបាបនេះយើងអាចដើរដោយជីវិតដែលល្អជ្រះថ្លាដែលបរិសុទ្ធបានប៉ុន្តែយើងមានតែពឹងលើអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះនាងម៉ារ៉ាស្រុកម៉ាកដាឡាគាត់នៅមុខនៅចំពីមុខព្រះបាទទៀបព្រះបាទរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយសេចក្តីអាម៉ាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក11យើងឃើញនៅរឿងមួយដ៏កំសត់ដ៏ឈឺចាប់មួយគឺលោកឡាសាដែលជាប្អូនរបស់នាងម៉ារ៉ាហើយនិងនាងម៉ាថាគាត់បានឈឺហើយក៏គាត់ស្លាប់នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងលើកមកក្នុងខ32យូហានជំពូក11ខ32ដែលនៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកភូមិបេធានីហើយទ្រង់គង់នៅក្រៅភូមិនាងម៉ាថាបានមកទ្រង់ហើយនាងម៉ាថាបានទៅប្រាប់នាងម៉ារ៉ាឲ្យទៅជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងខនេះយើងអានថានាងម៉ារ៉ាក៏ទូលដល់ក៏ទៅដល់កន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅកាលបានឃើញទ្រង់នោះនាងក្រាបនៅទៀបព្រះបាទទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើទ្រង់បានគង់នៅទីនេះនោះប្អូនខ្ញុំម្ចាស់មិនបានស្លាប់ទេនាងបាននៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវទាំងការកើតទុក្ខទាំងការឈឺចាប់ហើយ នាងបានសុំព្រះយេស៊ូវតែអស់ពីចិត្តថាបើសិនជាទ្រង់បាននៅនោះប្អូនខ្ញុំម្ចាស់នឹងមិនស្លាប់ឡើយនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថានាងម៉ារ៉ានៅស្រុកម៉ាក់ដាឡាគាត់ឈឺចាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឈឺចាប់តើគាត់ទៅកន្លែងណានៅពេលដែលគាត់ឈឺចាប់បំផុតគឺគាត់រត់ទៅរកព្រះយេស៊ូវគាត់បានរត់ទៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវហើយនាងម៉ារ៉ាគាត់បានទទួលនៅសេចក្តីសុខវិញគាត់បានទទួលនៅការរួចពីសេចក្តីទុក្ខរបស់គាត់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យដែលជាការដែលអស្ចារ្យជាងគេមកអស់ដែលទ្រង់បានធ្វើគឺទ្រង់បានប្រោះមនុស្សស្លាប់ដែលស្លាប់4ថ្ងៃមកហើយឲ្យរស់ឡើងវិញឲ្យគាត់អាចជួបជាមួយនឹងបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់គាត់ឡើងវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនៅត្រង់ចំណុចទី1នៃការខ្មាសអៀនគឺពេលខ្លះយើងមិនមែនទៅព្រះយេស៊ូវដោយខ្លួនឯងទេនៅពេលដែលយើងខ្មាស់នៅពេលដែលយើងធ្វើប្រព្រឹត្តអំពើកំហុសប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកើតទុក្ខគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទៅរកទ្រង់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺនាងម៉ារ៉ាបានទៅរកព្រះយេស៊ូវហើយគាត់បានក្រាបនៅទៀបព្រះបាទទ្រង់ទាំងមានការមានសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងខមួយទៀតអ្នកតេតងជាមួយនឹងរឿងនាងម៉ារ៉ាដែរយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ39នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកនៅផ្ទះរបស់នាងម៉ាថាម៉ារ៉ាហើយនឹងលោកឡាសាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនហើយនាងម៉ាថាគាត់កំពុងតែធ្វើអីគាត់កំពុងតែរៀបចំអាហារគាត់កំពុងតែរៀបចំអ្វីអ្វាននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកហើយនៅក្នុងខ39នាងមានប្អូនស្រីឈ្មោះម៉ារ៉ានាងនោះបានអង្គុយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៅទៀបព្រះបាទព្រះអម្ចាស់គឺនាងម៉ារ៉ាលង់ស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងផ្ទះទៀតគឺលែងមានចំណុចសំខាន់សម្រាប់គាត់គឺគាត់គិតតែអំពីស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺគាត់បានចំណាយពេលសិក្សាជាមួយនឹងព្រះដោយគាត់ផ្លិចនៅការងារផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងខ40អេម៉ាថានាងមានការរវល់ជាច្រើនក៏ចូលមកសួរថាព្រះអម្ចាស់អើយតើទ្រង់មិនគិតឃើញថាប្អូនខ្ញុំម្ចាស់វាទុកខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យខ្វល់ខ្វាយបំរើតែម្នាក់ឯងទេឬអីសូមទ្រង់ប្រាប់ឲ្យវាមកជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងនៅពេលខ្លះយើងខំពេកនិយាយខ្លីទៅគឺយើងខំពេកព្រះចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ព្រះចង់ឲ្យយើងសិក្សាអំពីទ្រង់ប៉ុន្តែយើងខំពេកកម្មវិធីម្ដងគឺយើងរវល់ឥតឈប់ឈរតែយើងមានពេលអង្គុយស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវយើងមានពេលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលបោះជំរុំម្ដងបើអ្នកធ្លាប់ដើរជាមួយខ្ញុំមិនដឹងដេកក៏អត់គ្រប់ដើរក៏អត់គ្រប់បាយក៏អត់គ្រប់គេកម្មវិធីគ្រប់គ្នាយើងនោះទៅសម្អាតប្រគុណឬក៏ដើររើសសម្រាមអីចឹងទៅ Yes អញ្ចឹងនៅពេលខ្លះយើងរវល់ពេកខ្ញុំរវល់ពេកដូចនាងម៉ាថាអញ្ចឹងដល់ថ្នាក់ខ្ញុំនិយាយបោះវិសោធន៍បោះជំរំខ្ញុំចាស់ដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះខ្ញុំទៅបោះជំរំខ្ញុំអត់មានពេលអានព្រះគម្ពីរទេពេលព្រឹកថ្ងៃទី1ខ្ញុំអត់បានអានព្រះគម្ពីរអត់អីណាគេនៅសាកថ្មសល់ 40% ទេណាថ្ងៃទី2អត់បានអានព្រះគម្ពីរសល់ 10% ថ្ងៃទី3អត់បានអានព្រះគម្ពីរទៀតអស់លីងហ្មងដល់ពេលយើងអស់ពីអាការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអានព្រះគម្ពីរនោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆេវឆាវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដល់និយាយស្ដីពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំក៏កាន់តែអាក្រក់ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងរវល់ពេកគឺយើងបាត់បង់នៅពេលសាកថ្មជាមួយនឹងព្រះដែលនាងម៉ារ៉ាទ្រង់នាងបានមានពេលដើម្បីរៀនសិក្សាអំពីព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ41គឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាម៉ាថាអើយនាងព្រួយចិត្តខំប្រឹងរៀបចំធ្វើអ្វីច្រើនម្ល៉េះមានតែសេចក្តីតែមួយទេដែលសម្រាប់ត្រូវការឯនាងម៉ារ៉ានាងបានរើសចំណែកយ៉ាងល្អដែលមិនត្រូវយកចេញពីនាងឡើយចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះ ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីចំណុចសំខាន់ហើយគឺចំណាយពេលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់មិនមែនមានន័យថាខ្ញុំទៅបោះជំរំខ្ញុំចំណាយពេលតែមានជាមួយនឹងព្រះតែខ្ញុំអត់ធ្វើអីផ្សេងទៀតទេណាកុំយើងកុំអេកស្ទ្រីមទៅមកជាហៀងទៀតណាគឺយើងត្រូវធ្វើដែរយើងត្រូវមានពេលទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះក៏យើងត្រូវមានពេលធ្វើដែរយើងមិនអាចឲ្យគេរាប់យើងថាជាមនុស្សខ្ជិលបានឡើយជាពិសេសជាកូនរបស់ព្រះកូនរបស់ព្រះគឺគ្មានអ្នកណាខ្ជិលឡើយគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺការសិក្សាអញ្ចឹងយើងឃើញយើងបាន3ចំណុចហើយអឺដែលតេតងជាមួយនឹងនាងម៉ាារ៉ាគឺទី1នាងបានមកព្រះយេស៊ូវដោយសេចក្តីខ្មាសអៀនដែលគេបានចាប់នាងមកទី2នាងបានរត់ទៅរកព្រះយេស៊ូវដោយសេចក្តីទុកដែលការកើតទុកពេលប្អូននាងស្លាប់ទី3នាងបាននៅជាប់នឹងព្រះបាទព្រះយេស៊ូវដោយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដោយការសិក្សាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចទី4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12យើងឃើញរឿងមួយទៀតដែលតកតងជាមួយនឹងនាងម៉ារ៉ាគឺចិត្តដល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវសុគតហើយយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក12ខ1កាលមុនបុណ្យរំលង6ថ្ងៃចាំង6ថ្ងៃពីមុនព្រះយេស៊ូវត្រូវសុគតគឺមានកម្មវិធីជប់លៀងមួយនៅភូមិបេថានីដែលរៀបចំដោយលោកស៊ីម៉ូនលោកស៊ីម៉ូនគឺជាអតីតគឺជាផារ៉ាស៊ីអតីតមនុស្សកើតក្លងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានព្យាបាលហើយនៅពេលដែលគេកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីរៀបចំកម្មវិធីហើយនឹងកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអាហារនោះនៅក្នុងខ3យើងឃើញនាងម៉ារ៉ាយកប្រេងក្រអូបទេពិរុសុទ្ធមួយនាឡិមានតម្លៃណាស់មកចាក់លាបព្រះបាទទ្រង់រួចយកសក់នាងជូតក្លិនក្រអូបនោះក៏សាយឡើងពេញក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺនាងម៉ារ៉ានាងមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលនាងបានសិក្សាជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលនាងបានស្ដាប់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺនាងបានឃើញថាថ្ងៃនៃការសុគតរបស់ទ្រង់គឺជិតមកដល់នាងមានតែគ្រឿងក្រអូបនេះមួយគឺជារបស់ដែលមានតម្លៃជាងគេបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងគឺជារបស់បើយើងអ្នកខ្លះគេគិតថាគ្រឿងក្រអូបប្រេងក្រអូបនេះគឺជាគេអាករមកពីម្ដាយរបស់នាងយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែរបស់នេះមានតម្លៃណាស់ហើយនាងបានគិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដល់ព្រះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនាងក៏យកគ្រឿងក្រអូបនោះប្រេងក្រអូបនោះមកលាបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវហើយនាងបានយកសក់ជូតព្រះបាទទ្រង់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺផ្សែងភាយក្រអូបនឹងក៏បានភាយចូលជុំវិញគ្រប់នៅក្នុងបន្ទប់នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានាងបានចំណាយនាងបានលះបង់ទាំងអស់នាងបានថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ដែលនាងមានទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះគឺមានសិស្សម្នាក់ឈ្មោះយូដាអេស្ការីយ៉តក៏មានចិត្តឆេវឆាវឆេះឈួលឡើងដោយថាមិនបានយកអានឹងយកមកចំណាយចោលអត់រំពើអញ្ចឹងមិនមិនលក់យកទៅឲ្យអ្នកដតីទៅគឺគាត់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់គឺគាត់គឺជាចៅហើយនៅក្នុងខ19ខ6វានិយាយដូច្នេះមិនមែនដោយព្រោះវាយកចិត្តទុកដាក់នឹងមនុស្សក្រីក្រទេគឺដោយព្រោះវាជាចៅវាកាន់ថងប្រាក់ហើយក៏លួចយករបស់ដែលដាក់នៅក្នុងថងនោះផងអញ្ចឹងយូដាអេស្ការីយ៉ូតក៏ធ្វើនេះមិនមែនដោយចិត្តស្មោះសរឡើយគឺគាត់ធ្វើដើម្បីតែយកមករកយកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវិញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងខ7ថាម៉េចកុំឲ្យធ្វើនាងឡើយត្បិតនាងបានទុកប្រេងក្រអូបនេះសម្រាប់ដល់ថ្ងៃបញ្ចុះខ្មោចខ្ញុំអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាទ្រង់នឹងត្រូវស្លាប់ហើយទ្រង់បានលើកត្រង់ចំណុចនេះដែលមានពិសេសដល់ទ្រង់ហើយសម្រាប់ពេលដែលទ្រង់ត្រូវស្លាប់ផងដែរជាងយើងនឹងអានភាសាទៀតតកតងជាមួយនឹងខម៉ាកុសជំពូក14ខ8ហើយនឹងខ9ជាងនៅក្នុងខ8យើងអានថានាងបានធ្វើការអ្វីដែលនាងធ្វើបានគឺបានមកមុនពេលកំណត់ និងលៀបខ្លួនខ្ញុំជាការសម្រាប់កប់ខ្មោចខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាកន្លែងណាដែលគេនឹងផ្សាយដំណឹងល្អនេះទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលនោះគេតែងនឹងដំណាលពីការដែលនាងបានធ្វើហើយនេះទុកសម្រាប់ជាគេអកនាងតទៅអញ្ចឹងព្រះស៊ូទ្រង់បានយកចំណុចនេះយកមកធ្វើជាការដែលសំខាន់ជាងគេបងអស់ការមួយដែលនាងម៉ារ៉ាបានធ្វើគឺជាការអីគឺជាការលះបង់ថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ទៅកាន់ព្រះបានคลายទៅជារឿងមួយដែលទុកសម្រាប់គេអកនាងតរៀងទៅគឺរឿងរបស់នាងអ្វីដែលនាងធ្វើនេះគឺយើងឃើញគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានឮការថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ទៅកាន់ព្រះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងតើយើងមានរបស់អ្វីនៅលើលោកីយ៍នេះដែលសំខាន់ដែលមានតម្លៃស្មើព្រះយើងត្រូវតែថ្វាយគ្រប់របស់ដែលយើងមានទៅកាន់ទ្រង់ដូចនាងម៉ារ៉ានាងបានធ្វើដែរហើយការថ្វាយរបស់នាងគឺជាដង្វាយមួយដ៏ពិសេសដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចយល់ហើយអាចទទួលទ្រង់បានតាមរយៈការថ្វាយនោះអញ្ចឹងនឹងចំណុចទី4គឺការថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់នៅត្រង់ចំណុចទី5យើងឃើញយ៉ូហាន 19:25 គឺជាពេលវេលាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែជាប់ឆ្កាងនៅក្នុងខ25គឺថាឯមេដាព្រះយេស៊ូវប្អូនស្រីមេដាទ្រង់ម៉ារ៉ាជាប្រពន្ធក្លូផានិងម៉ារ៉ាជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាគេឈរនៅជិតឈើឆ្កាងទ្រង់ហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺនៅពេលដែលគេឈរនៅជិតឈើឆ្កាងទ្រង់គឺគេពងតែឈរនៅជិតព្រះបាទទ្រង់គឺហេតាហេតអ្វីបានជាការឈរនៅពីមុខឈើឆ្កាងនៅជិតឈើឆ្កាងមានសារៈសំខាន់ម្ល៉េះតើឈើឆ្កាងតំណាងឲ្យអ្វីឈើឆ្កាងតំណាងឲ្យសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងយើងមានតែផ្លូវមួយគត់ទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះហើយផ្លូវនោះគឺចាប់ផ្ដើមនៅចំពីមុខឈើឆ្កាងនេះឯងនាងម៉ារ៉ាគាត់ស្រឡាញ់ទ្រង់ខ្លាំងគាត់ចង់ឃើញនៅការអស្ចារ្យកើតឡើងដោយការអស្ចារ្យដែលកើតចំពោះប្អូនគាត់ដែរហើយនាងមិនបានហើយនាងក៏នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជានិច្ចដោយនាងខំប្រឹងមិនដកឃ្លាចេញអំពីកន្លែងដែលទ្រង់នៅឡើយទោះបីជាទ្រង់ត្រូវជាប់ឈើឆ្កាងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នាងនៅតែនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ចឹងផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះគឺចាប់ផ្ដើមនៅលើនៅនឹងមុខឈើឆ្កាងនៅក្នុងរឿងរបស់រឿងមួយនៅចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសពីសម័យមុនមកគឺគេសេអំពីការយសពរបស់បរិសម្នាក់ដែលគាត់ឃើញបរិសម្នាក់លីនៅបន្ទុកមួយដ៏ធ្ងន់ដែលជាអំពើបាបរបស់គាត់ដែលជារបស់ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើដែលគាត់ត្រូវតែដើររហូតទៅដល់ឈើឆ្កាងនៅពេលដែលគាត់ដើរមកដល់ឈើឆ្កាងរបស់នោះក៏បានជ្រុះចេញពីខ្លួនគាត់ចេញពីខ្នងគាត់ចេញហើយគាត់ក៏មានសេរីភាពឡើងវិញឈើឆ្កាងគឺជាកន្លែងដែលលួចបាបយើងយើងទទួលបានការអត់ទោសពីអំពើបាបរបស់យើងនៅពីមុខឈើឆ្កាងហើយបន្ទាប់ពីយើងទទួលការអត់ទោសនេះហើយគឺផ្លូវទៅមុខទៀតផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះយើងគឺដើរដោយទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ចឹងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមនៅឯឈើឆ្កាងនេះឯងចឹងចំណុចនេះគឺចំណុចទី5ផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះនាងម៉ារ៉ាគាត់ឈរនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជានិច្ចហើយដល់ហេតុនោះនាងមានឱកាសដើម្បីទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក27ខ56ហើយនឹងដល់61បានហើយពីមុនយើងហើយអានគឺខ្ញុំមានរឿងមួយទាក់ទងជាមួយនឹងឈើឆ្កាងមានក្មេងម្នាក់នៅប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងប្រទេសណាមួយចុះប្រាស៊ីលក៏បានដែរគឺក្នុងភូមិនោះគឺក្មេងម្នាក់នោះគាត់វែងផ្លូវគាត់ដឹងគាត់ថាផ្លូវណាទៅផ្ទះហេគាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកឆ្មាំយាមតាមយាមភូមិហ្នឹងហើយគាត់សួរពូជួយនាំខ្ញុំទៅផ្ទះហើយពូនោះសួរឥឡូវអូនឯងមកពីណាអូនឯងស្គាល់ផ្ទះអូនឯងនៅណាកូននោះថាខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងថានៅកន្លែងណាទេដល់ពេលសួរចោះសួរឡើងសួរអូនេះចុះផ្ទះនេះស្គាល់ផ្ទះនេះអត់ស្គាល់ពួកកន្លែងលក់នេះអត់ស្គាល់ à cái lạnh anh chấm xe nè ọt đó về nè ấy nè giếm nó còn cất cho cất lạnh rồi ok phùm nè miên mùi miên cái lạnh mùi chỉ miên bởi hìa mùi hay nâng lơ bởi hìa nó cứ miên chơi chẳng tớ còn chẳng ôl tớ à bởi hìa nâng hay còn xua chỗ này score cái lạnh nâng ớt bà khu mê nó thà bởi chơi chẳng nâng nhóm score nhộn nôm nhóm tớ chơi chẳng nó tớ mới nhóm score play khi ông tớ hay có đôi dương đôi khi nè dương rô thằng ai nè dương ở score play tớ tê hay bàn tay bà sân chơi dương tớ đo chơi chẳng hơi cứ nụ dương nâng miến phải nạ ca tầm bấy nôm dương tớ càng tê dương bàn chẳng khu mê nụ còn ai tớ tê đôi sự vật hiệp bàn nếu bế đại quát tớ đo chơi chẳng chẳng nữa khăn ông cầm bì mà thay cho phụng phẩm bà khó hà sắp phẩm bốn đó học sắp mũi dương an thà rồi ca dư xài bàn dô bà sọp màu nú có rùm nâng xâm bột tê ai dàng xa an hai bàn cho khăn ông phân nô thơ mây đại quát bàn đáp khăn ông thơ mò ca quát bàn phà miêu thơ mò mùi dàng thông tự bật mọt phân nô hời nú có chênh tự bật ai mà ra chênh nè sọc mạc đà là nâng mà ra mùi tiết còn nơi tì nụ, ông côi bà chôm nâng phá nổ. Đôi chương dân này dây bì môn mình chẳng. Nhiêng mà ra, gọt mình khliết chênh bì bà xù lại. Tố bây chê trung slap hơi, trung sụt cốt hơi gọt đôi. Còn nhiêng mà ra, nơi tay, nơi chốp chú môi nâng bà xù tiệt. Nơi, nông tùm niêm tùm lộp, xa dự đá. Cứ nơi bê đài kê bình chó tạc nông phá nổ. Cứ miễn mà nụ đai nâng sốt nâu cầm bì tùm nụ bằng càng. Nâng chụp bụng nà khá mùi khá phì cầm bì tùm nụ bằng càng. Nâng bê đai kê bình chó sọp nụ chô tùm nụ. Hai, nơi trông chùm nội nhìn khởi niêng mạc đà là. Niêng mà ra nơi sọc mạc đà là. Có nâu và chôm nâu nâng mọt nụ nâng anh. Niêng khom prăng chăm diêm. Tụ bây chìa bây xu trung sạp cả đời. Cứ, đôi khiêm tha vì môn mình chẳng, cứ niêng kết tha bây ai bỏ bây xu ở ruộng lăng vinh bàn. Đôi là lộc là xa chẳng. Chẳng niêng có trăm diêm nơi múc nô rồi bỏ bây xu. Hãy nơi bê ni, có đôi niêng mà ra đài. Dương có trời trăm diêm để xa bây xu trung mình toàn mọc nở lại tê. Dương trời tới trăm diêm, trăm trung diêm mọc. Hay đôi nơi rừng bí bật đôi nơi không vi vô hàn thà bí xu trung bàn miên bàn tù thà đôi nè đầy nơi diêm thư vi nơi trăm mốt thư vi thư vi là hốt đó mà chắc luôn mọc cứ dương có trâu đôi khỉa dương trâu tại trăm diêm trăm bí xu mọc dương mình ai bằng plích nơi kì ca đó xong khăn này bàn lời dương trâu tại rôn trăm bí xu chân niên mà rả cốt bàn rong chăm yếm bệ sư hay nói không có bí dư hàn chăm phục mà phải khó đọc rằm bí dường khơi thả ca chăm yếm rồi bỏ niêng mà ra có tự tù bàn phòl bật mên nói không có bí dư hàn chăm phục mà phải cứ dường khơi ca ọ cha mùi đó ọ cha bàn phót đầy bàn cả làng cứ mà nước sạp bàn ruo làng quỳnh cứ bệ bàn ruo bị sạp chẳng nè khổng kỳ yu hàn châm phục mập phẩy dương khơi anh thà niêng mà rà gót bàn mọc phá nô tàng prực mập phẩy kho mùi tàng prực bà lâm hai niêng màn vô kương gà ộp vô bà liếp nơi bà sọp bà xù nơi bê lê niêng mặc đo cư niêng màn khơi anh ca ọ cha mùi bàn cà lạng thơm mò đò thông mùi đè kê vô mọc bàn phá nô gót bàn trơ kê bùng vơ chanh kê rùm miêl chanh bì phá nô hai nơi khốn phá nô nô cứ ọt miên bà sọp bà xù thê. Đó bê nô, cua thầy niên ọ mê nế. Bàn tay mê nô, bài thầy chì khlạch vinh. Niên bàn phay, khlạch kê yôk bà sọp bà xù chênh. Hai nơi khốn, kỳ bì yu hàn châm phục mà phay khó đập bầy. Cứ niên bàn khơi tê vật đà. Tê vật đà nô xua niên thà. Niên ơi, hãy ra vầy bàn chì dùm. Nhiêng chả lời thà, bị bố kê bàn dốc bè ôm chạc nhóm tự bạch, hãy khi ông bàn đăng chìa kê tục trông nâu ai nà tê. Nhiêng mà ra, nhiêng bàn khlạch, nhiêng bàn dùm. Đòi nhiêng kết thà ô, ពីពេលនេះទៅមុខខ្ញុំលែងបានឃើញព្រះសពព្រះយេស៊ូវទៀតហើយនាងចង់បានឱកាសចុងក្រោយដើម្បីមើលព្រះសពព្រះយេស៊ូវហើយនាងថាពេលនោះគឺនាងលែងមានឱកាសហើយគឺនាងបាននិយាយដូច្នោះហើយនៅក្នុងខ14គឺនាងបានបែរខ្លួនទៅក្រោយឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរតែមិនដឹងជាព្រះយេស៊ូវទេហើយដោយខ្ញុំនិយាយបាននិយាយទៅកាន់សាលាស្គាល់កាលពី2អាទិត្យមុនដែរហេតុអីបាននាងមើលមិនឃើញមិនបាននាងមើលព្រះយេស៊ូវហើយអត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវធ្លាប់យំហ៎តែយំទៅមើលអីឃើញច្បាស់ហត់តែយំហើយទឹកភ្នែកយើងហូរជោកជួមពេញភ្នែកយើងមើលអីអត់ឃើញទេគឺយើងមិនដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះយេស៊ូវស្ងតែយើងមើលបងប្អូនខ្លួនឯងមើលមិនស្គាល់ផងពេលឲ្យយើងយប់មកគឺនៅពេលដែលនាងឃើញព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅនាងថានាងអើយហេតុអ្វីបានជាយំនាងរោគអ្នកណាឯនាងក៏ស្មានថាជាអ្នកថែច្បារទើបនិយាយទៅថាលោកនីអើយបើលោកបានយកព្រះសពចេញទៅឯណានោះសូមប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងកន្លែងដែលបានទុកផងខ្ញុំនឹងទៅនាំយកទៅចឹងនាងម៉ារ៉ាគាត់នៅតែគិតអំពីការឈឺចាប់របស់គាត់គាត់នៅតែគិតថាព្រះយេស៊ូវបានសពព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេលួចយកទៅបាត់ហើយនាងចង់ទីយកមកវិញក៏ប៉ុន្តែនាងអត់បានឃើញក៏អត់បានយល់ក៏សំឡេងរបស់ព្រះយេស៊ូវកន្លែងនេះអត់បានដាស់តឿនចិត្តរបស់នាងធ្វើឲ្យនាងនៅតែមើលមិនឃើញតែនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញពាក្យមួយដែលមានតែម្ដងគត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាអ្នកថែច្បារអ្នកថែសួនចឹងហេតុអ្វីបានជានាងស្មានថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកថែច្បារឬក៏ថែសួនតើពាក្យថាអ្នកថែសួននេះតើសមជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវទេសមនឹងជាព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវមួយទេគឺសមណាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាអ្នកទ្រង់បានបង្កបង្កើតលោកីទ្រង់បានបង្កបង្កើតសួនច្បារទ្រង់បានបង្កបង្កើតមនុស្សលោកឡើងទ្រង់គឺជាអ្នកថែសួនអ្នកថែច្បារដ៏ល្អជាងគេបំផុតនៅក្នុងរឿងព្រះបដូចមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺទ្រង់បានថាមានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលថែទាំដើមឈើកូនឈើប៉ុន្តែកូនឈើនោះវាអត់ផ្លែនៅពេលដែលអ្នកម្ចាស់នៃសួននោះមកម្ចាស់នៃចម្ការនោះមកថាឥឡូវដកដើមឈើនោះចេញតែសារវាអត់មានផលផ្លែនោះអ្នកដែលថែនោះថាម៉េចសូមចំណាយពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងជីកជុំវិញវាខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យសួនច្បារដើម្បីឲ្យចម្ការរបស់ខ្ញុំនេះដំណើរការបានផលផ្លែនោះបើសិនជាវានៅតែអត់ផលផ្លែនោះត្រូវយើងដកហូតវាចេញចោះចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាអ្នកថែសួនអ្នកថែច្បារដ៏ល្អជាងគេបងអស់នៅពេលដែលខ16ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅនាងថាម៉ារ៉ាអើយដល់ពេលនោះបាននាងចាំបាននាងដឹងអូនេះពិតជាព្រះយេស៊ូវហើយនាងក៏បែរខ្លួនទៅទទួលទ្រង់ជាភាសាហេប្រឺថារ៉ាបូនីដែលស្រាយថាលោកគ្រូអើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅនាងថាកុំពាល់ខ្ញុំកុំទាន់ពាល់ខ្ញុំឡើយខ្ញុំមិនទាន់បានទៅដល់ព្រះវរបិតានៅឡើយទេចឹងនាងម៉ារ៉ាគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជានិច្ចនៅត្រង់7ចំណុចនេះដែលខ្ញុំបានលើកនៅថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញនាងម៉ារ៉ានៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវសឹងតែរាល់ដងហើយនាងម៉ារ៉ាបានកែប្រែជីវិតរបស់គាត់ពីស្ត្រីដែលសហាយស្មន់មកក្លាយទៅជាស្ត្រីមួយដែលថែទាំដែលគោរពថ្វាយព្រះហើយជួយដល់បងប្អូននាងបានខ្លាំងជាងគេបំផុតនាងម៉ារ៉ាគាត់បានក្លាយទៅជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះយេស៊ូវមួយដ៏ខ្លាំងពូកែនៅក្នុងព្រះវិហារដំបូងនៃកាពីកិច្ចការគឺនាងម៉ារ៉ាគាត់បានចំណាយនៅរបស់ទ្រព្យដែលគាត់មានគាត់បានចំណាយនៅកម្លាំងញើសឈាមរបស់គាត់ដើម្បីជួយបង្រឹងព្រះវិហាររបស់គ្រីស្ទានយើងដើម្បីឲ្យរឹងមាំចឹងជីវិតរបស់នាងម៉ារ៉ាបានកែប្រែคล้ายទៅជាជីវិតមួយដែលល្អបំផុតហើយតើនាងបានកែប្រែតាមរយៈអ្វីគឺយើងឃើញ7ចំណុចដែលយើងបានលើកមិញហ្នឹងគឺនាងបានត្រូវគេនាំមកត្រង់ដោយសេចក្តីខ្មាសអៀន នាងបានទៅរកត្រង់នៅពេលដែលនាងមានសេចក្តីទុក្ខនាងបានចំណាយពេលសិក្សាជាមួយនឹងត្រង់ដើម្បីឲ្យរៀនមានទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែប្រសើរជាមួយនឹងត្រង់គឺនាងបានថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ដែលនាងមានដើម្បីជារបស់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះនាងបាននៅជាប់នឹងឈើឆ្កាងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវជាប់ឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យនាងមានផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះនាងបានចាំយាមនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសុគតហើយនៅពេលដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញគឺនាងជាស្ត្រីដំបូងគេដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងនាងម៉ារ៉ាគឺជាជីវិតមួយដែលយើងគួរតែខំប្រឹងធ្វើតាមសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះគឺជាប្រាថ្នាចិត្តមួយទៀតរបស់ខ្ញុំគឺកែប្រែជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យคล้ายទៅជាជីវិតមួយដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាជីវិតមួយដែលនឹងដើរតាមព្រះយេស៊ូវជានិច្ចដែលនឹងនៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យរៀនពីទ្រង់ហើយដើម្បីអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ទ្រង់បានជាងជាការបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចំណាយពេលនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដោយ7ចំណុចមិញហ្នឹងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិសូមទៅរកទ្រង់សូមចំណាយពេលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់សូមចំណាយពេលនៅជួបនឹងឈើឆ្កាងហើយចាំយាមដើម្បីឲ្យយើងអាចសុបសាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីបានបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គទានពរ
1: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអរគុណព្រះយើងមកដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយទៀតហើយនឹងយើងចូលខែ8ហើយនឹងអរគុណព្រះពីព្រោះពេលយើងឃើញបញ្ហានៅជំនវិញផែនដីវាជួយឲ្យយើងនឹកឃើញព្រះយេស៊ូវជាមកហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមពេលយើងបានរំលឹកអំពីព្រះយេស៊ូវសកតនឹងអំពីរឿងកាលដើមមុនព្រះយេស៊ូវសកតអានេះជួយឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងសម្រាប់ព្រះបានរីកចម្រើនច្រើននិងឲ្យជំនឿក្នុងព្រះបានរីកចម្រើនដែរប៉ុន្តែពិសេសខ្ញុំមានសង្ឃឹមវាជួយឲ្យយើងចង់បានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវជាឯកជោះសូមចូលជាមួយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋាននឹងយើងអញ្ជើញវត្តមានរបស់ព្រះនៅជាមួយយើងអព្រះបិតាទូបង្គំមកចំពោះមុខត្រង់ជាមួយបងប្អូននឹងយើងមកសម្រាប់សូមឲ្យវត្តមានរបស់ព្រះនៅជាមួយយើងខ្ញុំនៅម៉ោងនេះសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកធ្វើការក្នុងគូក្បាលរបស់យើងក្នុងចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ធម្មនាសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងឃើញពេលព្រះយេស៊ូវសកតទ្រង់សុខចិត្តលើបងទាំងអស់សម្រាប់យើងខ្ញុំសូមឲ្យយើងមានរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះមិនសូវយូរប្រមាណទៀតទេព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញសម្រាប់នាំយើងទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌សូមឲ្យថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់និងសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងខ្ញុំបានរៀបចំពីព្រោះយើងត្រូវការទទួលវេទនាដ៏ខ្លាំងស្តីងព្រះយេស៊ូវទទួលមុនទ្រង់សកលសូមឲ្យយើងមានជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលថ្ងៃនោះមកដល់ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅយប់ថ្ងៃព្រះហមុនព្រះយេស៊ូវសកលទ្រង់បានធ្វើ bon rom long chi muay savet pue ke tvoe hai prakapi ban prap yeung pre su ban jeng te suen noi krao ti krong Jerusalem samrap atitan pantai pue savet ba trong meul pre su trong plaik pi mun plaik pi pel trong hop bai chi muay ke trong doi mean stress to klang trong kasai rohol dol trong dul pi dong ban savet ban chap trong mun trong tlet le dai ki pa ha chi chmo ning pre yesu tha jet chu do chong op hai do pre yesu chu do it nai yang yo pi pre kompi nai yop no Pre Yesu samrai tool on pabab rubah yung kiyom tingaknia. Pi samai Adam rahot al samai jong krai. Trong chipre, trong kmim bab soklu nain. Pandai trong map pandai ni samrap tool bab yung. Pi prua net na mim bab net no tragasla. ព្រះយេស៊ូវមិនចង់ឲ្យយើងស្លាប់ទេ So យប់នោះថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ព្រះយេស៊ូវបានទទួលអំពើបាបរបស់យើងនឹងព្រាវពេលព្រះយេស៊ូវដូចមើលទៅមុខត្រង់ឃើញទាំងងងឹតដូចអស់សង្ឃឹមហើយ So យប់នេះថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយអំពីរឿងនេះបាទយើងចង់សង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងនៅយ៉ូហានជំពូក17យើងត្រូវការស្គាល់ព្រះនិងព្រះយេស៊ូវតើយើងអាចស្គាល់ព្រះពីកន្លែងណាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពិសេសម៉ាថាយម៉ាកុសលូកានិងយ៉ូហាននឹងពេលយើងមើលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងអាចស្គាល់ចរិតនិងអត្តចរិតរបស់ព្រះពិសេសពេលយើងមើល24ម៉ោងមុននឹងដល់ព្រះយេស៊ូវសកតនៅលូកាជំពូក19ខ10ព្រះយេស៊ូវថាត្រង់មកផែនដីនេះសម្រាប់ស្វែងរកនិងសង្គ្រោះអ្នកបាក់បងអ្នកបាក់បងជាអ្នកមានបាបជាអ្នកនឹងជាខ្ញុំព្រះមកផែនដីសម្រាប់ស្វែងរកនិងសង្គ្រោះយើងអ្នកបាក់បងថាដូចបាត់បងហើយដោយអត់មានតម្លៃទេប៉ុន្តែព្រះថាមានតម្លៃអានោះមានលហេតុព្រះទៅស្វែងរកយើងត្រង់ថាអ្នកមានតម្លៃពិសេសខ្ញុំមានតម្លៃពិសេសនឹងត្រង់មកមកពីព្រោះយើងហៅត្រង់មកត្រង់មកសម្រាប់មកខ្លួនឯងមុនយើងបានស្គាល់ត្រង់បានមានកម្រងហើយសម្រាប់មកជួយសង្គ្រោះយើងហើយដូចត្រង់ចង់ធ្វើនេះពីព្រោះត្រង់ជាព្រះអធិការត្រង់បង្កើតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្រង់បង្កើតយើងសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់បន្តដោយសារអំពើបាបយើងមិនអាចទទួលដូចតាមកម្រងរបស់ត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានបបិសាទនៅជាមួយព្រះប៉ុន្តែអ្នកណាមានបាបនឹងអាចនៅជាមួយព្រះទេសត្រង់មកសម្រាប់ទទួលអំពើបាបរបស់យើងនឹងឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ត្រង់នឹងយើងអាចនៅជាមួយព្រះបានយើងអាចឃើញត្រង់យើងអាចយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ ប៉ុន្តែសម្រាប់ជួយយើងទ្រង់ត្រូវការទទួលវេទនារបស់យើងដែរពេលព្រះយេស៊ូវទទួលអំពើបាបរបស់យើងវាទួតកងឹតពីមុនទ្រង់មានការដំណេកតំណងចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះបិតាប៉ុន្តែដោយសារបាបយើងការដំណេកតំណងផ្ដាច់ហើយលោកទ្រង់មើលអត់ឃើញបិតារបស់ទ្រង់ទេពេលនោះទ្រង់មានអារម្មណ៍ខ្លាចខ្លាចទ្រង់មិនឃើញព្រះបិតាទៀតដោយសារបាបរបស់យើងប៉ុន្តែខាអចារ្យពេលទ្រង់អង្គុយនឹងអធិដ្ឋាននៅក្នុងសួនកេសេម៉ូនីទ្រង់បានថាសូមយកពេលនេះពីខ្ញុំបើយើងរៀននៅក្នុងវិវរណៈវានិយាយអំពីពេលនោះវាជាពេងសេចក្តីក៏ក្រាក់របស់ព្រះព្រះយេស៊ូវត្រូវការទទួលវេទនាព្រះត្រូវឲ្យយើងបីដងត្រង់មកអធិដ្ឋាននិងសូមព្រះជួយជួយរផ្លេបសេងតាមៀនប៉ុន្តែមានផ្លេតមួយអ្នកណាមានបាបត្រូវការស្លាប់អនុច្បាប់របស់ព្រះសម្រាប់ជួយការពារសន្តិសុខនិងសារភាពក្នុងនគររបស់ទ្រង់ពេលព្រះយេស៊ូវទទួលអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់តានទ្រង់ទទួលឈ្នួលអំពើបាបរបស់យើងដែរនឹងទ្រង់អត់ដឹងតើទ្រង់រួចទៀតឬទេតើទ្រង់បានឃើញព្រះបិតាទៀតឬទេប៉ុន្តែដោយសារព្រះចង់ឲ្យយើងឃើញព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តទៅមុខនឹងទទួលសេចក្តីស្លាប់របស់យើងពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយព្រះបិតាបើទ្រង់បាត់បង់ជីវិតនឹងមិនអាចរស់ទៀតទ្រង់សុខចិត្តតមុខពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយព្រះបិតាអនុជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅខ្លាំងទៅយើងអត់យល់ច្បាស់ពេលព្រះយេស៊ូវកំពុងអធិដ្ឋានទ្រង់ចង់មានមនុស្សជួយលើកទឹកចិត្តទ្រង់សុខចិត្តសុខតសម្រាប់ជួយមនុស្សនឹងបៃដងទ្រង់ក្រាបនឹងទៅជួបសាវេតទ្រង់បានសុំគេជួយអធិដ្ឋានហើយប៉ុន្តែពេលមកជួបគេគេដេកលួតគីដងព្រះមានវេទនាគីអត់យល់អំពីហេតុអ្វីប៉ុន្តែកាដឹកលួតជាសំខាន់ជាងកាជួយលើកទឹកចិត្តព្រះនឹងខ្ញុំគិតប្រហែលជាយើងស្ដៀងគ្នាយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីព្រះធ្វើសម្រាប់យើងនៅយប់នោះសាវែរបស់ទ្រង់មិនមកជួយប៉ុន្តែពេលព្រះយេស៊ូវលះបង់ទាំងអស់បីដងក្នុងការអធិដ្ឋានព្រះបិតាអធិវតាមួយមកពីឋានសួគ៌ជួយលើកទឹកចិត្តជួយឲ្យព្រះយេស៊ូវមានកម្លាំងសម្រាប់ទៅមុខហើយយើងឆ្ងល់ អំពីអារម្មណ៍របស់ព្រះបិតាពេលទ្រង់ឃើញព្រះយេស៊ូវមានវេទនានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងបានឃើញនៅឋានសួគ៌វាស្ងាត់នៅពេលនោះហើយវាស្ងាត់យើងគិតមកពីទេវតាទាំងអស់គេឃើញមុខរបស់ព្រះបិតានឹងគេឃើញវេទនាព្រះបិតាមានដោយសារត្រូវការឲ្យព្រះយេស៊ូវទទួលជំនួសអំពីបាបរបស់យើងនឹងពេលគេឃើញមុខរបស់ព្រះបិតាគេអត់ហ៊ាននិយាយទេ

0: ឥស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់មនុស្សពេលទ្រង់នៅលើជាឆាចុងក្រោយម៉ោង3ម៉ោងគីធ្វើយ៉ាងបូជានៅព្រះវិហារនៅទីក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមព្រះយេស៊ូវស្រែកខ្លាំងថាអ្វីខ្ញុំធ្វើខ្ញុំធ្វើរួចហើយនឹងត្រង់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវអត់ដឹងច្បាស់តើអ្វីត្រង់ធ្វើគ្រប់ឬអត់ប៉ុន្តែត្រង់នៅថាធ្វើពីព្រោះត្រង់មានជំនឿយើងអាចរស់អកលគីយោសពរបស់ព្រះនឹងដាក់ក្នុងភ្នំតែពេលព្រះយេស៊ូវនៅរួទ្រង់បានប្រាប់សាវកបាទទ្រង់សកត់បីថ្ងៃក្រោយទ្រង់រឡើងវិញបីថ្ងៃក្រោយព្រះយេស៊ូវរឡើងវិញមែនម៉ារីម៉ាក់ដាលីនក៏ជាអ្នកឃើញមុនគាត់ចង់ថ្វាយបង្គំព្រះតែព្រះយេស៊ូវអត់ឲ្យគាត់ថ្វាយបង្គំថាខ្ញុំអត់តន់ជួបព្រះបវេតាកុំតន់ថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវអត់តន់ដឹងតើអ្វីត្រង់ធ្វើជាគ្រប់ឬអត់ពេលត្រង់ទៅឋានសួគ៌ទេវតាស្វាគមន៍និងចង់ថ្វាយបង្គំត្រង់នៃព្រះយេស៊ូវអត់ឲ្យគេថ្វាយបង្គំដែរថាខ្ញុំត្រូវការជួបព្រះបវេតាពេលព្រះយេស៊ូវមកដល់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះព្រះបវេតាបានអោបព្រះយេស៊ូវនឹងប្រាប់ព្រះយេស៊ូវអ្វីដែលធ្វើគ្រប់ហើយមនុស្សអាចទទួលជីវិតអកលបានព្រះយេស៊ូវបានទទួលវេទនាខ្លាំងរហូតដល់ស្លាប់ពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់នៅជាមួយព្រះបវេតានៅក្នុងនគររបស់ត្រង់ក្នុងទីក្រុងរបស់ត្រង់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីអំណររបស់ទ្រង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរបងប្អូនតើអ្នកចង់ទទួលអ្វីព្រះចង់ឲ្យព្រះសិទ្ធាបាអ្នកចង់ទទួលសូមយកជើងកាងរបស់អ្នកនឹងដាតាមខ្ញុំបើយើងគិតអំពីជាជាការរបស់ត្រង់វាធ្ងន់វាធ្វើឲ្យវេទនាប៉ុន្តែត្រង់សុខចិត្តដើរតាមផ្លូវនោះនឹងផ្លូវរបស់យើងពិសេសនៅសម័យចុងក្រោយនឹងយើងដល់សម័យចុងក្រោយហើយផ្លូវរបស់យើងអាចមានវេទនាខ្លាំងដែរយើងត្រូវមានពេលដូចព្រះយេស៊ូវយើងអត់ដឹងតើអ្វីយើងធ្វើការលះបង់ការទទួលព្រះយេស៊ូវតើវាគ្រប់ឬអត់បន្តែដូចព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការមានសេចក្តីជំនឿព្រះស្រឡាញ់យើងនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14និងខ12លោកយូហានសរសេរអំពីអ្នកនៅសម័យចុងក្រោយ គាត់ទៅពីថានេះហើយជាសេចក្តីអត់មុតរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿទៅព្រះយេស៊ូវអានេះតទៅព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែច្បាស់វាសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវតើបងប្អូនមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវអត់តើបងប្អូនអាចទុកចិត្តនៅលើព្រះយេស៊ូវនិងព្រះបិតាបបបងទាំងអស់មានវេទនាដ៏ខ្លាំងក្នុងជីវិតតើអ្នកនៅតែអាចកាន់ជំនឿក្នុងព្រះគ្រីស្ទបានអត់ព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញផ្លូវតែព្រះយេស៊ូវធ្វើមួយទៀតត្រង់សុខចិត្តឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់ដល់យើងយើងអាចអធិដ្ឋាននឹងសូមព្រះបិតានឹងព្រះយេស៊ូវនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យយើងទទួលសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះសម្រាប់ពេលថ្ងៃនោះមកដល់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងជារងមមនឹងទីសក្តិជំនឿរបស់ព្រះតែបាយយើងចង់ទទួលយើងត្រូវការយល់ច្បាស់អំពីសក្តិស្រឡាញ់របស់ព្រះសូមញោមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអានអំពីជីវិតរបស់ព្រះបាទយើងចង់យល់ជ្រៅជ្រៅសូមជួយមើលសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់សៀវភៅនេះមានដូច4វគ្គសៀវភៅនេះជួយពន្យល់យើង time អំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដកស្រង់ពីម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាយូហានប៉ុន្តែឲ្យយើងយល់ជ្រៅអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសូមបងប្អូនជួយអានព្រះគម្ពីរអានសៀវភៅនេះបើអត់មានសៀវភៅនេះយើងអាចសុំបានទៅតងជាមួយខ្ញុំនិងខ្ញុំផ្ញើឲ្យពីព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ព្រះចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងយើងអាចទុកចិត្តនៅលើព្រះបិតាដូចព្រះយេស៊ូវទុកចិត្តនៅលើព្រះបិតាដែរពេលយើងមើល Awake out loud នៅផែនដីយើងសម័យនេះសម័យ COVID-19 អានេះត្រូវជាមួយអ្វីយើងគិតត្រូវខាតឡើងមុនប្រយាងមកសម័យនេះមិនសម័យយើងត្រូវអនុត់ខ្លួនពីព្រោះយើងក្រពីព្រោះយើងបាក់ផងខាងងារអានេះមិនសម័យយើងត្រូវការលេងសប្បាយខាងលោកឯងអានេះសម័យយើងត្រូវការរៀបចំរៀបចំសម្រាប់ចូលក្នុងវេទនាដ៏ខ្លាំងជាងគេនៅផែនដីយើងមុនព្រះយេស៊ូវមកវិញនឹងរៀបចំសម្រាប់ទទួលព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់នេះមកសូមបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះយេស៊ូវធ្វើនឹងរៀបចំខ្លួនឯងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងបាននឹកឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងដ៏ខ្លាំងមែនទែនធំមែនទែនរហូតដល់ទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ជាអ្នកគ្មានបាបសោះ ទ្រង់បានឲ្យព្រះយេស៊ូវទទួលអំពើបាបរបស់យើងនិងវេទនារហូតដល់ស្លាប់របស់យើងមកពីទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនិងចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់អរគុណតើពីព្រះយេស៊ូវពឹងលើទ្រង់នឹងមានជោគជ័យនៅផែនដីនេះនឹងដោយសារទ្រង់មានជោគជ័យយើងអាចមានជីវិតអកលជាមួយទ្រង់យើងអាចទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់និងយើងអាចមានជោគជ័យដែរសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយនាំយើងតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ជួយឲ្យយើងស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅសូមជួយឲ្យយើងឈប់មើលផែនដីនេះនឹងមើលទៅលើវិញពីព្រោះថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយាងមកជិតមកដល់ហើយពេលថ្ងៃនោះមកដល់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមទូបង្គំនិងបងប្អូនទាំងអស់ជាអ្នកស្ដាប់ការអធិប្បាយនេះបានរៀបចំទៅឋានសួគ៌នៅជាមួយទ្រង់អកលសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសង្ឃឹមយើងបានជួបគ្នាទៀតនៅក្រោយសូមព្រះប្រទានពរឲ្យសុខភាពល្អនិងសេចក្តីជំនឿរមងនិងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាការតាំងសញ្ញានិងផែនការនៃការសាងសង់អញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅពិភាក្សាហើយនឹងនៅថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះសូមសូមជ្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសូមជ្រុំចិត្តអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេអាចយល់ហើយអាចយកនៅមេរៀនទាំងអស់នេះយកទៅប្រើប្រាស់បិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក24ខ3នោះម៉ូសេក៏ប្រាប់ដល់បណ្ដាជនតាមគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងនោះរួចពួកជនទាំងអស់គ្នាក៏ទទួលព្រមថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលមក
1: ចឹងនៅ15មុនយើងបានសិក្សារួចហើយតកតងទៅនឹងការរស់នៅនៅក្នុងបញ្ញត្តិអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរស់នៅនៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺបានន័យថាយើងរស់នៅទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងព្រះហើយនឹងការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានតែការសម្លឹងទៅមើលតែព្រះយេស៊ូវទេទើបជីវិតរបស់យើងនឹងពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីអំណរនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅមើលអំពីសេចក្តីការតាំងសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងផែនការនៃការសាងសង់ដែលព្រះទ្រង់នឹងឲ្យពួកព្រះយេរីសាលសាងសង់រោងអបអរសាទរដើម្បីឲ្យវត្តមានរបស់ព្រះបានគង់នៅកណ្ដាលពួកព្រះយេរីសាលនៅសម័យនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេបាទយើងឃើញថាលោកម៉ូសេបានប្រាប់រាយរ៉ាប់រឿងទៅកាន់ព្រះយេរីសាលអស់ហើយព្រះបានឲ្យលោកម៉ូសេចុះមកពីលើភ្នំដើម្បីនឹងយកដំណឹងល្អហើយនឹងបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកម៉ូសេនឹងគឺឲ្យលោកម៉ូសេបានប្រាប់ទៅដល់ពួកជនទាំងឡាយឲ្យពួកគេបានព្រមជឿអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក24ខ3គឺនៅពេលដែលម៉ូសេបានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះទៅកាន់ពួកគេគឺពួកជនទាំងអស់គេព្រមទទួលជឿហើយពួកគេថាយើងខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកនោះផងដែរ
2: បន្ទាប់មកម៉ូសេបានកត់នៅពាក្យទាំងនេះដាក់ចូលទៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលគេហៅថាសៀវភៅនៃសេចក្តីសញ្ញាហើយគាត់បានទៅសាងអាសនាមួយនៅជើងភ្នំហើយរៀបបង្គោលថ្ម12បង្គោលដែលតំណាងឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលរួចយើងឃើញនៅក្នុងខ5ម៉ូសេបានចាត់នៅកំឡោះកំឡោះទៅរៀបចំអាសនានោះឲ្យថ្វាយនៅយ៉ាញ់បជានៃគោមួយដើម្បីថ្វាយទៅកាន់ព្រះហើយម៉ូសេបានយកឈាមនៃគោឈ្មោលនោះទៅប្រោះលើអាសនាហើយទុកពេលកណ្ដាលទៀតនៅក្នុងផើងមួយបន្ទាប់មកម៉ូសេបានអាននៅសិភៅនៃសេចក្តីសញ្ញាទៅកាន់បណ្ដាជនទាំងអស់ហើយបណ្ដាជនទាំងអស់យើងឃើញនៅក្នុងខ7 ក៏ឆ្លើយឡើងម្ដងទៀតថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមគ្រប់បញ្ញត្តិគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខ8ម៉ូសេក៏បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដោយគាត់បានប្រោះឈាមនៃគោនោះទៅលើពួកអ៊ីស្រាអែលហើយទៅលើសិភៅនៃសេចក្តីសញ្ញានោះផងដែរ
1: លោកម៉ូសេនៅកន្លែងនេះគឺគាត់បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលដំបូងគឺគាត់បានអានសិភៅនៃសេចក្តីសញ្ញាគឺថាសិភៅនៃច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែលគាត់ទទួលបានមកពីព្រះសម្រាប់ប្រជាអ៊ីស្រាអែលហើយចំណុចទី2នោះគឺគាត់បានយកឈាមទៅប្រោះនៅលើអាសនាអញ្ចឹងរឿងទី2នេះគឺសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងជីវិតជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងយើងរស់នៅបែបជីវិតជាគ្រីស្ទាននិងជាគ្រីស្ទបរិស័ទអញ្ចឹងជំហានទីនេះគឺសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាមែនទែនអញ្ចឹងយើងថាបើសិនជាយើងអត់ដើរតាមគម្ពីរបើសិនជាយើងអត់បានសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលចេញពីព្រះគម្ពីរមកទេយើងអត់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេយើងអត់ស្គាល់ព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះទេហើយចំណុចមួយទៀតបើសិនជាយើងគ្មានឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទេគឺយើងមិនអាចស្អាតបាននោះទេដូចយើងឃើញថាយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសម្លឹងមើលទៅឯព្រះជាជាងសម្លឹងមើលខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធត្បិតព្រះគឺជាព្រះដ៏សុចរិតដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់អាចនឹងជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសុចរិតនិងបរិសុទ្ធដូចគ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងឈាមនៅកន្លែងនេះគឺតំណាងឲ្យឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវសុចរិតកំចាយឈាមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់បាបជនទាំងឡាយនៅផងដែរ
2: បន្ទាប់មកយើងឃើញនៅក្នុងខ9ដល់ខ11ម៉ូសេហើយនឹងចាស់ទុំ70នាក់ជាមួយនឹងអារ៉ុនហើយនឹងកូនរបស់គាត់បានឡើងទៅលើភ្នំហើយគេបានឃើញព្រះហើយខ្ញុំនឹងអានឲ្យអ្នកអានជូនអំពីខនេះឲ្យអ្នកស្ដាប់គេក៏បានឃើញព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់មានដូចជាកំរាលធ្វើពីត្បូងកណ្ដៀងស្រឡះត្រចះដោយផ្ទៃមេឃតែទ្រង់មិនបានដាក់ព្រះហស្ថលើពួកបញ្ចោអ៊ីស្រាអែលដែលមានត្រកូលខ្ពស់ទាំងនោះទេគេបានឃើញព្រះអង្គរួចក៏នាំគ្នាបរិភោគភោជនាយើងឃើញថានៅពេលដែលគេឡើងទៅលើភ្នំព្រះមិនបានសម្លាប់គេចោលឡើយដោយសារគេបានឡើងទៅជាមួយនឹងម៉ូសេហើយគេឡើងទៅនេះគឺដើម្បីបង្ក្រប់នៅសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានតាំងឲ្យយើងឃើញនៅសម័យបុរាណនៅបែកខាងកើតគឺសេចក្តីសញ្ញានឹងធ្វើឡើងហើយបន្ទាប់មកនឹងមានពិធីជប់លៀងមួយហើយពិធីជប់លៀងនេះគឺការបង្ក្រប់នៅសេចក្តីសញ្ញានោះចឹងយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះម៉ូសេអ្នកចាស់ទុំទាំង70នាក់គេបានឡើងទៅលើភ្នំគេបានឃើញព្រះហើយគេបានជប់លៀងជាមួយនឹងត្រង់ផងដែរយើងឃើញថានេះគឺបានបង្ក្រប់នៅសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានតាំងឲ្យដល់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់មកយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ម៉ូសេថាឥឡូវឡើងមកលើភ្នំនេះម្សិលទៀតឡើងមកហើយយកហើយទទួលយកបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការហើយច្បាប់ហើយនឹងអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលព្រះទ្រង់ត្រូវផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះម៉ូសេនៅក្នុងខ14បានបង្គាប់ដល់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យចាំគាត់ឲ្យចាំគាត់នៅទីនេះសិនរហូតដល់គាត់ត្រឡប់មកវិញហើយគាត់ក៏ឡើងទៅជាមួយនឹងយូស្វេ
1: ព្រះបានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេអំពីគម្រោងផែនការដែលព្រះទ្រង់នឹងធ្វើសម្រាប់ជារីស្អាលគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់លោកម៉ូសេថានៅពេលដែលឯងចុះទៅវិញគឺត្រូវឲ្យឯងប្រាប់ដល់ពិជារីស្អាលទាំងអស់ឲ្យពិជារីស្អាលទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាបានថ្វាយដង្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តទៅដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងដង្វាយដែលពិជារីស្អាលត្រូវថ្វាយនោះគឺមានដូចជាប្រាក់មាសលង្ហិនហើយនិងអំបោះពណ៌ស្វាយពណ៌ក្រហមក្លោតទេសហើយនិងរោមពពែស្បែកជាមឈ្មោលជលក់ពណ៌ក្រហមស្បែកផ្សោតនិងឈើនាងនួនហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើជាគ្រឿងក្រអូបដើម្បីនឹងចាក់ប្រេងធ្វើប្រេងលាបហើយនឹងសម្រាប់គ្រឿងដុតផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅទីនេះគឺចាប់ពីព្រឹកពីនិខមអានជំពូក25ខ1ខ9នេះគឺព្រះទ្រង់បានរៀបរាប់ប្រាប់អំពីផែនការដែលព្រះទ្រង់នឹងឲ្យវិជារិះអ៊ីស្រាអែលបានដាក់ដង្វាយឲ្យស្ម័គ្រពីចិត្តទៅកាន់ព្រះអង្គនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងខ8គឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលមួយទៀតដែលជាព្រះបន្ទូលដែលពិសេសមែនទែនសម្រាប់យើងទាំងគ្នាដើម្បីយើងរៀននៅក្នុងចក្រជួតរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណាំងជំពូក25ខ8រួចឲ្យគេស្້າງទីបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យអញបាននៅកណ្ដាលគេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យជារីស្អាលបានដាក់ដង្វាយយ៉ាងស្ម័គ្រចិត្តទៅដល់ព្រះអង្គហើយនោះព្រះទ្រង់ក៏បានឲ្យពួកគេធ្វើនៅរឿងមួយគឺឲ្យពួកគេស្້າງទីបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលពួកគេនៅផងដែរ បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ប្រាប់ព្រះជារិះអ៊ីសរ៉ាអែលឲ្យព្រះជារិះអ៊ីសរ៉ាអែលធ្វើនៅបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេបានចុះមកពីលើភ្នំវិញនោះផងដែរអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដូច្នេះហើយគឺព្រះអង្គចង់មានព្រះហឫទ័យមួយដើម្បីគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេដើម្បីស្គាល់ដើម្បីឲ្យពួកគេបានមានថាព្រះទ្រង់នៅកណ្ដាលពួកគេហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេហើយដើម្បីឲ្យប្រជារិះអ៊ីសរ៉ាអែលទាំងអស់បានមានទីពឹងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រឹកកាពីនិខមណ្ណងជំពូក25ខ22បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាគឺនៅទីនោះហើយដែលអញនឹងមកជួបនឹងឯងហើយនឹងនិយាយនឹងឯងពីលើទីសណ្ដោះប្រុសនៅកណ្ដាលជេរូប៊ីនទាំងពីរដែលនៅលើហឹបនៃទីបន្ទល់ដើម្បីប្រាប់ឯងពីអស់ទាំងសេចក្តីដែលអញនឹងបង្គាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែល
2: យើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់រស់នៅជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានប្រាប់ដល់ម៉ូសេអំពីរងអបោសុតមួយតែជារងអបោសុតដ៏រអឡារឹកដែលមានគ្រឿងតុបតែងយ៉ាងពិសេសពិសេសជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែសំណួរគឺសួរថាតើអ្នកណានឹងធ្វើរងអបោសុតនេះតើអ្នកណាមានចំណេះប្រាជ្ញាដើម្បីអាចបំពេញកិច្ចការនេះបានហើយចម្លើយគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណងជំពូក31ខ1ដល់ខ11ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះទ្រង់បានរៀបចំរួចមកហើយព្រះទ្រង់ត្រៀមនៅមនុស្សដើម្បីបំពេញនៅកិច្ចការបម្រើទ្រង់រួចហើយចឹងការងារដើម្បីសាងសង់រងអបោសុតនេះគឺព្រះទ្រង់បានចាក់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ទៅកាន់បុរសម្នាក់ឈ្មោះបេតសាសាលកូនយូរីហើយនិងអហូលីអាបកូនអហិសាម៉ាត់ចឹងបុរសទាំងពីរនេះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះដើម្បីបំពេញនៅរងអបោសុតនេះចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ម៉ូសេរួចមកហើយថាទ្រង់នឹងប្រទាននៅប្រាជ្ញាទៅកាន់ពួកគេហើយមិនក្រាន់តែពីអ្នកនោះប៉ុណ្ណោះយើងឃើញនៅក្នុងខ6ដដែលគឺព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងផ្ដល់នូវចំណេះប្រាជ្ញាទៅដល់គ្រប់គ្នាដែលនឹងធ្វើកិច្ចការនេះចឹងព្រះទ្រង់បានត្រៀមរួចមកហើយព្រះបានត្រៀមអ្នកដែលពូកែអ្នកជំនាញទ្រង់បានត្រៀមនៅរបស់របរទ្រង់បានត្រៀមនៅគំនិតប្រាជ្ញាហើយនៅតែអ្នកដែលធ្វើប៉ុណ្ណោះចឹងនៅពេលនេះព្រះទ្រង់បានរៀបចំផែនការរបស់ទ្រង់ផែនការនៃការសាងសង់រងអបោសុតនេះហើយម៉ូសេក៏បានឃើញហើយត្រៀមធ្វើតាមគ្រប់ផែនការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យ
1: នៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងលោកម៉ូសេអត់ដឹងថាតើព្រះនឹងទ្រង់នឹងឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើអីទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងព្រះហើយគឺព្រះទ្រង់ឲ្យប្រាប់ថាបើមកវិញគឺត្រូវឲ្យប្រាប់ជារិះអ៊ីសរ៉ាអែលឲ្យជួយដាក់ដង្វាយឲ្យស្ម័គ្រពីចិត្តហើយសាងអាសនាឬក៏ស្້າງទីបោសុតដើម្បីព្រះបានគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាការងារនេះគឺមិនមែនជាការងារដែលស្រួលទេតើទៅនឹងការសាងសង់អញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅមនុស្សនៅសម័យនោះអត់ទាន់សូវមានអ្នកណាចេះគុណគូអីចំណាប់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់បានរៀបចំស្រេចទៅហើយដោយបងបានលើកខាងលើអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចាត់មនុស្សចំណាន2នាក់ដើម្បីដឹកនាំនៅខាងខាងសងទីរោងអបោសុតឬក៏ស្້າງទីបោសុតនឹងសម្រាប់ឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយយើងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះនៅក្នុងជីវិតអ្នកខ្លះរៀនចប់ឬក៏យើងអត់ទាន់ដឹងថាទៅថែមុខយើងអត់ដឹងធ្វើអីប៉ុន្តែត្រូវយើងត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់រៀបចំផ្លូវស្រាប់យើងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះប្រើយើងទៅហើយអញ្ចឹងយើងកុំតើគាត់ថាតើខ្ញុំគួរតែធ្វើអីតើខ្ញុំគួរតែនិយាយថាម៉េចតើខ្ញុំគួរតែរៀបគម្រោងបែបម៉េចអញ្ចឹងកុំតន់គិតកុំគុំតន់ភ័យគុំតន់អស់គុំថាយើងថាគុំតន់ខ្លាចណានោះព្រះទ្រង់នឹងជួយបង្ហាត់បង្រៀនយើងហើយព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំផ្លូវឲ្យយើងដើរទៅមួយនឹងព្រះអង្គដោយរលូននោះផងដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តមួយនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរទំនង្កាងជំពូក32ខ8ដែលបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះទ្រង់បានក្រសោបអប់យើងហើយព្រះទ្រង់រៀបចំផ្លូវយើងព្រះអង្គទ្រង់ដើរជាមួយយើងដោយព្រះអង្គទ្រង់បានការពារហើយនឹងថែរក្សាប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះផងដែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងបង្ហាញថាយើងក៏ស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់យើងដែរអញ្ចឹងដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបិទទាំងអស់គ្នា អព្រះវេដាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅក្នុងគូឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយព្រះងៃគុណសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ព្រះវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីសិក្សានៅព្រឹមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះងៃគុណសូមអធិដ្ឋានស្រាប់ក្រុមជនធំទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលនេះសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានពរឲ្យគង់នៅជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាឲ្យពួកគាត់អស់គ្នាបានមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងផងដែរគុណសូមខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
3: អ្នករាល់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដីបើអំបិលបាត់ចិត្តប្រៃហើយនោះតើនឹងយកអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រៃឡើងវិញបានជារបស់គ្មានប្រយោជន៍ទៀតសោះមានតែបោះបង់ចោលទៅក្រៅឲ្យមនុស្សដើរជន់ប៉ុណ្ណោះអ្នករាល់គ្នាជាពលលឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំអង្គទេក៏គ្មានអ្នកណាអត់ចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រោមថាងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះមុខបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយៗអំបិលជារបស់ល្អតែបើបាត់ជាប្រៃហើយតើនឹងយកអ្វីដើម្បីឲ្យប្រៃឡើងវិញបានដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានអំបិលនៅក្នុងខ្លួនហើយនៅជាមួយគ្នាដោយមេត្រីចុះហើយអស់ទាំងដងវាយម្សៅដែលឯងថ្វាយនោះត្រូវបងអំបិលផងក៏មិនត្រូវឲ្យខាននឹងដាក់អំបិលនៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះនៃឯងក្នុងដងវាយម្សៅឡើយត្រូវតែបងអំបិលចុះក្នុងគ្រប់ទាំងដងវាយរបស់ឯងបងប្អូនអើយតើដើមល្វាអាចនឹងបង្កើតផ្លែអូលីវឬដើមទំពាំងបាយជូរបង្កើតផ្លែជាល្វាបានឬទេដូច្នេះគ្មានរន្ធទឹកណាចេញទឹកជាប្រៃផងសាផងបានឡើយចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំអោយពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយចូលនៅជួបនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជួបនឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជួបនឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជួបនឹងខ្ញុំខ្ញុំជាគល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជួបនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជួបនឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ចេញពីខ្ញុំនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏គ្រាបដូចជាខ្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់អ្នករាល់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចុះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខានត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ។

0: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាការតាំងសញ្ញានៅឯភ្នំស៊ីណាយអញ្ចឹងដើម្បីនឹងយើងទៅពិភាក្សារឿងនេះទាំងអស់គ្នាសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងទៅឋានបើកម្មវិធីទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមស្រុំចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគុណនៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យកូនកូនអាចមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌលសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់គង់សង្កត់នៅលើកូនទាំងពីរហើយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌលជំពូក19ខ4ដល់ខ6ឯងរកគ្នាបានឃើញអស់ទាំងការដែលអញធ្វើដល់សាសអេស៊ីបហើយនឹងការដែលអញបានត្រោឯងរកគ្នាលើស្លាបអន្ទ្រីនាំមកឯអញនេះផងដូច្នេះបើឯងរកគ្នានឹងស្ដាប់តាមអញឥឡូវហើយកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះឯងរកគ្នានឹងបានដាច់ជារបស់ផងអញលើសជាងអស់ទាំងសាសត្បិតផែនដីទាំងមូលជារបស់ផងអញឯងរកគ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសុទ្ធតែជាសង់ហើយជាសះបរិសុទ្ធឲ្យអញដែរគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែល
0: យើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងមេរៀននៅសប្តាហ៍មុនគឺនៅសប្តាហ៍មុនបានសិក្សាតកតងទៅនឹងការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើដូចជាប្រទានទឹកចេញពីថ្មហើយធ្វើទឹកល្វីងឲ្យខ្លាយទៅជាសាបអាចមនុស្សផឹកបានអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីព្រះទ្រង់បានដោះស្រាយនៅបញ្ហាហើយឲ្យលោកម៉ូសេបានរៀបចំផែនការហើយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីឲ្យជួយឲ្យម៉ូសេបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងតូចទាំងធំបាននោះគឺពួកម៉ូសេត្រូវតែចាត់ចែងម្នាក់ពីរនាក់ឬក៏ចាស់ទុំនៅក្នុងនោះដើម្បីឲ្យជួយមើលថែនិងដោះស្រាយបញ្ហានៅទីនោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនោះថាតើព្រះទ្រង់បាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទៅកន្លែងណាទៀតថាតើព្រះអង្គទ្រង់នាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទៅទឹកដីសញ្ញាតែម្ដងឬក៏ព្រះទ្រង់បាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលឲ្យទៅណាទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសភើមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺបានសរសេរថាព្រះទ្រង់បាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទៅមើលអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់នឹងធ្វើចំពោះរាជអ៊ីស្រាអែលថាតើព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យអីអីទៀតគឺយើងនឹងទៅឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌលជំពូក19ជំពូក20អញ្ចឹងថាតើព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងទៅកលិចមើលទៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់បាននាំប្រជារាស្អែលទៅដែលកាត់ទីរស់ស្ថានហើយហើយឲ្យពួកគេបានឃើញអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គតើមូលហេតុអីបានជាព្រះទ្រង់ធ្វើដូច្នេះព្រះបាននាំប្រជារាស្អែលចាក់ចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងគឺពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីវាលរហោស្ថានស៊ីណាយបាទស៊ីណាយហើយពួកគេបានដំឡើងត្រសាលហើយតាំងទីលំនៅទីនោះគឺនៅទល់មុខភ្នំបាទទល់មុខភ្នំអញ្ចឹងគឺនៅភ្នំគឺជាភ្នំរបស់ព្រះដែលយើងហៅថាភ្នំហូរ៉េបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺលោកម៉ូសេគាត់ក៏បានមកតាំងលំនៅនៅក្នុងភ្នំនៅមុខភ្នំរបស់ព្រះហើយគឺនៅក្នុងទីរហោស្ថានស៊ីណាយហ្នឹងនោះលោកម៉ូសេគាត់ក៏បានឡើងទៅជួបព្រះនៅឯលើភ្នំរបស់ព្រះនោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលឡើងទៅគឺព្រះទ្រង់បានរៀបចំផែនការប្រាប់អំពីផែនការរបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់បានប្រាប់លោកម៉ូសេឲ្យប្រាប់មកដល់ប្រជារាស្អែលថាឲ្យប្រជារាស្អែលទាំងអស់ស្ដាប់បង្គាប់បាទស្ដាប់បង្គាប់ធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះអាចទ្រង់នឹងធ្វើជារបស់ព្រះនៅកន្លែងនេះគឺព្រះរៀបចំផែនការតកតងទៅនឹងការតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យថាជាសញ្ញាមួយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់ទីអ៊ីស្រាអែលហើយរាជអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើជារាជរបស់ព្រះផងដែរអញ្ចឹងជាងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌលជំពូក14ខ5ដល់ខ6បានសម្ដែងថាដូច្នេះបើឯងរើគ្នានឹងស្ដាប់តាមអញឥឡូវហើយកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះឯងរើគ្នានឹងបានដាច់ជារបស់ផងអញលើសជាងអស់ទាំងសាសត្បិតផែនដីទាំងមូលជារបស់ផងអញឯងរើគ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសិតតែជាសង់ហើយជាសះបរិសុទ្ធគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែល
1: ដូច្នេះម៉ូសេក៏ចុះទៅវិញហើយប្រជុំហៅពួកចាស់ទុំហើយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់មកប្រជុំមកប្រាប់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ8រាជអ៊ីស្រាអែលក៏ឆ្លើយតបទៅកាន់ម៉ូសេថាពួកជនទាំងឡាយគេឆ្លើយឡើងថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមគ្រប់សេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមក នោះម៉ូសេក៏នាំពាក្យរបស់គេទៅទូលដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បញ្យល់ប្រាប់ម៉ូសេអំពីរបៀបដែលរាជអ៊ីស្រាអែលត្រូវការរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យហើយយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះដែរគឺព្រះបានប្រាប់ម៉ូសេឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលលាងសម្អាតកាយហើយរៀបចំខ្លួនសម្រាប់នឹងទទួលសេចក្តីសញ្ញានេះហើយព្រះយេហូវ៉ាក៏មានបន្ទូលបន្តថានៅថ្ងៃទី3គឺអញនឹងចុះមកឲ្យពួករាជអ៊ីស្រាអែលឃើញហើយនៅថ្ងៃនោះគឺត្រូវតែរៀបចំនៅជុំវិញភ្នំគឺហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមនុស្សឬសត្វឡើងឡើយបើសិនជាអ្នកណាឡើងអ្នកនោះត្រូវតែស្លាប់ចឹងព្រះបានរៀបចំឲ្យម៉ូសេរៀបចំលបងរៀបចំទីតាំងដើម្បីការពារកុំឲ្យមនុស្សឆោឡោរត់ទៅរកព្រះតែសារយើងដឹងថាមនុស្សមិនអាចទៅជួបជាមួយនឹងព្រះហើយនៅរស់បានឡើយលុះត្រាតែព្រះទ្រង់ហៅគេផ្ទាល់ដោយទ្រង់បានហៅម៉ូសេហើយនៅក្នុងខ14ហើយនៅខ15ម៉ូសេក៏បានទៅបញ្ជាក់ប្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើដូចសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ15គឺម៉ូសេបានបង្គាប់គេថែមថាចូលអ្នករាល់គ្នារៀបខ្លួនជាស្រេចឲ្យទាន់ថ្ងៃទី3ចុះកុំឲ្យទៅចិត្តស្ត្រីឯណាឲ្យសោះអញ្ចឹងយើងឃើញការរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះគឺមានលក្ខណ្ឌជាលក្ខជាស្ដែងច្បាស់លាស់ច្រើនណាស់ហើយដើម្បីជួបជាមួយព្រះដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីសញ្ញានេះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើដូចគ្នាហើយយើងឃើញថាការលាងសម្អាតខោអាវក៏អាចដូចជាការលាងសម្អាតចិត្តផងដែរយើងត្រូវតែលន់តួនៅអំពើបាបរបស់ចេញយើងចេញខំប្រឹងនៅសម្អាតនៅអំពើបាបរបស់យើងចេញដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់អាចទទួលយកយើងក្នុងសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង
0: ់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃទី3គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ក៏បានយាងមកនៅលើពពកយ៉ាងក្រាស់បាទយ៉ាងក្រាស់ហើយមានបកោលួនមានឮសំឡេងផ្លុំស្នែងបាទផ្លុំស្នែងយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាជនពជារាសអើនៅក្នុងសាសាដែលគេនៅកន្លែងស៊ីណៃនឹងវាហោសានស៊ីណៃនឹងគឺពួកគេភ័យញួររន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺពួកម៉ូសេនឹងក៏បាននាំពួកគេចេញពីតាសាលមកដើម្បីជប់ជាមួយនឹងព្រះហើយឈរតម្រៀបគ្នានៅលើជើងភ្នំនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅឯជើងភ្នំនោះគឺពួកគេអាចសម្លឹងទៅលើកំពូលភ្នំគឺយើងឃើញថានៅភ្នំនោះគឺហុយពពេញទៅដោយផ្សែងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គចំព ুক 19ខ18បានសម្ដែងថាឯភ្នំស៊ីណាយក៏ហុយផ្សែងឡើងពេញទាំងអស់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យាងចុះមកលើភ្នំគង់ក្នុងភ្លើងផ្សែងនោះហុយឡើងដូចជាផ្សែងនៃគុភ្លើងទូភ្នំទាំងមូលក៏ក្រើករំពើយ៉ាងខ្លាំងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញអំពីរូបភាពមួយដែលព្រះទ្រង់បានយាងមកគឺព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកនៅក្នុងលើពពកក្រហើយដល់ពេលតែមកដល់លើភ្នំនោះគឺភ្នំនឹងបែរជាដូចជាភ្លើងហើយហុយផ្សែងឆេះមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលនោះគឺសំឡេងផ្លុំស្នែងនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងពេលនោះគឺលោកម៉ូសេក៏ទូលទៅកាន់ព្រះបាទមកគាត់ទូលទៅកាន់ព្រះហើយព្រះទ្រង់ក៏បានឆ្លើយទៅកាន់គាត់ឲ្យគាត់ចុះពីលើភ្នំស៊ីណាយនឹងដើម្បីឲ្យម៉ូសេនឹងឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីជួបជាមួយនឹងព្រះយោអំពីយោអវាទហើយយោអំពីបញ្ញត្តិយោពីពាក្យរបស់ព្រះដើម្បីចុះមកដើម្បីប្រាប់ប្រជារិសអែលអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាម៉ូសេបានចេញមកជួបព្រះហើយព្រះបានឡើងឲ្យម៉ូសេនឹងឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីយកពរមានឬក៏អវាទដែលព្រះទ្រង់ចង់ប្រាប់ដល់ប្រជារិសអែលឲ្យម៉ូសេចុះមកក្រោមវិញដើម្បីប្រាប់ដល់ប្រជារិសអ៊ីសអែលអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងនេះគឺព្រះដូចជាកន្លែងដែលម៉ូសេកន្លែងនេះគឺម៉ូសេឡើងចុះឡើងចុះលើភ្នំអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលសំឡេងបកោលួនសំឡេងស្នែងដែលបានផ្លុំនឹងឮខ្លាំងធ្វើឲ្យប្រជារិសអែលភ័យញួរខ្លាំងមែនទែនរន្ធត់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយពួកគេក៏ថយចេញមកទីឆ្ងាយហើយពួកគេក៏បានប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេរឿងមួយថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គចំព ুক 20ខ19ថាគេនិយាយនឹងម៉ូសេថាសូមលោកមានប្រសាសន៍មកយើងខ្ញុំរកគ្នាតែខ្លួនលោកបានហើយយើងខ្ញុំនឹងស្ដាប់លោកសូមគុំឲ្យព្រះមានបន្ទូលនឹងយើងខ្ញុំឡើយក្រែងយើងត្រូវស្លាប់បាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារឿងមួយដែលយើងឃើញអំពីអំណាចនិងឥទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះលោកទាំងព្រះព្រះអង្គគឺជាស្ដេចលោកទាំងស្ដេចព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយព្រះគឺជាព្រះ នៅក្នុងចិត្តពួកយើងទាំងគ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រាន់តែព្រះទ្រង់យើងមកលើទាំងពពកក្រហើយនៅលើភ្នំឆ្ងាយហើយធ្វើឲ្យពជារះនៅឆ្ងាយនៅក្រមនៅចរៈភ្នំហ្នឹងគឺពួកគេខ្លាចឮខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងពជារះអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គេក៏បានខ្លាចចម្លែងហ្នឹងហើយគេសេចក្តីឲ្យលោកម៉ូសេគ្រាន់តែទៅលើសូមឲ្យព្រះឲ្យមានតែបន្ទូលជាមួយលោកម៉ូសេហើយឲ្យម៉ូសេបានមកប្រាប់ពួកគេជាជាងព្រោះគេអត់ចង់ឮព្រះបន្ទូលព្រះទេព្រោះគេខ្លាចពួកគេស្លាប់តែម្ដង
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមអានជំពូក20យើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលពាក្យទាំងនេះហើយនៅក្នុងខ2គឺយើងឃើញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងចេញពីផ្ទះពួកបាវបម្រើនៅស្រុកអេស៊ីបមកចឹងព្រះចាប់ផ្ដើមបង្ហាញថានេះគឺជាអ្វីដែលអញបានធ្វើសម្រាប់ពួកឯងដូច្នេះនៅក្នុងខ3រហូតដល់ខ17យើងអានថាកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីដែលស្ថានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសុខរស់ដល់ទាំងពាន់ដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញកុំឲ្យចេញព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាអសារអត់កាលឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមិនរាប់ជាអត់ទោសដល់អ្នកណាដែលចេញព្រះនាមទ្រង់ជាអសារអត់កាលនោះទេចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចោះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងឬកូនប្រុសកូនស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីទោះសត្វរបស់ឯងឬអ្នកដទៃដែលនៅផ្ទះឯងក្តីត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីឲ្យនឹងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះកុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើទីបន្ទាល់ខ្លែងទោះនឹងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះកុំឲ្យលោភចង់បានផ្ទះអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះក៏កុំឲ្យលោភចង់បានប្រពន្ធគេឬបាវប្រុសបាវស្រីគេក្តីឬកូលាឬរបស់អ្វីផងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះ
0: ខ្ញុំដឹងប្រកាសថាពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញអំពីតម្លៃមួយនៃការដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានក្រឹត្យនេះទាំង10ប្រការនេះឲ្យយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានសិក្សាគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងក្រឹត្យនេះទាំង10ប្រការនេះគឺយើងឃើញមាន2ផ្នែកបែងចែកជា2ធំគឺផ្នែកទី1យើងឃើញនៅពេលដែលយើងអាននៅក្នុងក្រឹត្យនេះគឺផ្នែកទី1គឺយើងឃើញផ្នែកនៅក្នុងបញ្ញត្តិទី1ដល់បញ្ញត្តិទី4គឺយើងឃើញខទាំងអស់នេះគឺបាននិយាយតកតងទៅនឹងការគ្រប់ប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអំពីដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីតែថារបៀបដែលយើងស្រឡាញ់របៀបដែលយើងគោរពតាមរបៀបដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះជាគោលរបស់ព្រះដែលយើងជារៀបរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងយើងគួរតែធ្វើគឺទូវៀងទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះចំណែកឯចាប់ពីក្រឹត្យនៃទី5រហូតដល់ក្រឹត្យនៃទី10នេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សជាមួយនឹងមនុស្សឬក៏យើងជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ12គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដូច្នេះក្រឹត្យនៃជាបរិសុទ្ធទេហើយសេចក្តីបញ្ញត្តិក៏បរិសុទ្ធសេចក្តីល្អដែរបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺសិតតែជាបញ្ញត្តិរបស់បរិសុទ្ធក្រឹត្យនៃរបស់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញតកតងទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យហើយនឹងបញ្ញត្តិតែបរិសុទ្ធនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឮនៅពេលណាដែលយើងបានអាននៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នេះគឺបញ្ញត្តិទាំងអស់នេះនឹងបានបញ្ជាក់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញតកតងទៅនឹងអ្នកដែលផ្ដាល់បាទអំពីអតច្រិតអ្នកដែលដាក់ច្បាប់នេះឲ្យយើងគឺជារូបអង្គព្រះនេះឯងអញ្ចឹងព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដែលបរិសុទ្ធព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដែលសុចរិតព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដែលល្អដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់ដាក់បញ្ញត្តិព្រះទ្រង់ដាក់ក្រឹត្យវិន័យដ៏ល្អបរិសុទ្ធដល់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីអត្តចិត្តរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏សុចរិតហើយនឹងត្រឹមត្រូវនៅផងដែរ
1: យើងឃើញផងដែរថាព្រះទ្រង់បានជួយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទោះបីជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនដឹងអំពីបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់តែនៅពេលនោះក៏ដោយនៅប្រទេសអេស៊ីបព្រះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយនាំគេចេញមកដល់ភ្នំស៊ីណាយតែជាភ្នំរបស់ព្រះទើបទ្រង់បង្ហាញប្រាប់គេអំពីបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់នំរើតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យគេធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះថាព្រះទ្រង់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលមានបាបទោះបីជាគេមានបាបទោះបីជាគេមិនដឹងអំពីអ្វីដែលគេគួរធ្វើទោះបីជាគេមិនដឹងពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះក៏ព្រះនៅតែជួយសង្គ្រោះគេនៅឡើយព្រះនៅជួយផ្ដល់នូវគ្រប់អ្វីដែលគេត្រូវការប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបានមកស្គាល់ទ្រង់មកដល់ចំណុចដែលទ្រង់អាចបង្ហាញសេចក្តីសញ្ញាជាមួយនឹងគេនោះទ្រង់បង្ហាញពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដែលជាបញ្ញត្តិដល់ប្រការហើយទ្រង់នំរើក្នុងសេចក្តីសញ្ញានេះឲ្យរាជរបស់ព្រះគោរពតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង
0: ់ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលក្រុមនៃទាំងដល់ប្រការបានប្រទានហើយបានប្រាប់មកដល់ព្រះយេរូសាអើអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលជំនាន់ថ្មីពួកគេគិតថាក្រុមនៃទាំងដល់ប្រការគឺអាចនឹងឲ្យតែពួកវិជារិសអាលនឹងគ្រប់តាមតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងជារិះសំណល់របស់ព្រះក្រោយនេះគឺមិនអាចកាន់តាមបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរជាច្រើនបានលើកឡើងថាអញ្ចឹងត្រូវបញ្ញត្តិរលគិតវិន័យដែលព្រះទ្រង់ប្រទានមកគឺក្តោបក្តាប់ទាំងអស់គឺឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើសកលលោកនេះដែលជារិះសំណល់របស់ព្រះគឺគ្រប់តាមនៅផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ12បានសម្ដែងថានេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17ក៏បានបញ្ជាក់ពីនេះដែរថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ខទាំងអស់នេះគឺព្រះទ្រង់បានបង្ហាញប្រាប់យើងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលជារាសសំរាំងហើយជារាសសំណល់របស់ព្រះគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់តែរដ្ឋសាសអ៊ីស្រាអែលតែមួយមុខទេគឺរាសសំរាំងរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាគឺអាចកាន់នៅបញ្ញត្តិទាំងអស់នេះបានព្រោះនេះគឺជាសញ្ញាដែលព្រះបានតាំងជាមួយនឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់រៀបបបអង្គហើយរៀបបបអង្គនឹងធ្វើជារាសដល់ព្រះ
1: ចឹងសំណួរយើងអាចសួរថាគឺតើការសម្រេចនៅក្រឹតវិន័យនេះគឺតំណាងឲ្យអ្វីហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ10គឺយើងឃើញចម្លើយនៃការសម្រេចនៅក្រឹតវិន័យសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលធ្វើអាក្រក់ដល់អ្នកចិត្តខាងឡើយដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាកិច្ចសម្រេចតាមក្រឹតវិន័យហើយដូច្នេះយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការសម្រេចក្រឹតវិន័យហើយនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីកម្លាំងហើយអស់ពីកាយរបស់យើងនោះយើងនឹងសម្រេចតាមក្រឹតវិន័យដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ15បើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះបើយើងហ៊ានអះអាងថាយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវនោះយើងត្រូវតែគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់គឺបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការគឺរួមទាំងបញ្ញត្តិទី4ដែលបានចែងថាចូលគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7ឲ្យបានត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយើងឃើញថាបញ្ញត្តិនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់សម័យចុងក្រោយគឺការបោកបញ្ឆោតរបស់អរិយសត្វតាំងកំពុងតែនាំមនុស្សឲ្យគិតថាថ្ងៃទី1នៃសប្តាហ៍គឺជាថ្ងៃដែលគេគួរតែគោរពព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរមិនមានបន្ទូលតកតងជាមួយនឹងថ្ងៃទី1ឲ្យគោរពដល់ព្រះឡើយគឺយើងមានតែថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលព្រះទ្រង់បានតាំងពីដើមកំណត់ផែនដីរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់នេះថាជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវតែគោរពថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់យើងឃើញថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចគោរពបានបញ្ញត្តិទាំងអស់នេះដោយខ្លួនឯងបានឡើយប៉ុន្តែដោយយើងមានអំណាចរបស់ព្រះហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់សន្តិដ្ឋនៅក្នុងយើងគឺព្រះនឹងបណ្ដាលឲ្យយើងអាចគោរពតាមបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងពិតមែន
0: ចឹងហើយការស្ដាប់បង្គាប់របស់ពុទ្ធប្រកបគឺជាវិធីមួយដែលយើងបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់ព្រះហើយ ការដឹងគុណចំពោះព្រះយេស៊ូវគឺជាការស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយនឹងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនេះឯងទើបឲ្យយើងទាំងគ្នាអាចបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់ក្រឹត្យនៃហើយយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងដោយសារតែយើងធ្វើដូច្នេះគឺដោយសារតែបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺបានសម្ដែងអំពីតច្ចរិតរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់តែងតាំងដើម្បីយើងទាំងគ្នាបានធ្វើតាមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរនៅផ្ទះឬក៏នៅទីណាដែលបងប្អូនទាំងគ្នាមានពេលទំនេរ

0: ទៅក្រោយទៀត
1: តើអ្នកធ្លាប់ឃើញអ្នកណាម្នាក់ធ្វើរឿងអស្ចារ្យដែរឬទេ?តើអ្នកជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យគ្រប់យ៉ាងបានដែរឬទេ?ជាង 2,000 ឆ្នាំមុននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែធ្វើដំណើរនោះមានមនុស្សខ្វាក់ពីរនាក់ដើរតាមទ្រង់ទាំងស្រែកឡើងថា"អព្រះរាជបុត្រា​នាងដាវីតអើយសូមទ្រង់ប្រោះមេត្តាដល់យើងខ្ញុំផង"កាលទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះមនុស្សខ្វាក់ទាំងពីរនាក់នោះក៏មកឯទ្រង់ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការនេះបានឬអត់អ្នកទាំងពីរទូលថាជឿហើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយនោះទ្រង់ក៏ពុតភ្នែកគេដោយព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចុះរួចភ្នែកគេក៏ភ្លឺឡើង
0: ចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអត់លោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះបិទទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា

លឿទាំងចាក់ទំលុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនមនុស្សល្អគេតែងតែទុកមរតកដល់កូនចៅរបស់ខ្លួនតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សមានបាបនោះបានប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សសុចរិតវិញបើមានអ្នកណាដែលមិនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពួកញាតិសន្តានខ្លួនគឺឲ្យពួកអ្នកផ្ទះខ្លួនជាដើមអ្នកនោះឈ្មោះថាបានបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿហើយក៏អាក្រក់ជាងមនុស្សដែលមិនបានជឿទៅទៀតទ្រង់លើកមនុស្សក្រីក្រពីធូលីដីហើយស្រង់មនុស្សកំសត់ទុរគតពីលាមកឡើងឲ្យគេបានអង្គុយជាមួយនឹងពួកត្រកូលខ្ពស់ហើយឲ្យគេក្រុងមរតកជាបលាំងឧដងឧដំត្បិតអស់ទៀងសសនៃផែនដីជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់បានដាក់លោកីនៅលើសសទាំងនោះខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់ពួកអ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលអោយនោះបានពោជាជាងទទួលត្រូវអោយនឹកពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលប្រទានអោយឯងមានអធិរិទ្ធអោយបានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីនឹងបញ្ជាក់សេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអេយ៉ាកោឯងដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអ្នកណាដែលចម្រើនសម្បត្តិខ្លួនដោយយោការហើយដោយដាក់បុលនោះគឺប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សទាល់ក្រទេត្បិតឯងនឹងបរិភោគផលនៃកម្លាំងដៃឯងឯងនឹងបានសប្បាយហើយនឹងមានសេចក្តីសុខផងចំណែកធនធាននិងទ្រព្យសម្បត្តិរមែងមាននៅក្នុងផ្ទះគេហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នកនោះក៏គង់នៅជាដរាបចូលយកព្រះយេហូវ៉ាជាសេចក្តីអំណររបស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកបានដូចបំណងចិត្ត

អញនឹងកំសាន្តចិត្តឯងដូចជាម្ដាយដែលលួងលោមកូននោះឯងរលគ្នានឹងមានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តចំពោះក្រុងយេរូសាឡឹមហើយអញគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលកំសាន្តចិត្តឯងរលគ្នាតើឯងជាអ្វីបានជាឯងខ្លាចចំពោះមនុស្សដែលត្រូវតែស្លាប់ហើយចំពោះពួកអ្នកដែលកើតពីមនុស្សមកដូច្នេះដែលគេនឹងត្រូវក្រៀមតោងដូចជាស្មៅនោះអឺទោះបើទួលបង្គំដែលកាត់ច្រកភ្នំនៃម្លប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំប្រនងហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់កំសាន្តចិត្តទូលបង្គំសូមទ្រង់នឹកចាំពីសេចក្តីដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដល់អ្នកបំរើទ្រង់ជាសេចក្តីដែលនាំឲ្យទូលបង្គំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូលបង្គំក្នុងវេលាដែលទូលបង្គំកាត់ទុកព្រួយគឺព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកមកជាមុននោះបានចែងសម្រាប់នឹងបង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសេចក្តីអត់ធន់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដោយសារគម្ពីរការទូលបង្គំបានពោលថាជើងទូលបង្គំរូអែលភ្លាត់ហើយនោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់បានទប់ទល់ទូលបង្គំគ្រាដែលទូលបង្គំមានគំនិតសន្វ័នក្នុងចិត្តជាច្រើននោះសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនៃទ្រង់ក៏ជាទីរីករាយដល់ប្រលឹងទូលបង្គំវិញសូមអោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេចក្តីកំសាន្តអស់កាលជានិច្ចនិងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អដោយព្រះគុណទ្រង់បានកំសាន្តចិត្តអ្នករាល់គ្នាដែរហើយតាំងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមុំមួនឡើងក្នុងគ្រប់ទាំងការនិងពាក្យសម្ដីដ៏ល្អផងព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករល់គ្នាកំពុងតែធ្វើឲ្យនោះដែរគួរឲ្យយើងរល់គ្នាដូចចុះក្នុងសេចក្តីខ្មាស់របស់យើងហើយឲ្យសេចក្តីអាប់អន់គ្រប់ដណ្ដប់យើងដែរពីព្រោះយើងបានធ្វើបាបនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរល់គ្នាគឺទាំងខ្លួនយើងនិងពួកឪ

0: ុកយើងផងចាប់តាំងពីយើងនៅក្មេងដល់រាប់ដល់សពថ្ងៃនេះយើងក៏មិនបានស្ដាប់តាមសំឡេងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាផងពីព្រោះគម្ពីរថាអស់អ្នកណាជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងគ្មានហេតុនាំឲ្យខ្មាស់ឡើយត្បិតខ្ញុំគ្មានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទេពីព្រោះជាព្រះជាស្ដានៃព្រះសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿគឺដល់ទាំងសាសយូដាជាដើមនិងសាសគ្រីស្ទផងកុំអោយខ្លាចអោយសោះត្បិតឯងនឹងមិនដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយក៏កុំអោយរង្គាសចិត្តដែរពីព្រោះឯងនឹងមិនដែលត្រូវមានសេចក្តីខ្មាស់ទេឯងនឹងភ្លេចសេចក្តីខ្មាស់ដែលឯងមានពីកាលនៅវ័យក្មេងហើយឯងនឹងមិននឹកចាំពីសេចក្តីដែលគេថ្មេះតេះដៀលពីកាលនៅមេម៉ាយតទៅទៀតដែរព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងហើយទ្រង់បានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អនោះនឹងជាសាវកហើយជាគ្រូបង្រៀនដល់សាសដទៃគឺដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំរងទុក្ខទាំងនេះតែខ្ញុំមិនខ្មាស់ទេត្បិតខ្ញុំស្គាល់ព្រះដែលខ្ញុំបានជឿតាមហើយខ្ញុំជឿពិតថាទ្រង់អាចនឹងថែរក្សាបញ្ញើដែលខ្ញុំបានផ្ញើទុកនឹងទ្រង់ដល់រាប់ដល់ថ្ងៃនោះឯងត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញ
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងនិយាយអំពីសិភៅព្រឹកពីយូហានដែលជាសបាស្គូលថ្មីហើយសម្រាប់ត្រីមាសថ្មីគឺត្រីមាសទី4ហើយនៅមេរៀនថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាទីសម្គាល់ដែលបង្ហាញផ្លូវ
3: បាទសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានបើកជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះដែលយើងអាចមកពិភាក្សាគ្នាហើយកាន់តែយល់អំពីព្រះអង្គសូមទ្រង់គង់ជាមួយនៅពេលដែលយើងពិភាក្សាអំពីព្រះគម្ពីរយូហានសម្រាប់វេលាសប្តាហ៍នេះហើយក៏សូមទ្រង់ចាក់ព្រះពររបស់ទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
3: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក20ខ30ហើយនិងខ31ព្រះយេស៊ូវក៏ធ្វើទីសង្កលជាច្រើនទៀតនៅមុខពួកសិស្សទ្រង់ដែលមិនបានចែងទុកនៅក្នុងសៀវភៅនេះទេបានចែងទុកតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះច្បត្រានៃព្រះពិតហើយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជីវិតដោយសារព្រះនាមទ្រង់ដោយមានសេចក្តីជំនឿ
1: មេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទៅមើល3រឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើទីសម្គាល់ហើយនឹងព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យគឺទី1គឺព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើទីសម្គាល់និងការអស្ចារ្យនៅឯទីមង្គលការនៅស្រុកកាណាហើយទី2នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានព្យាបាលកូនមន្ត្រីម្នាក់ហើយនឹងទី3នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនៅឯទីក្រុងបេសាដាថាតើព្រះអង្គមានការអស្ចារ្យដូចម្តេចខ្លះអញ្ចឹងយើងនឹងនាំពុកម៉ែទៅមើលរឿងនីមួយៗនេះទាំងអស់គ្នា
3: បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក2ខ1ដល់ខ11យើងឃើញការអស្ចារ្យដំបូងដែលជាទីសម្គាល់បង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់គឺជាអ្នកណាការអស្ចារ្យនេះយើងឃើញថានៅពេលវេលានោះមានការពិធីមង្គលការមួយនៅភូមិកាណាហើយម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវរួមទាំងព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេអញ្ជើញទៅចូលរួមនឹងកម្មវិធីនោះបាទកំពុងតែកម្មវិធីនោះកំពុងតែដំណើរការគឺមានបញ្ហាមួយបានកើតឡើងយើងឃើញថាទំពាំងបាយជូរដែលស្រាទំពាំងបាយជូរដែលគេផឹកនោះគឺបានអស់ហើយម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវបានមកកាន់ព្រះយេស៊ូវថាកូនអើយមើលនេះស្រាទំពាំងបាយជូរអស់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងណាចំពោះម្ដាយគាត់ទ្រង់ថាពេលវេលារបស់ខ្ញុំមិនទាន់បោកដល់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿរបស់ម្ដាយរបស់ទ្រង់បានបង្ហាញឡើងនៅពេលដែលម្ដាយទ្រង់បានបញ្ជាក់ទៅប្រាប់ ដែលកំពុងតែនៅឈរនៅទីនោះដែលជាអ្នកបានបម្រើថាមើលធ្វើអ្វីដែលទ្រង់បានបង្ហាញដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានឱកាសដើម្បីបង្ហាញអំពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់នៅក្នុងខ7យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពួកបានបម្រើថាចូលយកទឹកចាក់ពេញពាងទាំង6នោះហើយយកទឹកដែលនៅក្នុងពាងហ្នឹងយកទៅជូនដល់ម្ចាស់នៃវង្គរការនោះបាទបើសិនជាអ្នកវិញតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ប្រាប់ឲ្យអ្នកយកទឹកទៅជូនដល់ម្ចាស់នៃវង្គរការ
1: បើសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺថាផ្លែកដោយសារមិនដែលណាគេអាចយកទឹកឲ្យឲ្យដងទឹកជាឲ្យគេផឹកទេមែនទេប
3: ាទអញ
1: ្ចឹងមានថាអត់ចង់ទៅ
3: បាទអត់ចង់ទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថាបើបម្រើនោះគាត់ធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលគាត់ក៏យកទឹកនោះយកទៅជូនដល់ម្ចាស់នៃនគរការហើយចាក់ឲ្យគាត់ផឹកបាទនៅពេលដែលគាត់ចាក់ឲ្យផឹកទៅគឺឃើញស្រាទំពាំងបាយជូរដែលកូពីក៏បញ្ជាក់ឲ្យនៅស្រីឡើងវាយក៏និយាយថាមិនមែនជាស្រាដែលធ្វើឲ្យយើងសុខបងទេគឺនេះគឺជាទឹកទំពាំងបាយជូរសុទ្ធដែលល្អពេញខ្នាតែម្ដងហើយម្ចាស់មង្គលការគាត់ក៏យកផឹកហើយគាត់ក៏ទៅសើដល់កូនកន្លោះកូនក្រមុំថាវាយើងអត់ដែលឃើញអញ្ចឹងឯងភាកច្រើនគេយកអារបស់ល្អចេញមុនតោះមកគេយករបស់អាក្រក់ដែលជាធៀងថោកជាងទៅចេញក្រោយក៏ប៉ុន្តែឃើញតែការរៀបការនេះបង្ហាញថារបស់ល្អគឺមកតាមក្រោយវិញ
1: យើងសាកស្រមៃមើលនៅពេលដែលយើងឮតាពាក្យមង្គលការយើងឃើញថាមង្គលការគឺមានវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះដែរហើយមង្គលការនេះផងដែរគឺសភៅសបាស្គូលយើងបានប្រាប់យើងឲ្យយើងមើលទៅឯដើមកំណត់របស់យើងដែលមង្គលការដំបូងគេគឺអាដាមនិងអេវ៉ាថាតើពួកគាត់មានអ្វីខ្លះនៅពេលនោះអញ្ចឹងពិធីមង្គលការនៅទីនោះគឺដោយសារតែគូដៃគូពីរនាក់នេះគឺជាដៃគូដែលព្រះរៀបចំឲ្យហើយមានវត្តមានរបស់ព្រះនៅទីនោះហើយដៃគូរបស់ពួកគាត់វិធីមង្គលការមួយនេះគឺមានប្រពៃទៅដោយភាពសុខសេមសាន្តហើយនៅក្នុងនេះផងដែរយើងឃើញថាហេតុអីបានជាព្រះជ្រើសរើសយកការងារដ៏ល្អពេលវេលាដ៏ល្អក្នុងវិធីមង្គលការដើម្បីបង្កើតជាទីសម្គាល់ហើយនឹងការអស្ចារ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងថាក្នុងវិធីមង្គលការគ្រប់ដៃគូគ្រប់វិធីអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមានវត្តមានរបស់ព្រះនៅទីនោះគឺព្រះនឹងប្រទានពរបាទនឹងមានភាពសុខសាន្តយើងក៏លេចមើលហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជ្រើសយកពិធីមង្គលការដើម្បីធ្វើទីសម្គាល់ហើយនឹងការអស្ចារ្យយើងឃើញថាព្រោះវិធីមង្គលការគឺព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញថាទោះបីវិធីមង្គលការនោះមានរឿងអីកើតឡើងឲ្យតែមានវត្តមានរបស់ព្រះគឺព្រះនឹងប្រទានពរឲ្យក្តីគូមួយនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះទឹកទំពាំងបាយជូរត្រូវបានអស់ដោយសារតែមានភ្ញៀវច្រើនចូលរួមហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មិនប្រាប់ពួកបាវបំរើព្រះអង្គប្រាប់ពួកបាវបំរើឲ្យទៅដងទឹកពាំងអញ្ចឹងហើយទាំងអស់នោះហើយគឺព្រះគម្ពីរចង់បង្រៀនយើងថាដៃគូរាល់ដៃគូរាល់គូស្វាមីភរិយាដែលទើបរៀបការថ្មថ្មីគឺត្រូវតែមានវត្តមានរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងរៀបចំការទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្តិប្រុសមិត្តភ័ក្តិស្រីគឺត្រូវតែមានវត្តមានព្រះនៅទីនោះដែរទើបយើងនឹងបានព្រះពរហើយយើងនឹងមានភាពសន្តិសុខស្រួលបួលបានអញ្ចឹងយើងមើលអំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរហើយយើងនឹងក៏លេចទៅមើលអំពីទីសម្គាល់ហើយនឹងសញ្ញាដែលថាតើទឹកទំពាំងបាយជូរតំណាងអីអី
3: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវតំណាងថាស្រាគឺជាលោហិតរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញថាទ្រង់បានបង្ហាញនៅសញ្ញាហើយនឹងតំណាងតាំងពីដើមនៃកិច្ចការបម្រើរបស់ទ្រង់មួយទៀតយើងឃើញថាការអស្ចារ្យនេះបង្ហាញទៅកាន់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ពិតជាព្រះជីវត្រារបស់ព្រះមែនហើយគេក៏ផ្ដោតចិត្តផ្ដោតអារម្មណ៍ដើរទៅតាមទ្រង់
1: ម្ដងទៀតនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនៅលើទឹកដីកាណានេះគឺការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ព្យាបាលកូនប្រុសរបស់នាងម៉ឺនម្នាក់ថាតើ ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គព្យាបាលដោយរបៀបណាហើយតើតើមានការអស្ចារ្យអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមានអ្នកមើលម្នាក់បានមកជួបព្រះយេស៊ូវហើយគាត់មកពីឆ្ងាយមែនទែនហើយមកដើម្បីមករកព្រះយេស៊ូវនៅទឹកដីកាណាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជួបគឺគាត់សូមឲ្យព្រះយេស៊ូវអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវទៅឯផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលជំងឺរបស់កូនប្រុសរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបអំពីជំនឿរបស់គាត់សេចក្តីជំនឿបានដឹងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកមើលម្នាក់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ថាមានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាចូលទៅចុះត្បិតកូនអ្នកនឹងរស់នៅហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះបរោះម្នាក់ហ្នឹងអ្នកមើលម្នាក់ហ្នឹងគឺអត់ទាន់ទៅទេប៉ុន្តែអ្នកមើលម្នាក់នោះនៅបន្តិចទៀតហើយមិនទៅមកគាត់ក៏បានចាក់ចេញទៅបាទដល់ពេលចាក់ចេញទៅដល់ពេលកណ្ដាលផ្លូវមានឃើញបាវបំរើរបស់គាត់ម្នាក់រត់មកបាទរត់មកហើយប្រាប់គាត់ថាកូនរបស់លោកបានជាបានរស់ឡើងវិញហើយនៅពេលនោះបាវរបស់គាត់បានប្រាប់ថាកូនរបស់លោកបានជានៅវេលាម៉ោង1អញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតក្នុងចិត្តថាជាងអាពេលម៉ោង1រសៀលម៉ោង1នឹងឯងគឺជាពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកូនអ្នកនឹងរស់នៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគិតមានការអស្ចារ្យក្នុងចិត្តមែនទែនអញ្ចឹងថាតើរឿងនេះបានបង្រៀនយើងប្រាប់យើងអំពីអ្វីនៅក្នុងចំណុចនេះ
3: បាទយើងឃើញនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក4នេះយើងឃើញថាចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់នាមនៃដែលមកនេះគឺមានអរំថារៀងដូចកាចរៀងសាហាវតិចមែនទេចម្លើយរបស់ទ្រង់យើងឃើញនៅក្នុងខ48តែយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកថាបើអ្នករកគ្នាមិនឃើញទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យនោះមិនព្រមជឿទេត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវចង់សាកចិត្តរបស់នាងមែនក៏ទ្រង់ចង់បង្ហាញថាការអស្ចារ្យសញ្ញាសម្គាល់មិនមែនជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ការជឿទេសេចក្តីជំនឿដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11សេចក្តីជំនឿគឺជាការជឿទៅលើអ្វីដែលមិនមានអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវចង់សាកចិត្តរបស់អ្នកមើលនេះទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកមើលនេះយល់ថាសេចក្តីជំនឿគឺសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងដោយទ្រង់ធ្វើការនេះយើងឃើញថាលោកអ្នកមើលគាត់ឆ្លើយទាំងទឹកភ្នែកថាព្រះអង្គអើយសូមជួយសង្គ្រោះកូនរបស់ទូបង្គំផងអញ្ចឹងគាត់បានបង្ហាញសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវហើយដោយហេតុនោះកូនរបស់គាត់បានជាក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀនយើងបញ្ជាក់ថាការអស្ចារ្យទីសង្គាល់ទាំងប្រមាណដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើមិនមែនបញ្ជាក់ថាទីសង្គាល់នោះឯងដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះច្បាប់ត្រានៃព្រះទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាអំណាចដែលចេញពីអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ដែលបង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាអ្នកណាពិតប្រាកដហើយអ្នកផ្សេងក៏ធ្លាប់ធ្វើការអស្ចារ្យដែរប៉ុន្តែគេមិនមែនជាព្រះយេស៊ូវទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាទីសង្គាល់នេះបង្ហាញមួយទៀតថាព្រះយេស៊ូវអាចអានចិត្តរបស់មនុស្សបានទ្រង់មើលដឹងអំពីគំនិតរបស់គេ
1: ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការដែលអានចិត្តបើអង់គ្លេសហៅរីតហេស្មាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការអានចិត្តនេះគឺទាល់តែជាហោរាទើបអាចមើលចិត្តបានប
3: ាទ
1: អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺមេរៀនមួយគឺយើងអាចដឹងថាព្រះយេស៊ូវក៏ជាហោរាដែរមែនអត
3: ់ហើយក្នុងមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់យើងពីត្រីមាសមុនយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញថាទ្រង់គឺជាព្រះជីវត្រានៃព្រះ
1: នៅពេលដែលយើងចង់ឃើញការអស្ចារ្យនៅពេលដែលយើងចង់ឃើញអំពីទីសម្គាល់ដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺទាល់តែយើងមានសេចក្តីជំនឿដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានសេចក្តីជំនឿទេយើងអត់ឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់ធ្វើទេអញ្ចឹងជួនកាលជីវិតរបស់យើងជួបទុក្ខលំបាកមែនយើងកង់ឲ្យព្រះជួយប៉ុន្តែយើងអត់ចេះជួយខ្លួនឯងយើងអត់ចេះសូមទៅព្រះដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលកន្លែងនេះគឺមេរៀនមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ប្រសំខាន់ទៅលើមេរៀននេះផងដែរគឺថាជួយខ្លួនឯងចូលយកអាហ្នឹងទៅទូប្រាប់ព្រះទៅការអស្ចារ្យនឹងមកប
3: ា
1: ទអញ្ចឹងនិយាយថាចូលធ្វើហើយនោះរបស់នឹងបានមក
3: បាទ
1: ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យបន្តទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ1ដល់ខចប់នេះនៅក្នុងជំពូកនេះយូហានគាត់បានសរសេរ9ខដែលនិយាយអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់ធ្វើហើយ40ខទៀតគឺលោកយូហានគាត់បានសរសេរអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយតបទៅកាន់ពួកផារីស៊ី
3: លោកយូហានក៏សរសេរនៅក្នុងជំពូក5ថាក្រោយនោះមកយើងអត់ដឹងពេលវេលាយូរប៉ុណ្ណាទេថាក្រោយនោះពេលណាក៏ប៉ុន្តែមានបន់នៃសាសអ៊ីស្រាអែលមួយហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយទ្រង់បានយាងកាត់ស្រះមួយដែលគេហៅថាស្រះបេសេដាស្រះនោះគេតាមអបិយជំនឿរបស់គេគេជឿថានៅពេលដែលទឹកនោះកម្រើកគឺមានទេវតាចុះមកហើយអ្នកណាដែលចុះទៅដល់ទឹកនោះមុនគេនោះនឹងបានជាពីគ្រប់ជំងឺអ្វីទាំងអស់ចឹងមានមនុស្សដែលឈឺទាំងចាស់ជរាទាំងជំងឺគ្រប់បែបយ៉ាងមកជុំវិញកន្លែងស្រះនោះហើយគេបានរៀបចំជាកន្លែងឲ្យគាត់ស្នាក់នៅជាដូចត្រៀងតង់ស្រៀងអីដែរដើម្បីឲ្យគាត់អាចដេកហើយចាំទឹកកម្រើកនោះនៅក្នុងចំណុចនៃរឿងនេះយើងឃើញមានបរិសម្នាក់ដែលគាត់មើលទៅកំសត់ខ្លាំងជាងគេមកជំងឺរបស់គាត់គឺมันមានអ្នកណាអាចមើលគាត់ជាបានទេហើយដោយគាត់អស់សង្ឃឹមខ្លាំងជាងគេដល់ថ្នាក់គាត់បានមកដល់ភូស្រះនេះហើយគាត់ខំប្រឹងចោះចូលទៅក្នុងទឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនដែរឈ្នះគេឡើយអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរនៅថ្ងៃនេះមកកាន់កន្លែងស្រះហ្នឹងទ្រង់ក៏ទតឃើញបរិសម្នាក់នេះហើយទ្រង់មានចិត្តធម៌មេត្តាដូច្នេះទ្រង់បានទៅដល់គាត់ហើយសួរថាតើអ្នកចង់ជាឬក៏យ៉ាងណា
1: ហើយអ្នកជំងឺនេះក៏ទូលឆ្លើយថាព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំគ្មានអ្នកណានឹងដាក់ខ្ញុំទៅក្នុងស្រះក្នុងកាលដែលទឹកបានកម្រើកឡើងនោះទេហើយកំពុងដែលខ្ញុំចុះទៅនោះក៏មានម្នាក់ទៀតចុះទៅមុនខ្ញុំ
3: ដូចយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគំនិតរបស់គាត់ផ្ដោតទៅលើស្រះហ្នឹងគាត់គិតថាគ្មានអ្នកណាអាចជាបាគាត់បានទេអញ្ចឹងគាត់គិតថាតើតើមានមនុស្សណានាំគាត់ទៅបានគាត់អាចជាបានក៏ប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឲ្យបានសួរលើកនេះឲ្យបានសួរថាអ្នកត្រូវតែជឿអញ្ចេះឬក៏តើតើឃើញសញ្ញាសង្កលបានជឿអីអត់ទេទ្រង់ឆ្លើយថាចូលក្រោកឡើងយកកន្ទេលរបស់អ្នកហើយទៅផ្ទះចោះហើយយើងឃើញថាបរិសុទ្ធម្នាក់នោះគាត់ចាប់យកចំណុចនៃការនិយាយនេះគាត់ជឿទៅលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលគាត់ងើបឡើងហើយសាច់ដុំរបស់គាត់ដំណើរការបានពេញលេញខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ដំណើរការបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គាត់ក៏លើកកន្ទេលរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ដើរចេញទៅ
1: នៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយយើងឃើញថាបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់មានជំងឺឈឺអស់រយៈពេល38ឆ្នាំហើយយើងឃើញទៀតផងដែរនៅពេលដែលអ្នកសៃលិនជីវាយគាត់សរសេរគាត់ថាបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់មិនមែនឈឺពីកម្ដៅទេគាត់បានធ្វើខុសអ្វីមួយជាមួយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទើបបានគាត់ជាខ្លាយទៅជាបែបនេះដោយសារតែការអះអាងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ14ហ្នឹងគឺដែលនិយាយថាក្រោយនោះមកព្រះយេស៊ូវបានទៅជួបគាត់នៅសាលាប្រជុំហើយបាននិយាយថាឥឡូវអ្នកបានជាហើយកុំធ្វើបាបធៀប
3: បាទ
1: នៅកន្លែងនេះគឺចង់បង្រៀនប្រាប់យើងថាលោករបស់ម្នាក់នេះគឺគាត់មិនមែនឈឺពីកំណើតទេប្រហែលជាគាត់អាយុ14ឆ្នាំឬក៏15ឆ្នាំអីគាត់បានធ្វើខុសអ្វីមួយទៅគាត់ខ្លាយខ្លួនទៅជាឈឺបែបនេះអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវអត់បានទៅចោទថាគាត់នឹងដោយសារតែអ្នកឯងធ្វើអញ្ចេះដោយសារតែអ្នកឯងធ្វើលើប្រមាថបញ្ញត្តិព្រះនឹងទេបើមិនខ្លួនដល់អ្នកនេះព្រះអង្គអត់បានឲ្យបន្ទោសគាត់ព្រះអង្គអត់បានសួរណែនាំគាត់ចានទេគឺព្រះអង្គគាត់តែសួរថាតើអ្នកចង់ជាតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះអង្គនោះថាចូលយកខ្ញុំទៅដាក់ក្នុងទឹកស្រះនេះចុះបាទដើម្បីខ្ញុំបានជាប៉ុន្តែគាត់គិតថាម្នាក់ដែលចូលនៅមុខគាត់នេះគឺជាអ្នកណាទេ
3: បាទ
1: ទាល់តែគាត់បានដើររួចបានគាត់ចាប់ដើមគិតថានេះពិតជាព្រះមេស៊ីពិតមែនដែលជាព្រះដែលជួយសង្គ្រោះពួកគាត
3: ់បាទហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់ដើរទៅគាត់កំពុងតែលីកន្ទេលរបស់គាត់ពួកផារ៉ាស៊ីនៅក្នុងខ10ក៏បានមកជួបគាត់ហើយស្ដីឲ្យគាត់ថាដូចបានអ្នកឯងដើរលីរបស់នឹងនៅពេលថ្ងៃនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធបែបហ្នឹងអញ្ចឹងលោកយូហានក៏ចំណាយពេល10ខបានបញ្ជាក់ប្រាប់យានថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យនេះនៅចំថ្ងៃសៅរ៍ហើយពួកសាសន៍ផារ៉ាស៊ីហើយពួកយូដាកំពុងតែស្អប់ព្រះយេស៊ូវរួចមកហើយតែកតងជាមួយនឹងការធ្វើនៅអំពើល្អនៅថ្ងៃសៅរ៍ដោយសារវាខុសនៅទំលៀមទម្លាប់របស់គេនៅក្នុងខ11គាត់បានឆ្លើយទៅកាន់ពួកផារ៉ាស៊ីថាលោកដែលបានជួយព្យាបាលខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាលីកន្ទេលនេះឲ្យដើរទៅ ហើយពួកដែលសាយដាដែលនៅដែលមកសួរគាត់នោះគេសួរថាតើអ្នកនោះគឺជាអ្នកណាគាត់ថាខ្ញុំអត់ដឹងទេអញ្ចឹងក៏បានបាត់ទៅមួយគ្រារហូតដល់ដូចសាយគាត់លើកមកអញ្ចឹងខ14គាត់មានអារម្មណ៍អគាត់មានអំណរខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏យកដង្វាយមកថ្វាយនៅព្រះវិហារនៅសាលាប្រជុំហើយគាត់ក៏នៅក្នុងនឹងកំពុងតែអកំពុងតែអធិដ្ឋានអរគុណដល់ព្រះនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានមកជួបគាត់ដូចយើងឃើញមិញថាចូលទៅចុះតែកុំធ្វើអំពើបាបទៀតហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញចឹងហើយគាត់ក៏ទៅប្រាប់ពួកសាយូដាថានេះព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលខ្ញុំដូច្នេះពួកសាយូដាខឹងខ្លាំងគេក៏ទៅរករឿងព្រះយេស៊ូវវិញហើយគេចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ
1: ៍ហើយបើយើងតាមអានកាពីគឺគេរោសម្រាប់ទ្រង់ទៀតពេលហ្នឹងគេរោសម្រាប់ទ្រង់ហើយខ្ញុំចង់សួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាថាតើហេតុអីបានគេចង់រករឿងសម្រាប់ទ្រង់យ៉ាងដូចនេះហើយគេខឹងមែនទេពេលហ្នឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយយពាក2 3ឃ្លាដែលធ្វើពួកគេខឹងខ្លាំងមែនទេគឺពួកគេថាពួកគេឃើញព្រះយេស៊ូវធ្វើការងារនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃជប់សម្រាប់ហើយព្រះយេស៊ូវបានហៅខ្លួនឯងថាជាព្រះដែលមកពីព្រះបិតាបាទហើយលើកខ្លួនថាខ្លួនព្រះអង្គស្មើនឹងព្រះបិតាបាទនេះហើយគឺធ្វើឲ្យពួកគេចង់រកសម្រាប់ព្រះពួកគេថាព្រះយេស៊ូវប្រមាថដល់ព្រះ
3: យើងឃើញថាសាយូដាពួកផារីសេគេមានចិត្តរឹងរូសគេចង់សម្លាប់ទ្រង់ដោយសារទ្រង់ចង់ឲ្យធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះបិតារបស់ទ្រង់ទោះបីជានៅថ្ងៃណាក៏ដោយបើយោងតាមសិភៅមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់យើងគេបញ្ជាក់ថាការព្យាបាលនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺបានតែក្នុងករណីពិសេសទេតែពួកសាយដាអត់គិតថានេះជាករណីពិសេសទេយើងឃើញភាពអធមេតារបស់សាយដាជាមួយនឹងភាពធមេតារបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់សុខចិត្តទៅស្វែងរកបរិសម្នាក់នេះដែលគាត់មិនអាចទៅរកទ្រង់ដោយផ្ទាល់បានប៉ុន្តែបែរជាសាយូដាជារាជរបស់ទ្រង់ដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ដែលពងតែរងចាំមេស៊ីបែរជាបរិសម្នាក់ដែលជាដល់កោចាមួយបែរជាគេខឹងគេស្អប់ហើយគេនឹងសឹងតែប្រមាថថែមពីលើទៀតជាងការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីជួយដល់សាយូដាគឺយើងឃើញនៅក្នុងនេះថាទ្រង់បានធ្វើកោចានេះដោយចិត្តធម៌មេត្តារបស់ទ្រង់ចឹងសញ្ញាទី3នេះដែលបង្ហាញអំពីផ្លូវគឺបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានចិត្តធម៌មេត្តាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកដែលគេអត់ស្រឡាញ់ទ្រង់ស្វែងរកអ្នកដែលគេស្អប់ហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលបាត់បង់ពីខ19ដល់30ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាព្រះជីវត្រានៃព្រះទោះបីជាសាយូដាចង់ស្អប់ទ្រង់ហើយស្លាប់ចង់ស្លាប់ទ្រង់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយទ្រង់មិនអាចលាក់កំបាំងថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះជីវត្រានៃព្រះបានទេទ្រង់ក៏បង្ហាញថាទ្រង់ធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះបិតារបស់ទ្រង់ហើយកិច្ចការនោះគឺត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ជានិច្ចនៅយើងឃើញការអះអាងនេះនៅក្នុងខ25ដល់3បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញអំពីលោកយូហានលោកយូហានបាបទីហើយនឹងការអះអាងរបស់គាត់ថាទ្រង់គឺជាព្រះជីវត្រារបស់ព្រះរួចទ្រង់លើកអំពីការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើហើយជាចុងចប់ទ្រង់លើកអំពីបទព្រះគម្ពីរដើម្បីបង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាព្រះជីវត្រានៃព្រះមែនជាចុងបញ្ចប់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកទៅកាន់អ្នកដែលចោទប្រកាន់ទ្រង់ថាអ្នកចោទប្រកាន់របស់ទ្រង់ជឿទៅលើលោកម៉ូសេជឿទៅលើបញ្ញត្តិតបកាក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ូសេបានទៅសេអំពីព្រះយេស៊ូវហេតុអីបានអ្នកចោទប្រកាន់ទ្រង់មិនជឿទៅលើទ្រង់ដែរតែសារទ្រង់គឺជាចម្លើយទ្រង់គឺជាសញ្ញានៃការសំណេរទុកនឹងរបស់លោកម៉ូសេហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាដោយអ្នកមិនជឿទៅលើខ្ញុំនោះលោកម៉ូសេក៏នឹងត្រូវចោទប្រកាន់អ្នកដែរនៅថ្ងៃចុងចប់អ
1: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺពួកគេមានចិត្តរឹងខ្លាំងមែនទែនអត់ទទួលយកព្រះយេស៊ូវទេហើយពួកគេក៏រៀនអំពីអ្វីដែលលោកម៉ូសេបានសរសេរទុកដែរប៉ុន្តែពួកគេ យកចិត្តបញ្ឆោតចិត្តខ្លួនឯង
3: បាទ
1: ហើយពួកផារីស៊ីគឺពួកគាត់ដឹងថាអ្វីដែលលោកម៉ូសេសរសេរគឺសុទ្ធតែជាពាក្យពិតហើយពួកគាត់ជឿថាបញ្ញត្តិរបស់លោកម៉ូសេហើយអ្វីដែលលោកម៉ូសេនិយាយនឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគាត់ដែរគាត់អត់គិតថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលជួយពួកគាត់ឲ្យមានជីវិតហើយនឹងសង្គ្រោះដល់ពួកគាត់ទេប
3: ាទដូច្នេះយើងឃើញថាមេរៀនដែលយើងបានសិក្សានៅសរុបសប្តាហ៍នេះគឺពន្យល់អំពីសេចក្តីជំនឿសេចក្តីជំនឿគឺជាគោលនៃការបានការអស្ចារ្យនៃការរួចពីទុក្ខនៃការជាបានរួចខ្លួនពីអំពើបាបដូច្នេះយើងឃើញបើយើងគ្មានសេចក្តីជំនឿទៅលើអ្នកដែលមកជួយយើងទេនោះក៏យើងក៏មិនអាចបានរួចផុតពីការទុក្ខរបស់យើងដែរ
1: ហើយបើសិនជាយើងអត់មានជំនឿជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវក៏យើងមិនអាចបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែរបើដូចព្រះយេស៊ូវដែលប្រងទ្រង់និយាយក្នុងខឆងចាំគឺយើងទាំងអស់គ្នាខំអានព្រះគម្ពីរខំស្វែងរកព្រះគម្ពីរដើម្បីអានឲ្យយើងបានជីវិតអស់កលឲ្យយើងបានទៅសេចក្តីសង្គ្រោះបើយើងអត់បានទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះទេក៏យើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែរអញ្ចឹងតើតែយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយស្វែងរកព្រះទៀតស្គាល់ព្រះទៀតទើបយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺមេរៀនរបស់យើងគឺសញ្ញាហើយនឹងការអស្ចារ្យដែលបង្ហាញផ្លូវនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជវត្រារបស់ព្រះ
3: បា
1: ទតើតែយើងមានសេចក្តីជំនឿទើបយើងអាចស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីមេរៀននៅថ្ងៃនេះហើយនឹងបន្តសិក្សាវានៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមរួមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាពីត្រានឹងព្រះញាណរបស់សត្វព្រះម្ចាស់គុណអនុគោឋានសួរដល់ពួងផុតអីប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់គូលទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាហើយនឹងអំពីព្រះទូព្រះអង្គហើយដើម្បីឲ្យគូនអស់គ្នាបានយល់អំពីព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គជាអ្នកណាប្រងៃគុណសូមអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានពរសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅតាមគេអធិដ្ឋានរៀងខ្លួនរបស់ពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់បានមានសភាពល្អនិងកម្លាំងមួនហើយមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណ
0: ចិត្តរីករាយតែងតែបណ្ដាលឲ្យមានទឹកមុខផុសផង់តែវិញ្ញាណត្រូវបាក់បែកដោយកើតមានទុក្ខព្រួយក្នុងចិត្តមានពោហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តព្រះទ្រង់នឹងជួតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចាញ់នឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីពីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយដូច្នេះកូនអើយចូលមានកម្លាំងឡើងដោយសារព្រះគុណដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទ្រង់ប្រោះអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាក៏រំរបួសឲ្យគេផងតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទទឹងនឹងពួកមានឫកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញឯសេចក្តីជំនឿនោះគឺចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ចូលអស់សប្បាយជាមួយនឹងអ្នកណាដែលអស់សប្បាយហើយយំជាមួយនឹងអ្នកណាដែលយំផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះទ្រង់ឲ្យខ្ញុំដេកសម្រាកនៅទីមានស្មៅខៀវខ្ចីទ្រង់នាំខ្ញុំទៅក្បែរមាត់ទឹកដែលហូរគ្រឿនៗទ្រង់កែប្រលឹងខ្ញុំឡើងវិញទ្រង់នាំខ្ញុំទៅតាមផ្លូវសុចរិតដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញឯចង្គៀងរបស់រូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះបើភ្នែកនេះល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នក
2: ជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបានបានទៅណោ
4: ះបាសិនខ្ញុំសួរថាមានអ្វីបង្កើតជំងឺឬក៏អ្វីធ្វើឲ្យជំងឺបើហើយយើងថាមិនរោគឬក៏ញោមអត់ដឹងកំណត់របស់យើងមិនមែននិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ដោយបាត់ដៃបាត់ជើងឬក៏រលាកឬក៏អីអាហ្នឹងខាងក្រៅមេរៀនថ្ងៃនេះអានេះជំងឺជំងឺដោយជួយបៃដងដោយមហារីកដោយជំងឺក្នុងខួរក្បាលមានចំណុចមួយធ្វើឲ្យប្រហែល 90% ជំងឺហ្នឹងអ្វីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងមើលកំពុងរៀនសពថ្ងៃនេះគេថា stress ដូចញ៉ៃញ៉ៃនៅក្នុងចិត្តអូពិបាកពិបាកខ្ញុំនៅតែអត់ដឹងភាសាណាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ភាសាខ្មែរសម្រាប់ stress ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ភាសា stress អត់អូវិតានីយ៉ាហ្នឹង stress រាល់ថ្ងៃអូឯងកើតឡើងអូ stress តើយើងអត់ចង់អត់អានទៅអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ប្រមាណអ្នកឬក៏យើងចង់សងសាក់គេទាំងពីរមុខហ្នឹងធ្វើឲ្យជំងឺនៅក្នុងខ្លួនយើងបើហើយយើងអត់ចង់ជឿយើងថាជំងឺមកពីមេរោគជំងឺខ្លះមកពីមេរោគមែនប៉ុន្តែខ្លួនយើងអាចបណ្ដេញមេរោគដោយសារប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងបើសិនយើងមាន stress ច្រើនវាធ្លាក់ខ្សោយវាបានប្រឆាំងជាមួយមេរោគតើអញ្ចឹងបញ្ហាមែនទែនជាបញ្ហា stress ឬក៏យើងអត់ចង់អត់អានទៅគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអត់អានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអាយុបលថាមានពេលវេលាសំអានទំនប់ទំកាំងចំពោះ37ហើយ38ពីព្រោះក្នុងទំនប់ទំកាំងហ្នឹងនិយាយច្រើនអំពីខ្វល់ខ្វាយអំពី stress អំពីទុយខឹងជាមួយអ្នកណាខូចគេដូចឈ្នះហើយយើងក៏អ្នកសុចរិតយើងធ្លាក់យើងបញ្ហាហើយគេក៏ស្រួលយើងក៏អត់ស្រួលទំនប់ទំកាំងតែពីចំពោះណានិយាយច្រើនហើយពិសេសចំពោះ38និយាយអំពីនៅពេលយើងមានអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងអត់លន់តួទៅព្រះយើងអត់ទទួលការអត់អន់ទោសពីព្រះពីធ្វើទុកនៅក្នុងខ្លួនយើងច្បាស់នៅក្នុងទំនប់ទំកាំងពីហ្នឹងអតីតនេះខ្ញុំស្ដាប់រឿងមួយអំពីស្ត្រីម្នាក់គាត់ខំធ្វើត្រូវទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ហាត់ប្រានគាត់អត់ហូបសាច់គាត់អត់ញ៉ាំកាហ្វេគាត់អត់ញ៉ាំស្រាគាត់អត់ជួបបរិយគាត់ធ្វើល្អល្អរាល់ថ្ងៃគាត់មានការងារធ្វើគាត់ជាហោះទៅគ្រប់ប្រទេសគាត់អ្នកមានគាត់អត់មានខុសអីសោះនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែពេលគាត់អាយុចាស់ហើយ50ជាងគាត់ចាប់បានមានដុំនៅក្នុងពង្កោះគាត់មហារីកកងកដៅហើយនៅកលៀនដែរពីរដុំគាត់ឆ្ងល់មិនចេះខ្ញុំមានអញ្ចឹងបើខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើល្អខ្ញុំខំការពារសុខភាពមែនទែនហើយមិនចេះខ្ញុំមានអញ្ចឹងគាត់នឹកឃើញថាពេលអាយុ18ឆ្នាំគាត់មានសម្បត្តិមកពីមន្ទីរពេទ្យប្រាប់គាត់ថាយើងចង់ប្រកាសឲ្យអ្នកដឹងដំណឹងថាពេលអ្នកឯងអាយុ6ខែកងាអាយុ6ខែអ្នកនៅក្នុងក្រុមធ្វើបទពិសោធន៍នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យម៉ាក់បារបស់គាត់អត់ប្រាប់គាត់ទេ មិនដឹងថាគេដឹងឬក៏អត់ប៉ុន្តែតំដឹងពេលអាយុ18គេបង្កំរស្មីនៅកពីព្រោះស្រីហ្នឹងក៏កើតមកក៏ធំកូនក្បៃបួនគីឡូជាងហើយគេធ្វើបុតពិសាសាកមើលថាបង្កំរស្មីពេលនៅកងាទុយទុយអាចការពារកុំអាចបាត់ពីសាទអត់ល្អណាបើគេធ្វើអញ្ចឹងសពថ្ងៃប្រហែលពេលហ្នឹងនោះឯងចាប់ដាក់ក្នុងគុកហើយប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងគេធ្វើហើយគេផ្ញើសម្បត្តិថាចាំមើលប្រហែល50ឆ្នាំក្រោយទៀតប្រហែលអ្នកកមហារិកមកពីបង្កំរិទ្ធស្មីតើកុំលះទៅរោថតសួរថតអីអេកូស្អីស្អីណាបងប្អូនពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានមារិកនៅក្រៅបើយើងដូចការយើងធ្វើតិចបំផុតកុំទៅរលអតីតទៅថតទៅថតទៅថតតើគាត់ពីសម័យហ្នឹងពីអាយុ18ទៅមុខគាត់ខំប្រឹងថែរក្សាខ្លួនគាត់ថាបើសិនខ្ញុំមានមារិកខ្ញុំចង់ឈ្នះហើយដល់អាយុ50មានមែនក៏ខឹងជាមួយគ្រូពេទ្យធ្វើបទពិសាខឹងជាមួយម៉ាក់បាខឹងជាមួយគ្រប់មនុស្សតែសារគឺខំប្រឹងហើយឈ្នះអត់បានទៅពេលគាត់ដឹងហើយគ្រូពេទ្យរបស់គាត់ថាខ្ញុំដឹងថាអ្នកមានសុខភាពល្អខំប្រឹងធ្វើល្អខ្ញុំឲ្យអ្នកមាន6ខែបានសាកមើលសិនបាទអាចឈ្នះក្នុង6ខែយើងអាចធ្វើឆ្នាំបង្រិតស្មីទៀតឬក៏ឆ្នាំលេបសម្រាប់មារិកទេតើគាត់ចេះតែទៅទីវិញគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកខ្វះអីនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតសម្រាប់ព្យាបាលហើយខ្វះអីហេតុអីគាត់ធ្លាក់ដល់មានមារិកតើគាត់ទៅមួយកន្លែងខ្ញុំអត់ស្គាល់កន្លែងណានេះនៅអាមេរិកហើយគេណែនាំអាយគាត់គិតអំពីនៅក្នុងចិត្តមានអារម្មណ៍អ្វីខ្លះហើយគាត់តំឃើញថាមានអារម្មណ៍ខឹងច្រើននៅក្នុងចិត្តអត់បានអត់អានទៅគេក៏ខឹងជាមួយម៉ាក់បាក៏ខឹងជាមួយគ្រូពេទ្យធ្វើបទពិសោធន៍ក៏ខឹងជាមួយអ្នកទាំងអស់នៅមន្ទីរពេទ្យក៏ខឹងជាមួយមនុស្សទាំងអស់ហើយពេលគាត់យល់អញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមសុំទៅទៅព្រះពីព្រោះក៏ខឹងជាមួយគេហើយអត់អានទៅគេខ្លះក៏ទៅផ្ទាល់ខ្លួនអត់អានទៅគេខ្លះក៏អត់បានជួបគេមុខតែមុខក៏មានតែអាយតែព្រះថាខ្ញុំអត់អានទៅគេហើយក្នុង6ខែក៏ជាអត់ប្រាថ្នាអត់ប្រាជាតិខេមីឬក៏បាំងរ៉េតស្មីទៀតនោះឯងក៏ជាក៏ប្រាធម្មជាតិឬឈើដោយប្រមៀត Richard អីផ្សេងហើយគាត់ជាគាត់ថាបើសិនគាត់អត់លះបង់ពីចិត្តរបស់គាត់ច្បាស់ជាមិនជាទេច្បាស់ជាស្លាប់តើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ថាយើងអាចធ្វើល្អតាមផ្លូវរបស់ព្រះតាម New Startអាហារល្អហាក់ប្រានទឹកបលឺថ្ងៃស្អីស្អីហើយទុកចិត្តលើព្រះប៉ុន្តែអានឹងជួយឲ្យជាបណ្ដាសន់សិនបើសិនយើងទុកកំហឹងនៅក្នុងចិត្តឬក៏យើងអត់អានទៅគេហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានអ្នកណាធ្វើបាបទៅយើងមែនអត់មានអត់អត់មានមានតែខ្ញុំមានអ្នកណាធ្វើបាបដល់ខ្ញុំច បាទជាមានយើងមានអ្នកណាធ្វើបាបចិត្តយើងឬក៏ធ្វើបាបដល់ខ្លួនយើងយើងត្រូវអត់អានទៅគេបាទយើងអាចជួបគេយើងអត់អានទៅគេតល់បាទយើងមិនអាចជួបគេយើងអាចសរសេរសម្បត្តិទៅគេយើងអាចខលទៅគេយើងអាចអធិដ្ឋានទៅព្រះថាព្រះអើយខ្ញុំអត់អានទៅអ្នកនេះអ្នកនោះសម្រាប់ព្យាបាលមែនតែននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងធ្វើពេលណាធ្វើរាល់ថ្ងៃពីព្រោះរាល់ថ្ងៃយើងជួបអ្នកណាយើងជួបបញ្ហាយើងជួបអ្វីធ្វើបាបចិត្តយើងឬក៏ធ្វើបាបខ្លួនយើងតែអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវអត់អានទៅគេអាចសាកមើលឡាត់ហ៎បានណាសាកមើលហើយសុំព្រះឲ្យយើងយល់អំពី of what របស់យើងអំពីមុនឆ្នាំមុនរបស់យើងពីទូចមកបើហើយពេលយើងនៅទូចគេធ្វើបាបអាក្រក់ឬក៏ធ្វើអីដល់យើងហើយយើងអត់យល់ឬក៏អត់ចាំប៉ុន្តែវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងតែយើងសុំព្រះឲ្យនឹកឃើញ away កាលឡើងពីមុនរហូតដល់រៀងរាល់ថ្ងៃសូមអត់អានទៅគេសូមបាត់ stress នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងសូមឲ្យយើងជាមែនតែនពីព្រោះថ្ងៃព្រះយេស៊ូវជាយើងមកហើយយើងត្រូវមានរឹងមាំនៅក្នុងខ្លួនសម្រាប់ឆ្លងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមុនព្រះយាងមករហូតដល់ព្រះយាងមកសូមព្រះទីមបោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអាយសាកមើលអត់អានទៅទាំងអស់គ្នា
5: Hello, good evening.
6: សួស្តីទាំងអស់គ្នាសាយ័នសួស្តី
5: How are you doing?
6: សុខសប្បាយអត
5: ់ Are you happy to be here?
6: សប្បាយអត់បានមកទីនេះ
5: We are happy you are here with us.
6: យើងក៏សប្បាយចិត្តដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជុំគ្នានៅពេលយប់នេះ
5: I will need your help now.
6: ខ្ញុំសូមជំនួយអ្នកបន្តិចពេលនេះ
5: You know I'm very far from home.
6: ខ្ញុំមកនេះគឺឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំ
5: I miss my dog.
6: ខ្ញុំនឹកកូនឆ្កែរបស់ខ្ញុំ
5: And I miss my son and my daughter.
6: ហើយខ្ញុំនឹកកូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំ
5: So now you are my family.
6: ដល់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
5: Who wants to be my family?
6: តើមានអ្នកណាចង់ធ្វើផ្នែកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមលើកដៃ
5: Oh that's good. That's good.
6: អូឥឡូវធូរចិត្ត
5: បាទ I need to have brothers and sisters. Who want to be my brother and sister?
6: ខ្ញុំក៏ត្រូវការអូនប្រុសបងប្រុសណាស់ណាស់ចង់ធ្វើបងប្រុសបងប្រុសខ្ញុំសូមលើកដៃ
5: Who wants to be my mother?
6: ចូលចង់ធ្វើម្ដាយរបស់ខ្ញុំ
5: Let's do something. We are going to practice smile.
6: ចឹងយើងចង់ធ្វើកម្មវិធីមួយទៀតគឺកម្មវិធីនៃការញញឹម
5: I want you to look to your left to your neighbor next chair neighbor.
6: ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យយើងកលេចមើលអ្នកដែលនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងនៅកៅអីឆ្វេងដៃយើង
5: Look at the person in the eyes.
6: មើលភ្នែកគេមើលភ្នែកអ្នកអង្គុយដល់ចំ
5: And smile.
6: ហើយញញឹមដាក់គេ
5: Now turn to your right neighbor.
6: Okay, ឥឡូវបែរមកស្ដាំម្ដង
5: And smile.
6: ហើយញញឹមម្ដងទៀត
5: Do you smile?
6: បានញញឹមនៅ
5: That's good. That's good. You know there is nothing better than be happy.
6: ចឹងมันមានអ្វីដែលល្អជាងការសប្បាយទេ
5: And since we are going to be together for one whole week,
6: ហើយដោយសារយើងមានគម្រោងនៅជុំគ្នារយៈពេលមួយសប្តាហ
5: ៍ It is better than we are familiar with each other.
6: គឺល្អបើយើងស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក
5: Because I'm going to share with you some secrets from my life.
6: ពីព្រោះខ្ញុំក៏មានគម្រោងចង់ចែកចាយនៅរឿងលក្ខបាំងខ្លះនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ
5: I'm going to share with you some stories that are going to make you cry.
6: ខ្ញុំនឹងចែកចាយនៅរឿងខ្លះដែលប្រហែលជាធ្វើឲ្យអ្នកយំ
5: well, maybe not crying. I'm being a little exaggerated.
6: អបាយទេបើលឺរឿងតិច
5: But we are going

0: to have the opportunity to know each other better.
1: តែចង់មានន័យថាយើងនឹងស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែច្បាស់ជាងមុន
0: And you know when you know somebody you can trust that somebody.
1: ហើយពេលណាដែលយើងស្គាល់ណាម្នាក់យើងអាចទុកចិត្តគេ
0: You know if somebody approached me on the street and says something to me and he's a perfect unknown person.
1: បើសិនជាណាម្នាក់មកជួបខ្ញុំ
0: I don't know if I can trust that person.
1: ពេលខ្ញុំមកបែបនេះហើយគាត់និយាយអ្វីមកខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនប្រកាសថាខ្ញុំទុកចិត្តគេទេ
0: You know I whatever my wife tells me
1: តើបើប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយអ្វីមកខ្ញុំ
0: Do you know my wife
1: តើមានណាស្គាល់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអត
0: ់ I know her
1: ខ្ញុំស្គាល
0: ់ I want to ask her to you know her feet
1: but
0: so you might know her
1: ដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចស្គាល់
0: You can call her Laudy.
1: Hello.
0: Laudy.
1: Laudy. I have ឈ្មោះគាត់ Laudy.
0: Or Laura.
1: ឈ្មោះមួយទៀត Laura.
0: Or you can call her beautiful.
1: ឬក៏ហៅថាស្អាតតែម្ដងក៏បានដែរ
0: But you know whenever she says something to me, I trust whatever she says.
1: ចឹងវិញណាពេលណាដែលគាត់និយាយអ្វីមកខ្ញុំខ្ញុំទុកចិត្តនៅអ្វីដែលគាត់និយាយ
0: Because she proved to be trustworthy to me
1: ពេលព្រោះខ្ញុំបានសាកល្បងគាត់ហើយដឹងថាគាត់អាចទុកចិត្តបាន
0: And you know that is about our daily life
1: ហើយនោះជាអ្វីដែលជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង
0: But how about when it comes to our spiritual life
1: ចុះខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងវិញ
0: Is there anybody trustworthy?
1: តើមានអ្នកណាម្នាក់ដែលយើងអាចទុកចិត្តបានឬ?
0: I heard that in the past it was this phrase every road takes you to Rome.
1: ខ្ញុំធ្លាប់ឮប្រយោគមួយនេះដែលថាផ្លូវទាំងអស់នឹងនាំអ្នកទៅទីក្រុងរ៉ូម.
0: And maybe is that true? Back in the days you could see all the known world but in the daysEvery single road will take you to the city of Rome.
1: ហើយគេនិយាយថាកាលពីសម័យមុនផ្លូវទាំងអស់គឺនាំយើងទៅទីក្រុងរ៉ូមមែន.
0: But you know how about that our spiritual satisfaction?
1: តើតើខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងតើយើងមានការស្កប់ចិត្តឬអត
0: ់? Sometimes we have questions in life.
1: ពេលខ្លះយើងមានសំណួរនៅក្នុងជីវិត.
0: Why in the worldI'm here.
1: Had away ក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនេះខ្ញុំនៅទីនេះ.
0: Why do I exist?
1: Had away បានខ្ញុំមានជីវិត.
0: What's my purpose in life?
1: ហើយតើគោលបំណងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្វី?
0: And you know today if you go to internet
1: ហើយសប្តាហ៍បើយើងឡើងអ៊ីនធឺណិត
0: And you go through Facebook
1: ឧទាហរណ៍ទៅ Facebook ចុះ
0: Who has Facebook?
1: មានប្រមាណអ្នកប្រើ Facebook
0: Some of you who got Instagram
1: ចុះ Instagram
0: Okay a few who got TikTok
1: ចុះ TikTok
0: Okay some others but you know wherever you go on the media right now
1: អញ្ចឹងពេលដែលយើងឡើង social media ឬក៏កម្មវិធីទាំងអស់នោះ
0: you find people telling you what to do in your life
1: យើងនឹងឃើញវីដេអូផ្សេងផ្សេងដែលមនុស្សដទៃទៀតគេនឹងប្រាប់យើងថាតើយើងគួរធ្វើអ្វីក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: It's full of life coaches
1: គឺមានអ្នកដែលចង់បង្ហាត់បង្រៀននៅរបៀបរស់នៅ
0: Do you want to have a good skin? Try this
1: ចង់បានស្បែកស្អាតប្រើផលិតផលនេះ
0: You know your hair is falling so you need to do that
1: អូសក់ជ្រុះហើយអញ្ចឹងត្រូវធ្វើអញ្ចឹង
0: You have problems with your husband or wife, you should do this or you do that.
1: អ្នកមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្តីឬក៏ប្រពន្ធត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឬក៏អញ្ចឹ
0: ង So many life coaches telling you what to do in order to accomplish happiness.
1: ចឹងគោលបំណងអ្នកដែលបង្ហាត់បង្រៀនហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងមានក្តីសុខក្តីសុបាយរីករាយ
0: You know you might try something when it comes to your skin, your stomach, your hair,your love life
1: ចាំប្រហែលជាយើងនឹងសាកផលិតផលនេះឬក៏យើងសាក

0: little hesitant when it comes to my spiritual life.
1: តែបើផ្នែកជីវិតព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរៀងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសាកអ្វីទាំងអស់នោះ
0: You know, I myself chose to trust in some person and in some book.
1: សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ទុកចិត្តលើបុគ្គលណាម្នាក់ហើយនៅសភៅពិសេសមួយ
0: And actually, let me tell you more about this. It's not just a book.
1: ហើយសភៅព្រះគម្ពីរសភៅនេះក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាសភៅណាមួយដែលនៅក្នុងបណ្ណាល័យទេ
0: We call it the Bible
1: យើងហៅថាព្រះគម្ពីរ
0: We call it the love letter from God to us
1: យើងក៏អាចហៅថាជាសម្បុតស្នេហាពីព្រះមកជូនយើង
0: And you know it is more than just one book
1: ហើយក៏លើសពីសភៅតាមក្បាល
0: If you are holding a Bible in your hand
1: បើសិនជាអ្នកកាន់ព្រះគម្ពីរនៅដៃរបស់អ្នក
0: You are holding a whole library
1: គឺអ្នកកំពុងតែកាន់បណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃ
0: 66 books all together

0: ដូចគេនិយាយដែរ
1: But a circle
0: តែជារង្វង់មូល
1: We could see a sphere like a football
0: ឬក៏យើងអាចនិយាយថារាងមូលដូចបាល់ទាត
1: ់ So it wasn't flat
0: ចឹងមិនមែនស្ប៉ែតទេ
1: But a circle
0: តែរង្វង់មូល
1: And you know this was written 800 years before Jesus Christ was born
0: ហើយកំពីអេសាយបានសរសេរទុក800ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវប្រសូត
1: And you know back in 1492
0: ហើយកាលឆ្នាំ1492
1: many years ago
0: ជាច្រើនឆ្នាំមុនមែន
1: It was this man
0: គឺមានបរិសម្នាក
1: ់ His name was Christopher Columbus
0: ឈ្មោះ Christopher Columbus
1: And Christopher Columbus came to the king and queen of Spain
0: ហើយលោក Christopher បានមកស្ដេចរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញ
1: And he said to my grandfather
0: ហើយបាននិយាយទៅតារបស់ខ្ញុំ
1: His Majesty
0: ព្រះអង្គ
1: I've been discovering that the earth is round
0: ខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាហើយដឹងថាផែនដីយើងគឺមានភាពមូល
1: And I'm going to prove it
0: ហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យព្រះអង្គដឹង
1: He said I need money
0: អញ្ចឹងគ្រូលោក Christopher បន្តទៀតថាខ្ញុំត្រូវការលុយ
1: What for
0: ស្ដេចសួរថាស្រាប់អី
1: Well I need to get on some boats and go around the earth so I prove to you that the earth is round
0: ហើយ Christopher ប្រាប់ថាខ្ញុំត្រូវការលុយដើម្បីរោលកប៉ាល់ទឹកធំដើម្បីអាចនឹងឆ្លងកាត់រង្វង់មូលនៃផែនដីទាំងមូល
1: And the king said to Christopher Columbus
0: ហើយស្ដេចបាននិយាយទៅ Christopher វិញ
1: How do you know the earth is round?
0: ចុះហេតុអីបានដឹងថាមានរាងមូល
1: And he said to him
0: ហើយ Christopher បានប្រាប់
1: I read it in the Bible
0: ខ្ញុំអានក្នុងព្រះគម្ពីរ
1: Not just that
0: មិនមែនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេ
1: He's not flat but also is not sitting on elephants no turtle no seed of meal
0: ហើយមិនមែនគ្រាន់តែអត់ស្បែកទេគឺរង្វង់មូលហើយមិនមែននៅលើដើកមិនមែននៅលើដំរីមិនមែននៅលើទឹកដោះគោទេ
1: And I'm going to prove it to you
0: ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបញ្ជាក់ដល់ស្ដេចទៀត
1: And he quoted Job chapter 26 verse 7
0: ហើយលោក Christopher បានអាននៅគម្ពីរយោប
1: ជំពូក 27
0: Job 7
1: And you know the book of Job was written 1500 years before Jesus was born. Actually it was the first book of the Bible to be written along with the Genesis.
0: គម្ពីរយោបបានសរសេរ1500ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវប្រសូតហើយជាសភៅទី1ដែលបានសរសេរទុកជាមួយនឹងលោកកបាត
1: ់ And he says
0: ហើយក្នុងនោះយើងអាន
1: He spreads out the northern skies over empty space he suspends the earth over nothing
0: យើងខ្ញុំអានជូនត្រង់ត្រដាងទិសខាងជើងពីលើទិសទីលហលហេវហើយក៏ព្យួរផែនដីនៅទទេថេង
1: So no elephants
0: ចឹងมันមានដំរីទេ
1: You know I love elephants
0: តាមពិតខ្ញុំស្រឡាញ់ដំរីណាស់
1: But to believe that the earth is on top of 4 elephants
0: តែបើឲ្យខ្ញុំជឿថាផែនដីយើងមានដំរី4កំពុងតត្រោ
1: That's a little
0: អានោះវាជ្រុលពេកហើយ
1: Not a little science there
0: តែមានវិទ្យាសាស្ត្រអីមិនតិចផង
1: And you know Christopher Columbus proved that the earth was round and it was suspended on nothing
0: ចាលោក Christopher ពិតជាបានអះអាងហើយបានបង្ហាញថាពិតជាផែនដីយើងមានរង្វង់មូលហើយ

0: ំមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ And he wants you to be happy
0: ហើយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងសប្បាយរីករាយ
1: He got a purpose
0: ទ្រង់មានគោលបំណងមួយ
1: And we are going to read that on the book of Jeremiah
0: ហើយយើងចង់អានពីគោលបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀ
1: Chapter 29
0: នៅក្នុងជំពូក29
1: Verse 11
0: ហើយក្នុងខ11
1: And this is God talking to you
0: ហើយនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដល់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ It's not me a very good looking person
0: មិនមែនជាខ្ញុំជាមនុស្សដែលសង្ហាទេ
1: Been translated but not so good looking person
0: ដែលមានអ្នកបកប្រែដែលអត់សូវសង្ហាដូច
1: It is God speaking directly to you
0: គឺព្រះកំពុងតែនិយាយផ្ទាល់ជាមួយយើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ And he says for I know the plans I have for you declares the Lord
0: បាទព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯង
1: Plans to prosper you and not to harm you plans to give you hope and a future
0: តែមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹម
1: It is more than just being born
0: ចឹងវាលើសពីការកើត
1: Being fed
0: ការញ៉ាំអាហារ
1: growing up
0: ការដែលធំធាត់ឡើង
1: getting a boyfriend or a girlfriend
0: មានសង្សារ
1: falling in love
0: ឬក៏មានភាពស្និទ្ធស្នាល
1: getting married
0: ការ
1: having children
0: មានកូន
1: getting old
0: ចាស
1: ់ dying
0: ស្លាប
1: ់ is there more in life than that
0: ចឹងមានអីនៅក្នុងជីវិតដែលប្រសើរជាងនឹងអត
1: ់ God says I have plans for you
0: ព្រះបានប្រាប់យើងថាទ្រង់មានគោលបំណងសម្រ
1: ាប់យើង Plans for happiness
0: គឺគោលបំណងដើម្បីឲ្យយើងសប្បាយរីករាយ
1: And dear family and friends
0: ហើយមិត្តនិងគ្រួសារទាំងអស់គ្នា
1: If you choose to come every night here to be together
0: បើសិនជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាចង់មករាល់យប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះដើម្ប
1: ីជួបគ្នា God will give you answers
0: ព្រះទ្រង់អាចនឹងឆ្លើយនៅសំណួររបស់យើង
1: You may be scratching your head saying is there anything else than this
0: មហាជាយើងចង់អេះក្បាលហើយថាមានអីទៀតអត់ណា
1: Yes
0: មាន
1: There is more
0: មានទៀត
1: God wants your happiness
0: ព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសុខទៀត
1: God doesn't want you to suffer
0: ទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងវេទនាទេ
1: God is not a God that is absent.
0: ព្រះទ្រង់មិនមែនជាព្រះដែលដូចរត់ចោលយើងទេ.
1: God doesn't enjoy when you suffer.
0: ព្រះមិនសប្បាយចិត្តពេលដែលឃើញយើងវេទនាទេ.
1: God didn't create you to just let you go and roll in life.
0: ព្រះក៏មិនបានបង្កើតយើងហើយទុកយើងចោលឲ្យយើងធ្វើអីក៏បានទ
1: េ. God is never too busy to listen to you.
0: ហើយទ្រង់ក៏មិនរវល់ខ្លាំងពេកមិនមានពេលស្ដាប់យើងទេ
1: If you are a parent a father or mother
0: បើសិនជាយើងជាឪពុកម្ដាយ
1: You are always caring for your children
0: គឺយើងថែរក្សាកូនយើងគ្រប់ពេល
1: You are always concerned about your children
0: គឺយើងខ្វល់ខ្វាយពីកូនរបស់យើងគ្រប់ពេល
1: You always want to know where they are
0: គឺយើងខ្វល់ខ្វាយថាតើគាត់នៅកន្លែងណា
1: If they are hurtingYou want to be there to comfort them.
0: បើសិនកូនកំពុងតែឈឺយើងចង់នៅក្បែរគាត់ដើម្បី
1: លើកទឹកចិត្តគាត់. If they are crying, you are by them.
0: បើគាត់យំយើងនៅក្បែរគាត់.
1: If they are angry or hungry, you feed them.
0: បើគាត់ឃ្លានយើងឲ្យម្ហូបគាត់ញ៉ាំ.
1: If they are hungry, you can, they come, God comes to you and says, "Don't be angry. I'm with you. Be happy."
0: ហើយបើគាត់ខឹងយើងក៏ទៅក្បែរគាត់ហើយថាកុំខឹងអីគួរតែសប្បាយវិញ
1: Because God is a caring God
0: ពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាព្រះដែលរក្សាថែរក្សាយើង
1: And you know I want you to try God
0: ហើយតាមពិតខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសាកព្រះយេស៊ូវ
1: And I want you to try reading his letter
0: ហើយក៏ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងអាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាសាររបស់ទ្រង
1: ់ Just try God
0: យើងសាកមើល
1: And you will see
0: ហើយយើងនឹងឃើញ
1: If you don't know how to do it
0: បើយើងអត់ប្រកាសថាគួរធ្វើបែបណា
1: You might go to God and said
0: យើងប្រហែលជាអាចទៅព្រះហើយថា
1: You know God

0: Pre-ay?
1: I don't know anything about you.
0: Nyam at squad rong te.
1: I heard this Sergio
0: Nyam
1: saying that we can talk to you.
0: Nyam lu lok Sergio prab tha yeung aich nige chmuoy trong.
1: If you are real,
0: ba trong pat men.
1: Prove it.
0: Alau bongchea bonghan prab nyam phang.
1: If you are real,
0: ba trong pat men.
1: Let me know.
0: Complete prab phang.
1: That's it.
0: That's
1: simple.
0: Sruol.
1: And you know God will follow through.
0: Hai, trâu ta dâng đai tha prê trông nâng chlai tọp.
1: And I want you, when you try Jesus or try God, come back and tell me, I try God and you were right.
0: Hai, khnyom sangkhâm tha jeung nâng samrai chết chong sạ prê. Hai, dambei aich nâng mọ prab khnyom pê kraoy tiết tha khnyom ban sạ prê mên.
1: I don't want to be right.
0: How put those look ban nje men.
1: Again, it's not Sergio.
0: Ta kum phlai je men khnyom te ne nje.
1: It is the Bible.
0: Ku preah kampi.
1: It was these men that didn't believe in God.
0: Ku men borah nei hai da man ban chue loe preah.
1: And he found a Bible.
0: Hai kot ko ban khoy no preah kampi muoy.
1: And he started reading the Bible.
0: Hai kot ko ban baek meul hai aan.
1: And he said to his wife,
0: គាត់ ក៏ បាន និយាយ ទៅ ប្រពន្ធ របស់ គាត់ ថា
1: Is this book, if this book is right, I am wrong.
0: បើ សៀវភៅ នេះ ពិត មែន នោះ ខ្ញុំ ពិត ជា ខុស ហើយ
1: And he kept on reading.
0: គាត់ ក៏ ខំ អាន តរ ទៅ ទៀត
1: Later on,
0: ក្រោយ មក ទៀត
1: He said,
0: គាត់ និយាយ ថា
1: If this book is right,
0: បើ សៀវភៅ នេះ ពិត
1: We are lost.
0: នោះ យើង ទាំង អស់ គ្នា នឹង បាត់ បង់ ហើយ
1: But he kept on reading the Bible.
0: តែ គាត់ ខំ អាន ត
1: And he finally said,
0: ហើយ ចង់ បញ្ចប់ គាត់ បាន និយាយ ថា
1: Woman, if this book is right,
0: អូន អើយ បើ សៀវភៅ នេះ ពិត មែន
1: We can be saved.
0: នោះ យើង អាច នឹង មាន សេចក្តី សង្គ្រោះ
1: So we can go from being wrong to be saved through the Bible.
0: ដូច្នេ យើង អាច ចាប់ ផ្ដើម នៅ ក្នុង ការ ខុស ឆ្គង ប៉ុន្តែ យើង អាច រហូត ទៅ ដល់ ភាព មាន សេចក្តី សង្គ្រោះ នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ
1: And if you allow me this evening,
0: ហើយ បើ សិន ជា យើង អនុញ្ញាត យប់ នេះ
1: I'm going to have a short prayer for you.
0: ខ្ញុំ ចង់ អធិដ្ឋាន ខ្លី មួយ សម្រាប់ យើង ទាំង អស់ គ្នា
1: And I'm going to ask God for you.
0: ហើយ ខ្ញុំ ក៏ ចង់ សួរ សំណូម ព្រះ ជំនួស យើង
1: To show himself to you.
0: ដើម្បី ឲ្យ ត្រង់ បាន បង្ហាញ អង្គ ត្រង់ ដល់ យើង ម្នាក់ ម្នាក់
1: So you might find the answer to the question, why in the world I'm here.
0: ដើម្បី យើង អាច នឹង ដឹង នៅ ចម្លើយ ហេតុ អ្វី បាន ជា ខ្ញុំ នៅ ទី នេះ.
1: So let's pray. If you don't mind, I will pray. And if you feel comfortable, you can close your eyes as I pray. So we can concentrate on talking to our God.
0: ដូច្នេះ ខ្ញុំ ចង់ អធិដ្ឋាន ពេល នេះ ហើយ បើ សិន ជា អ្នក ព្រម ព្រៀង អ្នក អាច បិទ ភ្នែក ហើយ ដើម្បី យើង អាច ចង់ អារម្មណ៍ គិត ពី ព្រះ ជាមួយ នឹង ខ្ញុំ ពេល នេះ
1: Dear God, thank you for being able.
0: How praise you អគុណ ដែល ត្រង់ បាន ជួយ យើង.
1: Thank you God for the Bible, your word.
0: អគុណ ត្រង់ សម្រាប់ ព្រះ បន្ទូល របស់ ត្រង់.
1: I want to ask you something this evening.
0: តែ យប់ នេះ ខ្ញុំ ចង់ សួរ នៅ សំណួរ មួយ.
1: Manifest yourself to us.
0: សូម ត្រង់ បាន បង្ហាញ អង្គ ត្រង់ ដល់ យើង ម្នាក់ ម្នាក់.
1: Give us our purpose in life.
0: សូម ត្រង់ បាន បង្ហាញ នៅ គោល ដៅ គោល បំណង ជីវិត របស់ យើង ម្នាក់ ម្នាក់.
1: Help us to see the truth of your word through our reading.
0: សូម ឲ្យ យើង អាច នឹង យល់ នៅ សេចក្តី ពិត ដែល នៅ ក្នុង ព្រះ បន្ទូល របស់ ត្រង់ ពី មួយ ថ្ងៃ ទៅ មួយ ថ្ងៃ.
1: And bless those that came tonight.
0: ហើយ សូម ត្រង់ ប្រទាន ពរ ពិសេស ដល់ អ្នក ដែល បាន មក វេលា យប់ នេះ ផង ដែរ.
1: So they know that you are God.
0: ដើម្បី ឲ្យ គាត់ អាច នឹង ស្គាល់ ហើយ ដឹង ថា ត្រង់ ជា ព្រះ ពិត.
1: That you are for real.
0: ថា ត្រង់ ជា ព្រះ ដែល ពិត មែន.
1: That you love us.
0: ថា ត្រង់ ស្រឡាញ់ យើង.
1: And hold a great future for us.
0: ហើយ ថា ត្រង់ មាន គោល ដៅ គោល បំណង ពិសេស សម្រាប់ យើង ម្នាក់ ម្នាក់.
1: Amen.
0: សូម អរគុណ ក្នុង ព្រះ នាម ព្រះ យេស៊ូវ.
1: Family, thank you. For coming.
2: កាលណាកើតមានសេចក្តីអំនួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែនៅ

នឹងមនុស្សសភាពឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមួតពលពាកវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់ចូលឲ្យមានគំនិតប្រងព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានគំនិតឆ្មើងឆ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសាវិញកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឲ្យសោះចិត្តឆ្មើងឆ្មៃរបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យទៀបថោកតោតែអ្នកណាដែលមានចិត្តសុភាពរៀបទៀបនោះនឹងបានកិត្តិស័ព្ទវិញឯអ្នកណាដែលអួតនោះត្រូវតែអួតតែក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនមែនជាអ្នកដែលផ្ទុកដាក់ខ្លួនឯងដែលបានលើកតាំងនោះទេគឺជាអ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទុកដាក់វិញតែតើតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យមើលតែឫកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែមើលតែឫកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតចំពោះក្នុងចិត្តវិញចំណែកមនុស្សល្ងីល្ងើគេឥតមានសេចក្តីរីករាយក្នុងយោបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសំដែងគំនិតក្នុងខ្លួនឯងចាញ់វិញត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីយ៍នេះវិញហើយទ្រង់បានរើសអ្នកទៀបថោកនៅលោកីយ៍នេះនឹងពួកអ្នកដែលគេមើលងាយព្រមទាំងរបស់ដែលគ្មានផងដើម្បីនឹងលើកចោលរបស់ដែលមានចេញប្រយោជន៍កុំឲ្យមនុស្សណាបានអួតខ្លួននៅចំពោះព្រះឡើយចូលហាម5ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីយ៍នេះផងកុំឲ្យគេមានរឹកពោះឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងរាល់គ្នាជាបរិបូរឲ្យយើងបានអស់សប្បាយត្រូវឲ្យបងប្អូនណាដែលមានសន្តានទៀបថោកបានត្រេកអរដោយបានដំកើងឡើងហើយអ្នកមានត្រូវអស់សប្បាយដោយត្រូវបន្ទាបចុះវិញត្បិតគេនឹងបាត់តោដូចជាផ្កាស្មៅបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះ

តីនេះជ័យជំនះដ៏ធំបំផុតរបស់សាតាំងគឺវាអាចបង្ខូចជំនឿនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចពួកកាន់សាសនាដទៃបានបាត់បង់ចំណេះដឹងអំពីព្រះដោយសារការខំរិះគិតនិងការថ្វាយបង្គំដល់ការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនទៅវិញម្ល៉ោះហើយក៏មានភាពពុករលួយកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងទៅសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ធ្វើទង្វើដូចគ្នានេះដែរគោលការណ៍ដែលថាមនុស្សអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនគោលការណ៍នេះក៏បានក្លាយទៅជាគ្រឹះរបស់សាសនាដទៃទាំងអស់ឥឡូវនេះគោលការណ៍នេះបានក្លាយទៅជាគោលការណ៍របស់សាសនាជូនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែរសាតាំងបានបដិសេធគោលការណ៍នេះឡើងនៅទីណាមនុស្សកាន់តាមគោលការណ៍នេះនៅទីនោះមនុស្សគ្មានរបាំងមួយណាអាចរារាំងអំពើបាបបានឡើយដំណឹងអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សតាមរយៈភ្នាក់ងារជាមនុស្សប៉ុន្តែពួកអ៊ីស្រាអែលចង់ទុកសេចក្តីពិតដែលជាជីវិតអស់កលនេះសម្រាប់តែខ្លួនឯងពួកគេលាក់ទុកនំម៉ាណាដ៏រសហើយនំម៉ាណាដ៏រសនេះក៏បានក្លាយទៅជាពុករលួយទៅសាសនាដែលគេខំបិទបាំងទុកសម្រាប់ខ្លួនគេនោះបានក្លាយទៅជាអំពើល្មើសនឹងច្បាប់មួយពួកគេបានលួចយកសេរីល្អរបស់ព្រះហើយបានបោកបញ្ឆោតពិភពលោកដោយផ្សាយដំណឹងក្លែងក្លាយអំពីព្រះពួកគេមិនព្រមចោះចូលខ្លួននឹងព្រះដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកទេម្ល៉ោះហើយពួកគេក៏បានក្លាយខ្លួនទៅជាភ្នាក់ងាររបស់សាតាំងដើម្បីធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញវិញបណ្ដាមនុស្សដែលព្រះបានហៅឲ្យមកធ្វើជាសសរនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេចក្តីពិតត្រូវបានក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកតំណាងចែកចាយរបស់សាតាំងទៅវិញពួកគេបានធ្វើការដែលសាតាំងចង់ឲ្យពួកគេធ្វើដោយនិយាយបង្ខូចអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះហើយធ្វើឲ្យពិភពលោកមើលមកឯព្រះថាជាអ្នកប្រើអំណាចផ្ដាច់ការពួកសងលែងខ្វល់ទៅលើអ្វីមួយដែលមានអត្តន័យសំខាន់ដែលនៅពីក្រោយនិមិត្តរូបនៃវិធីយ៉ាញ់បូជានេះក្នុងការបង្ហាញដល់មនុស្សអំពីវិធីធ្វើវិធីយ៉ាញ់បូជានេះពួកគេបានធ្វើខ្លួនដូចជាអ្នកសម្ដែងល្ខោនទៅវិញពិធីទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះបានចាត់តាំងឡើងត្រូវបានពួកគេធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាគ្រឿងបិទបាំងគំនិតនិងធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សរឹងរូសខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងព្រះមិនអាចធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់មនុស្សលោកតាមរយៈពួកសង្ឃទាំងនេះទេប្រព័ន្ធទាំងមូលរបស់សង្ឃទាំងនេះត្រូវតែបំផ្លាញចោលដូច្នេះវគ្គទី11សូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីវិធីដែលសាតាំងបិទបាំងចំណេះដឹងអំពីព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សនិងព្រះដាច់ទំនាក់ទំនងពីគ្នានៅពេលកំណត់មកដល់នោះនៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតនៅអ្វីដែលព្រះត្រូវធ្វើដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យរួចផុតពីការកុហកបោកប្រាស់របស់សាតាំងនិងកែប្រែអត្តចរិតដ៏រឹងទទឹងរបស់មនុស្សលោកសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ។

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់មានអារម្មណ៍ដូចជាកូនតូចដែលវង្វេងបាត់ដែរឬទេ
1: Have you ever felt like lost little ones
0: តើព្រះនឹងទុកកូនតូចដែលវង្វេងបាត់ចោលឬ
1: Will God leave the lost little ones
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សដែលនៅជុំវិញទ្រង់ថា
1: Jesus told the crowd that
0: ចូរប្រយ័ត្នកុំឲ្យមើលងាយចំពោះកូនតូចណាមួយនោះឡើយ
1: Take heed that you do not despise one of these little ones
0: ត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករស់គ្នាថាទេវតារបស់វាដែលនៅស្ថានសួគ៌តែងតែឃើញព្រះភ័ក្រព្រះបិតាខ្ញុំជានិច្ចដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌
1: For I say to you that in heaven the angels always see the face of my Father who is in heaven.
0: ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកណាដែលបាត់បង
1: ់ For the Son of Man has come to save that which was lost.
0: បើមនុស្សណាមានជា100ហើយមានមួយដែលវង្វេងបាត់តើអ្នករាល់គ្នាគិតដូចម្តេច?
1: What do you think if a man has 100 sheep and one of them goes astray?
0: តើមិនຕົកជាម99នៅលើភ្នំនឹងទៅរកជាមួយដែលវង្វេងបាត់នោះទេឬអី
1: Does he not leave the 99 and go to the mountains to seek the one that is straying
0: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកបថាបើរកឃើញ
1: Surely I say to you if he should find

0: Unit.
1: នោះមានសក្តីអំណរចំពោះឈាមនោះជាជាងឈាម99ដែលមិនបានវង្វេងទៅទៀត
0: He rejoiced more over that sheep than over the 99 that did not go astray.
1: ដូច្នេះព្រះវរបិតានៃអ្នករកគ្នាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់ក៏មិនសពព្រះហឫទ័យឲ្យកូនតូចណាមួយនេះត្រូវវិនាសដូច្នោះដែរ
0: Even so, it is not the will of your father who is in heaven that one of these little ones should perish.
1: ដូច្នេះបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ដូចជាកូនតូចដែលវង្វេងបាត
0: ់ So, if we felt like a lost little ones,
1: សូមកុំគិតថាព្រះទុកយើងចោលដោយសារយើងជាកូនតូចគ្មានតម្លៃនោះឡើយ
0: Do not think that God left us because we are a worthless little ones.
1: ព្រះសន្យានឹងតាមរកយើងឲ្យទាល់តែឃើញ
0: God promised to seek us until he finds us.
1: ដូច្នេះនៅពេលយើងមានអារម្មណ៍ដូចជាកូនតូចដែលវង្វេងបាត
0: ់ So when we feel like a lost little ones,
1: ចូរទុកចិត្តដល់ព្រះចុះពីព្រោះទ្រង់មិនបោះបង់យើងចោលទេ
0: Trust God because he will never leave us alone.
1: សូមអរគុណ
0: Thank you.

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី17ដែលមានចំណងជើងថាជំហាននៃការកែប្រែចិត្តព្រះគម្ពីររបស់គ្រីស្ទសាសនាបានពិពណ៌នាអំពីការយាងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌របស់ព្រះយេស៊ូវថាក្រោយពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសុគតហើយឡើងទៅឯនគរឋានសួគ៌វិញដំណឹងល្អនោះក៏បានលឺសុសសាយយ៉ាងរហ័សដោយសារពួកសាវកនិងអ្នកមានជំនឿថ្មីបានប្រកាសប្រាប់នៅពព្រឹត្តការដែលគេបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកពួកគេបាននិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងពួកគេបានទទួលស្គាល់ថាដោយព្រោះតែបាបរបស់គេទៅព្រះយេស៊ូវត្រូវជាប់ឆ្កាងយ៉ាងដូច្នេះពួកគេក៏បានរៀបរាប់ដោយរំភើបផងដែរនៅការបាក់ទឹកចិត្តនិងអស់សង្ឃឹមរបស់ពួកគេដោយព្រះយេស៊ូវសុគតតែគេត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឡើងវិញដោយព្រះយេស៊ូវបានលេចឲ្យគេឃើញហើយថែមទាំងឲ្យគេស្ទាបស្នាមរបួសនៅបាតដៃត្រង់ទៀតផងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេថែមទាំងបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅឯនគរឋានសួគ៌ផងដែរមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែរបានជឿប្រកាសថាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលនោះជារឿងពិតប្រកបមែនពួកគេបានជឿនិងបានកែប្រែចិត្តពីអំពើបាបហើយជីវិតរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទាំងស្រុងផងដែរប្រសិនបើខ្ញុំបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងទៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយពួកទេវតាផ្ទាល់ក្នុងភ្នែកដូចរឿងខាងលើនេះនោះប្រកាសជាគ្មានអ្វីមករារាំងខ្ញុំមិនឲ្យជឿព្រះយេស៊ូវបានឡើយតើរឿងនេះពិតឬមិនពិតតែព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានឃើញហេតុការណ៍នេះនេះពិតជារឿងដ៏ចម្លែកមួយ
1: មួយព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តមនុស្សអាក្រក់ម្នាក
0: ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាមួយឈ្មោះកិច្ចការជំពូក9បាននិយាយពីមន្ត្រីដែលមានជំនឿលើសាសនាយូដា

0: យ៉ាងរឹងមាំម្នាក់ឈ្មោះសុលដែលចេះនឹងជឿលើព្រះគម្ពីរច្បាស់លាស់ហើយគាត់តែងទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅព្រះវិហារយ៉ាងទៀងទាត់និងបានបរិច្ចាគធនធានយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់ព្រះវិហារនិងអ្នកក្រីក្រថែមទាំងធ្លាប់កាន់ច្បាប់ខាងសាសនានេះយ៉ាងតឹងរឹងទៀតផងប៉ុន្តែគាត់មិនជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះហើយសុគតជំនួសបាបមនុស្សលោកនោះឡើយបែរជាយល់ថារឿងនេះវាជាការដែលពួកសាវកនិងព្រះយេស៊ូវលើកដំកើងខ្លួនទៅវិញដោយហេតុនោះហើយបានជាសុលមានការខឹងនឹងពួកគ្រីស្ទានជាខ្លាំងក៏ចាប់ដើរបង្ក្រាបពួកគេដោយចាប់ដាក់គុកឬក៏សម្លាប់ចោលទាំងមានការអនុញ្ញាតច្បាប់ពីអ្នកដឹកនាំសាសនាថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតទៀតផងថ្ងៃមួយនៅពេលដែលសុលកំពុងជិះសេះរកចាប់អ្នកគ្រីស្ទានស្រាប់តែមានពន្លឺពីលើមេឃចាំងមកចំគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ពីលើក្នុងសេះហើយដួលទៅលើដីមួយរំពេចរួចក៏មានឮសំឡេងមួយបន្លឺឡើងថាសុលណែសុលតើហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នកបៀតបៀនយើងសុលសួរថាតើព្រះអង្គណានោះសំឡេងនោះក៏ឆ្លើយតបមកវិញថាខ្ញុំជាយេស៊ូវដែលអ្នកកំពុងបៀតបៀនចូលក្រោកឡើងហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងចុះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកថាតើអ្នកនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទីហ៊ានរបស់គាត់ក៏គ្រាគាត់យ៉ាងរន្ធត់ដោយពួកគេបានឮសំឡេងមនុស្សនិយាយជាមួយសុលតែមិនបានឃើញមានអ្នកណានោះឡើយសុលបានធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងមួយឈ្មោះដាម៉ាស់តែពេលនោះភ្នែកគាត់ត្រូវបានខ្វាក់មើលអ្វីមិនឃើញសោះឡើយព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ឲ្យទៅអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ស្រាប់តែមានអ្វីម្យ៉ាងពន់ស្រកាត្រីធ្លាក់ចេញពីភ្នែកគាត់ហើយគាត់ក៏បានភ្លឺឡើងវិញសុលជាមនុស្សអាក្រក់តាមសម្លាប់ពួកគ្រីស្ទានតែក្រោយដែលបានឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ត្រឡប់មកជឿព្រះអង្គដោយមានចិត្តស្លូតបូតនិងអាណិតអាសូរវិញបើព្រះអង្គអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តសុលពីអាក្រក់ទៅល្អបានមែនទ្រង់ក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងនេះពីស្អប់ទៅស្រឡាញ់ពីព្រួយទៅសប្បាយពីសងសឹកទៅអត់ឱននឹងពីលោបលន់ទៅសប្បុរសផងដែរ
1: ពីចិត្តថ្មី
0: ព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសុលខ្លាយពីបៀតបៀនព្រះយេស៊ូវមកជឿតាមព្រះយេស៊ូវពីអ្នកសម្លាប់ពួកគ្រីស្ទានមកជាមិត្តរបស់ពួកគ្រីស្ទានវិញបើដូច្នោះមែនអំណាចព្រះយេស៊ូវពិតជាបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគាត់ទាំងស្រុងពីខ្មៅទៅសមែនយើងមិនបានដឹងច្បាស់ថារឿងនេះពិតឬមិនពិតនោះទេតែព្រះគម្ពីរបានកត់ត្រាទុកមកថាយ៉ាងដូច្នេះហើយពួកគ្រីស្ទានមានជំនឿថាព្រះយេស៊ូវអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគេពីអាក្រក់ទៅល្អបានហើយយើងជឿថាលោកអ្នកក៏កំពុងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនេះដែរជាពិសេសពីខ្វល់ខ្វាយទៅរីករាយយើងចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តចង់ទៅស្ថានសួគ៌និងចង់រួចផុតពីការរងកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងនៅលើលោកីយ៍នេះហើយព្រះពុទ្ធបានទូន្មានយើងថាយើងនឹងបានរួចផុតកម្មបានកាលណាយើងបានសាងបុណ្យកុសលឲ្យបានល្មមនឹងកម្មពីនោះតែបើយើងតាមពាក្យខ្មែរមួយឃ្លាថាធ្វើបុណ្យ100សំពៅបាប1ចូលទៅរលាយបុណ្យអស់នោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្មានអ្នកណាអាចនឹងសន្សំបុណ្យកុសលឲ្យបានសមល្មមទៅនឹងឯនគរឋានសួគ៌បាននោះឡើយព្រោះមួយជីវិតនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើបាបម្ដងដែរមានសុភាសិតមួយទៀតបានពោលថាគុំជីះលើចង្អេរលើខ្លួនឯងនេះមានន័យថាយើងមិនអាចលើកដំកើងខ្លួនឯងបាននោះទេលុះត្រាណាតែមានអ្នក

0: ដីជួយលើកទៅព្រួយមានន័យម្យ៉ាងទៀតថាយើងមិនអាចជួយខ្លួនឯងឬទីពឹងខ្លួនឯងបាននោះទេគឺតតែមានអ្នកណាម្នាក់មកជួយទៅបានតើយើងត្រូវពឹងអ្នកណាឲ្យជួយតាមព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាបានបង្រៀនថាព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថានឹងជួយសម្អាតចិត្តគេឲ្យបានស្អាតដើម្បីរៀបចំពួកគេទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយទ្រង់បានធ្វើជាមួយលោកសុលជាឧទាហរណ៍ស្រាប
1: ់3ជំហានឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសង្គ្រោះ
0: ដោយខ្មែរយើងនិយាយថាធម្មតាបាក់ធុជនតែងតែមានបាបរីឯព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាក៏បានសម្ដែងផងដែរថាពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះដោយសារមានអំពើបាបនេះទើបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់គ្រូពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្របានអះអាងថាមានជំងឺមហារីកនៅក្នុងខ្លួនអ្នកនឹងត្រូវតែស្លាប់ហើយព្រះគម្ពីរក៏បានអះអាងផងដែរថា
2: ត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសក្តិស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
0: អ្នកមានជំងឺមហារីកតែងតែអស់សង្ឃឹមនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនចុះមនុស្សមានបាបមិនរឹតតែអស់សង្ឃឹមទៅហើយឬពួកគ្រីស្ទានមានជំនឿថាមានតែព្រះយេស៊ូវមួយគត់ដែលអាចព្យាបាលជំងឺដែលកើតពីអំពើបាបនោះបានតើលោកអ្នកជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវអាចអត់អោនទោសបាបដល់លោកអ្នកបានដែរឬទេជាការគួរឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ចំពោះរឿងដែលថាដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវបានទទួលអំពើបាបជំនួសមនុស្សនៅលើឈើឆ្កាងព្រោះយោងតាមព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបរិសុទ្ធបំផុតដូច្នេះមូលហេតុដែលទ្រង់សគត់គឺពិតជាមកពីអំពើបាបរបស់អ្នកហើយចុះបើព្រះយេស៊ូវឈឺចាប់រងទុក្ខនិងសគត់ព្រោះតែបាបរបស់អ្នកតើអ្នកមានការសោកស្ដាយយ៉ាងណាទៅហើយតើអ្នកគួរសូមឲ្យទ្រង់អត់ឱនទោសនេះឲ្យអ្នកតែឬទេតាមរឿងនេះមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលទ្រង់អាចអត់អោនទោសឲ្យមនុស្សព្រោះទ្រង់បានសុគតដោយភាពបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានសន្យាក្នុងព្រះគម្ពីរថាបើអ្នកលន់តួនោះទ្រង់មិនក្រន់តែឲ្យអ្នករួចខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងប្រទានជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់ដល់អ្នកទៀតផងព្រោះទ្រង់បានសុគតជំនួសអ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងសម្អាតអំពើបាបចេញពីអ្នកអ្នកនឹងមានចិត្តថ្មីព្រោះព្រះដែលយើងបានរៀនមកហើយនេះជាអ្នកបង្កើតស្ថានសួគ៌និងផែនដីនោះទ្រង់អាចនឹងដកយកភាពមិនស្អាតចេញពីចិត្តអ្នកហើយបង្កើតចិត្តថ្មីជំនួសវិញបានគឺប្រៀបដូចជាជាងដែលបានធ្វើម៉ូតូហើយអាចដូរប្រេងម៉ាស៊ីនក្រហ្វក់ចេញដោយចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនថ្មីដែលធ្វើឲ្យម៉ូតូនោះមានកម្លាំងនិងប្រើបានយូរដូច្នោះដែរត្រង់អាចដាក់សេចក្តីស្រឡាញ់ជំនួសសម្អប់ត្រង់អាចជួយឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកដទៃដោយខ្លួនឯងដែរត្រង់អាចដាក់សេចក្តីសប្បុរសក្នុងចិត្តអ្នកជំនួសការលោភលន់ហើយជាពិសេសត្រង់អាចធ្វើឲ្យគ្រួសារអ្នកមានសេចក្តីសុខសាន្តបានយើងជឿថាបងប្អូនប្រហែលជាកំពុងតែជួបប្រទះរឿងរ៉ាវជាច្រើនដូចជាសំអប់កំហឹងលោភលន់និងខ្វាយខ្វល់ជាដើមដែលបងប្អូនខ្លះបានដោះស្រាយរួចហើយហើយខ្លះទៀតហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរហួសល្បត់មិនអាចដោះស្រាយបាននោះឡើយបើដូច្នោះគួរយើងសាកល្បងសូមព្រះឲ្យជួយកែប្រែចិត្តយើងដោយដែលពួកគ្រីស្ទានធ្លាប់បានអនុវត្តចុះយើងដឹងហើយ

0: ាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេក្នុងការជឿទុកចិត្តនិងថ្វាយខ្លួនទៅព្រះនោះមិនមែនមកពីយើងស្រឡាញ់អំពើអាក្រក់នោះទេតែវាដូចជាមានការពិបាកនិងបោះបង់ដូចនៅក្នុងបទគម្ពីរមួយសម្ដែងថាខ្ញុំចង់ធ្វើការល្អតែខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ការអាក្រក់បាននេះប្រហែលជាមកពីអំពើបាបនេះវាចេះតែបណ្ដាលឲ្យយើងចង់តែធ្វើបាបទៀតប្រៀបដូចជាអ្នកជក់បារីដែលចង់ឈប់ដែរតែជាតិញៀនដែលនៅក្នុងខ្លួនវាចេះតែទាញឲ្យជក់បន្តទៅទៀតតើលោកអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ចង់ឈប់ធ្វើអាក្រក់ដូចជាស្អប់គ្នាក៏ហក់គ្នាជាដើមមិនបានទេឬព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយបាននេះជាឧទាហរណ៍មួយដើម្បីងាយយល់ពីដំណាក់កាល3នេះក៏ប្រសិនបើយើងឈឺហើយទៅរកគ្រូពេទ្យក្រោយពីការពិនិត្យរោគរួចគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាយើងមានជំងឺមហារីកតើយើងជឿគាត់ឬទេយើងត្រូវតែទទួលជឿថាយើងពិតជាមានជំងឺមហារីកមែនខបើដឹងថាមានជំងឺមហារីកហើយតើយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញរងចាំថ្ងៃស្លាប់ឬទេត្រូវតែសុំឲ្យគ្រូពេទ្យព្យាបាលគោវិធីព្យាបាលគឺវះកាត់យកសរីរាង្គចាស់ដែលដំបៅចេញហើយដាក់សរីរាង្គដែលល្អជំនួសវិញតើយើងខ្លាចមិនហ៊ានឲ្យគ្រូពេទ្យវះកាត់ឬបើខ្លាចជំងឺនោះមិនជាឡើយបើបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល3ខាងលើនេះយើងនឹងคลายពីមនុស្សមានដំបៅមហារីកទៅជាមានសុខភាពមាំមួនវិញយោងតាមការបកស្រាយខាងលើស្ដីអំពីការសង្គ្រោះមានដំណាក់កាល3គឺកដឹងថាខ្លួនមានកំហុសខលុនតួតោកសូមឲ្យព្រះសម្អាតចិត្តនោះយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ
1: បួនអំណោយដ៏វិសេស
0: បើគ្រាន់តែមានគ្រូពេទ្យដែលមើលមហារាជឲ្យជាដោយយកតម្លៃថោកនោះមនុស្សនឹងបាក់ទៅរកគាត់យ៉ាងច្រើនចាក់ជាមិនខានចុះបើព្រះយេស៊ូវអាចជួយមនុស្សឲ្យរស់ដោយឥតគិតថ្លៃនោះតើលោកអ្នកនឹងទីពឹងត្រង់ឬទេហើយតើលោកអ្នកទៅឯត្រង់តែម្នាក់ឯងឬក៏នាំឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូននិងមិត្តភក្តិទៅឯត្រង់ដែរព្រះគម្ពីរខាងលើបានសម្ដែងថាជីវិតអស់កលគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះបើសិនជាពិតមែនអំណោយនោះពិសេសរកកាត់ថ្លៃពុំបានឡើយមានអង្គម្នាក់បាននិយាយប្រាប់រឿងថានៅសម័យប៉ុលពតគាត់មានការហេវហត់ជាខ្លាំងហើយមានមីងម្នាក់បានឲ្យដំឡូងស្ងោរគាត់មួយដុំគាត់ត្រេកអរខ្លាំងណាស់ហូបបណ្ដើរនឹកស្ងើចពីអំណោយរបស់គេបណ្ដើរក្រោយមកមានយប់មួយគេបានចាប់គាត់បណ្ដើរយកទៅប្រុងនឹងសម្លាប់តែមានទាហានក្មេងម្នាក់បានប្រាប់គាត់ឲ្យរត់គេចទៅពេលបានរួចជីវិតគាត់ដឹងគុណក្មេងនោះមិនភ្លេចទេមុនពេលគាត់ស្លាប់គាត់បានដែលផ្ដាំកូនចៅគាត់ឲ្យគោរពរាប់អានអ្នកដែលបានជួយជីវិតគាត់ឲ្យសមនឹងគុណរបស់គេមកលើរូបគាត់ហើយគាត់ក៏ស្លាប់ទៅប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញថាជីវិតដែលព្រះយេស៊ូវឲ្យនោះមិនមែនខ្លីដោយជីវិតដែលទាហានបានឲ្យទៅអមនោះឡើយតែគឺជាជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់វិញចំពោះយើងជឿត្រង់ហើយសូមត្រង់បំផ្លាស់បំប្រែចិត្តយើងហើយប្រទានជីវិតអស់កលនេះដល់យើងផង

សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមព្រះប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែរឬទេ
1: Do you know the wills of God
0: ជា2000ឆ្នាំមុន
1: Around 2000 years ago
0: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិត
1: One day Jesus said to the people I am the bread of life
0: អ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំនោះនឹងមិនឃ្លាតទៀតឡើយហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំក៏មិនត្រូវស្រេកដែរ
1: He who comes to me shall never hunger and he who believes in me shall never thirst
0: ប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករកគ្នាហើយថាអ្នករកគ្នាបានឃើញខ្ញុំតែមិនបានជឿទេ
1: But I said to you that you have seen me and yet do not believe
0: អស់អ្នកណាដែលព្រះបិតាប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនចោលទៅក្រៅឡើយ
1: All that the Father gives me will come to me and the one who comes to me I will by no means cast out
0: ពីព្រោះខ្ញុំបានចុះពីស្ថានសួគ៌មកមិនមែននឹងធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំទេគឺតាមបំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះវិញដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមក
1: For I have come down from heaven not to do my own will but the will of him who sent me
0: ឯបំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះបិតាដែលចាត់ខ្ញុំឲ្យមក
1: This is the will of the Father who sent me
0: នោះគឺមិនចង់ឲ្យខ្ញុំបាត់អ្នកណាក្នុងក្របអស់ទាំងមនុស្សដែលទ្រង់ប្រទានមកខ្ញុំនោះឡើយគឺទ្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំប្រោះទាំងអស់ឲ្យរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុតវិញ
1: That of all he has given me I shall lose nothing but should raise it up at the last day
0: នេះហើយជាបំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះបិតាខ្ញុំគឺឲ្យអស់អ្នកណាដែលឃើញព្រះជាបុត្រាហើយក៏ជឿដល់ទ្រង់បានជីវិតនៅអកលជានិច្ច
1: And this is the will of him who sent me that everyone who see the son and believes in him may have everlasting life
0: ហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនោះរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុត
1: And I will raise him up at the last day
0: ដូច្នេះបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ឲ្យរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុត
1: So it is God's will that he wants all the people rise up in the last day
0: នេះបង្ហាញថាព្រះពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សខ្លាំងណាស់ទោះទ្រង់ឃើញគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបឬអំពើអាក្រក់គគើក៏ដោយ
1: This shows that God really loves all people even when he sees them committing sin and being cruel
0: ព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដោយសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់ដែលជឿដល់ទ្រង់រស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុត
1: Jesus will follow God's will by saving those who believe in him in the last day
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: អ្នកណាដែលមិនឆាប់ខឹងនោះឯងជាអ្នកប្រកបដោយយោបល់ច្រើនតែអ្នកណាដែលមានចិត្តឆោលឆាវនោះសំញាញ់សេចក្តីចំគួតរបស់ខ្លួនវិញអាជីវិតរបស់សាច់ឈាមនោះគឺជាចិត្តដែលស្ងប់រម្ងាប់តែចិត្តច្រណែនជាសេចក្តីពុករលួយដល់ឆ្អឹងវិញ
3: គ្រួសារទី1ឪពុកចេញបាត់ពីផ្ទះវល់ល្ងាចលុះត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញស្រវឹងជោកប្រាក់ក៏អស់ពីហោប៉ៅរលីងហើយមានតែពាក្យគំរោះគំរើយទៅរកប្រពន្ធនិងកូនគាត់បានប្រគល់ការអប់រំកូនដល់ប្រពន្ធនិងសាលាទាំងស្រុង

0: រីឯប្រពន្ធដែលមានកង្វល់នឹងប្តីចេះតែដើរបាត់បាត់ផងការលក់ដូររ៉ូស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារផងក៏មិនសូវបានរវីរវល់ឬគិតគូរពីអនាគតរបស់កូនកូនឡើយកូនកូនគាត់ពុំដែលបានទទួលការអប់រំបន្តិចណាពីឪពុកម្តាយឡើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេធ្វើអ្វីៗតាមតែចិត្តគេនៅពេលដែលម្តាយចង់ឲ្យកូនស្រីជួយកិច្ចការផ្ទះខាងចង្ក្រានជើងឆ្នាំងម្ដងម្ដងគាត់ស្រែកលូឡាជេរប្រតិកសពមុខតែដល់កូនមិនស្ដាប់ក៏ធ្វើតែខ្លួនឯងទៅនៅពេលខឹងនឹងកូនគាត់តែងគំរាមថាចាំមើលឪឯងមកផ្ទះវិញអញឲ្យគាត់វាយឯងឲ្យងាប់តាមពិតទាំងប្តីទាំងគាត់មិនបានវាយឬដាក់ទរណកម្មអ្វីដល់កូនសោះឡើយកូនកូនតែងតែញ៉ាំចំណីផ្ដេសផ្ដាសមិនសូវមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់មានធ្មេញពុកខូចនិងមានជំងឺមិនសូវជាឡើយកូនកូននៅក្នុងគ្រួសារនេះមិនដែលឃើញឪពុកម្ដាយគេជួបជុំគ្នាដោយសប្បាយទេឃើញតែការឆ្លោះប្រកែកឬវាយតបគ្នាជានិច្ចធ្វើឲ្យកូនកូនខ្លាចមិនចង់ឲ្យឪពុកនិងម្ដាយជួបគ្នាឡើយពេលដែលពួកគាត់កំពុងលេងបើឮឪពុកពួកគាត់មកពួកគាត់បែរជាស្ងាត់ជ្រាបហើយមានចិត្តព្រួយបារម្ភដោយកណ្ដុលឃើញឆ្មាជានិច្ចម្ដាយគិតថាជីវិតគាត់ជួចជន់ណាស់គាត់មិនចង់ឲ្យកូនកូនគាត់ជួបប្រទះជីវិតបែបនេះដោយគាត់ឡើយតើពួកគេអាចចេះពីជីវិតបែបនេះរួចឬទេបើឪពុកនិងម្ដាយរបស់គេបានបង្រៀនគេតាំងពីតូចមកបែបនេះនោះដូច្នេះហើយបានជាព្រះមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយឲ្យធ្វើជាគំរូល្អដល់កូនកូនដើម្បីឲ្យកូនខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតដោយទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដរាបដល់ចាស់
1: សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវាមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយរំស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏បាននិយាយពីទីក្រុងមួយដែលនៅជិតឆ្នេរសមុទ្រទីក្រុងមួយនេះគឺមានប្រជាជនតិចខ្លាំងមែនទែនដែលរស់នៅពីព្រោះថាវាអាចនឹងមានបញ្ហានៅពេលដែលពួកគេរស់នៅជិតឆ្នេរសមុទ្រប៉ុន្តែប្រជាជននៅក្នុងភូមិមួយនេះគេមិនបានភ័យខ្លាចនោះទេគេបានរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខនៅថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់គាត់ឈ្មោះថាសែមសែមគាត់គឺជាអ្នកលក់នំប៉័ងនំប៉័ងរបស់គាត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយនឹងមានក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនហើយមានអ្នកស្រីម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាម៉ារ៉ាអ្នកស្រីម៉ារ៉ាគាត់គឺជាអ្នកលក់បន្លែផ្លែឈើនៅខាងមុខហាងនំប៉័ងរបស់លោកសែមនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះអ្នកណាអ្នកណាគេក៏ស្គាល់គាត់ទាំងពីរដែរពីព្រោះថាគាត់ទាំងពីរគឺមានចិត្តល្អខ្លាំងមែនទែននៅថ្ងៃនោះមានក្មេងប្រុសម្នាក់បានជិះកង់មកលេងពួកគាត់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះឈ្មោះថារ៉ាម៉នរ៉ាម៉នគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលចូលចិត្តជិះកង់ខ្លាំងមែនទែននៅយប់មួយមានរឿងដ៏អាក្រក់បានកើតឡើងមកកាន់ភូមិរបស់ពួកគេគឺមានរលកមួយដែលបានបក់ភក់ចេញពីសមុទ្រមកកាន់ភូមិរបស់គេពួកគេពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនោះគឺលោកសែមហើយនិងអ្នកស្រីម៉ារ៉ាពីព្រោះថាពួកគាត់ទាំងពីរនេះមិនអាចយកនំប៉័ងហើយនិងបន្លែទៅលក់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាននោះទេរួមទាំងប្រជាជនផ្សេងៗទៀតផងដែរពេលនោះរ៉ាម៉នគាត់មានគំនិតមួយគាត់បាននិយាយទៅកាន់លោកសែមហើយនិងអ្នកស្រីម៉ារ៉ាថាចុះបើសិនជាពួកយើងធ្វើស្ពាននៅលើភក់នេះតើវាល្អដែរឬទេសែមគាត់ពិតជាឆ្លាតខ្លាំងមែនទែនអ្នកស្រីម៉ារ៉ាគាត់បានសរសើរដល់រ៉ាម៉នគាត់ថារ៉ាម៉នពិតជាពូកែមែនទែនជាក្មេងប្រុសដែលមានគំនិតវៃឆ្លាតហើយពូកែទៀតផងរ៉ាម៉នគេមានអារម្មណ៍ថារៀងអៀននៅពេលដែលអ្នកស្រីម៉ារ៉ាបានសរសើរដល់គេពេលនោះអ្នកស្រីម៉ារ៉ាលោកសែមហើយនិងក្មេងប្រុសរ៉ាម៉នពូកែបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ពានអ្នកស្រីម៉ារ៉ាគាត់បានយកក្តារដែលគាត់បានដាក់លក់បន្លែដែលមានប្រវែងវែងខ្លាំងមែនទែនដើម្បីធ្វើជាស្ពានហើយលោកសែមគាត់បានរកខ្សែពួរយ៉ាងធំហើយនឹងឈើជាច្រើនដើម្បីយកមកតុបហើយនឹងចងដើម្បីធ្វើជាស្ពានចំណែកឯរ៉ាម៉នវិញគេបានរកដែកគោលហើយរកសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដើម្បីមកជួយអ្នកស្រីម៉ារ៉ាហើយនឹងលោកសែមរួមទាំងមានប្រជាជនផ្សេងផ្សេងទៀតផងរ៉ាម៉នមានអារម្មណ៍ថាគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីធ្វើស្ពានរួចពីព្រោះថានៅពេលដែលធ្វើស្ពានរួចមិនត្រឹមតែអាចឲ្យប្រជាជនឆ្លងកាត់ស្ពាននោះដើម្បីទៅហាងនំប៉័ងរបស់លោកសែមហើយនិងហាងបន្លែរបស់អ្នកស្រីម៉ារ៉ានោះទេថែមទាំងប្រជាជនទាំងអស់អាចឈរមើលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលចាំងពីលើមេឃមកយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយមើលផ្កាយនៅពេលយប់ផងដែររ៉ាម៉នគេមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយប្រ

0: ជាជនទាំងអស់នៅក្នុងភូមិក៏បានកោតសរសើរដល់គេជាខ្លាំងពីព្រោះថារ៉ាម៉ុនគឺជាក្មេងប្រុសដែលមានភាពវៃឆ្លាតហើយនឹងការចេះដឹងអ្នកនៅក្នុងភូមិទាំងអស់សុទ្ធតែស្រឡាញ់រាប់អានដល់រ៉ាម៉ុនទាំងអស់គ្នាមិនថាចាស់មិនថាក្មេងនោះទេជាពិសេសនោះគឺអ្នកស្រីម៉ារ៉ាហើយនិងលោកសាមគាត់ពិតជាស្រឡាញ់និងចូលចិត្តដល់រ៉ាម៉ុនខ្លាំងមែនទែនសាច់រឿងមួយនេះផងដែរគឺចង់បង្រៀនយើងពីការសាមគ្គីពីព្រោះថាការសាមគ្គីនឹងនាំឲ្យយើងមានភាពរុងរឿងភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតពួកយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានព្រះគង់នៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់នឹងដឹកនាំយើងដើម្បីឲ្យយើងមានភាពជោគជ័យហើយទ្រង់នឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកទ្រង់ដើម្បីឲ្យមកគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយនឹងបង្ហាញទិសដៅដែលយើងត្រូវទៅទ្រង់តែងតែរៀបចំផ្លូវសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាហើយនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺបងប្អូនតូចៗយើងត្រូវតែមានភាពសាមគ្គីគ្នាមិនថានៅក្នុងថ្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារឬក៏នៅក្នុងការងារបម្រើព្រះនោះទេគឺយើងត្រូវតែមានភាពសាមគ្គីដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាយើងមិនអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យបាន
2: Have you ever wondered why we can't do any miracles?
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: កាលដែលព្រះយេស៊ូវបានមកដល់វងមនុស្សហើយ
2: When Jesus had come to the multitude
1: នោះមានម្នាក់មកលុតជង្គង់ក្រាបនៅចំពោះទ្រង់ទូលថា
2: A man came to him kneeling down to him and saying
1: ព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រោះមេត្តាដល់កូនទូលបង្គំដែលឆ្កួតជ្រូកផងវាវេទនាណាស់
2: Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely.
1: វាចេះតែដួលទៅក្នុងភ្លើងនិងក្នុងទឹកជាញយញយ
2: For he often falls into the fire and often into the water.
1: ទូបង្គំបាននាំមកឯសះត្រង់ដែរតែគេមើលមិនជាសោះ
2: So I brought him to your disciples, but they could not cure him.
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
2: Then Jesus answered and said,
1: អំណរមនុស្សដែលមិនជឿហើយមានចិត្តវិជ្ជាអើយ
2: Oh faithless and perverse generation
1: តើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណា
2: How long shall I be with you
1: តើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឲ្យខ្ញុំឯណេះ
2: How long shall I bear with you bring him here to me
1: នៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់បន្ទោសដល់អារក្ស
2: And Jesus rebuked the demon
1: ហើយវាក៏ចេញពីក្មេងនោះទៅរួចក្មេងនោះបានជាចាប់តាំងពីវេលានោះមក
2: And it came out of him and the child was cured from that very hour
1: នោះពួកសិស្សមកឯព្រះយេស៊ូវដោយឡែកទូលសួរថា
2: Then the disciples came to Jesus privately and said
1: ហើយដើម្បីបានជាយើងខ្ញុំដញ្ញារៈនោះមិនបាន
2: Why could we not cast it out
1: ត្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករកគ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះ
2: So Jesus said to them because of you unbelief
1: ត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដោយក្របពូជមួយយ៉ាងល្អិត
2: For assuredly I say to you if you have faith as a mustard seed
1: នោះអ្នករកគ្នានឹងអាចនិយាយទៅភ្នំនេះថា
2: You will say to this mountain
1: ចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយ
2: Move from here to there and it will move
1: ក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករកគ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេ
2: And nothing will be impossible for you
1: តែអរិយបែបយ៉ាងនេះវាចេញទៅដោយសារតែអធិដ្ឋានហើយតំអត់តែប៉ុណ្ណោះ
2: However this kind does not go out except by prayer and fasting
1: ដូច្នេះបើសិនជាយើងមានសេចក្តីជំនឿដោយគ្រាប់ពូជតូចមួយ
2: So if we have faith as a mustard seed
1: នោះយើងនឹងអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យដើម្បីជួយមនុស្សបាន
2: We will be able to do miracles to help people in need
1: យើងក៏អាចដេញរៈដោយសារសេចក្តីជំនឿការអធិដ្ឋាននិងការតំអត់របស់យើងដែរ
2: We also can cast the demon out by faith, prayer and fasting.
1: សូមជួយដល់អ្នកដទៃដោយជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវចុះ
2: Please help others by having faith in Jesus.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.
3: សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះយើងឲ្យថ្វាយបង្គំត្រង់នៅថ្ងៃនេះ និង

คุณพระยิ้มมีประบันทูลสำหรับอ่านขยมจงสู้บอมป์ออนเน้นอ่านประบันทูลสัปดาห์นี้ว่าอ่านคลื่นอ้ายมันอ่านไปยันไฟบังคมจีครูซาอ่านคลื่นอ้ายสำเร็จได้คุณพระท่านทั้งนี้ยังเคยได้ฉันปัจจัยยิ่งน้อยแต่เคยได้ฉันอดลาวព្រះចង់និយាយជាមួយយើងរៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សខ្លះគេឆ្ងល់ហេតុអ្វីខ្ញុំអត់ស្ដាប់ព្រះមកពីយើងអត់អានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បន្ទូលដល់យើងតាមព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះព្រោះយើងស្គាល់អត្តចរិតរបស់ព្រះយើងយល់អំពីព្រះរបស់យើងនឹងកម្រងព្រះមានសម្រាប់ជីវិតយើងនៅលោកបាទចំពុកមួយព្រះបវិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងបង្កើតផែនដីនិងគ្រប់សពសារពើនៅលើផែនដីយើងពីយើងដល់ខ26គេនិយាយអំពីបង្កើតមនុស្សសំស្ដាប់លោកបាទចំពុក1ខ26 27ត្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហាវលើអាកាសនិងសត្វជើង4ដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលួនវាដែលវានៅលើផែនដីផងត្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរូបអង្គត្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំណឹងរូបអង្គត្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រីនៅទីនេះយើងឃើញពីព្រះសម្រេចបង្កើតយើងត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានរូបដូចត្រង់និងចង់ឲ្យយើងមានភាពដូចត្រង់ដែរត្រង់ចង់ឲ្យយើងគិតល្អដូចត្រង់ប្រព្រឹត្តល្អដូចត្រង់ស្រឡាញ់ដូចត្រង់និងដាំដំបងមនុស្សធ្វើដូចព្រះចង់ឲ្យគេធ្វើដូចព្រះបង្កើតឲ្យគេធ្វើប៉ុន្តែបេលអ៊ីវ៉ានិងអាដាមទៅលេខក្នុងអំពើបាបអត្តចរិតរបស់គេខៃប្រៃប៉ុន្តែអត់ខៃប្រៃល្អទេហើយ pride of coy ដូចយើងសពថ្ងៃសពថ្ងៃនេះយើងចង់មើលអំពី the touch of red របស់ព្រះសម្រាប់យើងឲ្យយល់អំពី away ព្រះចង់ធ្វើក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រោះព្រះចង់បង្កើតយើងថ្មីអំពីបាបបាន coy the touch of red របស់យើងបន្តែព្រះចង់ជួចជុលកាយប្រៃសម្រាប់ឲ្យយើងមាន the touch of red នៅជីវិតនេះដូចអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាមានមុនគេធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបសម្បត្តិទីតោះចំពុះបាយក៏4ដល់ក៏7តែកាលសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះទោះជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់មនុស្សបានលេចមកឲ្យឃើញនោះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសម្អាតនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោះជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់បានចាត់មកលើយើងជាបរិបូរដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងដើម្បីកាលណាយើងបានរាប់ជាសច្ចរិតដោយសារព្រះគុណទ្រង់នោះឲ្យយើងបានត្រឡប់ជាអ្នកក្រងមរតកតាមសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចយើងឃើញនៅទីនេះព្រះមានសេចក្តីសប្បុរសអរគុណព្រះបើទ្រង់អត់មានសេចក្តីសប្បុរសយើងអត់សង្ឃឹមពីព្រោះយើងជាអ្នកមានបាបនិងជាណូលអំពីបាបជាសេចក្តីស្លាប់បន្តែព្រះទោសអបរោះសម្រាប់យើងនឹងយើងឃើញ
ตรงมีนเซกะไดสรลังเซกะไดสรลังเนาะชีเซกะไดสรลังปึดมันด้วยเซกะไดสรลังยังคืนในโลกใครนี่สรลังทำมาเพลนั่งพลิกหายปันไดเพรียมันพลิกยังเพรียสรลังยังคลังเมนเทนยังคืนในที่นู้ตรงมีนเมตตาการณาสำหรับยังตรงมีนเปรกุนสำหรับยังสาอันนี้ช่วยเอายังยูลอัมบีตัชเรตรบอบเพรียจีสอบรอสรลังเมตตาการณาหนึ่งเปรกุนนั่งยังคืนเปรียจังช่วยยังกัดไม่เวงตรงเอามันเอายังกายปลายดอยังโดยเปรียปันไดตรงมาช่วยยังสำหรับเอายังมีอันตัชเรตไม่อัตชรัตละอลางเวงเทสโลนิกทีมอยชมพูพรามคมาไปใบมาไปบุญสมเอาไอเพรในเสกเดย์สักสารเยกเนรลคเนียจิงจีบริบบริษัทหาไอเอาไอแตงปลึงนังวิทเนียนหาไอรูปคายแตงโมบานบำร้องทุกเอ็ดสาวมองโดราบดอลเพรเยซูคริสจีเพรอมจ้าในเยิงตรงเยี่ยมมากพระดาบานหาเนรลคเนียตรงสมอตรองตรงนังทเวสมรัยกาโนในทีนี้ยังเคยพระจีพระในเสกเดย์สักสานบาพระจีพระในเสกเดย์สักสานพระจองเอาเยื่องมีนเสกเดย์สักสานดาหนึ่งเปรียเอาไอพระเยซูสกอตนาเลเชชคังหนึ่งตะทูลอมเพอบาปสำหรับเอายังหนึ่งเพรียไอมีนเซกเดย์สักสานจมูกนี้ยังเคืองตรงจีเพรียสมอตรองในภายในนี้สับตังไอเวพบาทโรคมนุษย์จีสมอตรองปันใดสำหรับเพรียยังอัตรคาควาควายใจปีปรัวตรงสมอตรองจีมวยยังนางตรงหาวยังทั่วจีเนสมอตรองดาเปตรติมวยชมพูกมวยขอพรำดอขอดอพรมวยแต่เจ้าเอาไอเนตรคเนียบานบริษัทขนองครุบเกริยาแตงอ้อโดยจีเพรียดาลฮาวเนตรคเนียตรงบริษัทได้แต่บัดเมียนเซกเดย์ตังตึกมักทาเจ้าเอาไอไอเนตรคเนียบริษัทแต่บัดไอจีบริษัทในที่นี้ยังเคยเพรียจีเพรบริษัทนั่งยังเคยเพรจองเอายิงด้วยเพรดาลปันไดมนุษย์คลาเกตรลามเปลเกอานคนนี้ปีพรัวเกตเกตรกากายปลายทเวจีเนบริษัทคลุนไอปันไดเปลขยมานคนนี้ขยมเคยมาปีเพรมีนเซกเดย์สรลังมีนเซกเดย์สอบรอสำหรับยิงเทงออกคเนียตรงจองทเวเอายิงบริษัทเวงสเพรจองเอาไอ้ตัชเรตรบอบตรงลางเวงขนองเยื่องนึงเพรจองช่วยวิวรณัชชมพุกดอกพรำขอบใบไตจริงตำเนตรบอบโลกโมเสยจีป้าบำราในเพรนึงตำเนตรบอบกอนจีมตาเอาเพรอมจ้าจีเพรโดมีนเพรเจสดาบำพอดเอ๋ยกาตรงสัตย์ทมหายอจาอาสดายในอัตเงสะเอ้ยพลอยตรงสัตย์สัจฉริตหายเปิดตรงครบเต็งอ้อเปรตเวจีสัจฉริตนั่งจีเปิดสานิช่วยยังโยลอมปีเปรย์ตรงจีเปรย์สัจฉริตอากุนเปรย์ยังอัตรกาสงสัยเปย์ยังเกิดอมปีเปรย์ปีพรัวตรงสัจฉริตหนึ่งเปิดเพรียจองเอาเยื่องทเวจิมนุสัจฉริตหนึ่งเอาเยื่องเปิดดาวโยเอลชมพูปีโคดับใบมันเตรอเอาหายเอาคลุนเตยกูเตรอหายเจ็ดวิ่งหายวิลมาไอเพรียยิโฮวาจีเพรียในไอช่อตบตรงประกอบได้เพรียคนนั่งเซกเดเมตาการณาตรงยุดนั่งขญอลหายก็มีนเซกเดย์สอบรอจีบริโบตรงมีนเพรฮาร์เตย์สดายดาวิตรูวีเอจ้าเกดายในที่นี้ยังเคิงเพรมีนเซกเดย์
មេត្តាករុណាយើងឃើញទាំងពីរនោះហើយយឺតនឹងខ្ញាល់អានោះល្អយើងខ្លះឆាប់នឹងខ្ញាល់ឆាប់នឹងកាន់ជាមួយគេបណ្ដៃព្រះយឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍អរគុណព្រះព្រះមិនមានសេចក្តីសប្បុរសបន្តិចតើបបរិបូរណ៍ដល់បរិបូរណ៍ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យសដាយដោយត្រូវវាបតាគេដែរព្រះអត់ចង់ធ្វើបាបយើងប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងកែប្រែមានតែមនុស្សមានអត្តចរិតដោយព្រះអាចទៅឋានសួគ៌នៅក្នុងវិវរណៈយើងឃើញព្រះបានឲ្យយើងឃើញមនុស្សមិនអាចទៅឋានសួគ៌ពីព្រោះអត្តចរិតរបស់គេខុសពីអត្តចរិតរបស់ព្រះមកពីត្រង់ស្រឡាញ់យើងមកពីត្រង់មានព្រះគុណត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានអត្តចរិតដោយត្រង់ត្រង់ចង់ជួយកាយប្រាយចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ដោយត្រង់សម្បត្តិយ៉ូហានទី1ចំពុក4ខ16យើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាទួសេចក្តីស្រឡាញ់អីណេតណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរយើងប្រហែលជាសួរតើព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនពីព្រោះខ្ញុំប្រព្រឹត្តកំហុសច្រើនខ្ញុំជាអ្នកក្រីក្រខ្ញុំជាអ្នកមិនអាចរៀនឆ្លាតតើព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់យ៉ូហានប្រាប់យើងព្រះទ្រង់ជាទួសេចក្តីស្រឡាញ់អានេះឲ្យយើងសង្ឃឹមនឹងយើងអានបន្តទៀតអីណេតណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរគេថាយើងត្រូវការធ្វើអីនៅជាប់នឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងត្រូវការនៅជាមួយព្រះបើយើងអត់បានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះចង់ថាយើងអត់នៅជាប់នឹងក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ប៉ុន្តែបើយើងជឿព្រះស្រឡាញ់យើងបើយើងជឿព្រះសច្ចរិតស្មោះត្រង់មានមេត្តាករុណាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងចង់ស្ដាប់និងប្រព្រឹត្តដោយព្រះនឹងព្រះចង់ថាហើយយើងជាកូនហើយដើម្បីចង់ហើយយើងជាកូនហើយដើម្បីស្គាល់យើងជាកូនរបស់ព្រះពីព្រោះអត្តចរិតរបស់យើងដោយកត្តាចរិតរបស់ឪពុកយើងបើអ្នកគ្រូ Wendy និងខ្ញុំមានកូននិងកូននោះខ្មៅស្បែកខ្មៅពេលមនុស្សឃើញគេមិនថាកូននោះកូនបង្កើតទេបើដល់ហើយដូចគេដឹងមិនបង្កើតកូនបង្កើតពីព្រោះពេលមើលខុសគ្នាមនុស្សអាចស្គាល់ឪពុកយើងដោយសារអត្តចរិតរបស់យើងនិងព្រះអាចស្គាល់យើងដោយសារអត្តចរិតរបស់យើងលោកយ៉ូហានប្រាប់យើងព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរអ្នកណាចង់មានអត្តចរិតដូចព្រះព្រះចង់មកនៅក្នុងពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យអត្តចរិតរបស់ទ្រង់កើតជាអត្តចរិតរបស់យើងដែររ៉ូមជំពូក15ខ5ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានកំណត់តែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងឃើញព្រះជាព្រះនៃសក្តិសក្តិអត់ធ្មត់អ្នកណាឆ្លប់ចង់ប្រព្រឹត្តដូចព្រះប៉ុន្តែចង់ក្រោយប្រព្រឹត្តដូចសាតាំងឆ្លប់អត់ឆ្លប់អគុណព្រះព្រះអត់ធ្មត់ជាមួយយើងពីយើងប្រព្រឹត្តខុសពីព្រះហឫទ័យព្រះខុសពីអត្តចរិតរបស់ព្រះព្រះនៅតែអត់ធ្មត់ជាមួយយើងពីព្រោះត្រង់ស្រឡាញ់យើងនឹងត្រង់នៅតែចង់ជួយពីព្រោះត្រង់ចង់ឃើញយើងទៅឋានសួគ៌នឹងនៅជាមួយត្រង់អេពីសូតជំពូក5ខ1និងខ2ដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះលោកផលឲ្យយើងធ្វើអីត្រាប់តាមព្រះលោកផលចង់ប្រាប់យើងយ៉ាងម៉េចសូមមានអត្តចរិតដោយព្រះពីព្រោះបើយើងមានអត្តចរិតដោយព្រះយើងត្រាប់តាមព្រះដោយជាកូនស្ងួនពៀហើយដាក់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយជាព្រះគ្រឹះបានស្រឡាញ់យើងព
รมทั้งประกอบพระองค์ตรงจำนวนยังพองตุกเชียดมไว้หายเชียยังบูชาสำหรับเชียคลันชงวยถวายดอกเปรย์เปรย์จองเอายังอัตมุดโดยตรงเปรย์จองเอายังมีเมตตาการณาสำหรับเกย์ไปยังเครื่องเกย์อัดเชสสมาร์ตยังไตรทวายขังจมวยเกย์สมาร์ตเอเกย์ปีพรัวอันโอ้ไว้เปรย์ทวายขนมเจ็ดระบายยังตรงจองสมาร์ตเจ็ดระบายยังเอายังสัจฉริตบริสัทโดยตรงดาตามตรงไปยังดาตามเปรย์ยังประพฤติโดยเปรย์แต่คอมพลีทยังมันไอดาตามเปรย์บายังอดไอเปรย์นักน้องกาลาติชมพูพรำก็มาเพย์พี่แต่ไอพอลพลายในเปรย์วิเนียนนู้กูเสกเดย์สรลังอำนาจเมตรีพีบอดมุดสกพีบสอบรอสมอตรองก็มาเพย์บายสโลดบอร์ดหายดังขนาดกริดวิเนย์นาโตหนึ่งเสกเดย์ยังนุเตยอันนี้นี่ยัยอมเปียตัชเรตรบอเปรย์ปันไตในที่นี้เลิกพอลตาอันนี้จีพอลพลายเปรวิเนียนมาภายในนี้สำหรับทวกาพิกน้องยิงอาตัชเรตรบอเปรย์รู้ลางวิ่งน้องยิงอาคนเปรย์เปรย์อัดอาเยิงทวกางีนี้คลุนไอตรงมาทวกน้องยิงยังอันเดียดข้อมาไปบุญហើយអនេតដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានជាខាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលហើយសេចក្តីបងប្រាថ្នាទាំងប្រមាណផងបើសិនជាយើងរស់ដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដែរបើយើងចង់មានអត្តចរិតរបស់ព្រះយើងត្រូវការជាខាងអត្តចរិតចាស់របស់យើងអត្តចរិតចាស់វាឆ្លងពីម៉ែឪនិងអត្តចរិតរបស់គេឆ្លងពីយាយតារហូតដល់អាដាមនិងអ៊ីវ៉ាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់ឲ្យយើងមានអត្តចរិតថ្មីដោយដើមដោយមុនអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាទៅលើក្នុងអំពើបាបដោយពីព្រះបង្កើតអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាឡងអរគុណព្រះពីព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញព្រះយេស៊ូវអាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសម្រាប់មានផលផ្លែក្នុងជីវិតរបស់យើងផលផ្លែនោះជាតច្ចរិតរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងត្រូវការចង់អតច្ចរិតនោះយើងត្រូវការអធិដ្ឋានសូមព្រះអាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យអត្តចរិតរបស់ព្រះកាត់ឡើងថ្មីក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរងចាំស្ដាប់យើងសូមព្រះធ្វើការងារនេះក្នុងចិត្តយើងពេលយើងសុំហើយនឹងយើងភ្លេចនឹងយើងធ្លាក់ចោលអត្តចរិតចាស់វិញយើងសូមព្រះជួយកែប្រែចិត្តយើងកុំឲ្យយើងជេរគេទៀតប៉ុន្តែក្រោយមកយើងភ្លេចយើងគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងនិងយើងជ័យគេព្រះអត្តមុតទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាករុណាទ្រង់ចង់អត់ទោសយើងយើងត្រូវកាត់ទៅដល់ព្រះនឹងថាសុំទោសខ្ញុំយកអត្តចរិតចាស់វិញសុំព្រះអត់ទោសខ្ញុំនិងជួយកែប្រែចិត្តខ្ញុំទៀតដល់ខ្ញុំលែងចេះជ័យគេហើយលែងចេះខឹងជាមួយគេហើយដល់ខ្ញុំប្រព្រឹត្តទាំងអស់ដោយព្រះដល់ខ្ញុំត្រាប់តាមព្រះព្រះចង់ធ្វើការងារនេះក្នុងជីវិតយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវសម្រេចឲ្យព្រះធ្វើយើងត្រូវការជ្រើសរើសអត្តចរិតរបស់ទ្រង់នៅលើអត្តចរិតរបស់យើងឲ្យអត្តចរិតរបស់យើងឆ្កាងហើយស្លាប់ហើយនឹងពេលយើងអើយពោផ្លែរបស់ព្រះកាត់ក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះជួយយើងត្រូវសម្រាប់នៅឋានសួគ៌អកលជនិកសូមព្រះអង្គប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាយើងត្រូវតែបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះនៅពេលយើងរង់ចាំទ្រង់ឬ
1: Do you think that we have to do God's work while we are waiting for him
0: តើកិច្ចការរបស់ព្រះជាកិច្ចការអ្វីទៅ
1: What is God's work
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលប្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ថា
1: Jesus told his disciples that
0: ត្បិតដំណើរនេះបែបដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលរៀបនឹងចេញពីស្រុកទៅ
1: For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country
0: គាត់ហៅពួកបាវមកប្រកុសរបស់ទ្រព្យខ្លួនទុកនឹងគេ
1: Who calls his own servants and delivered his goods to them
0: បានឲ្យប្រាក់ទៅម្នាក់ 5,000 ម្នាក់ទៀត 2,000ហើយអ្នកទី3 1,000
1: And to one he gave 5 talents to another 2 and to another 1
0: គឺឲ្យគ្រប់គ្នាតាមតម្រេះគេរៀងខ្លួនរួចក៏ចេញទៅ
1: To each according to his own ability and immediately he went on a journey
0: នោះអ្នកដែលទទួល 5,000 ក៏យកទៅជួញបានចំណេញ 5,000 ទៀត
1: Then he who had received the 5 talents went and traded with themand made another 5 talents
0: ហើយអ្នកដែលទទួល 2,000 គាត់ធ្វើដូច្នោះដែរក៏បានចំណេញ 2,000 ទៀត
1: and likewise he who had received 2 gains 2 more also
0: តែឯអ្នកដែលទទួល 1,000 វាទៅជីកដីកប់ប្រាក់របស់ចៅហ្វាយវិញ
1: but he who had received 1 went and dug in the ground and hid his lord's money
0: យូរក្រោយមកចៅហ្វាយរបស់បាទាំងនោះត្រឡប់មកវិញគិតបញ្ជីនឹងគេ
1: After a long time the lord of those servants came and settled accounts with them
0: ចំណែកអ្នកដែលទទួលបាន 5,000 ក៏យក 5,000 ទៀតមកជម្រាបចៅហ្វាយថា
1: So he who had received 5 talents came and brought 5 other talents saying
0: លោកចៅហ្វាយលោកបានប្រគល់ 5,000 មកខ្ញុំមើលខ្ញុំបានចំណេញ 5,000 ទៀត
1: Lord You delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents beside them.
0: ចៅហ្វាយនិយាយថាប្របីហើយបើល្អស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងទ្រព្យរបស់បន្តិចនេះ
1: His lord said to him, Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things.
0: ដូច្នេះអញនឹងតាំងឲ្យឯងទ្រព្យលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចូលឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅហ្វាយឯងចុះ
1: I will make you ruler over many things enter into the choice of your lord
0: អ្នកដែលទទួលបាន 2,000 បានមកដល់នោះក៏ជម្រាបថា
1: He also who had received 2 talents came and said
0: លោកចៅហ្វាយលោកបានប្រគល់ 2,000 មកខ្ញុំមើលខ្ញុំបានចំណេញ 2,000 ទៀត
1: Lord you delivered to me 2 talents look I have gained 2 more talents besides them.
0: ចៅហ្វាយនិយាយថាប្របីហើយបើល្អស្មោះត្រង់អើយ
1: His lord said to him, Well done, good and faithful servant.
0: ឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងទ្រព្យរបស់បន្តិចនេះដូច្នេះអញនឹងតាំងឲ្យឯងទ្រព្យលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀត
1: You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things.
0: ចូលឲ្យឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅហ្វាយឯងចុះ
1: Enter into the joys of your lord
0: ឯអ្នកដែលទទួលបាន 1,000 វាក៏ចូលមកជម្រាបចៅហ្វាយថា
1: Then he who had received the 1 talent came and said
0: លោកចៅហ្វាយខ្ញុំដឹងថាលោកជាមនុស្សតឹងរឹងណាស់លោកច្រូតនៅកន្លែងដែលមិនសាបព្រោះ
1: Lord I knew you to be a hard man reaping where you have not sown
0: ហើយប្រមូលនៅកន្លែងដែលមិនបានអុំ
1: And gathering where you have not scattered seed
0: ដូច្នេះខ្ញុំនឹកខ្លាចក៏ទៅកប់ប្រាក់1,000នេះទុកក្នុងដីហោខ្ញុំសូមប្រគល់របស់លោកជូនលោកវិញ
1: And I was afraid and went and hid your talent in the ground Look there you have what is yours
0: ចៅហ្វាយក៏ឆ្លើយតបថាបើអាក្រក់ហើយជិលច្រអូសអើយ
1: But his lord answered and said to himYou wicked and lazy servant.
0: បើឯងដឹងថាអញជ្រុតនៅកន្លែងដែលមិនបានសាបព្រោះហើយប្រមូលនៅកន្លែងដែលមិនបានអុំ
1: You knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed.
0: នោះគួរតែឯងបានយកប្រាក់ទៅផ្ញើទុក និងអ្នកចងការចោះ
1: So you ought to have deposited my money with the bankers.
0: លុះដល់អញមកវិញនោះនឹងបានប្រាក់អញទាំងដើមនិងការផង
1: And at my coming I would have received back my own with interest.
0: ដូច្នេះចូលដកប្រាក់1000នោះពីវាចេញឲ្យដល់អ្នកដែលមាន10000វិញ
1: Therefore take the talent from him and give it to him who has 10 talents.
0: ត្បិតនឹងឲ្យដល់អ្នកដែលមានហើយអ្នកនោះនឹងមានជាបរិបូរឡើង
1: For to everyone who has more will be given and he will have abundance.
0: តែអ្នកណាដែលគ្មាននោះនឹងត្រូវហូតយកទាំងរបស់អ្វីដែលអ្នកនោះមានផង
1: But from him who does not have even what he has will be taken away.
0: ឯបើឯប្រយោជន៍នោះចូលបោះវាចោលទៅឯទីងងឹតខាងក្រៅទៅ
1: And cast the unprofitable servant into the outer darkness.
0: នៅទីនោះនឹងយំហើយសង្កៀតធ្មេញ
1: There will be weeping and gnashing of teeth.
0: ដូច្នេះយើងត្រូវតែបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះដោយចែកចាយដំណឹងពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដល់អ្នកដទៃ
1: So we have to do God's work by sharing the message of God's love to the other.
0: ដើម្បីឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនបានទទួលជឿដល់ព្រះដែរ
1: So that many people will believe in God.
0: ចូលយើងកុំកប់ដំណឹងរបស់ព្រះទុកដោយបោកជើងច្រអូសកប់ប្រាក់ទុកឡើយ
1: Let us not hide God's message like the lazy servant hid the talent.
0: ចូលយើងធ្វើឲ្យដំណឹងរបស់ព្រះនឹងចំនួនអ្នកជឿដល់ព្រះបានកើនឡើងដោយបោឧស្សាហ៍បានធ្វើឲ្យប្រាក់បានកើនឡើងដែរចោះ
1: Let us multiply God's message and make more believers like the faithful servants gained more talents.
0: សូមអរគុណ
1: Thank you.
2: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលទីពឹងដល់មនុស្សហើយយកសាច់ឈាមជាដៃរបស់ខ្លួនជាអ្នកដែលមានចិត្តដកថយចាញ់ពីព្រះយេហូវ៉ាត្រូវឲ្យប្រយ័ត្ននឹងមនុស្សលោកត្បិតគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅក្រុមជំនុំហើយនឹងវាយអ្នករាល់គ្នានឹងរំពាត់នៅក្នុងសាលាប្រជុំកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងអ្នកធំឬនឹងពូជពងនៃមនុស្សណាឡើយគេនឹងជួយឯងមិនបានទេសូមពឹងជ្រកនៅព្រះយេហូវ៉ាជាជាងទុកចិត្តនឹងមនុស្សសូមទ្រង់ប្រោះមេត្តាជួយយើងខ្ញុំទោះនឹងពួកសត្រង់ត្បិតសេចក្តីជំនួយរបស់មនុស្សនោះឥតប្រយោជន៍ទេនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនិងសរសើរព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើសាច់ឈាមនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើមនុស្សនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់កាន់ខាងខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចអ្វីឡើយតើមនុស្សអាចនឹងធ្វើអ្វីដល់ខ្ញុំបានបានជាយើងរាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយដោយក្លាហានថាខ្ញុំមិនព្រមខ្លាចឡើយព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាជំនួយខ្ញុំតើមនុស្សនឹងធ្វើដល់ខ្ញុំជាយ៉ាងណាបានការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញសូមលោះទូលបង្គំឲ្យរួចពីការសង្កត់សង្កិនរបស់មនុស្សនោះទូលបង្គំនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ត្បិតសេចក្តីកំហឹងរបស់មនុស្សមិនដែលសម្រេចតាមសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលទីពឹងដល់មនុស្សហើយយកសាច់ឈាមជាដៃរបស់ខ្លួនជាអ្នកដែលមានចិត្តដកថយចាញ់ពីព្រះយេហូវ៉ា
3: សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងការផ្លិចផ្លាំងចា៎នាងខ្ញុំដឹងថាការផ្លិចផ្លាំងនេះនរណាណាក៏តែងតែមានការផ្លិចផ្លាំងដែរសូម្បីតែនាងខ្ញុំក៏នាងខ្ញុំមានការផ្លិចដែរប៉ុន្តែតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងដែរទេថាការផ្លិចផ្លាំងកើតឡើងដោយសារអ្វីអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីថាហេតុអ្វីបានជាយើងពូកែផ្លិចនាងខ្ញុំដឹងថានរណាណាគឺមិនចង់មានការផ្លិចផ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែវានៅតែកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃការផ្លិចផ្លាំងគឺមិនមែនជាទង្វើមួយដែលល្អនោះទេហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាធ្វើឲ្យយើងខាតបង់របស់ដែលយើងមាន អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានការភ្លេចភ្លាំងជាញឹកញាប់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅមិនសុខស្រួលឥឡូវនេះយើងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សពូកែភ្លេចចំណុចទី1គឺការកង្វះនៃការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ផ្ដោតអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាសាក់សម័យមើលទៅបើសិនជាយើងធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់យើងមិនបានផ្ដោតអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍យើងមើលមេរៀនបើសិនជាយើងមើលមេរៀនប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់យើងមិនបានផ្ដោតទៅលើមេរៀនឬក៏យកចិត្តទុកដាក់នោះទេសួរថាវាអាចធ្វើឲ្យមេរៀននៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងវានៅតែចងចាំតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាទី2ការកេងមិនគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាយើងមិនបានគេងគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ម៉ោងដែលយើងត្រូវគេងទេវាក៏អាចជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងពកែភ្លេចផងដែរការគេងពិតជាសំខាន់សម្រាប់ការចងចាំនៅមេរៀនឬអ្វីដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃបើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តចូលគេងយប់ជ្រៅអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងមកហើយថាបើសិនជាយើងមិនបានគេងគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាវិលមុខធីងធឹងគឺយើងគិតអីអត់ចាញ់ទេពីព្រោះយើងកង្វះនៃការគេងទី3ភាពតានតឹងនិងការថប់បារម្ភនៅពេលដែលយើង stress យើងមានការព្រួយបារម្ភច្រើនអញ្ចឹងវាមិនអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងរកវិធីគិតថាអូតើនឹងត្រូវធ្វើអ្វីឬក៏ការចងចាំរបស់យើងវាមិនបានល្អនោះទេការ stress ការថប់បារម្ភក៏អាចធ្វើឲ្យការចងចាំរបស់យើងមិនបានល្អដែរទី4កង្វះនៃការរំលឹកការរំលឹកនេះពិតជាសំខាន់មែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីមួយដោយគ្មានអ្នករំលឹកវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានការភ្លេចការរំលឹកពិតជាសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យយើងចងចាំបើសិនជាយើងមិនដែលរំលឹកសោះយើងប្រកបជាភ្លេចទី5ការមានវ័យចាស់ជរាវាគឺជាធម្មតាសម្រាប់មនុស្សទូទៅដែលនៅពេលដែលពួកគាត់ចាស់ទៅគឺពួកគាត់តែងតែមានការភ្លេចភ្លាំងភាគច្រើនគឺមនុស្សចាស់មានការភ្លេចភ្លាំងហើយការភ្លេចភ្លាំងនេះក៏គ្មាននរណាអាចគេចផុតដែរប៉ុន្តែលើកលែងតែមនុស្សខ្លះមានការភ្លេចភ្លាំងតិចហើយមានអ្នកខ្លះទៀតភ្លេចភ្លាំងច្រើនដងទី6ការដាក់បន្ទុកច្រើនពេកទៅក្នុងខួរក្បាលដែលធ្វើឲ្យលើសពីអ្វីដែលវាអាចនឹងទទួលបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមដាក់រឿងជាច្រើនឬក៏មេរៀនទៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងក្នុងពេលតែមួយគឺប្រកាសជាធ្វើឲ្យយើងមានការច្បុកច្បល់ហើយគូក្បាលក៏អាចនឹងមានការភ្លេចភ្លាំងដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវដាក់អ្វីក្នុងពេលតែមួយដែលជាបន្ទុកធ្វើឲ្យគូក្បាលរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាទី7របបអាហារមិនល្អនិងការកង្វះនៃការហាត់ប្រាណសំបីតែម្ហូបចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគទៅវាក៏អាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងខូចហើយម្ហូបខ្លះក៏អាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងទទួលទានអាហារមិនត្រឹមត្រូវមិនល្អសម្រាប់ខួរក្បាលនោះវានឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានបញ្ហាឬក៏ដែលជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងប្រកែភ្លេចហើយការហាត់ប្រាណក៏ជារឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងបានធ្វើដំណើរការបានល្អដែលធ្វើឲ្យយើងមានការចងចាំល្អទី8មិនភ្ជាប់ព័ត៌មានគឺចង់សម្ដៅទៅលើនៅពេលដែលឧទាហរណ៍មានរឿងខ្លះគឺយើងដឹងរួចស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះទៀតវាថ្មីសម្រាប់ខួរក្បាលរបស់យើងអញ្ចឹងពេលខ្លះបើយើងមិនបានភ្ជាប់ព័ត៌មានចាស់ជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីអញ្ចឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានការភ្លេចភ្លាំងនៅពេលដែលជួបរឿងអស់ទាំងនោះនៅពេលថ្ងៃខាងមុខទី9มันមានការរៀបចំអញ្ចឹងមិនថាធ្វើអ្វីក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនបានរៀបចំគម្រោងគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើវាយើងប្រកាសជាមានការភ្លេចភ្លាំងគឺមិនបានល្អ 100% ទេអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងធ្វើអ្វីគឺយើងត្រូវតែមានការរៀបចំដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេចទី10ដែលជាចំណុចសំខាន់នោះគឺខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដោយគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏មួយទៀតយើងហៅបានថាយើងធ្វើការដោយមិនបានគិតប្រើខួរក្បាលខួរក្បាលនៅពេលដែលយើងមិនបានប្រើវាក្នុងការគិតគឺវាប្រកបជាមិនបានចងចាំនោះទេ ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើដោយផ្ដោតអារម្មណ៍ផ្ចង់ចិត្តប្រើគូក្បាលក្នុងការធ្វើនោះគូក្បាលនឹងអាចចងចាំនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើឥឡូវនេះមូលហេតុនៃការធ្វើឲ្យយើងមានការភ្លេចភ្លាំងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបានទទួលមេរៀនខ្លះៗអំពីថាមូលហេតុអ្វីបានជាយើងតែងតែពូកែភ្លេចដូច្នេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនព្យាយាមកុំធ្វើទង្វើទាំងអស់នេះពីព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គូក្បាលរបស់យើងហើយក៏ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមិនមានភាពជោគជ័យផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយជាបន្តនៅវគ្គទី3ក្នុងជំពូកទី1វគ្គទី3នេះនឹងរៀបរាប់ពីព្រះយេស៊ូវដែលបានស្ម័គ្រចិត្តបិទបាំងសេរីល្អរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះមនុស្សជើងដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គទី3នេះដូចតទៅវគ្គទី3នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាជិត 2000 ឆ្នាំមុនមានព្រះសូសៀងដែលពោពេញទៅដោយអកំបាំងមួយបានបន្លឺឡើងនៅស្ថានសួគ៌ចេញពីបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាមើលទូបង្គំមកព្រះអង្គមិនចង់បានចាញ់បូជានិងដង្វាយទេតែទ្រង់បានរៀបចំរូបកាយឲ្យទូបង្គំវិញមើលឲ្យព្រះអង្គអើយទូបង្គំមកនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់សេចក្តីទាំងនេះបានកត់ទុកពីទូបង្គំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងនេះគឺមានសេចក្តីប្រកាសអំពីការសម្រេចគោលបំណងដែលបានលះបង់តាំងពីអស់កលរៀងមកហើយព្រះគ្រីស្ទរៀបនឹងយាងមកកាន់ផែនដីយើងនេះហើយហើយទ្រង់ក៏រៀបនឹងប្រសូតជាសាច់ឈាមជាមនុស្សផងដែរត្បិតទ្រង់បានមានបន្ទូលថាទ្រង់បានរៀបចំរូបកាយឲ្យទូលបង្គំបើសិនជាព្រះយេស៊ូវលេចមកជាមួយនឹងសិរីល្អដោយព្រះវរបិតាដែរមនុស្សយើងពុំអាចទ្រាំនឹងពន្លឺនៃវត្តមានរបស់ទ្រង់បានឡើយសិរីល្អរបស់ទ្រង់ត្រូវបានគ្របបាំងទៅវិញដើម្បីឲ្យមនុស្សយើងអាចមើលឃើញទ្រង់ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវរលាយសាបសូន្យនោះឡើយភាពជាព្រះរបស់ទ្រង់ត្រូវបានបិទបាំងដោយរូបកាយជាមនុស្សសិរីល្អដែលមិនអាចមើលឃើញឥឡូវអាចមើលឃើញនៅក្នុងរូបរាងជាមនុស្សលោកគោលបំណងក្នុងការបិទបាំងសិរីល្អដ៏អស្ចារ្យនេះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញជារូបប្រៀបធៀបនិងជានិមិត្តរូបទៅវិញគោលមិនឡាដែលឆេះដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្ហាញឲ្យលោកហោរ៉ាម៉ូសេបានឃើញនោះបានបើកសម្ដែងពីព្រះវរបិតានិមិត្តរូបដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់តំណាងឲ្យព្រះនោះគឺជាគោលមិនឡាដ៏ទន់ទាបដែលហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីតាក់ទាញសោះតែការនេះបានរក្សាភាពបរិសុទ្ធដល់ព្រះដែលគ្មានទីបញ្ចប់ព្រះដែលពោពេញទៅដោយមេត្តាករុណាបានគ្របបាំងសិរីល្អរបស់ទ្រង់ក្នុងភាពរៀបសារបំផុតដើម្បីឲ្យលោកម៉ូសេអាចមើលឃើញទ្រង់ទាំងដែលមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យឡើយដូច្នេះនៅក្នុងបង្គោលពពកនៅពេលថ្ងៃហើយនៅក្នុងបង្គោលភ្លើងនៅពេលយប់ព្រះបានធ្វើការឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដោយបើកសម្ដែងពីហឫទ័យរបស់ទ្រង់ទៅដល់មនុស្សព្រមទាំងចែករំលែកព្រះគុណរបស់ទ្រង់ទៅដល់ពួកគេផងដែរសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះត្រូវបានគ្របបាំងហើយឫទ្ធិបារមីរបស់ទ្រង់ត្រូវបានលាក់ទុកទៅវិញដើម្បីឲ្យភ្នែកដ៏ទន់ខ្សោយរបស់មនុស្សយើងអាចមើលឃើញទ្រង់បានដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវបានយាងមកក្នុងរូបកាយដ៏ទន់ទាបរបស់យើងមានរូបរាងជាមនុស្សផងនៅក្រោមកសែភ្នែកលោកីទ្រង់គ្មានសម្រស់អ្វីឲ្យលោកីប្រាថ្នាចង់បានសោះតែទ្រង់ជាព្រះដែលប្រសូតមកជាសាច់ឈាមជាពន្លឺនៃស្ថានសួគ៌និងផែនដីសេរីរុងរឿងរបស់ទ្រង់ត្រូវបានបិទបាំងអធមភាពនិងប្រជេស្តារបស់ទ្រង់ត្រូវបានលាក់ទុកដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចឈានជើងចូលមកជិតមនុស្សរងទុក្ខនិងមនុស្សដែលបានធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងបានស្ដីអំពីរាជអ៊ីស្រាអែលវិញព្រះបានបញ្ជាលោកម៉ូសេថាឲ្យគេស្អាងទីបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យអញបាននៅកណ្ដាលគេហើយទ្រង់បានគង់នៅក្នុងរោងអបោសុទ្ធកណ្ដាលរាជទ្រង់ក្នុងរយៈពេលដែលពួកគេបណ្ដាវិលវល់ទាំងសោះល្វើយនៅវាលខ្សាច់នោះនិមិត្តរូបនៃវត្តមានរបស់ទ្រង់នៅជាមួយពួកគេជានិច្ចដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសង់រោងអបោសុទ្ធរបស់ទ្រង់នៅកណ្ដាលទីបោះជំរំរបស់មនុស្សតែម្ដងទ្រង់បានដំឡើងរោងរបស់ទ្រង់នៅក្បែររោងរបស់មនុស្សដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចគង់នៅជាមួយយើងហើយអាចឲ្យយើងស្វាមជាមួយនឹងចរិតលក្ខណៈនិងជីវិតរបស់ទ្រង់បានដោយមានចែងមកថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អទ្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតតាំងពីពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកគង់ជាមួយនឹងយើងយើងបានឃើញថាព្រះទ្រង់ស្វាមជាមួយនឹងទុក្ខលំបាករបស់យើងហើយព្រមទាំងមានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរទៅដល់មនុស្សដែលមានទុក្ខសោកទៀតផងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកអាដាមគ្រប់រូបគួរយល់ថាព្រះអតិកររបស់យើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់អ្នកមានបាបពីព្រោះគ្រប់ទាំងកុលទ្ធិអំពីព្រះគុណគ្រប់ទាំងសេចក្តីសន្យាអំពីភាពរីករាយ
គ្រប់ទាំងការប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់ទាំងឥរិយាបរិសុទ្ធដ៏គួរចាប់ចិត្តបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងប្រជញ្ញរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅផែនដីនេះដែលអាចឲ្យយើងឃើញថាព្រះពិតជាគង់នៅជាមួយនឹងយើងមែនដូច្នេះវគ្គទី3សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងអំពីការដែលព្រះបានស្ម័គ្រចិត្តបិទបាំងសេរីល្អរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សយើងហើយចាំជួបគ្នានៅវគ្គទី4ជាបន្តទៀតដែលនឹងរៀបរាប់ពីព្រះយេស៊ូវត្រូវរងទុក្ខជំនួសមនុស្សយើងសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងលើករឿងថ្មីមួយដែលតាក់ទងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក15ខ8ដល់ខ10ហើយនៅក្នុងសៀវភៅរឿងមួយនេះផងដែរក៏និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់មានប្រាក់ចំនួន10ដួងហើយស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ប្រាក់របស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនជារៀងរាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចនិងរាល់ថ្ងៃនិយាយរួមទៅគឺគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលគាត់ទំនេរគាត់តែងតែយកប្រាក់10ដួងរបស់គាត់មកដើម្បីរាប់ពីព្រោះថាគាត់ខ្លាចបាត់ប្រាក់របស់គាត់ដូច្នេះហើយទើបគាត់តែងតែមានទម្លាប់មួយដែលថាគាត់តែងតែរាប់លុយរបស់គាត់មិនថាមុនពេលគាត់គេងឬក៏ពេលគាត់ងើបនោះទេគាត់តែងតែរាប់កាក់របស់គាត់ដែលមានចំនួន10ដួងជានិច្ចប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់បានរាប់ប្រាក់របស់គាត់ចំនួន10ដួងដោយរាល់ដងប៉ុន្តែមានរឿងមួយបានកើតឡើងពីព្រោះថាកាក់10ដួងរបស់គាត់បានបាត់អស់មួយស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់បានព្យាយាមខ្លាំងមែនទែនគាត់ព្យាយាមបោះផ្ទះបោះកំរាលពូកហើយនឹងរកគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីរកប្រាក់មួយដួងដែលបានបាត់ស្ត្រីម្នាក់នេះនៅពេលដែលគាត់បានបាត់ប្រាក់អស់មួយដួងគាត់មានអារម្មណ៍ថាពិតជាសោកស្ដាយហើយនឹងមិនសប្បាយចិត្តទេខ្លាំងគាត់មិនអស់ចិត្តគាត់នៅតែបន្តសម្អាតផ្ទះរបស់គាត់បោសជូតផ្ទះរបស់គាត់រលាស់កន្លែងពូកហើយនឹងរកតាមកន្លែងគេ

0: សបាចិត្តជាមួយនឹងគាត់ហើយនឹងអបអរនៅពេលដែលគាត់បានរកឃើញវាវិញដូច្នេះហើយសេចក្តីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងថានៅពេលដែលយើងបាត់របស់អ្វីមួយគឺយើងពិតជាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេហើយយើងពិតជាសោកស្ដាយនៅពេលដែលយើងបាត់បង់វាគឺប្រៀបដូចជាព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងទ្រង់មិនសប្បាយចិត្តនោះទេនៅពេលដែលទ្រង់បានបាត់បង់កូនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់កូនកូនរបស់ទ្រង់បានឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីទ្រង់ដោយសារតែចាញ់សេចក្តីល្បួងរបស់លោកីប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងសប្បាយចិត្តហើយអស់ទាំងពួកទេវតាដែលនៅនគរឋានសួគ៌ក៏សប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលកូនរបស់ទ្រង់បានត្រឡប់មករកទ្រង់វិញទោះបីជាមានតែម្នាក់ក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែសប្បាយចិត្តហើយនឹងរីករាយជាមួយនឹងការត្រឡប់មកវិញរបស់កូនរបស់ទ្រង់ដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្មេងៗយើងគួរតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់ថ្ងៃដែលទ្រង់យាងមកហើយលើកយើងទៅឯនគរឋានសួគ៌ដើម្បីនឹងធ្វើវិធីជប់លៀងទាំងអស់គ្នានៅឯនគរឋានសួគ៌ដើម្បីឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសូមព្រះវិញ្ញាណបូសុតរបស់ទ្រង់ឲ្យមកគង់នៅជាមួយនឹងយើងគង់នៅជាមួយនឹងចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យយើងចាញ់សេចក្តីល្បួងរបស់រាជសត្វតាំងហើយនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់រហូតដល់ថ្ងៃដែលទ្រង់ត្រូវយាងមកជាលើកទី2ហើយចុងក្រោយផងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នកអញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅសិក្សានៅសភៅមេរៀនថ្នាក់ស្ថាបរបស់យើងនៅថ្នាក់ប្រានេះសូមសូមជ្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ
2: បាទសូមសូមជ្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងកថាសួរថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីឲ្យគុណទាំងពីរមកវិភាសាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយសូមទ្រង់បន្តគង់នៅជាមួយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូទាំងនេះសូមទ្រង់ចាប់ព្រះវិញ្ញាណមរសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើពួកគេដើម្បីគេអាចបំពេញនៅព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក10ខ42លោកបានចាប់យកស្ដេចទាំងប៉ុន្មាននិងស្រុករបស់គេក្នុងមួយគ្រាចម្បាំងនោះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់បានច្បាំងជំនួសអ៊ីស្រាអែល
1: នៅសប្ដាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយទាក់ទងនឹងលោកយូស្វេគាត់បានដឹកនាំប្រជារាស្ដ្រអ៊ីស្រាអែលទៅរំលាយទីក្រុងយេរីកូបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមានទេវតាដែលហៅថាទេវតាមីកែលនឹងដែលជាអ្នកកំពូលទេវតាកំពូលលើពួកទេវតាទាំងអស់នោះបានដឹកនាំដើម្បីទៅធ្វើចម្បាំងជំនួសឲ្យព្រះយេរូសាឡិមនោះគឺព្រះយេរូសាឡិមគ្រាន់តែដើរជ្រៀងភ្លុំត្រែហើយនឹងដើរឆ្លលជុំវិញអស់រយៈពេល7ថ្ងៃនោះទីក្រុងយេរីកូក៏បានដួលរលំទៅបាទអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងរឿងតកតងសាសកាណានដោយយើងឃើញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទគឺព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដល់លោកអាប់រ៉ាហាំតកតងទៅនឹងបទទំនាយឬក៏ការទាយទុករបស់ព្រះតកតងនឹងព្រះយេរូសាឡិមដែលថាព្រះយេរូសាឡិមនឹងត្រូវទៅនៅប្រទេសអេស៊ីបអស់រយៈពេល400ឆ្នាំរវាង400ឆ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យគេសង្កត់សង្កិនប៉ុន្តែព្រះអត់បោះបង់ចូលប្រជាអ៊ីស្រាអែលទេហើយព្រះទ្រង់បាននឹងនាំពួកគេចេញមកពីស្រុកអេស៊ីបនឹងមកគឺដើម្បីមកឯណេះគឺនៅក្នុងទឹកដីកាណាននឹងឯងដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមរៀងមកដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់បានចាត់ចែងឲ្យលោកម៉ូសេហ្នឹងបាននាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទឹកដីសន្យានឹងឯងប៉ុន្តែជាការបរាជ័យគឺព្រះទ្រង់ឲ្យឱកាសដល់ព្រះយេរូសាឡិមម្ដងទៀតដោយលោកយូស្វេជាអ្នកដឹកនាំចូលទៅក្នុងទឹកដីកាណាននេះតែម្ដងដោយសារតែព្រះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលថាព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ទឹកដីកាណានឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺដោយសារតែនៅទឹកដីកាណានគឺជាទឹកដីដែលសម្បូរពោពេញដោយនិយាយទៅទឹកឃ្មុំហើយមានផលផ្លែល្អហើយវាថាតំណាំដាំដុះវិញគឺពោពេញទៅដោយបង្កើនផលល្អមែនទែនអញ្ចឹងប៉ុន្តែមនុស្សដែលនៅក្នុងទីនោះគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលពុះពេញត្រូវអំពើទុច្ចរិតច្រើនមែនទែនគឺពួកគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះពួកគេគោរពព្រះដតីគោរពរូបព្រះអីចឹងទៅអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យប្រជាអ៊ីស្រាអែលនឹងទៅទីនោះដើម្បីយកដីទឹកដីនោះដើម្បីធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួននោះផងដែរ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចតិយកថាជំពូក18ខ9ដល់14យើងឃើញអំពីអ្វីៗដែលសាសកាណានបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកាណាននេះហើយរបស់ដែលគេធ្វើនេះគឺស្មុគគ្រោកគឺគួរស្អប់ខ្ពើមជាខ្លាំងបានជាព្រះទ្រង់ថាទ្រង់នឹងត្រូវបណ្ដេញគេចេញពីទឹកដីនោះកាលណាឯងបានចូលទៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បទានឲ្យនោះមិនត្រូវរៀនធ្វើតាមការគួរស្អប់ខ្ពើមរបស់សាសទាំងនេះឡើយ នៅក្នុង

0: បែងមិនត្រូវឲ្យមានឃើញមានអ្នកណាមួយដែលធ្វើឲ្យកូនប្រុសឬកូនស្រីខ្លួនឆ្លងកាត់ភ្លើងឬគ្រូទាយគ្រូគុនគូនិខតរិកគ្រូអង្គុយធរគ្រូអាបធ្មប់គ្រូសន្ធប់គ្រូខាបគ្រូគៀថាឬគ្រូអន្តងខ្មោចណាឡើយត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តការទាំងនោះជាទីសពខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាណាស់គឺដោយព្រោះសេចក្តីគួរសពខ្ពើមយ៉ាងនេះហើយបានជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បណ្ដេញគេពីមុខឯងចេញត្រូវឲ្យឯងឥតមានសៅមងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងចុះត្បិតសះទាំងនោះដែលឯងនឹងទៅចាប់យកស្រុករបស់គេនោះសុទ្ធតែជាអ្នកស្ដាប់តាមគ្រូគុនគូនៃខត្រៈនិងគ្រូទាយទំនាយទាំងអស់តែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់មិនបើកឲ្យឯងប្រព្រឹត្តការយ៉ាងដូច្នោះទេចឹងយើងឃើញសុទ្ធតែតកតងជាមួយនឹងខ្មោចតកតងជាមួយនឹងអាបជាតកតងជាមួយនឹងអរិយខាងផ្បែកព្រលឹងវិញ្ញាណអំពើទាំងនេះសុទ្ធតែគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមចំពោះព្រះយេហូវ៉ាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីណីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីណីជំពូក18ខ24ដល់ខ28ហើយនឹងដល់ខ30ក៏ចែងអំពីអ្វីអ្វីដែលសាអ៊ីស្រាអែលមិនគួរធ្វើយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានហាមឃាត់សាអ៊ីស្រាអែលតាំងតែពីមុនគេចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាតែម្ដងហាមឃាត់មិនឲ្យគេធ្វើតាមអំពើគួរស្អប់ខ្ពើមដែលសាខានានបានធ្វើឡើយត្បិតបើសិនជាសាអ៊ីស្រាអែលធ្វើនោះទឹកដីនោះនឹងក្អួតគេចេញដូចយើងឃើញយោងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក18ខ25ហើយនៅ28គឺទឹកដីនោះនឹងក្អួតគេចេញហើយសាសអ៊ីស្រាអែលក៏នឹងបាត់បង់ទឹកដីសន្យារបស់ខ្លួនដែរនៅពេលសម័យលោកអាប់រ៉ាហាំគឺការក្រក់នេះមិនទាន់ដល់កំណត់នៅឡើយសម្រាប់ពួកសាអាមេរិកដែលរស់នៅទឹកដីកាណាននោះក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់សម័យលោកម៉ូសេហើយនឹងសម័យលោកយូស្វេគឺសាសកាណានបានកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅមិនមែនកែប្រែចិត្តទៅរកព្រះទេគឺកាន់តែអាក្រក់វិញហើយអំពើបាបរបស់គេក៏កាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅរហូតដល់ព្រះបានមានបន្ទូលសន្យានឹងសាសអ៊ីស្រាអែលថាទ្រង់នឹងបណ្ដេញគេចេញអំពីទឹកដីរបស់ខ្លួនដូច្នេះសំណួរសុថាហេតុអ្វីបានព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានសិទ្ធិក្នុងការជំនុំជម្រះមនុស្ស
1: ដោយសារយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានសិទ្ធិក្នុងការជំនុំជម្រះគឺដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលជាអ្នកបង្កបង្កើតសពរស់សពសារពើនៅលើផែនដីនេះមិនថាទាំងសត្វមិនថាទាំងរុក្ខជាតិហើយក៏មិនថាទាំងមនុស្សនោះផងដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ជំនុំជម្រះព្រះអង្គទ្រង់មានសិទ្ធិក្នុងការកាត់ក្តីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះគឺព្រះអង្គកាត់ក្តីទៅលើអំពើដែលយើងប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលព្រះទ្រង់មុននឹងទ្រង់បំផ្លាញទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ារ៉ានឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឃើញអំពើបាបរបស់ពួកគេនឹងសាយភាយទៅដល់ព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានព្រះឃើញថាអំពើបាបរបស់ពួកគេគឺជាអំពើដែលស្មុគគ្រោកសំពើដែលគូខ្ពើមដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់បានមកប្រាប់ចរចាប្រាប់ដល់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយលោកអាប់រ៉ាហាំក៏សូមដល់ព្រះថាព្រះអង្គឯងតែព្រះអង្គទ្រង់គម្រោងនឹងសម្រាប់មនុស្សសុចរិតជាមួយនឹងមនុស្សទុច្ចរិតតែតែម្ដងទេឬអីបើសិនជាព្រះអង្គជាចៅក្រមនៅផែនដីនេះហើយតែព្រះអង្គគួរធ្វើដូច្នោះមែនអញ្ចឹងគន់តែពាក្យកន្លែងនេះយើងអាចឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មុននឹងព្រះអង្គទ្រង់កាត់ក្តីមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្រេចថាជំនុំជម្រះអ្វីមួយគឺព្រះអង្គទ្រង់បែងចែកដូចទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់បែងចែកមនុស្សសុចរិតទុបផ្សេងហើយមនុស្សដែលទុច្ចរិតទុកផ្សេងអញ្ចឹងមនុស្សសុចរិតព្រះអង្គទ្រង់នឹងបំផ្លាញរីឯមនុស្សដែលសុចរិតព្រះអង្គទ្រង់នឹងទុកឲ្យនៅវិញអាស្រ័យទៅលើការដែលកែប្រែចិត្តទៅវិញដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់លោកយូណាសដែលលោកព្រះទ្រង់បញ្ជូនលោកយូណាសឲ្យទៅទីក្រុងនីនីវេមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេគឺសិតតែធ្វើអំពើស្មោកគ្រោកអាក្រក់គួរខ្ពើមមែនទែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកយូណាសបានចូលទៅដល់ទីក្រុងនីនីវេផ្សាយនឹងល្អប្រាប់ពួកគេឲ្យពួកគេកែប្រែចិត្តដូច្នេះហើយពួកគេកែប្រែចិត្តព្រះទ្រង់ក៏បានសាយកំហឹងនេះទៅតែម្ដង
0: ដែលហេតុថាព្រះទ្រង់ល្អទ្រង់បរិសុទ្ធទ្រង់មិនអាចឈោឲ្យឃើញនៅអំពើបាបដែលកើតឡើងមកធ្វើបៀតបៀនដល់មនុស្សឡើយទ្រង់ត្រូវតែតប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអំពើបាបជានិច្ចហើយទ្រង់ត្រូវតែបង្ហាញអំពីអតច្ចរិតរបស់ទ្រង់ថាចតតច្ចរិតរបស់ទ្រង់គឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពសុចរិតតែហើយនេះបាននិយាយឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរជាច្រើនក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានពន្យល់អំពីភាពសុចរិតរបស់ព្រះយេហូវ៉ាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សុចរិតដោយហេតុនោះអំពើបាបមិនអាចមាននៅចំពោះមុខទ្រង់បានឡើយដូច្នេះហើយទ្រង់ត្រូវតែបំបត្តិអំពើបាបចេញហើយដូចយើងឃើញមេរៀនមិញហ្នឹងគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សកែប្រែចិត្តទ្រង់ចង់ជួយដល់មនុស្សសុចរិត ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សមិនកែប្រែចិត្តតើមានអ្វីកើតឡើងគឺមានតែបំបត្តិនៅភាពមិនសុចរិតចេញហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងកាពីចតិយកថាហើយនៅកាពីលេវីណីដែររាជអ៊ីស្រាអែលគឺត្រូវតែទទួលដូចគ្នាយើងក៏ដូចគ្នាក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះយើងត្រូវតែបំបត្តិនៅភាពទុច្ចរិតចេញបើមិនដូច្នោះទេយើងក៏មិនអាចឈរនៅពីមុខព្រះបានឡើយហើយដោយកាពីលេវីវិន័យបានចែងមុនមិញអញ្ចឹងទឹកដីនឹងក្អួតយើងចេញពីមរតករបស់យើងទៀតផង
1: ព្រះនៅតែរក្សាពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គដែលថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់នៅទឹកដីកាណានដល់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺតាមរយៈរឿងជាច្រើនដូចជាយើងឃើញព្រះទ្រង់ផ្ដល់តាមរយៈអាម៉ាល់មេអាម៉ាល់ហើយនឹងផ្ដល់តាមរយៈទេវតារបស់ព្រះជាអ្នកដឹកនាំមុខដល់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺឲ្យពួកគាត់អស់គ្នាអាចទៅយកទឹកដីនៅកាណាននឹងបានគឺព្រះទ្រង់បានសម្រេចថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងដកហូតយកទឹកដីកាណាននឹងមកឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នានៅពេលនោះគឺនៅពេលណាដែលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលទៅដល់ទឹកដីកាណានភ្លាមគឺពួកគេត្រូវតែធ្វើអ្វីតាមព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់គឺព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាគឺឲ្យបំផ្លាញរបស់គេចោលទាំងអស់បាទបំផ្លាញរបស់គេចោលទាំងអស់ដូចជារូបព្រះដូចជាកលទីសក្ការៈបូជាអាសនាថ្វាយយ៉ាញ់បូជាហើយនឹងកលែងទីសក្ការៈថ្វាយបង្គំព្រះអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺព្រះទ្រង់ឲ្យពួកគេបំផ្លាញទាំងអស់តាមរយៈទាំងអស់នេះហើយទើបយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ដកហូតយកទឹកដីកាណានហ្នឹងគឺឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលឬដោយសារតែសាកាណានហ្នឹងគឺធ្វើអំពើអាក្រក់ដែលចាក់ចេញពីបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះឯង
0: ហើយយើងឃើញថាពួកសាកាណានមានឱកាសក្នុងការកែប្រែចិត្តដូចយើងឃើញអ្នកស្រីរ៉ាហាបដែលយើងឃើញពីសប្រាមុនពួកគេមានឱកាសរួចជីវិតទោះបីជាខ្លួនប្រហែលជាមិនមានទឹកដីរាប់ជាឈ្មោះនៅក្នុងទឹកដីកាណានទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះឲ្យរួចជីវិតដោយសារការកែប្រែចិត្តប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានការកែប្រែចិត្តដូចយើងឃើញទីក្រុងទាំងប្រមាណដែលមិនប្រែចិត្តហើយតសុទ្ធសុខចិត្តតប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យយូស្វេគេត្រូវបំផ្លាញអស់ទាំងអស់ហេតុអីបានព្រះធ្វើអញ្ចឹងដែលសារមនុស្សមិនកែប្រែចិត្តព្រះចង់ឲ្យគេកែប្រែចិត្តតែគេមិនកែប្រែចិត្តដូច្នេះយើងឃើញផ្លូវតែមួយទៅកាន់ជីវិតគឺជាការលន់តួបន្ទន់ជង្គង់នៅក្រោមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះកែប្រែអំពីជីវិតនៃអំពើបាបដោយអ្នកស្រីរហាប់អញ្ចឹងហើយទទួលយកនៅអ្វីអ្វីដែលព្រះបំរុងទុកឲ្យនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់
1: ដូចបងលើកខាងលើអញ្ចឹងគឺថារហាប់គាត់កែប្រែចិត្តទៅដូច្នេះហើយទៅគាត់បានមានជីវិតអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងគឺមិនមែនរួចតែគាត់តែម្នាក់ឯងទេគឺក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយគាត់អាចនឹងនៅជាមួយនឹងប្រជាអ៊ីស្រាអែលដោយសេចក្តីសុខសាន្តនឹងផងដែរអញ្ចឹងជាងគិតថាពួកហូរ៉ាបានជាច្រើនអ្នកបានទាយទុកមិនថាហូរ៉ាអេសាយមិនថាយេរេមៀហើយហូរ៉ារបស់ព្រះផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគឺបានទាយទុកអំពីពេលអនាគតមួយដែលប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះដែលរាស្ត្រសម្រាំងរបស់ព្រះកូនរបស់ព្រះនឹងត្រូវបានរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីសុខសាន្តដែលពេញលេញដែលអស់កលជានិច្ចនោះផងដែរអញ្ចឹងថាតើសេចក្តីសុខសាន្តនោះគឺមាននៅពេលខាងមុខនេះឬក៏នៅពេលថ្ងៃអនាគតខាងមុខទៀត
0: នៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញមានឈ្មោះមេស៊ីដែលជាស្ដេចនៃភាពសុខសាន្តហើយឈ្មោះនេះគឺតំណាងឲ្យព្រះម្ចាស់ដែលនឹងមកសង្គ្រោះនៅរាជរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យរួចពីអំពើបាបអំពើទុច្ចរិតអំពើអាក្រក់ដែលនៅផែនដីនេះព្រះមេស៊ីតែយើងឃើញកូពីសញ្ញាថ្មីទាំងកូពីម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាហើយនិងយូហានបានបង្រៀនយើងព្រះមេស៊ីគឺជាព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកតើទ្រង់មកធ្វើអីទ្រង់មកដើម្បីបង្រៀនផ្លូវទៅកាន់ព្រះបង្រៀនផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសុខសាន្តជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលពិភពលោកនេះមិនស្គាល់ឡើយហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកធ្វើជាឧទាហរណ៍សម្រាប់យើងបង្ហាញយើងថាយើងក៏អាចរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងពិភពលោកដ៏សម្បូរទៅដោយភាពទុច្ចរិតហើយនឹងអំពើបាបដូចនេះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះទ្រង់មិនចង់មានអំពើអាក្រក់ណាកើតឡើងទៅកាន់កូនរបស់ទ្រង់ឬរាសរបស់ទ្រង់ឡើយទ្រង់មិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមសម្លាប់ដល់អ្នកណាឡើយទ្រង់ចង់អត់ទោសបាបដល់គ្រប់គ្រប់គ្នាបើសិនជាគេកែប្រែចិត្ត ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនចំណុចនេះមកកាន់យើងប៉ុន្តែក្នុងនាមជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តព្រះយេស៊ូវមិនទាន់បានផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តមកកាន់រាជរបស់ទ្រង់នៅឡើយទេមែនទេរាជរបស់ទ្រង់បានស្លាប់រាជរបស់ទ្រង់ជួបជាមួយនឹងទុក្ខគេបានបៀតបៀនយើងឃើញសង្គ្រាមជប់បាំងនឹងរាជរបស់ទ្រង់កាន់តែច្រើនជាងសម័យសាអ៊ីស្រាអែលនោះទៀតផងក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអនាគតដោយហោរាអេសាយបានពន្យល់តកតងជាមួយនឹងកូនជាមហើយនឹងសត្វតោនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ1ដល់ខ9បានចែងអំពីអនាគតកាលមួយជាអនាគតដែលសម្បូរទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តនៅពេលដែលតោហើយនឹងជាមនឹងរស់នៅជាមួយនឹងគ្នានៅពេលដែលកូនង៉ែតនឹងលូកដៃចូលទៅក្នុងរូងពស់ហើយពស់នោះមិនចឹកគឺជាពេលវេលាមួយដែលគ្មានអំពើបាបតើពេលវេលានោះមកដល់ហើយឬនៅ
1: ពហរាបានទីទុកអំពីសេចក្តីសុខសាន្តនៅថ្ងៃអនាគតដែលព្រះទ្រង់នឹងយាងមកវិញជាលើកទី2ហើយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពេញលេញដល់រាជរបស់ព្រះអង្គផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាហើយលើកទីចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាថាយើងក៏អាចធ្វើជាពហរាអាចនឹងនាំដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពេញលេញដែលព្រះទ្រង់នឹងយាងមកលើកទី2នេះដើម្បីយកយើងឡើងទៅឋានសួគ៌គឺយើងធ្វើជាពហរាដើម្បីទៅផ្សាយប្រាប់ដំណឹងល្អនេះទៅកាន់មនុស្សនៅជុំវិញពួកយើងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពួកមែនរបស់គ្នាសរុបចិត្តដើម្បីនៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់ពួកអើយព្រះថ្ងៃក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់លើថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដែលទូបង្គំបានមកសិក្សានៅព្រះបន្ទូលហើយនឹងដូចជាសិក្សានៅមេរៀននៅថាវរបស់ពួកគោរបស់គ្នាជារៀងរាល់សប្តាហ៍នោះផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ។បាទជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយអ៊ំប្រុសស្រីពូមីងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលអាចនឹងមើលវីដេអូនេះទោះជាគ្រីស្ទានឬមិនគ្រីស្ទានក៏ដោយបាទថ្ងៃនេះយើងមានចំណងជើងមួយដែលតាក់ទងនឹងពាក្យថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូនបាទប្រហែលជាយើងធ្លាប់ឮបាទវីដេអូមួយរបស់ Hollywood ដែលនិយាយអំពីអឺម៉ាកេដូននិយាយពីបាទបញ្ហាពិភពលោកនៅសម័យចុងក្រោយប៉ុន្តែយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើអឺម៉ាកេដូនសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះជាអ្វីប៉ុន្តែមុននឹងយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាស្វែងរកសេចក្តីពិតសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅលោកឋានសួគ៌ប្រងឲ្យថ្ងៃនេះទុំគុំលោកគ្នានឹងសិក្សាអំពីសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូនដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានកត់ចំណាំតែមួយកន្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីព្រះណាចម្ពោះ16សូមព្រះអង្គបង្ហាញឲ្យទុំគុំលោកគ្នាយល់ត្បិតនេះនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៃពិភពលោកសូមកុំឲ្យទុំគុំលោកគ្នាបានច្របូកច្របល់និងព្រឹត្តិការណ៍បោកបញ្ឆោតដែលនឹងកើតមាននៅសម័យចុងក្រោយតែសម័យទុំគុំបានស្គាល់ច្បាស់បានដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិតប្រាកដដែលនឹងកើតឡើងហើយស្គាល់ច្បាស់ពីម្ដងផាតៃត្រង់សម្រាប់ការសង្គ្រោះទូង្គមដល់គ្នាផងដែរសូមព្រះញាណរបស់សរបស់ត្រង់បាក់សម្ដែងសេចក្តីពិតដល់ទូង្គមដល់គ្នាតាមរយៈព្រះបន្ទូលត្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរគុណសម្បត្តិត្រង់សូមថ្វាយគ្រប់ការទាំងឡាយដល់ត្រង់ក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ អាមែន បាទអញ្ចឹងសំណួរបាទខ្ញុំតែងតែជួបបងប្អូនគ្រីស្ទានជាច្រើនបាទនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរជាពិសេសយើងសិក្សាពីបទទំនាយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលនិងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ចុងខ16មានពាក្យថាអឺម៉ាកេដូនបាទដែលជាកន្លែងដែលគេហៅថាកន្លែងដែលសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូនបាទប៉ុន្តែបងប្អូនយើងជាច្រើនបានសួរថាតើអឺម៉ាកេដូននេះណាសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងដែលហៅថាអឺម៉ាកេដូនជាភាសាហេប្រឺនោះគឺជាអ្វីបាទជាងដឹងបាទខ្ញុំទើបតែឆែកមើលម្សិលមិញម្សាទៀតពីរឿងអាម៉ាកេដូនបាទសិនជាបងប្អូនចេះភាសាអង់គ្លេសឬក៏យើងសើជាភាសាខ្មែរក៏បានអឺម៉ាកេដូនអស្រាអាម៉ូស្លាពីស្រាអាកូស្រាអេដូដូស្រាអូនឹងណូអាភាសាអង់គ្លេស A R M A G E D D O N បាទ Armageddon បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណងជើងរឿងដ៏ល្បីមួយរបស់ Hollywood បាទខ្ញុំអត់ដែរបានមើលពីមុនមកបាទប៉ុន្តែខ្ញុំ ង់ដឹងច្បាស់បន្ថែមនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាពីចំណងជើងនេះម្សិលមិញយើងឃើញថារឿង Hollywood បានថតរឿង Armageddon នេះតាំងពីឆ្នាំ1998ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនខ្ញុំស្មានតែថ្មីថ្មីឆ្នាំ2000ជាងនេះទេបាទអញ្ចឹងបើយើងសួរបងប្អូនយើងជា Christian ក៏ដោយមួយចំនួនតើ Armageddon មានន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីព្រះណាមួយចំនួនក៏គិតថាជួយយើងក៏លើកមើលតែរឿង Hollywood ដែលគេបានធ្វើនៅក្នុងរឿង Hollywood យើងអាចមើលប៉ុន្តែសូមយើងតាមដានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងក្នុងរឿងតើមានកន្លែងណាដែលដូចគ្នាឬក៏វាជារឿងពីរផ្សេងគ្នាផ្ទុយស្រឡះបាទម្យ៉ាងវិញទៀតយើងដឹងយើងនិយាយថាបាទក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក16បាទខ្ញុំសូមអានជូនពីខ12ដល់16ដើម្បីឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាតើពាក្យ Armageddon កន្លែងនេះនិយាយអំពីអ្វីបាទខ្ញុំសូមអានជូនវិវរណៈចំពុក16ខ12ដល់16ទេវតាទី6ក៏ចាក់ពីចានខ្លួនទៅលើទន្លេធំគឺទន្លេអឺប្រាតរួចទឹកទន្លេនោះក៏រីងទៅដើម្បីឲ្យបានរៀបចំផ្លូវរបស់ពួកស្ដេចពីទិសខាងថ្ងៃរះរួចខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណអសោច3ដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគមាត់សត្វនិងពីមាត់ហោរាខ្លាំងខ្លាយមកត្បិតវិញ្ញាណទាំងនោះជាវិញ្ញាណនៃពួកអរិយដែលចេញទៅឲ្យអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីទាំងមូលទាំងធ្វើទីសម្គាល់ដើម្បីនឹងប្រមូលស្ដេចទាំងនោះមកក្នុងចំបាំងនៅថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះដ៏មានប្រជេស្តាបំផុតមើលអញមកដូចជាចៅប្លន់មានពរហើយអ្នកណាដែលនៅចាំហើយរក្សាសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យដើរអាក្រាតឲ្យអ្នកណាឃើញគេខ្មាស់ខ្លួនឡើយរួចវិញ្ញាណទាំងនោះក៏ប្រមូលគេទៅឯកន្លែងដែលភាសាហេប្រឺហៅថាអឺម៉ាកេដុនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខ14បាននិយាយថាណាវិញ្ញាណនៃពួកអរិយបាននាំស្ដេចទាំងអស់នៅផែនដីមកក្នុងចំបាំងហើយគេបាននាំមនុស្សទាំងអស់ទៅកន្លែងមួយដែលភាសាហេប្រឺហៅថាអឺម៉ាកេដុនដូច្នេះហើយបានជាគេនិយាយថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុនបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាតើសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុននេះគឺជាអ្វីបាទបើយើងសិក្សាបើយើងស្ដាប់ពីបងប្អូនដែលចូលចិត្តវិភាគរឿងសង្គ្រាមទូទាំងពិភពលោករួមបញ្ចូលទាំងគ្រីស្ទានមួយចំនួនបានគិតថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុននេះប្រហែលជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែលនឹងកើតឡើងរវាងចំនួនយើងដឹងហើយមុនកូវីដកើតឡើងដូចគ្នាអ្នកខ្លះវិភាគថាកូវីដនេះគឺជាបញ្ហាចំនួនរវាងអាមេរិកហើយនឹងចិនអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនបានគិតថារឿងសង្គ្រាមលោកលើកទី3នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយអាមេរិកនិងចិនឈ្លោះគ្នាបាទអ្នកខ្លះគិតថារុស្ស៊ីនិងចិនអ្នកខ្លះគិតថាប្រហែលជាអាចជាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនជាដើមបាទមានរឿងជានយោបាយជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងគិតថាអាចនឹងកើតឡើងជាសង្គ្រាមលោកទី3ហើយបងប្អូនមួយចំនួនភាគច្រើនតែងតែគិតថាសង្គ្រាមលោកទី3នោះហើយគឺជាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនបាទតែហើយអ្នកខ្លះប្រហែលជាគិតថាជារឿងសង្គ្រាមរវាងភពផ្សេងដូចជានៅក្នុងរឿង Hollywood ដែលមានឧបទ្ទហេតុផ្សេងផ្សេងកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សព្យាយាមការពារពិភពលោកអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែសូមយើងក៏លើកមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខគម្ពីរនេះបាទនៅពេលដែលយើងគិតពីពាក្យថា Armageddon តើយើងគិតអំពីអំណាចនៅលើលោកីយ៍នេះឬអំណាចមកពីណាបាទបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ6ទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ6ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នានឹងឮនិយាយពីចំបាំងនិងដំណឹងពីចំបាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយត្បិតការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងឮបាននិយាយពីសង្គ្រាមសូមកុំឲ្យគិតថាពេលចុងបញ្ចប់នៅផែនដីមកដល់ហើយបាទវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈមិញ16ខ12ដល់16បាទយើងអាចរកពាក្យអាមអឺម៉ាកេដុននេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលឃើញបានតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16នៅចុងខ16នេះតែមួយដងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែសូមយើងក៏លើកមើលនៅក្នុងខ ខ15 បាននិយាយថាមើលអញមកដូចជាចៅប្លន់មានពោះហើយអ្នកណាដែលនៅចាំហើយរក្សាសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យដើរអាក្រាតឲ្យអ្នកណាមើលឃើញគេខ្មាស់ខ្លួនគម្ពីរបានប្រាប់ថាអ្នកណាដែលរក្សាអ្នកណាដែលចាំយាមនៅការយាងមកវិញរបស់ព្រះនោះនឹងបានដូចជាអ្នករក្សាសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនមិនឲ្យគេមើលឃើញភាពអាក្រាតរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងព្រះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងនេះដូចជាការអញ្ជើញដល់យើងបាទបើសិនជាយើងធ្លាប់អានការសរសេររបស់ហោរារបស់សាវករបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីភាគច្រើនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺហាក់បីដូចជាការអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលមកឯទ្រង់អញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់យើងមើលនៅក្នុងខនេះដូចគ្នាបាទព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងនេះដូចជាពាក្យអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនថាមើលអញមកដូចជាចៅប្លន់ឲ្យយើងអញ្ជើញឲ្យយើងរៀបចំខ្លួនទទួលការយាងមកវិញរបស់ព្រះបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាម៉េចពីមុនពាក្យថាមើលអញនឹងមកដូចជាចៅប្លន់នៅខ14បាននិយាយថាវិញ្ញាណអរិយដែលចេញទៅឯអស់ទាំងស្ដាច់នៅផែនដីទាំងមូលនឹងធ្វើទីសម្គាល់ដើម្បីនឹងប្រមូលស្ដាច់ទាំងនោះមកក្នុងចំបាំងនៅថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតហើយបានខ15និយាយថាមើលអញនឹងមកដូចជាចៅប្លន់បាទអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងនេះសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនគឺជាសង្គ្រាមបាទរវាងសង្គ្រាមនឹងកើតមកនៅមុនពេលព្រះយាងមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនេះកើតឡើងព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងមកបាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងតើសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសណាមួយឬក៏ពិភពណាមួយជាមួយនឹងពិភពលោកបាទសូមយើងក្រឡេកមើលទាំងអស់គ្នាពាក្យថា Armageddon គឺមកពីពាក្យភាសា Hebrew ភាសា Hebrew ភាសាដើមមកពីពាក្យថា Megiddo បាទ Megiddo បាទគឺជាតំបន់មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលមានទួលទំនាបមួយទូចនិងមានចលងភ្នំទូចនៅទីនោះជាកន្លែងដែលបាទស្អាតមើលទៅបើសិនយើងចូល Google មើលទៅគួរឲ្យតាក់ទាញអារម្មណ៍បាទហើយនៅក្នុងនេះនៅពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនសូម្បីតែគ្រីស្ទាននៅពេលដែលគេគិតថាពីពាក្យថាសង្គ្រាមអាមេហ្គេដុននៅទីនេះគេគិតថាថ្ងៃមួយប្រហែលជាចិនឬរុស្ស៊ីឬប្រទេសមហាអំណាចណាមួយចង់ច្បាំងដើម្បីទាមទារទឹកដីដែលយើងដឹងហើយទឹកដីសន្យារបស់ព្រះគឺទីក្រុងយេរូសាឡិមទឹកដីរបស់អ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងគេចង់បានទឹកដីដែលមានប្រព័ន្ធនោះគេនឹងឡើងទៅច្បាំងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលមានចិនរុស្ស៊ីឬប្រទេសផ្សេងផ្សេងបាទប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលទៅក្នុង Google Map យើងមើលទៅនៅក្នុងនោះទួលរីជ្រឡងភ្នំមើកេដូនេះមិនធំទេអញ្ចឹងវាមិនអាចសំបីតែឲ្យទីហានរបស់ចិនតែឈរនៅទីលើនោះក៏គ្មានកន្លែងនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទាហាននឹងឈរបានដែរបាទបាទប៉ុន្តែវាជាការពិតណាស់ដែលពាក្យថា Armageddon នេះនិយាយពីទួលភ្នំឬវានិយាយអំពីសង្គ្រាមនៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលនឹងកើតឡើងនៅកន្លែង Armageddon បាទប៉ុន្តែពាក្យថា Armageddon មកពីពាក្យភាសា Hebrew វាដើម Koma Gedon បាទបើសិនជាយើង search នៅក្នុង dictionary ភាសា Hebrew ភាសាអង់គ្លេសគេបកប្រែពាក្យ Armageddon នេះមកពាក្យមានន័យថា the destruction of their army បាទការបំផ្លាញទាហានរបស់សត្រូវរបស់គេបាទតើសត្រូវនៅណាតើអ្នកណាជាអ្នកបំផ្លាញបាទការបំផ្លាញទាហានរបស់គេបើយើងមើលនៅក្នុងជ្រលងភ្នំអាម៉ាហ្គេដុននោះគឺជាកន្លែងបាទដែលសង្គ្រាមជាច្រើនបានកើតឡើងនៅសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលយើងឮពាក្យច្បាស់អញ្ចឹងអាម៉ាហ្គេដុននេះបាទគឺជានិមិត្តរូបពីព្រោះបើយើងទៅរកកន្លែងអាម៉ាហ្គេដុនសប្តាហ៍ថ្ងៃសូម្បីតែទីក្រុងនោះក៏មិននៅទីនោះដែរពីព្រោះវាបាត់បង់តាំងពីចំនួនយូរមកហើយបើឥឡូវនេះទឹកដីនោះគឺនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនមែនជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងណាហើយបើសិនជាយើងគិតថាប្រទេសអេស៊ីប អេស៊ីបឥឡូវក៏អត់មានអំណាចអីសម្រាប់នឹងច្បាំងពំពៀនដោយនៅសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នោះដែរបាទអញ្ចឹងតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់នេះចង់និយាយអំពីសង្គ្រាមអ្វីបាទមើលយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺចង់និយាយអំពីសង្គ្រាមរវាងអំណាចដ៏អស្ចារ្យដែលច្បាំងដែលធ្វើការបំពានគំរាមកំហែងដល់រាជរបស់ព្រះហើយយើងដឹងនៅកន្លែងទួលវាលជ្រលងម៉ាហ្គេដូនោះមានប្រវត្តិសង្គ្រាមជាច្រើននៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកតែរឿងមួយណាគឺនៅពេលដែលសត្រូវរបស់រាជរបស់ព្រះអង្គចង់សម្លាប់ចង់ឈ្លានពានលើរាជរបស់ព្រះព្រះចេញមកព្រះមានវត្តមានច្បាំងជំនួសពួកគេឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមលើកតែមួយគឺរឿងរបស់លោកគេឌៀនបាទយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកចាវាយជំពូក7បាននិយាយអំពីសង្គ្រាមរវាងគេឌៀនជាមួយនឹងសាស3ក្រុមបាទក្រុមមនុស្ស3ក្រុមទី1គឺពួកម៉ាឌៀនបាទទី2ពួកអាម៉ាឡិកនិងទី3ក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាពួកមនុស្សមកពីស្រុកខាងកើតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់គេឌៀនមានមនុស្ស3ក្រុមដែលមកច្បាំងជាមួយគេឌៀននិងទាហានរបស់គាត់បាទប៉ុន្តែគេឌៀនពួករបស់គាត់ជាកូនព្រះគេមានទាហានតែ300នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេអាចច្បាំងឈ្នះទាហានរបស់3សាសនេះដែលមានចំនួន400នាក់ឡើងបាទដោយសារព្រះទ្រង់ច្បាំងជំនួសគេប៉ុន្តែតើគេឈ្នះសង្គ្រាមដ៏អស្ចារ្យនេះដោយរបៀបណាបាទនៅក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាដោយសារការផ្លុំត្រែសំឡេងត្រែតើសំឡេងត្រែតំណាងឲ្យអីសំឡេងត្រែតំណាងឲ្យការផ្សាយដំណឹងពីព្រះបន្ទូលព្រះបាទហើយទី2គឺនៅដៃរបស់គេមានពន្លឺពន្លឺយើងដឹងហើយព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើមបាននិយាយថាព្រះបន្ទូលទ្រង់ជាចង្កៀងពន្លឺបំភ្លឺជើងទូលបង្គំបាទហើយមួយទៀតក្នុងគម្ពីរទំនុកពួកចាវាយនោះបាននិយាយថាដាវចេញពីគេឌៀនដាវរបស់គេឌៀនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រៀបដូចជាដាវដែលមានមុខពីរមុតស្រួចបាទអញ្ចឹងដាវគេឌៀនគឺតំណាងព្រះបន្ទូលព្រះបានន័យថារាជរបស់ព្រះឈ្នះសង្គ្រាមណាដោយពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈវិញគឺដូចនៅក្នុងរឿងគេឌៀនដែរគឺមានមនុស្ស3ក្រុមបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ16ខ13បាននិយាយថាចុងខមានអ្វីខ្លះបាទសត្វវិញ្ញាណអាសោចដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគទី1បាទទី2មាត់សត្វនិងទី3ពីមាត់ហោរាខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងមាន3ក្រុមដូចគ្នានៅសម័យគេឌៀនមានពួកម៉ាឌៀនពួកអាម៉ាឡិកនិងពួកមកពីស្រុកខាងកើតហើយសម័យចុងក្រោយអ្នកដែលច្បាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះគឺមានសត្វនាគនិងសត្វមាត់សត្វសាហាវនិងហោរាខ្លាំងខ្លាយបាទអញ្ចឹងហោរាខ្លាំងខ្លាយសត្វសាហាវនិងនាគអំណាចទាំង3នេះទាំងអស់នេះរួមគ្នាមកតែមួយដើម្បីនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឮពាក្យថាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនឬឮអ្នកណានិយាយពីពាក្យថាអាម៉ាហ្គេដុនត្រូវចាំថាជាសង្គ្រាមដែលបានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើអ្វីទៅជាចម្បាំងឬជាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនតើអ្វីទៅគឺជាចម្បាំងដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈសូមយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងសូមត្រឡប់មកមើលនៅជំពូក16ខ13វិញម្ដងគម្ពីរបាននិយាយថាបាទមានអីក្រុមទាំង3នោះនាគបាទចាប់ដើមដោយនាគ បាទហើយយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពូក12ខ17បាននិយាយថានេះក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះបាទយើងដឹងហើយស្ត្រីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈមាន2បាទស្ត្រីមួយតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយស្ត្រីមួយតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំคล้ายๆដែលបំរើការដឹកនាំរបស់សាតាំងបាទអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពូក12ខ17បានចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថានាងក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជរបស់នាងបាទអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះគឺបាទនេះហើយគឺជាសង្គ្រាមអមាហ្គេដុនដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពូក16ជាសង្គ្រាមរវាងសត្វនាគហើយនឹងរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដដែលចំពូក17ខ14បាទខ្ញុំសូមជាអានជូនវិវរណៈចំពូក17ខ14គេនឹងច្បាំងទាស់នឹងកូនជាមតែកូនជាមនឹងឈ្នះគេពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចឯពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់នោះជាអ្នកដែលទ្រង់បានហៅបានរើសហើយជាពួកអ្នកស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះច្បាំងជាមួយនឹងរាជសំណល់របស់ព្រះជាមួយនឹងស្ត្រីជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះតើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាក្រុមបែបណាក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពូក17ខ14បាននិយាយច្បាស់ថាក្រុមជំនុំចុងក្រោយដែលច្បាំងជាមួយនឹងនាងនោះដែលនាងនោះនឹងច្បាំងជាមួយគឺជាក្រុមជំនុំមួយក្រុមតែមួយគត់ដែលព្រះបានរើសហើយជាអ្នកស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក្រុមជំនុំទាំងអស់នេះគឺទ្រង់បានហៅគេហើយរើសគេដោយភាពស្មោះត្រង់របស់គេជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទខចម្ពោះសមើទៀតនៅក្នុងចម្ពោះ19ខ11បាទព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពូក19ខ11ខ្ញុំក៏ឃើញមេឃបើកចំហឡើងនោះឃើញមានសេះសមួយនិងព្រះអង្គដែលគង់លើវាទ្រង់មានព្រះនាមថាស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដទ្រង់ជំនុំជម្រះហើយច្បាំងដោយសុចរិតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាននិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់ច្បាំងជំនួសកូនជាមរងបាទដោយសម័យគីឌៀនព្រះអង្គទ្រង់ច្បាំងជំនួសទាហានរបស់គេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញការយាងមកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះនាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺអីគេស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដឯចម្ពោះ17ខ14មិញយើងក៏ឃើញដែរគម្ពីរបាននិយាយថាម៉េចរាជរបស់ព្រះគឺជាពួកស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងព្រះព្រះអង្គទ្រង់ស្មោះត្រង់ផលផ្លែរបស់ព្រះអង្គក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែជាក្រុមជំនុំដែលស្មោះត្រង់ដូចគ្នាបាទស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដជាព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទសូមយើងមើលមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចម្ពោះ20ខ7ដល់ខ9បាទខ្ញុំសូមអានជូនលុះផុតពី1000ឆ្នាំនោះហើយទើបទ្រង់នឹងស្រាយអរិយសាតាំងលែងពីគុកចេញនោះវានឹងចេញទៅខំនាំអស់ទាំងសាសដែលនៅផែនដីទាំង4ទិសឲ្យវង្វេងគឺទាំងសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកដើម្បីនឹងប្រមូលគេមកច្បាំងចំនួនគេដូចជាខ្សាច់នៃសមុទ្រនោះគេក៏ឡើងទៅពេញពៀសលើផែនដីទាំងឡោមព័ទ្ធទីដំឡើងត្រសាលរបស់ពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងទីក្រុងស្ងួនភ្ងាដែរតែមានភ្លើងធ្លាក់ពីលើមេឃមកអំពីព្រះបញ្ឆេះគេទាំងអស់គ្នាទៅបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងឃើញហើយនិយាយទៀតអំពីចម្បាំងបាទបន្ទាប់ពី1000ឆ្នាំព្រះបានលែងសាតាំងពីគុកបាទហើយសាតាំងនោះបានចេញមកនាំមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីទាំងសាសគុកនិងម៉ាកុកដើម្បីនឹងច្បាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះបាទរឿងនេះនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីពេលវេលា1000ឆ្នាំបាទត្រូវបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាបាទសង្គ្រាមនេះចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាមុនពេលព្រះយាងមកបាទនៅក្នុងគម្ពីរ10ខ10ចំពោះ19ខ11មិញថាឃើញមេឃបើកចំហណាអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះបានចាប់ផ្ដើមមុនពេលព្រះយេស៊ូវយាងមករាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវការទទួលការគាបសង្កត់ការបៀតបៀនការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតពីសំណាក់រាជរបស់សាតាំងអ្នកដែលដើរតាមសាតាំងហោរាខ្លាំងខ្លាយហើយនឹងសត្វសាហាវនោះបាទអញ្ចឹងសង្គ្រាមនឹងចាប់ផ្ដើមមុនពេលព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញជាលើកទី2ហើយបញ្ចប់ទៅនៅពេលព្រះកាត់ទោសចុងក្រោយបំផុតបន្ទាប់ពី1000ឆ្នាំពេលដែលព្រះលែងសាតាំងហើយសាតាំងនឹងនាំមនុស្សទាំងឡាយទូទាំងពិភពលោកដើម្បីនឹងច្បាំង យកទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីពីរាជរបស់ព្រះហើយនឹងពីព្រះអង្គបាទប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងជំពូក20ខ8បាននិយាយអំពីសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកយើងឆ្ងល់ថាសាសនឹងមកពីណាដូចជាមិនដែលលើប៉ុន្តែសាសនេះបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក10គឺជាសត្រូវរបស់រាជរបស់ព្រះបាទតាំងពីដើមបរមបុរាណមកក្រុមនេះគឺជាអ្នកដែលតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រោមសង្គ្រាមនេះនិយាយពីសង្គ្រាមរវាងអ្នកបម្រើរបស់ព្រះនិងអ្នកបម្រើសាតាំងនិងអ្នកមានត្រារបស់ព្រះនិងអ្នកមានសញ្ញារបស់សាតាំងបាទបើយើងមើលនៅក្នុង Bible Commentary ដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមួយបាទគឺគេនិយាយថាបើពាក្យថា Bible Commentary បាននិយាយថាប្រែមកជាភាសាខ្មែរថាការអត្ថាធិប្បាយឬការបកស្រាយព្រះគម្ពីរបាទនៅក្នុងការបកស្រាយគម្ពីរមួយបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាអំណាចដ៏អស្ចារ្យទាំងពីរដែលបង្ហាញនៅក្នុងសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុននៅក្នុងសង្គ្រាមនៃព្រះគម្ពីរវិវរណៈរវាងឬក៏យើងហៅថាវិវាទណាដែលសប្តាហ៍នេះយើងនៅក្នុងព្រះវិហារយើងអានសៀវភៅមួយដែលហៅថាមហាវិវាទបាទអញ្ចឹងអំណាចដ៏អស្ចារ្យទាំងពីរដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយនៅសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុននោះគឺជាវិវាទដ៏អស្ចារ្យចុងក្រោយចុងក្រោយបំផុតមួយក្រុមបាទក្រុមមួយគឺជាក្រុមដែលឈរខាងព្រះអតិកោដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីនិងរបស់សពសារពើទាំងប៉ុន្មានបាទនេះគឺជាក្រុមមួយហើយក្រុមទី2បាទសំទោសបញ្ចប់បន្តិចក្រុមមួយនេះគ្រប់គ្នាគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់ដែលនៅក្នុងក្រុមនេះគឺគេមានសញ្ញារបស់ព្រះបាទគេស្ដាប់បង្គាប់តាមរាល់ក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់របស់ព្រះគេស្ដាប់បង្គាប់ប្រមាណរាល់ក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់របស់ព្រះក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការទាំងអស់មិនមាន9មិនមាន7 8 2ឬ3 4ប៉ុណ្ណោះទេបាទនេះគឺជាក្រុមមួយដែលឈរខាងព្រះអតិកោដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយគេបាននិយាយថាឯក្រុមមួយខាងផ្សេងទៀតឯមួយខាងផ្សេងទៀតគឺជាក្រុមដែលឈរខាងស្ដាច់នៃសេចក្តីងងឹតជាមួយនឹងពួកដែលជ្រើសរើសយកការក្បត់ជំនឿនិងការបះបោរយើងឃើញទេការក្បត់ជំនឿនិងបះបោរប្រឆាំងទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះក្បត់ជំនឿចេញពីការជឿថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទៅថ្វាយបង្គំអំណាចរបស់បុគ្គលឬរបស់អ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងផែនដីបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យរបស់ក្រុមទាំងពីរដែលនៅក្នុងចម្បាំងនោះបាទអញ្ចឹងសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនគឺជាសង្គ្រាមរវាងព្រះគ្រីស្ទនិងរាជរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងសាតាំងនិងមនុស្សរបស់វាបាទប៉ុន្តែក្នុងសង្គ្រាមនេះក៏បានរំលឹកយើងពីក្រុមដូចក្នុងរឿងគីដៀនដែរ3ក្រុមដូចគ្នាសិលៀងកំភ្លេចបាទតើ3ក្រុមនេះតំណាងឲ្យអ្នកណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា3ក្រុមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនោះតំណាងឲ្យអ្នកណាបាទយើងមើលនៅបាទសត្វសាហាវបាទទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ13បាទខ្ញុំសូមយកពាក្យមាត់សត្វបាទនៅក្នុងសត្វនៅក្នុងជំពូក16ខ13បាទសត្វនោះគឺតំណាងឲ្យស្នែងតូចបើយើងសិក្សាពីព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបទទំនាយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលស្នែងតូចនោះគឺនិយាយអំពីអំណាចរបស់បាទបាបនៅសម័យរ៉ូមយើងដឹងហើយបាបដែលបានធ្វើទុកបៀតបៀនអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងយុគសម័យងងឹតអស់រវាង1260ឆ្នាំដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ538ដល់ឆ្នាំ1798បើបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនអាច Google ថាដាក់ថាតើពីឆ្នាំ538ដល់ឆ្នាំ1798ជាព្រឹត្តិការណ៍អ្វីនៅក្នុងពិភពលោកបាទនោះ Google នឹងចេញប្រាប់យើងច្បាស់ថាគឺជាសម័យយុគសម័យងងឹតដែលអំណាចរបស់បាបបានគ្រប់គ្រងលើស្ដេចទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបហើយធ្វើការបៀតបៀនដល់គ្រីស្ទានទាំងឡាយដែលមិនចោះចូលទៅនឹងការបង្រៀនរបស់បាបបាទហើយសត្វនាគបាទយើងមើលមិនខ្ញុំនិយាយពីសត្វនោះមុនតែនាគបាទតើនាគគឺជាអ្វីបាទ នាគគឺជាសត្វដែលប្រើឧបាយកលបោកបញ្ឆោតអ្នកដឹកនាំប្រទេសស្នែងទាំង10យើងដឹងហើយស្នែងទាំង10នៅអឺរ៉ុបបាទប្រទេស10នៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏បាននិយាយដែរនាគនេះគឺជាបានប្រើសត្វដែលបានប្រើឧបាយកលទៅលើស្ដេចបាទស្ដេចរបស់បាប៊ីឡូនស្ដេចរបស់ពើស៊ីក្រិចរ៉ូមរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះបាទដើម្បីធ្វើបាបនិងបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងនាគនេះបានធ្វើឧបាយកលឲ្យមនុស្សនៅក្នុងផែនដីអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងផែនដីជឿឲ្យស្ដាប់បង្គាប់វាដើម្បីបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនៅសម័យចុងក្រោយសាតាំងធ្វើការតាមរយៈក្បាលទាំង10ដែលតំណាងឲ្យស្ដេចទាំង10ដែលបាននៅជាមួយនឹងអំណាចសត្វនោះនៅសម័យរ៉ូមយើងដឹងហើយនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសទាំង10នៅអឺរ៉ុបបានចោះចូលនៅក្នុងអំណាចរបស់រ៉ូមបាទអញ្ចឹងសត្វទី3ហោរាខ្លាំងខ្លាយបាទនៅក្នុងនេះបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13គឺបទទំនាយនិយាយអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងដឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសតែមួយដែលហៅថាប្រទេសគ្រីស្ទៀនប្រូតេស្តង់ដែលអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រីស្ទៀនដែលយើងហៅថារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបាទអត់មានអំណាចរបស់ប៉ាបអត់មានអំណាចរបស់អ្នកណាដោយសារប្រទេសអាមេរិកកើតឡើងពីរយៈពេលឆ្នាំនៃយុគសម័យងងឹតដែលរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកព្យាយាមបំផ្លាញគ្រីស្ទៀនហើយគ្រីស្ទៀនបានរត់ភៀសខ្លួនទៅដល់ទឹកដីមួយដែលហើយដែលបានកើតឡើងជាប្រទេសអាមេរិកមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយប្រទេសនោះមិនចោះចូលនឹងអំណាចរបស់ការដឹកនាំសាសនារបស់ប៉ាបរបស់រ៉ូម៉ាំងឡើយបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13បាននិយាយថាប្រទេសនេះបានមានរាងដូចសត្វនេះមានហោរាខ្លាំងៗនេះមានរូបដូចជាកូនឈាមប៉ុន្តែនិយាយដូចជាសត្វនាគឃើញទេកើតដំបូងជាគ្រួប្រទេសគ្រីស្ទៀនប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់ចុងបញ្ចប់មិនមែននិយាយសម្ដីរបស់ព្រះមិនមែនប្រើពាក្យបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែប្រើពាក្យសម្ដីរបស់សត្វនាគបាទបាទសត្វនេះចាប់ដើមបាទមានរូបរាងហោរាខ្លាំងៗនេះចាប់ដើមមានរូបរាងដូចជាកូនឈាមតែនិយាយដូចនាគគឺជាហោរាខ្លាំងៗដែលបានបោះបង់ចោលរបបនៃជំនឿនៃការប្រឆាំងតវ៉ាបាទអញ្ចឹងពាក្យថាប្រូតេស្តង់គឺមកពីពាក្យថាប្រឆាំងតវ៉ាយើងដឹងហើយប្រូតេស្តង់គ្រីស្ទៀនចាប់ដើមដោយសារបដិវត្តរបស់លោកលូធើដែលគាត់ជាសម្ដេចសង្ឃមួយរបស់កាតូលិកដែលគាត់បានរកឃើញថាការបង្រៀនរបស់កាតូលិកគឺខុសផ្ទុយពីព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងបានមានការបាទប្រឆាំងតវ៉ាបែកជាគ្រីស្ទៀនប្រូតេស្តង់មកបាទអញ្ចឹងប្រទេសអាមេរិកបទទំនាយបាននិយាយថាប្រទេសអាមេរិកនឹងបោះបង់ចោលរបបជំនឿដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងកាតូលិកបាទប៉ុន្តែនឹងចូលនឹងមកបង្ហាញខ្លួនដូចជាពួកដែលមានវិញ្ញាណនៃការបាទអះអាងពីការអស្ចារ្យខ្លាំងៗដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ24ក៏បាននិយាយដែរថាហោរាខ្លាំងៗនឹងអំណាចនៅសម័យចុងក្រោយនឹងធ្វើការអស្ចារ្យខ្លាំងៗដែលអនុមឲ្យមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំធំៗឲ្យវង្វេងទៅដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងក្រុមទាំង3នេះគឺជាយើងហៅថាក្រុមទាំង3ឬបើយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសគេថា union បើយើងមើលគេហៅថាសហជីពក្រុមទាំង3នេះគឺសត្វនាគហោរាខ្លាំងៗនិងសត្វសាហាវនោះបានរួមជាសហជីពតែមួយនឹងធ្វើការជាមួយគ្នានៅសម័យចុងក្រោយបងអស់ក្នុងការច្បាំងបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះបាទបើយើងមើលនៅក្នុងសិភៅមហាវិវាទនេះខ្ញុំបកពីភាសាអង់គ្លេសនៅទំព័រ588បាននិយាយថាប្រូតេស្តង់នៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់បំផុតមួយនឹងលាតដៃឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រដើម្បីចូលដៃជាមួយអំណាចរបស់រ៉ូមបាទឃើញទេពីមុនអាមេរិកអត់ដែលមានអ្វីតាក់ទងជាមួយរ៉ូមទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះនឹងចូលរួមបាទអំណាចចូលដៃជាមួយអំណាចរបស់រ៉ូមហើយនៅក្រោមអំណាចទាំង3ក្រុមនេះប្រទេសនេះនឹងធ្វើតាមជំហាននៃរ៉ូមក្នុងការជន់ឈ្លីដល់ពួកអ្នកដែលមានមនសិការត្រឹមត្រូវក្នុងពួកអ្នកកពីប្រាថ្មិករាជរបស់ព្រះគឺជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់អញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានមនសិការត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ស្មោះត្រង់ ប្រទេសនេះបាទនឹងសត្វទាំង3នេះនឹងរួមគ្នាបំផ្លាញអ្នកទាំងនោះបាទយើងដឹងហើយនៅក្នុងនេះហេតុអ្វីគេប្រើពាក្យថាលូកដៃលៀតដៃឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រដោយសារឈូងសមុទ្របានជានៅសម័យដែលគេសម្លាប់បំពានគ្រីស្ទៀនគេអត់តាមទៅដល់នឹងគេគិតថាពួកនឹងឆ្លងសមុទ្រទៅឆ្ងាយអត់មានអីហូបអត់អាចធ្វើបានប្រហែលនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែគេបានកើតក្លាយជាប្រទេសមួយដែលធំដែលមានអំណាចរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលនិយាយអំពីប្រទេសអាមេរិកដែលយើងហៅថាជាហោរាខ្លាំងៗនៅសម័យចុងក្រោយនៅក្នុងសិភៅមហាវិវាទបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលវិញ្ញាណទាំង3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ13ដែលនិយាយថាវិញរួចខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណអសោច3ដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគសត្វពស់និងសត្វនោះនឹងហោរាខ្លាំងៗបាទហេតុអ្វីបានជាគម្ពីរនិយាយតាក់ទងនឹងសត្វកង្កែបបាទបើសិនជាបងប្អូនអ្នកទទួលទានកង្កែបយើងដឹងហើយកង្កែបរស់នៅក្នុងភពក្នុងដីបាទអញ្ចឹងមានប្រភពចេញពីភក់មិនស្អាតបាទហើយកង្កែបយើងមិនល្អឬទន់យើងឃើញពេលវាយំម្ដងកង្កែបក្អាត់ក្អមនៅពេលដែលភ្លៀងមកគឺយើងសឹងតែសម្រានមិនលក់បាទអញ្ចឹងគឺបានន័យថាម៉េចកង្កែបគឺជាសត្វដែលល្អមិនឈប់ល្អទន់មិនឈប់បាទដូចជាមនុស្សល្អទន់នឹងព្រះអូក្រិតវិន័យយ៉ាប់អូធ្វើអញ្ចេះយ៉ាប់ធ្វើអញ្ចោះយ៉ាប់បាទនោះគឺជាវិញ្ញាណអសោចគឺជាសត្វកង្កែបបាទបើគ្រីស្ទានល្អទន់នឹងក្រិតវិន័យដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបើហោរាខ្លាំងខ្លាយប្រើឈ្មោះថាគ្រីស្ទានប៉ុន្តែរឧរទមថាក្រិតវិន័យរបស់ព្រះពិបាកនឹងរសាពិបាកនឹងធ្វើបាទអញ្ចឹងមួយទៀតបើយើងមើលសត្វកង្កែបវាចូលចិត្តបំផោងខ្លួនបាទយើងមើលកង្កែបហ៊ីងវានៅក្នុងក្រុមមួយជាសត្វតែមួយបាទនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងអ៊ំខ្ញុំក៏ថាបើកូនឯងលេងហ៊ីងលេងលើខ្នងវាប្រាប់តែហ៊ីងយើប៉ោងតម្រៃធំណាស់ហ៊ីងនឹងបំផោងខ្លួនរហូតដល់តែផ្ទុះខ្លួនស្លាប់ពីព្រោះហ៊ីងគិតថាខ្លួនឯងនឹងអាចប៉ោងខ្លួនមិនឲ្យតម្រៃជន់បាទតម្រៃហ៊ានជន់លើហ៊ីងតម្រៃនឹងបះជើងដួលបាទអញ្ចឹងសត្វកង្កែបជាសត្វទូចប៉ុន្តែមានអំណួតថាខ្លួនឯងអាចឈ្នះអំណាចធំបានបាទបំផោងខ្លួនបង្អួតខ្លួនបាទហើយបើអណ្ដាតជាអណ្ដាតមិនស្អាតបើយើងនៅមើលនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលឬប្រទេសអាមេរិកមួយចំនួននៅទ្វីបអាមេរិកមួយចំនួននៅក្នុងព្រៃដូចជា Amazon ក៏ដោយបាទមានសត្វកង្កែបដែលអណ្ដាតរបស់វាមានពឹសយើងធ្លាប់ឃើញ National Geography ខ្លះគេបង្ហាញសត្វកង្កែបប្រើអណ្ដាតវាញ់សម្លាប់សត្វដទៃហើយយកមកធ្វើជាចំណីរបស់ខ្លួននៅចុងអណ្ដាតរបស់សត្វនោះសត្វកង្កែបនោះមានពឹសអញ្ចឹងដូចគ្នាហោរាខ្លាំងខ្លាយបានប្រើអណ្ដាតរបស់គេដែលពោពេញទៅដោយពឹសពលដែលបំភ្លៃក្រិតវិន័យដែលបំភ្លៃការបង្រៀននៃសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរដើម្បីបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយនៅក្នុងពិភពលោកបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ14វិញថាត្បិតវិញ្ញាណទាំងនោះជាវិញ្ញាណនៃពួកអរិយអសោចដែលចេញទៅនាំអស់ទាំងស្ដាច់នៅផែនដីទាំងមូលទាំងធ្វើទីសម្គាល់ដើម្បីនឹងប្រមូលស្ដាច់ទាំងនោះមកក្នុងចម្បាំងនៅថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះដ៏មានប្រជេស្ដាបាទនៅកន្លែងនេះយើងមើលនៅក្នុងនេះហេតុអីបានជាប្រើពាក្យថាហៅប្រមូលស្ដាច់ទាំងឡាយនៅក្នុងពីផែនដីទាំងមូលបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ែលទី1នៅជំពូកចុងក្រោយបងអស់យើងដឹងបាទបងប្អូនអាចមើលខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែយើងដឹងពីប្រវត្តិរបស់ស្ដាច់សូលបាទស្ដាច់សូលគឺជាស្ដាច់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែតើស្ដាច់សូលធ្វើអ្វីសូលបានធ្វើរឿងមិនស្អាតស្អំមួយដែលសូលបានទៅរកគ្រូខាបប្រលឹងឲ្យខាបប្រលឹងដានីយ៉ែលមកហើយដល់រឿងនោះហើយបានជាសូលធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះចាញ់សង្គ្រាមទៅនឹងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនពីព្រោះយើងដឹងហើយការខាបប្រលឹងវិញ្ញាណនេះមិនមែនជាមកពីព្រះទេមនុស្សដែលស្លាប់ហើយគ្មានវិញ្ញាណមនុស្សដែលស្លាប់ហើយដូចជាការដេកលក់ប៉ុន្តែសូលចាញ់បោកការបញ្ឆោតរបស់ហោរាខ្លាំងខ្លាយបានទៅរកគ្រូខាបប្រលឹងដូចជាហោរាខ្លាំងខ្លាយឲ្យធ្វើមានប្រលឹងខ្លាំងខ្លាយរបស់ដានីយ៉ែលឲ្យសំទោសរបស់សាមយ៉ូអែលមកបញ្ឆោតសូលហើយសូលក៏បានបញ្ឆោតដល់រាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ធ្វើតាមការដឹកនាំរបស់ស្ដេចខ្លួនបានចាញ់ចម្បាំងនៅពេលនោះបាទអញ្ចឹងយើងកុំភ្ញាក់ផ្អើលថាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកនៅសម័យចុងក្រោយនឹងស្ដាប់សំឡេងនៃវិញ្ញាណមិនស្អាតដូចគ្នាហើយនឹងយកការបង្គាប់របស់វិញ្ញាណទាំងអស់នោះមកប្រើក្នុងការដឹកនាំពិភពលោកបាទ យើងដឹងណាសប្តាហ៍ថ្ងៃសំបីតែយើងគិតថារឿងវិញ្ញាណរឿងអីប្រហែលជាមានតែនៅអាស៊ីយើងមាននៅខ្មែរប៉ុន្តែ complex នៅអឺរ៉ុបមាននៅអាមេរិកមានបាទនៅប្រទេសទំនើបទំនើបគឺមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវិញ្ញាណដែលគេយើងហៅថាផ្លូវងងឹតនោះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាបើយើងជាគ្រីស្ទានសម័យចុងក្រោយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមអមាគេដនេះតើយើងត្រូវទិញស្បៀងអាហារទុកឬយើងតិចជីកត្រង់សេជីករណ្ដៅសម្រាប់លាក់ខ្លួនដូចជាបងប្អូនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃដែលយើងឃើញនៅក្នុង Facebook ឬក្នុងព័ត៌មានជាដើមបាទឬយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាបាទមិនមែនយើងមិនអាចគេចផុតពីសង្គ្រាមនេះដោយការរកស្បៀងអាហារទុកឬការជីកដីលាក់ខ្លួនឬរត់ពួនទៅឯណានោះទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវសន្សំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទុកនៅក្នុងចិត្តហើយឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជម្លោះឬសង្គ្រាមវិញ្ញាណសង្គ្រាមរវាងព្រះនិងសាតាននៅសម័យចុងក្រោយបាទវាគឺជាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ៗជាមួយនឹងព្រះដែលអាចជួយឲ្យយើងបានឆ្លងផុតសង្គ្រាមនេះឲ្យយើងអាចឈ្នះសង្គ្រាមនេះដូចជាទាហានរបស់គីឌៀននៅសម័យនោះដែរបាទនៅខ10ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ16ខ15ដល់16យើងបានហើយឃើញហើយព្រះមានបន្ទូលថាមើលអញមកជាឆាប់ដូច្នេះសូមកុំឲ្យយើងបងអង្គនៅក្នុងការថ្វាយចិត្តខ្វាយគំនិតរបស់យើងបាទទៅដល់ព្រះអង្គបាទក្នុងខនេះបាននិយាយថាអំពីការរក្សាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធសុចរិតនិងជំនឿនឹងការទុកចិត្តទៅលើទ្រង់បើសិនជាយើងមានជំនឿជីវិតរបស់យើងដើរតាមការបង្រៀនដ៏សុចរិតក្រឹត្យវិន័យដ៏សុចរិតរបស់ព្រះយើងមានការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះនោះយើងនឹងមិនធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សត្វកង្កែបដែលជាវិញ្ញាណអាសោចដែលជាហោរាខ្លាំងខ្លាយដែលជាសត្វនាគនិងសត្វសាហាវនោះទេបាទមនុស្សមួយចំនួនសួរថាតើសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនមានអ្វីតាក់ទងនឹងសត្វថ្ងៃបាទបើបងប្អូនគិតមើលសត្វថ្ងៃយើងឃើញហើយបាទអ្វីដែលកើតឡើងសត្វថ្ងៃធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យមានបញ្ជំងឺអសន្នរោគធ្វើឲ្យមានបន្ទូភ្នំភ្លើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនកើតឡើងបាទអញ្ចឹងដោយសាររឿងទាំងអស់នេះយើងឃើញហើយថាអំណាចទាំង3នេះកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតភ្នាក់ងារដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះមិននៅឆ្ងាយពីយើងទេប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចមានតែព្រះមួយទេដែលអាចសង្គ្រោះមនុស្សមានតែព្រះមួយទេដែលអាចសង្គ្រោះពិភពលោកមានតែព្រះមួយទេដែលអាចសង្គ្រោះយើងចូលយើងថ្វាយចិត្តគំនិតទៅដល់ព្រះហើយសូមឲ្យយើងស្គាល់ច្បាស់ថាតើសង្គ្រាមអឺម៉ាគេដុននេះគឺជាសង្គ្រាមអ្វីសូមកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែមើលរឿងហូលីវូដហើយយើងគិតថាអូននេះចេញពីកំពីមកដែរនេះគឺជារឿងអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅសម័យចុងក្រោយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាសង្គ្រាមអមាហ្គេដុនគឺជាសង្គ្រាមរវាងព្រះនិងរាជសំណល់របស់ព្រះអង្គដែលបរិសុទ្ធព្រះដែលបរិសុទ្ធហើយនឹងសាតាំងសត្វសាហាវសត្វនាគដែលនាំឲ្យមនុស្សវង្វេងនាំឲ្យមនុស្សចេញពីការស្ដាប់បង្គាប់ទៅរស់នៅក្នុងការបះបោរប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងយល់ច្បាស់ថាតើសង្គ្រាមនៅកន្លែងអមាហ្គេដុននេះគឺជាសង្គ្រាមរវាងអ្នកណាលោកពូលបាននិយាយច្បាស់ថាយើងមិនមែនច្បាំងជាមួយនឹងសាច់ឈាមទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃសេចក្តីខូខើសេចក្តីកំណាចនិងសេចក្តីងងឹតគឺសាតាំងដូច្នេះបើសិនជាយើងគ្មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងមិនដឹងថាអ្វីជាសេចក្តីពិតបើយើងគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំរបស់ព្រះនោះយើងនឹងចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតរបស់វិញ្ញាណដែលនៅក្នុងសត្វកង្កែបបាទសូមឲ្យព្រះប្រទានពរហើយសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតដែលបានកត់បញ្ជាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យើងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមយើងសូមរំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយអាទុំគុំរបស់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីពិតដើម្បីអាទុំគុំរបស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់នឹងតយុទ្ធជាមួយនឹងអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតដើម្បីអាទុំគុំបានឈ្នះដោយសារពន្លឺរបស់ទ្រង់ សូមព្រះញាណរបស់សូមឲ្យទ្រង់គង់ជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់និងរៀនអំពីសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុននេះសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីពិតសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រឹងមាំជាមួយទ្រង់ដើម្បីទ្រង់គង់ដល់គ្នាអាចឈ្នះសង្គ្រាមនេះដូចជាទាហានរបស់គីឌៀនដែលបានឈ្នះសង្គ្រាមដោយសារវត្តមានរបស់ទ្រង់សូមសម្អាតនិងដឹកនាំទ្រង់គង់ឲ្យទ្រង់គង់ដល់គ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ពិតរបស់ទ្រង់គុណសូមអរគុណទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់គង់ដល់គ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់ទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើង